0: Và điều thú vị là chẳng ai giống ai. Cùng một cơn mưa, có người thì thấy bình yên, có người thì thấy nhớ. Cùng một mùa phượng nở, có người nghĩ đến ngày chia tay, có người lại nhớ đến lần đầu gặp gỡ. Mỗi người thì đều có một bảng màu của riêng mình, được pha bằng những cái lần yêu thương, những lần chia xa, những cuộc gặp gỡ, những giấc mơ và cả những điều còn dang dở.
1: Cái này thì em đồng ý với chị này. Và em nghĩ là nếu cuộc đời là một bức tranh thì thời gian chính là người họa sĩ. Có những gam màu thì được tô rất đậm, nhưng có những gam màu thì chỉ lướt qua. Có màu thì từng rực rỡ rồi nhạt dần. Có màu ban đầu thì rất mờ, nhưng mà lại càng lớn càng thấy đẹp. Và cũng chính thời gian đã dạy cho chúng ta rằng là không phải ký ức nào cũng cần níu giữ. Mọi ký ức đều xứng đáng được trân trọng, vì là chúng đã góp một nét cọ để có thể vẽ nên con người của chúng ta ngày hôm nay.
0: Và trong chương trình ngày hôm nay thì chị em mình sẽ không kể về những gam màu trong hội họa, mà sẽ cùng quý vị và các bạn đi tìm những gam màu chỉ có trong trái tim. Biết đâu trong hành trình ấy thì mỗi người sẽ bất chợt nhận ra một gam màu rất quen, một gam màu tưởng đã ngủ quên rất lâu, nhưng chỉ cần một giai điệu cất lên lại bừng sáng trong ký ức.
1: Vậy thì ngay bây giờ mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng mở cánh cửa đầu tiên của màu của ký ức. Hãy để âm nhạc dẫn chúng ta trở về, gặp lại những tháng năm đã đi qua, gặp lại những con người từng thương quý. Và biết đâu, gặp lại chính mình của rất nhiều năm trước.

Chị Bái ơi, lúc nãy thì em có thử tìm trên mạng xem là người ta gọi màu của bầu trời lúc chạng vàng là gì. Có người lại gọi là xanh tím, có nơi thì gọi là tím than, có người lại bảo đó là màu hoàng hôn. Nhưng mà em thấy

0: ấy là chẳng cái tên nào là đủ cả. Bởi với em thì đó đơn giản là cái màu của tuổi thơ chị ạ, là cái màu của mỗi lần mà nhìn thấy thì tự nhiên lòng mình lại muốn quay về nhà ngay thôi.
1: Ừ, chị biết cái màu mà Trần Đô đang nói rồi, đó là lúc mặt trời vừa khuất sau lũy tre, nhưng mà trời vẫn chưa tối hẳn đúng không?
0: Ừ.
1: Cánh đồng như rộng hơn, gió bắt đầu mát hơn, đàn chim ríu rít bay về tổ, và xa xa thì đã có những làn khói bếp đầu tiên bay lên. Bầu trời lúc ấy thì chẳng còn xanh như ban ngày nữa, cũng chưa đen như ban đêm, nó mang một màu tím pha chút màu xanh lam, một màu rất khó gọi tên, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy là biết, à, chiều về rồi đấy.
0: Ừ, thật ra là ngày bé thì em chưa bao giờ để ý cái màu nó đẹp đến thế đâu.
1: Ừ.
0: Lúc đấy thì chỉ biết mải mê chơi thôi, chơi đến khi mà tiếng ve bắt đầu nhỏ lại. Ừ, và chơi cho đến khi mà cánh diều chẳng còn nhìn rõ trên bầu trời nữa. Chơi cho đến khi tiếng mẹ gọi vọng từ đầu làng là Đô ơi, về ăn cơm. Đấy, tiếng gọi ấy bây giờ nghĩ lại thì vẫn nghe rõ lắm. Ừ, ngày xưa thì thấy phiền, nhưng mà cái lúc mà đang chơi ấy, cứ bị gọi về mãi thôi. Còn bây giờ thì có những người đi rất xa rồi, chỉ mong một lần nữa được nghe tiếng gọi ấy.
1: Hồi nhỏ thì chị thường thắc mắc là tại sao người lớn cứ biết đúng lúc để gọi con về vậy nhỉ?
0: Ừ.
1: Mãi sau này mới hiểu là không phải họ nhìn đồng hồ mà họ nhìn màu trời đâu ạ.
0: Ừ.
1: Chỉ cần bầu trời chuyển sang tím lam là bà nội bắt đầu nhóm bếp, mẹ đi thu quần áo ngoài sân và bố đi làm về. Tiếng chảy dã cua, tiếng nước chảy vào chum, tiếng bát đũa lách cách trong gian bếp, mọi thứ như đã hẹn nhau từ trước, không cần ai nhắc cả.
0: Ừ, đúng là ngày ấy thì con người sống theo nhịp của thiên nhiên được không chị? Chứ không phải theo tiếng chuông điện thoại. Buổi sáng thì là tiếng gà gáy này, buổi trưa là tiếng ve, buổi chiều là màu tím lam phủ xuống cánh đồng, buổi tối là ánh đèn vàng dịu và tiếng côn trùng ngoài hiên. Cuộc sống thì cứ thế trôi đi rất chậm, chậm đến mức mà một mùa hè có cảm giác là dài bằng cả một năm luôn.
1: Em có để ý không, những ký ức đẹp nhất thì thường chẳng phải bởi những cái điều lớn lao đâu, mà lại là những chuyện rất nhỏ nhá. Là buổi chiều chạy chân trần trên bờ ruộng, là chiếc quần lấm bùn bị mẹ mắng, là cuộc thi xem là đứa nào thả diều bay cao hơn, là mấy trái ổi xoài hái trộm nhà hàng xóm, rồi vừa chạy vừa cười. Ngày đó thì đâu có điện thoại để chụp ảnh, vậy mà từng khung cảnh vẫn nguyên trong trí nhớ, rõ hơn cả những tấm hình bây giờ nữa.
0: Ừ, có lẽ là bởi vì là máy ảnh thì lưu hình ảnh, còn trái tim thì lại lưu cảm xúc, nên có những buổi chiều đã cách mình 20-30 năm, nhưng mà chỉ cần người thấy mùi rơm mới thôi là mọi thứ bỗng hiện về nó nguyên vẹn. Còn đường đất này, bờ tre này, tiếng ghé gọi đàn này, rồi tiếng sáo diều ngân dài giữa khoảng trời tím. Và những đứa trẻ thì chẳng đứa nào biết rằng là những ngày mình đang sống thì sau này sẽ trở thành những điều đáng nhớ nhất.
1: Chị thích nhất là khoảnh khắc cả cánh đồng bắt đầu dịu xuống đô ạ. Những bác nông dân gánh lúa về, bánh xe bò lăn chậm trên con đường đất, mấy chú trâu thì đùng đỉnh đi trước, lũ trẻ thì vẫn cô nân na thêm 5 phút chơi thêm một chút nữa, bởi ai cũng biết mai lại phải đi học rồi, mùa hè rồi cũng sẽ hết. Nhưng mà chẳng ai nghĩ là có những cuộc vui hôm ấy sau này sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.
0: Chính xác, thời gian thì thật là kỳ lạ. Ngày còn bé thì chỉ mong mình lớn thật nhanh, muốn được đi xa, muốn được khám phá thế giới. Nhưng mà đến khi lớn thật rồi thì lại chỉ muốn quay lại về một cái buổi chiều tím lam năm ấy, để chạy trên con đường làng, để ngồi trên lưng trâu, để nghe bà kể chuyện khi nhóm bếp, để được mẹ giục đi tắm, và để biết rằng là ở cuối con đường luôn có một mái nhà đang chờ mình.
1: Có lẽ vì vậy mà mỗi lần nhìn thấy bầu trời chuyển sang màu tím lam thì chị không còn nghĩ đó chỉ là một màu sắc nữa, mà như thấy cả một miền ký ức. Có tiếng cười, có mùi hương, có gió, có người thân, có tuổi thơ. Một gam màu tưởng rất bình thường lại đủ sức giữ cả một quãng đời.
0: Vâng, và nếu lúc này mà quý vị và các bạn cũng đang nhớ về một buổi chiều như thế, một cánh đồng, một con đê, một dòng sông, hay đơn giản là khoảng sân trước nhà nơi mẹ đứng đợi, thì có lẽ ký ức của chúng ta đang cùng mang một màu. Màu tím lam của những buổi chiều không bao giờ trở lại, nhưng cũng không bao giờ mất đi, bởi nó vẫn luôn nằm ở một góc rất dịu dàng trong tim mỗi người.
1: Và ca khúc tiếp theo sẽ là một chuyến trở về như thế, trở về với những buổi chiều tím lam trên cánh đồng tuổi thơ, nơi mỗi cơn gió đều mang theo mùi lúa mới, mỗi tiếng gọi đều chất chứa yêu thương, và mỗi gam màu đều nhắc chúng ta rằng có một miền ký ức dù đi xa đến đâu vẫn luôn là nơi bình yên nhất để trở về.

0: Đồ này, nếu vừa rồi là màu tím lam của những buổi chiều tuổi thơ thì chị nghĩ là sẽ có một giai đoạn khác trong cuộc đời luôn được nhắc đến bằng một gam màu rất khác, đó chính là màu đỏ. Ngày bé thì mình thích màu đỏ vì nó nổi bật. Lớn thêm một chút thì mình lại thấy màu đỏ trong những cánh phượng của sân trường, trong chiếc khăn quàng đỏ trên vai, trong lá cờ tung bay mỗi sáng thứ hai. Rồi đến một ngày thì mình nhận ra là màu đỏ còn có một ý nghĩa khác, đó là màu của trái tim, là màu của những cảm xúc mãnh liệt nhất mà tuổi trẻ từng có.
1: Em thì từng nghe một họa sĩ nói rằng là trong hội họa thì màu đỏ rất khó dùng. Chỉ cần nhiều hơn một chút là bức tranh đã trở nên chói gắt, ít hơn một chút lại thiếu điểm nhấn. Cuộc sống cũng giống như vậy, ở những cái năm tháng rực rỡ nhất thường là những năm tháng mình sống bằng tất cả nhiệt huyết, có lúc rất đẹp, có lúc rất đau, nhưng mà chưa bao giờ nhạt nhòa.
0: Có một người bạn từng kể với chị rằng là ngày còn là sinh viên ấy thì bạn ấy mê âm nhạc đến mức là dành gần như toàn bộ tiền tiết kiệm để mua một cây đàn. Bố mẹ phản đối, bạn bè bảo liều, có người còn nói là chơi cho vui thôi, sau này còn phải lo cho cuộc sống nữa. Vậy mà tối nào cậu ấy cũng ôm đàn ngồi ký túc xá, có hôm mất điện, cả dãy phòng kéo ghế ra hành lang, chỉ có một cây đàn mộc và vài giọng hát không thật hay đâu. Nhưng mà ai cũng cười rất nhiều, và nhiều năm sau gặp lại thì điều cậu ấy nhớ nhất không phải là điểm số hay là những kỳ thi đâu, mà lại là những đêm tối ấy, những đêm tuổi trẻ đã cháy hết mình với đam mê. Có lẽ đó cũng là một màu đỏ đúng không?
1: Ừ, đúng rồi. Có những người nhớ màu đỏ qua một mối tình, có người lại nhớ màu đỏ qua một ước mơ, và có người nhớ lần đầu đứng trên sân khấu, lần đầu được gọi tên trong một cuộc thi, lần đầu tự kiếm được đồng tiền bằng chính sức lao động của mình, hay đơn giản là lần đầu dám nói với chính mình sẽ thử. Ký ức màu đỏ thì không nhất thiết phải có nước mắt hay là hoa hồng, nó là màu của khoảnh khắc mà trái tim mình đập mạnh vì mình tin rằng là mình đang thật sự sống.
0: Có lẽ điều đáng quý nhất của tuổi trẻ không phải là chưa từng vấp ngã, mà là dám bước đi, dám yêu một người mà không tính toán, dám đeo đuổi một ước mơ mà chẳng biết có thành công hay không, dám nhận phần khó về mình, dám bắt đầu từ con số 0. Đến khi nhìn lại thì có thể mình không có tất cả, nhưng sẽ không phải nói hai chữ giá như.
1: Vâng, và nếu bây giờ được chọn một ký ức mang màu đỏ thì giữ lại mãi mãi thì em sẽ không chọn cái điều hoàn hảo nhất, em sẽ chọn cái khoảnh khắc mà mình đã sống thật nhất. Bởi rồi thời gian có thể làm phai một màu của một bức tranh, có thể làm cũ một cuốn nhật ký, nhưng mà sẽ không bao giờ làm nguội đi những cái cảm xúc chân thành đã từng ở trong trái tim.
0: Và ca khúc tiếp theo xin được gửi đến tất cả những ai đã từng có một gam màu đỏ của riêng mình. Đó có thể là một mối tình, một ước mơ, một sân khấu đầu tiên, hay đơn giản chỉ là một ngày bạn đã dám sống hết mình. Bởi sau tất cả, điều làm nên vẻ đẹp của ký ức không phải là nó kéo dài bao lâu, mà là trong khoảng thời gian ấy thì trái tim chúng ta đã từng rực sáng đến nhường nào. Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương của Phương Bình.

0: Đâu biết không, có một điều mà chị nhận ra khi mà ngắm một bức tranh ấy, điều làm mình chú ý đầu tiên thì thường là những cái gam màu rực rỡ, nhưng mà điều khiến cho mình nhớ lâu lại là một gam màu trầm. Trong ký ức cũng vậy, những ngày vui thì thường đi qua rất nhanh, còn những cái khoảng lặng lại ở lại rất lâu. Có lẽ vì thế mà chị luôn nghĩ là màu xám không phải là màu của nỗi buồn, mà là màu của sự lắng lại, là lúc mà mình thôi chạy thật nhanh để nhìn rõ hơn con đường đã đi qua.
1: Ừ, nói thật là ngày trước thì em không thích màu xám chút nào chị ạ. Em luôn nghĩ là nó nhạt nhòa, nó cũ kỹ và có phần cô đơn. Cho đến một lần là em nhìn thấy bà ngoại của mình ngồi trước hiên nhà vào một chiều mưa, mái tóc bà thì đã bạc gần hết, chiếc áo len màu ghi đã mặc nhiều năm, ngoài sân thì bầu trời cũng phủ một màu xám rất nhẹ. Không biết sao nhưng mà hôm ấy em lại thấy cái khung cảnh ấy đẹp đến lạ. Một vẻ đẹp rất bình yên, chỉ cần ngồi cạnh bà nghe tiếng mưa rơi đã thấy lòng mình dịu xuống. Và lúc đấy em hiểu rằng là có những gam màu chỉ đẹp khi mà mình đủ lớn để cảm nhận.
0: Ngày bé thì mình sợ những ngày mưa vì không được chạy nhảy, không được đá bóng, không được ra ngoài. Lớn lên rồi mới biết là có những cơn mưa giống như một khoảng nghỉ của cuộc đời vậy, để mình được ngồi yên, được nhớ, được nghĩ, được lắng nghe chính mình. Có lẽ màu xám cũng giống như thế, nó không khiến người ta reo lên thích thú nhưng lại đủ dịu để mình bình tâm.
1: Có một nhiếp ảnh gia từng nói rằng là đừng sợ bầu trời xám, vì chính bầu trời xám thì sẽ làm nổi bật ánh đèn trong mỗi ngôi nhà. Khi mà em nghe xong thì em cứ suy nghĩ mãi, và đúng thật như vậy. Nếu lúc nào mà trời cũng nắng, có lẽ là mình sẽ chẳng bao giờ để ý đến cái ánh đèn vàng sau ô cửa sổ. Cũng nếu như mà cuộc đời chỉ toàn là niềm vui, có lẽ là mình cũng chẳng hiểu hết những cái giá trị của những phút giây bình yên.
0: Có một câu chuyện mà chị từng nghe từ một bác phát thanh viên lớn tuổi của đài mình ấy. Bác kể rằng là suốt mấy chục năm làm nghề thì điều bác nhớ nhất lại không phải là những chương trình được nhiều người khen đâu, mà là một cái buổi phát sóng giữa đêm mưa. Hôm ấy thì vì thời tiết xấu, đường truyền liên tục gặp trục trặc, cả ekip gần như là thức trắng để giữ cho chương trình không bị gián đoạn. Kết thúc ca trực thì ai cũng mệt, không ai nghĩ đó lại là một ngày đáng nhớ đến như vậy. Vậy mà nhiều năm sau bác lại nhớ đó là đêm tôi hiểu thế nào là đồng nghiệp, là lúc ai cũng lặng lẽ làm phần việc của mình, không một lời than. Hóa ra có những ký ức không rực rỡ nhưng lại ở lại rất lâu trong ký ức của mỗi người.
1: Chị Mai này, có bao giờ chị thấy là một bức ảnh cũ bị phai màu chưa?
2: Rồi, rất nhiều.
1: Em thì rất thích những cái bức ảnh ấy. Mặc dù nó không còn sắc nét, không còn rực rỡ, nhưng mà càng nhìn lại càng thấy thương. Giống như ký ức vậy, theo thời gian thì những chi tiết đã mở đi, những điều còn lại thì luôn là những cảm xúc đẹp nhất. Có lẽ là thời gian không lấy đi ký ức, nó chỉ nhẹ nhàng phủ lên một cái gam màu xám dịu dàng, để mỗi lần nhớ lại thì mình không còn đau như ngày đầu nữa.
0: Đúng vậy, bởi chỉ những ngày tưởng như nhiều mây nhất lại giúp chúng ta nhận ra đâu là ánh sáng mình cần gìn giữ.
1: Có lẽ vì thế mà khi nhìn lại thì em không còn thấy màu xám là cái gam màu buồn nữa. Em thấy đó là màu của sự bao dung, của những vết xước đã lành.
0: Và ca khúc tiếp theo xin gửi đến những khoảng lặng như thế, những khoảng lặng từng khiến ta chênh vênh, từng khiến ta mất ngủ, từng khiến ta nghĩ mình đã đánh mất rất nhiều, để rồi sau tất cả mới hiểu, chỉ những gam màu xám ấy đã âm thầm dạy chúng ta cách lớn lên, cách mạnh mẽ hơn và biết trân trọng những điều bình dị đang hiện diện quanh mình. Kiếm đâu bây giờ với tiếng hát của Nguyễn Hùng.

0: Chị ơi, gọi tên màu của ký ức thì theo chị là chúng ta đang thiếu màu gì? Một màu mà bất kỳ bức tranh nào cũng cần phải có.
1: Đó chính là màu vàng.
0: Không biết là chị Mai có biết không, nhưng mà em từng nghĩ là màu vàng thì chỉ là màu của nắng thôi. Nhưng mãi sau này khi mà lớn lên thì em mới nhận ra rằng là màu vàng còn là màu của thời gian chị ạ. Mà em hỏi này, có bao giờ chị mở một cuốn album ảnh cũ không?
1: Có chứ.
0: Những bức ảnh ngày ấy thì không còn trắng như lúc mới rửa, mà
1: Đúng
0: theo
1: rồi.
0: năm tháng thì giấy ảnh ngả sang màu vàng nhạt này, rồi những trang sách cũ cũng vậy, những lá thư viết tay cũng vậy, và cả những cuốn nhật ký đã nằm yên trong ngăn bàn nhiều năm cũng mang màu vàng của thời gian.
1: Còn những chuyện mà khi mới xảy ra ấy, mình từng khóc rất nhiều, từng trách bản thân, từng trách người khác, từng nghĩ rằng là mình sẽ chẳng bao giờ quên được đâu. Ấy vậy mà nhiều năm sau, khi ngồi kể lại câu chuyện ấy thì mình lại có thể mỉm cười. Không phải vì nỗi đau chưa từng tồn tại, mà vì thời gian đã khéo léo phủ lên nó một lớp nắng rất mỏng, đúng không Đô? Đủ để làm mọi thứ dịu dàng trở lại.
0: Chính xác. Em nhớ có lần về quê sau những cái ngày mà xa nhà ấy, con đường đất ngày nào thì giờ đã được đổ bê tông, cây gạo đầu làng thì cũng không còn nữa, dòng sông cũng hẹp hơn trong ký ức, và em cứ nghĩ là mình sẽ buồn. Nhưng mà không, cái điều em cảm nhận rõ nhất đó chính là cái sự biết ơn. Biết ơn vì mình đã từng có một tuổi thơ chạy chân trần trên con đường ấy. Biết ơn vì từng có một mái nhà luôn sáng đèn vào mỗi tối, để hôm nay tất cả cũng lấp lánh dưới một màu nắng rất dịu dàng.
1: Có người từng nói là con người trưởng thành không phải khi có thêm nhiều năm tuổi, mà khi biết mỉm cười với cả những cái điều từng khiến mình rơi nước mắt. Và chị rất là thích câu đó Đô ạ. Bởi đến cuối cùng thì ký ức không phải là nơi để mình mãi ngoái đầu nhìn lại. Ký ức giống như một chiếc ba lô nhỏ luôn ở sau lưng. Nó không kéo mình về quá khứ, nó chỉ nhắc rằng mình đã đi được một chặng đường dài như thế nào, đã mạnh mẽ thế nào để có mặt ở hôm nay.
0: Và biết đâu ngay lúc này khi mà chương trình sắp khép lại thì mỗi quý vị thính giả cũng đã tìm thấy cho mình một gam màu của riêng mình. Có thể đó là màu của tuổi thơ, màu của gia đình, màu của một mối tình, hay đơn giản chỉ là màu của một buổi chiều bình yên đã rất lâu rồi mình chưa có dịp trở về. Xin hãy giữ lấy gam màu ấy, bởi cuộc sống có thể khiến chúng ta bận rộn hơn mỗi ngày, nhưng ký ức thì luôn kiên nhẫn chờ ở một góc rất dịu dàng trong tim.
1: Màu của ký ức rồi cũng sẽ khép lại, nhưng hành trình của những gam màu trong mỗi chúng ta sẽ còn tiếp tục. Mai này, biết đâu một bản nhạc cũ, một mùi hương quen, một khoảng trời tím lam cuối ngày hay một tia nắng vàng xuyên qua ô cửa cũng đủ để mở ra cả một miền thương nhớ. Bởi ký ức đẹp nhất không nằm ở việc ta nhớ được bao nhiêu điều, mà ở chỗ sau rất nhiều năm tháng khi ngoảnh lại, ta vẫn có thể mỉm cười và nhẹ nhàng nói với quá khứ của mình: cảm ơn vì đã nhuộm cuộc đời tôi bằng những gam màu đẹp đến thế.
0: Và ca khúc cuối cùng xin được gửi tặng quý vị và các bạn như một lời chào khép lại chương trình hôm nay. Chúc cho mỗi chúng ta, dù đang ở bất cứ đâu, vẫn luôn gìn giữ những gam màu đẹp nhất trong ký ức, để mỗi khi cuộc sống vội vàng, chỉ cần một giai điệu cất lên, ta lại có thêm một lý do để mỉm cười, để yêu hơn những gì mình đã đi qua và trân trọng hơn những gì mình đang có.
1: Ca khúc cuối cùng Hoa Ban Nhỏ Bé do We Joy, Bùi Công Nam và Vương Bình thể hiện sẽ được truyền tới quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Thực hiện chương trình, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Trần Đô Lê Mai và kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, khép lại nửa chặng đường năm 2016, bức tranh kinh tế Nghệ An hiện lên với những gam màu sáng đầy lạc quan. Với mức tăng trưởng GDP 9,62%, tỉnh đã khẳng định bản lĩnh trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động. Thu ngân sách đạt 17.651 tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán và kim ngạch xuất khẩu tăng vọt 58,4%, cho thấy sức chống chịu và năng lực cạnh tranh của tỉnh đã được nâng tầm. Trong bức tranh chung đó, công nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu dẫn dắt nền kinh tế. Tuy nhiên, có sự phân hóa giữa các nhóm ngành truyền thống và công nghệ hiện đại. Đâu là chìa khóa để giải bài toán này? Làm thế nào để Nghệ An hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10,5% đến 11,5% trong giai đoạn nước rút? Đây là nội dung mà chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: Câu chuyện kinh tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2016, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn Nghệ An tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, với mức tăng trưởng đạt 23,01% so với cùng kỳ. Đáng chú ý nhất là nhóm ngành chế biến, chế tạo tăng 20,02%, gắn với các dự án FDI quy mô lớn. Các sản phẩm điện tử, máy vi tính và quang học đã tăng trưởng đột phá, tăng 25,02%. Song hành với đó, ngành sản xuất kim loại cũng thiết lập một cột mốc ấn tượng khi tăng tới 393,82% so với cùng kỳ. Những con số này không chỉ là thước đo năng lực mà là minh chứng cho thấy sự dịch chuyển cơ cấu công nghiệp đang đi đúng hướng. Song đằng sau nhịp độ tăng trưởng ấy là sự phân hóa rõ nét. Khi các ngành công nghệ cao trỗi dậy mạnh mẽ, thì các ngành truyền thống lại đang đối mặt với áp lực tái cấu trúc khốc liệt.
3: Nhiều năm liền giữ vững vị thế trong top đầu cả nước về thu hút vốn FDI, Nghệ An đang khoác lên mình diện mạo công nghiệp hoàn toàn mới. Chỉ số phát triển công nghiệp ấn tượng trong 6 tháng đầu năm không chỉ là những con số mà là minh chứng cho sự chuyển dịch cơ cấu thực chất. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, Nghệ An không chỉ dựa vào lợi thế hạ tầng truyền thống mà đang chủ động kiến tạo những lợi thế cạnh tranh khác biệt, lấy phát triển bền vững làm trọng tâm để tạo đà bứt phá. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Đông Nam đã nói:
4: Bên cạnh cái phát triển hạ tầng kỹ thuật thiết yếu thì việc phát triển các hạ tầng xanh, hạ tầng số là một yếu tố then chốt để tạo ra cái lợi thế khác biệt hướng tới thu hút dòng vốn đầu tư FDI chất lượng cao, xây dựng các nền tảng hạ tầng số và từng bước hình thành khu công nghiệp số với hệ thống giám sát thông minh và điều hành tập trung.
3: Tâm điểm của sự tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm đến từ các tập đoàn công nghệ lớn như Luxshare, Tianyang, Fuwing, Innovation Precision Việt Nam, Sunny Automatic, Quang Học Việt Nam, Công ty Công nghệ Chính xác Luxshare Việt Nam. Trong đó, các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Luxshare tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và ghi nhận mức tăng trưởng cao. Cơ cấu sản phẩm được chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao như drone, linh kiện camera, thiết bị điện tử, robot, máy ảnh và các sản phẩm điện tử khác. Với việc ứng dụng AI và tự động hóa, quy mô sản xuất dự kiến tăng gấp đôi so với năm 2025. Ông Tạ Kim Cường, công ty Luxshare ICT Nghệ An đã nói:
5: Địa phương đã tạo ra rất nhiều điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm các ưu đãi về thuế, các dịch vụ một cửa để xử lý các loại giấy tờ giúp doanh nghiệp tìm kiếm lao động. Đồng thời cũng tích cực thu hút các doanh nghiệp ở cả hai đầu chuỗi cung ứng. Nhờ vậy, giúp chuỗi ngành của chúng tôi sản xuất hiệu quả hơn, bền vững hơn.
3: Song hành cùng FDI, ngành vật liệu xây dựng cũng có mức tăng trưởng khá. Do nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông và các dự án quy mô lớn tiếp tục gia tăng, tạo động lực cho các ngành khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp trên địa bàn. Ông Phạm Văn Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn gạch ngói Tuyên Tân Kỳ cho biết:
6: Lượng đơn hàng nhiều hơn, một phần đến từ các cái công trình tư nhân, rồi từ các cái công trình của trong phía nhân dân. Và đặc biệt năm nay thì có một số các cái công trình trọng điểm như là các cái trường liên cấp thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều đơn hàng.
3: Chỉ số ngành sản xuất và phân phối điện trong 6 tháng đầu năm tăng 8,59% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù quý 2 ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm lại, chỉ đạt 0,60% do điều kiện thủy văn không thuận lợi và sản lượng điện từ các nhà máy thủy điện trong tháng 6 giảm. Song với nhu cầu tiêu thụ điện và cả sản xuất công nghiệp, sinh hoạt tăng cao, ngành điện vẫn đóng vai trò là mạch máu quan trọng duy trì nhịp độ tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp. Ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ cho biết.
7: Công ty liên tục bám sát về quy trình vận hành liên hồ chứa, đồng thời là thực hiện theo nghiêm các cái lệnh của điều độ hệ thống điện quốc gia, từ đó là theo dõi cái diễn biến thời tiết để đưa ra những cái phương án vận hành nó phù hợp, vừa cấp nước cho hạ du mà cũng vừa cung cấp điện lên cái hệ thống điện quốc gia một cách an toàn.
1: Bên cạnh những con số tăng trưởng, bức tranh công nghiệp Nghệ An 6 tháng đầu năm 2016 cho thấy một số ngành công nghiệp truyền thống đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm lại, thậm chí suy giảm. Như sản xuất trang phục giảm 1,59%, sản xuất giấy giảm 0,69%. Những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như sữa chua ghi nhận mức giảm 7,60%, đường RS giảm 2,01% so với cùng kỳ. Ngành sản xuất đồ uống cũng có sự tụt giảm khi sản lượng bia các loại giảm 2,35%. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều ngành hàng sản xuất khác. Con số này phản ánh nhu cầu thị trường phục hồi chậm và đơn hàng chưa thực sự ổn định, trong khi các doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực lớn từ chi phí logistics và sự cạnh tranh gay gắt. Đây là những thách thức đòi hỏi sự nỗ lực thích ứng nhằm tìm lại đà tăng trưởng trong chặng đường cuối năm.
3: Trong khi các dự án công nghệ cao tạo đà tăng trưởng, thì tại các ngành công nghiệp truyền thống, bức tranh kinh tế lại ghi nhận những gam màu trầm hơn. Tại công ty may Minh Trí Vinh, dù có mạng lưới đối tác từ Mỹ Latin, châu Âu đến các thị trường châu Á, nhưng suốt 6 tháng đầu năm, nhịp độ sản xuất chỉ duy trì ở mức dưới 50% công suất thiết kế. Sản lượng giảm, kéo theo lợi nhuận và kế hoạch phát triển bị thu hẹp đáng kể. Dự báo thị trường còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp đang buộc phải dồn lực nâng cao công nghệ, tìm kiếm các thị trường ngách để duy trì guồng quay và phát triển sản xuất. Chị Nguyễn Thị Trang, quản lý sản xuất cho biết.
8: Khi mà thay đổi thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng phải mất một khoảng thời gian để tìm hiểu thị trường, để thích nghi với các khách hàng mới, đạt cái yêu cầu của các khách hàng mới. Nên là cái việc sản xuất kinh doanh nó cũng sụt giảm hơn. Yêu cầu doanh nghiệp phải thay đổi cái quy trình sản xuất, rồi phải nâng cao hơn chất lượng sản phẩm theo cái yêu cầu của khách hàng.
3: Cùng với dệt may, áp lực từ thị trường nội địa và biến động chi phí là bài toán chung của nhiều lĩnh vực. Đối với ngành đồ uống, dù sở hữu lợi thế thương hiệu lâu năm, nhưng sự thâm nhập mạnh mẽ của các nhãn hàng quốc tế cùng gánh nặng từ chi phí logistics và nguyên liệu đầu vào đang thách thức trực diện kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp. Ông Trần Đức Sơn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh cho biết.
9: Xét trên mặt chung đường thị trường như chúng ta nói là nó giảm xuống, bây giờ là đi ngang. Và như năm vừa rồi thì về sản lượng công ty cũng giảm nhẹ. Cạnh tranh giữa các hãng bia thì càng ngày càng trở nên khốc liệt. Về mặt chi phí thì hầu như đầu vào là có xu hướng tăng. Những chính sách vĩ mô của nhà nước thì cũng là vẫn tiếp tục kiểm soát nồng độ cồn. Và thứ hai, cái hành vi tiêu dùng người khách hàng cũng thay đổi.
3: Những rào cản này đặt ra yêu cầu cấp thiết. Doanh nghiệp buộc phải chủ động tái cấu trúc, đẩy mạnh chuyển đổi số và tối ưu hóa quản trị để tồn tại. Tuy nhiên, nỗ lực của doanh nghiệp là chưa đủ. Cùng với sự linh hoạt của đơn vị, sự hỗ trợ kịp thời từ tỉnh trong việc tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, chi phí logistics chính là chìa khóa để các ngành công nghiệp truyền thống tìm lại đà tăng trưởng trong chặng đường nước rút cuối năm 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, sự văn hóa trong công nghiệp không đơn thuần là câu chuyện riêng của ngành sản xuất, mà chính là những bước chuyển trong quá trình tái cơ cấu kinh tế toàn diện của tỉnh. Bên cạnh cú hích từ công nghiệp là sức bật từ lĩnh vực du lịch với hơn 6,75 triệu lượt khách hay sự ổn định của khu vực nông lâm thủy sản. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP của cả năm từ 10,5% đến 11,5% trong bối cảnh các yếu tố địa chính trị và chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn còn nhiều biến số, Nghệ An cần những giải pháp chiến lược đồng bộ hơn. Không chỉ giữ vững vai trò đầu tàu của khối FDI mà còn làm sao để nguồn lực đó lan tỏa giá trị đến toàn bộ nền kinh tế, đồng thời tạo đà phục hồi bền vững cho các ngành nghề truyền thống. Xung quanh vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay.
2: Góc nhìn chuyên gia.
10: Xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là trong cái bức tranh 6 tháng đầu năm của Nghệ An thì Nghệ An đã đạt được GRDP là 9,62%. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về con số này khi mà có cái sự phân hóa giữa các nhóm công nghiệp FDI và những cái ngành sản xuất truyền thống?
11: 6 tháng vừa qua thì con số tăng trưởng GRDP 9,62% của Nghệ An là một kết quả cao so với lại là trung bình chung của cả nước. Nó không chỉ là vượt qua cả con số kế hoạch, nhưng mà cho thấy là quyết tâm của tỉnh Nghệ An, của đảng bộ chính quyền cũng như là các mọi nguồn lực, mọi doanh nghiệp trong tỉnh để đạt cái mục tiêu tăng trưởng hai con số mà chính phủ đã đề ra. Thì đây cũng là một trong những cái con số thể hiện là kết quả tốt trong cái bối cảnh kinh tế toàn cầu, kinh tế của Việt Nam có nhiều cái khó khăn trong thời gian vừa qua.
10: Theo ông thì Nghệ An cần có những cái cơ chế đột phá nào để có thể tạo nên được những cái liên kết thực chất giữa các khối ngành, cũng như là khai thác được tối đa cái dư địa từ dịch vụ và thương mại trong thời gian tới?
11: Chúng ta khuyến khích các cái doanh nghiệp trong nước càng ngày càng nâng cao năng lực quản trị, năng lực công nghệ để có thể trở thành các cái mắt xích của tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn lớn, khuyến khích thành lập các cái cụm liên kết ngành chuyên biệt cung cấp các cái dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ phụ trợ như là các cái dịch vụ logistics, dịch vụ bao bì, dịch vụ linh kiện phụ trợ. Để làm được việc này thì tỉnh cần có các cơ chế khuyến khích các cái doanh nghiệp trong nước, một mặt là hỗ trợ họ tham gia gia nhập thị trường, một mặt thì hỗ trợ họ tham gia đẩy mạnh năng lực quản trị, năng lực công nghệ.
10: Theo ông thì Nghệ An cần có cái bước chuyển dịch như thế nào từ cái tư duy quản lý sang đồng hành kiến tạo và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp?
11: Trong thời gian vừa qua thì Đảng bộ và chính quyền Nghệ An đã có các cái biện pháp đẩy nhanh các cái hoạt động nhằm chuyển dịch tư duy quản lý sang cái kiến tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp. Tuy nhiên thì có một số cái điểm trong thời gian tới chúng ta cần phải tổ chức thực hiện mạnh mẽ hơn nữa. Ví dụ như là hiện nay thì các chỉ số như là PI Index, PCI của tỉnh vẫn nằm trong cái nhóm tương đối thấp. Tỉnh cần phải quyết tâm, quyết liệt hơn nữa, đơn giản thủ tục hành chính, thể chế hóa các cái hoạt động thành các cái quy trình làm việc thường kỳ, hỗ trợ giải quyết các cái vấn đề sát sườn hàng ngày, khúc mắc trực tiếp hàng ngày của các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa để có thể hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia vào các cái hoạt động phát triển kinh tế càng ngày càng tốt hơn.
10: Và xin cảm ơn những chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh trong chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Một con số.
1: Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2016, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Nghệ An đạt 17.851 tỷ đồng. Đây là con số mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số hôm nay.
3: Với con số 17.851 tỷ đồng đạt được, Nghệ An không chỉ cán đích 75,6% dự toán năm mà còn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 26,8% so với cùng kỳ. Đặc biệt, thu nội địa chiếm tỷ trọng chủ chốt với 16.200 tỷ đồng, tăng 25,2%. Những con số này không chỉ khẳng định tính hiệu quả trong công tác quản lý thuế và nuôi dưỡng nguồn thu, mà còn là minh chứng cho sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của khối doanh nghiệp, đặc biệt là sự đóng góp quan trọng từ các dự án công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh.
1: Những thông tin trên đã khép lại chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình do biên tập viên Kim Hoa, các phát thanh viên Thủy Linh, Hiền Lương cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
12: Chuyện của thôn.
13: Chuyện của thôn.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn xin chào quý vị và bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay.
1: Quý vị và bà con thân mến, trong cuộc sống ai cũng có quyền lựa chọn công việc dễ hay là công việc khó, lựa chọn tiếp tục công việc hay là dừng lại khi gặp nhiều khó khăn thử thách, lựa chọn dành thời gian cho công việc riêng hay là cho công việc chung của cả cộng đồng.
0: Và nếu một ngày nào đó chúng ta đứng trước hai sự lựa chọn, một con đường nhẹ nhàng hơn cho riêng mình và một con đường nhiều vất vả gian nan hơn nhưng có ích cho cộng đồng. Và nếu là quý vị sẽ chọn điều gì?
2: Tôi nghĩ là nếu làm được việc có ích cho cộng đồng thì rất tốt. Nhưng nếu công việc đó mà đánh đổi nhiều thời gian của mình và ảnh hưởng đến gia đình, tôi sẽ dừng lại.
3: Tôi thì nghĩ là cuộc sống vốn là khó khăn, nhiều lo toan nên việc ai đó mà chọn ưu tiên gia đình ý, cho bản thân dễ hiểu thôi mà.
4: Bây giờ nói chọn cho bản thân mình thì mọi người lại nói là ích kỷ. Nhưng bây giờ mà phục vụ cho cộng đồng mà lại quá vất vả cho mình này, rồi cả gia đình mình đều thiệt thòi về cái việc là mình này dành thời gian cho cộng đồng thì cũng rất là khó nghĩ, chắc chắn là cũng phải cân nhắc, phải trăn trở, phải đong đếm rất là nhiều.
1: Vâng, nếu thành thật với lòng mình, có lẽ không ít người sẽ chọn điều ít áp lực hơn, ít vất vả hơn. Thế nhưng, ở các bản làng, thôn xóm hiện nay, có những người vẫn chọn con đường khó hơn. Có người đã ngoài 50 tuổi vẫn miệt mài học từng thao tác trên máy tính. Có người dành gần cả ngày cho công việc chung của cả bản làng.
0: Và điều gì khiến họ vẫn tiếp tục, trong khi họ hoàn toàn có quyền dừng lại? Câu trả lời sẽ dần được hé mở trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Quý vị và bà con đừng rời sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và đầu tiên sẽ là câu chuyện của ông Lương Văn Cường, bí thư chi bộ bản Xóm Con, xã Tam Thái.
1: Chuyện bắt đầu từ những buổi họp chi bộ ở bản Xóm Con những ngày đầu tháng 7 năm 2025, khi cả chi bộ đứng trước một quyết định chưa từng có. Mua hay là không mua chiếc máy tính đầu tiên phục vụ cho công việc chung của cả bản, của cả chi bộ. Không mua thì mọi công việc của bản sẽ như thế nào trước thời đại số? Nhưng nếu mua thì chẳng ai trong ban quản lý thôn bản biết dùng. Và người hoang mang nhất hôm ấy chính là bí thư chi bộ Lương Văn Cường.
5: Cả anh em quản lý, một anh trưởng bản với bản thân tôi thì bí thư. Công việc cái gì? Cái máy tính. Thì ở bản ra trung tâm xã thì cũng xa, thì đi xin đi nhờ cũng phiền họ.
1: Những ngày đó cứ họp rồi bàn bạc xong nhưng vẫn không đưa ra được quyết định cuối cùng vì số tiền mua máy tính khá nhiều so với số quỹ chung của bản. Và mấu chốt vẫn là đội ngũ cán bộ, ban quản lý thôn bản lại không ai biết sử dụng máy tính. Và sau mỗi lần trở về từ cuộc họp, ông Cường cứ bần thần thao thức và đã đưa ra quyết định cuối cùng.
5: Trước đây chứ có máy tính thì sinh hoạt bình khi đặt báo cáo thì viết bằng tay là đi nhờ chủ tin đánh máy cho. Bản thân tôi thì quyết định đi học máy tính bởi vì là đi xin đi nhờ cũng phiền họ vì họ lắm sẽ biết thôi.
1: Thay vì né tránh hay là viện dẫn lý do tuổi tác để từ chối thay đổi, ông Lương Văn Cường đã không bỏ cuộc trước những khó khăn và nhận trách nhiệm trước chi bộ là sẽ học máy tính. Ông Viêng Văn Thìn, trưởng bản Xóm Con vẫn còn nhớ như in quyết tâm của người bí thư chi bộ ngày ấy.
6: Ban quản lý đã thống nhất đi mua được một cái máy tính về. Riêng bản thân ông Lương Văn Cường ấy, ông rất nhiệt tâm và nhiệt huyết là tự mò mẫm cái máy tính rồi là tự đi tìm hiểu, gặp ai là hỏi đấy. Đồng chí Cường cũng hết sức nỗ lực để viết được một cái văn bản hoặc là báo cáo Zalo trên mạng gửi Zalo cho cấp trên.
1: Ban ngày đi làm việc của bản, tối về lại mở máy tính ra tập gõ. Có những ký tự tìm mãi không thấy, có những thao tác làm đi làm lại vẫn sai. Không biết hỏi ai, không biết mình sai ở đâu, ông quyết định tìm ông Lương Văn Tin là một người thành thạo về tin học văn phòng để được hướng dẫn trực tiếp.
5: Đầu tiên nó học về chủ tin 3 ngày không rồi đến nhà là tỉ ngồi tập đánh tập lập và lấy sách mới tập kể ngang kể dọc đủ thứ tập lưu tập chuyển Zalo.
1: Hiện tại ông Cường đã thành thạo các kỹ năng trên máy tính. Những cuộc họp của chi bộ đều được chuẩn bị trên máy tính bài bản và rõ ràng. Những bản báo cáo được chỉnh sửa ngay sau cuộc họp. và những thông tin mới cũng được cập nhật nhanh hơn. Cũng từ đó, chiếc máy tính không chỉ phục vụ cho công việc của chi bộ mà còn góp phần rút ngắn khoảng cách giữa một bản vùng cao với nhịp phát triển chung.
0: Và chiếc máy tính chỉ là câu chuyện của gần một năm trở lại đây. Còn câu chuyện của ông Lương Văn Cường với bản xóm con đã kéo dài gần 3 thập kỷ, gần 30 năm qua, dù ở vị trí nào, từ bí thư chi đoàn, rồi công an viên, trưởng bản đến bí thư chi bộ, ông cũng luôn làm tròn vai bởi sự tận tâm, nhiệt huyết, đặc biệt là luôn hướng đến lợi ích và quyền lợi chung của bà con. Nhận thấy đời sống kinh tế của bà con còn nhiều khó khăn, ông vận động các hộ dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, trồng mét, trồng sắn. Bà Lô Thị May, người dân ở bản xóm con, có những cảm nhận.
7: Ông Cường giỏi giang, làm tốt. Ông Cường làm ăn cùng giỏi, nuôi cá, nuôi lợn, gà cũng nhiều. Ông thì khi mô cũng vay, khi mô cũng nhắc họ làm, trồng sắn, trồng mét, trồng ngô gì, ông cũng vay.
0: Đặc biệt có thời điểm chi bộ bản xóm con đứng trước nguy cơ tái trắng đảng viên, một nỗi lo không nhỏ đối với tổ chức đảng ở cơ sở. Không nản lòng, ông đã cùng với cấp ủy kiên trì phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên, từng bước củng cố lại chi bộ. Ông Viêng Văn Thìn, trưởng bản xóm con, nói.
6: Đồng chí Cường cũng đã nỗ lực hết sức để đi tâm sự, vận động với anh em, nhất là các chiến sĩ đi nghĩa vụ quân sự về. Với thứ hai nữa là các đồng chí đoàn viên xuất sắc để giới thiệu vào đảng, thì ông cũng đã đi đến tận nhà gặp chỗ nào rồi là anh em ngồi uống chè uống nước rồi là họp hành, ông sẽ tả tâm sự rất nhiều. Thì cái này là ông làm rất tốt đấy. Với sự nỗ lực của anh em ban quản lý rồi là đồng chí Cường, thì bản thì năm nào cũng đạt là bản văn hóa và đạt bản sạch về ma túy.
0: Có lẽ cũng chính bởi đã quen với việc không bỏ cuộc trước những khó khăn thử thách, nên khi chuyển đổi số gõ cửa bản làng, người bí thư chi bộ ấy lại bắt đầu một hành trình mới, tự học cách sử dụng máy tính, thực hiện các phần việc của chi bộ trên nền tảng số, đáp ứng các yêu cầu về chuyển đổi số trong sinh hoạt và quản lý chi bộ. Và cũng từ chiếc máy tính ấy, ban quản lý thôn bản đã có thêm một công cụ để chủ động giải quyết nhiều công việc ngay giữa bản xóm con, thay vì việc phải tìm người hỗ trợ hay là mang lên xã như trước.
8: Chuyện của thôn,
9: thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
8: Chuyện của thôn,
9: lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
1: Quý vị và bà con thân mến, hiện nay ở nhiều thôn xóm bản làng, không ít cán bộ cơ sở cũng đang bắt đầu một hành trình giống như ông Lương Văn Cường, đó là làm quen với máy tính, với những ứng dụng số phục vụ cho công việc của chi bộ của thôn bản. Họ đã từng quen làm các công việc đó qua sổ sách, giấy bút, giờ làm với máy tính, quả là một thử thách không hề dễ dàng.
0: Vâng, và điều đáng mừng là họ đã chọn bước tiếp, bởi hơn ai hết họ hiểu rằng nếu người làm công việc chung mà dừng lại thì bản làng sẽ chậm thêm một nhịp trên hành trình chuyển đổi số. Và tinh thần ấy cũng được lan tỏa bằng nhiều cách khác nhau ở các miền quê khác ở Nghệ An. Câu chuyện của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An là một minh chứng sống động cho tinh thần ấy.
10: Em là Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An. Chào bác nhé. Cháu là Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An.
11: Chào chị nhé. Em là Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An.
1: Câu trò này đã trở nên quen thuộc trên Facebook và TikTok và các nền tảng số thời gian qua. Một lời chào mộc mạc gần gũi của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An, trước khi bắt đầu tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con. Và toàn bộ tình huống tuyên truyền này đã được Tổ Cảnh sát Trật tự Công an xã ghi hình lại và đăng tải lên mạng xã hội. Điều cuốn hút chính là cách tuyên truyền nhắc nhở dễ hiểu và dễ nhớ của Đại úy Nghĩa.
10: Chiều đi của bà bên tay, mà bà cái đầu xe ngược chiều, ở giữa lòng lê đường. Đó đó. Như thế là làm cản trở việc tham gia giao thông của các phương tiện khác.
12: Bà cũng thuộc xa chứ bà cũng quen không? Bà mới bấm cái TV vào.
10: Bà cảm kể thế nào ví dụ mà?
12: Thì được bà thì như sập lên nó bà cũng bầm lồi được không?
10: Chắc chắn không bầm lồi nhá.
12: Ê, chắc chắn vì.
10: Bà qua camera này, bữa sáu để làm chừng này.
12: Ê, được rồi.
10: Cảm kể nhá.
12: Ê, được rồi.
10: Rồi. ký về thì tôi cắt ghép chỉnh sửa tại các cái văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cái lĩnh vực mà tôi đang tuyên truyền đăng lên mạng để là người dân là trực tiếp cần pháp luật một cách là sáng tạo hơn, tránh khó khăn nhằm chán như thời gian trước.
1: Từ cách tuyên truyền gần gũi như vậy, người dân ở xã Tân An đã dần dần thay đổi về nhận thức và hành động, biểu hiện rõ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, với những hộ kinh doanh dọc ở bên các tuyến đường trong xã, họ đã từng vi phạm về vấn đề lấn chiếm hành lang đường bộ, nay đã chấp hành nghiêm các quy định với tinh thần hợp tác vui vẻ. Chị Nguyễn Thị Sen, một hộ kinh doanh đồ ăn sáng ở xã Tân An chia sẻ.
13: Từ khi nhà em nghe lời tuyên truyền của chú Nghĩa, thì nhà em cũng thảo giờ đây là nói chúng có thu lại những cái ô dâu đó, đây là vẫn là làm theo luật lệ, làm cho môi trường sạch sẽ, với lại nói chúng thu lại thì cùng kinh doanh cùng bình thường.
1: Với một chiếc điện thoại thông minh, ghi lại những tình huống thực tế trong quá trình tuần tra, nắm bắt tình hình cơ sở, các video được hậu kỳ kỹ lưỡng, sau đó được đăng lên trang cá nhân của Đại Hữu Nghĩa.
10: Khi quay để đăng lên thì chúng tôi cũng đã xin phép người dân để không chỉ mục đích là cho mình chỉ biết lỗi vi phạm của chị nữa, mà cho những người cùng có cái lỗi vi phạm giống anh giống chị là để biết mà đừng có vi phạm nữa. Khi về thì tôi cắt ghép chỉnh sửa tại các đăng lên mạng. Hàng ngày nghiên cứu tìm hiểu để làm sao mà tuyên truyền một cách gần gũi nhất. Như vậy thì cái tính chất của luật nó sẽ mềm hơn. Và người dân họ cũng tiếp cận luật một cách rất là vui vẻ.
0: Đến nay, những video tuyên truyền pháp luật của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ. Không chỉ người dân ở trong xã Tân An mà bà con ở các địa phương khác cũng tiếp nhận được những bài học pháp luật gần gũi. Và đó là kết quả của một quá trình tự học của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa. Có những video phải quay đi quay lại nhiều lần, có những câu chữ phải điều chỉnh để vừa chính xác vừa dễ hiểu. Anh đã không kể ngày đêm bám nắm địa bàn. Mỗi vụ việc anh đều trực tiếp có mặt, lắng nghe

0: giải quyết thấu tình đạt lý. Từ chuyện bà con hát karaoke quá 22 giờ, rồi chuyện học sinh cá biệt bỏ học đi chơi game, hay là chuyện một số em học sinh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đại úy cũng có cách tuyên truyền giáo dục rất phù hợp.
1: Chú Nghi tuần tra, thấy chú Nghi đi qua đi em vẫy lại. Chú Nghi ai đâu ấy? Chú Nghi xuống thấy hỏi là tôi đi đâu ra đây? Nói, đi học mũ bảo hiểm đâu không có. Ê, phát hiện tóc cái này, tóc tổ thế này, tóc cái này hỏng rồi không được. Phải khắc phục ngay. Tình cơ có một bến nó gọi quán cắt tóc em đưa vào cắt luôn. Và về phụ huynh họ cũng vui. Ở nhà thì mẹ nói mài không nghe. Gặp chú Nghi nói là đi về cắt ngay.
0: Thực hiện mô hình theo dấu chân em đến trường, đưa pháp luật đến gần hơn với các em học sinh, đại úy Nguyễn Kim Nghĩa cùng các đồng đội đã trực tiếp đến các trường học tuyên truyền nói chuyện gần gũi. Về câu chuyện này, thầy Nguyễn Văn Hải, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hương Sơn, xã Tân An cho rằng.
2: Đối với cái mô hình này thì chúng tôi nhận thấy là ban đầu thì một số học sinh và phụ huynh còn hơi bỡ ngỡ và e ngại. Tuy nhiên sau một thời gian triển khai và bằng những cái sự gần gũi, nhiệt thành thì dần dần các em được cảm hóa và rất là thích.
3: Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa còn lặng lẽ đồng hành với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ở xóm Quang Thành, vợ chồng bà Nguyễn Thị Tâm tuổi đã cao, thường xuyên đau ốm, cuộc sống thiếu trước hụt sau, lại gồng gánh nuôi người cháu đang học lớp 6. Thiếu sự chăm sóc và kèm cặp của bố mẹ, có thời gian cháu sao nhãng việc học, tâm lý cũng nhiều mặc cảm. Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đã trở thành người đồng hành giúp cháu từng bước ổn định tâm lý và cố gắng trong học tập và sinh hoạt. Bà Nguyễn Thị Tâm chia sẻ.
4: Tu nghề giàn rắn là hạng nghe rự, vậy là bộ thì mà sợ mẹ thì đi lấy cháu. Thì hoàn cảnh cũng khó khăn, đừng nhờ cả bên công an, cả con đây giúp đỡ.
3: Từ những video tuyên truyền pháp luật trên mạng xã hội, đến những buổi đến trường cùng học sinh, từ những lần giải quyết vụ việc ngay tại cơ sở, đến sự đồng hành lặng lẽ với những gia đình còn nhiều khó khăn, mỗi việc làm của đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đều bắt nguồn từ một suy nghĩ rất giản dị: làm sao để người dân được bình yên hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn.
0: Vâng, quý vị và bà con thân mến, có lẽ lúc này thì mỗi chúng ta đều đã có cho mình một câu trả lời về điều gì đã khiến cho những người vác tù và hàng tổng vẫn bền bỉ với công việc của cộng đồng. Không phải vì họ có nhiều thời gian hơn những người khác, mà bởi ở trong suy nghĩ của họ, khi việc chung cần thì mình không thể đứng ở ngoài.
3: Từ người bí thư chi bộ ở bản xóm con, miệt mài, học từng thao tác trên máy tính, đến người cán bộ công an xã Tân An tự học cách làm video, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân trên không gian mạng. Mỗi người là một cách làm, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần dám học, dám thay đổi và dám nhận phần vất vả về mình.
0: Vâng, và đó cũng là hình ảnh rất đẹp của những người cán bộ cơ sở hôm nay. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của thôn cũng đã hết. Ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà Thái Sơn, kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng và mở rộng không gian phát triển, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh tiến độ triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm. Để các dự án được thực hiện và hoàn thành đúng kế hoạch, giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, đồng thời cũng là lĩnh vực phát sinh nhiều khó khăn vướng mắc do tác động trực tiếp đến quyền lợi và đời sống của người dân. Với quyết tâm không để chậm tiến độ, chính quyền các địa phương đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.
1: Kim Bảng là một trong 9 xã có tuyến cao tốc Vinh Thanh Thủy đi qua, với chiều dài hơn 22 km. Để triển khai dự án, địa phương phải thu hồi gần 435 ha đất của 305 hộ dân. Hiện nay, khó khăn vướng mắc lớn nhất là tình trạng trồng lấn đất rừng. Một số trường hợp vẫn chưa đồng ý ký phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nguyên nhân là hướng tuyến cao tốc cắt ngang qua thửa đất, chia thành hai phần, khiến người dân băn khoăn. Phần diện tích còn lại sau khi tuyến cao tốc hoàn thành thì còn đường đi để tiếp tục sản xuất hay không? Ông Nguyễn Đình Chiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kim Bảng nói.
2: Giá cả đền bù một số cây trồng còn thấp. Vì cây tre ở Thanh Thủy là cái chủ lực, là trồng một lần cho thu hoạch nhiều lần. Mà chỉ giá cao nhất là chỉ được có 8.000 đồng. Và một số cây trồng khác như cây bưởi cũng giá rất thấp. Một số hộ dân đã sinh sống ở đấy lâu trên đất vườn của mình, nhưng mà vì chưa có

0: nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh. Ông Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Bảng và ông Nguyễn Đình Hà, xóm Thủy Sơn, xã Kim Bảng cho biết.
1: Cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện, phân công các cái tổ là tuyên truyền vận động, đặc biệt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thì đã đi từng nhà là để là tuyên truyền vận động để là các hộ dân chấp hành chủ trương đất nông nghiệp thì đã kiểm đếm là xong, còn đất ở thì đến thời điểm hiện nay thì đã công bố phương án.
2: Về cái chủ trương của nhà trước, bà con rất là đồng thuận, còn dư là có một số gia đình là hầu như là mất toàn bộ diện tích đất ở, đất nông nghiệp rồi là đất rừng. Thì tâm tư nguyện vọng của bà con là muốn là về một cái chỗ mới gọi là khu tái định cư, thì nhà nước làm thế nào đó là để cho dân được cuộc sống nằm nó hạnh phúc hơn.
0: Là một trong những dự án năng lượng trọng điểm của tỉnh, nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được triển khai trên diện tích gần 153 ha, có khoảng 38 thửa đất của 38 hộ gia đình, cá nhân và hơn 20 trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép đang sử dụng làm nhà ở cần phải di dời. Qua rà soát hồ sơ ban đầu, khu vực thực hiện dự án có hơn 57 ha đất với nhiều mục đích sử dụng khác nhau như đất ở, đất rừng, đất trồng cây hàng năm và lâu năm. Bên cạnh đó, diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận còn lớn, trong khi nguồn gốc và ranh giới sử dụng đất chưa rõ ràng. Khu vực Đông Hồi hiện có khoảng 120 tàu thuyền thường xuyên neo đậu. Khi triển khai dự án, cần khảo sát địa điểm và xây dựng khu neo đậu tránh trú bão nhằm đáp ứng nhu cầu lao động, sản xuất của ngư dân. Bà Mai Thị Gái, Bí thư chi bộ khối Đồng Minh và ông Hoàng Văn Đồng, người dân khối Đồng Minh, phường Tân Mai, nói.
3: Dự án LNG về đây thì khối chúng tôi, khối Đồng Minh là thuộc vào khối có diện tích đất thu hồi lớn nhất. Để tạo điều kiện thực hiện dự án về trong nhân dân thì chúng tôi đã tuyên truyền bà con, mong là bà con hỗ trợ cho dự án một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất.
4: Sau khi dự án về thì nói chung hầu hết toàn dân đều đồng tình với cái chủ trương nhà nước. Năm 93 là có cái chia đất để vào bia sổ cho dân thì mỗi hộ là 5 loại đất. Nhưng mà vì cán bộ là không đi ra thực địa để ghi vào cái sổ mục kê đất nên là nhiều hộ hiện nay thiếu 1-2 loại đất mà chưa vào giấy. Nguyện vọng của dân nhất là nếu còn quỹ đất, nếu trả rồi mà còn quỹ đất là hỗ trợ cho những hộ thiếu đất.
0: Từ cuối năm 2025, phường Tân Mai đã thành lập các tổ công tác chuyên trách để rà soát hiện trạng, thống kê chính xác đất đai, tài sản, kịp thời ngăn chặn các hành vi lấn chiếm đất đai, xây dựng và trồng cây trái phép nhằm trục lợi chính sách. Sau khi nhà đầu tư bàn giao mốc giới ngoài thực địa theo ranh giới dự kiến, Ủy ban Nhân dân phường đang phối hợp với Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh triển khai trích đo địa chính, phục vụ công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng. Ông Nguyễn Đăng Tài, Phó trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân Mai cho biết.
5: Ủy ban Nhân dân phường cũng đã chủ động là tổ chức đối thoại với bí thư, khối trưởng, trưởng ban công tác mặt trận và các thành phần liên quan của khối cũng như nhân dân của cái khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án, đồng thời là lấy ý kiến của khối và nhân dân về cái vị trí dự kiến tái định cư và vị trí xây dựng nghĩa trang.
0: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang triển khai nhiều công trình dự án trọng điểm với nhiều hộ dân, việc thu hồi đất không chỉ ảnh hưởng đến sinh kế mà còn làm thay đổi nơi ở, cuộc sống đã gắn bó nhiều năm. Bởi vậy, bên cạnh sự đồng thuận của đa số người dân, vẫn còn những trường hợp băn khoăn về đơn giá bồi thường, nguồn gốc đất hoặc mong muốn sớm được bố trí nơi ở mới để ổn định cuộc sống. Ông Lê Viết Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Kỳ nói.
6: Ủy ban xã tổ chức phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể mời tất cả các cái hộ dân có bị ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng để tuyên truyền tất cả các chính sách về giải phóng mặt bằng công khai, minh bạch.
0: Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn số 2162 triển khai thực hiện chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng. Theo đó, yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở. Đối với những dự án trọng điểm, cấp bách, các sở ngành và địa phương phải chủ động nghiên cứu, đề xuất những giải pháp phù hợp với quy định của pháp luật, phấn đấu thực hiện công tác giải phóng mặt bằng nhanh gọn, hiệu quả. Các ông Lê Xuân Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thần Lĩnh, Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim

0: bảng. Nguyễn Đăng Tài, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Tân Mai đề nghị.
1: Để một số cái khó khăn vướng mắc kiến nghị với Ủy ban tỉnh và chỉ đạo các sở ban ngành, đặc biệt là trong các cái chính sách về thu hồi đất xen kẹp mà khó sản xuất của bà con nhân dân. Cái thứ hai là một số hộ dân thì bị thu hồi diện tích trên 3.000 mét vuông, tuy nhiên hết đất sản xuất nông nghiệp thì có kiến nghị là hỗ trợ bằng một cái được định giá nhà nước cấp cho một cái suất đất ở.
2: Trong thời gian tới thì mong rằng các sở ban ngành cấp tỉnh thường xuyên quan tâm hỗ trợ đối với xã Kim Bảng, vì lực lượng giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư thì nó thực ra là chưa có kinh nghiệm, cũng lần đầu tiên thực hiện dự án cho nên cũng có nhiều cái khó khăn trong quá trình áp giá thực hiện các cái bước đền bù cho người dân.
3: Đến thời điểm hiện nay, ba nhà đầu tư thì chưa thực hiện liên doanh để thành lập doanh nghiệp, cho nên là chưa đủ cơ sở pháp lý để cắm mốc cái phạm vi ranh giới quy hoạch theo quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chính vì vậy là chúng tôi cũng kiến nghị là nhà đầu tư liên doanh để thành lập doanh nghiệp và thực hiện cắm mốc phạm vi ranh giới dự án để có cơ sở pháp lý để thực hiện trích đo trong cái phạm vi ranh giới dự án, làm căn cứ lập cái dự thảo phương án bồi thường sau này.
0: Giải phóng mặt bằng không chỉ là câu chuyện về tiến độ các dự án mà còn là yêu cầu hài hòa giữa mục tiêu phát triển và bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người dân. Việc triển khai kịp thời, đầy đủ, công bằng, công khai, minh bạch các cơ chế chính sách của nhà nước, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để các công trình trọng điểm sớm được triển khai, hoàn thành và phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội.
4: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào mừng mọi người đến với chương trình ca nhạc quốc tế của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Quý vị thân mến, trong gần 2 thập kỷ hoạt động thì Taylor Swift vẫn là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của âm nhạc thế giới. Và điều đặc biệt là ở mỗi giai đoạn trong sự nghiệp, nữ ca sĩ người Mỹ luôn biết cách làm mới mình và chinh phục những thế hệ khán giả mới và liên tục thiết lập những cột mốc đáng nhớ. Mùa hè 2026, Taylor một lần nữa trở thành tâm điểm của làng nhạc quốc tế khi cô phát hành I Knew It, I Knew You, ca khúc với chủ đề của bộ phim hoạt hình Toy Story 5. Và ngay sau khi ra mắt, bài hát đã nhanh chóng tạo nên sức hút mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc và vươn lên vị trí số 1 của Billboard Hot 100, tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trong sự nghiệp của cô. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại hành trình của Taylor Swift qua những ca khúc đã làm nên tên tuổi, đồng thời khám phá cú bứt phá mới với I Knew It, I Knew You.

Vâng, không chỉ nhận được nhiều lời khen về giai điệu và ca từ I Knew It, I Knew You còn tạo nên hàng loạt cột mốc trên bảng xếp hạng. Ca khúc ra mắt ở vị trí số 1 Billboard Hot 100 trở thành ca khúc quán quân thứ 15 trong sự nghiệp của Taylor Swift, đồng thời giúp cô tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nghệ sĩ thành công nhất của lịch sử Billboard. Nhưng để có được thành công ấy là cả một hành trình kéo dài gần 20 năm, bắt đầu từ những bản tình ca country ngọt ngào. Nhắc đến Taylor Swift thời kỳ đầu, không thể không nhắc đến Love Story phát hành năm 2008. Love Story đã đưa tên tuổi của Taylor Swift vượt ra ngoài phạm vi của dòng nhạc country để chinh phục thị trường quốc tế. Lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu của Romeo và Juliet, ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit toàn cầu và vẫn luôn nằm trong danh sách những ca khúc được yêu thích nhất của nữ ca sĩ này. Nhiều năm sau khi Taylor Swift phát hành phiên bản thu âm lại Love Story, Taylor's Version, ca khúc tiếp tục gặt hái thành công và khẳng định sức sống bền bỉ của những sáng tác đầu tiên trong sự nghiệp. Chính nền tảng đó mở đường cho Taylor bước vào kỷ nguyên pop với hàng loạt bản hit đình đám. Bây giờ chúng ta cùng nhau nghe lại ca khúc này Love Story.

Có lẽ hiếm có ca khúc nào mà có một hành trình đặc biệt như Cruel Summer, dù được phát hành từ năm 2019, nhưng phải đến thời điểm The Eras Tour bùng nổ trên toàn cầu thì ca khúc mới thực sự trở thành một hiện tượng và vươn lên vị trí số 1 Billboard Hot 100. Thành công của Cruel Summer cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Taylor Swift. Những ca khúc đã ra mắt nhiều năm vẫn có thể trở lại mạnh mẽ, tiếp cận hàng triệu khán giả mới và tiếp tục thống trị các bảng xếp hạng. Chúng ta cùng trở lại với những giai điệu của Cruel Summer ngay bây giờ.

Nếu như Love Story đại diện cho tuổi trẻ, còn Cruel Summer ghi dấu một giai đoạn trưởng thành trong sự nghiệp, thì Antihero lại cho thấy một Taylor Swift sâu sắc và nhiều chiêm nghiệm hơn. Các khúc từng đứng đầu Billboard Hot 100 nhiều tuần liên tiếp và giành hàng loạt giải thưởng quan trọng, không chỉ gây ấn tượng bởi giai điệu bắt

tài, Antihero còn được đánh giá cao nhờ những ca từ thẳng thắn về áp lực của sự nổi tiếng, sự tự hoài nghi và hành trình đối diện với chính mình. Đó cũng chính là lý do Taylor Swift luôn giữ được sức hút đặc biệt với công chúng. Mỗi một giai đoạn trong sự nghiệp đều mang đến những câu chuyện mới, những cảm xúc mới và những dấu ấn mới.

Thưa quý vị và các bạn, từ cô gái trẻ với cây đàn guitar trong Love Story đến biểu tượng âm nhạc pop toàn cầu của Cruel Summer, Anti-Hero và giờ đây là I Knew It, I Knew You. Taylor Swift đã chứng minh rằng thành công của cô không chỉ đến từ những bản hit mà còn từ khả năng không ngừng sáng tạo và làm mới chính mình. Việc ca khúc mới I Knew It, I Knew You liên tiếp lập được những cột mốc mới trên Billboard, đồng thời góp phần đưa nhạc phim Toy Story 5 đạt thành tích cao trên bảng xếp hạng. Một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của Taylor Swift đối với ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu.

0: với I Knew It, I Knew You xin được khép lại tại đây. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và quan tâm chương trình Ca Nhạc Quốc Tế. Xin kính chào tạm biệt.
1: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ nghệ. Thưa quý vị thính giả, trong không gian trầm mặc của con ngõ nhỏ phố Kim Hoa, qua ngòi bút ghi chép đầy tinh tế và xúc động của tác giả Tiến Đông, cuộc đời của vị tổng công trình sư bước vào tuổi 90 hiện lên như một thước phim tư liệu vô giá, in hằn dấu ấn của một thế kỷ sâu bề. Mang họ Lý, từ những ngày người mẹ kính yêu theo Bác Hồ làm cách mạng ở Quảng Châu, nhưng trong huyết mạch của ông Lý Kiến Nam vẫn vẹn nguyên cốt cách kiên trung của dòng họ Đặng nổi tiếng vùng Bích Hào, Nghệ An.
2: Từ bỏ danh vọng và cuộc sống đủ đầy tại nước bạn khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, người chuyên gia luyện kim lỗi lạc ấy đã nghe theo tiếng gọi của cội nguồn, một mình trở về phụng sự đất nước giữa những năm tháng bom đạn gian lao. Hành trình hồi hương của ông không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên, mà như một sự tiếp nối tự nhiên đầy kiêu hãnh của một gia đình, một dòng tộc bao đời hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc. Trong chương trình Văn hóa xứ nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Hành trình trở về phụng sự Tổ quốc của một tổng công trình sư, để cảm nhận một tình yêu quê hương son sắt được trao truyền qua nhiều thế hệ.
1: Tôi gặp ông Lý Kiến Nam, tức Đặng Kiến Nam, vào những ngày cuối tháng 4 lịch sử trong một con ngõ nhỏ trên phố Kim Hoa, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội. Giữa không gian trầm mặc của phố nhỏ, ông chậm rãi kể về gia đình mình qua những biến động lớn của lịch sử dân tộc. Ông nội của ông Lý Kiến Nam là cụ Đặng Quý Hối, em trai của hai nhà yêu nước Đặng Nguyên Cần và Đặng Thúc Hứa. Trong phong trào Cần Vương chống Pháp, cụ Hối từng tham gia hoạt động yêu nước tại quê nhà và sớm định hướng cho các con đi theo con đường cách mạng. Sau đó, ba người con của cụ Đặng Quý Hối là Đặng Xuân Thanh hay còn gọi là Đặng Thai Đậu, cha của ông Lý Kiến Nam, cùng hai người con gái là Đặng Thị Hợp và Đặng Thị Quỳnh đã lên đường sang Xiêm, Thái Lan để gặp bác mình là Đặng Thúc Hứa, còn gọi là ông Tú Hai, để tiếp tục con đường hoạt động cách mạng. Tại nơi đất khách, ông Đặng Xuân Thanh và hai người em vừa tham gia lao động sản xuất tại các trại cày, vừa học tập văn hóa. Trong đó, ông Đặng Xuân Thanh sớm bộc lộ tư chất thông minh, ngoài lao động, nông nghiệp, còn theo học tại trường địa phương, từng bước tiếp nhận tri thức trong bối cảnh đầy gian khó của những người Việt xa xứ. Ngoài người cha xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng, mẹ của ông Lý Kiến Nam cũng là người con của một dòng họ giàu lòng yêu nước. Bà tên thật là Nguyễn Thị Đức, quê gốc ở Hương Khê, Hà Tĩnh, sinh năm 1909 tại làng Vạt Pà, tỉnh Nakhon, Thái Lan. Cha bà là cụ Cựu Tuấn, người bạn thân thiết của cụ Đặng Thúc Hứa.
2: Năm 1925, sau khi tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập ở Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, theo chủ trương của người, từ năm 1925, nhiều tờ in ấn, phát hành báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ biên, làm công tác giao liên và tuyên truyền cách mạng. Tháng 5 năm 1926, bà được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc. Đến tháng 1 năm 1927, tiếp tục được giới thiệu vào Đảng Cộng sản Trung Quốc thuộc Đảng bộ Quảng Đông, phân bộ Quảng Châu. Ngoài hoạt động tuyên truyền, bà còn tham gia vận động công nhân tại các xưởng sản xuất ở Quảng Châu. Cuối năm 1927, khi cuộc khởi nghĩa Quảng Châu bùng nổ, bà Lý Phương Đức cùng nhiều cán bộ hội viên thanh niên tham gia chiến đấu bên cạnh quần chúng cách mạng. Sau thất bại của cuộc khởi nghĩa, dù nhiều cơ sở đảng và hệ thống giao liên bị phá vỡ, bà vẫn tiếp tục hoạt động từ Quảng Châu đến Thượng Hải với vai trò giao liên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Đảng Cộng sản Trung Quốc, và được xem như một lưỡng đảng giao thông viên.
1: Tháng 5 năm 1931, do bị chỉ điểm bà Lý Phương Đức cùng nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh

0: Mai và nhiều cán bộ yêu nước bị bắt. Dù bị tra tấn dã man, bà vẫn không khai báo, không để lộ bất cứ đầu mối hay cơ sở cách mạng nào. Sau đó, thực dân Pháp thông đồng với thực dân Anh đưa bà về giam tại nhà tù Hỏa Lò. Đến năm 1934, chính quyền thực dân buộc phải tuyên bố trắng án nhưng trục xuất bà khỏi Đông Dương, chỉ cho phép cư trú tại Hồng Kông, Macau và Quảng Châu. Sau khi trở lại Quảng Châu, do mất liên lạc với tổ chức, bà sang Macau rồi Hồng Kông dạy học. Trong thời gian này, bà kết hôn với ông Đặng Xuân Thanh, lúc này cũng đã từ Xiêm sang Trung Quốc hoạt động. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, vào năm 1941, ông Đặng Xuân Thanh đã bị quân Tưởng Giới Thạch bắt giam và hy sinh không lâu sau đó. Sau khi cách mạng Trung Quốc thắng lợi, năm 1949, bà Đức cùng hai người con là Lý Kiến Nam và Lý Tuệ Minh quay trở lại Quảng Châu, vừa dạy học, vừa nuôi dạy con cái trưởng thành.
1: Sau câu chuyện về người mẹ của mình, ông Lý Kiến Nam khẽ vỗ vai tôi rồi nói, giờ thì cháu biết vì sao ông mang họ Lý rồi chứ. Nói rồi ông trầm ngâm kể tiếp rằng sau khi cha hy sinh, mẹ ông vừa một mình nuôi con, vừa tham gia hoạt động bí mật. Trong cuộc trò chuyện, ông Lý Kiến Nam còn cho tôi xem tập hồi ký theo Bác Hồ làm cách mạng được viết năm 1979 của bà Lý Phương Đức lúc sinh thời. Điều khiến tôi xúc động nhất là những dòng bà viết để nhắn nhủ, răn dạy con cháu. Từ hồi ấy đến nay, tôi vẫn mang họ Lý, là con cháu luôn trung thành với lý tưởng cao cả của Bác Hồ, đời đời theo gương Bác, đời đời là con cháu của Bác, của dân tộc Việt Nam anh hùng. Những dòng hồi ký giản dị nhưng chan chứa niềm tin, lòng trung thành và tình yêu sâu sắc khiến tôi không khỏi xúc động.
0: Sau này, khi cách mạng Trung Quốc thành công, bà Lý Phương Đức vừa tham gia dạy học, nuôi dạy con cái trưởng thành và luôn tích cực tham gia công tác của Hội Việt Kiều. Đặc biệt, ông Lý Kiến Nam sau khi tốt nghiệp Đại học Gang Thép Bắc Kinh năm 1959 đã được giữ lại làm nghiên cứu sinh trong 2 năm. Sau đó, ông được phân về công tác tại Tập đoàn Gang Thép thủ đô Bắc Kinh và trở thành Tổng Công Trình Sư, chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực luyện kim. Tại đây, ông trực tiếp nghiên cứu, chủ trì đề tài cấp nhà nước, phun nhiên liệu tổng hợp vào lò cao để luyện gang. Trong thời gian, ông cùng gia đình sống và làm việc tại Trung Quốc. Năm 1971, ở Việt Nam, nhà máy gang thép Thái Nguyên đã bị đế quốc Mỹ đánh phá ác liệt, hư hỏng nặng. Khi sang thăm Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị được biết tại đây có một chuyên gia luyện kim giỏi người Việt Nam đang công tác. Ngay sau đó, ông đã chuyển lời mời của Thủ tướng Phạm Văn Đồng mong ông Lý Kiến Nam trở về quê hương tham gia khôi phục nhà máy gang thép Thái Nguyên. Ban đầu, ông Lý Kiến Nam vẫn còn trăn trở bởi gia đình, vợ con và cả mẹ ông đều đang sinh sống tại Trung Quốc. Nhưng sau cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Cơ khí luyện kim Đinh Đức Thiện tại nhà khách chính phủ ở Bắc Kinh, khi hiểu rõ tình hình quê nhà, ông đã quyết định trở về. Năm 1971, ông một mình về nước trước. Đến năm 1976, sau khi đất nước thống nhất, bà Lý Phương Đức cùng con cháu cũng trở về Việt Nam đoàn tụ.
1: Trở về nước, ông Lý Kiến Nam đảm nhiệm vị trí chuyên viên cao cấp tại vụ kỹ thuật Bộ Cơ khí luyện kim, sau đó được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện luyện kim Thái Nguyên, là lãnh đạo Hội đúc luyện kim Việt Nam trong nhiều năm. Trong cuộc trò chuyện với ông, tôi đặc biệt khâm phục trước vốn tri thức uyên bác cùng với sự mẫn tiệp hiếm có. Dù đã bước sang tuổi 90, ông vẫn nhớ rõ từng dấu mốc cuộc đời và say sưa kể về những năm tháng gắn bó với ngành luyện kim. Bên cạnh ông là người vợ hiền, bà Đặng Kim Dung, một người con gái Trung Quốc dịu dàng. Sau khi theo chồng về Việt Nam, bà đã dành thời gian học tiếng Việt, cùng chồng phụng dưỡng mẹ già, chăm lo gia đình, nuôi dạy con cháu, lặng lẽ vun đắp cho một mái ấm mang đậm nghĩa tình Việt Trung suốt nhiều thập kỷ.
0: Chia tay ông, tôi hỏi một câu rằng liệu ông có bao giờ cảm thấy hối tiếc khi đã thành đạt lại rời Trung Quốc trở về Việt Nam? Ông Lý Kiến Nam chỉ cười hiền, Ánh mắt ông chậm rãi hướng ra khoảng sân trước nhà, rồi nhẹ nhàng nói: Tổ tiên gốc gác của tôi ở Việt Nam, ở làng Lương Điền, ở Bích Hảo thân thương. Khi Tổ quốc cần thì sao tôi lại không về cơ chứ? Câu nói mộc mạc ấy khiến tôi lặng đi. Tròn 55 năm ngày ông trở về quê hương, và cũng tròn nửa thế kỷ kể từ ngày cả gia đình ông hồi hương về lại quê cha đất tổ. Biết bao đổi thay đã đi qua, nhưng trong người chuyên gia ấy chưa bao giờ có sự đắn đo của được mất, càng không có chút tiếc nuối cho một cuộc sống đủ đầy nơi đất khách. Điều còn lại sau ngần ấy năm chỉ là tình yêu quê hương sâu nặng, là sự gắn bó máu thịt với cội nguồn, và niềm tự hào được góp một phần trí tuệ, sức lực cho đất nước. Có lẽ đó cũng chính là điều đẹp đẽ nhất được kết tinh từ một gia đình đã nhiều thế hệ hiến dâng, hy sinh cho Tổ quốc.
1: Tôi tìm về nhà thờ họ Đặng ở làng Lương Điền, xã Bích Hào, Nghệ An, mảnh đất thuộc huyện Thanh Chương cũ. Dẫu ngày nay cái tên Lương Điền chỉ còn lại trong ký ức là khoảng không gian ước lệ, rất khó xác định và rất mơ hồ đối với lớp hậu sinh. Được nghe kể về những trang sử hào hùng của dòng họ Đặng nơi đây, về những người con kiên trung, bất khuất đã hy sinh cho Tổ quốc, tôi chợt hiểu rằng hành trình trở về của ông Lý Kiến Nam không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên, mà như một sự tiếp nối tự nhiên của truyền thống gia đình, dòng tộc và quê hương. Mảnh đất nhỏ bên dòng Lam ấy, qua bao biến thiên lịch sử, vẫn lưu giữ cốt cách của một vùng quê giàu truyền thống, giàu lòng yêu nước, hiếu học và kiên trung. Từ những người con như Đặng Nguyên Cần, Đặng Thúc Hứa, Đặng Thái Mai, đến ông Lý Kiến Nam, Đặng Kiến Nam hôm nay, dường như trong huyết mạch của dòng họ Đặng Lương Điền luôn cháy âm ỉ một điều giản dị mà lớn lao. Đó là dù đi đâu, làm gì, cuối cùng vẫn hướng lòng mình về Tổ quốc, về quê cha đất tổ.
0: Thưa quý vị và các bạn, huyết mạch xứ Nghệ là dòng chảy của lòng yêu nước và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ. Nếu như Tổng công trình sư Lý Kiến Nam đã từ bỏ vinh hoa nơi đất khách để trở về phụng sự Tổ quốc trong bom đạn, thì ngay tại quê nhà cũng có một người phụ nữ nhỏ bé bằng trí tuệ và ý chí kiên cường đã làm nên những điều kỳ diệu cho ngành điện lực Việt Nam, khiến các chuyên gia quốc tế phải ngả mũ thán phục.
1: Tiếp tục chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với chân dung của kỹ sư Nguyễn Thị Nguyệt, người con mảnh đất Quỳnh Lưu, Nghệ An, người phụ nữ đã ghi danh Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á chế tạo thành công máy biến áp siêu cao áp 500 kV qua bài viết của tác giả Quang Tâm.
0: Trong những năm đầu sau khi đất nước thống nhất, khi các thiết bị điện công suất lớn vẫn phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu, kỹ sư Nguyễn Thị Nguyệt đã dành trọn tâm huyết cho khát vọng làm chủ công nghệ. Bà sinh năm 1950 tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu cũ, nay là xã Minh Lương, tỉnh Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc khoa điện, Đại học Bách khoa Hà Nội, bà được phân công về công tác tại Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh.
1: Vào thời điểm năm 1992, khi kinh tế đất nước đã bước đầu thoát khỏi khủng hoảng, lúc ấy hầu hết các thiết bị của ngành điện lực vẫn phải nhập ngoại, rất tốn kém. Trong đó, một máy biến áp 110 kV có giá tới hơn 6 tỷ đồng. Tổng công ty Thiết bị Đông Anh ngày ấy chỉ có dây chuyền sửa chữa máy biến áp 35 kV của Liên Xô. Trước yêu cầu phải sản xuất được máy biến áp, chị Nguyệt đã xung phong nhận trách nhiệm thực hiện đề tài khoa học cấp nhà nước, nghiên cứu thiết kế công nghệ chế tạo máy biến áp 25.000 kV-ampe 110 kV với giám đốc Trần Cự. Cùng nghiên cứu với chị còn có kỹ sư Nguyễn Đình Đoàn làm phần vỏ. Nhiều người trong ngành điện nghi ngờ quyết định tài trời ấy. Họ tò mò muốn xem mặt người phụ nữ ăn gan cóc tía. Theo họ thì máy biến áp 35 kV vẫn còn chưa làm tốt, thì làm sao có thể chế tạo được sản phẩm công nghệ phức tạp như thế?
0: Khi vào việc thiếu tài liệu, chị Nguyệt đã đến các trạm điện có máy biến áp để xem xét, đo đạc kỹ lưỡng các thông số, rồi về phân tích suy luận. Chị miệt mài đi xe buýt từ Đông Anh sang Thư viện Quốc gia đến Hà Nội để tìm, đọc, dịch tài liệu kỹ thuật của nước ngoài. Chị đã cải tạo chiếc máy tiện thành máy cuốn dây để thực hiện đề tài. Sau hơn một năm mày mò, chị Nguyệt và cộng sự đã hoàn thành chiếc máy biến áp nặng tới 62 tấn. Chiếc máy được lắp đặt vận hành tại Vĩnh Yên đã chấm dứt thời kỳ nhập khẩu máy biến áp 110 kV ở Việt Nam. Chị Nguyệt kể đầy tự hào. Hôm đóng điện, hàng trăm người dự. Hai xe chữa cháy với hàng chục lính cứu hỏa được bố trí sẵn sàng xử lý nếu máy bị hỏng, chập điện, gây cháy nổ. Trước khi đóng điện, mọi người tản ra, không ai dám lại gần. Tôi tự nhủ, nó là con mình đẻ ra, lúc khó khăn mình phải ở cạnh nó. Chỉ đến khi ro.
1: Khi kể khi bắt tay làm đề tài, chị đã đọc rất nhiều tài liệu, rồi tổng hợp phân tích, suy luận nguyên lý hoạt động, tính năng, tác dụng của từng chi tiết, cụm chi tiết. Sau gần 2 năm, máy biến áp 220 kV ra đời, giúp ngành điện Việt Nam không còn phụ thuộc vào nguồn cung cấp thiết bị của nước ngoài, giảm được 20-30% chi phí. Đặc biệt, kế hoạch phát triển trạm biến áp trên toàn quốc được triển khai rất kịp thời. Lật những hình ảnh về chiếc máy biến áp 220 kV có trọng lượng tới 142 tấn trong album. Chị Nguyệt cảm xúc kể lại ngày 30 tháng 12 năm 2003 đáng nhớ ấy, khi chính thức đóng điện vận hành máy biến áp 220 kV tại trạm Sóc Sơn. Chị hồi hộp lắm, mặc dù đã thử nghiệm nhiều lần và chắc chắn sẽ thành công, nhưng vẫn lo. Hai tay chị úp vào mặt và cúi xuống để chờ đợi. Chị sợ có sự cố thì rất nguy hiểm. Sau thời gian hoạt động ổn định, chiếc máy biến áp 220 kV được Hội đồng Nghiệm thu Khoa học Nhà nước đánh giá đạt xuất sắc tuyệt đối với tỷ lệ 100% phiếu bầu. Có thể nói, ở thời điểm đó, thành công này được xem là bước tiến vượt bậc của ngành điện Việt Nam, như một chiến công đỏ có ý nghĩa chiến lược với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đến tháng 2 năm 2004, tại hội chợ triển lãm hàng công nghiệp Việt Nam, máy biến áp 220 kV được tặng huy chương vàng. Chị Nguyệt tâm sự, từ sau khi sản xuất thành công hai loại máy biến áp 110 kV và 220 kV, tính đến sau năm 2016, công ty đã sản xuất được hơn 400 chiếc cung cấp cho ngành điện, làm lợi cho nhà nước hàng nghìn tỷ đồng nhờ không phải nhập khẩu máy biến áp. Đặc biệt, thành công ấy mang lại việc làm thường xuyên cho người lao động của công ty thiết bị Đông Anh với thu nhập ổn định. Với những đóng góp to lớn đó, năm 2006, chị Nguyệt được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.
0: Thành công trên là tiền đề quan trọng để chị ấp ủ ước mơ chế tạo máy biến áp 500 kV. Sau khi nghiên cứu, lựa chọn tiêu chuẩn kỹ thuật, thông số của máy biến áp các nước đã cung cấp cho ngành điện, chị Nguyệt bắt tay vào thực hiện ý tưởng mới. Theo chị, máy biến áp 500 kV kết cấu rất phức tạp, bao gồm nhiều chi tiết. Mỗi chi tiết đòi hỏi một bản vẽ riêng. Riêng phần lõi máy, chị thiết kế hơn 750 bản vẽ. Phần vỏ do anh Đoàn thiết kế cũng gần 300 bản. Chị bỏ ra hàng tháng trời kiểm tra nghiêm ngặt mức độ tương ứng của các thiết bị trong phòng thí nghiệm trước khi đưa vào lắp ráp. Từ việc chế tạo bối dây, chế tạo vỏ đến công đoạn sấy máy đều được sử dụng những giải pháp công nghệ tiên tiến. Theo đề xuất của chị, công ty thiết bị Đông Anh đã bỏ ra gần 100 tỷ đồng để cải tạo nhà xưởng, hệ thống lọc và sấy không khí, đầu tư trang thiết bị như đồ gá, giá đỡ, trụ chống, các dụng cụ thi công và công nghệ phù hợp để đáp ứng đủ chỉ tiêu kỹ thuật khi sản xuất máy biến áp 500 kV.
1: Chị Thủ Thị, một chuyên gia Nga được mời sang thẩm định công trình của chị, đã rất ngạc nhiên. Ông ta bảo, ở Nga, khi nghiên cứu chế tạo máy biến áp 500 kV, có 42 kỹ sư tham gia, gồm
0: ấy đều phải giật gấu phá vai, kể cả làm khoa học. Khi bắt tay vào nghiên cứu thì thiếu đủ thứ, tài liệu, thiết bị thí nghiệm và kinh phí. Do vậy, để thực hiện mục tiêu để mang lại cho đất nước một cái gì đó, thì người làm khoa học phải triệt để tận dụng những thuận lợi dù nhỏ nhất. Chị khẳng định nghiên cứu khoa học là quá trình chiến đấu với cái khó, chiến đấu với chính mình. Muốn vượt qua, phải có nghị lực, tình yêu, sự đam mê và khát khao thành công cháy bỏng.
1: Và người phụ nữ ấy đã làm được. Sau một năm miệt mài nghiên cứu, thiết kế tới 750 bản vẽ nội dung với gần 1.500 bản vẽ chi tiết cùng hàng trăm thí nghiệm, chiếc máy biến áp 500 kV đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á đã hoàn thành. Ngày 7 tháng 10 năm 2010, máy được đóng điện thành công.

0: đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 12 trên thế giới làm chủ được công nghệ đỉnh cao này. Nhớ lại quãng thời gian ấy, bà từng chia sẻ rằng hình ảnh chiếc máy biến áp luôn hiện diện trong suy nghĩ của mình. Từ công việc đến sinh hoạt hàng ngày, bà không ngừng tìm kiếm các phương án kỹ thuật tối ưu và tự nhắc bản thân phải kiên trì theo đuổi mục tiêu. Sau gần 3 năm nghiên cứu và chế tạo với sự tham gia của tập thể cán bộ công ty thiết bị Đông Anh, ngày 7 tháng 10 năm 2010, máy biến áp 500 kV đầu tiên do Việt Nam sản xuất đã được đóng điện thành công. Đây không chỉ là sản phẩm đầu tiên của Đông Nam Á, mà còn đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 12 trên thế giới làm chủ công nghệ chế tạo máy biến áp 500 kV.
1: Thế nhưng, hành trình đi tiên phong chưa bao giờ là dễ dàng. Đằng sau vinh quang là những pha cần não thót tim lịch sử. Bà Nguyệt kể, lần đầu tiên đóng điện cho máy biến áp 110 kV tại Vĩnh Yên, một đội xe cứu hỏa đã phải túc trực sẵn. Không khí lúc đó căng như dây đàn. Các lãnh đạo và các chuyên gia phải bàn bạc suốt một buổi sáng mới dám hạ lệnh đóng điện. Khi máy chạy êm ru, niềm vui vỡ òa, không từ ngữ nào tả xiết.
0: Sự cố thót tim nhất là lần chạy từ máy biến áp 500 kV tại Nho Quan, Ninh Bình. Vừa đóng điện thì cả hệ thống máy nặng hơn 200 tấn bỗng rung bần bật, gầm lên dữ dội. Trong lúc mọi người hoảng hốt lo sợ, bằng bản lĩnh và sự tự tin vào sản phẩm của mình, bà Nguyệt đã bình tĩnh đi kiểm tra và phát hiện ra đơn vị thi công khác đã đấu nhầm dây. Sau khi khắc phục, máy lại chạy ngon lành, khẳng định chất lượng tuyệt vời của thiết bị chịu được dòng ngắn mạch cường độ cao.
1: Việc làm chủ công nghệ này không chỉ giúp Việt Nam phá vỡ thế độc quyền ngoại nhập, giảm giá thành thiết bị nhập khẩu xuống hơn 30 tỷ đồng mỗi máy, làm lợi cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, mà còn khẳng định mạnh mẽ năng lực của trí tuệ Việt Nam. Với những cống hiến to lớn ấy, kỹ sư Nguyễn Thị Nguyệt đã hai lần được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới trao tặng giải thưởng Nhà khoa học nữ xuất sắc vào năm 2004 và năm 2014. Năm 2006, bà vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động.

0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về Tổng công trình sư Lý Kiến Nam và anh hùng lao động Nguyễn Thị Nguyệt là những minh chứng sống động cho tinh thần hiếu học, sáng tạo và lòng yêu nước nồng nàn của những người con xứ Nghệ. Dù ở thế hệ nào, hoàn cảnh nào, những người trí thức ấy vẫn luôn cháy hết mình để cống hiến cho sự phồn vinh của Tổ quốc.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

thế kỷ đã trôi qua, nhưng cốt cách và di sản của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, bậc hiền tài kiệt xuất thế kỷ 18 vẫn vẹn nguyên giá trị. Một trí tuệ uyên bác, một tâm hồn kiên trung, thẳng thắn, đậm chất gàn đồ nghệ, nhưng cũng đầy khéo léo, dốc lòng phò vua giúp nước vì lợi ích muôn dân. Mời quý vị cùng đến với chương trình Văn hóa xứ Nghệ, khắc họa sâu sắc tính cách người xứ Nghệ trong con người La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, phát sóng vào 20 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình, bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 chuyện tuổi Tin, học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh. 10 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 10 giờ 35 nhịp cầu nhân ái, nỗi lo còn dang dở của ông Biểu, bà Lý. 10 giờ 45 trạm cảm xúc, tình em. 10 giờ 55 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10 văn nghệ và đời sống, như khúc tình ca. 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV1.
1: Bản tin thời sự.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
3: Sáng nay, Đảng ủy, các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số, sử dụng các phần mềm ứng dụng của Đảng lần thứ 2 năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của gần 200 học viên là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo và Bộ phận hỗ trợ chuyển đổi số cải cách hành chính trong Đảng bộ, cấp ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra các Đảng bộ chi bộ trực thuộc Đảng ủy. Tại hội nghị, các học viên được nghe các báo cáo viên tuyên truyền đạt về những kiến thức rất quan trọng, thiết thực về luật bảo vệ bí mật nhà nước, ứng dụng giải pháp bảo mật toàn trình trên hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của Đảng, cũng như các tính năng mới của hệ thống họp trực tuyến và sổ tay đảng viên điện tử.
2: Sáng nay, Ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030 định hướng đến năm 2045 tổ chức cuộc họp để bàn và quyết định một số nội dung quan trọng. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Theo thống kê từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, đến nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 30 loài đã được triển khai trồng tập trung tại một số huyện với tổng diện tích gần 1.500 hectare. Mặc dù có tiềm năng lớn, nhưng lĩnh vực dược liệu của Nghệ An vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng do nhiều điểm nghẽn, như diện tích trồng nhỏ lẻ manh mún, chế biến còn hạn chế, thị trường dược liệu vẫn còn bị thả nổi. Làm thế nào để phát triển dược liệu nhằm nâng cao giá trị, tạo sinh kế bền vững cho người dân và những vấn đề được các nhà khoa học, nhà quản lý đề cập tại cuộc họp hôm nay.
3: Tối qua tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện Tổ quốc Bình Yên. Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Sự kiện không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường lịch sử vẻ vang, tri ân những chiến công thầm lặng, mà còn là cầu nối đưa lực lượng an ninh nhân dân đến gần hơn với công chúng, giúp người dân thêm thấu hiểu, sẻ chia và trân trọng hơn giá trị của hai chữ Bình Yên. Chương trình kết hợp hài hòa giữa nghi lễ trang trọng và các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, sự hòa quyện của âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn nhằm lan tỏa thông điệp sâu sắc, bình yên là giá trị vô cùng quý báu. Đằng sau nhịp sống thanh bình của mỗi góc phố, mỗi gia đình là sự tận tụy, bản lĩnh, trí tuệ và cả những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh, những người luôn chọn đứng phía sau sự bình yên của nhân dân.

0: hạng mục vinh danh các cơ quan quản lý địa phương, doanh nghiệp, điểm đến, cơ sở lưu trú, sản phẩm, dịch vụ du lịch tiêu biểu trên cả nước. Điểm nhấn của mùa giải là việc tôn vinh nhiều mô hình du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên, phát huy giá trị văn hóa bản địa, đổi mới sáng tạo trong phát triển sản phẩm, thúc đẩy du lịch xanh, góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách. Sự kiện không chỉ ghi nhận thành quả của doanh nghiệp mà còn tạo động lực để các đơn vị tiếp tục đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng những trải nghiệm khác biệt nhằm thu hút khách du lịch trong nước và đặc biệt là khách quốc tế, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực sụt trượt, sạt lở mái dốc thuộc khu du lịch văn hóa Đền Sóc, xã Sóc Sơn. Khu vực này bị ảnh hưởng bởi các đợt mưa lớn trong tháng 5 và trận mưa dông ngày 4 tháng 6, khiến cho nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng. Thành phố yêu cầu địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến, triển khai các biện pháp gia cố, đảm bảo an toàn và chủ động ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Cùng với đó, sau khi làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam được chuyển giao về thành phố quản lý từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Hà Nội đang tập trung kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy và rà soát bổ sung các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc tiếp tục tham gia bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
2: Mục điểm báo.
0: Xuất khẩu 6 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng và là động lực quan trọng của nền kinh tế, nhưng đang chịu nhiều áp lực từ bảo hộ thương mại, chi phí tăng và sự phụ thuộc vào một số thị trường nguyên liệu nhập khẩu. Các ngành như thủy sản, dệt may vẫn tăng kim ngạch nhưng gặp khó khăn về đơn hàng, chi phí, quy định quốc tế và khả năng tận dụng các FTA. Bộ Công Thương cùng các chuyên gia đề xuất đẩy mạnh khai thác FTA, xúc tiến thương mại, kiểm soát gian lận xuất xứ, phát triển logistics, nâng cao năng lực vận tải biển để hướng đến mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số. Nội dung được báo Nhân dân đăng tải trong bài viết với tiêu đề thúc đẩy xuất khẩu tăng trưởng hai con số.
1: Giá xăng dầu tiếp tục giảm trong kỳ điều hành ngày 9 tháng 7, đưa giá xăng E10 RON 95 về sát mốc 20.000 đồng một lít, thấp hơn đáng kể so với thời điểm thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh vì xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, trên thực tế thì nhiều mặt hàng tiêu dùng, dịch vụ vận tải vẫn chưa ghi nhận mức giảm tương ứng. Phản ánh trước thực trạng này, báo Tiền Phong có bài ngăn chặn tình trạng tăng nhanh, giảm chậm. Tại nhiều cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu các bộ ngành tăng cường kiểm tra giám sát việc hình thành và điều chỉnh giá đối với những mặt hàng thuộc phạm vi quản lý.
0: Liên quan đến lĩnh vực vận tải đường sắt, báo Hà Nội mới có bài sớm quy hoạch tần số cho công nghệ chiến lược. Tác giả cho rằng Việt Nam cần sớm quy hoạch tần số vô tuyến cho 3 nhóm công nghệ chiến lược, gồm 5G, 6G, UAV và đường sắt tốc độ cao để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai. Tác giả dẫn lời các chuyên gia và doanh nghiệp nhận định mỗi lĩnh vực có yêu cầu khác nhau về phổ tần, kết nối, quản lý nhằm đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả, tránh gây nhiễu đối với các hệ thống hiện có. Cục tần số vô tuyến điện sẽ chủ động quy hoạch, thử nghiệm, hoàn thiện cơ chế quản lý tần số để hỗ trợ phát triển hạ tầng số và các công nghệ chiến lược quốc gia.
1: Nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng về uy tín và doanh thu do thông tin sai sự thật hoặc chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội. Một số trường hợp như The 350F và Laura Coffee cho thấy tin đồn thất thiệt có thể khiến cho doanh thu giảm mạnh, buộc doanh nghiệp phải nhờ cơ quan chức năng can thiệp và sử dụng biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi. Tác giả bài viết, doanh nghiệp lao đao vì tin chưa kiểm chứng trên báo Công Thương, dẫn lời các chuyên gia và luật sư nhấn mạnh cần phân biệt giữa quyền phản ánh trung thực của người tiêu dùng với hành vi phát tán thông tin sai sự thật hoặc cạnh tranh không lành mạnh, đồng thời tăng cường xử lý các vi phạm theo quy định pháp luật.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Sau nhiều phiên ghi nhận mức sụt giảm lao dốc, sáng nay giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh. Giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.122 đô la Mỹ một ounce, tăng 45 đô la một ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Trong nước, giá vàng miếng SJC và Doji được niêm yết ở mức 146 triệu đồng một lượng chiều mua vào, 149 triệu đồng một lượng chiều bán ra, tăng 500.000 đồng mỗi lượng. Giá vàng nhẫn cũng tăng tương tự. Các chuyên gia dự báo trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động trước những tín hiệu mới từ kinh tế Mỹ và chính sách tiền tệ của FDI.

0: Hôm nay, giá hủ tiêu trong nước tăng mạnh 3.000 đến 5.000 đồng một kg, lên mức 138 đến 141.000 đồng một kg. Trong đó, mức cao nhất là 141.000 đồng một kg tại Đắk Nông cũ. Ngược lại, giá cà phê tại Tây Nguyên giảm thêm 2.500 đồng một kg, xuống còn 91.700 đồng đến 92.300 đồng một kg theo đà giảm của thị trường thế giới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập An Xuyên, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Bình Sơn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Xin chào bà mẹ Tân Phí Nồng. Mời bà mẹ Tân Phí Nồng bỏ phăng chế phát thanh quan Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi khỏi xóa kỳ họp bà mẹ Tân Phí Nồng chưa lăng nỉ. Một công tác hoang bổ bước tay tân tôn giáo ê việc năm Ủy ban dân tỉnh Nghệ An. Cho nhóm khoa học mưa cho toàn hào hoang Phí Nồng công giáo chủ tỉnh Bắc Trung Bộ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phủ Hiền sẽ mời cho hợp mản ngân vốn toàn tụp công. Một đại biểu Quốc hội tỉnh ê việc năm Ủy ban dân tỉnh mưa bẻ bên khoa học công nghệ. Bài tèm, chờ số khai quảng thị trường hờ nông sản mương bù. Bài tèm, xếp xong pi, hạc bên, bàn bàn. Lăng nị, mời bà mẹ Tân Phí Nồng, bỏng phẳng.

Một công tác không bộ bước tay tầng tôn giáo năm thứ trưởng y thông ế trưởng một y mi chế việc năm ủy ban dân tỉnh Nghệ An mưa chơ tảnh ọc chương trình hòn điên mường pin phúc bán mương mử giảm khôn hay mặn tầng bài phê kinh tế xã hội tì pí nòng côn tay mương pù chơ nhằm sau nghìn sau húc sau nghìn xám xíp pi sau nghìn sau húc. Toàn tế việc năm một công tác mi đồng chí Nguyễn Văn Đề, ủy viên ban thư vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh. Nghệ An mi nghi đừng hà hỏi húc xếp cao bàn cất tì bí nòng côn tay mương pù. Quốc ngả húc hỏi húc xếp bẹt bàn nhăn khôn nhạc. Năm chương trình hong điên mương chơi nhàm sau nghi sơ một sau nghi sơ hạ. Mỗi hỏt nghìn xám xếp bốn húc pi sau nghi sơ húc. Chú ăn chào mưa giảm khôn, nho súng ngân tiền, giáo dục đào tạo nghề, tốt sỏi điên rủ, hươn rủ, nằm mốt, y bếp này nhằm sắp chơi vào ọc. Chú ăn nhang ma, chơi nhang đầy tảnh cuông pi sau nghi sơ húc. Chơi ma tỉ điêu xám chương trình hong điên mương bên chương trình nửng im tông bổn mi này ăn sủn hèn về với kinh tế xã hội hơ tì pí nòng côn tay mương pù. Đồng chí y thông thư trưởng bộ bơ tay tầng tôn giáo toàn chào chú ăn men Nghệ An ý mới này quân cho tại ngọc chương trình phòng hành nhân dược tỉnh mới hỏi cái chú ăn nhân khổng bộ cư bên ọc men phải hướng ma ngân vốn hào xuất bi phòng năm hành toàn tập đi chú ăn cứ tảnh đi chương trình chơi nhàm sau nghìn sơ húc sau nghìn xám xíp quân ngả mới hào hờ đi sọc ọc chú ăn chào cứ tảnh đi đẩy cứ nhớ súng tư khổng hang màn hơ bị nỏng chú con tay hẹn mèn cả chú xã Mương Pu Súng Sải Đìn. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Đề nhăng và Nghệ An sẽ tảnh đi chú quan và hờn hóng một công tác. Mỗi hào cho bọc sòn thành ọc chương trình hong điên mương, nhót súng cho hờ mản ngân vồn, trước cho cư bí nòng đài mết chú chính sách. Bòm hành có nhắn dược bộ bơ tay tầng tôn giáo, chế nhắn bừng môi, bọc sòn, tốt sỏi cư tỉnh Nghệ An, hẹn mèn cả tỷ tang tên túc, nhăng lai khôn nhạc hong tỉnh. Cả chế nhòm, đồng chí Võ Thị Minh Sinh nhân bà mưa mèn bí nòng công xào tỷ Bắc Trung Bộ, mà nãy hình hịt khoang ý đu mương, khôn đi tơi đi đào. Bé hào bè bé kinh tế xã hội, bình búc bán mông mở, hàng mưa cuộc phong an ninh. Điều cả Nghệ An, chơi nhàm sau nghìn sao, sau nghìn sao hạ. Bí nòng công xào ìm sỏi hớn hỏi nừng cao xếp so nghìn mẹt vuông đình. Toàn hào khờ xó hỏi bè xếp chết nghìn nghìn ê việc, hớn hỏi nừng xếp xỉ tỷ đông, cưỡi chú ăn hơn rào cả chú xạ bàn. Tham chồn của im và hơ hủ chất toàn hào hóm bị nòng công giáo quân cho bè với kinh tế xã hội trước cho tỷ dụ biên phúc tư khôn muộn đi hàng mức an ninh trật tử tân bánh bùn cho tùm bò quân bị nòng cho con tay bòm hàn và hơn chú ăn cho nhắn bè bên cho ế hơn đầy hóm bị nòng công giáo quân chơi nhà mở. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Hoàng Phủ

Phú Hiền, tổ trưởng tổ công tác số 3, em bắt xếp mời chủ công trình dự án, tầng e việc năm ban quản lý dự án tông tục e chủ công trình dân dụng tầng công nghiệp tỉnh, bòm lãnh đạo xếp bẻ xà tỷ Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Trương, mới chưa hờ mản ngân vốn tông tục công chơ nhàm sau nghi do húc. Sắp báo cáo, ban quản lý dự án chế nỉ thành pẹt dự án, nam ngân tông tục hơn 6.000 hỏi nửng chất xếp tỷ đồng. Vì sau khi do húc, đại ban buồn hơn 6.8 tỷ đồng. Hai ha hờ mản khờ húc phân hỏi. Quân xếp bẻ xà, ha mi sáp xà đầy chứ hờ mản nưa cầu xếp phân hỏi. Nhân húc xà nhưng mà dễ chứ hờ mản tạm hơn binh quân hong tỉnh. Và có chế việc, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh nhân dược chu dự án tốt giỏi cao tốc Vinh Thanh Thủy, ếp mồm chơ tòn tạp tỷ điên ếp, ếp tỷ dù mờ, tấn hờ mản hỏi phân hỏi còn nghiên xám xếp bơn cầu. Năm chu dự án nhang ma, chu chào tông tục, bàn mường, ế cái chu ăn nhang khôn nhạc, sốn hèn chơ ếch, hơ mản họt tỷ. Chu sở ngành bỏm năm ế cái chu ăn nhang khòn, mưa tỷ đi nết, chu neo ếch, tăng ngân vốn, cư trực trao chơi nham, hơ chu dự án. Một đại biểu của hội tỉnh ế Việt Nam Ủy ban dân tỉnh sắp chơ xẹp môi, mưa chơ thành học chính sách pháp luật, mưa bẻ bên khoa học công nghệ, năm chơ biên mử, hong tỉnh, chơi nham sau nghi do hà, sau nghi do húc. Chú đâm trì Thái Thị An Trúng, phó trường một trực môi, đại biểu của hội tỉnh, trường một xẹp môi, đâm trì Thái Văn Thanh, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh, bòm ích chào. Cái chơi xẹp môi, một xí môi ma chú nà chú ăn đầy, và hình chú ăn bẻ đầy, ăn khôn nhạc, cuông chơi tài ngọc chú chính sách, pháp luật, mưa bẻ bên khoa học công nghệ, biên mở. Cái nà dì một có và hình năm trung ương bản mường, chánh nhà ép một mưa cơ chế chính sách, nhó xuống ăn đầy bẻ bên khoa học công nghệ, biên mở, quân chơi nham hàm họt. Còn chế việc năm ủy ban dân tỉnh, một của Impact xã môi cả chủ doanh nghiệp, bòm hành, lôn cập thi cả chủ cơ quan, đơn vị. Công an xã Sơn Lâm bòm năm phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh Nghệ An, thành ọc mi mô hình dân vận sàng, bản mường đi này, giải đinh đầy trực môi đi. Mô hình nỉ, mới hào vào quảng bọc sọt bí nòng, ế đi chủ trương hong đảng, chính sách pháp luật hong nhà nước, nhau súng cho hủ tàn ma, tăng hủ mưa tội phạm, bom hành toàn bồn hàng mưa hịt khong hong bí nòng chú con tay, tăng tửa nhau súng tới khùng cho hượt hơ bí nòng cả tỷ xe đinh. Chơ mi mô hình bàn mương muộn đi, men tông chào ọc chơ hong cấp ủy chính quyền tăng lực lượng công an xã Sơn Lâm, quân cho bìm phúc mưa an ninh nhân dân, hàng mưa chính trị trật tự an toàn xã hội, tân hàng mưa chảo khuyên an ninh xảy đình hong đi mường.

Vợ mẹ tân bị đoàn hao nhân văn chất phạt thanh quan tê thải, hoang bảo tân phạt thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phạt nơi sọc FM tân số cao xếp cao về hút MHz. Số mà bà mẹ tân bị đoàn, bà bòm quan vả, bà khư bà hịt không. Hay xếp sóc bì cái, bì đoàn dù bàn Thủy Phong xã Kim Bảng tỉnh Nghệ An, tân bàn sụp tân huyện Sai Chăm Phon, mương bản Lào, màn hàng mi chơ bàn bò bè mà. Tè chú chơ bê xam, bán bè cho ăn khôn nhạc, họ chơ tốt sỏi cắn bè bên ế kinh tỷ. Chơ ẹ nòn bàn bàn, im bên chơ tỏ khách hùn hấp chơ bay mà, Nam Việt Nam tầng Lào, cứ ế ăn hờ bè bê kinh tỷ, giảm khôn, tầng trực cho chơ đi, cả tỷ sẽ đi. Bàn sụp tân, chơ và toàn chú khẹt, ma tẻ bàn Thủy Phong xã Kim Bàng. Mèn mà tư khôn nhắc lại khôn nhạc, hai bí nòn bàn Thủy Phong có màn khờ khách, năm bí nòn tê bàn, màn mèn sỏi bí nòng mương bản có khư sỏi tô. Năm chơi đi bè bên hơn là bản mương, cơ thong bổn trực châu tăng sải đinh đi đầy. Ông Nguyễn Huy Lâm, bí thư chi bộ bản Thủy Phong xã Kim Bảng và quân chơ bòm tức sỏi cán dề mèn và tăng ủn có thực chu khôn nhạc hơn tu khỏi. Hai tu khỏi có nhảy sân lơ khở khát tham trồn, nhưng hến mèn mưa trực châu an ninh. Ăn hà có mèn trực châu tê khùng chứ hượt, mèn ế ái nòng hong song bản. Chớ hợt à bộ điêu tỏ hết cái chú chơ tham trồn, nhăn đầy hủn hấp cái chú chế họt tỷ quân xếp sóng pi cái. Hơn xếp hà tửa cây mà, sau xám tửa một bê giam quân nghìn băng thịt. Hắn hỏi lô chủ neo kín, khờ hỏi triệu đông, im ấm a hờ bí nòng bàn sụp tầng. Song tang nhăn bòm kham bình, bán hạc mẩy, hờ hơn xám hỏi xí xếp tửa côn. Tốt sỏi bánh bùn chữ ăn xế hải nằm phả nhàm, cư trực châu tê khùng hờ bí nòng. Ông Phê Ta, Phô Ma Vông, trường bàn sụp tân huyền Sai Sam Phón Lao và cái chế ai nòng đi, tu khỏi màn tham trồn bay mà. Tăng Việt Nam em tốt sỏi, tu khỏi quân chơ bẻ bên nông nghiệp. Chú chơ bèn khôn nhạc, tu khỏi chào đầy tốt sỏi tại tăng Việt Nam. Có những dược chơ mưa nạ, chơ bàn bò nỉ, ế sân lơ biển búc bàn sụp tân bẻ bên khư bàn Thủy Phong hong Việt Nam. Bố điêu tỏ chú neo không phạc, hai lơ chú chơ bay giam. Bên ông bàn Thủy Phong có nhân dược sỏi tăng bàn, chú ăn mưa hứng nhảo. Tè chú ăn hủ này mưa kinh tỷ hông bàn mường, ban của lị bàn im ao neo che hàm phục thử cả bàn sụp tân. Bòm hẳn, tay ngọc chiếc bọc, cứ bí nòng ế sân lơ bụng đầy. Ông bua lay, khun phong son, bàn sụp tân, huyền say châm phon lao và. Sụp tân mẹn bàn miền quốc miền cây hông huyền say châm phon. Nam Mà và chơi liền sắt Nam Bộ có khứ hữu mức khoa học kỹ thuật nhân bẻ lai. Có chờ ơn ban quản lý bàn Thủy Phong ỉm hàm đi, bọc sòn cư túc hỏi hủ mức khoa học kỹ thuật, quân chơ ít nông nghiệp. Bài bòm năm ít kinh tế, song tang có mới hào trực cho sải đinh, hàng mưa chơ mèn, cư bí nồng song tang bài ma tân quân chủ chơ ít. Quân xếp song pi cai, hơn chết xếp buổi vào quảng mức pháp luật, ỉm mới này cử xám nghìn hào hỏi tựa bí nồng ma năm. Nằm nhau xuống chỗ hủ và song tang ý mi này hơn, xám hỏi hà xếp tửa bếp xẹp môi, mi là ăn toàn chảo, cờ tàn ma đài xếp song vù xuất cảnh viết phẹp, xếp xì vù chiến chu neo sắt mẻ bà. Nằm chỗ ăn ả, tân tửa bìm búc tỷ sẻ đin đi đầy. Bà đầu thì hông thảo, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Kim Bảng và tu khỏi sẽ hơn chùa chơ pe ma, mưa văn hóa văn nghề, thể thao tân nhau nhai, bòm hàn tút sỏi, cứ mít tỷ danh, xóm thải chú neo hong là bàn mương. Xuân hình cho bé ma, ế hừng chứa hủ, bàn bò, càng bị nỏng, song tang sải đìn. Xếp song pi, bò mèn xiêng tang nhảo, hai cỏ đù cư chứa hượt, bị nỏng song tay bàn, cái chú ăn, mưa tỷ rủ, quam vả tăng hịt không. Tè chú chứa bắn bẻng quân chứa khùng, hợt chứa kín, Thủy Phong tân sụp tân, im bòm cán tèm bên chứa chuyển đi, mưa chứa bé ma càng Việt Nam tân Lào. Cư tăng giải đinh, bố điêu tầm bèn tỷ cư bán bèn song tăng, nhăng và hần chơ sắp hào, ăn dược bẹp bên hênh màn, hong bị nổng song tăng.

0: chuyển đổi số khờ khắt nằm bị nòng cả chủ xã bản, tìm chớ sổn hèn kinh tế số bè bên cả chủ xã bản. Bà mẹ tôi bị đảng bèn, chớ phát thanh quam tê thái, hong báo tăng phát thanh trên hình Nghệ An bờ nỉ, mà họt ni là mết, chớ ơn bà mẹ tăng bị nòng im toàn phăng.
1: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sổn đã giả sử thiê số đua Nghệ An.
2: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sổn đã giả sử thiê số đua Nghệ An.
3: Nhớ rằng ý chung như gì cứ tính như trả với những mọi thiết chùa. Rồng xuyên tàu nút nọc bế tàu trọ lọ xuyên trí nhớ trộn thù sáu tông chùa xa số lù mong. Xa tờ tròn tờ bò thiết sáu tông chùa xa số nhãn nọ. Ủa kia nọ bế tù sáu tông chùa nhớ môn tàu ra xó xử tôn tùa tờ liêu cát nọ. Thơ cháy chung như gì cứ tính như trả mọ chùa xa mạng mù đất trì. Họ dành chân trở trộn bế trí chấm nông xó xử lì hò cát nọ trò. Nhớ trộn thật ra lù sự tế kế cổng tế lì bá bơ trọng bánh răng nhớ trộn Việt Nam lò chùa rộng thịt bề. Đã tứ khí sĩ trộn ốc nu, nhớ trộn nút xế chua xế cậu lũ xà linh thu. Nhớ trộn ta tràn tại chấm thức dịch tế nhớ trộn tế chợ Nghệ An, Việt Nam. Lò xì nhớ trộn ta tỉnh bố lịch khẩm xài tế chợ lò chùa. Kế trừ xin ta nọ tế yêu ít khóp ở sông. Sự tiền cho trộn tờ có kiến cho giáo lũ xe lũng trì, kế bó thái cả nô hậu, kế sĩ bá mù lòn cho trộn áo lũ tế chờ. Nhớ lìn tờ giáo kiến tờ nò tí ít có kế trị khó có sông thiết cầu khó, trua thiết cầu khó sĩ bán cho trộn kế thông xếp cổng trừ trầu Việt Nam tiết lò chùa. Xin lên tờ mua tờ biết sự còn cho trộn tờ tỉnh nhán tiết tỉnh bố lý khẳng xài lò chùa. Lì chẳng chết lũ trọng trắng áo lũ tế chờ mua tờ kế cổng tề, cho trộn tờ bó bùa trầu châu tùng trên xe. Nhớ liền tờ kế thông xếp cổng trường cho trộn tờ bế tú tế chờ, là xin cho trộn tờ kế của chuôn chùa cỏ mò, mô chua xế bát đầu nền dị bế xăng. Cô liền tờ tên nóng chuyên nóng xù xế bát đầu bế xăng thu kiện tế tí xì. Liền tờ tứ bỏ tờ tì do ít cơ kế của mô tàu kế tờ nhạc bò, kế của giáng giả kế tàu xế bát cho trộn nền dị bế xăng sợ trợ. Trừ xăng kế chuôn chùa cỏ mò một lò tờ nò, tí ấy khờ sông xế bát đầu bế xăng. Tôi chuồn cho chúng ta tràn tờ kiếm liên cái cổng tề, và mua tờ trồng bánh răng sợ đợi tôi muốn chiếc vật sĩ tí xì. Còn nó tí yêu quần dĩ trời có cái tông xế cổng trừ trâu ta tràn lò chùa Việt Nam, xuống nút cỏ dài mũi dân thiết trâu khó khẩn chế trâu giá tổng tề. Nhớ trâu trẻ cầm món tờ thánh thủy, hò giam, kiếm bảng. Báp hơ trồng bánh răng, trùng tú bánh răng, là do báp hơ quả hậu lử nhớ trổ trồng tú bánh răng tế chờ Việt Nam, là thứ tôi chôn rùa cầu mơ mua chua với bát đồ bên sẵn sở trở, nhớ trộn tờ tư chờ tế lò chùa Việt Nam. Có kế tàu sư bán tờ nò tứ bỏ tàu tìa, kế của cầu mơ tờ bơ bánh răng nó tròn chúa lầu thiết Việt Nam, là thứ mua tàu kế trí bát đồ nền dịp bên sẵn sở trở, trừ sáng hồn tài mà do khó của tôi, quân chùa có mó đồ bê sẵn sở trở nhó lì tê có mua tó hậu cổ nhà. Là do tê bón chê sĩ bát đồ bê sẵn sở trở. Cái quân chùa có mó đồ nọ tứ mua tổng tàu khó mua kỳ thông xế cổng trừ. Sĩ bát đồ trộn tờ bát bơi bánh răng nhó trộn áo tế chờ. Dù á trừ xin đồ trộn tờ áo nú lì nú quờ xế hỉ một trò nú xế chua lúi xà linh tu. Chôn chùa cầu mó sĩ bá cờ nền dịp bê sẵn sở đỡ nó cá bừ sở đùa, phái chua trầu lên tờ trầu bùa tờ lăng nhớ rộ áo lúc tế chờ. Sở nông nghiệp thế mối trường nghệ án nhọc của mô tàu kế bê sư, sái chùa trá trộn khó kế quờ, mua cho cậu đê, cậu rề, chắc là một cua do vị đi chà họ tua nhớ trầu ta tràn tờ tù đê làm, là một hào nhớ trầu tờ xa tắm thải thế xa tắm quang. Quần tê núi nành cầu lũ trí linh tu một giá trồng núi bé cho lũ trồng linh tu trong quán diễn đình của trào. Tha trả nhớ trồng tài tù đi lam là một thầu nhớ trồng xa tắm thải tắm quang. Tức bỏ tàu tiền trề chi lì thuốc của sọc của sở. Nhớ trồng tài của bé cho trí lưu của cho bà đê của lớp bê sẵn sở đào tàu du. Nhớ trồng tài cầu xa tài dị bê sẵn nhớ trồng tài khó kế tàu du. Tra linh tài ý tấn tài trấn trề của tàu trò. Vì nên tờ tứ tàu sái chùa giáo vị đi trà dù mua cho đen tờ đó cho là một cua thiết chọc rề tuôn tờ cua tí chi. Thế lời báo thì do học bộ thị chỉ vô đi trà hỏi tua. Sĩ bá trò nền sĩ bên sẵn sở đời gọt cá xia thiết của gọt tua gọt trò nhà tận tê. Nghe án cho ý lưu tỉnh vừa bỏ tàu thì mua tàu cho kênh tu đi trả tế trị án tàu thiết đã sắp là trộn tàu khờ. Vì nên tờ vô đi trà gọt tua thiết cầu khờ trò khờ kê sái chùa mù lò trò khờ xe chờ. quan tế lúa trầu nên tôi sống hóa chiếc nền của trầu nọ hay cho trộn tờ của nghệ án tư tàu sấy chùa bò thầy cho trộn tàu thất ra có tư sự có tư chỉ sự có tàu trầu trò chài mù chỉ tàu trò chài mù tan đầu tiên tí hơn liền tờ của óc xía tờ lăng năng sợ đợt sầu cho kẻ chả lý cho mù lò nhớ trộn tờ nọ tí do chọn kỳ như tàu ít của tờ đi sĩ bán cho trộn tờ chính phủ tàu sấy chùa kế của mù lò chùa thiết cầu cỏ cho sớm hơn tờ do chờ tí năng sợ đợt của tế còn phê công chùa là do là tàu là của nhà chỉ sòng li kế sầu cha liền tờ ó thì tờ nhia văn phòng chính phủ nhổ ra đèn đón tờ li bếp của chỉ giáo tàu hay cha trộn tờ chính phủ sấy chùa cờ trôi tiết cầu cờ trở liền tờ do lý tiền cháu tàu cha trà cùng sòng tàu sĩ tàn rất đoạt họ kế của sĩ sòng cho miền sở đờ nhớ trộn trồng cờ phổ thông chỗ ở dưới của tàu ta trà nhớ liền tờ tuyến quán của mua chính phủ do tàu tiền sát cây cầu ghé kia trong túi chân sửa sở trợ lăng tư do chủ tàu cổng tề cờ trôi tiết cầu cờ trâu kế sằng rộng áo dưới nền của tàu nọ ta trò bế tiết chờ tứ bỏ tàu tiền chỉ tàu mua ý rộng ở giữa sông này nọ do linh đại do chủ tàu sấy chùa cờ tàu dòng cờ trâu đi biết sự kế của chuyên ruột là do sấy chùa trâu khỏi cây cờ ghé kia chưa sáng lên tại sấy chùa cho camera do họ tư trả cờ tư là tàu là cả đó là tôi muốn thua sấy chùa chạy chân tại giờ trót trong đùa trở đi cho cái nhà đi cho
4: ủy ban nhân dân tỉnh nhục họ mua cái trò chạy cho trong đời họ cái tàu xì cho chưa dùng đồng cho thiết sự chứ nhớ trong đời cái tù thiết sấy chùa uli trả cờ cho không nhớ trong hồ thác trở tỉnh muôn kỳ muốn chia trong sông ót xếp châu thiên chiếu một đế châu trong sông ót xếp lâu chục chi lúc họ phiền tụ ớt trên của trâu ớt trên bê châu giữa trâu xuyên trò cho trong nẻo khó kế uẩn gì cả nó kế hầu cho chia chia sự đôi nát sầu tàu liền đời chi cho trâu chi phành bùa lòn thở y sòng tàu chỉ có chia chỉ liền đời ít bùa cho trâu ít bùa chi châu có chờ cho trong nẻo khó kế tù thiên mua tàu tin nhật không trừ sĩ có tua khó cha liền đời ít bùa chi châu cho trâu ít bùa trâu chủ chi lưu doanh nghiệp họ mua bê bùa lúc hợp tác xã dù uli cha có tàu ít bùa sành bùa cho không được nó bốn lần cùng tề rong thiên mua tề không còn muôn kỳ để tề u trở lúc họp phe tan xin nó ủy ban nhân dân tỉnh tư tàu trọt lúc họp phe tan trọt sáu đờ nhóm tàu chưa phát thành si ba sang gà được kén gì cả nó kế hậu do lúc họp phe trua khó ba trong nhiệt chỉ bị sành thiệt cho doanh nghiệp đầu linh tàu uốn tàu đến nhiệt tề do tàu tên tàu tàu cho tề không ủy dù họ tư lò do tàu chủ muôn tàu tàu trọt chạy chỉ có lúc họ phe bỏ phử thì khổng rong khổng hu nhóm tàu sổ hỗ trợ thầu tàu một chữ gì nó do lúc có ủa như cả nó kế hậu liền được long dài thiết sĩ trợ đi sẽ chữ gì chia nó do lúc họ phe tàu cho tin anh tâm một gì có bỏ khỏi chờ chữ gì mua tàu tiết khổng lò dụ li trả bỏ phử tàu tên anh nhờ là một gì tiêu không tệ ngày tế ủa trợ luôn chỉ lũ rộng nọ tên nhiên tên tàu dài shipa tàu cho doanh nghiệp do tàu cho tác giả trợ mề cho là mình tiết chỉ để chị à lòng cho thiết thiệt sự sĩ bá trò phan gì cả nó kế hậu trợ đi sẽ chủ dị chia thiết tụ thì không
3: ít trong này dịch tin đi trả mỏ chùa do đi trả còn rất trọng tài cho vợ à lời giúp ra trẻ rộng tiếc cao khó rất trọng có kế chỉ khó mua chẳng chăng trò ít ta trả cũng vẫn trẻ nho linh đạo tiền sĩ ta trả nhớ trọng tài của đô thị Vinh cô mua tàu tàu khó sấy chùa chẳng của chị tàu chẳng xiết xa á bộ trái già tàu nọ sấy chùa chẳng chị tàu tua chưa sáng rồi khó cào trổ xe tàu đi
4: lúc trên tàu bò hồ thị trung nhớ tàu hồ lúc rõ tân phường phường trường vinh tàu chỉ khó trổ sông australia nhớ tàu khó xiết qua khở cứ linh tàu tiểu si đầu lúc đô thị tàu chỉ khó đùa chạy tê kế tê lò lỡ tú của xiết đùa vì linh tàu cho lúc tranh tu na chạy bò trung lúc chế trổ đê nhát tả lì
3: Bà Hồ Thị Trung nhớ trọng tờ khối Tấn Phường, Phường Trường Vinh qua tìa.
5: Nhà nhà ba là làm trước họ đấy, là nhà nhà ba là cáo nhất.
4: Cú lúc trẻ tư ô ổn tê lỡ lỡ. Ổn tê nó chế nhỏ trò khó xìa lì nó, tiểu xì tỏ cá nó lỡ ô kế tua, chế lỡ khó đùa cho kế xìa đùa lỡ. Chế cho trò ta xì nó, dù lúc trẻ nhóc tỉ, dù chỉ mua nhia, lòng một xì khó đùa, trở ý à hổ trang an. Nhóm trò hồ lũ rõ Phúc Lộc, Phường Trường Vinh, đầu dị bê sảnh, lò búa lên trâu đến nhà của lũ sĩ hợi, chanh tu na lò thịa.
3: Do Nguyễn Sơn Tùng, lử thơ cho bá sấy chùa à va trề bùa trái giả mù lò, đã ủy bá nhân dân Phường Trường Vinh, hài lý nọ.
6: Nhưng mà tổng thể là phải ra soát.
4: Tàn trò xuất trái giả do tổ chủ trơ cua thiết sấy chùa trở lũ họ kia tàu quy hoạch quần đề. Thầu quy hoạch khó xia thiết khó tì, do cậu tỏ cá có muốn đùa xiết đùa, chế khó ô ân đền đạo chỗ ý nhà sư linh đạo thổ chức của thiết sai chùa cho tuột san tặng nò tư dụ chức của thiết sai chùa ly trà cho lúc họ kia từ cỏ hậu thì chỉ mua khẩu kính mua sĩ trông đợi ý cho ô tỏ cá tiền xìm mua ô xiết đùa cho ô ân đền chế ý nhà
3: giờ đến nhó tài lử tay cho ủy ban nhân dân phường Thành Vinh cù bù báo lì họ cá nò
7: hiện nay ở các địa phương cũng đang quá trình để lập điều chỉnh quy hoạch
4: ta xin no cho tha trả trường ta tỏ trước của thiết sai chùa quy hoạch đùa khỏi trường chia thâu liên đầu uốn tông tạo thiết trước của đỡ cho xa phường do trong đời họ kế của trọ để tạo tề thì chúng mới đến nhà trụ bê sảnh nhà trộn đời họ trồng vinh u ta xin no đầu lúc công trình của họ xuyên gì chỉ họ trở cho chạy mỗi ít chia kế thầu khó đùa chỉ lỡ chỉ khó xa họ lỡ chỉ lỡ trong trộn xa sầu sư đau rộng của đầu kế liên đầu chế tế kế chỉ lịch xưa tua cho trẻ nhóc tỉnh cho họ. Lưu trọng ở công sự, ủy ban nhân dân hậu tỉnh Nghệ An tư nông kến tổng trị xưa cho trọng lúc họ phía, nhóc tế khó của đề phê nhá tả lì hồ Đồng Vinh, đủ ớt xế nền gỗ trọng ớt xế bê châu, tư tàu pháp bành lúc bê lịch hậu. Lưu chế lũ cân cầu tàu xị khó của tỉnh kến tàu cho trọng sự xây dựng thiết cho trọng công sự, tổng kỳ tế nhóc trọng xưa tổng tỉnh tua.
3: Ít trong này sẽ có tên trà mò chùa nhớ liền tạo có kế của tan trò bế thế chờ du chế du chủ bỏ tàu tiền tàu khỏi nhua ly tiệt gì lúc có của du cho chỉ cần thật nò tứ do tù thiết giải mũi răng giấy chùa khí tàu trà trò này chỉ biết rằng sơ trà ly ta sĩ nò ta tràn từ nghệ an tứ muôn tàu lúc có của du cho chỉ cần khí tới chùa đà trò này chỉ biết rằng sơ trà ta sĩ nò bỏ tàu tiền du cho chỉ chuyển kỳ sản tàu thiết chuyển kỳ tàu chồng giải mũi răng lợi tí lâu thành vắt trẻ nhót tổn đã ra đố lương tướng kỳ bằng cho là mũi du cho chỉ cờ liên đặt chi bùa xa bùa tủ tàu liên đặt ý xong dù chỉ cần cua tức bỏ tàu tiền nhót trầu tên quốc của thiết chỉ ta liên đặt cho chỉ nọ cu mua tàu trô cờ cờ tí lâu lễ đắc thành nhót trầu xa đố lương qua tiền
8: thị trường của em là hầu như là đi ra Ninh Bình vì là đi ra
3: có kế vừa mua cho chị ta sẽ nọ chạy cuối mua một trầu Ninh Bình thiết Hà Nội liên tại Hà Nội chạy do cho vừa chống vận tải sai tao thì cho tí nó sẽ đào tuôn tề du chùa kiên tận qua sư dù chỉ tao cho một mua trú trầu nọ cho nên nhớ trầu cổ tế là vừa chống cha cho trầu có kế du đi ta sẽ nọ chạy dân tàu gì kế du chỉ chỉ nọ thấy rõ tận nọ chẳng chẳng chỉ nhua cho trầu tận thấy nhung long mám long tòng lời do bùa trả già để rau nhớ trộn hồn qua hậu trong thâu liên tạc có kể tàu du ta nọ tứ mua tàu tàu khỏi sĩ bát tru khẩu khò rồi nên chỉ biết rằng sợ đạo chỉ ta liên tạc cho chỉ nọ cu chỉ số mua mo thâu du tết chỉ trộ hồn qua cho sòng thiếp của tiết đồng tù lúc sĩ hợp trình tại kia bò lấy thì thùy nhớ trộn ta dò diễn làm hồ xa hùng cháu qua tiề
5: nhanh to nếu như mà cổ ta
3: du chỉ có liên nọ chỉ lo cho sai chị ta đi no trống thở no bế chẳng hò rõ đi tê nhu mong lê cho là một bún gì thia nhớ liền ta bếp lóng lúc lì sư chạy chỉ tứ mua cầu trí trầu nàng cầu lũ lợ lúc sư hỏi xong chí nền của chi cho đồ ta chỉ nò cho hoàng kỳ du chỉ ta đò tướng chạy chẳng thiết chỉ cô tổng kỳ cho trộn ta ó bùa trò ó bùa nàng cầu xía ý kỳ lù trần cho trộn tàu ta trả bế sẵn ra đò tìa trong khi du trì ta chỉ nọ cho thế giới liên tạc ý bùa xa một trái bùa gì nhớ trọng ta ý kỳ lù. Gia liên tạc tư mô khỏi sầu trô khỏi khỏi trọng bê sẵn sợ đạc. Gia Nguyễn Văn Tâm nhớ trọng xa nắm đan tình án của tìa.
9: Đối bản là chuồng dài nó sạch sẽ, ấm về mùa đông.
3: Có kế của du giá trì gió chủ môn cua khó khò hú sĩ trổ lũ chai, quần tu sọ, đô khùa lời yên tu nọ tí sĩ. Vì anh ta là xã thông linh tạo chế chẳng hâm mua rốt của khẩu khẩu đó tới chỉ nọ, chỉ lo nó tạo rộng có chùa du linh tạo, cầu trù và chua chầu hút trò giả sư. Sai tạo thì cho trình tạo nó lo chẳng hạn, do thì du linh nọ chế cú mua khẩu sầu bát đồ bếp sẵn. Thôi liệt có kế du trì cho là mua khẩu sĩ mua, tạo lúc cầu du trì du trù giá nó trọng tạo tê và trì nọ trì ta chẳng mua tí sĩ. Sự tiền tờ khó kế của nó chẳng mua tế của chị cho là một cho chỉ là thiệt sư, là mùa lửa già sĩ bát đầu kế cho dù chia dù chù, đùa. Ít trong lịch sử cơ tên trà với những mọi thế chùa, lì bên thù sống trong chùa sẽ số lượng mong muốn nó sẽ là tứ tàu tác lòng lợi. Lừa do biết mặt các nở sinh trí chùa, sẽ phòng đối trong lịch sử cơ tên trà mọi chùa xa trà, có chú mỗi trí tàu kế nó cá nhau rộng.
10: Chương trình Tiếng Dân Tộc Mông vừa kết thúc. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Chuyện Tuổi Tin với nội dung, học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh.
11: Chuyện tuổi tin.
12: Chuyện tuổi tin.

0: FM 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình An xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyện Tuổi Tin. Cảm ơn thương hiệu thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với Chuyện Tuổi Tin.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang ở vào những ngày giữa tháng 7 rồi và các bạn học sinh thì cũng đã có hơn một tháng nghỉ hè với rất là nhiều những kỷ niệm và hoạt động thú vị đúng không ạ? Có bạn thì tranh thủ ngày hè sẽ về quê hay là học thêm những kỹ năng cần thiết, còn có bạn thì thử nghiệm với một công việc kinh doanh nho nhỏ nào đó, hoặc là cũng có bạn sẽ được đi du lịch cùng với gia đình để có thể khám phá những vùng đất mới đúng không chị Thanh Long?
0: Đúng rồi, vì thế mà những ngày hè thì vẫn luôn là khoảng thời gian lý tưởng dành cho các bạn học sinh, cho các bạn Tuổi Tin của chúng ta. Và dù đi đâu này, làm gì hay là trong bất cứ hoàn cảnh nào, nếu mà chúng ta có một cái sự thích nghi nhanh thì đó vẫn luôn là một điểm cộng lớn, phải không Ngọc Trâm?
1: Đúng vậy, giống như việc là mình đi chơi đến một nơi nào đó xa nhà chẳng hạn ạ. Có những thứ thì chắc chắn sẽ không giống như là sinh hoạt quen thuộc ở gia đình mình, từ yếu tố ví dụ như là thời tiết, ẩm thực cho đến văn hóa vùng miền. Khi đó thì sự thích nghi là điều rất là quan trọng đúng không nào? Nó sẽ giúp cho hành trình của chúng ta ý nghĩa và trọn vẹn hơn rất là nhiều.
0: Rất là chính xác. Nhưng mà Thanh Long nghĩ là cái sự thích nghi thì không chỉ cần thiết trong những chuyến đi xa đâu Ngọc Trâm ạ. Ngay cả trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi những cái biến số bất ngờ xuất hiện cũng thử thách khả năng thích ứng của các bạn tin dữ lắm cơ.
1: Ngọc Trâm có một cái ví dụ như là các bạn ấy chuẩn bị bước vào một cấp học mới, chuyển đến một cái lớp mới, hoặc là chúng ta sẽ chuyển cấp thì sẽ có những gương mặt hoàn toàn xa lạ, hoặc là đơn giản là cái việc mà bố mẹ sẽ thay đổi một quy định nào đó trong nhà đúng không nào? Tất cả điều đó thì đòi hỏi chúng ta phải học cách làm quen và hòa nhập hơn.
0: Thích nghi tốt thì không sao, nhưng mà nếu mà chưa kịp thích nghi ấy, thì mình dễ rơi vào cái cảm giác là lạc lõng này, áp lực này, thậm chí là còn có chút hoang mang nữa đúng không nào? Nhưng mà các bạn đừng lo, vì thích nghi là một kỹ năng, mà đã là kỹ năng thì hoàn toàn chúng ta có thể rèn luyện được.
1: Và đó cũng chính là lý do mà ngày hôm nay chương trình Chuyện Tuổi Tin muốn cùng với các bạn chúng ta sẽ tìm câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào để thích nghi với mọi hoàn cảnh. Chúng mình sẽ cùng nhau sẻ chia những câu chuyện rất là thật và bỏ túi những cái bí kíp nho nhỏ để luôn tự tin và vững vàng trước mọi thay đổi các bạn tin nhé.
0: Còn bây giờ thì hãy cùng đến với ca khúc mở đầu của chương trình hôm nay, Tỏa Sáng Như Những Vì Sao, với giọng hát của ca sĩ Lily.

0: Vâng, giai điệu vừa rồi thật là nhiều năng lượng phải không các bạn? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chủ đề của ngày hôm nay. Trước khi mà chúng ta đi tìm những cái bí kíp này thì có lẽ là chúng ta cũng nên làm rõ một chút Trâm ạ. Thực chất thì cái việc thích nghi với mọi hoàn cảnh là gì mà có vẻ nghe nó to tát thế hả Trâm?
1: Thực ra nghe thì có vẻ là vĩ mô vậy thôi, nhưng mà thực ra thích nghi hiểu một cách rất là mộc mạc. Đó là khả năng mà con người có thể tự điều chỉnh bản thân từ cái suy nghĩ này, thói quen cho đến hành động để có thể phù hợp với những cái thay đổi diễn ra xung quanh chúng ta. Nó giống như việc là khi trời bất chợt đổ cơn mưa thì thay vì ngồi buồn bã hay là bực dọc bởi vì chúng ta không đi chơi được, thì mình biết mở một cái chiếc ô lên, hoặc là tìm một cái quán trà sữa ngồi trú mưa, hoặc là đơn giản là chúng ta có thể tận hưởng cái tiếng mưa rơi vậy thôi.
0: Vâng, một cách ví von cũng rất là dễ hiểu. Và Thanh Long thấy là nhiều bạn hay nhầm lẫn giữa cái việc thích nghi và chịu đựng ấy. Chịu đựng thì là mình ấm ức chấp nhận hoàn cảnh trong một cái trạng thái tâm lý rất là bực bội, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Còn thích nghi là mình chủ động đón nhận, tìm cách hòa nhập để mà bản thân mình vẫn sống vui, sống tốt trong cái hoàn cảnh mới đó.
1: Chính xác là như vậy. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao các bạn tuổi Tin lại đặc biệt cần đến kỹ năng này chị Thanh Long?
0: Theo chị thì lý do đầu tiên là bởi vì thế giới xung quanh đang từng ngày thay đổi, đúng không? Thay đổi từng ngày từng giờ luôn đấy. Và tuổi Tin là cái lứa tuổi mà đối mặt với nhiều bước ngoặt nhất, nào là chuyển cấp này, rồi thay đổi tâm lý này, áp lực học tập ngày càng lớn, và rồi cả những cái mối quan hệ bạn bè cũng khá là phức tạp nữa. Nếu mà chúng ta không có những kỹ năng thích nghi nhanh thì mình sẽ rất là dễ bị ngợp này, bị stress, và đôi khi cảm giác là mình đang dần thụt lùi lại phía sau, hay là tự cô lập chính mình chẳng hạn.
1: Đúng rồi. Và có một điều nữa mà Ngọc Trâm nhận ra là thích nghi tốt sẽ giúp cho các bạn Tin tự tin hơn và không bỏ lỡ những cái cơ hội rất là tuyệt vời. Bởi vì là cuộc sống không phải lúc nào cũng là một cái con đường bằng phẳng được vẽ sẵn, đúng không nào? Khi hoàn cảnh thay đổi, nếu như mà các bạn biết cách thích ứng thì các bạn có thể biến những cái thách thức thành một cái trải nghiệm mới và khám phá ra những cái khả năng tiềm ẩn của chính mình mà đôi khi là trước đây chúng ta chưa từng biết, đúng không nào?
0: Vâng, giống như là một cái cây vậy, gió gặp bão mà thân cứ cứng nhắc thì rất là dễ bị gãy, nhưng mà nếu mà chúng ta biết mềm dẻo uốn theo chiều gió thì sau cơn bão cây vẫn đứng vững và tiếp tục đâm chồi nảy lộc.
1: Một cái hình ảnh so sánh rất là thú vị từ chị Thanh Long. Thưa quý vị, thích nghi chính là chiếc bảo bối mà giúp các bạn Tin trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Vậy thì làm thế nào mà có thể rèn luyện được chiếc bảo bối này? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một bạn thính giả đầu tiên để lắng nghe chia sẻ của bạn ấy nhé.
0: Alo ạ.
2: Alo ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để cùng kết nối với chuyện tuổi Tin hôm nay. Trước tiên thì bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chúng ta cùng nhau làm quen nhé.
2: Dạ, xin chào mọi người ạ. Em là Tuấn Dung đến từ lớp 10C5 của trường chuyên Phạm Văn Châu, và em rất vui khi có cơ hội để tham gia chương trình và chia sẻ một vài góc nhìn cảm nhận về lễ hôm nay ạ.
0: Vâng, chào đón Tuấn Dũng, một học sinh trường chuyên Phan Bội Châu. Đấy, như vậy là bạn đã đón nghe chương trình từ đầu rồi, và chúng ta cũng biết được chủ đề của ngày hôm nay rồi. Thì chị Thanh Long muốn hỏi là không biết là từ đầu mùa hè đến giờ ấy thì có cái biến số hoặc là cái thay đổi bất ngờ nào xảy ra mà ảnh hưởng đến cuộc sống của Tuấn Dũng không?
2: Dạ, em thấy là từ đầu hè đến giờ có đấy ạ. Mùa hè thì em đã tham gia rất nhiều hoạt động và dự án nữ ở qua mất việc và được làm chủ tịch của những câu lạc bộ ở trường em, và em thấy cái lịch sinh hoạt thay đổi cũng khá là nhiều. Với lại ban đầu ấy, thì em cũng rất là bối rối vì phải cân bằng giữa học tập, nghỉ ngơi và các hoạt động khác nữa, mà em dần dần cùng đa làm quen thôi ạ.
0: Vậy là mùa hè này bạn ấy cũng được trải nghiệm rất là nhiều những hoạt động, đúng không Trâm?
1: Và có thêm một cái vai trò mới nữa. Vậy thì khi mà bạn có những trải nghiệm mới và có một cương vị mới thì không biết là khả năng thích nghi và cân bằng của bạn như thế nào?
2: Em thấy là em là một người thích nghi khá là tốt. Vì kiểu em cũng không phải một người kiểu hòa nhập ngay lập tức, nhưng mà kiểu em có một chút thời gian để quan sát và làm quen được thì em rất sẵn sàng bắt nhịp được với môi trường mới ạ.
1: Nhưng mà đứng trên một cái cương vị mới thì đòi hỏi nó sẽ có cái nhiều cái yêu cầu hơn, đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng.
1: Vậy thì bạn bạn đã phải nói là bạn đã
0: rèn luyện điều đấy
1: như thế nào để có thể phù hợp với cái công việc mới và những cái trải nghiệm mới đấy?
2: Và em đã rèn luyện bằng có thể là với cách là em đã năm nay em cùng năm sau em mới vô trường, mới với môi trường Bởi nên em cũng đã biết cách thích nghi với môi trường học tập mới với các bạn xung quanh. Và em thấy đó cũng đã giúp em với cái việc khả năng thích nghi khi có thể trong tương lai nhiều em có thể đi đại học hoặc là du học ở thứ ạ.
0: Vâng, đối với trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu thì là một cái ngôi trường niềm mơ ước của rất là nhiều bạn học sinh đúng không ạ? Và khi mà chúng ta vào học trong ngôi trường này thì các bạn học sinh cũng sẽ được tạo rất nhiều những cái điều kiện để chúng ta có thể phát huy được khả năng của mình, như có rất là nhiều những câu lạc bộ để các bạn có thể sinh hoạt, bên cạnh cái việc học tập thì cũng rèn luyện cho các bạn cái sự tự tin này, rồi
1: năng
0: khả năng thuyết trình này đúng không ạ? Vậy thì trong số bạn ấy vừa chia sẻ là bạn ấy là một người mà thích nghi khá là nhanh với mọi hoàn cảnh đúng không? Vậy thì theo bạn, vì sao mà bạn lại có được cái sự thích nghi nhanh như vậy?
2: Tại vì nhỏ đến dư là bố mẹ em cũng đã cho em tiếp xúc với rất là nhiều môi trường mới, môi trường khác, các thứ. Tại vì hồi nhỏ bố mẹ em rất hay cho em đi du lịch, rồi cho em đi nhiều nơi các tỉnh khác. Và em cũng thấy cái việc đó đã giúp em thích nghi với cái môi trường mới và có thể giao tiếp được với các người khác ạ.
1: Vậy thì để làm quen và hòa nhập nhanh nhất với một môi trường mới thì theo Tuấn Dũng là cái vũ khí mà bí mật hay là cái hành động đầu tiên của bạn sẽ là gì?
2: Và đối với em đó là cái sự chủ động ạ. Tại vì chủ động cho em là chào hẳn là phải chủ động chào hỏi, mỉm cười với, phải đặt câu hỏi hoặc tham gia các hoạt động đúng không?
1: Mình phải sống sáo lên nữa đúng không nào? Mình muốn hiểu về cái môi trường đấy, mình muốn hòa nhập với mọi người thì mình phải sống sáo, mình phải đi đâu đúng không?
0: Vâng. Ý như kiểu là Dũng là một người cũng khá là mở lòng trong các cái mối quan hệ đúng không? Khi mà mình gặp gỡ với những người mới, những người bạn mới này thì mình có cái sự chủ động kết nối với các bạn ấy, hỏi thăm đôi khi là ai cũng muốn là làm quen ấy, nhưng mà vì là ngại mở lời trước cho nên là bạn ấy đã nắm được cái điều này, thì thành ra là đi đâu thì bạn ấy cũng khá là dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, dễ trò chuyện, dễ bắt chuyện với người khác đúng không Dũng?
2: À, đúng vậy ạ.
0: Và Dũng thân mến, khi mà đứng trước một cái sự thay đổi lớn ấy mà Dũng không hề mong muốn thì cái cảm xúc đầu tiên của bạn thường là như thế nào? Ví dụ có những cái tình huống mà hay bạn đón nhận một cái thông tin gì đó bất ngờ một chút ạ, thì mà cái điều đấy thì bạn lại không thích cho lắm, thì bạn thường đón nhận cũng như là thể hiện nó như thế nào?
2: Thì em đã sẵn sẽ cảm giác lo lắng về thì em cũng nghĩ đó là nó phản ứng khá bình thường đối với mọi người, nhưng mà thôi em đã bình tĩnh hơn, suy nghĩ thì em sẽ cố gắng xem mình có thể kiểm soát được điều gì và tập trung giải quyết từng bước thay vì chỉ lo sợ về sự thay đổi lớn ạ.
0: Vâng, bạn ấy cũng lại có chia sẻ là bạn ấy mùa hè này thì sinh hoạt khá là nhiều và đang làm chủ nhiệm của một số các cái câu lạc bộ đúng không ạ? Thì cái việc mà một người chủ nhiệm của nhóm, một câu lạc bộ thì cái điều mà chúng ta truyền cái cảm hứng cho các thành viên trong câu lạc bộ có thể hòa đồng với nhau, thân thiết với nhau và sinh hoạt câu lạc bộ thật là vui thì cũng là một cái yếu tố cũng rất là quan trọng. Vậy thì là người trưởng nhóm thì bạn đã thể hiện cái điều này như thế nào?
2: Và một người trưởng nhóm thì em đã thể hiện một cách em cố để làm thật tiến vào sẽ chủ động với mọi việc và cố để tạo động lực cho mọi người, cho mọi người khác
0: bằng
2: cách là giao tiếp nhiều hơn và lắng nghe ý kiến của mọi người và chủ động cập nhật tiến độ, thay vì cái việc giao công việc mà không lắng nghe hoặc là tiếp xúc với mọi công việc khác ạ.
1: Vậy thì chị Ngọc Trâm muốn hỏi rằng là với em thì cái việc mà mình có cái sự thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh thì nó sẽ đem lại cái lợi ích gì cho cá nhân mình, không chỉ là trong những cái hoạt động trong nhà trường mà trong cuộc sống cũng thế. Nếu như mà mình chủ động thích nghi được thì nó sẽ đem lại những cái lợi ích gì?
2: Dạ, em thấy nhiều em có khả năng thích nghi tốt thì em thấy trong tương lai thì có thể làm việc nhóm tốt hơn với mọi người, dù mình có thể chưa quen hoặc là mình sẽ có khả năng học được nhiều kiến thức hơn và rèn luyện mình để có thể sống trong môi trường mới mà không bị áp lực hoặc là bị lo lắng. Thì ra không quen.
0: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của Tuấn Dũng trong chương trình hôm nay. Một thính giả lần đầu tiên kết nối cùng với Chuyện Tuổi Tin đúng không ạ? Và hy vọng là chúng ta sẽ còn có thêm nhiều lần được trò chuyện cùng với nhau hơn nữa. Và Tuấn Dũng thân mến, hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có một phần mini game dành cho những thính giả kết nối với chương trình. Với 5 gói câu hỏi nhanh, trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì bạn sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Tuấn Dũng đã sẵn sàng để cùng đến với mini game này chưa ạ?
2: Dạ,
1: cháu
2: chúng ta
1: đây
2: ạ.
1: Vâng. Nghe cháu sẵn sàng là chị Thanh Long hơi buồn một chút.
0: Vâng, bây giờ gọi chị cho trẻ nhá, Dũng.
1: Bây giờ thì chị Ngọc Trâm sẽ đọc câu hỏi đầu tiên cho Tuấn Dũng nhá. Câu hỏi đầu tiên, điền từ còn thiếu vào câu sau. Đi hỏi ba chấm, về nhà hỏi ba chấm.
2: Ta là em hỏi ra, hỏi trẻ ạ.
1: Vâng, câu nói rất là quen thuộc của dân gian ạ.
0: Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ.
1: Vâng, hoàn toàn chính xác.
0: Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai ạ. Nhạc cụ truyền thống nào của Việt Nam chỉ có đúng một giây nhưng mà vẫn ngân nga thành những cái giai điệu vô cùng xa diết và sâu lắng?
2: Là nhạc đàn bầu ạ.
0: Vâng, đàn bầu hay còn có một cái tên gọi khác là độc huyền cầm ạ. Bạn ấy đã trả lời đúng hai câu hỏi đầu tiên của chương trình hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi thứ ba.
1: Không biết là Tuấn Dũng có hay nghe nhạc không?
2: Dạ, em có.
1: Có, vậy thì câu hỏi tiếp theo sẽ liên quan đến chủ đề âm nhạc nhé. Hãy điền từ còn thiếu vào lời bài hát cực hot của Gen Z. Bật tình yêu lên nhẹ nhàng như ba chấm, mang nụ cười em thật xinh vào trong giấc mơ. Bạn có biết đây là bài hát nào không?
2: Là bài hát Bật Tình Yêu Lên, bản hit của Đặng Uy Tấn và Hoa Minh Di ạ.
0: Vâng, chính xác. Chúc mừng bạn nhé. Đã bảo là rất là thích nghe nhạc thì chị Trâm hỏi câu này thì dễ quá rồi đấy chị Trâm.
1: May quá chị Trâm lại không bắt em hát luôn.
0: Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Nhân vật cậu bé thông minh, dũng cảm, một mình đi tìm cha khắp vùng Nam Bộ trong tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi tên là gì?
2: Dạ, tên là An ạ.
0: Tên là An ạ, và bạn đã từng xem cái bộ phim này chưa?
2: Dạ, em đã từng xem đấy ạ.
0: Vâng, từng xem rồi, bộ phim này cũng được trình chiếu rồi đúng không ạ? Và đây là một đáp án chính xác. Xin được chúc mừng bạn. Bạn đã chắc chắn nhận được một phần quà đến từ chương trình Chuyện Tuổi Tin rồi ạ.
1: Vâng ạ, và câu hỏi cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với một vùng đất với một cái địa danh rất là nổi tiếng.
0: Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng của chương trình hôm nay nhé.
1: Đó là
0: câu hỏi thứ 5.
1: Hồ nhân tạo nào lớn nhất ở Việt Nam?
0: Và tên của hồ nhân tạo đó là gì ạ?
2: Dạ, hồ nhân tạo lớn nhất ở...
0: Vâng.
2: Hồ nhân tạo lớn nhất là hồ Ba Bể ạ.
0: Vâng, rất là tiếc, đây không phải là đáp án của chương trình và đó chính là hồ Dầu Tiếng. Nhưng mà không sao, chúng ta đã nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato rồi. Cảm ơn bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại bạn trong những cái chương trình Chuyện Tuổi Tin lần sau bạn nhé. Cảm ơn bạn.
1: Vâng ạ, và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ quay trở lại với âm nhạc, với một ca khúc rất là hot, đó là Điệu Nhảy Của Giấc Mơ với giọng hát của bạn Vivi. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quay lại với chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta mới thấy rằng là mỗi bạn thì sẽ có một cái câu chuyện và một cái trải nghiệm khác nhau, đúng không chị Thanh Long?
1: Vâng.
0: Nhưng mà có một điều mà Ngọc Trâm nhận ra là dù ban đầu thì có chút bối rối, nhưng mà khi các bạn đã chịu mở lòng để thích nghi thì kết quả nhìn lại luôn là những cái điều rất là tuyệt vời.
1: Vâng, chính xác là như vậy. Và việc mà chúng ta thích nghi với hoàn cảnh thì mang lại cho chúng ta nhiều quả ngọt. Điều tích cực đầu tiên dễ nhận thấy chính là cái sự trưởng thành và bản lĩnh. Mỗi lần các bạn bước qua được một cái sự thay đổi này, dù là chuyển lớp, chuyển trường hay là làm quen với một cái môi trường sống mới, là một lần mà các bạn tích lũy thêm cho mình những kinh nghiệm và không còn dễ bị hoang mang hay là sợ hãi trước những cái bất ngờ cuộc sống nữa.
0: Ngọc Trâm rất là đồng ý với cái điều này. Thêm một cái điểm cộng cực kỳ lớn nữa, đó là cái sự thích nghi giúp cho các bạn mở rộng thế giới của bản thân mình hơn. Khi mà bạn không ngại làm quen với hoàn cảnh mới, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người bạn mới này, học hỏi những cái điều hay ho. Mà nếu như mà cứ mãi ở trong một cái vùng an toàn quen thuộc thì đôi khi là các bạn sẽ chẳng bao giờ biết được. Nó giống như việc là các bạn bước ra khỏi căn phòng quen thuộc để có thể nhìn ngắm một bầu trời rộng lớn hơn vậy.
1: Và quan trọng nhất, thích nghi tốt thì giúp mình giảm bớt áp lực và sống vui vẻ hơn. Thay vì tốn năng lượng để chúng ta than vãn, bực dọc xem là tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy với mình, đúng không? Thì cái việc mà chúng ta chủ động thích ứng thì giúp cho chúng ta tìm thấy niềm vui ngay trong cái hoàn cảnh mới.
0: Nghe thì rất là tuyệt vời, đúng không chị Thanh Long?
1: Vâng.
0: Nhưng mà để làm được điều đó thì có lẽ là chúng ta cần phải chuẩn bị hành trang rất là nhiều đây ạ. Vậy thì chúng ta cần làm gì để có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh một cách tốt nhất? Thì Ngọc Trâm nghĩ chúng ta sẽ kết nối với một bạn thính giả tiếp theo nhé, để lắng nghe chia sẻ của bạn ấy ạ. Alo ạ.
2: Alo ạ, em xin chào hai chị em chị ạ.
1: Vâng, xin chào bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng hỏi thăm, trò chuyện với nhau xem là, và giới thiệu đôi chút về mình bạn nhé. Bạn tên là gì ạ?
2: Em tên là Hoàng Anh, hiện tại đang là học sinh lớp 11 của trường Vinh 1.
1: Xin chào Hoàng Anh ạ. Lúc nãy thì chúng tôi cũng được trò chuyện với một bạn học sinh cũng năm nay chuẩn bị bước vào lớp 11, đúng không ạ? Và bạn ấy cũng đã có khá là nhiều những cái hoạt động thú vị.

0: trong cuộc sống thì sẽ có rất là nhiều thay đổi. Với một bạn học sinh thì đôi khi sẽ là chuyển cấp hay là thay đổi môi trường học tập, làm quen với bạn mới hay là áp lực từ việc học. Thế nên em nghĩ là nếu biết thích nghi thì sẽ dễ dàng vượt qua những cái khó khăn và trưởng thành hơn ạ.
1: Vậy thì hãy kể câu chuyện của bạn đi. Với bạn thì bạn đã có cái sự thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh của mình như thế nào ạ? Có cái điều gì hay là có một cái biến cố hay là có một cái câu chuyện nào nó xảy ra trong cuộc đời mà đòi hỏi mình phải thích nghi với hoàn cảnh không?
0: À, thật ra là có, em nghĩ là đa số học sinh thì cái sự thích nghi nó đến ở cái giai đoạn chuyển cấp. Thì đối với em là em thấy sự thay đổi lớn nhất là khi vào cấp 3. Lúc đầu thì em hơi bỡ ngỡ vì môi trường mới, bạn mới và lượng kiến thức em học cũng khá là khác. Ban đầu thì thấy khá là áp lực với chưa quen với cách học và nhịp sinh hoạt mới. Nhưng mà sau một thời gian khi mà bắt đầu biết sắp xếp thời gian hợp lý, chủ động làm quen với bạn bè và mình chủ động tham gia các hoạt động của lớp để làm quen với mọi người thì em cũng dần thấy thích nghi và cảm thấy tự tin hơn với bản thân của mình.
2: Vâng ạ, ngoài cái việc là chúng ta thích nghi với cái môi trường học tập mới này thì nhưng mà trước đó thì bạn có từng là một chàng trai kiểu như là rụt rè, nhút nhát hay là ít tham gia các cái hoạt động của lớp không ạ?
0: Em đánh giá thì ban đầu em là một người khá là rụt rè, không
2: Vâng.
0: phải là kiểu hướng nội hoàn toàn nhưng mà em kiểu muốn giữ bản thân mình lại để xem môi trường xung quanh trước, sau đó mới điều chỉnh bản thân để phù hợp với môi trường đấy,
2: Là người
0: chứ
2: đứng
0: không phải
2: ngoài để
0: là
2: quan
0: em
2: sát đã đúng không? Tàu
0: ngại
2: ngầm
0: hoàn
2: đấy
0: toàn.
2: ạ. Vâng. Vậy thì trong cái quá trình mà bạn giữ bản thân của mình lại, quan sát xem mọi người thế nào thì bạn nhận ra được cái điều gì để mình có một cái sự thích nghi nhanh nhất với mọi cái hoàn cảnh ạ?
0: Thì em đầu tiên là em sẽ cố gắng mở lòng và không quá sợ những cái điều mới, rồi nhắc bản thân là ai cũng cần có thời gian để làm quen với sự thay đổi cả, cho nên là đôi khi em cũng cho mình một chút thời gian, có thể ban đầu là chưa quen nhưng mà cứ cho mình một chút thời gian để mình chuẩn bị tâm lý, hoặc em có thể tìm đến sự giúp đỡ của người lớn chẳng hạn.
2: Vâng ạ. Chuẩn bị bước vào học sinh cuối cấp 3 rồi đúng không? Như bạn ấy nói là thời gian này thì sẽ dành rất nhiều để cho ôn tập và học tập thêm những cái kiến thức này. Vậy thì bạn có từng suy nghĩ là ví dụ như năm sau mình thi đại học ấy, mình cũng bước vào một cái môi trường mới thì bạn đã mường tượng trước những cái thay đổi hoặc là những cái điều mà mình sẽ cần phải thích nghi khi mà mình phải sống xa gia đình, xa bố mẹ rồi hòa vào một cái môi trường không hẳn như là cấp 3 nữa mà là một cái môi trường hoàn toàn khác luôn ạ.
0: Em cũng có được nghe anh chị kể
2: Vâng.
0: thì em cũng đã mường tượng được một chút về cuộc sống ở trên đại học, đặc biệt là về việc đúng là phải xa gia đình, tự lập, tự quản lý chi tiêu sao cho hợp lý, kể cả là việc học cũng khác hoàn toàn so với cấp 1, cấp 2, cấp 3. Thì em cũng chuẩn bị một cái tâm lý là mình bản thân mình sẽ sẵn sàng và không sợ kiểu những cái thay đổi từ bên ngoài và cố gắng để thích nghi để không làm cho bố mẹ kiểu quá là lo lắng.
2: Vâng.
1: Như thế là bạn đã chuẩn bị khá là kỹ rồi đấy. Còn
2: Vâng.
1: với Ngọc trong ngày xưa thì đúng là cấp 3 là chỉ nghĩ là làm thế nào mà đậu được đại học thôi, còn còn chưa nghĩ đến là làm sao mà thích nghi ở trong môi trường đại học nữa.
2: Lúc nãy chúng ta nói thích nghi cũng là một cái kỹ năng đúng không? Và cái đấy cũng cần phải rèn luyện. Thế thì theo bạn, chúng ta sẽ có những cái gọi là yếu tố như thế nào để rèn luyện tốt cho mình cái kỹ năng này?
0: Theo em thì để rèn luyện tốt kỹ năng thích nghi thì em nghĩ cái quan trọng nhất là kỹ năng giao tiếp để giúp mình dễ dàng kết bạn cũng như hòa nhập với môi trường mới. Đồng thời là em cũng đánh giá về cái khả năng mình tự học kiểu để giúp mình chủ động hơn khi gặp những cái kiến thức mới chẳng hạn. Tiếp theo là cần quản lý thời gian và em nghĩ là cân bằng giữa học tập, gia đình và các hoạt động khác cũng là một điều thiết yếu để giúp mình thích nghi nhanh hơn, và cuối cùng là cái chuẩn bị cho mình một cái tinh thần tích cực cũng như là sự tự tin để cảm thấy bản thân là không ngại thay đổi và sẵn sàng để thử những cái mới.
1: Vâng ạ. Như thế này là có những cái kỹ năng này là quá là cần thiết với lại là chuẩn bị rất là chu đáo rồi đấy chị Thanh Long ạ.
2: Vâng.
1: Không lo một cái biến cố hay là không lo một cái sự thay đổi nào nó đột ngột nữa. Bởi vì Ngọc Trâm thấy bạn có nói một cái câu như thế này, Ngọc Trâm thấy là rất là thích cái tư duy của bạn ấy. Đó là đôi khi là chúng ta cũng phải cần phải cái chuẩn bị cả thời gian nữa. Bởi vì là

0: đôi khi thì có những cái chuyện đến rất là bất ngờ đúng không bạn? Nhưng mà chúng ta biết cân bằng mọi thứ này, chúng ta biết được là chúng ta coi trọng cái gì hơn cái gì, và cân bằng mọi thứ nó được hài hòa thì cuộc sống của chúng ta nó sẽ dễ cân bằng hơn, nó không bị chông chênh đúng không nào?
1: Vâng.
0: Cảm ơn những chia sẻ ngày hôm nay của bạn trong chương trình Chuyện Tuổi Tin. Và bây giờ thì có lẽ là đến một phần rất là quan trọng, chị Thanh Long sẽ nói với bạn cái phần này nhé.
1: Vâng. À, bạn bạn thân mến, chúng ta sẽ có một phần mini game ạ, dành cho khách mời tham gia trong các chương trình Chuyện Tuổi Tin. Tôi xin phổ biến qua trò chơi này một chút, là chúng ta sẽ có 5 câu hỏi và bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì chúng ta sẽ có một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Vâng, bạn đã sẵn sàng chưa?
2: Vâng, em đã sẵn sàng ạ.
1: À, vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên nhé.
0: Vâng ạ, Ngọc Trâm sẽ đọc câu hỏi đầu tiên cho bạn. Câu chuyện ngụ ngôn nào kể về một con vật sống lâu ngày trong giếng? Cứ nghĩ bầu trời chỉ bé bằng chiếc vung, để rồi nhận lấy cái kết đắng đáng buồn khi mà bước ra thế giới bên ngoài.
2: À, em xin trả lời là câu chuyện ếch ngồi đại diện ạ.
0: Vâng, một câu chuyện ngụ ngôn dân gian rất là nổi tiếng của Việt Nam đúng không ạ? Và có
1: Vâng.
0: lẽ là ai cũng đã biết về câu chuyện này rồi. Chính xác, đó chính là ếch ngồi đáy giếng.
1: Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai. Bạn học tốt môn toán không ạ?
2: Dạ, em khá tự tin
1: À, khá tự tin về
0: ạ.
1: câu hỏi này, cũng liên quan đến những con số đấy. Cần người có sự tư duy nhanh một chút. À, con số nào khi mà bạn lật ngược nó lại, quay 180 độ thì nó sẽ giảm đi đúng 3 đơn vị?
2: Lật ngược nó lại cả ba đơn vị tôi em chọn số 9 ạ.
1: À, em chọn số 9. Đang tưởng tượng xem số 9 quay 180 độ thì thành số mấy.
2: À, đúng ạ.
1: Vâng, và câu trả lời là số 9, và lật ngược lại thì nó sẽ thành số 6, giảm đúng 3 đơn vị. Chúc mừng bạn nhé. Chúng ta
0: Chúng ta
1: sẽ
0: sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhé. Đó là về thần đồng thơ Trần Đăng Khoa đã viết bài thơ Hạt gạo làng ta khi ông bao nhiêu tuổi?
2: Ui.
0: Hạt gạo làng ta
1: có vị phù
0: có
1: sa.
0: vị phù
1: Bài,
0: sa,
1: một bài thơ mà hầu như là ai cũng thuộc, ít nhất là
0: đã
1: mấy câu
0: phổ
1: thơ
0: thành
1: đúng không?
0: nhạc rồi đúng
1: Vâng.
0: không? Mà đứa trẻ nào ngày xưa cũng biết đến cái bài thơ này. Thần
2: Và
0: đồng
2: em
0: thơ ạ.
2: có biết về bài thơ này nhưng mà em chưa biết là ông ấy viết năm bao nhiêu tuổi.
1: Không, khi ông viết là bao nhiêu tuổi, em có thể đoán.
2: Em nghĩ là chắc là viết thơ thì tuổi cũng cũng sẽ hơi chừng chừng một tí. Em nghĩ là tầm 20 tuổi.
0: 20 tuổi, vâng ạ. Còn đáp án của chúng tôi thì giảm đi 10 tuổi nữa.
2: Ôi.
0: Vâng ạ, khi mà ông viết
1: Bạn là thần đồng mà đúng không?
0: bài thơ Hạt gạo làng ta thì ông chỉ mới 10 tuổi thôi bạn ạ.
2: Ôi.
0: Không sao cả, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhé.
1: Bạn có đang xem World Cup không ạ?
0: Câu này thì chắc chắn là
2: Dạ
0: bạn trả
2: có
0: lời được.
1: ạ. Vâng. Vậy thì giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 hiện đang được tổ chức đồng thời tại những nước nào?
2: Tổ chức tại Mỹ, Canada với cả là Mexico.
1: Vâng. Vậy thì bạn sẽ cổ vũ cho đội nào và mong đội nào sẽ giành được chiếc cúp vô địch của FIFA World Cup năm nay?
2: Ôi, thần tượng Ronaldo của em về nước rồi.
1: Anh
0: Chia
1: phải chia
0: buồn.
1: tay đúng không? Vâng, ứng cử viên tiếp theo, nếu như mà không phải là đội bóng của Ronaldo thì bạn sẽ chọn ai?
2: Thì em sẽ ủng hộ cho đối thủ của Ronaldo là
0: Ồ,
2: Messi
0: Messi à? À,
1: ạ.
0: Argentina đúng không? Vâng.
2: Wow.
0: Cảm ơn bạn ngày hôm nay và chúc
1: Đang
0: là
1: còn một câu hỏi cuối
0: đúng
1: cùng
0: rồi,
1: nữa.
0: chúng ta vẫn còn một câu hỏi nữa bởi vì tôi nóng lòng quá. Chỉ mới 4 câu hỏi thôi. Mà bạn đã trả lời 3 trên 4 câu hỏi rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến một câu hỏi cuối cùng. Nếu như mà câu trả lời này đúng thì bạn sẽ có phần quà của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato nhé.
1: Vâng, câu hỏi tiếp theo ạ. Bún bò là đặc sản nổi tiếng của thành phố nào?
2: Bún bò thì em nhớ ngay đến bún bò Huế ạ.
1: À vâng, xin được chúc mừng bạn. Chắc là cũng là một tín đồ của ẩm thực phải không Trâm?
2: Đúng không ạ?
0: Thực ra nghe cái từ bún bò Huế nó đã thành một cái thương hiệu rồi đúng không bạn?
2: Đúng rồi ạ.
0: Chúng ta cứ nhắc đến bún bò chúng ta nhớ ngay đến Huế và đó chính là câu trả lời đúng ạ. Xin chúc mừng bạn, như vậy là rất là may mắn đúng không? Vì câu cuối cùng
2: Vâng.
0: Chị Thanh Long chị nói về ẩm thực rất là quen thuộc với chúng ta.
1: Vâng, đúng 4 trên 5 câu hỏi và chúng tôi sẽ gửi tặng cái món quà của

0: Liệu thực phẩm sạch Tomato sau khi mà chương trình kết thúc bạn nhé. Cảm ơn bạn đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Xin chào bạn. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, sự thích nghi thì không phải là một cái điều gì nó quá siêu cao, đúng không ạ? Mà nó bắt đầu từ chính những cái bước đi nhỏ nhất, một tư duy mở để chúng ta đón nhận thay đổi như là một trải nghiệm mới này, hay là một đôi mắt chúng ta biết quan sát, giống như cái trường hợp mà bạn thính giả vừa giao lưu lúc nãy, là bạn ấy sẽ thu mình lại một chút và quan sát mọi người, xong đó thì sẽ biết là mình sẽ nên thích nghi như thế nào, phải không Trâm? Vâng, rồi là một đôi tai biết lắng nghe để chúng ta chủ động hòa nhịp thay vì là đứng im chờ đợi. Và cuối cùng là cái sự kiên nhẫn với chính mình. Chúng ta đừng ép bản thân mình trở thành một chú tắc kè hoa đổi màu ngay lập tức, mà chúng ta hãy cứ cho mình thời gian để làm quen từng chút một, từng chút một, thì Thanh Long nghĩ là mọi việc rồi nó cũng sẽ qua thôi, đúng không ạ?
1: Một chiếc ba lô hành trang gói gọn cả sự lạc quan, tính chủ động và một chút kiên nhẫn. Lòng tin là cái điều mà các bạn tin của chúng ta có thể tự tin đi qua mọi biến số, không chỉ là mùa hè này đâu ạ, mà còn cả những chặng đường dài phía trước nữa. Cuộc sống này thì vốn dĩ chẳng bao giờ đứng yên, và hoàn cảnh thì có thể là thay đổi bất cứ lúc nào. Nhưng mà khi thay đổi góc nhìn này, học cách thích nghi bằng một cái trái tim rộng mở, thì mọi giông bão ngoài kia cũng chỉ là một cái thử thách để giúp chúng ta có thể thêm vững vàng và trưởng thành hơn, đúng không các bạn tin?
0: Vâng, thực sự là khi mà làm với chương trình Chuyện Tuổi Tin ấy, thì mặc dù là mình đã qua cái giai đoạn này cũng rất là nhiều năm rồi, đúng Trâm? Như là chị Thanh Long thì cũng gần 20 năm rồi. Nhưng mà khi mà mình quay trở lại để làm Chuyện Tuổi Tin thì mình cũng cảm giác như là cái khoảng cách của mình với các bạn tuổi tin nó không còn quá xa nữa. Mình cũng gọi là hiểu các bạn hơn này, hiểu được tâm lý này, và cũng có những cái mà chúng ta cũng bắt trend được với các bạn một cách nó nhịp nhàng hơn. Đó cũng chính là cách mà những người làm chương trình Chuyện Tuổi Tin cũng đang thích nghi để chương trình của chúng ta ngày càng gần gũi hơn với các bạn ở lứa tuổi học sinh, đúng không ạ?
1: Và đôi khi chúng ta còn phải học các bạn tuổi tin rất là nhiều nữa, đúng không nào? Hy vọng rằng là qua những câu chuyện, những cái lời thủ thỉ rất là mộc mạc của Chuyện Tuổi Tin ngày hôm nay, thì các bạn đã bỏ túi được cho mình những cái bí kíp nho nhỏ để luôn tự tin biến mọi hoàn cảnh mới này trở thành một cái vùng đất mới đầy thú vị để chúng ta có thể khám phá nhé. Đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này cũng đã khép lại rồi, và một lần nữa thì xin được cảm ơn thương hiệu thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình Chuyện Tuổi Tin.
0: Vâng, và trong ít phút còn lại của chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Tự Do Như Cơn Gió. Mong rằng là mỗi người trong chúng ta cũng sẽ luôn tìm được cho mình những cái niềm vui, những niềm hạnh phúc, và dù bất cứ cái hoàn cảnh nào có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh đó để sống một cuộc đời tràn ngập niềm vui và hạnh phúc ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Ngọc Trâm và Thanh Long. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Ba thế kỷ đã trôi qua, nhưng cốt cách và di sản của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, bậc hiền tài kiệt xuất thế kỷ 18 vẫn vẹn nguyên giá trị. Một trí tuệ uyên bác, một tâm hồn kiên trung, thẳng thắn, đậm chất gàn đồ nghệ, nhưng cũng đầy khéo léo, dốc lòng phò vua giúp nước vì lợi ích muôn dân. Mời quý vị cùng đến với chương trình Văn hóa xứ Nghệ, khắc họa sâu sắc tính cách người xứ Nghệ trong con người La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, phát sóng vào 20 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm trước đây không ít người cho rằng người mắc bệnh động kinh nên hạn chế vận động, thậm chí tránh hoàn toàn các hoạt động thể thao vì lo ngại có thể làm khởi phát cơn co giật. Quan niệm này khiến nhiều người bệnh lựa chọn lối sống ít vận động, ngại tham gia các hoạt động cộng đồng, lâu dần dẫn đến suy giảm thể lực, tăng cận, mặc cảm và chất lượng cuộc sống giảm sút. Dĩ nhiên không phải môn thể thao nào cũng phù hợp, một số hoạt động có nguy cơ cao như lặn biển, leo núi, nhảy dù hay bơi lội một mình vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu cơn động kinh xuất hiện bất ngờ. Vì vậy, việc lựa chọn hình thức tập luyện cần dựa trên tình trạng bệnh, khả năng kiểm soát cơn cũng như tư vấn của bác sĩ chuyên khoa. Vậy người mắc bệnh động kinh tập môn gì, cường độ tập luyện ra sao, những hoạt động nào cần tránh và cần lưu ý để đảm bảo an toàn? Đó cũng là nội dung của chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề Người bệnh động kinh có nên tập thể dục, tập đúng cách để khỏe mạnh và giảm nguy cơ tái phát cơn. Thưa quý vị và các bạn, nhiều nghiên cứu cho thấy hoạt động thể chất đều đặn có thể giúp giảm căng thẳng thần kinh, cải thiện lưu thông, máu lên não, tăng khả năng thích nghi của hệ thần kinh và góp phần giảm tần suất xuất hiện cơn động kinh ở một số bệnh nhân. Không chỉ vậy, tập luyện còn giúp cơ thể giải phóng endorphin, loại hormone tạo cảm giác vui vẻ, thư giãn và giảm lo âu. Đây là yếu tố rất quan trọng bởi stress kéo dài, được xem là một trong những tác nhân phổ biến làm khởi phát cơn động kinh. Bên cạnh lợi ích đối với hệ thần kinh, hoạt động thể chất còn giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện chức năng hô hấp, kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường hay rối loạn mỡ máu. Một lợi ích khác ít được nhắc đến là tập thể dục tăng mật độ xương. Một số thuốc chống động kinh có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa vitamin D và canxi, làm tăng nguy cơ loãng xương nếu sử dụng kéo dài. Khi kết hợp vận động hợp lý và chế độ dinh dưỡng đầy đủ, người bệnh sẽ giảm đáng kể nguy cơ này. Không chỉ cải thiện sức khỏe thể chất, tập luyện còn mang ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần. Khi tham gia các hoạt động thể thao phù hợp, người bệnh có thêm cơ hội giao lưu hòa nhập với cộng đồng, giảm cảm giác mặc cảm và tự ti. Đối với trẻ em mắc bệnh động kinh, việc được tham gia vui chơi và vận động cùng bạn bè giúp phát triển kỹ năng xã hội, tăng sự tự tin và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, để đạt được những lợi ích đó, người bệnh cần lựa chọn hình thức vận động phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình. Trong số các môn thể thao khuyến khích, đi bộ là lựa chọn đơn giản nhất và an toàn nhất. Đi bộ nhanh khoảng 30 đến 60 phút mỗi ngày giúp cải thiện chức năng tim mạch, tăng sức bền, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và phù hợp với hầu hết người bệnh, kể cả người lớn tuổi. Nếu chưa quen vận động, người bệnh có thể bắt đầu bằng những quãng đường ngắn, sau đó tăng dần thời gian và tốc độ theo khả năng của bản thân. Ngoài đi bộ, đạp xe trên xe đạp tập, thể dục nhịp điệu cường độ nhẹ, khiêu vũ, cầu lông, bóng chuyền hoặc tennis phong trào cũng là những hoạt động được nhiều chuyên gia đánh giá an toàn khi bệnh đã được kiểm soát tốt. Một môn tập rất được khuyến khích là yoga. Yoga kết hợp các động tác kéo giãn cơ thể với kỹ thuật hít thở và thiền định. Việc tập luyện đều đặn không chỉ giúp tăng sự dẻo dai mà còn cải thiện khả năng kiểm soát cảm xúc, giảm căng thẳng và nâng cao chất lượng giấc ngủ. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người mắc bệnh động kinh duy trì tập yoga thường xuyên có xu hướng giảm mức độ lo âu, cải thiện chất lượng cuộc sống và ở một số trường hợp còn giảm tần suất xuất hiện cơn co giật. Ngoài yoga, các bài tập tăng cường sức khỏe, cơ bắp như chống đẩy, squat, nâng tạ nhẹ hoặc tập với dây kháng lực cũng có thể được áp dụng với người bệnh có sức khỏe phù hợp và được hướng dẫn đúng kỹ thuật. Điều quan trọng là nên tập tại nơi có người hỗ trợ, tránh tập một mình trong không gian kín để kịp thời xử trí nếu cơn động kinh xuất hiện bất ngờ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề tập thể dục đúng cách để khỏe mạnh và giảm nguy cơ tái phát cơn động kinh. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc lựa chọn môn thể thao phù hợp, người mắc động kinh cũng cần biết những hoạt động nào nên hạn chế hoặc cần đặc biệt thận trọng để bảo đảm an toàn trong quá trình tập luyện. Các chuyên gia thần kinh cho biết, những môn thể thao có nguy cơ cao khi xảy ra cơn động kinh bất ngờ thường không được khuyến khích đối với người bệnh, đặc biệt là những người chưa kiểm soát tốt các cơn co giật. Đứng đầu trong nhóm này là bơi lội và các môn thể thao dưới nước. Nếu cơn động kinh xảy ra khi đang bơi, người bệnh có thể nhanh chóng bị chìm xuống nước, hít phải nước hoặc ngừng thở, dẫn đến nguy cơ đuối nước rất cao. Vì vậy, người mắc bệnh động kinh không nên bơi một mình trong bất kỳ trường hợp nào. Nếu muốn tham gia bơi lội để rèn luyện sức khỏe, người bệnh chỉ nên bơi khi kiểm soát tốt bệnh trong thời gian dài, có sự đồng ý của bác sĩ và phải luôn có người giám sát ở khoảng cách gần, tốt nhất là nhân viên cứu hộ hoặc có người biết cách sơ cứu động kinh. Việc mặc áo phao khi tham gia các hoạt động dưới nước cũng là biện pháp giúp giảm nguy cơ tai nạn. Bên cạnh đó, các môn thể thao đối kháng như boxing, võ thuật đối kháng, kickboxing hay những môn có nguy cơ va chạm mạnh vùng đầu cũng không phù hợp với người mắc động kinh. Chấn thương sọ não không chỉ gây nguy hiểm tức thời mà còn có thể làm bệnh diễn phức tạp hơn hoặc khiến các cơn động kinh xuất hiện thường xuyên hơn. Những hoạt động ở độ cao như leo núi, leo vách đá, nhảy dù, dù lượn hoặc làm việc trên giàn giáo cũng cần tránh nếu bệnh chưa được kiểm soát hoàn toàn. Chỉ một cơn co giật kéo dài vài chục giây cũng có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Đối với các môn như đạp xe đường dài, trượt patin và trượt ván, người bệnh vẫn có thể tham gia nếu bác sĩ đánh giá đủ điều kiện, nhưng cần đội mũ bảo hiểm để đạt chuẩn, sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ và tránh tập ở nơi mật độ có giao thông đông đúc. Để việc tập luyện thực sự mang lại lợi ích, người bệnh cần tuân thủ một số nguyên tắc an toàn. Trước hết, hãy lựa chọn thời điểm tập phù hợp, không nên tập khi cơ thể quá mệt mỏi, đang sốt, thiếu ngủ hoặc vừa uống rượu bia. Đây đều là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện cơn động kinh. Người bệnh cũng không nên đi tập khi đang đói hoặc vừa ăn no. Một bữa ăn nhẹ trước khi vận động khoảng 1 đến 2 giờ sẽ giúp cơ thể có đủ năng lượng mà không gây cảm giác nặng bụng. Việc tăng cường độ tập luyện cần được thực hiện từ từ. Người bệnh không nên nóng vội tập quá sức ngay từ đầu vì điều này có thể khiến cơ thể kiệt sức, làm tăng nguy cơ chấn thương và ảnh hưởng đến hậu quả.

điều trị. Thưa quý vị và các bạn, một nguyên tắc rất quan trọng là luôn uống thuốc chống động kinh đúng giờ, kể cả những ngày có lịch tập luyện. Không ít người nghĩ rằng chỉ cần tập thể dục đều thì có thể giảm thuốc hoặc tự ý ngừng thuốc. Đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Tập luyện chỉ là một biện pháp hỗ trợ, không thể thay thế thuốc điều trị. Mọi thay đổi về liều lượng hoặc loại thuốc đều phải được bác sĩ chuyên khoa quyết định. Một vấn đề khác cũng rất được quan tâm là cách xử trí khi người bệnh lên cơn động kinh trong lúc đang tập thể dục. Điều đầu tiên cần làm là giữ bình tĩnh và nhanh chóng đưa người bệnh ra khỏi khu vực nguy hiểm nếu có thể. Người bệnh ngã xuống đất, hãy nhẹ nhàng đặt họ nằm ở nơi bằng phẳng, tránh xa các vật sắc nhọn hoặc cứng có thể gây chấn thương, có thể kê một chiếc áo hoặc khăn mềm dưới đầu để hạn chế va đập. Sau đó, nới lỏng cổ áo, cà vạt hoặc thắt lưng nếu quá chật và nghiêng đầu người bệnh sang một bên để nước bọt hoặc chất nôn dễ chảy ra ngoài, giúp đường thở thông thoáng hơn. Trong suốt thời gian cơn co giật diễn ra, tuyệt đối không ghì chặt tay chân người bệnh nhằm cố gắng ngăn cơn co giật. Hành động này không làm cơn động kinh dừng lại mà còn có thể gây gãy xương, trật khớp hoặc tổn thương cơ. Nếu cơn co giật kéo dài trên 5 phút, các cơn xảy ra liên tiếp mà người bệnh chưa tỉnh lại, người bệnh bị chấn thương nặng, khó thở, lên cơn lần đầu hoặc xảy ra khi đang ở dưới nước thì cần phải gọi cấp cứu nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tập luyện, người mắc bệnh động kinh vẫn cần duy trì chế độ sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc, hạn chế căng thẳng, tránh rượu bia và tái khám đúng lịch hẹn. Sự kết hợp giữa điều trị bằng thuốc, dinh dưỡng hợp lý, vận động khoa học và sự hỗ trợ của gia đình sẽ giúp đa số người bệnh kiểm soát tốt các cơn động kinh và có cuộc sống bình thường. Theo các thống kê, nếu được chẩn đoán sớm và điều trị đúng, khoảng 70% người bệnh động kinh có thể kiểm soát hiệu quả các cơn co giật. Đây là tín hiệu rất tích cực, cho thấy người mắc động kinh hoàn toàn có thể học tập, lao động, chơi thể thao và hòa nhập cộng đồng nếu được điều trị đúng cách. Điều quan trọng là không nên tự ti hay từ bỏ các hoạt động thể chất chỉ vì lo sợ bệnh tật. Ngược lại, hãy lựa chọn môn thể thao phù hợp, lắng nghe hướng dẫn của bác sĩ và tập luyện đều đặn để nâng cao sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát. Thưa quý vị và các bạn, có những người ở tuổi ngoài 70, điều mong mỏi lớn nhất chỉ là có sức khỏe để an hưởng tuổi già bên con cháu. Thế nhưng với vợ chồng ông Bùi Văn Biểu và bà Nguyễn Thị Lý ở thôn Thủy Sơn, xã Kim Bảng, tuổi già lại gắn với một hành trình khác, khi bệnh tật ngày một nhiều hơn, sức khỏe ngày một yếu đi. Ông bà vẫn phải trở thành chỗ dựa của hai đứa cháu nhỏ, bởi các em không còn có một mái ấm trọn vẹn để yêu thương.
1: Mỗi ngày của ông Bùi Văn Biểu đều bắt đầu bên cạnh chiếc máy khí dung. Sau lần đột quỵ cùng căn bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính, khiến nhịp thở của ông trở nên khó nhọc. Chiếc máy khí dung vì thế trở thành vật không thể thiếu trong cuộc sống của ông.
2: Khi mà nghẹt quá là phải thở, ở nhà là phải thở khí dung ấy. Thì nói ba như gì là coi ba coi như ông chết rồi, là ba chỗ cắt cho cái gì ông thổng chứ ông không ăn được gì nữa.
1: Còn với bà Nguyễn Thị Lý, mỗi buổi sáng lại bắt đầu bên đàn gà và mấy con lợn sau vườn. Đó không chỉ là công việc quen thuộc của người phụ nữ tuổi đã ngoài 70, mà còn là nguồn sống của cả gia đình. Chị Lê Thị Thanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Kim Bảng, Nghệ An cho biết.
3: Hai ông bà thì ông thì bệnh tật, bị bệnh tắc nghẽn phổi. Hàng năm là phải đi viện, một năm vài ba lần đi viện, nằm dậy bệnh viện phổi. Còn bà thì như hầu hết là nhiều tuổi rồi nhưng mà cũng phải làm việc, tức là bà cũng phải chăn nuôi để trang trải cuộc sống của ông bà và cháu.
1: Hai đứa cháu, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng đều lớn lên trong vòng tay của ông bà. Thanh Tuyền là con của người con gái gửi lại nhờ ông bà chăm sóc. Còn Đồng là cháu nội được người con trai để lại từ khi mới tròn 1 tháng tuổi. Kể từ đó, căn nhà nhỏ của ông Biểu và bà Lý không chỉ có thêm tiếng cười trẻ thơ mà cũng bắt đầu gánh thêm trách nhiệm của những người làm cha, làm mẹ một lần nữa. Em Bùi Công Đồng, cháu nội của ông Biểu và bà Lý nói.
4: Em chưa bao giờ gặp bố mẹ em và em không biết bố mẹ em là ai cả.

0: Ba thật cực khổ để chăm em lớn đến từng này. Ngày nào ba cũng phải ra ngoài nướng ngoài nội làm việc để cho kiếm miếng ăn cho chúng em.
1: Bệnh tật, tuổi tác và gánh nặng mưu sinh khiến cuộc sống của gia đình nhỏ chưa bao giờ thôi chật vật. Những nhọc nhằn ấy, Đồng và Tuyền đều nhìn thấy mỗi ngày. Các em hiểu rằng mình không thể san sẻ gánh nặng mưu sinh, nhưng có thể san sẻ nỗi lo của ông bà bằng sự chăm ngoan và những kết quả học tập. Vì thế, nhiều năm liền, Đồng luôn là học sinh tiêu biểu của lớp, còn Thanh Tuyền cũng luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Bà Nguyễn Thị Lý nghẹn ngào chia sẻ.
2: Ông bà nói hai đứa là từ khi tháng rưỡi đến giờ. Thằng con trai là khi 2019 đến giờ coi như là bị Covid. Rồi hai vợ chồng biết hắn bỏ chắc hắn đấy lòng mỏ đến dư luôn. Không liên lạc được. Ông bà giờ không biết lòng mỏ là hết.
3: Thì cái ngày mà ông bà đón cả hai cháu về nuôi thì ba đã nghĩ điều gì ạ?
2: Phán văn nhất là vì là con cái hắn không biết suy nghĩ. Hắn không thương bố mẹ. Có mà như không. Giờ ai đưa hắn uống thì mình có cái chi ăn cái nợ. Ít nhiều chứ thì rau khi thì... Thịt khi có vì ít ít thôi chứ họ có họ ăn nhiều, mình có cái ít ít thôi.
3: Là điều gì khiến ba lo lắng nhất cho hai đứa nhỏ vào lúc này ạ?
2: Nói chứ mình đang để cho có tiền, để hỗ trợ, nuôi cả cháu. Nguồn thu nhập thì cũng có, mà ông là bệnh lâu dài, bệnh có bệnh án, bệnh nên lâu dài rồi. Cứ một tháng đi viện hai lần hay là một lần như đó. Lo lắng là không bao mà chết là đứa nó bị bệnh nặng cả. Đứng sâu đi được, có hai chết là tội, không có ai nuôi. Mới khổ cái nó lo nhất.
1: Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn rồi cũng có thể chắt chiu mà vượt qua. Nhưng điều khiến hai mái đầu bạc canh cánh lại là tuổi già và bệnh tật ngày một nặng thêm. Bởi nếu một ngày không còn đủ sức để gắng gượng, ai sẽ là người tiếp tục che chở cho Đồng và Tuyền trên chặng đường phía trước?

0: chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình ông Bùi Văn Biểu và bà Nguyễn Thị Lý, công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Gia Phát đã trao tặng số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng, mong có phần giúp ông bà vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện chăm lo cho hai cháu Đông và Tuyền. Tuy nhiên, chặng đường phía trước của gia đình vẫn còn rất nhiều gian nan. Điều ông bà mong mỏi nhất không chỉ là vượt qua bệnh tật, mà còn có đủ điều kiện và sức khỏe để tiếp tục làm chỗ dựa cho các cháu trên hành trình trưởng thành. Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái rất mong tiếp tục nhận được sự sẻ chia của quý khán giả, các nhà hảo tâm để gia đình có thêm động lực vượt qua khó khăn, giúp Đồng và Tuyền được tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về ông Bùi Văn Biểu, thôn Thủy Sơn, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, số tài khoản 3615-2058-29499, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank, hoặc liên hệ với phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, 0913-064-060. Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Gia Phát đã đồng hành cùng chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, ca khúc Tình Em, nhạc nhạc sĩ Huy Du, lời thơ tác giả Hồ Ngọc Sơn là một bản tình ca vượt thời gian, khắc họa vẻ đẹp của tình yêu đôi lứa, hòa quyện cùng tình yêu quê hương đất nước trong thời chiến. Tác phẩm mang đến những cảm xúc lắng đọng và lay động lòng người. Ca khúc cũng là biểu tượng của sự hy sinh và lạc quan, là minh chứng cho tinh thần lạc quan yêu đời của thế hệ cha anh. Tình yêu cá nhân được đặt trong bức tranh lớn của dân tộc, từ đó làm nổi bật lên vẻ đẹp tâm hồn của những người con Việt Nam kiên cường, giàu lòng vị tha. Và trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này. Xin mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận.

0: Thưa quý vị, Đại tá Hồ Ngọc Sơn sáng tác bài thơ Tình Em vào năm 1962 tại Gia Lai khi ông nhận được thư của người vợ từ xứ Nghệ gửi vào. Bài thơ thể hiện nỗi nhớ nhung da diết, người vợ vừa mới cưới, sống với nhau được 5 ngày thì đã phải chia tay trở về chiến trường.
1: Và cuối năm 1962, nhạc sĩ Huy Du đã đọc được bài thơ Tình Em trên báo. Có lẽ vì cùng cảnh ngộ, đồng tâm trạng nên ông nhanh chóng phổ nhạc, giữ nguyên bài thơ, không sửa chữa và cũng không thêm thắt một từ nào. Thơ và nhạc hòa quyện vào nhau, đằm thắm, thiết tha, ngân vang, nỗi niềm yêu thương thủy chung, trong sáng của thế hệ trẻ Việt Nam ta trong chiến tranh. Mở đầu ca khúc là tấm chân tình của người chiến sĩ gửi về người vợ, cùng với những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống, về tình người. Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh, mà sao em xa anh, đời vẫn xanh rời rượi.
0: Sự xa cách trong tình yêu cũng như gió với lửa. Gió có thể dập tắt một tình yêu nhỏ, nhưng lại làm bùng cháy một tình yêu lớn. Tình yêu son sắt chân thành, thấm đẫm trong lá thư của người vợ đã tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho người chiến sĩ nơi xa. Anh đi xa bao núi, tình em như khe suối, lưu luyến và nhớ thương chảy theo anh khắp rừng. Anh đi xa càng xa, tình em như cỏ hoa, âu yếm và thiết tha, theo anh dài nương rẫy. Các điệp từ anh em cứ đan cài quấn quýt nhau, như chim liền cánh, như cây liền cành.
1: Tình cảm lứa đôi diễn tả trong bài hát mềm mại, tha thiết và đắm say. Đôi lứa xa nhau, nhưng tình yêu và niềm tin không bao giờ mất. Tình yêu của họ như mùa xuân đang về, sự sống trào dâng lên trong từng chiếc lá mới, xanh rời rợi đầu cành. Ca khúc Tình Em đã trở thành nguồn động viên và tế mát tâm hồn biết bao người lính cũng như người ở lại hậu phương trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, giúp họ vượt qua bao gian lao, vững vàng trước mọi thử thách. Chiến thắng những giây phút yếu lòng và cả sự khắc nghiệt của chiến tranh để giữ trọn niềm tin, giữ trọn tình yêu.

0: Thưa quý vị, Tình Em không chỉ là bài hát về tình yêu đôi lứa, mà còn là lời tri ân những người đã lặng lẽ chờ đợi, hy sinh trong lặng thầm. Giữa những câu chuyện lịch sử, câu chuyện từ những bài ca tiếp tục giữ đúng sứ mệnh của mình là chiếc cầu nối giữa âm nhạc và ký ức, giữa quá khứ và hiện tại, giữa trái tim người sáng tác và trái tim của người nghe. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết.
2: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có phóng sự Hành trình thiêng liêng tìm danh tính cho liệt sĩ. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026.

0: Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở ban ngành địa phương. Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân là dịp để mỗi cán bộ chiến sĩ ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những thế hệ đi trước đã cống hiến hy sinh vì độc lập dân tộc, vì sự bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đối với lực lượng an ninh Công an Nghệ An, mang trong mình khí thế, niềm tự hào của phong trào Xô Viết anh hùng, người con trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt 8 thập kỷ qua luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng, qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc đến thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, các thế hệ cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, mưu trí dũng cảm kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận sự lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, những chiến công thành tích xuất sắc và vai trò nòng cốt của an ninh Công an Nghệ An trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tin tưởng lực lượng công an nói chung, lực lượng an ninh nhân dân nói riêng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, mưu trí, chủ động đi trước một bước để tham mưu triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Qua đó tạo môi trường an ninh an toàn phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng bức tướng với dòng chữ: Lực lượng an ninh nhân dân Công an Nghệ An 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Dịp này, lực lượng an ninh Công an Nghệ An có một cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 7 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen, 5 tập thể và 5 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 15 tập thể và 14 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.
1: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và 1 năm mô hình công an địa phương 2 cấp. Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng chức năng và chỉ huy công an các phường xã. Trong 6 tháng đầu năm 2025, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tỉnh Nghệ An, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành, lực lượng vũ trang và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an Nghệ An đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. An ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu, trọng điểm tiếp tục được giữ vững ổn định, không bị động bất ngờ, hình thành điểm nóng phức tạp. 100% tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, giải quyết. Tỷ lệ điều tra, làm rõ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đạt 95,5%, bắt giữ hơn 900 đối tượng. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được triển khai đồng bộ quyết liệt, đặc biệt đã xây dựng phần mềm, hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác xây dựng lực lượng hậu cần, được Bộ Công an công nhận sáng kiến cải cách hành chính cấp bộ năm 2026. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh trao cờ thi đua của Chính phủ tặng 5 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025. Trao bằng khen của Bộ Công an tặng 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu và trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 9 tập thể và 43 cá nhân.
0: Một đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia trên không gian mạng được hình thành trong thời gian diễn ra World Cup 2026 vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa. Cơ quan công an xác định cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên là Lê Văn Hoàng, 31 tuổi, trú tại phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. Theo đó, Hoàng đã cấu kết với các đối tượng tại nước ngoài thiết lập đường dây đánh bạc xuyên quốc gia qua website cá độ trên mạng. Hoàng là đối tượng quản lý tài khoản tổng tại Việt Nam. Từ tài khoản này, Hoàng tiếp tục chia nhỏ thành nhiều tài khoản con, rồi thiết lập một đường dây đánh bạc nhiều tầng lớp tại các tỉnh thành trên cả nước. Đáng nói, mặc dù mới hình thành nhưng chỉ trong 6 ngày đầu diễn ra World Cup 2026, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 6 năm 2026, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, chỉ riêng hai đối tượng đại lý cấp dưới của Hoàng là Nguyễn Quốc Trường, 38 tuổi và Trần Hữu An, 36 tuổi, cùng trú tại thành phố Đồng Nai, ngoài việc tổ chức cho các đối tượng khác đánh bạc cũng trực tiếp tham gia với số tiền gần 1 tỷ đồng. Sau thời gian theo dõi, từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 6 năm 2026, Ban chuyên án đã đồng loạt tiến hành bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
1: Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Phía sau mỗi phần mộ chưa có tên là nỗi mong chờ khắc khoải của biết bao gia đình. Bởi vậy, việc thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ không chỉ phục vụ công tác giám định, mà còn mở ra hy vọng tìm lại tên tuổi cho những liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, để hành trình trở về của các anh sớm được trọn vẹn.
0: Có mặt rất sớm tại điểm thu nhận mẫu ADN ở phường Trường Vinh, ông Trần Thanh Bình, 72 tuổi, trú tại xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An, mang theo niềm hy vọng đã được gìn giữ suốt gần 60 năm qua. Anh trai ông Bình là liệt sĩ Trần Văn Biêng, sinh năm 1960, hy sinh năm 1969 tại mặt trận phía Nam. Kể từ ngày nhận tin báo tử, gia đình ông Bình chỉ biết bấu víu vào những thông tin ít ỏi để đi tìm phần mộ liệt sĩ Trần Văn Biêng. Nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
2: Có tìm được hay sao, tìm được hay không thì mình chưa biết. Nhưng mà đây là một cái chủ trương của Đảng và Nhà nước rất là lớn cho những người liệt sĩ có như vua danh đang nằm mọi miền của Tổ quốc.
0: Không chỉ riêng gia đình ông Bình, hàng chục nghìn thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đang mong mỏi một ngày có thể xác định được nơi an nghỉ của người thân. Với họ, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay không chỉ phục vụ công tác giám định ADN, mà còn thắp lên hy vọng khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm. Từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an và các đơn vị liên quan đồng loạt triển khai đợt cao điểm thu nhận ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên toàn tỉnh. Theo Trung tá Chu Chí Quốc, đội trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An, đây là hoạt động trọng tâm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Riêng tại Nghệ An, mục tiêu đặt ra là thu nhận hơn 22.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại 130 xã phường.
3: Trong quá trình rà soát liệt sĩ chưa xác định danh tính của người thân nhân thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các thân nhân liệt sĩ đang ở ngoài tỉnh và các cái thân nhân già yếu không nhớ được các cái thông tin của liệt sĩ cũng như là hồ sơ liệt sĩ. Nhưng với tinh thần trách nhiệm thì chúng tôi đã nỗ lực thực hiện tốt cái việc là rà soát thu được mẫu ADN cho tất cả các cái thân nhân của liệt sĩ chưa xác định danh tính.
0: Để hỗ trợ tốt nhất cho các thân nhân, phần lớn đều đã cao tuổi, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương bố trí phương tiện đưa đón, hỗ trợ y tế, hướng dẫn làm thủ tục và chuẩn bị nước uống, sữa ngay tại các điểm lấy mẫu. Từng khâu tiếp đón, thu nhận thông tin, lấy mẫu sinh phẩm đều được thực hiện khẩn trương, khoa học, bảo đảm chính xác và thuận tiện nhất cho người dân. Bởi phía sau mỗi mẫu ADN là một câu chuyện, một sự hy sinh và nỗi mong chờ đoàn tụ của biết bao gia đình liệt sĩ. Trung tá Chu Chí Quốc, đội trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ thêm.
3: Chúng tôi đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban ngành, đoàn thể phối hợp cùng với lực lượng công an, trong đó nòng cốt là lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính từ cấp tỉnh và cấp xã, phối hợp với Cục C06 Bộ Công an và các đơn vị thu nhận mẫu để tổ chức thu nhận mẫu ADN để phục vụ cho công tác tìm kiếm quy tập hai cột liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
0: Hành trình tìm lại danh tính cho các liệt sĩ vẫn còn nhiều gian nan. Thế nhưng, với sự phát triển của khoa học công nghệ, cùng trách nhiệm, sự tri ân và quyết tâm của các cấp các ngành, đặc biệt là lực lượng công an, hy vọng ngày càng có nhiều liệt sĩ được trở về với tên tuổi của mình. Để những gia đình mòn mỏi chờ đợi suốt hàng chục năm có thể nguôi ngoai nỗi khắc khoải và để sự hy sinh của các anh được tri ân trọn vẹn trong vòng tay quê hương, đất nước.
1: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Trọng Tuấn, Minh Tâm cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp báo mới đây, Cục Điện lực Bộ Công Thương cho biết quyết định hỗ trợ kinh phí cho hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà chưa thể ban hành.
1: Lý do là Bộ Tài chính chưa bố trí được nguồn ngân sách, đồng thời cơ chế tín dụng cho vay ưu đãi vẫn còn nhiều ý

0: nghiệp phải niêm yết công khai giá vé mới trước khi bán cho hành khách, tuyệt đối không thu cao hơn giá niêm yết. Phòng quản lý vận tải sẽ tăng cường kiểm nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.
1: Trong bối cảnh giá cả thị trường chăn nuôi có nhiều biến động, mô hình nuôi dê nhốt chuồng với ưu điểm dễ chăm sóc, đầu ra ổn định đang mở ra một hướng đi đầy triển vọng cho bà con nông dân Nghệ An. Hiện ở nhiều địa phương, các hộ dân nuôi dê nhốt chuồng đã tập trung chăn đàn, mở rộng quy mô chuồng trại để đáp ứng nhu cầu thị trường.
0: Nhận thấy dê dễ nuôi, ít công chăm sóc, nên nhiều năm nay, gia đình anh Thành, xã Đô Lương đầu tư vào nuôi dê nhốt chuồng quy mô lớn, từ 500 đến 700 con một năm. Chuồng nuôi nhốt được bố trí cào ráo, thoáng mát, dê được cho ăn đầy đủ thức ăn tinh và thô, nên phát triển tốt, thị trường khá ổn định.
2: Thị trường của em là hầu như là đi ra Ninh Bình vì là đi ra Hà Nội. Chúng thương lại người ta từ người ta vào người ta bắt à, mình có phải em đi đó. Thì ví dụ như em có dê nuôi cái là em gọi điện là thị trường ơi mày thương lại ngoài bắt vào người ta cần.
0: Dê dễ nuôi, thức ăn chủ yếu từ cây cỏ tự nhiên như cỏ voi, cây keo, dâm bụt, lá mít có sẵn ở địa phương. Chuồng trại đơn giản nên mô hình này phù hợp với những hộ ít vốn. Người nuôi có thể kiểm soát được nguồn bệnh từ bên ngoài, rủi ro thấp, đồng thời có thể nuôi vỗ béo, rút ngắn thời gian chăn nuôi. Bà Lê Thị Thúy, một hộ chăn nuôi ở xóm Diễn Lâm, xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết.
3: Nhanh to, nếu như mà cổ ta mua co cho nắn này, là co cám, lúa, gạo, là có như là nuôi nhốt là hơn nuôi đi. À, đi ra ngoài thì nói chúng hơn ăn được ít cái cỏ thôi chứ con nữa mình thì không đầu tư. Còn nếu mà nuôi thì là mình phải đầu tư vô này. 3-4 tháng ấy là nếu mà dế mà mạnh á là khoảng 15 cân hái yến là bán.
0: Thời gian từ năm 2025 đến nay, giá dê tăng mạnh, có thời điểm lên đến 200 đến 220.000 đồng 1 kg. Hiện nay, mức giá trung bình đạt từ 170 đến 180.000 đồng 1 kg, mang lại thu nhập cao cho người chăn nuôi. Chia sẻ về niềm vui này, ông Nguyễn Văn Tâm, một hộ chăn nuôi dê tại xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, cho biết:
4: cơ bản là chuồng dài nó sạch sẽ, ấm về mùa đông, mà mát về mùa hè, như vậy là đảm bảo về cái thức ăn thì đảm bảo sạch để là con dê nó phát triển. Trước đấy thì khoảng ở mức tức là từ 10 đến 90 thôi, 10 đến 11 là hết cỡ. Bây giờ là nó tăng lên như vậy. Thì bà con cũng phấn khởi.
0: Ngoài thu nhập từ dê thương phẩm và sinh sản, mô hình nuôi nhốt còn giúp người nuôi tận dụng được phế phẩm từ dê để tạo nguồn phân bón hữu cơ vi sinh, phục vụ cho trồng trọt, nhất là trồng cỏ làm thức ăn cho dê và các loài động vật khác.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

thời gian trôi đi luôn để lại những thanh âm sâu lắng trong tâm hồn. Đó chính là tiếng vọng của ký ức và tình yêu cuộc sống. Kính mời quý vị cùng lắng lại bên chén trà ấm, đón nghe chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi với chủ đề Tiếng vọng thời gian. Qua những vần thơ an nhiên và sâu sắc, chúng ta sẽ cùng chạm vào những miền ký ức thân thương để thấy tuổi già như một mùa quả chín ngọt ngào và tự tại. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 13 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý vị thính giả, tình yêu luôn là một trong những đề tài đẹp nhất của âm nhạc. Dù ở bất kỳ thời đại nào, những giai điệu viết

về tình yêu vẫn luôn có sức sống bền bỉ, bởi đó là tiếng nói của trái tim, của những rung động chân thành mà ai trong mỗi chúng ta cũng từng một lần trải qua. Mỗi ca khúc là một lát cắt của tình yêu, có niềm hạnh phúc của những phút ban đầu gặp gỡ, có những nhớ thương xa xiết, có sự đồng hành lặng lẽ và cả những yêu thương vượt lên trên lời nói. Chính những cung bậc cảm xúc ấy đã làm nên những khúc tình ca sống mãi cùng năm tháng. Đến với chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu ngọt ngào qua chủ đề như khúc tình ca để cùng cảm nhận vẻ đẹp của tình yêu được kể bằng âm nhạc. Mở đầu chương trình là ca khúc Như khúc tình ca, một sáng tác giàu chất trữ tình của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, tác giả của nhiều ca khúc được yêu mến bởi giai điệu nhẹ nhàng, trong sáng và giàu cảm xúc. Ca khúc như lời khẳng định rằng tình yêu đẹp sẽ luôn ngân vang như một bản nhạc dịu dàng trong ký ức của mỗi người. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần thể hiện của Hương Ly, Hồng Nhung và Hồng Lụa.

Thưa quý vị, từ những rung động đầu tiên, tình yêu dần mở ra một hành trình của yêu thương và hy vọng. Có những khoảnh khắc rất bình dị nhưng lại trở thành dấu mốc không thể nào quên. Bởi từ đó, trái tim bắt đầu biết nhớ, biết mong và biết hướng về một người. Đó cũng là cảm hứng để nhạc sĩ Tiến Minh sáng tác ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Ra đời từ nhiều năm trước, bài hát nhanh chóng chinh phục khán giả bởi giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn cùng ca từ giàu chất tự sự. Đến hôm nay, đây vẫn là một trong những bản tình ca được nhiều thế hệ ca sĩ lựa chọn thể hiện. Mời quý vị cùng lắng nghe qua phần thể hiện của Quốc Thiên và Lâm Bảo Ngọc.

Khi những cảm xúc nồng nàn dần lắng lại, tình yêu được nuôi dưỡng bằng sự sẻ chia, thấu hiểu và niềm tin dành cho nhau. Một tình yêu bền vững không chỉ được vun đắp bởi những lời hứa, mà còn bằng sự đồng hành qua năm tháng. Mang tinh thần ấy, ca khúc Tình Anh là một sáng tác của ca sĩ, nhạc sĩ Đình Dũng. Với giai điệu giàu cảm xúc, cùng với lời ca mộc mạc nhưng chân thành, bài hát khắc họa hình ảnh một người đàn ông luôn âm thầm dành trọn tình cảm cho người mình yêu. Chính sự gần gũi ấy đã giúp cho ca khúc nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả trẻ. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tình Anh qua phần thể hiện của chính tác giả Đình Dũng.

Thưa quý vị, có những tình yêu được nói bằng những lời ngọt ngào, nhưng cũng có những yêu thương được gìn giữ bằng sự lặng lẽ, bằng những hy sinh không cần đáp lại và bằng sự hiện diện bình yên trong cuộc sống của nhau. Đó cũng là thông điệp mà ca khúc Tình yêu không lời của nhạc sĩ Thuận Yến gửi gắm. Là một trong những nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam, các sáng tác của ông luôn giàu tính nhân văn, sâu lắng và tinh tế. Tình yêu không lời, nhẹ nhàng nhưng xa xiết, để người nghe cảm nhận rằng đôi khi điều quý giá nhất trong tình yêu không nằm ở những lời nói mà ở sự thấu hiểu và đồng hành. Khép lại chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay với chủ đề Như khúc tình ca, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc qua phần thể hiện của Thanh Lam và Thanh Duy.

Quý vị thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Từ những huyền thoại bờ cõi, những cánh buồm đi tìm cha giữa sóng nước, đến hình ảnh những cột mốc sống ngày ngày bám biển giữa trùng khơi. Và cũng từ những lớp sóng ấy, Trường Ca tiếp tục đi sâu hơn vào thân phận con người giữa biển khơi. Trong phần 2 của hành trình cùng Trường Ca biển mặn, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo sẽ đưa người đọc đi từ những lá thư tình, những đêm văn nghệ trên đảo, những nỗi nhớ đất liền, đến vòng tròn bất tử của những người lính đã lấy chính thân mình để giữ lá cờ Tổ quốc giữa biển Đông. Chương trình phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lúc 21 giờ 30 phút ngày 13 tháng 7 năm 2026. Phát lại cùng khung giờ các ngày 17 và 19 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam-Lào tham dự giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An.
1: Ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030 định hướng đến năm 2045 tổ chức cuộc họp để thảo luận thống nhất một số nội dung quan trọng.
0: Nghệ An kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp xóm để đáp ứng yêu cầu quản lý ở cơ sở trong giai đoạn mới.
1: Mô hình chợ số Hạnh Lâm giúp người dân quảng bá nông sản địa phương và mở rộng thị trường tiêu thụ vượt ra ngoài các phiên chợ truyền thống.
0: Khẩn trương lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương và gia đình sau nhiều năm mong đợi.
1: Chính phủ

0: Australia ký thỏa thuận xuất khẩu uranium sang Ấn Độ cho các mục tiêu năng lượng hòa bình.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay, thứ Sáu ngày 10 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tiếp tục diễn ra tại tỉnh Nghệ An, góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng, củng cố tình đoàn kết đặc biệt và xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị giữa hai nước. Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Lào do Đại tướng Kham Liêng U Tha Cây Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, xã Kim Bảng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì lễ đón Đại tướng Kham Liêng U Tha Cây Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào sang tham dự các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3. Ngay sau lễ đón chính thức, hai bộ trưởng đã thực hiện nghi thức trồng cây hữu nghị tại khu vực khuôn viên cột mốc số 460, biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền lãnh thổ, đồng thời là dấu mốc của tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Lào. Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Kham Liêng U Tha Cây Sòn đã thăm tặng quà đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy. Tiếp đó, đoàn đã đến thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng và giao lưu văn hóa, thể dục thể thao với người dân thôn Thủy Phong và bản Xốp Tầng, trao tặng bò giống cho nhân dân khu vực biên giới, dự lễ sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới. Sau hai lần tổ chức thành công vào các năm 2021-2024, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào đã trở thành hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước, đồng thời tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 diễn ra trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 49 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, 18 tháng 7 năm 1977, 18 tháng 7 năm 2026. Qua đó, tiếp tục khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác quốc phòng, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
0: Trong sáng nay, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đã về dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Trong không khí trang nghiêm, hai đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu cấp cao hai nước thành kính dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cùng Chủ tịch Cây Sòn Phôn Vi Hẳn, Hoàng thân Su Phan Nu Vong trực tiếp đặt nền móng xây dựng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam Lào. Tiếp đó, đoàn đại biểu hai nước trồng cây hữu nghị và tham quan nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, công trình do Chính phủ Lào tặng Chính phủ Việt Nam đặt trong khu di tích Kim Liên. Công trình có kiến trúc nhà sàn 2 tầng, mang đậm bản sắc văn hóa Lào, diện tích xây dựng 315m2. Không gian trưng bày, giới thiệu hình ảnh về tình đoàn kết gắn bó giữa hai đảng, hai nhà nước, hai quân đội và nhân dân Việt Nam, Lào. Quá trình liên minh chiến đấu giành độc lập dân tộc, đồng thời lưu giữ nhiều hiện vật, kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cây Sòn Phôn Vi Hẳn cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước. Trước đó, tại xã Kim Bảng, đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã dự lễ khởi công trường mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng tặng. Công trình gồm hai khối nhà 2 tầng với tổng diện tích sàn 1.646m2, bố trí 13 phòng chức năng, bao gồm phòng làm việc, phòng y tế, các phòng học chuyên dùng, bếp và phòng học thường xuyên. Ngoài chức năng dạy học, trường còn được thiết kế để làm nơi tránh trú bão, lũ cho người dân khi cần thiết.
1: Tiếp đó đã diễn ra hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam-Lào trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3. Hai bên đã đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian qua và thống nhất những định hướng hợp tác trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong bản tin tiếp theo.
0: Tối qua trong chuyến thăm viếng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đoàn công tác do đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh làm trưởng đoàn đã trao tặng kinh phí hỗ trợ Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Nghệ An. Tiếp đoàn có đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã trao tặng Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Nghệ An số tiền

0: 500 triệu đồng. Nguồn kinh phí nhằm góp phần hỗ trợ địa phương thực hiện các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và nghĩa cử cao đẹp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh dành cho Nghệ An. Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sự đồng hành và hỗ trợ thiết thực của tỉnh Bắc Ninh không chỉ góp phần bổ sung nguồn lực để địa phương thực hiện tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, mà còn tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai địa phương.
1: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030 định hướng đến năm 2045 tổ chức cuộc họp để thảo luận, thống nhất một số nội dung quan trọng. Dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến và thống nhất các dự thảo gồm quy chế hoạt động của ban chỉ đạo, quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo, kế hoạch hoạt động của ban chỉ đạo, quyết định thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo. Đây là những nội dung quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ và triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Nghệ An hiện có hơn 1,16 triệu hecta rừng và đất lâm nghiệp với khoảng gần 1.600 loài cây làm thuốc. Trong đó hơn 70 loài dược liệu quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam. Theo phân tích của các nhà khoa học và chuyên gia tại cuộc họp, đây là nguồn tài nguyên lớn, nếu được quy hoạch bảo tồn, phát triển và khai thác hợp lý sẽ tạo động lực phát triển kinh tế khu vực miền Tây Nghệ An, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ rừng và phát triển bền vững. Do đó, Nghệ An cần khai thác hiệu quả tài nguyên rừng, đa dạng sinh học và điều kiện tự nhiên, từng bước đưa dược liệu trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Kết luận cuộc họp, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo, thống nhất cao với các nội dung trình tại cuộc họp và yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các quy chế, kế hoạch và quyết định của ban chỉ đạo để sớm ban hành, đồng thời tham mưu xây dựng nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và hoàn thiện đề án phát triển dược liệu Nghệ An giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Chuẩn bị tổ chức hội thảo khoa học nhằm định hướng phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị, xây dựng cơ sở dữ liệu về vùng dược liệu Nghệ An, rà soát đánh giá thực trạng, đề xuất quy hoạch dược liệu trên địa bàn tỉnh. Đối với các thành viên ban chỉ đạo, cần chủ động xây dựng nhiệm vụ của mình, của địa phương để đưa ra mục tiêu, giải pháp, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Các địa phương, nhất là 54 xã trọng điểm, khẩn trương rà soát, quy hoạch vùng phát triển dược liệu phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy vai trò của hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân trong xây dựng vùng nguyên liệu tập trung.
0: Sau sắp xếp, từ ngày 1 tháng 7, Nghệ An còn hơn 2.026 khối xóm bản, giảm 46,64% so với trước. Không chỉ tinh gọn đầu mối, việc kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp xóm còn được các địa phương đặc biệt chú trọng, lựa chọn những người có trình độ, năng lực, uy tín, trách nhiệm để đáp ứng yêu cầu quản lý ở cơ sở trong giai đoạn mới. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, đội ngũ cán bộ sau sắp xếp đang được trẻ hóa, tạo thêm động lực đổi mới trong hoạt động của các khu dân cư.
1: Xóm Quang Long, xã Quang Đồng sau sát nhập có gần 500 hộ dân, 56 đảng viên. Cả ba chức danh không chuyên trách hiện nay gồm bí thư chi bộ, xóm trưởng và trưởng ban công tác mặt trận đều có trình độ đại học, tuổi đời còn trẻ. Trong đó, bí thư chi bộ sinh năm 1995 và đã có 5 năm đảm nhiệm chức vụ xóm trưởng, bí thư chi bộ. Ngay sau sát nhập, đội ngũ cán bộ xóm Quang Long đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai các nhiệm vụ, trong đó đã ứng dụng chuyển đổi số trong công khai thông tin, kết nối người dân và tuyên truyền các nhiệm vụ của xóm. Ông Nguyễn Văn Mai, xóm Quang Long, xã Quang Đồng, chia sẻ.
2: Rồi cái bộ máy của hiện tại của xóm Quang Long thì rất là, tôi cảm thấy là Quang Long tin tưởng rằng là cái phong trào của xóm với cả cái hoạt động của xóm nó sẽ mạnh mẽ.
1: Về cách làm, ông Nguyễn Trạch Thắng, bí thư chi bộ xóm Quang Long, xã Quang Đồng cho biết.
3: Khi có quyết định thành lập xóm, thì việc đầu tiên thì chúng tôi đã thành lập các cái fanpage của xóm, rồi các cái trang của xóm, nhóm của xóm và đã sử dụng công nghệ AI để tạo nên

0: những cái bài tuyên truyền.
1: Cũng như xóm Quang Long, sau khi sáp nhập, đội ngũ cán bộ không chuyên trách xóm 9, xã Thần Lĩnh cũng đều là những người trẻ có trình độ đại học và nhiều năm tham gia công tác ở cơ sở. Ông Trần Hiệu Ất, người dân xóm 9, chia sẻ.
2: Bây giờ các cháu được học hành hơn. Mấy bữa họp hành đây là đóng góp ý kiến là nhân dân là an cư hồ hời.
1: Bà Vi Thị Nhàn, bí thư chi bộ xóm 9, xã Thần Lĩnh, cho biết.
3: Sau sáp nhập thì ở địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn thì chúng tôi về công tác tuyên truyền vận động thì chúng tôi sẽ đi theo hướng là linh hoạt hơn và chủ động hơn, gần dân hơn để mà đến với được người dân nhiều.
1: Sau sắp xếp, cùng với việc giảm 46,64% số lượng khối xóm, đội ngũ cán bộ không chuyên trách cũng được tinh gọn theo hướng nâng cao chất lượng. Tại xã Quang Đồng, sau khi giảm từ 22 xuống còn 11 xóm, trong số các cán bộ không chuyên trách của xã, có 13 người trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. Tại xã Thần Lĩnh, trong 39 cán bộ không chuyên trách, có 13 người trình độ đại học và trung cấp, 4 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Theo bà Đinh Thị Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quang Đồng, điều bộ máy mới nhanh chóng vận hành hiệu quả, các địa phương đều phân công cán bộ cấp xã trực tiếp bám cơ sở, hướng dẫn, tập huấn cho đội ngũ cán bộ xóm.
4: Thì đầu tiên là chúng tôi là lựa chọn những cái đội ngũ cán bộ làm cấp xóm là phải có cái phẩm chất đạo đức, chính trị, là lập trường là vững vàng và nhiệt huyết về cái trình độ chuyên môn. Dẫn tới thì chúng tôi sẽ là tổ chức các cái lớp tập huấn để là hướng dẫn cụ thể trực tiếp cho là từng cái cán bộ.
1: Ông Bùi Quang Vinh, bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Thần Lĩnh nêu quan điểm.
5: Đảng ủy cũng đã phân công các đồng chí trong ban thường vụ, phân công các đồng chí trong ban chấp hành bám sát các cái cơ sở xóm để hướng dẫn chỉ đạo, nhất là trong cái giai đoạn ban đầu này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ có cái chương trình để đây là bồi dưỡng tập huấn, nhất là những cái đồng chí mới đảm nhận những cái công tác, các cái quy trình, cách thức làm việc ở từng cái lĩnh vực công tác.
1: Việc sắp xếp khối xóm không chỉ tạo ra bộ máy tinh gọn hơn mà còn mở ra cơ hội xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có chất lượng, trẻ hơn, năng động hơn. Cùng với sự đồng hành hỗ trợ của cấp ủy chính quyền địa phương, các xóm mới ở Nghệ An đang từng bước vận hành ổn định, hiệu quả, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng quản trị cơ sở và phục vụ nhân dân tốt hơn trong giai đoạn phát triển mới.
6: Tại tỉnh Ninh Bình, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ trao giải thưởng Vita Award 2026. Sự kiện là hoạt động ý nghĩa chào mừng 66 năm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam, mùng 9 tháng 7 năm 1960, mùng 9 tháng 7 năm 2026, đồng thời đánh dấu mùa giải đầu tiên được triển khai theo đề án Vita Award giai đoạn 2026-2030. Với thông điệp tôn vinh giá trị lan tỏa thương hiệu kết nối phát triển, Vita Award 2026 đã trao 106 giải thưởng thuộc 9 nhóm hạng mục, vinh danh các cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp, điểm đến, cơ sở lưu trú, sản phẩm và dịch vụ du lịch tiêu biểu trên cả nước. Điểm nhấn của mùa giải là việc tôn vinh nhiều mô hình du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên, phát huy giá trị văn hóa bản địa, đổi mới sáng tạo trong phát triển sản phẩm và thúc đẩy du lịch xanh, góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách. Sự kiện không chỉ ghi nhận thành quả của doanh nghiệp mà còn tạo động lực để các đơn vị tiếp tục đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng những trải nghiệm khác biệt nhằm thu hút khách du lịch trong nước và đặc biệt là khách quốc tế, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.
1: Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch giao thương ngày càng tăng giữa Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, Vietnam Airlines đang tiếp tục mở rộng mạng bay đến khu vực Đông Bắc Á. Theo kế hoạch, từ Hà Nội, hãng tăng tần suất các đường bay đến Đài Bắc từ 7 lên 11 chuyến mỗi tuần. Đường bay Hà Nội Osaka sẽ tăng lên 11 chuyến mỗi tuần từ cuối tháng 10 và đạt 14 chuyến mỗi tuần từ đầu tháng 12 năm 2026. Tại Đà Nẵng, đường bay đến Seoul được nâng lên 14 chuyến mỗi tuần từ mùng 1 tháng 7, đến các đường bay đến Tokyo Osaka cũng được tăng tần suất và khai thác. Dịp này, Vietnam Airlines triển khai chương trình ưu đãi vé khứ hồi trên một số đường bay, đồng thời cộng thêm giảm thưởng cho hội viên bông sen vàng. Việc mở rộng mạng bay góp phần tăng cường kết nối quốc tế, thúc đẩy du lịch thương mại, giao lưu giữa Việt Nam với các thị trường Đông Bắc Á. Đầu ra cho nông sản luôn là bài toán khiến nhiều nông dân trăn trở, đặc biệt tại các địa phương miền núi, nơi điều kiện kết nối thị trường còn nhiều hạn chế. Với thông điệp, mỗi người dân là một đại sứ, mỗi sản phẩm là một câu chuyện, mỗi chiếc điện thoại là một cơ hội phát triển. Mô hình chợ số Hạnh Lâm đang từng bước giúp người dân quảng bá nông sản địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ vượt ra ngoài phạm vi của những phiên chợ truyền thống.
6: Các sản phẩm như mật ong rừng, nhung hươu vốn là những đặc sản được sản xuất tại địa phương. Trước đây, khi chưa tiếp cận các nền tảng số như mạng xã hội hay Zalo để bán hàng, lượng sản phẩm tiêu thụ của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Hoài còn khá hạn chế. Tuy nhiên, từ khi bà tham gia mô hình chợ số, lượng khách hàng tăng lên đáng kể, kéo theo sản lượng tiêu thụ cũng tăng gấp nhiều lần so với trước.
7: Sau khi có chợ số thì quá nhiều nền tảng, quá nhiều mối quan hệ và sự chia sẻ ở trên mạng xã hội thì là sản phẩm được mọi người biết đến nhiều hơn. Và Facebook của mình thì cũng có nhiều lượng người theo dõi hơn, lượng người kết bạn nhiều hơn và kết nối được nhiều sản phẩm hơn.
6: Còn với ông Trần Điển Vi, một hộ trồng cam quy mô lớn tại xã Hạnh Lâm, để đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, ông chủ động quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số và mạng xã hội. Nhờ tận dụng hiệu quả các kênh trực tuyến, cam của gia đình tiêu thụ thuận lợi hơn, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.
8: Chợ truyền thống thì nó cũng hiệu quả bằng giờ. Vì giờ chợ số thì được gọi là các tệp khách hàng ở xã tiếp cận, thì hãy được kể cả có đặt hàng hoặc muốn nó thuận tiện hơn so với cái bản chợ truyền thống ngày xưa.
6: So với chợ truyền thống, chợ số có lợi thế về khả năng lan tỏa thông tin nhanh, tiếp cận lượng khách hàng rộng lớn. Tuy nhiên, không phải hộ sản xuất kinh doanh nào cũng thành thạo kỹ năng bán hàng trên nền tảng số. Vì vậy, theo ông Nguyễn Xuân Tuấn, Phòng Văn hóa, Ủy ban Nhân dân xã Hạnh Lâm, chợ số Hạnh Lâm chính là nơi để chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn người dân cách xây dựng thương hiệu, quảng bá và bán sản phẩm trên môi trường số.
9: Chúng tôi đang hướng đến cho người dân nơi đây thay đổi cách nghĩ, cách làm, từ việc thụ động, từ việc chờ đợi, đến việc là chủ động và sáng tạo trên không gian số để đưa sản phẩm, những cái sản phẩm, những đặc sản của vùng ở đây, những văn hóa lịch sử mang về trên không gian số để mọi người biết đến nhiều hơn, biết đến Hạnh Lâm nhiều hơn, từ đó là nâng cao đời sống của bà con nhân dân.
6: Mô hình chợ số không chỉ mở thêm kênh tiêu thụ cho nông sản địa phương mà còn giúp người dân từng bước làm quen với các nền tảng số và phương thức kinh doanh trực tuyến. Đây cũng là bước đi thiết thực đưa chuyển đổi số đến gần hơn với khu vực nông thôn, tạo động lực thúc đẩy kinh tế số phát triển ngay từ cơ sở.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số sử dụng các phần mềm ứng dụng của Đảng lần thứ 2 năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của gần 200 học viên. Tại hội nghị, các học viên được nghe các báo cáo viên truyền đạt những kiến thức rất quan trọng, thiết thực về luật bảo vệ bí mật nhà nước, ứng dụng giải pháp bảo mật toàn trình trên hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của Đảng, cũng như các tính năng mới của hệ thống họp trực tuyến, sổ tay đảng viên điện tử. Để việc triển khai công tác chuyển đổi số trong Đảng bộ đi vào thực chất, hiệu quả, Thường trực Đảng ủy đề nghị các cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cần quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung tại đơn vị. Ngay sau hội nghị, cần tích cực thực hành, sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng đã được hướng dẫn, đặc biệt là hệ thống thông tin phục vụ họp và sổ tay đảng viên điện tử, tuyệt đối tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng và thực hiện nghiêm túc giải pháp bảo mật toàn trình khi xử lý văn bản chế độ mật trên hệ thống điều hành tác nghiệp.
6: Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức tập huấn chuyên đề phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn trong giai đoạn hiện nay tại xã Kim Liên. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được truyền đạt những chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã, đồng thời phân tích định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trong thời kỳ mới. Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp cho các học viên là cán bộ hội viên nông dân không ngừng nâng cao nhận thức để từ đó chủ động áp dụng các mô hình kinh tế, thúc đẩy phong trào sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương ngày càng hiệu quả và bền vững.
1: Số liệu từ Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết hiện có khoảng 13 triệu thuê bao di động bị tạm dừng dịch vụ một chiều do chưa hoàn thành xác thực thông tin chính chủ

0: Theo quy định của thông tư 08, nếu không chuẩn hóa trước ngày 15 tháng 8, các thuê bao sẽ bị khóa 2 triệu và bị thu hồi số từ ngày 20 tháng 8. Đến nay, hơn 114 triệu thuê bao đã được đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó trên 96 triệu thuê bao đã xác thực thành công. Riêng từ 15 tháng 6 đến nay, hơn 3,8 triệu thuê bao đã hoàn tất chuẩn hóa khi bị khóa 1 triệu. Việc chuẩn hóa dữ liệu không chỉ bảo vệ quyền lợi người sử dụng mà còn góp phần hạn chế SIM không chính chủ, tăng cường phòng chống cuộc gọi, tin nhắn rác và các hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Hơn 2.300 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được tỉnh Nghệ An khẩn trương lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình sau nhiều năm mong đợi.
1: Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương là nghĩa trang thứ 5 trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai lấy mẫu sinh phẩm. Theo ông Nguyễn Tất Tây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đô Lương, hiện nơi đây còn hơn 1.300 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, có số lượng lớn nhất trong các nghĩa trang đã thực hiện lấy mẫu. Vì vậy, công tác chuẩn bị được Ban chỉ đạo 515 tỉnh và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, từ rà soát hồ sơ, xác định vị trí từng phần mộ đến bố trí lực lượng hỗ trợ, đảm bảo quá trình lấy mẫu diễn ra chính xác, an toàn và đúng quy trình.
2: Tuyên truyền cho bà con nhân dân về cái ý nghĩa, cái sức quan trọng của cái chiến dịch 500 ngày đêm và đặc biệt cụ thể trên địa bàn Đô Lương để rồi để nhân dân đồng tình và ủng hộ. Chúng tôi là phân công các cái tổ chức từng nhiệm vụ cụ thể để hy vọng là các liệt sĩ sẽ sớm được xác định tên tuổi và về với gia đình.
1: Thượng tá Chính Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, trong chiến dịch 500 ngày đêm, đơn vị đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm là tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính các liệt sĩ chưa có thông tin. Trong đó, đẩy nhanh việc lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN được xem là giải pháp quan trọng, mở ra cơ hội xác định danh tính cho hàng nghìn phần mộ còn chưa biết thông tin.
3: Thời tiết dịp này thì hết sức nặng nóng. Chúng tôi cũng quán triệt nhiệm vụ cho anh em là phát huy cái tinh thần trách nhiệm cao độ và khắc phục khó khăn nắng nóng để tiến hành công việc một cách nhanh nhất, làm thế nào để tiến hành lấy mẫu cho các liệt sĩ được sớm nhất.
1: Toàn tỉnh Nghệ An hiện quản lý 116 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 21.300 phần mộ, trong đó còn 2.333 phần mộ chưa xác định được danh tính, cần lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN. Dù khối lượng công việc rất lớn, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu trước tháng 10 năm nay, tạo cơ sở dữ liệu phục vụ đối chiếu với mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trong thời gian tới. Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An khẳng định.
4: Đến nay chúng tôi đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 4 nghĩa trang với hơn 230 phần mộ. Với quyết tâm cao và sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng, thì Nghệ An phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc lấy mẫu tại 32 nghĩa trang trước cuối tháng 10 năm 2026, góp phần sớm xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay không chỉ là dữ liệu phục vụ giám định ADN mà còn thắp lên thêm hy vọng đưa những phần mộ chưa xác định danh tính trở về đúng tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ. Với tâm huyết hoàn thành chiến dịch lấy mẫu trong thời gian sớm nhất, Nghệ An đang góp phần nối lại những mạch nguồn ký ức còn dang dở để hành trình tìm lại danh tính liệt sĩ và đưa các anh trở về với gia đình không còn chỉ là niềm mong mỏi mà dần trở thành hiện thực.
0: Lại thêm một vụ cháy nhiều tàu cá vừa xảy ra tại cảng cá Tam Quan, tỉnh Gia Lai. Theo đó, tối qua đồn biên phòng Tam Quan, tỉnh Gia Lai đã cử cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng tại chỗ để dập tắt hỏa hoạn xảy ra cảng cá Tam Quan. Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 19 giờ một tàu cá khi đang neo đậu tại khu đê đã bị bốc cháy kèm theo tiếng nổ. Sau đó, phương tiện bị đứt neo, bị gió thổi tấp vào bờ gây cháy lan. Ngay khi nhận được thông tin, đồn biên phòng Tam Quan Nam đã cử 3 tổ công tác cùng các phương tiện cano để cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy khống chế, khoanh vùng hỏa hoạn. Việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn do gió lớn và thủy triều rút cạn, khiến cho các phương tiện tham gia chữa cháy khó tiếp cận. Ông Trần Hữu Thảo, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Nhân Bắc cho biết đã có khoảng 6 chiếc tàu cá bị cháy hoàn toàn, trong đó 2 chiếc ở phường Hòa Nhân Đông, 3 chiếc ở phường Hòa Nhân Bắc và 1 chiếc ở phường Hòa Nhân. hầu hết các tàu bị thiệt hại đều có chiều dài từ 17 đến 21 mét, đều là tàu đánh cá xa bờ có giá trị lớn.
1: Phần tin quốc tế.
5: Phần tin quốc tế.
1: Ngày 9 tháng 7, quân đội Mỹ tiếp tục mở đợt không kích mới nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran, làm dấy lên lo ngại thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai bên có nguy cơ đổ vỡ và căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Theo truyền thông Iran, hai địa điểm quân sự tại Iran được xác nhận trở thành mục tiêu trong loạt tấn công mới nhất ở Trung Đông. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, các cuộc không kích nhằm làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Đáp trả, Iran đã phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái về phía Bahrain, Kuwait và Qatar. Nhiều mục tiêu đã bị đánh chặn, diễn biến mới nhất cho thấy nguy cơ xung đột toàn diện tại Trung Đông đang gia tăng, đặt ra rủi ro lớn đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị đe dọa.
0: Sau hơn một thập kỷ bế tắc do các rào cản nghiêm ngặt về vũ khí hạt nhân, chính phủ Australia đã ký thỏa thuận xuất khẩu uranium sang Ấn Độ cho các mục tiêu năng lượng hòa bình. Lễ ký thỏa thuận diễn ra tại thành phố Melbourne, Australia, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức và tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng người đồng cấp Australia Anthony Albanese. Australia hiện là quốc gia nắm giữ trữ lượng uranium lớn nhất thế giới được phát hiện. Trong khi đó, Ấn Độ đang hướng đến mục tiêu tự chủ lắp đặt 100 gigawatt điện hạt nhân vào năm 2047 để cấp điện cho gần 60 triệu hộ gia đình mỗi năm. Ngay sau khi nghi thức ký kết, hai thủ tướng Modi và Albanese đã tuyên bố cam kết nâng cấp toàn diện mối quan hệ hợp tác quốc phòng và an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương lên một tầm cao mới, phản ánh bước chuyển dịch lớn cả về chiều sâu và tham vọng chiến lược của hai quốc gia.
1: Ủy ban châu Âu EC thông báo đã ban hành quy định áp thuế chống bán phá giá chính thức đối với lốp xe ô tô con và xe tải nhẹ nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc với mức thuế dao động từ 4,3% đến 45,3%. EC đưa ra quyết định áp thuế sau cuộc điều tra, trong đó cơ quan này kết luận lốp xe ô tô con và xe tải nhẹ của Trung Quốc được bán vào thị trường EU với giá thấp hơn giá trị thông thường, gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất lốp xe của khối. Lĩnh vực đang tạo việc làm cho hơn 80.000 lao động tại 14 quốc gia thành viên. Phạm vi sản xuất bị điều tra bao gồm nhiều chủng loại và kích cỡ lốp cao su chỉ có số tải trọng dưới 121. Năm 2024, EU tiêu thụ khoảng 330 triệu chiếc lốp loại này, với tổng giá trị thị trường vượt 18 tỷ euro, tức là khoảng 21 tỷ đô la.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
6: Hả? Mày cái cấu và cái tí...

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Hà Nội triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm. Sau sai phạm tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở Tuyên Quang, Quảng Trị kiểm tra toàn diện công tác tổ chức kỳ thi, xác minh thông tin phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi trường trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa. Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Tây Bắc. Trong phần tin thế giới, Mỹ vẫn đẩy ngỏ cửa đối thoại với Iran bất chấp việc hai bên đã tiến hành các cuộc không kích lẫn nhau trong những ngày gần đây. Trong khi đó, Nhật Bản xác định có thêm 22 tàu đã rời khỏi vịnh Ba Tư an toàn quay biển Hormuz. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc khẩn trương ứng phó với siêu bão Ba Vì. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển thủ đô trong giai đoạn mới, hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, phục vụ nhân dân, lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo phát triển.
1: Đây là nội dung được nêu trong nghị quyết số 16 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về xây dựng và triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Theo nghị quyết, hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm được lựa chọn triển khai thí điểm theo lộ trình cụ thể, bảo đảm phù hợp với định hướng tổ chức không gian phát triển, điều kiện hạ tầng, tiềm năng phát triển, năng lực quản trị và mức độ sẵn sàng đổi mới của hệ thống chính trị cơ sở. Thành phố sẽ đánh giá toàn diện tác động của quá trình thí điểm, làm rõ những thuận lợi, khó khăn về nguồn lực, hạ tầng, nhân lực, dữ liệu và năng lực quản trị, đồng thời nghiên cứu tác động liên vùng, liên xã, liên phường, nhất là về kết nối hạ tầng, giao thông, dịch vụ đô thị, dân cư, môi trường, an ninh, trật tự để kịp thời hoàn thiện mô hình. Để bảo đảm hiệu quả triển khai, Hà Nội sẽ tập trung hoàn thiện thể chế và xây dựng cơ chế thí điểm có kiểm soát đối với các nội dung mới như tổ chức lại không gian phát triển, mô hình quản trị xã phường phục vụ, cơ chế tham gia của người dân, hệ thống đo lường chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc. Thành phố cũng sẽ rà soát xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thống nhất có khả năng định lượng và giám sát trong thực tiễn.
0: Bức tranh kinh tế tại nhiều địa phương ghi nhận những tín hiệu tích cực nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng 8,22% trong 6 tháng đầu năm, cao nhất trong 10 năm qua. Để đạt mục tiêu 11% cho cả năm, thành phố thực hiện kịch bản tăng trưởng chi tiết từng tháng. Các công trình trọng điểm được đốc thúc liên tục triển khai. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Nếu như trước đây, các dự án như Vành Đai 1, Hoàng Cầu Phát Phục, Vành Đai 2.5 và nhiều dự án giao thông xây dựng khác bị đình trệ, bất động kéo dài từ năm này qua năm khác, thì nay đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Tại xã Ngọc Hồi, địa phương đang thực hiện gần 20 dự án với trên 730 ha. Trong đó, nổi bật là các dự án quy mô lớn như khu đô thị thể thao Olympic khoảng 500 ha, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam 27,76 ha, dự án tổ hợp ga Ngọc Hồi, công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai quyết liệt. Bà Phạm Thị Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Hồi cho biết,
3: việc giải ngân đầu tư công thì chúng tôi xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đây là những chỉ tiêu để đánh giá cán bộ công chức và cơ quan tổ chức nào hoàn thành nhiệm vụ là trên cơ sở giải ngân, và những nội dung mà còn khó khăn thì chúng tôi phải xuống trực tiếp tại hiện trường để đánh giá nội dung khó khăn để có cái giải pháp thực tế. Và hàng tuần thì chúng tôi đều xếp một cái lịch cố định giải quyết tháo gỡ các cái nội dung và phối hợp giữa các phòng ban để cho hiệu quả.
2: Cùng với việc tập trung tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng, thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị địa phương đẩy mạnh triển khai tái định cư, tạo sức bật cho giải ngân đầu tư công. Hiện thành phố đang triển khai 93 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 85.700 căn hộ, trong đó 13 dự án đã khởi công và dự kiến khoảng 14.000 căn sẽ hoàn thành ngay trong năm 2026. Năm 2026, thành phố Hà Nội được giao vốn đầu tư công gần 126.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương gần 3.900 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân đầu tư công, thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị sở ngành địa phương chủ động xây dựng tiến độ chi tiết từng dự án, từng mốc giải ngân, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện giải ngân về Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày mùng 3 hàng tháng và theo yêu cầu đột xuất, kiên quyết loại bỏ việc đăng ký vốn dự án mang tính chất giữ chỗ, ghim vốn và khắc phục triệt để tình trạng vốn chờ dự án. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết,
4: trong 6 tháng đầu năm thì Hà Nội đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công

0: 6 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước tăng 8,33% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 8,4%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu, chiếm hơn một nửa cơ cấu kinh tế của thành phố. Điểm nổi bật là sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch. Trong chuỗi hoạt động Festival Huế 2026, cùng với nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật diễn ra xuyên suốt, Huế đón hơn 4,3 triệu lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 10.300 tỷ đồng, tăng hơn 56%, tạo sức lan tỏa tích cực đến các ngành thương mại dịch vụ và nhiều lĩnh vực kinh tế khác. Cùng với dịch vụ, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,2%. Thành phố đã cấp mới 38 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 22.660 tỷ đồng. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm đáng kể. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho rằng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt khoảng 28% kế hoạch vốn được giao. Tiến độ giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án trọng điểm còn chậm.
1: Doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản còn bất ổn, nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đạt như kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án trọng điểm. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn một số khó khăn, hạ tầng, sản phẩm du lịch, kết nối hàng không và nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
0: Ông Phạm Đức Tiến, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Huế cho rằng, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026, thành phố cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tiếp tục phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng. Trong đó, du lịch và dịch vụ tiếp tục được xác định là lĩnh vực dẫn dắt, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
2: Xác định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ quyết định nhiều cơ chế, chính sách về đầu tư công, ngân sách đất đai, tài nguyên, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và tổ chức bộ máy. Đây đều là những nội dung có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của thành phố trong thời gian tới.
3: Còn tại tỉnh Lâm Đồng, tổng thu nhập địa bàn 6 tháng qua tăng 7,9%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay, địa phương phải tạo ra được phát triển đột phá trong nhiều lĩnh vực. Tin của phóng viên Khoa Điểm.
4: Dự kiến ngay trong tháng 7 này, nhà máy điện Vân Nhôm sẽ cho ra mẻ sản phẩm đầu tiên và đến cuối năm đạt sản lượng khoảng 150.000 tấn. Bên cạnh đó, nhiều nhà máy tại các khu công nghiệp phía đông của tỉnh sẽ đi vào hoạt động. Các lĩnh vực du lịch, vận tải, thương mại cũng được kỳ vọng tiếp tục khởi sắc, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế. Ông Phạm Quốc Hùng, Trưởng thống kê tỉnh Lâm Đồng cho biết, dấu hiệu tích cực trong giải ngân nguồn vốn 20.000 tỷ đồng đầu tư công của Lâm Đồng cũng là điểm sáng góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của địa phương.
5: Chúng tôi theo dõi là 5 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công có 6,8%. Đến ngày 26 tháng 6, giải ngân đầu tư công là 21%. Trong vòng chưa tới một tháng của tháng 6, gấp 3, gấp 4 lần so với 5 tháng đầu năm. Đây là một cái tín hiệu rất mừng. Nếu dưới cái đà này mà tiếp tục trong quý 3, quý 4 mà ở cái tốc độ càng ngày càng cao, góp vào trong cái khu vực công nghiệp và xây dựng tăng thêm nữa, thì lan tỏa một số lĩnh vực khác. Đây cũng là một dư địa đóng góp vào 6 tháng cuối năm.
3: Để gắn kết ba nhà gồm nhà nước, đại học, doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn, cộng đồng doanh nghiệp phải là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế. Đây là nội dung được nêu ra tại hội thảo đẩy mạnh gắn kết ba nhà nước, đại học, doanh nghiệp thực chất hiệu quả do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng phối hợp tổ chức vào sáng nay. Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2026 với sự tham gia của các đối tác, chuyên gia và nhà khoa học đến từ hơn 10 quốc gia gồm Pháp, Italia, Đức, Nhật Bản, Canada, Australia và Hàn Quốc. Nhóm phóng viên Đình Thiệu và Tuệ Nhi tại miền Trung đưa tin.
6: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vũ, giám đốc Đại học Đà Nẵng cho rằng, hợp tác ba nhà hay còn gọi là mô hình Triple Helix không phải là chủ đề mới. Làm thế nào để mô hình này vận hành thực chất, tạo ra giá trị đo lường được và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế là vấn đề cấp bách khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
7: Đối với các trường đại học và đội ngũ các nhà khoa học cần tập trung mạnh hơn vào bài toán thực tiễn của đất nước, của ngành, của địa phương và của doanh nghiệp, lấy hiệu quả ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa làm thước đo quan trọng. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, đặt hàng, điều phối nguồn lực và đảm bảo môi trường chính sách thuận lợi.
6: Ông Trần Kim Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn CT Group cho rằng, qua quá trình hợp tác với nhiều đại học mới thấy mô hình ba nhà hiện nay còn thiếu chặt chẽ. Hiện nay, đối với nhà trường đang thiên về đào tạo hơn là nghiên cứu, đối với doanh nghiệp đang thiên về bắt chước hơn là sáng tạo, còn đối với nhà

0: nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ còn thiên về quản lý hơn là phục vụ. Nếu giải quyết được ba vấn đề này, doanh nghiệp sẽ trở nên sáng tạo hơn, đại học nghiên cứu nhiều hơn bởi các doanh nghiệp đặt hàng và vai trò nhà nước dịch vụ công tốt hơn. Ông Trần Kim Trung nêu thực tế, nghị quyết của Quốc hội cho phép các tổ chức tín dụng chấp nhận những sản phẩm về sở hữu trí tuệ là tài sản đảm bảo để có thể vay được vốn. Chính phủ cũng đã có hướng dẫn triển khai vấn đề này. Tuy nhiên, đến nay, rất ít doanh nghiệp và nhà trường có thể dùng IP của mình để huy động vốn. Phía ngân hàng cũng đang băn khoăn lo lắng không biết là ai có thể mua cái IP này để cho vay.
1: Một trong những cái vướng mắc đầu tiên tức là chúng ta thiếu một cái thị trường khoa học nơi mà các cái IP của chúng ta có thể luân chuyển một cách rất là trôi chảy, thiếu những cái sàn giao dịch IP nội địa mà đủ tốt và thiếu những cái tổ chức tín dụng để mà hoạt động một cách rất là thực tế ở trên các cái sàn IP nội địa. Cho nên các ý tưởng của các thầy, các cô, của sinh viên cũng như là của các doanh nghiệp, chúng ta không chuyển hóa nó thành vốn được.
0: Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, nhà nước giữ vai trò kiến tạo môi trường, hoàn thiện cơ chế chính sách và đầu tư hạ tầng. Các trường đại học, viện nghiên cứu là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học, còn doanh nghiệp là nơi tiếp nhận ứng dụng thương mại hóa kết quả nghiên cứu và dẫn dắt nhu cầu đổi mới sáng tạo của thị trường.
2: Khi ba chủ thể này gắn kết thực chất, chúng ta sẽ hình thành chuỗi giá trị đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khoanh vùng, xác minh khu vực nghi có hố chôn liệt sĩ tại di tích lịch sử Cấm An Sơn.
6: Bí thư Đảng ủy phường Tam Quan Lê Minh Đức hôm nay cho biết qua rà soát hồ sơ, tư liệu lịch sử và thông tin từ nhân chứng, địa phương bước đầu xác định khu vực di tích Cấm An Sơn có khả năng còn hố chôn liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Địa phương đã làm việc với cựu chiến binh Đặng Hà Thụy, người nhiều năm sưu tầm tư liệu về liệt sĩ trên địa bàn. Từ các tài liệu do cựu chiến binh này cung cấp, trong đó có nguồn tư liệu khai thác từ cựu binh Hoa Kỳ, bước đầu cho thấy khoảng 30 cán bộ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn đặc công D-40 quân khu 5 hy sinh tại khu vực Cấm An Sơn. Trên cơ sở đó, phường Tam Quan đã phối hợp với cơ quan chuyên môn khảo sát thực địa, bước đầu khoanh vùng các vị trí nghi có mộ liệt sĩ. Toàn bộ hồ sơ tư liệu liên quan đã được chuyển cơ quan chức năng thẩm tra xác minh. Địa phương tiếp tục rà soát đối chiếu thông tin từ hồ sơ nhân chứng và thực địa để làm cơ sở đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.
5: Thưa quý vị và các bạn, mỗi phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính là một khoảng trống chưa thể lấp đầy trong ký ức của gia đình và lịch sử. Vì thế, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, mà còn là hành trình của lòng biết ơn, của trách nhiệm và nghĩa tình đối với những người đã hiến trọn tuổi xuân cho Tổ quốc. Đằng sau mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập là biết bao hy vọng chờ đợi và cả những câu chuyện khiến người nghe không khỏi xúc động. Ghi nhận của cộng tác viên Lê Biết tại các nghĩa trang liệt sĩ phía đông tỉnh Đắk Lắk.
7: Giữa cái nắng bỏng rát của tháng 7, trên vùng đất Đồng Xuân, phía đông tỉnh Đắk Lắk, gần 30 cán bộ chiến sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lực lượng dân quân cùng các bác sĩ pháp y vẫn lặng lẽ làm việc bên những phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ Xuân Quang 2. Cùng thời điểm, một tổ công tác khác triển khai thu thập mẫu sinh phẩm tại nghĩa trang liệt sĩ La 2. Mỗi phần mộ đều được mở bằng tất cả sự cẩn trọng, thành kính. Bởi ai cũng hiểu rằng, chỉ một mẫu ADN còn lưu giữ cũng có thể mở ra cơ hội đưa một con người của Tổ quốc trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Với Trung tá Lê Nam Ninh, trợ lý Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, chuyến công tác lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Bên cạnh nhiệm vụ được giao, anh còn mang theo khát vọng nhiều năm của gia đình, tìm lại phần mộ của ông ngoại đã hy sinh trong chiến tranh, cũng là tâm nguyện cuối đời của mẹ mình.
8: Anh em trong đội cũng đã quán triệt, sinh hoạt giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đội viên để phát huy hết tinh thần trách nhiệm, làm hết trách nhiệm thì nghĩa tình nó mới trọn vẹn được. Và bản thân tôi thì trong thực hiện cái chiến dịch lần này cũng mong muốn là cùng với gia đình để hy vọng rằng là tìm được hông ngoại của mình.
7: Hiện nay tại 34 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn hơn 4.100 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đồng nghĩa với đó là hàng nghìn gia đình vẫn đau đáu mong chờ một ngày biết được nơi yên nghỉ của người thân. Đến hết ngày 8 tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ La Hai. Hiện đơn vị đồng thời triển khai hai tổ công tác tại Nghĩa trang Liệt sĩ Xuân Sơn Nam và Nghĩa trang Liệt sĩ Xuân Phước, xã Xuân Phước. Đến nay, lực lượng thực hiện chiến dịch đã khai quật được 280 trong tổng số 4.019 phần mộ liệt sĩ, thu được 105 mẫu hài cốt đủ điều kiện giám định ADN, còn 175 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Song song với đó, đội K51 phối hợp với các địa phương khảo sát, xác minh thông tin tại 8 trong tổng số 102 xã, tiếp nhận 4 nguồn tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ, hiện đều chưa xác định được danh tính. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 11 tháng 10 năm 2026, việc khai quật, thu thập mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ còn lại trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục được triển khai, phấn đấu hoàn thành công tác lấy mẫu ADN trước ngày 31 tháng 10 năm 2026. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
9: Chúng tôi đang đẩy mạnh triển khai chiến dịch 500 ngày đêm xác định thông tin liệt sĩ. Chúng tôi đang rà soát lại kế hoạch để rồi lên tiến độ giao việc phân công cụ thể, đảm bảo mục tiêu là đến 31 tháng 10 năm 2026 là phải hoàn thành cái việc là bốc có mộ để lấy cái mẫu để xác định. Và đang tích cực đẩy mạnh tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong nước và cũng đang tích cực lên phương án để đẩy mạnh cái việc tìm kiếm ở Campuchia.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian để lưu giữ những mẫu ADN còn sót lại, mà còn là hành trình thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
5: Chuyển sang những tin giáo dục đáng chú ý. Sáng nay, mạng xã hội lan truyền bài đăng có nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Ngay sau vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức họp khẩn để kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh trên mạng xã hội về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi này. Tin của phóng viên Thành Hiếu.
6: Theo nội dung các bài đăng, người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận và chia sẻ của nhiều tài khoản trên mạng xã hội. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã báo cáo nhanh vụ việc và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và trưởng ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, Sở đang rà soát toàn diện, nghiêm túc tất cả các khâu kỳ thi ở tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt tại các điểm thi có dư luận, thông tin phản ánh, nghi ngờ có hiện tượng tiêu cực, gian lận trong thi cử. Theo bà Lê Thị Hương, nếu phát hiện các hành vi vi phạm sẽ xử lý theo thẩm quyền và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, sai đến đâu xử lý đến đó, tuyệt đối không dung túng, bao che cho bất cứ sai phạm nào, đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của thí sinh.
10: Thành lập một tổ công tác đặc biệt họp phối hợp với các phòng chuyên môn và bên công an để tiến hành kiểm tra, ra soát tất cả các quy trình mà có liên quan đến kỳ thi ở trên địa bàn tỉnh nói chung, nhưng mà đặc biệt là đối với điểm thi tại trường Trung học phổ thông Lê Trực. Tính thân là bây giờ là nếu như có những cái vấn đề gì liên quan là làm nghiêm tất cả, không có một cái vùng nào cộng hết á, nếu con sai đến đâu thì xử lý đến đó.
5: Liên quan đến đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán đối với các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp. Tin của phóng viên Minh Hường.
6: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán đối với các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Về việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ khách quan bản chất vụ việc, làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định. Trên cơ sở quy chế thi, kết quả kiểm tra xử lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp, đảm bảo khách quan, công bằng, công khai đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thí sinh, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
5: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng để hoàn thành và bàn giao 3 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới Iapre, Ialop và Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Trên các công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng lực lượng quân đội đang tổ chức thi công liên tục, quyết tâm hoàn thành toàn bộ hạng mục trước ngày 31 tháng 7 này, tạo điều kiện để ngành giáo dục lắp đặt trang thiết bị, sẵn sàng đón hơn 3.000 học sinh bước vào năm học 2026-2027. Ghi nhận của phóng viên Tuấn Long thường trú tại Tây Nguyên.
11: Trong không khí oi bức ngày đầu tháng 7 nơi biên giới, không khí thi công tại trường nội trú liên cấp IRV, xã IRV diễn ra khẩn trương. 45 cán bộ, chiến sĩ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tăng cường, chia thành nhiều tổ, phối hợp với công nhân đảm nhận các phần việc, từ xây, tô chát, bả ma tít, lát nền đến thi công tường rào. Các mũi thi công được bố trí làm việc theo ca, nhằm rút ngắn thời gian hoàn thiện công trình. Thượng úy Nguyễn Bá Công, cán bộ tăng cường từ Ban Chỉ huy Quân sự khu vực 2 xã Phú Xuân, tham gia xây dựng trường nội trú liên cấp xã IRV, chia sẻ.
12: Bọn em tăng cường lên phục vụ xây trường học nội trú cho các em ở vùng biên giới. Và anh em chia thành hai bộ phận, một bộ phận đi xây tường trên lầu, còn bộ phận hai là đổ trụ và đổ giăng ở dưới xây móng, là 2 ca. Từ 6:30 đến 10:30 là anh em về nghỉ ăn cơm. Sau là 13:30 đến 16:30.
11: Khó khăn nhất trong 3 dự án là trường nội trú liên cấp Ialop, do vị trí xa trung tâm, điều kiện vận chuyển vật tư và tổ chức thi công phức tạp. Để hỗ trợ chủ đầu tư và các nhà thầu, tỉnh Đắk Lắk đã điều động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tham gia thi công, góp phần tăng tốc tiến độ trên công trường. Theo đơn vị tư vấn giám sát, hiện công trường huy động gần 40 thiết bị, máy móc cùng hơn 140 kỹ sư, công nhân làm việc liên tục. Ông Nguyễn Thế Quang, đơn vị tư vấn giám sát công trình cho biết, nhiều khối nhà đã hoàn thành phần thô và đang chuyển sang thi công các hạng mục hoàn thiện như chát tường, lát nền, lắp đặt hệ thống điện, nước và cửa.
13: Có bộ đội vào thì công trình giúp đẩy nhanh được tiến độ này. Những cái bộ phận mà quán nào thấy bộ đội làm tốt thì người ta cũng phải theo đó, người ta tích cực, người ta làm theo. Chứ ta sợ mất cái khối lượng nên là mình thấy làm cũng khá là ổn. Đang cố gắng là đẩy nhanh tiến độ đến 31 tháng 7 là nhà tiểu học sẽ bàn giao trước một nhà, bàn giao trước để lấy tinh thần để động viên các nhà khác để theo đó để học tập làm theo.
11: Theo kế hoạch triển khai các công trình giáo dục khu vực biên giới giai đoạn 2025-2027, Đắk Lắk xây dựng 4 trường nội trú liên cấp. Riêng 3 trường ERV, Ialop và Buôn Đôn phải hoàn thành xây dựng trước ngày 31 tháng 7. Sau đó, ngành giáo dục sẽ tiếp nhận, lắp đặt thiết bị dạy học, bố trí nội trú và hoàn thiện các điều kiện để đưa vào hoạt động ngay từ năm học 2026-2027. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, mặc dù chịu ảnh hưởng của thời tiết, giá vật liệu và tình trạng thiếu lao động, các nhà thầu vẫn duy trì nhiều mũi thi công, huy động tối đa nhân lực, thiết bị và phối hợp với lực lượng quân đội để đảm bảo tiến độ. Ông Võ Văn Lợi, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến nay các công trình đã đạt trên 80% khối lượng, nhiều hạng mục bước vào giai đoạn hoàn thiện, lắp đặt thiết bị kỹ thuật. Cuộc chạy đua với thời gian vẫn đang tiếp diễn nhằm đảm bảo các công trình trường học sớm hoàn thành, mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho con em đồng bào nơi phên dậu của Tổ quốc.
5: Từ hôm nay đến hết tháng 7, Agribank chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2026 nhằm thêm nguồn vốn dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay, thúc đẩy phát triển nền kinh tế.
6: Nhà đầu tư chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là có thể sở hữu trái phiếu của Agribank để tích lũy với kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần. Lãi suất của trái phiếu Agribank được tính bằng lãi suất tham chiếu, nghĩa là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được niêm yết của 4 ngân hàng BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất, cộng biên độ 2% một năm trong 5 năm đầu và 2,5% một năm áp dụng trong 5 năm cuối của kỳ hạn. Với tổng tài sản vượt 2,7 triệu tỷ đồng và dư nợ tín dụng vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực trong đầu tư nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
5: Hôm nay, ông Trần Hữu Thảo, Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết, vụ cháy xảy ra tối qua tại khu neo đậu tàu cá tránh trú bão cảng cá Tam Quan, phường Hoài Nhân Bắc đã làm 8 tàu cá bị cháy, thiệt hại ban đầu ước tính trên 20 tỷ đồng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Vào sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Hoài Nhân Bắc làm việc với các chủ tàu để thống kê thiệt hại, nắm bắt nguyện vọng của ngư dân và tổng hợp đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét các giải pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn những ngày qua gây thiệt hại tại nhiều địa phương khu vực phía Bắc. Công tác ứng phó vẫn đang được các địa phương chủ động triển khai. Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua đã gây lũ, lũ ống và sạt lở đất tại nhiều địa phương tỉnh Điện Biên, làm hư hỏng nhà cửa, hoa màu, giao thông và nhiều công trình hạ tầng.
6: Toàn tỉnh có 169 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó một nhà bị thiệt hại hoàn toàn. Mưa lũ cũng làm hơn 56 hectare lúa bị ngập úng, sạt lở, cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm. 3 điểm trường học, 40 tuyến đường bản, nhiều công trình thủy lợi, một công trình thủy điện và một cầu đang thi công bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ước khoảng 8 tỷ đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, địa phương đã huy động lực lượng xung kích, công an, quân sự và người dân tổ chức di rời các hộ dân đến nơi an toàn, cắm biển cảnh báo tại các điểm sạt lở, phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ khắc phục ách tắc giao thông và tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại. Riêng xã Na San đã di rời 35 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm. Xã Nà Tấu huy động hơn 150 cán bộ chiến sĩ và người dân tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả. Ông Trần Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Na San, tỉnh Điện Biên nói:
14: chỉ đạo toàn diện trong xã là huy động 4 tại chỗ luôn, lực lượng của tất cả người dân trên địa bàn là hỗ trợ, sau đó huy động lực lượng của xã gồm có công an, ban chỉ huy sự xã, bộ đội biên phòng cùng để xuống hỗ trợ người dân. Đấy, hiện nay 6 hộ đang nguy cơ cao ấy, hiện nay một hộ cũng sập đấy, may là mình di rời kịp thời, thì bây giờ cơ bản là đang khắc phục thôi. Giờ hiện tại thì nước là mưa nó tạnh rồi, đấy còn những chỗ nào mà cần xung yếu cần huy động lực lượng này, xã sẽ vào cuộc để hỗ trợ cùng người dân để di rời đến chỗ an toàn, và thứ hai là cái nhà nào mà nó là bị sập hẳn ấy, có phương án là xem có mảnh đất nào khác không, hỗ trợ người dân để làm nhà mới thôi.
5: Theo tin của phóng viên An Kiên, mưa lớn dồn dập những ngày qua cũng đã gây ngập úng và sạt lở nghiêm trọng tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
15: Mưa lớn dồn dập, đặc biệt là sau đêm qua, thì nước từ các đồi núi dốc đổ dồn về, dâng nhanh và tràn vào nhà của 10 hộ dân tại xã Mường Khương, đặc biệt nhất là các thôn Na Đẩy và Na Bủ Hàm Rồng.
16: 10 giờ lúc chuẩn bị đi ngủ nó đã mưa to lại mưa bé, Từ lúc 6 giờ dậy về, các lực lượng dân quân công an cũng về hết, trưởng thôn cái gì cũng về hết để trời sáng, giúp bà con lấy đồ đạc ra.
17: Nhà không có cái gì, có 5 con lợn cả, tài sản to nhất nhà rồi, mây còn đi chợ về, còn bảo các cháu trưởng thôn với các cháu dân quân về cứu hộ được còn kịp thời. Gia đình không biết nói gì hơn, cảm ơn nhiều ạ.
15: Rất may mắn là trận mưa cực đoan không gây thiệt hại về người. Chính quyền địa phương đang dồn toàn lực triển khai các giải pháp cấp bách nhằm sớm khôi phục hạ tầng và ổn định đời sống sản xuất cho bà con. Ông Đào Văn Chiến, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai thông tin.
18: Đối với lại các cái tuyến đường giao thông thì trong ngày hôm nay thì toàn bộ đã được khắc phục. Thế và đối với lại ngập úng này thì khi nước rút, phòng tuộn cử người phối hợp với lại bà con nhân dân khắc phục và cũng có những cái đánh giá thiệt hại về cây cối hoa màu để báo cáo Ủy ban dân tỉnh.
15: Hiện nay mưa trên địa bàn xã Mường Khương đã giảm, tuy nhiên do nền đất ngậm no nước, nguy cơ sạt lở ta luy dương và ta luy âm vẫn ở mức rất cao. Chính quyền địa phương đang tiếp tục bám nắm cơ sở, chủ động các biện pháp phòng tránh để bảo đảm an toàn tính mạng, từng bước khôi phục sản xuất, đưa cuộc sống trở lại bình thường.
5: Tại tỉnh Sơn La, trên tuyến quốc lộ 37 và trung tâm xã Tả Khoa Cũ xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất đá gây nguy hiểm cho người qua lại. Mưa lớn cũng làm một hộ dân tại bản Mương Khoa, xã Tại Khoa bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Trong khi đó, nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 279D thuộc địa phận xã Trường Lao cũng bị sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông. Chính quyền địa phương đã tăng cường cảnh báo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực có nguy cơ sạt lở, quan sát kỹ, giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không dừng đỗ tại các vị trí có nguy cơ sạt lở cao. Và tiếp theo là thông tin về thời tiết.
19: Thưa quý vị và các bạn, trưa và chiều nay thời tiết trên cả nước tiếp tục phân hóa rõ nét. Miền Bắc vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên mưa dông vẫn còn diễn ra trên diện rộng. Vùng núi Trung Du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Các khu vực còn lại trong đó có thủ đô Hà Nội, mưa rào và dông rải rác xen kẽ những khoảng nắng trong ngày, nhiệt độ cao nhất khoảng 32-34 độ. Do mưa liên tục, đất đá bão hòa, khả năng là các xã phường ở Bắc Bộ đang nằm trong vùng cảnh báo sạt lở lũ quét, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ. Trong khi đó, miền Trung tiếp tục là tâm điểm nóng của cả nước. Từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng với nền nhiệt cao 35-36, có nơi trên 36 độ. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày có nắng, nhưng từ chiều tối và tối, mưa rào và dông sẽ quay trở lại, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý là trong mưa dông trên cả nước có nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần theo dõi các bản tin dự báo thời tiết mới nhất để chủ động kế hoạch đi lại và đảm bảo an toàn.
5: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội nghị hữu nghị Việt Nam Philippines phối hợp với Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam tổ chức gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Philippines ngày 12 tháng 7 năm 1976, 12 tháng 7 năm 2026. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin.
20: Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh, trong hành trình nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vào cuối tháng 5 năm 2026 đã tạo dấu mốc mới khi lãnh đạo hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ từ đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược tăng cường. Việc nâng cấp quan hệ này tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự tin cậy chính trị giữa hai nước, đồng thời mở ra động lực mới cho hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh biển, nông nghiệp, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân. Trên cơ sở những kết quả đạt được, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh.
21: Nhìn lại hành trình 50 năm qua, chúng ta hoàn toàn có lý do để tự hào về những thành tựu mà hai nước đã cùng nhau kiến tạo. Hướng về tương lai, với những nét tương đồng về văn hóa, sự năng động về kinh tế và trên hết là tấm lòng nhân hậu sâu sắc của nhân dân hai nước. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng cây hữu nghị Việt Nam-Philippines sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái, mãi mãi xanh tươi và kiên cường trước mọi thử thách.
20: Về phần mình, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez Đệ Tam khẳng định quan hệ giữa hai nước đã có bước phát triển mạnh mẽ trong nửa thế kỷ qua. Từ mối quan hệ hữu nghị được thiết lập năm 1976, hai nước ngày càng gắn bó hơn khi cùng là thành viên của ASEAN kể từ năm 1995, đồng thời luôn coi nhau là những đối tác quan trọng trong việc phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và duy trì ổn định chính trị trong khu vực.
21: Những thành tựu trong quan hệ song phương giữa Philippines và Việt Nam là kết quả từ nỗ lực của chính phủ hai nước. Những dịp như hôm nay là cơ hội để chúng ta cùng tôn vinh nhân tố cốt lõi làm nên mối quan hệ giữa hai nước, đó là nhân dân Philippines và nhân dân Việt Nam. Nếu không có họ, quan hệ hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa hai nước sẽ không thể có được như ngày hôm nay. Nhân dịp kỷ niệm dấu mốc lịch sử này, chúng ta hãy cùng chúc mừng những thành quả mà hai nước đã cùng vun đắp, đồng thời ghi nhận vai trò của mỗi chúng ta trong việc góp phần thúc đẩy hòa bình và tiến bộ.
20: Tại buổi gặp gỡ, các đại biểu đã cùng nhau thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc của Việt Nam và Philippines.
5: Chủ tịch ASEAN 2026 Philippines hôm nay thông báo, các bộ trưởng ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ có cuộc gặp không chính thức với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar vào ngày 12 tháng 7 tại Bangkok, Thái Lan. Phạm Hà, phóng viên theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
22: Cuộc gặp không chính thức này là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các bộ trưởng ngoại giao ASEAN và Myanmar kể từ năm 2021. Cuộc gặp diễn ra sau khi các nhà lãnh đạo ASEAN tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 ở Cebu giao nhiệm vụ cho các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tiếp tục thảo luận về cách thức ASEAN có thể tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng và có nguyên tắc với Myanmar, đồng thời tuân thủ nguyên tắc đồng thuận 5 điểm. Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN hy vọng sẽ tìm ra một hướng đi, trao đổi quan điểm về sự tham gia của ASEAN với Myanmar, cũng như các bước cụ thể mà Myanmar có thể thực hiện để giải quyết các mối lo ngại về việc chấm dứt bạo lực, đối thoại mang tính xây dựng giữa các bên liên quan và viện trợ nhân đạo ở Myanmar. Dự kiến tại cuộc gặp vào ngày 12 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar sẽ báo cáo với các nước về những diễn biến ở quốc gia này.
5: Mỹ và Iran tiếp tục đàm phán hạt nhân bất chấp vòng xoáy xung đột mới. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
23: Theo một quan chức Mỹ, các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân vẫn được tiến hành. Trong khi đó, Iran cáo buộc Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự tại Buser và Konarat, trong đó có khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Buser. Tuy nhiên, Washington bác bỏ thông tin về các cuộc không kích mới, khẳng định hiện không triển khai thêm chiến dịch quân sự nào. Các thông tin về thiệt hại và thương vong đến nay vẫn chưa được kiểm chứng độc lập. Diễn biến này nối tiếp các đợt không kích quy mô lớn trước đó của Mỹ nhằm vào khoảng 90 mục tiêu trên lãnh thổ Iran, dẫn đến các đợt đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào những khu vực có hiện diện quân sự của Mỹ và các đồng minh tại Bahrain, Kuwait, Jordani và Qatar, làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực. Căng thẳng tại Trung Đông cũng phủ bóng lên cuộc họp các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu tại Bruxelles. Bộ trưởng Tài chính Ireland Simon Harris cảnh báo bất ổn quanh eo biển Hormuz có thể tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng, đồng thời kêu gọi sớm khôi phục lệnh ngừng bắn.
24: Tôi vẫn cho rằng biện pháp hiệu quả nhất để ổn định thị trường năng lượng và giảm áp lực lên giá dầu chính là hạ nhiệt căng thẳng. Vì vậy, tôi thực sự hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ sớm được khôi phục và được các bên tôn trọng đầy đủ.
23: Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận toàn diện dự kiến sẽ được nối lại sau lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei.
5: Trong diễn biến khác, Nhật Bản hôm nay xác nhận có thêm 22 tàu liên quan đến nước này đã rời khỏi vịnh Ba Tư an toàn, quay biển Hormuz. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đang khẩn trương ứng phó với siêu bão Ba Vì. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
0: Bão Ba Vì được dự đoán sẽ lướt qua phía bắc đảo Đài Loan, Trung Quốc, gây mưa rất to, gió mạnh trên diện rộng trước khi đổ bộ vào khu vực các tỉnh Phúc Kiến hoặc Chiết Giang trong đêm 11 tháng 7 hoặc sáng 12 tháng 7. Theo dự báo, Ba Vì có thể trở thành cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến Đài Loan kể từ năm 2024, với mưa lớn, gió giật mạnh và nguy cơ sạt lở đất tại nhiều khu vực miền núi. Tại một cảng cá ở thành phố Cơ Long, chính quyền đã triển khai các biện pháp phòng chống bão, yêu cầu ngư dân không ra khơi và đưa lao động đến nơi an toàn trước khi thời tiết diễn biến xấu. Trong khi đó, tại đảo Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa, Nhật Bản, các bãi biển, công viên ven biển và bến phà đã tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn. Nhiều hộ kinh doanh và người dân gia cố cửa kính, lắp lưới chắn gió, trăng chống nhà cửa và neo buộc tàu thuyền. Các siêu thị ghi nhận tình trạng mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là mì ăn liền, nhanh chóng được mua hết khi người dân tích trữ lương thực. Ông Hiroshi Nomura, chủ một cửa hàng cho thuê xe đạp tại Ishigaki, bày tỏ lo ngại.
1: Theo dự báo bão, tôi nghe nói cơn bão này sẽ khá lớn. Tôi hơi lo lắng, không biết công tác chuẩn bị ứng phó bão của chúng ta đã đủ chưa. Đã khá lâu rồi, chúng ta chưa từng bị một cơn bão lớn nào quét qua đây. Vì vậy tôi nghĩ đây là cơn bão lớn đầu tiên trong một thời gian dài.
0: Do ảnh hưởng của bão, Japan Airlines đã hủy 50 chuyến bay, ảnh hưởng hơn 7.600 hành khách. Hãng All Nippon Airways cũng thông báo hủy hàng chục chuyến bay đến và đi từ Ishigaki, Miyako cùng nhiều điểm đến tại Okinawa. Tại Hồng Kông, Trung Quốc, hơn 40 chuyến bay bị hủy, 10 chuyến bị hoãn do ảnh hưởng của bão Ba Vì. Ở Trung Quốc đại lục, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với bão và lũ tại các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông và Cát Lâm. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cũng phát cảnh báo bão màu cam, mức cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo của nước này. Cùng thời điểm, Hàn Quốc tiếp tục hứng chịu mưa lớn do ảnh hưởng của gió mùa. Theo Ủy ban ứng phó thảm họa và an toàn Trung ương Hàn Quốc, tính đến chiều qua, mưa lớn đã làm hư hại 256 công trình, buộc 662 người phải sơ tán. Hai tỉnh Nam Trung Cheong và Bắc Trung Cheong là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
5: Thưa quý vị, trong bức tranh chung của nền kinh tế 6 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, đóng góp tới 40,35% vào tốc độ tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng, tăng 10,23%, đóng góp hơn 33%. Tuy nhiên, vẫn còn tới 15 trên tổng số 34 địa phương có tăng trưởng công nghiệp thấp hơn mục tiêu, cần giải đáp mạnh mẽ. Phóng viên Nguyên Long có bài viết đề cập, mời quý vị cùng nghe.
4: Theo báo cáo của Bộ Công Thương, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi tích cực trong 6 tháng đầu năm nay là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP ước tăng 9,52% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 6 tăng 9,63% so với cùng kỳ và tăng 5,1% so với tháng trước, cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục cải thiện, đà tăng trưởng được củng cố trong quý 2. Chia sẻ của ông Ngô Sĩ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam và ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã cho thấy rõ điều này.
25: Ngành công nghiệp gỗ trong 5 tháng đầu năm nay đã xuất siêu trên 6 tỉnh. Và ngành công nghiệp gỗ tại sao xuất siêu nhiều được? Tại vì chủ yếu là chúng ta hiện nay tự túc đến trên 80% nguyên liệu gỗ từ rừng trồng của nông dân trong nước, cho nên là chúng ta nhập khẩu rất ít.
26: 5 tháng đầu năm 2026 này thì chúng tôi kim ngạch xuất khẩu đạt 17,8 tỷ USD và cũng xuất siêu 7 tỷ USD, cũng duy trì cái mức độ xuất siêu khá. Và ngành chúng tôi cũng là một trong những ngành mà có cái tỷ trọng các doanh nghiệp nội địa của Việt Nam chiếm khá cao so với các một số những ngành khác.
4: Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi trên phạm vi cả nước nhưng lại có sự phân hóa giữa các địa phương. Đến hết 6 tháng đầu năm mới chỉ có 13 trên 34 địa phương đạt và vượt so với mục tiêu đề ra của năm, gồm 12 địa phương vượt mục tiêu và 1 địa phương đạt mục tiêu. Nhóm vượt mục tiêu gồm các địa phương có mức tăng rất cao như Hà Tĩnh, Ninh Bình, Nghệ An, Thái Nguyên, Bắc Ninh, cho thấy động lực sản xuất công nghiệp đang tập trung mạnh ở một số trung tâm chế biến chế tạo, năng lượng và công nghiệp phụ trợ. Phú Thọ, một tỉnh nổi lên trong bản đồ phát triển thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp tăng mạnh những năm gần đây, đang có 6 trên 34 địa phương tiệm cận mục tiêu và 15 địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra. Đáng lưu ý, tăng trưởng công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh đạt 10,9% và Hà Nội đạt 8,8% đều chưa đạt mục tiêu đề ra và thấp hơn ngưỡng mục tiêu chung của cả nước, cho thấy hai trung tâm kinh tế lớn vẫn cần thêm những động lực sản xuất, đơn hàng và khu vực chế biến chế tạo cần có sự điều chỉnh cho phù hợp ở cả góc độ thị trường tiêu thụ lẫn phân ngành, cần tập trung đầu tư sản xuất trong mỗi lĩnh vực cụ thể, như khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng tại hội nghị xuất khẩu nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số của ngành công thương mới đây.
7: Hiện nay chúng ta đã vào top 10 thế giới về cái công nghiệp thép. Tuy nhiên là chúng ta đang đối diện với cái nguy cơ về bẫy giá trị gia tăng thấp. Chúng ta hiện nay đang nhập khẩu thép, các cái thép có cái chất lượng cao như là thép cán nóng v.v. Nhưng chúng ta xuất khẩu các loại sản phẩm như thép cuộn, thép tấm v.v. giá trị thấp. Chính vì vậy đây là vấn đề trong cái phát triển công nghiệp nền tảng. Và chúng tôi cũng đang có cái chiến lược đối với lĩnh vực công nghiệp để xây dựng trong cái luật về công nghiệp trọng điểm để hoàn thiện cái chuỗi giá trị, đặc biệt là đối với các ngành công nghiệp nền tảng.
4: Để đạt được tăng trưởng GDP cả năm từ 10% trở lên, tốc độ tăng trưởng công nghiệp cả năm phải đạt từ 12 đến 14%. Điều này cho thấy nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là khá nặng nề. Do vậy, cùng với việc tiếp tục theo dõi sát diễn biến đơn hàng xuất khẩu, tình hình tiêu thụ sản phẩm và biến động giá nguyên nhiên vật liệu trên thị trường thế giới để chủ động có giải pháp điều hành phù hợp, Bộ Công Thương đồng thời nhấn mạnh việc thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm nhằm củng cố năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp. Cần có các giải pháp hỗ trợ các ngành phục hồi chậm, thúc đẩy đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và mở rộng thị trường trong nước, qua đó tạo nền tảng để sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng ổn định và bền vững trong các tháng cuối năm 2026.
5: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
8: Trang tin đầu tư tài chính.
9: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở mức khoảng 4.124 đô la Mỹ một ounce, tăng 48 đô la Mỹ. Ở trong nước, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 900.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua. Giao dịch ở mức mua vào 146.900.000 đồng một lượng, bán ra 149.900.000 đồng một lượng.
10: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng là 25.214 đồng một đô la, tăng 3 đồng so với phiên trước. Các ngân hàng thương mại như Vietcombank niêm yết ở mức mua vào là 26.104 đồng, bán ra là 26.474 đồng một đô la.
9: Đại diện Sở Tài chính tỉnh Gia Lai thông tin, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7, toàn tỉnh thu hút mới 3 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 151 tỷ đồng, điều chỉnh chủ trương đầu tư 9 dự án, trong đó điều chỉnh vốn tăng thêm hơn 117 tỷ đồng. Như vậy, tính đến đầu tháng 7, tỉnh Gia Lai đã thu hút được 171 dự án, chính thức vượt so với kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt ra là 170 dự án. Tổng vốn đăng ký đầu tư của 171 dự án là hơn 165.000 tỷ đồng.
10: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường ghi nhận diễn biến tích cực ngay từ đầu phiên với sắc xanh chiếm ưu thế. VN Index mở cửa trong trạng thái tăng nhẹ được hỗ trợ chủ yếu bởi lực cầu lan tỏa ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc ngành ngân hàng và bất động sản. Dòng tiền nội địa có dấu hiệu chọn lọc hơn, trong khi khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng, gây sức ép tâm lý lên thị trường chung. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.833,18 điểm, HNX Index ở mức 307,14 điểm.
11: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
12: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chính phủ đang thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở giá phù hợp và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ người mua nhà, việc cân bằng cơ cấu nguồn cung sẽ trở thành yếu tố quan trọng quyết định tính bền vững của thị trường trong những năm tới và tác động trực tiếp tới dòng vốn đầu tư trên thị trường bất động sản. Phóng viên Hà Nho thông tin.
10: Một số chuyên gia phân tích, dòng vốn trên thị trường bất động sản giai đoạn này sẽ tập trung vào các dự án có chất lượng, không chỉ bởi các cơ chế chính sách phát triển nhà ở gắn với nguồn cung, sự phát triển của hạ tầng giao thông đang mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian đô thị. Mới đây, Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt ranh giới quy hoạch ở 5 khu T TOD, đô thị gắn với giao thông công cộng, với tổng diện tích gần 940 ha dọc tuyến metro số 2 biến thành Tham Lương. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất quanh các nhà ga và thúc đẩy phát triển đô thị theo hướng hiện đại hơn. Nhìn tổng thể, thị trường bất động sản đang bước vào một chu kỳ phát triển mới với nhiều cơ hội từ hạ tầng, đô thị hóa và dòng vốn đầu tư. Tuy nhiên, sự thành công của chu kỳ này sẽ không được đo bằng số lượng dự án hay tốc độ tăng giá, mà bằng khả năng tạo ra nguồn cung phù hợp với nhu cầu thực. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng,
6: hiện nay tại các đô thị lớn, đặc biệt là đối với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đang có một cái tình trạng vừa thiếu nguồn cung nhà ở giá vừa túi tiền, lệch pha phân khúc sản phẩm nhà ở cao cấp. Điều này cho thấy thị trường bất động sản là phát triển không lành mạnh. Về nguyên lý là phải phát triển đủ các loại nhà phục vụ nhu cầu của các tầng lớp trong xã hội và kể cả các nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt là thị trường nhà ở ổn định, đó là nhà ở giá phù hợp với thu nhập của đông đảo người dân.
10: Ông Ney McGregor, Tổng Giám đốc Saview Việt Nam cho biết, Việt Nam đang hưởng lợi từ các yếu tố nền tảng như tăng trưởng kinh tế, đô thị hóa và xu hướng tái cấu trúc dòng vốn trong khu vực. Tuy nhiên, yếu tố ngày càng được coi trọng là chất lượng tài sản và khả năng tạo giá trị dài hạn. Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam phân tích, xu hướng đầu tư cần có sự chọn lọc những bất động sản ở các dự án có triển vọng thay vì đầu tư lướt sóng ngắn hạn như trước đây.
13: Phát triển bất động sản Việt Nam tiếp tục có cái sự phân khúc rất là rõ. Đầu tư ở giai đoạn này nó đòi hỏi một cái tư duy đầu tư khác hẳn. Các cái sản phẩm được đầu tư đang hướng đến các không phải chỉ khách hàng trong nước mà là có các nhà đầu tư quốc tế, không phải chỉ là đầu tư mỗi một cái dự án mà người ta đầu tư hướng đến gọi đô thị vệ tinh và sẽ có cái động lực phát triển để mà kết nối.
10: Không chỉ xu hướng đầu tư mà tiêu chí lựa chọn của dòng vốn ngoại đang thay đổi. Nếu trước đây nhà đầu tư chủ yếu kỳ vọng vào khả năng tăng giá tài sản, thì hiện nay họ quan tâm nhiều hơn đến hiệu quả vận hành, khả năng tạo dòng tiền và chất lượng dự án. Điều này đòi hỏi các nhà đầu tư, chủ đầu tư dự án cũng cần thay đổi, lựa chọn phân khúc và phát triển dự án đón được các dòng vốn đầu tư này trong giai đoạn mới.
14: Nhật ký World Cup 2026.
15: Nhật ký World Cup 2026.
16: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Pháp giành vé vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Maroc ở trận tứ kết diễn ra tại Boston, Mỹ. Pháp nhập cuộc chủ động, kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Mbappe sớm thử tài thủ môn Bruno trước khi được trao cơ hội trên chấm phạt đền ở phút 28. Tuy nhiên, đội trưởng tuyển Pháp không thể chiến thắng Bruno. Cuối hiệp 1, cú sút xa của Lucas Digne tiếp tục đưa bóng tìm tới sà ngang. Sức ép liên tục của tuyển Pháp cuối cùng được cụ thể hóa ở phút 60. Mbappe sửa sai cho quả phạt đền không thành công bằng cú cứa lòng chính xác từ vòng cấm mở tỷ số. Chỉ 6 phút sau, Dembele dứt điểm chìm nhân đôi cách biệt và ấn định chiến thắng 2-0. Bàn thắng này là pha lập công thứ 8 của Mbappe tại giải, đồng thời là bàn thứ 20 của anh trong lịch sử World Cup. Tiền đạo 27 tuổi cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 20 lần ra sân tại sân chơi này. Huấn luyện viên De Sam đánh giá:
17: ba lần liên tiếp vào bán kết là thành tích đáng ghi nhận, nhưng chúng tôi vẫn phải hoàn thành công việc trên sân. Toàn đội đang ở đúng vị trí mong muốn và tiếp tục tiến thêm một bước.
16: Ở phía đối diện, huấn luyện viên Uabi thừa nhận:
17: chúng tôi phải công nhận Pháp là đội bóng lớn, sở hữu những cầu thủ xuất sắc và tạo ra nhiều cơ hội tốt hơn. Maroc thiếu ý tưởng và sự tươi mới khi có bóng, vì vậy phải chấp nhận thất bại.
16: Đây là kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp Maroc bị Pháp loại, trong khi đó đội bóng của huấn luyện viên De Sam lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở bán kết và sẽ gặp đội thắng trong cặp Tây Ban Nha và Bỉ. Rạng sáng mai, Tây Ban Nha và Bỉ gặp nhau tại Los Angeles trong trận tứ kết thứ 2 World Cup 2026. Tây Ban Nha được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lối chơi ổn định và khả năng kiểm soát thế trận. Đội bóng của huấn luyện viên Fuente đang có chuỗi 35 trận bất bại, đồng thời chưa để thủng lưới tại World Cup năm nay. Sau chiến thắng 3-0 trước Áo ở vòng 32 đội, La Jolla tiếp tục vượt qua Bồ Đào Nha 1-0 bằng bàn thắng muộn của Merino. Sức mạnh của Tây Ban Nha nằm ở sự cân bằng giữa các tuyến và chiều sâu đội hình. Tuy vậy, huấn luyện viên Fuente vẫn thận trọng đánh giá:
17: đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất của chúng tôi từ đầu giải. Bỉ là đội bóng rất mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ, quen với việc chiến thắng và thi đấu cho những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.
16: Phía đối diện, Bỉ bước vào tứ kết với sự hưng phấn sau chiến thắng 4-1 trước chủ nhà Mỹ. Đội bóng của huấn luyện viên Rudy Garcia đã ghi 13 bàn tại giải. Tuy nhiên, Bỉ chịu tổn thất lớn khi tiền vệ Onana nghỉ thi đấu vì đứt dây chằng đầu gối, huấn luyện viên Garcia khẳng định.
17: Chúng tôi biết Tây Ban Nha là một trong những ứng cử viên vô địch và kiểm soát bóng rất tốt, nhưng Bỉ cũng có một đội hình mạnh. Chúng tôi tin mình có thể làm được.
16: Mời quý vị đón nghe trận Tây Ban Nha gặp Bỉ được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 1 giờ 50 phút rạng sáng mai trên kênh VOV Giao thông. Chuyển sang phần tin trong nước. Chiều qua, Phong Phú Hà Nam thắng Hà Nội 2-7-0 ở trận đấu sớm vòng 5 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026. Đội khách sớm áp đảo và dẫn 4-0 sau hiệp 1. Cao Thủy Linh lập cú đúp ở các phút 7 và 13 trước khi Thùy Linh và Lưu Hoàng Vân ghi thêm 2 bàn ở các phút 26 và 28. Sang hiệp 2, Phong Phú Hà Nam tiếp tục làm thủ thế trận, ghi thêm 3 bàn để hoàn tất chiến thắng 7-0. Đáng chú ý, đội khách được hưởng 3 quả phạt đền và đều thực hiện thành công. Hai trận còn lại của vòng 5 diễn ra vào ngày hôm nay gồm Hà Nội 1 gặp Thái Nguyên TBT và Than Khoáng Sản Việt Nam đối đầu Thành phố Hồ Chí Minh 2. Tại giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, hai trận đấu cuối vòng 11 khép lại chiều qua với những chiến thắng đậm dành cho Thái Sơn.

0: Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn Titan. Trước Tân Hiệp Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Sơn Nam sớm tạo lợi thế với hai bàn thắng của Thịnh Phát và Ngọc Linh ngay trong phút đầu tiên. Dù Anh Tuấn và Thanh Hỷ ghi bàn cho Tân Hiệp Hưng, đội đương kim vô địch vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận và thắng chung cuộc 8-2. Kết quả này giúp Thái Sơn Nam tiếp tục bám sát đội đầu bảng Thái Sơn Bắc với khoảng cách 1 điểm. Ở trận còn lại, Sài Gòn Titan thắng Luxury Hạ Long 8-1, giúp đội bóng này củng cố vị trí thứ 3 với 23 điểm hơn Sahako 3 điểm. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam công bố World Entrepreneur Tournament 2026, Pickleball World Cup Edition diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 9 tại Đà Nẵng trong khuôn khổ Pickleball World Cup 2026. Giải đấu quy tụ khoảng 1.600 tay vợt doanh nhân và vận động viên Việt Nam cùng nhiều quốc gia vùng lãnh thổ, tổ chức thi đấu 26 nội dung tại các cụm sân Pickleball tiêu chuẩn. Ông Nguyễn Như Kiên, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết.
1: Chúng tôi tin rằng đã đến lúc phong trào Pickleball doanh nhân trẻ Việt Nam cần bước sang một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn. Và đây không chỉ là một giải đấu quốc tế, mà là một dấu mốc để khẳng định được phong trào Pickleball doanh nhân trẻ Việt Nam đã đủ trưởng thành để kết nối với cộng đồng doanh nhân quốc tế.
0: Ban tổ chức kỳ vọng giải đấu trở thành một trong những hoạt động điểm nhấn, góp phần tạo nên không khí sôi động và đa tầng giá trị cho Pickleball World Cup 2026 tại Việt Nam.
1: Chúng tôi mong muốn rằng thông qua giải đấu này, chúng ta sẽ chào đón được các doanh nhân, các câu lạc bộ và các vận động viên đến từ các nước đến Việt Nam để cùng thi đấu, cùng giao lưu, cùng kết nối và chúng ta cùng tìm kiếm những đối tác mới. Và xa hơn nữa thì chúng tôi kỳ vọng được giải Pickleball doanh nhân trẻ toàn cầu 2026 sẽ trở thành một sự kiện thường niên của cộng đồng doanh nhân quốc tế.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
3: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại hai xã Phúc Thịnh và Thương Lâm nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển thủ đô trong giai đoạn mới, hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại phục vụ nhân dân, lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo phát triển. Sau khi mạng xã hội lan truyền bài đăng có nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi trường trung học Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị,

0: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đang rà soát toàn diện, nghiêm túc tất cả các khâu thi ở tất các điểm thi trên địa bàn, đặc biệt tại các điểm thi có dư luận thông tin phản ánh nghi ngờ hiện tượng tiêu cực, gian lận trong thi cử. Vòng xoáy bạo lực mới nhất giữa Mỹ và Iran tiếp tục đẩy Trung Đông vào tình trạng bất ổn. Tuy nhiên, cả Mỹ và Iran đều chưa từ bỏ các kênh đối thoại, tạo cơ hội cho các nỗ lực nhằm kiểm soát khủng hoảng và ngăn xung đột. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Đức Hưng và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
1: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
2: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
3: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
2: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ. Những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
3: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
4: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
3: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 10 tháng 7 năm 2026. 12:58 giới thiệu chương trình, 13:00 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, những bông hoa trên tuyến lửa, 13:30 trạm cảm xúc tình em, 13:40 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 13:50 tiếng thơ, những cột mốc sống, 14:20 bàn tròn thế sự, vòng xoáy leo thang Nga-Ukraine, đâu là điểm tới hạn, 14:45 chuyện của thôn, chuyện những người vác tù và thời đại số, 15:00 câu chuyện âm nhạc, màu của ký ức, 15:30 thời sự Nghệ An, 16:00 bản tin tài chính, 16:05 nhịp cầu nhân ái, nỗi lo còn sang giờ của ông Biểu, bà Lý, 16:15 trực tiếp dòng chảy sự kiện, quyền được ngắt kết nối để đời sống cá nhân người lao động được tôn trọng. 17

tờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần tăng trưởng kinh tế Nghệ An 6 tháng đầu năm 2026. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.

0: Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị và các cụ thiểu gần xa kính quý, rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay cùng với chủ đề Những bông hoa trên tuyến lửa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Quý vị thân mến, có những mùa xuân của đất nước được viết nên từ mùa xuân của biết bao người trẻ. Họ rời giảng đường, rời làng quê, gác lại những ước mơ rất đỗi bình dị của tuổi đôi mươi để bước vào những cung đường lửa đạn, mang theo một niềm tin son sắt. Ở đâu tổ quốc cần, tuổi trẻ có mặt.
0: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng thanh niên xung phong đã trở thành một biểu tượng đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Không trực tiếp cầm súng nơi chiến hào, nhưng họ luôn có mặt ở những nơi gian khổ và ác liệt nhất, mở đường, san lấp hố bom, bắc cầu, tải đạn, dẫn đường cho những đoàn xe vượt trọng điểm, góp phần giữ vững mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam.
1: Đã có biết bao người trở về sau chiến tranh với những vết thương còn mang theo suốt cuộc đời, và cũng có biết bao người mãi mãi gửi lại tuổi xuân trên những cung đường Trường Sơn, ở Đồng Lộc, Chuông Bồn và những địa danh lịch sử khác. Sự hy sinh ấy đã làm nên những đóa hoa bất tử nở mãi trong ký ức của dân tộc.
0: Nhân hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam và hướng tới ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, chương trình câu lạc bộ người cao tuổi kỳ này xin được dành những vần thơ, những lời tri ân thành kính gửi tới một thế hệ đã hiến dâng tuổi trẻ cho hòa bình, độc lập của đất nước qua chủ đề Những bông hoa trên tuyến lửa. Kính mời quý vị và các thi hữu cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị, trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên khắp những tuyến đường chiến lược từ Trường Sơn hùng vĩ đến những trọng điểm giao thông ở miền Trung, đâu đâu cũng in dấu chân của lực lượng thanh niên xung phong. Họ là những chàng trai cô gái vừa rời ghế nhà trường, mang theo nhiệt huyết của tuổi đôi mươi để đến với những nơi gian khó nhất. Hình ảnh những cô gái thanh niên xung phong với chiếc cuốc trên vai, chiếc đèn bão trong tay đã trở thành biểu tượng đẹp của một thế hệ quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Họ chính là những bông hoa bình dị mà kiêu hãnh âm thầm tỏa hương giữa khói lửa chiến tranh. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ mở đầu trong chương trình hôm nay, bài thơ Những bông hoa mở đường của cộng tác viên Nguyễn Tiến Đường. Bao cô gái tuổi xuân 18 đã xung phong dũng cảm mở đường cho xe ta tới chiến trường, chuyến hàng súng đạn quân lương đang cần. Pha bến thủy bom gầm đạn réo, đường 15 xe kéo pháo vào. Đêm đông trời vắng trăng sao, cọc tiêu vôi trắng xe lao qua ngầm. Bao cô gái vươn tầm thời đại, tuổi 20 chẳng ngại hiểm nguy, phá bom mở lối xe đi, san đường thông tuyến chỉ vì miền Nam. Miền đất Nghệ dòng lam trong vắt, Mỹ ném bom ngăn cách đường vào. Chuông Bồn Đồng Lộc bom đào, xới tung trọng điểm làm ao giữa rừng. Mười cô gái đi cùng năm tháng là tấm gương soi sáng mai sau, chưa từng làm vợ làm dâu, ngã ba Đồng Lộc bên nhau một nhà. Nửa thế kỷ trôi qua còn đó, trên đồi cao xó lộng quê ta, nhắc người mỗi dịp ghé qua, nén nhang tưởng nhớ bông hoa mở đường.

Quý vị vừa nghe bài thơ Những bông hoa mở đường của cộng tác viên Nguyễn Tiến Đường. Thưa quý vị, nhắc đến lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, có một địa danh đã trở thành biểu tượng của lòng quả cảm và sự hy sinh bất tử

0: Trở về Đồng Lộc hôm nay, cõi thiêng vọng tiếng bom cày nạn rơi. Đâu đây vẫn rộn tiếng cười, mười bông trinh nữ rạng ngời kiên trung. Bom gầm đạn réo không ngừng, mười bông hoa đỏ chưa từng lung lay. Bám cầu thông đường từng giây, giao thông huyết mạch đêm ngày xe qua. Chiến trường ác liệt là nhà, bức thư gửi mẹ bài ca tự hào. Bom thủ xé nát đồi cao, tuổi 20 mãi đi vào sử xanh. Cúc, Tần, Hợi nhỏ rạng xanh, xuân em xuân chị kề vai Hà Hường. Hoa bất tử mãi ngát hương, ngàn năm nối mạch yêu thương tự hào.
1: Thưa quý vị và các cụ, sự hy sinh của 10 cô gái Đồng Lập đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nhưng phía sau những trang sử ấy còn có biết bao nhiêu cô gái thanh niên xung phong, giao liên, dân công hỏa tuyến đã lặng lẽ đi qua chiến tranh mà không mong được gọi tên. Họ cũng từng là những thiếu nữ mang trong mình bao ước mơ rất đỗi bình dị. Họ biết rung động trước một ánh mắt, một lời hẹn ước. Họ cũng từng mong có một mái ấm, một gia đình nhỏ sau ngày đất nước hòa bình. Thế nhưng, khi Tổ quốc cất tiếng gọi, họ đã gác lại những riêng tư của tuổi trẻ để vượt suối băng rừng, chuyển công văn, dẫn đường, tải đạn, góp phần làm nên những con đường huyền thoại giữa đảo các cụ. Chúng ta cùng lắng nghe bài thơ Xin một lần của cộng tác viên An Giang.

vẫn còn đây, bóng hình em, cô gái giao liên, nét hồn nhiên tuổi đôi mươi ngày mới gặp. Thanh xuân em giấu mãi trong đáy mắt, giấc mơ ngày nào còn ở phía xa xăm. Đời gió sương đã gọt cạn dung nhan, tim vòn vỏi in hằn bao kỷ niệm. Trường sơn nhớ bánh xe lăn lưu luyến, đêm bom rền khói ngụt sáng môi sinh. Mặt mòi hồn hậu em nét nguyên trinh, như cái thủa mới đôi mươi mười tám. Thương mái tóc gội khói bom lửa đạn, luồn lách đêm rừng thoăn thoắt bước chân. Khóe mắt em dòng suối biếc trong ngần, trường sơn gọi chiến trường rung nhịp bước. Tiếng thú rợn đèo khuya đêm heo hút, lá lót nằm trăng canh giấc cùng em. Vẫn vẹn nguyên ơi em gái giao liên, lời hẹn ước hòa bình nên duyên chồng vợ. Yêu thương chảy ngập tràn trong nhung nhớ, xin một lần tạc tượng ở tim anh.

Quý vị thân mến, trên dải đất miền Trung đầy nắng gió, có những cung đường đã trở thành huyền thoại bởi sự hy sinh của các thế hệ thanh niên xung phong. Nếu ngã ba Đồng Lộc là biểu tượng của Hà Tĩnh, thì trên quê hương Nghệ An, Trung Bồn cũng là một địa chỉ đỏ không thể nào quên. Rạng sáng ngày 31 tháng 10 năm 1968, khi cuộc kháng chiến đang bước vào thời khắc lịch sử, 13 cán bộ chiến sĩ thanh niên xung phong của tiểu đội 2, đại đội 317 đã anh dũng ngã xuống trong lúc san lấp hố bom, giữ cho tuyến đường huyết mạch được thông suốt. Sự hy sinh ấy diễn ra chỉ ít giờ trước khi Mỹ tuyên bố chấm dứt ném bom miền Bắc, trở thành một trong những trang sử bi tráng và xúc động nhất của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. Hôm nay, Trung Bồn đã xanh màu cây lá. Tiếng bom năm xưa đã lùi vào quá khứ, chỉ còn tiếng thông reo như lời ru bất tận dành cho những người đã nằm lại. Mỗi bước chân tìm về nơi đây đều mang theo lòng biết ơn sâu nặng và niềm thành kính đối với những người con ưu tú của quê hương. Chúng ta cùng tiếp nối chương trình bằng bài thơ Nơi Này, Anh Chị Ơi của cộng tác viên

Noãn Trần quý vị nhé. Ta về giữa những chiều mưa, trong bồn lạnh lẽo chốn xưa lặng thầm. Nơi này đã mấy chục năm, chị Đà ngã xuống rồi nằm lại đây. Loạt bom trận cuối xéo dày, trong bồn khói lửa rực đầy ngày đêm. Máu hồng chị nhuốm đỏ thêm, màu cờ tổ quốc trên nền trời xanh. Năm tư năm ấy quẩn quanh, hồn người phảng phất loanh quanh núi đồi. Mỗi năm tháng bảy mưa rơi, rừng thông lại hát những lời tri ân. Thương tiếc tuổi trẻ thanh xuân của người vùi dưới mấy tầng đất sâu, nén nhang xin thắp nguyện cầu, mong người yên nghỉ thiên thu giấc vàng. Ngàn năm mãi mãi tiếng vang, 13 anh chị sẵn sàng hy sinh, hồn thiêng đất Việt anh linh, ghi công báo đáp ân tình nặng sâu.

0: Thưa các cụ, Truông Bồn, Đồng Lộc, hai địa danh, hai miền quê, nhưng cùng được viết nên bằng lòng quả cảm và sự hy sinh của những người con tuổi 18 đôi mươi. Thời gian có thể phủ xanh những hố bom năm xưa, nhưng không thể làm phai mờ những trang sử được viết bằng máu và tuổi xuân của lực lượng thanh niên xung phong. Có lẽ cũng bởi vậy mà trong cảm nhận của nhiều người, 10 cô gái thanh niên xung phong ở ngã ba Đồng Lộc không chỉ là những nữ anh hùng mà đã hóa thành những bông hoa Huệ trắng tinh khôi, loài hoa của sự thanh khiết, của lòng thủy chung và của vẻ đẹp bất tử, mãi tỏa hương trên mảnh đất thiêng, trong ký ức của nhân dân và trong trái tim của mỗi người Việt Nam. Xin mời quý vị và các cụ cùng lắng nghe bài thơ tiếp theo trong chương trình bài 10 bông Huệ trắng của cộng tác viên Trần Thị Khánh. Đến thăm Đồng Lộc hôm nay, 10 cô gái trẻ sử này mãi ghi. Một thời đạn lửa xá gì, soi đường chỉ lối, quân đi đêm ngày. Hương thơm em thắp tỏ bày, bóng hình các chị đẹp thay lạ thường. Tuổi xuân má thắm môi hường, ngã ba Đồng Lộc chiến trường sông pha. Thời gian trôi mãi chẳng nhòa, gương kia đã hóa bài ca trường tồn. Mặc cho bom đạn cứ tuôn, tinh thần quyết tử gửi hồn núi sông. Máu xương tô thắm cờ hồng, cuộc đời bất tử tượng đồng lưu danh. Việt Nam giờ đẹp như tranh, công ơn các chị sử xanh lưu truyền. Tuổi xuân các chị ghi tên, 10 bông Huệ trắng lưu truyền ngàn năm. Lung linh như ánh trăng rằm, bây giờ điểm đến ghé thăm tự hào. 10 gương mặt sáng như sao, viết lên trang sử thanh cao cho đời. Ngã ba Đồng Lộc sáng ngời, 10 bông Huệ trắng tuyệt vời nước Nam.
1: Vâng, một bài thơ thật xúc động của cộng tác viên Trần Thị Khánh phải không thưa quý vị? Có người từng nói rằng Đồng Lộc đẹp nhất không phải bởi núi đồi hay những hàng thông xanh ngút ngàn, mà bởi nơi ấy có một thứ hương rất riêng. Đó không phải là hương của cỏ cây, cũng chẳng chỉ là hương khói trầm mỗi dịp người dân về viếng, mà là hương của lòng biết ơn, của sự tri ân được bồi đắp qua năm tháng. Có lẽ với mỗi người, từng một lần trở về với Đồng Lộc, điều còn đọng lại sâu nhất không chỉ là những câu chuyện lịch sử, mà là một mùi hương rất khó gọi thành tên. Thứ hương của đất, của người và của những bông hoa bất tử vẫn âm thầm tỏa ngát giữa tháng năm. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình qua bài thơ Hương Đồng Lộc của cộng tác viên Nguyễn Phúc ngay sau đây.

0: về thăm Đồng Lộc chiều nay. Nghiêng hương trước cỏ hao gầy tháng năm, con đường tỏa sáng trăng rằm, còn nghe đất gọi xa xăm nghĩa tình. Ngã ba giữa cõi chiến chinh, một thời bom rồi giữa hình bóng quê. Mười cô gửi lại lời thề, tuổi xuân nằm lại bốn bề nước non. Bàn tay vun đất sắt son, giữa cơn bom đạn vẫn còn niềm tin. Một đời giữ trọn bình minh, cho bao sự sống hồi sinh tháng ngày. Đất từng nhuộm đỏ nơi đây, mà hoa vẫn nở đắm say lòng người. Máu hồng thấm đất quê hương, hóa thành huệ trắng tỏa hương giữa đời. Thời gian phủ bóng chân đồi, cỏ xanh ôm lấy một thời gian lao. Đồng Lộc còn vọng ngọt ngào, tiếng quốc năm ấy đi vào thiên thu. Có người gửi lại mùa thu, gửi luôn tuổi trẻ cho dù mai sau. Mười bông huệ trắng trên đầu, nở cùng đất nước bền lâu nghĩa tình. Ai về Đồng Lộc quê mình, xin nghiêng một nén hương tình tri ân.
1: Thưa các cụ, thưa quý vị thính giả, mỗi lần nhắc đến Đồng Lộc, trong lòng chúng ta lại hiện lên hình ảnh 10 cô gái thanh niên xung phong với gương mặt còn rất trẻ. Các chị ra đi khi tuổi đời vừa chớm đẹp, mang theo bao ước mơ bình dị của một thời con gái. Có người chưa kịp mặc áo cưới, có người chưa một lần ngỏ lời yêu thương. Nhưng tất cả đều có chung một lời hẹn với Tổ quốc, giữ cho mạch máu giao thông luôn thông suốt để từng đoàn xe nối nhau ra tiền tuyến.
0: Thưa quý vị, có những con người tuy cuộc đời rất ngắn, nhưng ánh sáng họ để lại thì bền lâu hơn cả thời gian. 10 cô gái Đồng Lộc đã nằm lại giữa tuổi 18 đôi mươi, nhưng sự hy sinh của các chị đã trở thành một phần máu thịt trong ký ức của dân tộc. Mỗi mùa tri ân, từng đoàn người từ khắp mọi miền đất nước lại tìm về nơi ngã ba lịch sử. Những nén hương được thắp lên không chỉ để tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn để nhắc nhở mỗi chúng ta biết trân quý hơn cuộc sống hòa bình hôm nay. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ của cộng tác viên Cao Tấn Việt, Mười bông hoa bất tử. Hôm nay về lại quê em, về với ngã ba linh thiêng Đồng Lộc. Vẫn còn đây hố bom ngang dọc, băm nát núi đồi nơi em ra đi. Đồng Lộc ơi, chứng tích mãi còn ghi, đường huyết mạch xe đi ra tiền tuyến. Bám cung đường ngày đêm trực chiến, còn vang đâu đây tiếng hát mở đường. Vẫn còn đây chiều ấy đau thương, bom Mỹ rồi các em đi mãi. Tuổi 18 đôi mươi thời con gái, chưa một lần trao gửi lời yêu. Dâng nén tâm nhang trong hương ngát chiều nay, lòng khắc khoải niềm thương kính vọng. Các em đã hiến dâng đời cuộc sống cho nước non này tươi thắm những mùa hoa. Đồng Lộc ơi, đẹp mãi những bài ca, mười cô gái, mười bông hoa bất tử.

Quý vị thân mến, lịch sử đã gọi tên các chị bằng nhiều cách. Những nữ thanh niên xung phong, những cô gái mở đường, những bông hoa Huệ trắng bất tử. Nhưng có lẽ trong lòng nhân dân, các chị còn là những bông hồng đẹp nhất của một thời hoa lửa. Đẹp không chỉ bởi tuổi xuân đang độ rực rỡ, mà còn bởi lòng dũng cảm và đức hy sinh hiếm có. Giữa mưa bom, các chị vẫn mang trong tim những ước mơ rất đỗi bình thường của tuổi trẻ. Một mái ấm, một tình yêu, một ngày đất nước thanh bình. Thế nhưng mà khi Tổ quốc cần, các chị đã gác lại tất cả để bước lên tuyến lửa, lấy đôi vai nhỏ bé, gánh vác những công việc tưởng như chỉ dành cho những người lính nơi chiến hào. Chúng ta sẽ cùng đến với bài thơ tiếp theo, Những bông hồng trên tuyến lửa, của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu. Các chị là những bông hồng đẹp nhất giữa trường sơn bom giật đạn cày. Tuổi 20 nằm lại nơi đây, hồn trinh nữ tràn đầy nhựa sống. Tuổi còn trẻ,

hồn đầy mơ mộng. Phận nữ nhi bỗng dày dặn trưởng thành, ra chiến trường cống hiến cả xuân xanh, miệng vẫn hát khúc quân hành tươi rói. Ngất tiếng bom vá đường không mệt mỏi, thầm yêu người chưa dám nói lời thương. Bạn bè trêu còn thẹn đỏ má hường, khi ngã xuống đời chưa vương tình ái. Đường Trường Sơn các chị cùng ở lại, mộ phần ghi chỉ mới tuổi 20. Máu các chị đã đổi lấy nụ cười, cho quốc kỳ bay thắm tươi mãi mãi. Ai qua đây vài phút thôi dừng lại, thắp nén nhang mong các chị thành thơi. Máu, nước mắt và một đời dung dị, đổi lấy giang sơn lịch sử chói ngời. Quý vị và các cụ đang nghe chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chương trình hôm nay với chủ đề Những bông hoa trên tuyến lửa, chúng ta đã được nghe những vần thơ thật xúc động và cũng đầy tự hào về lực lượng thanh niên xung phong. Vâng, thưa quý vị và các cụ, năm tháng chiến tranh đã lùi xa, những người thanh niên xung phong năm ấy may mắn còn được trở về hòa mình vào nhịp sống thời bình. Đến nay, họ không còn là những chàng trai cô gái tuổi đôi mươi băng mình giữa mưa bom, mà đã trở thành những ông, những bà với mái tóc bạc, với những bước chân chậm chạp hơn vì dấu vết của chiến tranh còn hằn trên cơ thể. Điều đáng trân quý là sau khi hoàn thành sứ mệnh với Tổ quốc, họ lại lặng lẽ trở về với cuộc sống đời thường, tiếp tục cống hiến bằng đôi bàn tay lao động. Có người lên nông trường, người về hợp tác xã, người gây dựng gia đình, nuôi con khôn lớn. Họ ít khi nhắc về những chiến công của mình, nhưng chính cuộc đời bình dị ấy lại là minh chứng đẹp nhất cho phẩm chất của một thế hệ đã biết sống hết mình vì đất nước. Và đối với những người con được lớn lên trong vòng tay của những người cha, người mẹ, những thanh niên xung phong năm xưa, niềm tự hào ấy còn thiêng liêng hơn nữa. Không chỉ tự hào về quá khứ anh hùng của cha mẹ, mà còn biết ơn nghị lực, sự hy sinh và tình yêu thương của cha mẹ đã dành trọn cho gia đình sau ngày đất nước hòa bình. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Tự hào mẹ, nữ thanh niên xung phong của cộng tác viên Lại Thị Việt Hà trong thời gian tiếp nối của chương trình hôm nay. Con lớn lên qua những lời mẹ kể về một thời lửa đạn chiến tranh, khoác ba lô theo nhịp bước quân hành, xẻ dọc Trường Sơn cùng đi cứu nước, bao đếm trắng giữa đại ngàn san lấp để thông đường cho những chuyến xe qua, quyết bám trụ nơi mốc tuyến rừng già. Tuổi xuân qua lúc nào không hay biết, ngày chiến thắng mẹ sẵn sàng đi tiếp đến nông trường chè xanh ngát mênh mông. Đôi bàn tay chai sạn lại vun trồng, gieo mạch sống trải dài vùng đất mới. Mẹ sinh con giữa vụ chè vừa tới, khi sương mai phủ kín những triền đồi. Con lớn lên chẳng tiếng gọi cha ơi, chỉ có mẹ tảo tần cùng mưa nắng. Có nhiều đêm một mình mẹ lặng im, lần hồi nhớ chiến trường xưa ác liệt. Vết thương trở trời buốt đau nhức nhối, giấu trong tim chẳng nỡ để con phiền. Mẹ chiến sĩ con tự hào biết mấy, nữ thanh niên xung phong bền chí một thời, không quân hàm không lấp lánh ngôi sao, mà sáng mãi lòng con theo năm tháng.

0: Quý vị thân mến, trong trang lịch sử dân tộc ta có những địa danh mà chỉ cần nhắc tên thôi cũng đủ khiến lòng người lặng lại. Nếu Đồng Lộc là biểu tượng của sự hy sinh anh dũng trên tuyến lửa Hà Tĩnh, thì Chuông Bồn trên quê hương Nghệ An cũng là một dấu son không thể nào quên trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tiểu đội 2, đại đội 37, thanh niên xung phong ngày ấy, các anh chị đã lấy tuổi xuân của mình để đổi lấy sự thông suốt của tuyến đường huyết mạch, góp phần làm nên ngày toàn thắng của dân tộc. Và rồi các anh các chị đã anh dũng ngã xuống trong lúc làm nhiệm vụ. Hôm nay Chuông Bồn không chỉ là một di tích lịch sử, mà còn là nơi nhắc nhở mỗi người về giá trị của hòa bình và trách nhiệm gìn giữ những thành quả được đánh đổi bằng biết bao máu xương. Qua bài thơ Hùng Tráng Chuông Bồn của cộng tác viên Quốc Hùng, mời quý vị cùng về lại Chuông Bồn để nghiêng mình trước di tích anh hùng này quý vị nhé. Tuổi trẻ thanh xuân hiến cuộc đời, băng rừng vượt suối khắp nơi nơi, sát đường xẻ núi tâm không nàn, mở lối xuyên hầm dạ chẳng phơi, tiếng vọng bom cày tuy máu đổ, gầm vang đạn xéo mặc tay rời, 13 chiến sĩ bông hồng thép, tổ quốc ghi công mãi rạng ngời.
1: Thưa quý vị và các cụ, đi suốt hành trình của chương trình hôm nay, chúng ta đã gặp lại những địa danh lịch sử, những cung đường Trường Sơn, những người mẹ, người chị, những cô gái thanh niên xung phong đã gửi trọn tuổi xuân cho Tổ quốc. Mỗi câu chuyện, mỗi vần thơ là một nén hương lòng, góp thêm một sắc màu để khắc họa chân dung một thế hệ đã sống thật đẹp, thật xứng đáng với niềm tin yêu của đất nước. Các anh, các chị đang sống đâu đó hay đã đi xa, nhưng tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và sự cống hiến vô điều kiện ấy vẫn còn nguyên vẹn giá trị, trở thành nguồn động viên để các thế hệ hôm nay tiếp tục dựng xây quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Trước khi khép lại chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một bài thơ nữa, bài thơ Về với Chuông Bồn của cộng tác viên Lê Ngọc. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe. Một vùng trời đất bao la, cỏ xanh mây trắng hiền hòa thân thương. Về Chuông Bồn, những vấn vương gọi tên anh chị nhớ thương một thời. Nam thanh, nữ tú xinh tươi, trẻ trung duyên sáng đến nơi cung đường. Đạn bom ác liệt coi thường, bảo vệ huyết mạch thông đường xe qua. Những trưa hè cháy thịt xa, trên cao điểm đón xe ra vẫy chào. Bom rơi đạn nổ chẳng nao, tiếng cười hát vẫn át vào tiếng bom. Tình yêu Tổ quốc vẹn tròn, trong tim anh chị sắt son lời thề. Ra đi không hẹn ngày về, tuổi thanh xuân cứ mải mê cung đường. Xa Chuông Bồn, dạ vấn vương, nhớ các anh chị nén hương nghiêng mình. Tuổi xuân cống hiến hy sinh, cho đô lương trọn nghĩa tình hôm nay.
0: Vâng, thưa quý vị, những vần thơ vừa rồi đã khép lại chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi tuần này. Nhưng dư âm về những năm tháng hào hùng của lực lượng thanh niên xung phong vẫn còn lắng đọng trong lòng mỗi chúng ta. Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những cung đường từng in dấu bom cày đạn sới hôm nay đã rợp bóng cây xanh. Những đoàn xe năm xưa nối nhau ra tiền tuyến giờ đã nhường chỗ cho những con đường rộng mở, đưa nhịp sống hòa bình đến khắp mọi miền đất nước.
1: Tri ân không chỉ là những nén hương trong ngày kỷ niệm, mà còn là sự trân trọng hòa bình, là trách nhiệm gìn giữ những giá trị mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng cả tuổi xuân và cuộc đời mình. Xin được tri ân những người con ưu tú của dân tộc, những bông hoa trên tuyến lửa đã hóa thành những mùa hoa bất tử trong lòng đất nước. Chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các cụ và quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Trạm cảm xúc.
3: Trạm cảm xúc.
4: Thưa quý vị thính giả, ca khúc Tình Em
1: Nhạc nhạc sĩ Huy Du, lời thơ tác giả Hồ Ngọc Sơn là một bản tình ca vượt thời gian, khắc họa vẻ đẹp của tình yêu đôi lứa, hòa quyện cùng tình yêu quê hương đất nước trong thời chiến. Tác phẩm mang đến những cảm xúc lắng đọng và lay động lòng người.
2: Ca khúc cũng là biểu tượng của sự hy sinh và lạc quan, là minh chứng cho tinh thần lạc quan yêu đời của thế hệ cha anh. Tình yêu cá nhân được đặt trong bức tranh lớn của dân tộc, từ đó làm nổi bật lên vẻ đẹp tâm hồn của những người con Việt Nam kiên cường, giàu lòng vị tha. Và trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này. Xin mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận.

0: Thưa quý vị, Đại tá Hồ Ngọc Sơn sáng tác bài thơ Tình Em vào năm 1962 tại Gia Lai khi ông nhận được thư của người vợ từ xứ Nghệ gửi vào. Bài thơ thể hiện nỗi nhớ nhung da diết người vợ vừa mới cưới, sống với nhau được 5 ngày thì đã phải chia tay trở về chiến trường.
1: Và cuối năm 1962, nhạc sĩ Huy Du đã đọc được bài thơ Tình Em trên báo. Có lẽ vì cùng cảnh ngộ, đồng tâm trạng nên ông nhanh chóng phổ nhạc, giữ nguyên bài thơ, không sửa chữa và cũng không thêm thắt một từ nào. Thơ và nhạc hòa quyện vào nhau, đằm thắm, thiết tha, ngân vang, nỗi niềm yêu thương thủy chung, trong sáng của thế hệ trẻ Việt Nam ta trong chiến tranh. Mở đầu ca khúc là tấm chân tình của người chiến sĩ gửi về người vợ, cùng với những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống, về tình người. Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh, mà sao em xa anh, đời vẫn xanh rời rượi.
0: Sự xa cách trong tình yêu cũng như gió với lửa. Gió có thể dập tắt một tình yêu nhỏ, nhưng lại làm bùng cháy một tình yêu lớn. Tình yêu son sắt chân thành, thấm đẫm trong lá thư của người vợ, đã tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho người chiến sĩ nơi xa. Anh đi xa bao núi, tình em như khe suối, lưu luyến và nhớ thương chảy theo anh khắp rừng. Anh đi xa càng xa, tình em như cỏ hoa, âu yếm và thiết tha theo anh dài nương rẫy. Các điệp từ anh em cứ đan cài quấn quýt nhau, như chim liền cánh, như cây liền cành.
1: Tình cảm lứa đôi diễn tả trong bài hát mềm mại, tha thiết và đắm say. Đôi lứa xa nhau nhưng tình yêu và niềm tin không bao giờ mất. Tình yêu của họ như mùa xuân đang về, sự sống trào dâng lên trong từng chiếc lá mới, xanh rời rợi đầu cành. Ca khúc Tình Em đã trở thành nguồn động viên và tưới mát tâm hồn biết bao người lính cũng như người ở lại hậu phương trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, giúp họ vượt qua bao gian lao, vững vàng trước mọi thử thách. Chiến thắng những giây phút yếu lòng và cả sự khắc nghiệt của chiến tranh để giữ trọn niềm tin, giữ trọn tình yêu.

Thưa quý vị, Tình Em không chỉ là bài hát về tình yêu đôi lứa, mà còn là lời tri ân những người đã lặng lẽ chờ đợi, hy sinh trong lặng thầm. Giữa những câu chuyện lịch sử, câu chuyện từ những bài ca tiếp tục giữ đúng sứ mệnh của mình là chiếc cầu nối giữa âm nhạc và ký ức, giữa quá khứ và hiện tại, giữa trái tim người sáng tác và trái tim của người nghe. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có phóng sự Hành trình thiêng liêng tìm danh tính cho liệt sĩ. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1900.

0: 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương, Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở ban ngành địa phương. Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân là dịp để mỗi cán bộ chiến sĩ ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những thế hệ đi trước đã cống hiến hy sinh vì độc lập dân tộc, vì sự bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đối với lực lượng an ninh Công an Nghệ An, mang trong mình khí thế, niềm tự hào của phong trào Xô Viết anh hùng, người con trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt 8 thập kỷ qua luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc đến thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, các thế hệ cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, mưu trí dũng cảm kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận sự lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, những chiến công, thành tích xuất sắc và vai trò nòng cốt của an ninh Công an Nghệ An trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tin tưởng lực lượng công an nói chung, lực lượng an ninh nhân dân nói riêng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, mưu trí, chủ động đi trước một bước để tham mưu triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Qua đó tạo môi trường an ninh an toàn phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng bức tướng với dòng chữ: Lực lượng an ninh nhân dân Công an Nghệ An 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Dịp này, lực lượng an ninh Công an Nghệ An có 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 7 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen, 5 tập thể và 5 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 15 tập thể và 14 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.
1: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và 1 năm mô hình công an địa phương 2 cấp. Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng chức năng và chỉ huy công an các phường xã. Trong 6 tháng đầu năm 2025, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tỉnh Nghệ An, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành, lực lượng vũ trang và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an Nghệ An đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. An ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu, trọng điểm tiếp tục được giữ vững ổn định, không bị động bất ngờ, hình thành điểm nóng phức tạp. 100% tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, giải quyết. Tỷ lệ điều tra, làm rõ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đạt 95,5%, bắt giữ hơn 900 đối tượng. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được triển khai đồng bộ quyết liệt, đặc biệt đã xây dựng phần mềm, hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác xây dựng lực lượng hậu cần, được Bộ Công an công nhận sáng kiến cải cách hành chính cấp bộ năm 2026. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh trao cờ thi đua của Chính phủ tặng 5 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025. Trao bằng khen của Bộ Công an tặng 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu và trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 9 tập thể và 43 cá nhân.
0: Một đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia trên không gian mạng được hình thành trong thời gian diễn ra World Cup 2026 vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa. Cơ quan công an xác định cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên là Lê Văn Hoàng, 31 tuổi, trú tại phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. Theo đó, Hoàng đã cấu kết với các đối tượng tại nước ngoài thiết lập đường dây đánh bạc xuyên quốc gia qua website cá độ trên mạng. Hoàng là đối tượng quản lý tài khoản tổng tại Việt Nam. Từ tài khoản này, Hoàng tiếp tục chia nhỏ thành nhiều tài khoản con rồi thiết lập một đường dây đánh bạc nhiều tầng lớp tại các tỉnh thành trên cả nước. Đáng nói, mặc dù mới hình thành nhưng chỉ trong 6 ngày đầu diễn ra World Cup 2026, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 6 năm 2026, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, chỉ riêng hai đối tượng đại lý cấp dưới của Hoàng là Nguyễn Quốc Trường, 38 tuổi và Trần Hữu An, 36 tuổi, cùng trú tại thành phố Đồng Nai, ngoài việc tổ chức cho các đối tượng khác đánh bạc cũng trực tiếp tham gia với số tiền gần 1 tỷ đồng. Sau thời gian theo dõi, từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 6 năm 2026, Ban chuyên án đã đồng loạt tiến hành

0: bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
1: Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Phía sau mỗi phần mộ chưa có tên là nỗi mong chờ khắc khoải của biết bao gia đình. Bởi vậy, việc thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ không chỉ phục vụ công tác giám định, mà còn mở ra hy vọng tìm lại tên tuổi cho những liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, để hành trình trở về của các anh sớm được trọn vẹn.
0: Có mặt rất sớm tại điểm thu nhận mẫu ADN ở phường Trường Vinh, ông Trần Thanh Bình, 72 tuổi, trú tại xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An, mang theo niềm hy vọng đã được gìn giữ suốt gần 60 năm qua. Anh trai ông Bình là liệt sĩ Trần Văn Biêng, sinh năm 1960, hy sinh năm 1969 tại mặt trận phía Nam. Kể từ ngày nhận tin báo tử, gia đình ông Bình chỉ biết bấu víu vào những thông tin ít ỏi để đi tìm phần mộ liệt sĩ Trần Văn Biêng. Nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
2: Có tìm được cái sao, tìm được hay không thì mình chưa biết. Nhưng mà đây là một cái chủ trương của Đảng và Nhà nước rất là lớn cho những người liệt sĩ có như vua danh đang nằm mọi miền của Tổ quốc.
0: Không chỉ riêng gia đình ông Bình, hàng chục nghìn thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đang mong mỏi một ngày có thể xác định được nơi an nghỉ của người thân. Với họ, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay không chỉ phục vụ công tác giám định ADN, mà còn thắp lên hy vọng khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm. Từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an và các đơn vị liên quan đồng loạt triển khai đợt cao điểm thu nhận ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên toàn tỉnh. Theo Trung tá Chu Chí Quốc, đội trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An, đây là hoạt động trọng tâm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Riêng tại Nghệ An, mục tiêu đặt ra là thu nhận hơn 22.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại 130 xã phường.
3: Trong quá trình rà soát liệt sĩ chưa xác định danh tính của người thân nhân thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các thân nhân liệt sĩ đang ở ngoài tỉnh và các cái thân nhân già yếu không nhớ được các cái thông tin của liệt sĩ cũng như là hồ sơ liệt sĩ. Nhưng với tinh thần trách nhiệm thì chúng tôi đã nỗ lực thực hiện tốt cái việc là rà soát thu được mẫu ADN cho tất cả các cái thân nhân của liệt sĩ chưa xác định danh tính.
0: Để hỗ trợ tốt nhất cho các thân nhân, phần lớn đều đã cao tuổi, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương bố trí phương tiện đưa đón, hỗ trợ y tế, hướng dẫn làm thủ tục và chuẩn bị nước uống, sữa ngay tại các điểm lấy mẫu. Từng khâu tiếp đón, thu nhận thông tin, lấy mẫu sinh phẩm đều được thực hiện khẩn trương, khoa học, bảo đảm chính xác và thuận tiện nhất cho người dân. Bởi phía sau mỗi mẫu ADN là một câu chuyện, một sự hy sinh và nỗi mong chờ đoàn tụ của biết bao gia đình liệt sĩ. Trung tá Chu Chí Quốc, đội trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ thêm.
3: Chúng tôi đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban ngành, đoàn thể phối hợp cùng với lực lượng công an, trong đó nòng cốt là lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính từ cấp tỉnh và cấp xã, phối hợp với Cục C06 Bộ Công an và các đơn vị thu nhận mẫu để tổ chức thu nhận mẫu ADN để phục vụ cho công tác tìm kiếm quy tập hai cột liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
0: Hành trình tìm lại danh tính cho các liệt sĩ vẫn còn nhiều gian nan. Thế nhưng, với sự phát triển của khoa học công nghệ, cùng trách nhiệm, sự tri ân và quyết tâm của các cấp các ngành, đặc biệt là lực lượng công an, hy vọng ngày càng có nhiều liệt sĩ được trở về với tên tuổi của mình, để những gia đình mòn mỏi chờ đợi suốt hàng chục năm có thể nguôi ngoai nỗi khắc khoải và để sự hy sinh của các anh được tri ân trọn vẹn trong vòng tay quê hương đất nước.
1: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Trọng Tuấn, Minh Tâm cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền chào đón quý thính giả đến với chương trình Tiếng Thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, biển trong tâm thức người Việt không chỉ là một không gian địa lý, đó còn là nơi bắt đầu của những cuộc mở cõi, của những chuyến đi không hẹn ngày về, của máu xương, ký ức và tình yêu đất nước được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Từ những câu hò kéo lưới của ngư dân miền Trung đến những cột mốc chủ quyền giữa trùng khơi, biển luôn hiện lên như một phần máu thịt của dân tộc này.
1: Có lẽ vì thế mà nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, một người con xứ Nghệ, đã dành nhiều năm để viết nên Trường Ca Biển Mặn, tác phẩm xuất bản năm 2015 như một cách nhìn lại lịch sử biển đảo bằng thơ, bằng ký ức và bằng cả những day dứt của một người luôn đau đáu với Tổ quốc.
0: Biển Mặn không chỉ viết về biển, Trường Ca đi từ huyền thoại mở cõi, những đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa đến đời sống ngư dân, người lính biển hôm nay, đi qua những trận hải chiến đau thương, những cơn bão dữ ngoài đảo xa, để cuối cùng đọng lại trong người đọc một cảm giác rất sâu. Biển không chỉ mặn bởi sóng, mà còn bởi mồ hôi, nước mắt và máu xương của biết bao con người đã sống, đã giữ và đã ngã xuống giữa trùng khơi.
1: Ở phần 1 với chủ đề Mặn hơn muối, chương trình Tiếng Thơ sẽ cùng quý vị đi vào phần mở đầu của Trường Ca, nơi biển hiện lên từ những huyền thoại dân gian, từ đời sống của những ngư dân miền Trung, từ hành trình mở cõi và dựng làng ngoài sóng nước. Mà theo nhà thơ Vương Cường, đó cũng là nơi Nguyễn Trọng Tạo gửi vào thơ một cảm thức rất sâu về biển. Biển không chỉ mặn bởi muối, mà còn mặn bởi tình yêu, nước mắt và máu xương của con người Việt Nam qua bao đời.
2: Trường Ca Biển Mặn thì cái cảm xúc đặc biệt của ông cũng là sự nối tiếp được tạo ra từ những cuộc chiến để bảo vệ đất nước từ xưa đến nay. Ông đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu lịch sử, đi thực tế đến các vùng biển đảo. Ông không phải ngồi một chỗ để chờ cảm xúc để viết. Đó là một điểm rất đáng chú ý trong cái trường ca này. Nó là cái cuộc hành quân tìm tòi từ trong lịch sử và trong thực tế để tạo ra những cảm xúc chủ động. Nhà thơ không chỉ ngồi chờ cảm xúc mà mình còn chủ động để tạo ra cảm xúc. Biển Mặn là cái trường ca thứ ba của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Sau cái con đường của các vì sao, viết về các cô gái thanh niên xung phong anh dũng hy sinh ở ngã ba Độc Lập, và tình ca người lính lì viết về cái thời kỳ chiến tranh biên giới ở phía Bắc. Như vậy là anh Tạo rất sát với các cái cuộc chiến đấu của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Và đến Biển Mặn ngay mở đầu thì nhà thơ đã viết là nhặt lên hạt muối thưa rằng một phần biển mặn mấy phần máu xương. Nên nó đã gợi cho ta cái biển mặn, cái mặn mòi của biển và cũng cái đắng chát của những sự hy sinh gian khổ mà cha ông ta và cả thế hệ ngày nay hy sinh tất cả để giữ biển, giữ lấy cái không gian sinh tồn của nước Việt. Cái mặn của biển không phải chỉ là cái mặn của tự nhiên. Với mạch cảm xúc này thì Biển Mặn là khéo léo dắt dẫn người đọc đi sâu vào lòng biển cả với những câu chuyện của tiền nhân đã đặt mốc chủ quyền.
0: Có lẽ với những người sinh ra từ miền Trung như Nguyễn Trọng Tạo, biển không bao giờ chỉ là phong cảnh để ngắm nhìn. Biển đi vào đời sống từ rất sớm, trong vị mặn của gió, trong những chuyến đi biển Việt của người cha và trong cả những lo âu thường trực của những mái nhà ven biển. Bởi thế mà ngay từ những câu thơ đầu tiên của Biển Mặn, người đọc không có cảm giác đang đứng trước một trường ca sử thi khô cứng về biển đảo, mà như đang bước vào ký ức của một con người mang biển trong máu thịt mình.
1: Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã không nhìn biển từ một phong nền thiên nhiên thuần túy. Biển trong Biển Mặn hiện lên từ những điều rất gần gũi và đời thường. Từ hạt muối, từ giọt mồ hôi của người cha đi biển, từ câu chuyện bà kể bên võng trưa, từ những cuộc tìm kiếm kéo dài qua nhiều thế hệ. Và cũng từ đó, biển dần mở rộng thành một không gian văn hóa và lịch sử của dân tộc. Những huyền thoại dân gian, những cuộc mở cõi, những lớp người đi tìm cha, tìm đảo, hiện lên như những lớp sóng nối tiếp từ quá khứ đến hôm nay.
0: Điều đặc biệt là trường ca không mở đầu bằng những tuyên ngôn lớn lao về chủ quyền hay lịch sử. Nhà thơ chọn bắt đầu từ ký ức của con người, từ một hạt muối, một dòng nước mắt, một mái chèo, một cánh buồm. Chính cách đi vào biển, từ những điều bình dị ấy khiến cảm thức về tổ quốc trong biển mặn trở nên gần gũi và ám ảnh hơn. Và có lẽ cũng bởi thế mà sau mỗi câu thơ, người đọc không chỉ nghe tiếng sóng mà còn nghe được cả nhịp sống của những con người đã bao đời đi ra từ biển, sống cùng biển và giữ biển như giữ một phần máu thịt của mình.
3: Tôi ăn biển hàng ngày, từng hạt muối trắng tinh. Tôi ăn bình minh mọc lên nắng mặn. Tôi ăn gió thổi về từ biển. Tôi ăn gì dầm sóng và sữa mẹ nhiều khi mặn đắng, chan nước mắt biển đông. Đôi vai cha lấp lánh lân tinh, mồ hôi muối, áo quần quần vết trăng. Bà nội nhai trầu đung đưa võng, kể chuyện xưa chuyện xưa. Có ông tướng cụt đầu hoán núi đá, cụt đầu cắm ngoài biển cả. Nước mắt vợ thành sông chảy ra biển tìm chồng. Nước mắt mặn từ lòng, nước biển mặn.

0: Từ những câu thơ mở đầu ấy, biển không còn là một khoảng không xa thẳm ngoài đường chân trời, mà đã trở thành một phần đời sống của con người, một phần ký ức, một phần máu thịt trong biển mặn. Nguyễn Trọng Tạo nhiều lần trở về với những huyền thoại dân gian để lý giải sự gắn bó giữa con người Việt Nam và biển cả. Ở đó có những người vợ ngóng chồng hóa thành dòng sông chảy ra biển lớn, có những đứa con theo mẹ đi tìm cha giữa sóng nước mênh mang. Và cũng từ những cuộc tìm kiếm ấy, những lớp cư dân đầu tiên đã dựng thuyền, dựng đảo, dựng nên sự sống giữa trùng khơi.
1: Những câu thơ mang âm hưởng huyền sử nhưng vẫn rất gần với đời sống dân gian xứ Nghệ và miền Trung, nơi biển vừa là nguồn sống, vừa là nơi gửi gắm bao nhọc nhằn mất mát của con người. Không gian trong trường ca vì thế luôn chuyển động, từ mái nhà ven biển đến những cánh buồm ngoài khơi, từ một câu chuyện cổ tích mẹ kể đến hành trình mở cõi của dân tộc suốt bao đời. Và trong hành trình ấy, biển hiện lên như nơi lưu giữ ký ức của biết bao thế hệ người Việt đã đi ra từ đất liền để tìm lấy sự sống giữa mênh mang sóng nước.
2: Những đứa con theo mẹ đi tìm cha, tràn về phía biển. Những đứa con như cây lim, cây sên, từ rừng đổ xuống, từ châu thổ trồi lên. Những đứa con xẻ gỗ đóng thuyền, rút dây rừng đan lưới. Tiếng hò rô hòa tiếng sóng rong khơi, cá quẫy trắng trời, cánh tay trần cuộn sóng. Cá ngừ đại dương ăn sống, cá thu cá bóp nướng than hồng, cá trích cá chim cá thèn cá mực, cá mú đỏ cá tắc kè, cá bò hòm cá nục, cá kho tương cá muối mắm thơm lừng. Cá phơi khô mùa nắng trải đầy thuyền, cá mú đỏ bên tôm hùm tháp lửa. Những con thuyền băng lướt qua bầy xưa, những cánh buồm bay theo cánh hải âu. Đi tìm cha trên sóng nước đục ngầu, đi tìm cha đêm trắng xanh biển lặng. Gặp đảo đá cụt đầu, bước đi trên sóng trăng, vung cánh tay khổng lồ ném đá xuống biển sâu. Đá ném xa thành đảo chìm đảo nổi, những đảo đá san hô, những đảo đá cát vàng, những đảo đá mọc cây xanh miên man, những đảo đá xếp thành hòn trống mai. Những đảo đá truyền nhau tiếng gọi, những đứa con lớp lớp tụ về, thành dân đảo bao đời không nhớ nữa. Tôi đi dọc bãi bờ chữ S, đất bên Tây và nước bên Đông, những dòng sông tuôn mạch máu không ngừng, những mạch đá xòe xương sườn ôm ấp. Đất nước tôi nắng mưa hay bão táp, hạnh phúc khổ đau, tôi gọi đất nước ơi. Đất và biển và trời xanh đắm đuối, giữa mênh mông hiện hiện những con người. Có tiếng khóc, tiếng cười, có nước mắt, mồ hôi, mặn hơn muối

0: Từ những lớp sóng mang màu huyền thoại và ký ức mở cõi, Trường Ca bắt đầu tiến gần hơn đến hiện thực của biển hôm nay. Không còn là những câu chuyện truyền đời trong cổ tích dân gian, biển giờ đây hiện lên với những phận người đang ngày ngày sống giữa sóng gió và bất trắc của trùng khơi.
1: Nếu ở chương đầu tiên, biển hiện lên từ chiều sâu huyền thoại và hành trình mở cõi của cha ông, thì sang chương 2, những cột mốc sống, Trường Ca bắt đầu đi sâu hơn vào đời sống của những con người đang ngày ngày bám biển, giữ biển giữa mênh mông sóng nước. Ở đó có những chuyến ra khơi bình dị của ngư dân, có ánh bình minh lấp lánh trên mẻ lưới đầy cá, có hoàng hôn buông neo giữa biển dài hơn ngày mặt đất. Nhưng cũng chính ở nơi ấy, con người phải đối diện với báo tố, với hiểm nguy và cả những cuộc truy đuổi cướp phá giữa biển khơi.
0: Có thể thấy rất rõ trong chương 2, Nguyễn Trọng Tạo không chỉ viết về biển như một không gian thiên nhiên, ông viết về thân phận con người trên biển. Những ngư dân trong Trường Ca hiện lên vừa nhỏ bé giữa biển trời, vừa mang một sức sống bền bỉ đến lạ lùng. Và cũng từ những con người bình dị ấy, nhà thơ đã gọi họ bằng một cái tên rất đặc biệt, những cột mốc sống. Những con người đang hiện diện giữa biển khơi như một cách khẳng định chủ quyền và giữ lấy phần lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.

Tôi trên con thuyền bình minh nắng đỏ, nắng trên trời, nắng dưới nước lung linh, nắng ngàn sao trong mẻ lưới tung lên, nắng lấp lóa oằn mình con cá quậy, nắng từ cát hắt vàng hươm chân đảo, nắng từ lòng người cất tiếng hát bay cao. Tôi trên con thuyền hoàng hôn buông neo, ánh ngày chưa dịu tắt, ngày ở biển dài hơn ngày mặt đất, những cuộc đời dài ngắn bá vai nhau. Đêm mông lung trong chén rượu quê nghèo, ly bồng bềnh cùng thuyền, người bồng bềnh cùng sông, ngàn sao xa trong đêm biển bồng.

Nhưng biển trong biển mặn đâu chỉ có những bình minh nắng đỏ hay những đêm sao xa bồng bềnh trên sóng nước. Càng đi sâu vào Trường Ca, người đọc càng cảm nhận rõ hơn những bất trắc và dữ dội mà những con người bám biển phải đối diện mỗi ngày. Ở đó có bão tố, có những chuyến

0: Và cũng từ đây, biển mặn không còn chỉ là câu chuyện về đời sống ngư dân mà bắt đầu chạm đến những tổn thương, những mất mát và cả khát vọng được giữ lấy biển của những con người đã gửi số phận mình vào sóng nước.
1: Tôi trên con thuyền ngày sóng dữ, hải tặc giáp vây thuyền, súng ống rùi cui choang xòe ực hụt. Những con cá ngáp khan trong lưới, mắt không mở được, tiếng la tiếng thét, tiếng bồm bộp rùi cui, tiếng lạnh tanh quy lan, tiếng chân bước nặng nề từ thuyền này sang thuyền kia, từ tàu kia sang thuyền này, từ thuyền này sang tàu kia, oằn lưng răng rắc. Không thể nào mở mắt, loáng loáng sau găm lưỡi lê, tôi nghe mình nói mê trên hoang đảo một miền nào xa lắm. Những con cá bị cướp hội họp căm thù, những con tôm bị cướp duỗi thẳng lưng đứng lên, rồi tất cả bị mũi giày đè bẹp, tanh tởm ngoại ngữ quen nghìn năm nhai xác. Tôi nghe sóng hoàng sa uất ức gầm vang, tôi nghe hồn hoàng sa nghiêng bóng thuyền che chở. Các bản thuyền chụm vào nhau trên con thuyền rách nát, tiếng rên thành bản nhạc chiêu hồn. Có người chết mà tôi không khóc được, không nói được, không làm gì được. Tôi chìm vào những bàn tay, ngày ngày cầm nắm những bàn tay xoa dịu, những bàn tay vuốt ve sói biển, những bàn tay bảo tôi nhớ lấy.

0: Những câu thơ ấy khép lại, nhưng cảm giác ngột ngạt của biển dữ dường như vẫn còn ở lại. Không chỉ là hiểm nguy của sóng gió, mà còn là nỗi đau của con người khi bị truy đuổi và tổn thương ngay trên vùng biển của mình. Và cũng chính trong những khoảnh khắc tưởng như bị dồn nén đến tận cùng ấy, sức chịu đựng và ý chí của những con người bám biển mới hiện lên rõ hơn bao giờ hết.
1: Sau những mất mát và đổ vỡ ấy, điều còn lại trong biển mặn không phải là sự gục ngã. Càng đi qua bão tố, những con người trong trường ca càng hiện lên với một sức sống bền bỉ và một ý thức rất rõ về việc giữ lấy biển của mình. Có thể thấy trong nhiều đoạn thơ, hình ảnh con thuyền không còn chỉ là phương tiện mưu sinh. Con thuyền dường như đã mang thân phận của con người Việt Nam giữa biển khơi. Có thể bị đâm gãy, bị bão tố vùi dập, nhưng không chịu chìm xuống.
0: Và cũng từ đây, hình tượng cột mốc sống hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Đó là những ngư dân vẫn tiếp tục ra khơi sau mất mát, là những con người lấy chính sự hiện diện của mình giữa biển trời để khẳng định chủ quyền và gìn giữ ngư trường của cha ông qua bao đời. Có lẽ vì thế mà ở cuối chương 2, giọng thơ của Nguyễn Trọng Tạo không còn là tiếng kể hay tiếng than, mà chuyển thành một lời khẳng định mạnh mẽ về ý chí sống còn của con người trước biển cả và trước mọi bão tố của lịch sử.
2: Tôi con thuyền bị đâm trên biển của mình, những xương sườn gãy nát, ứa máu ngư dân, ứa máu ngư trường. Bọn cướp biển là ai? Tôi đã nhìn rõ mặt. Chúng lén lút, chúng ngang nhiên, chúng hầm hầm, chúng sằng sặc, chúng ngụy trang áo mặc, chúng trá hình dân đen, chúng giả bạn, giả anh em, giả tình, giả nghĩa. Chúng phản bội cả đàn cừu lột lông và xẻo thịt, phản bội những con thuyền đánh đắm cả yêu thương. Tôi con thuyền gãy nát cột buồm, tâm hồn làm phao biển, không thể dìm được phao. Bọn cấp biển hiểu chăng điều đơn giản, những chiếc phao tâm hồn trong bão tố lớn lên, mang những chiếc thuyền về bến.

nát, không thể nào chìm xuống. Tôi mảnh ván tả tơi lại mọc thành cây, thành rừng xanh, thành cổ thụ, lại sẽ ván đóng thuyền, lại đợi ngày hạ thủy, lại tế lễ sân đình, lại đánh trống khao quân, lại tuyên thệ sống còn vì biển đảo. Những con thuyền tung bay cờ đỏ lại rẽ sóng ra khơi, sừng sững giữa biển trời. Những ngư dân trên đất nước tôi nguyện làm cột mốc sống, ngàn vạn cột mốc sống, cả triệu cột mốc sống. Trên biển sóng, trên đá ngầm, trên đảo chìm đảo nổi, trên tự do lãnh hải Việt Nam.

0: Khép lại chương 2 của Biển Vặn, điều còn đọng lại không chỉ là tiếng sóng hay những dữ dội của biển khơi, mà còn là hình ảnh những con người vẫn lặng lẽ ra khơi sau mất mát và hiểm nguy. Những con người có thể nhỏ bé giữa biển trời mênh mông, nhưng lại mang trong mình một ý chí bền bỉ đến lạ lùng. Ý chí giữ lấy ngư trường, giữ lấy những vùng biển đảo cha ông đã bao đời gây dựng.
1: Trong Biển Mặn, chủ quyền biển đảo không hiện lên qua những khái niệm khô cứng, mà từ chính đời sống của con người, từ những con thuyền vẫn ngày ngày bám biển, từ những phận người chấp nhận hiểm nguy để giữ lấy phần biển của đất nước mình. Và cũng bởi thế mà hình tượng cột mốc sống trong Biển Mặn không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn gợi lên một cảm thức rất sâu về sự hiện diện của con người Việt Nam trên biển suốt bao đời. Theo nhà thơ Phương Cường, đó vừa là một hình ảnh thơ, vừa là một lời khẳng định về chủ quyền và sức sống dân tộc giữa trùng khơi.
2: Cái hình ảnh người lính qua trường ca Biển Mặn của Nguyễn Đồng Tảo thấy ngay đó là những cột mốc sống. Nó không chỉ là những người lính giữ biển, mà là biển hiện lên một cái cuộc chiến tranh nhân dân giữ nước trong cái truyền thống của đất nước ta. Dân và quân đã cùng chung sức chiến đấu. Những cột mốc chủ quyền của quốc gia trên đất liền chỉ là những cái cột xi măng thôi. Cốt thép nó rõ ràng, có tọa độ rõ ràng, tất cả chuyện đó ai cũng biết. Nhưng ở trên biển thì đó là những cột mốc sống để khẳng định chủ quyền ở Trường Sa và ngay ở cả Hoàng Sa và trong cái biển, tất cả biển của chúng ta nói chung. Hình ảnh người lính là hình ảnh trung tâm của trường ca này. Đó là những cái cột mốc sống trên biển. Tôi nói trên đây là cái cột mốc đầu tiên, cột mốc quan trọng nhất trong cái cuộc chiến trên biển. Những người lính giữ biển đã tạc vào lịch sử bằng sự quả cảm, thà hy sinh để biển tồn tại. Trên mặt trận, người lính không có địa hình, địa vật hay rừng núi che chở, bao vây, tức là rừng che bộ đội, rừng vây quân thù như ở trên đất liền. Mà ở đó chỉ có một lòng quả cảm quyết chiến trước quân thù. Cột mốc sống đã tồn tại từ lâu trong lịch sử. Nhưng bộ đội chúng ta hôm nay chỉ là sự kéo dài của ý chí cha ông ta xưa thôi. Tôi nói trong cái trường ca này này, cái mà gây chúng ta hết sức xúc động đó là liên tưởng của cái cuộc chiến trong đất liền và cái cuộc chiến ở ngoài biển. Cha đã lính, bây giờ con lại lính. Những thế hệ nối nhau đi giữ nước non nhà. Xưa cha Trường Sơn rừng, nay con Trường Sơn biển. Tôi nói cái Trường Sơn biển coi như là một sự sáng tạo, cho chúng ta thấy cái vẻ đẹp sừng sững của đất nước ta trước quân thù.
0: Có lẽ cũng bởi thế mà sau tất cả những dữ dội của sóng gió, những cuộc ráp vây giữa biển khơi hay những mất mát của con người trước biển cả, Biển Mặn vẫn để lại một cảm giác rất sâu về sự tiếp nối. Những con thuyền có thể bị đâm gãy, những phận người có thể đối diện với hiểm nguy. Nhưng hành trình giữ biển của dân tộc này thì chưa bao giờ dừng lại. Và như một điệp khúc trở đi trở lại trong trường ca, những câu thơ cuối chương không chỉ

0: gợi hình ảnh biển đảo, mà còn như một lời nhắc nhớ về máu xương và ký ức đã lắng lại trong từng hạt muối, từng lớp sóng ngoài khơi xa.
1: Nhặt lên viên sỏi tuổi thơ, ném ra biển cả nao ngơ sóng dâng, mọc lên lớp lớp tầng tầng, đảo chim đảo nổi đá ngầm san hô. Những vùng biển đẹp như mơ, Trường Sa cát trắng, Hoàng Sa cát vàng. Nhặt lên hạt muối thưa rằng, một phần biển mặn, mấy phần máu xương.

0: Quý thính giả thân mến, trong chương đầu tiên của hành trình cùng Trường Ca Biển Mặn, chúng ta đã đi qua những lớp sóng đầu tiên của tác phẩm, nơi biểu hiện lên từ huyền thoại dân gian, từ hành trình mở cõi của cha ông, từ những mái chèo, cánh buồm và đời sống nhọc nhằn của người dân bám biển qua bao thế hệ. Ở đó, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo không chỉ viết về biển như một không gian thiên nhiên, mà còn nhìn biển như một phần máu thịt của dân tộc, một phần ký ức được bồi đắp bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của những con người đã sống cùng biển, giữ lấy biển suốt bao đời.
1: Và cũng từ những cột mốc sống giữa trùng khơi ấy, Trường Ca sẽ tiếp tục mở rộng sang một không gian khác, nơi hiện lên hình ảnh người lính biển, những trận hải chiến, những cơn bão dữ và cả những mất mát mà biển đảo Việt Nam đã đi qua trong lịch sử hiện đại. Trong chương trình tiếp theo với chủ đề Lính biển và những trận hải chiến, quý vị hãy cùng chúng tôi bước vào phần trung tâm giàu tính sử thi và cũng đầy đau đáu của biển mặn. Nơi đó có những người lính đi qua thành phố để ra đảo xa, có những vòng tròn bất tử giữa gạc ma, có những con người đã lấy chính tuổi trẻ và sinh mệnh của mình để giữ lấy chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Lưu Thành Vinh, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Vừa rồi là chương trình Tiếng Thơ. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Bàn Tròn Thế Sự.
3: Kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Bàn Tròn Thế Sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ năm nhưng dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt nào. Và vừa qua thì thủ đô Kiev và nhiều khu vực của Ukraine đã phải hứng chịu một đợt không kích quy mô lớn chưa từng có bằng tên lửa và UAV từ phía Nga, gây thương vong nghiêm trọng. Và ngay lập tức thì Kiev tuyên bố đòn đáp trả khốc liệt và tiếp tục các nỗ lực tập kích sâu vào lãnh thổ của Nga. Và trên bàn cờ ngoại giao thì những lời kêu gọi ngừng bắn của Liên Hợp Quốc hay các đề xuất trừng phạt mới từ EU thì vẫn chưa thể xuyên thủng quan điểm là không khoan nhượng của các bên. Và đặc biệt là biến số từ chính trường Mỹ với những tuyên bố mới nhất về việc thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình đang khiến cục diện tại Đông Âu trở nên khó đoán định hơn bao giờ hết. Vâng, và để giải mã những động thái quân sự mới nhất và phân tích không gian đàm phán chính trị hiện nay, thì chương trình Bàn Tròn Thế Sự hôm nay có sự đồng hành của khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an. Và trước hết xin được cảm ơn Thiếu tướng đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
4: Chào biên tập viên Bằng Ngọc và quý khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Vâng ạ. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ những diễn biến rực lửa trên bầu trời ở Kiev và các đòn ăn miếng trả miếng trong những ngày đầu tháng 7 năm 2026. Và thưa Thiếu tướng, là sự kiện Nga thực hiện cuộc không kích quy mô lớn vào Kiev và việc Ukraine thì liên tục đáp trả bằng hàng loạt UAV tầm xa nhắm vào cơ sở hạ tầng của Nga thì cho thấy cái sự thay đổi nào trong tư duy tác chiến của cả hai bên khi mà cuộc chiến tiêu hao này thì đã bước sang năm thứ năm và phải chăng là cả hai đều đang cố gắng tạo ra cái sức ép tối đa lên xã hội và kinh tế của đối phương, thưa Thiếu tướng?
4: Trên trước khi bàn đến thay đổi thì tôi muốn nói với các bạn rằng đây là cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài. Vào năm 2006 này, cái bất lợi thuộc về phía Nga, điều này không có nghĩa là thuận lợi thuộc về Ukraine. Nhưng chiến tranh tiêu hao kéo dài thì rõ ràng nguồn lực của 28 nước châu Âu lớn hơn rất nhiều nguồn lực của Nga. Nga có một lực lượng vũ khí khổng lồ tương đương với Mỹ nhưng không dùng được, biến thông thường. Đấy thứ nhất, vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, khi bước vào cuộc chiến tranh này từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, Nga chưa chuẩn bị đầy đủ. Thưa quý khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An, đến giờ phút này, sau 4 năm chiến tranh, Nga chưa chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đối phó với cuộc chiến tranh sử dụng vũ khí không người lái, máy bay không người lái, tàu thuyền không người lái, các phương tiện không người lái. Có thể nói khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24 tháng 2 năm 22, Nga chưa chuẩn bị điều này. Cuộc chiến tranh này bản chất nó là cuộc chiến tranh trên không. Cái máy bay không người lái, các phương tiện không người lái lần đầu tiên xuất hiện chủ đạo trên chiến trường. Đấy là cái hoàn toàn mới. Cuộc chiến tranh của Mỹ Iraq chưa có, và có không đáng kể. Cuộc chiến tranh Libya chưa có, không đáng kể. Cuộc chiến tranh Nga Ukraine của lần đầu tiên trên thế giới này sử dụng máy bay không người lái, tàu thuyền không người lái, gọi chúng là các phương tiện không người lái để tác chiến. Mà rõ ràng khi bởi chiến tranh này, đến giờ phút này Nga cũng chưa chuẩn bị đối phó với các phương tiện không người lái của Ukraine, vì thế họ bị động, có thể nói thẳng như vậy. Cái điều thứ hai, cái diện tích, cái không gian của Nga là 17 triệu cây số vuông, chiếm 11% mặt địa cầu này. Diện tích rộng mênh mông như vậy làm sao bảo vệ hết được? Hơn nữa, Nga có S-300, S-400, S-500, nhưng mà không thể dùng S-400, 300 để chống lại máy bay không người lái được. Máy bay không người lái chỉ 20.000 đô la thôi ạ. 50.000 là tối đa. Chứ còn một S-400 còn 3 triệu đô. Cho nên, khi Ukraine sử dụng hàng ngàn máy bay không người lái tấn công khắp nơi, thì rõ ràng Nga bị động. Tấn công ngay vào Moscow cũng đối phó được. Cho nên đấy là cái điều thứ hai tôi muốn nói với các bạn, là Nga đang ở trạng thái khó khăn. Vì bước vào cuộc chiến tranh này, có lẽ Nga chưa tiên lường hết tất cả những cái sự kiện xảy ra trong cuộc chiến tranh này, nhất là cuộc chiến tranh sử dụng phương tiện không người lái. Vì thế Ukraine đã phát hiện được mặt điểm yếu của đối phương trong cuộc chiến tranh không cân sức giữa một cường quốc hàng đầu thế giới với một cường quốc tầm trung. Cái khôn ngoan, cái thông minh nhất của cường quốc tầm trung bên yếu thế hơn là ở chỗ phát hiện ra cái mặt yếu của cái mạnh. Sau 4 năm chiến tranh, Ukraine đã phát hiện đúng cái mặt yếu của kẻ mạnh, đánh thẳng vào cái mặt yếu đấy, làm cho kẻ mạnh phải thiệt hại, phải tổn thất lớn, muốn không muốn phải điều chỉnh.
3: Và thưa Thiếu tướng, là đi sâu hơn vào các mục tiêu quân sự thì các báo cáo độc lập đã chỉ ra những cái tọa độ rất cụ thể trong đợt không kích vừa qua của Nga. Và trong số các cái mục tiêu bị tấn công tại Kiev thì có hai vị trí rất đáng chú ý. Đó chính là doanh nghiệp tổng hợp chi tiết của ngành công nghiệp điện tử vô tuyến Radionis và khu vực City Hotel Residence, nơi được cho là điểm tập kết lính đánh thuê của nước ngoài. Và việc lựa chọn các mục tiêu này thì thể hiện ý đồ chiến thuật và lĩnh vực hoạt động trọng tâm của lực lượng hàng không vũ trụ Nga ở giai đoạn hiện tại là gì, thưa Thiếu tướng?
4: Về vấn đề Geneva thì tôi giải thích quý khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An thế này này. Vấn đề Geneva là hoàn toàn đúng đấy. Thì Nga tập trung lực lượng lớn, tên lửa, máy bay không người lái đánh vào các trung tâm, các nơi sản xuất máy bay không người lái, các cái cơ sở xí nghiệp quan trọng có một số nằm sâu lòng đất đấy. Ukraine là đồn thổ để xây dựng một hệ thống công nghiệp quốc phòng trong lòng đất, đánh vào các cái trung tâm điều khiển, các cái trung tâm thông tin phục vụ chiến tranh. Thì đấy là cái sự kiện mà đồng chí nói là cái cuối đầu tháng 7 này là như vậy, đánh thẳng một điểm quyệt này. Mục đích của Nga làm suy yếu cái sức mạnh quân sự của Ukraine, đánh thẳng vào những nơi sản xuất vũ khí, đánh thẳng vào các cái trung tâm chỉ đạo, đánh thẳng vào những cái cơ quan thông tin phục vụ cho cái máy bay không người lái. Thì cái cuộc tấn công ngày đêm mùng 1 sáng mùng 2 tháng 7 vừa rồi, Ukraine thiệt hại nặng nề đến mức độ Tổng thống Ukraine Zelensky phải lên tiếng kêu gọi các đồng minh phải khẩn thiết hỗ trợ Ukraine hệ thống phòng không chống lại tên lửa máy bay không người lái Nga. Điều này tôi muốn nói với quý vị khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An một vấn đề nữa. Đấy là trả đũa của Nga Thưa các đồng chí, vào khoảng từ 20 tháng 6, điển hình là ngày 23, 24, 25 tháng 6 vừa rồi, Ukraine đã tập trung một cuộc tấn công hết sức dữ dội lớn nhất từ tháng 2 năm 22 đến bây giờ vào bán đảo Crimea. Buộc lòng ngày 26 tháng 6 vừa rồi, tức là cách đây hơn 4 năm ngày, ngày 26 tháng 6 vừa rồi, cơ quan lãnh đạo bán đảo Crimea của Nga đã phát lệnh tuyên bố rằng bán đảo Crimea ở tình huống đặc biệt, lần đầu tiên kể từ năm 2022, bán đảo Crimea bị Nga, bị Ukraine tập kích, phá hủy hệ thống đường giao thông, đường sắt, đường bộ, cả đường thủy, phá hủy cái hệ thống tên lửa, hệ thống phát tín, điều hành tín hiệu. Mục đích của Ukraine là cô lập bán đảo Crimea, ngăn chặn mọi cái vận chuyển quân đội, vũ khí, xăng dầu phục vụ cuộc chiến tranh ở Ukraine. Thưa quý khán giả báo Phát Trách Truyền hình Nghệ An,
3: vâng ạ,
4: tôi muốn nói với quý vị một điều. Sắp tới đây, khi cần thiết, Nga có thể nhân nhượng, có thể nhượng bộ ở Kherson, có thể nhượng bộ Saponia, có thể nhượng bộ Donbass, có thể nhượng bộ ở Kharkov, vân vân. Nhưng bán đảo Crimea là Nga không bao giờ nhượng bộ đấy ạ. Thì đấy lý do mà họ trả đùa nhau. Cái cuộc chiến này đến cái đồ có thể đến cái nút căng thẳng, để nói như vậy.
3: Vậy thì thưa Thiếu tướng, là việc các cơ sở công nghiệp quốc phòng và phòng không thì liên tục bị uy hiếp thì đang đặt Kiev vào thế khó. Và điều này thì dẫn đến một động thái chưa từng có từ phía Ukraine. Và Tổng thống Zelensky thì hiện đang nỗ lực thúc đẩy Mỹ cấp phép để Ukraine có thể làm tự sản xuất hệ thống phòng không Patriot ngay tại nội địa. Và theo Thiếu tướng thì điều này phản ánh cái thực trạng gì về năng lực phòng thủ hiện tại của Kiev cũng như là sức khỏe của chuỗi cung ứng vũ khí từ phương Tây sau hơn 4 năm viện trợ liên tục ạ?
4: Về vấn đề mà đồng chí nêu ra thì tôi xin thưa với quý khán giả và phát thanh truyền hình Nghệ An, thế này đúng là cái trạng thái tiến hành chiến tranh của Ukraine hiện nay là gặp rất nhiều khó khăn. Thật ra mà nếu không có sự cung cấp vũ khí, không có cung cấp thông tin tình báo của Mỹ, không có cái hỗ trợ hậu thuẫn, cung cấp vũ khí tiền bạc của nước châu Âu, thì Ukraine lấy gì mà đánh? Chứ đúng như ngày mùng 5 tháng 3 năm ngoái, lần đầu tiên Ngoại trưởng Mỹ Rubio nói rất chính xác, cuộc chiến Nga-Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm giữa các cường quốc hạt nhân. Tôi cho đây là Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio đã phản ánh đúng bản chất cuộc chiến. Đây là cuộc chiến giữa Mỹ và Nga chứ. Ukraine đánh cái gì? Có cái gì mà đánh? Chứ rõ ràng, từ một sức mạnh lớn của Nga như vậy thì 4 năm nay, Ukraine giờ vào vũ khí của Mỹ, của châu Âu. Và quan trọng hơn là cái thông tin tình báo. Vũ khí của Mỹ có trong tay, nhưng không có thông tin tình báo đánh vào đâu. Tại sao Ukraine đánh trúng các bồn dầu?

0: lâu của Nga cách 2.000-3.000 cây số. Tại sao Ukraine đánh trúng cả cái sân bay chiến lược của Nga? Tại sao Ukraine đánh trúng những cái cơ sở, những kho vũ khí của Nga? Tại sao Ukraine đánh trúng những cái nơi sản xuất vũ khí của Nga? Tất cả là do thông tin tình báo của Mỹ cung cấp. Ukraine không có cái gì hết. Ukraine chỉ là con bài trên chiến trường này thôi ạ, là bài chiến trường thôi. Chứ vấn đề tôi nói về công chí là cái khả năng cung cấp vũ khí ở trong kho của Mỹ là hạn chế rồi. Cuộc chiến với Mỹ với Israel đánh Iran làm cho cái dự trữ kho vũ khí của Mỹ khó khăn lắm, cũng đơn giản đâu ạ. Ngay cái kho vũ khí châu Âu có 45 nước thì 30 nước ủng hộ Ukraine, 30-1. Nhưng mà rõ ràng cũng không phải người ta dốc hết cái kho vũ khí thì Ukraine đâu. Họ vận chuyển cho Ukraine, nhưng mà ở mức độ nhất định họ vẫn phải giữ lại trong kho bảo vệ chứ ạ. Và một cái phương thức mới trong cái bối cảnh mà cái việc viện trợ trực tiếp vũ khí chuyển cho Ukraine gặp khó khăn, thì Ukraine đề nghị với Mỹ và cả châu Âu, không chỉ của Mỹ không đâu ạ, Đức, Anh, Pháp hỗ trợ Ukraine về dây chuyền công nghệ sản xuất vũ khí tại Ukraine. Đây là một cái phương thức tiến hành chiến tranh lâu dài. Bởi vì khi họ chuyển công nghệ, chuyển vật liệu, chuyển nguyên liệu, chuyển dây chuyền công nghệ kỹ thuật Ukraine, Ukraine có khả năng sản xuất được vũ khí. Tất nhiên khó khăn, nhưng nếu Ukraine thành công thì đây là một cái bước khó khăn mới của Nga.
1: Vâng ạ. Và thưa Thiếu tướng, là cùng với sức ép từ trên không thì mặt trận trên bộ cũng đang chứng kiến những cái diễn biến mang tính bước ngoặt. Và các báo cáo mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết là họ đã kiểm soát cộng đồng dân cư Piskunovka thuộc Donetsk và gây thiệt hại lớn cho lực lượng Ukraine dọc các phòng tuyến Đông, Nam và Bắc. Vậy thì theo Thiếu tướng, là chiến thuật tầm ăn rỗi, bóc tách từng cứ điểm này của Nga thì tác động như thế nào đến tâm lý của quân đội Ukraine và cục diện chung trên bản đồ quân sự lúc này ạ?
0: Về vấn đề đồng chí nêu ra thì đúng như đồng chí nói, tức là quân đội Nga một mặt là sử dụng hệ thống tên lửa và máy không phải đánh thẳng mà các cái trung tâm sản xuất vũ khí, các trung tâm chỉ huy, các cái trung tâm giao dịch thông tin điều khiển, đồng thời họ đánh thẳng vào những cái cơ sở dọc chiến tuyến 1.250 cây số từ Đông Bắc đến Tây Nam. Nga đang làm chuyện này. Và thật ra mà nói thì trên chiến tuyến thì có thể là về mặt chủ động, Nga ở thế chủ động. Cái điều này Nga ở thế chủ động đã tạo ra một cái khó khăn cho Ukraine. Ukraine hiện nay rất thiếu nhân lực. Họ không chỉ thiếu vũ khí, không chỉ thiếu nguồn tài chính, mà còn thiếu nhân lực nữa. Cho nên khi nhà đánh vào đây nè, như đồng chí nói nè, tác động trực tiếp đến cái tinh thần chiến đấu của quân đội Ukraine và gián tiếp tác động đến cái tâm tư, tình cảm, ý chí chiến đấu của người dân Ukraine. Cho nên vấn đề chiến trường này là tác động trực tiếp đến cái mặt trận tư tưởng chính trị cả trong quân đội và trong người dân, làm rã rời cái tinh thần chiến đấu quân đội Ukraine và làm cho người dân Ukraine họ cảm thấy là mệt mỏi và yêu cầu chính quyền Kiev phải kết thúc nhanh chiến tranh.
1: Vâng, và rõ ràng là những diễn biến trên thực địa thì luôn là tấm gương phản chiếu vị thế trên bàn đàm phán, và khói lửa chiến trường thì càng dày thì cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao thì dường như là càng mỏng manh. Và thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, là trước những lời kêu gọi ngừng bắn của Liên Hợp Quốc và đề xuất trừng phạt mới từ EU thì Điện Kremlin thì vẫn giữ nguyên làn ranh đỏ và quan điểm là không khoan nhượng. Vậy thì theo Thiếu tướng, là nút thắt cốt lõi và không thể tháo gỡ của tiến trình hòa bình hiện nay là thực chất đang nằm ở đâu, và phải chăng thì vấn đề nó không nằm ở cái quan hệ giữa Nga và Ukraine mà là cấu trúc an ninh của cả châu Âu, thưa Thiếu tướng?
0: Về vấn đề đồng chí nêu ra thì tôi thấy đúng đấy. Nó sắp tới cuộc chiến này diễn ra như thế nào? Theo ý kiến cá nhân tôi nữa.
1: Vâng ạ.
0: Bây giờ ta bàn về cuộc chiến sắp tới đây, nó diễn ra kiểu gì?
1: Vâng ạ.
0: Nó vẫn kéo dài tiêu hao hay là có những trận quyết chiến chiến lược, hay là dần đến

0: khả năng mở rộng xung đột trong cả châu Âu. Ở đây tôi muốn thưa vị quý khán giả, báo Phát thanh truyền Nghệ An này có một cái sự kiện mà chúng ta cần phải biết trong cuộc chiến này. Đấy là ngày 19 tháng 6 vừa rồi, cái đây 2 tuần này, Tổng thống Ukraine Zelensky đã gửi tối hậu thư cho Tổng thống Belarus Lukashenko, nói rằng tôi giao cho ông chỉ trong vòng 1 tuần lẻ 7 ngày thôi, ông Lukashenko với cái Tổng thống Ukraine Belarus phải gỡ bỏ hệ thống cảnh báo sớm thông tin dọc biên giới 1.000 cây số giữa Ukraine và Belarus. Như vậy là Tổng thống Zelensky đã ra tối hậu thư buộc Tổng thống Ukraine Belarus Lukashenko phải gỡ bỏ toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc dọc biên giới Ukraine Belarus. Nếu không thì Ukraine sẽ tấn công. Thì tôi muốn nói với quý vị rằng là cái tuyên bố, cái tối hậu thư của Tổng thống Ukraine như vậy là không có cơ sở pháp lý nào cả. Belarus họ triển khai hệ thống cảnh báo sớm và thông tin liên lạc dọc biên giới với Ukraine, nhưng mà trên lãnh thổ của người ta, luật pháp quốc tế cho phép làm điều này, và nước láng giềng không có quyền bắt phải gỡ bỏ. Cái điều 2, khoản 2, khoản 3 của điều 2 hành chính luật quốc cho phép làm điều này. Nên sao mà còn gỡ bỏ thế mà Tổng thống Ukraine ra lệnh cho Tổng thống căn con phải gỡ bỏ. Nhưng đây ý đồ xấu xa của Tổng thống Ukraine đưa chuyện này ra là gì? Là muốn kéo Belarus vào cuộc chiến này. Khi Belarus mà vào tham gia cuộc chiến này thì vấn đề trở thành không phải song phương mà đa phương rồi. Và khi ấy chắc chắn Tổng thống Donald Trump sẽ có thái độ khác. Cần được cho một thái độ khác. Chứ ý đồ xấu xa của Tổng thống Zelensky là gì? Muốn mở rộng cuộc chiến này. Và Ngoại trưởng Nga Lavrov đã tuyên bố công khai với thế giới rằng gì? Tháng 3 năm 2025, tháng 3 năm ngoái, Nga và Belarus đã ký hiệp định hai nhà nước, liên nhà nước, là một liên minh đây ạ, à, là một đồng minh như là Mỹ với Đức ấy, Mỹ với Ba Lan ấy. Cái hiệp định tháng 3 năm 2025 ngoái giữa Nga và Belarus quy định rằng khi một trong hai nước bị nước ngoài tấn công thì nước kia phải có trách nhiệm huy động mọi nguồn lực có thể để giúp đỡ đồng minh của mình. Lavrov nói rằng là nếu mà Ukraine mà tấn công Belarus thì Nga sử dụng mọi phương tiện cần thiết để đánh bại. Đến giờ phút này thì tôi có cảm giác rằng Liên minh châu Âu đứng đầu là Anh, là Pháp, là Đức, bộ ba này là nòng cốt của châu Âu, thì muốn kéo dài chiến tranh, tiến hành cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài.
1: Vâng, và trong khi bế tắc nội tại thì không thể tự giải quyết, thì thế giới cũng đang hướng mắt về những biến số bên ngoài, và chúng ta không thể không nhắc đến vai trò của Mỹ. Các nguồn tin thì cho thấy là Tổng thống Donald Trump đang mong muốn là thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt cái tình trạng thương vong. Vậy thì theo Thiếu tướng, là quan điểm của ông Trump và sự điều chỉnh chính sách của Washington thì sẽ định hình bức tranh địa chính trị khu vực này như thế nào trong nửa cuối năm 2026?
0: Còn quan điểm của Donald Trump thì còn khác. Tổng thống Donald Trump khi vào Nhà Trắng 20 tháng Giêng năm ngoái, bây giờ tôi cho ông có rất nhiều nhận thức đúng đắn và khách quan. Tổng thống Donald Trump nói là nguyên nhân cuộc chiến tranh này là do người tiền nhiệm mở đường Ukraine vào NATO. Ý kiến ông hoàn toàn chính xác với khoa học đấy. Ông ta nói rằng đây là cuộc chiến mà ủy nhiệm giữa hai siêu cường. Cuộc chiến giữa Mỹ với Nga thì nhất quán là Mỹ với Nga bàn với nhau. Ông mà cần gì châu Âu đâu. Tất cả những cuộc bàn thảo giữa Donald Trump với Putin quyết định hết. Cả châu Âu cũng được ngoài rìa. Quan điểm Trump rõ ràng lắm. Quan điểm thứ ba rất là nhân văn, rất nhân đạo là gì? Bằng mọi cách kết thúc nhanh, không thể kéo dài nữa. Và bây giờ cuộc chiến đi đâu? Thưa các bạn, quý vị khán giả, báo Phát thanh truyền hình Nghệ An theo quan điểm riêng của tôi nữa. Cuộc chiến này sẽ sắp tới như thế nào?

0: nằm ngoài tầm tay của Điện Kremlin. Theo quan điểm của tôi, cái diễn biến cuộc chiến này tiếp tục như thế nào chủ yếu phụ thuộc vào thái độ chính sách của Mỹ, mà trực tiếp là của Tổng thống Donald Trump. Cái chìa khóa của cuộc chiến Nga-Ukraine hiện nay là Tổng thống Donald Trump nắm, chứ không phải Putin.
1: Vâng ạ.
0: Nếu Tổng thống Donald Trump mà cắt đứt hệ thống thông tin tình báo Ukraine, cắt đứt về quân sự, thì chắc chắn Ukraine phải chấp nhận một cái thỏa thuận với Nga để chấm dứt chiến tranh thôi. Và vì thế, chúng ta có đưa ra một cái nhận xét như thế này. Thì nếu như mà Tổng thống Trump giữ quan điểm như năm 25 đầu năm 6 này, giữ quan điểm mà gặp Tổng thống Putin Alaska, thì chắc chắn cuộc chiến này sẽ kết thúc vào cuối năm nay.
1: Vâng ạ. Vâng ạ.
0: Đây là dự đoán của tôi. Vâng. Cho nên phụ thuộc rất lớn vào cái thái độ, cách tiếp cận của Tổng thống Trump. Trong một năm rưỡi vừa rồi thì Tổng thống Trump tôi cho cách tiếp cận và thái độ hoàn toàn đúng đắn, khách quan, khoa học. Nhưng đối Tổng thống Trump thì chúng ta cũng phải chuẩn bị một cái phương án khác 180 độ. Đấy là một nhà lãnh đạo mà cũng thường xuyên thay đổi thái độ, quan điểm, chứ không phải nhất quán đâu. Đêm hôm nay ông ấy nói thế này, có lúc 10 giờ sáng mang nói khác. Nhưng mà tôi tin rằng Tổng thống Donald Trump sẽ có vai trò quyết định để kết thúc sớm cuộc chiến Nga-Ukraine. Như ông ta mong muốn kết thúc xong cái hợp tác với Nga về kinh tế, về khoa học công nghệ, về Bắc Cực, vân vân. Thưa quý vị, chúng ta phải chờ thôi. Chứ thật ra thì cuộc chiến này ở trạng thái hiện nay là cực kỳ khó khăn.
1: Vâng ạ, và xin được cảm ơn những phân tích và bình luận vừa rồi của Thiếu tướng Lê Văn Cương. Và thưa quý vị, qua những phân tích và bình luận sâu sắc của Thiếu tướng Lê Văn Cương thì chúng ta có thể thấy là vòng xoáy leo thang tại Ukraine hiện nay là hệ quả của một cuộc đọ sức toàn diện, và không chỉ trên bầu trời Kiev hay là dưới chiến hào ở Donetsk, mà còn cả trên mặt trận ngoại giao và các hành lang chính trị tại Washington hay là Brussels. Và cái giá của cuộc chiến tiêu hao này thì lại đang đè nặng lên sinh mạng của hàng chục ngàn người dân và sự ổn định của cả khu vực. Và việc tìm ra điểm giới và cái việc tìm ra điểm tới hạn để chấm dứt xung đột sẽ đòi hỏi sự nhượng bộ chiến lược, điều mà ở thời điểm hiện tại thì các bên dường như vẫn chưa sẵn sàng. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương đã mang đến cho chương trình những góc nhìn rất đa chiều và sắc sảo. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn xin chào quý vị và bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay.
1: Quý vị và bà con thân mến, trong cuộc sống ai cũng có quyền lựa chọn công việc dễ hay là công việc khó, lựa chọn tiếp tục công việc hay là dừng lại khi gặp nhiều khó khăn thử thách, lựa chọn dành thời gian cho công việc riêng hay là cho công việc chung của cả cộng đồng.
0: Và nếu một ngày nào đó chúng ta đứng trước hai sự lựa chọn, một con đường nhẹ nhàng hơn cho riêng mình và một con đường nhiều vất vả gian nan hơn nhưng có ích cho cộng đồng. Và nếu là quý vị sẽ chọn điều gì?
2: Tôi nghĩ là nếu làm được việc có ích cho cộng đồng thì rất tốt. Nhưng nếu công việc đó mà đánh đổi nhiều thời gian của mình và ảnh hưởng đến gia đình, tôi sẽ dừng lại.
3: Tôi thì nghĩ là cuộc sống vốn là khó khăn, nhiều lo toan nên việc ai đó mà chọn ưu tiên gia đình ý, cho bản thân dễ hiểu thôi mà.
4: Bây giờ nói chọn cho bản thân mình thì mọi người lại nói là ích kỷ. Nhưng bây giờ mà phục vụ cho cộng đồng mà lại quá vất vả cho mình này, rồi cả gia đình mình đều thiệt thòi về cái việc là mình này dành thời gian cho cộng đồng thì cũng rất là khó nghĩ, chắc chắn là cũng phải cân nhắc, phải trăn trở, phải đong đếm rất là nhiều.
1: Vâng, nếu thành thật

0: Với lòng mình, có lẽ không ít người sẽ chọn điều ít áp lực hơn, ít vất vả hơn. Thế nhưng, ở các bản làng, thôn xóm hiện nay, có những người vẫn chọn con đường khó hơn. Có người đã ngoài 50 tuổi vẫn miệt mài học từng thao tác trên máy tính. Có người dành gần cả ngày cho công việc chung của cả bản làng.
1: Và điều gì khiến họ vẫn tiếp tục, trong khi họ hoàn toàn có quyền dừng lại? Câu trả lời sẽ dần được hé mở trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Quý vị và bà con đừng rời sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và đầu tiên sẽ là câu chuyện của ông Lương Văn Cường, bí thư chi bộ bản Sóng Con, xã Tam Thái.
0: Chuyện bắt đầu từ những buổi họp chi bộ ở bản Sóng Con những ngày đầu tháng 7 năm 2025, khi cả chi bộ đứng trước một quyết định chưa từng có. Mua hay là không mua chiếc máy tính đầu tiên phục vụ cho công việc chung của cả bản, của cả chi bộ. Không mua thì mọi công việc của bản sẽ như thế nào trước thời đại số. Nhưng nếu mua thì chẳng ai trong ban quản lý thôn bản biết dùng. Và người hoang mang nhất hôm ấy chính là bí thư chi bộ Lương Văn Cường.
2: Cả anh em quản lý một anh trưởng bản với bản thân tôi thì bí thư không biết cái máy tính. Thì ở bản ra trung tâm xã thì cũng xa, thì đi xin đi nhờ cũng phiền họ.
0: Những ngày đó cứ họp rồi bàn bạc xong nhưng vẫn không đưa ra được quyết định cuối cùng vì số tiền mua máy tính khá nhiều so với số quỹ chung của bản. Và mấu chốt vẫn là đội ngũ cán bộ, ban quản lý thôn bản lại không ai biết sử dụng máy tính. Và sau mỗi lần trở về từ cuộc họp, ông Cường cứ bần thần thao thức và đã đưa ra quyết định cuối cùng.
2: Trước đây chứ có máy tính thì sinh hoạt bình khi đặt báo cáo thì viết văn tay và là đi nhờ chủ tin đánh máy cho. Bản thân tôi thì quyết định đi học máy tính bởi vì là đi xin đi nhờ cũng phiền họ vì học lắm sẽ biết thôi.
0: Thay vì né tránh hay là viện dẫn lý do tuổi tác để từ chối thay đổi, ông Lương Văn Cường đã không bỏ cuộc trước những khó khăn và nhận trách nhiệm trước chi bộ là sẽ học máy tính. Ông Nguyễn Văn Thìn, trưởng bản Sóng Con vẫn còn nhớ như in quyết tâm của người bí thư chi bộ ngày ấy.
3: Ban quản lý đã thống nhất đi mua được một cái máy tính về. Nhưng bản thân ông Lương Văn Cường ấy, ông rất nhập tâm và nhiệt huyết là tự mò mẫm cái máy tính rồi là tự đi tìm hiểu. Gặp ai là hỏi đấy, đồng chí Cường cũng hết sức nỗ lực để viết được một cái văn bản hoặc là báo cáo Zalo trên mạng, gửi Zalo cho cấp trên.
0: Ban ngày đi làm việc của bản, tối về lại mở máy tính ra tập gõ. Có những ký tự tìm mãi, không thấy. Có những thao tác làm đi làm lại vẫn sai. Không biết hỏi ai, không biết mình sai ở đâu. Ông quyết định tìm ông Lương Văn Tin là một người thành thạo về tin học văn phòng để được hướng dẫn trực tiếp.
2: Đầu tiên nó học về chủ tin được 3 ngày không ở đây nha. Đến nhà là tỉ ngồi mò, ngồi đánh, ngồi tập đánh, tập lập, là cái sách mới. Tập kể ngang, kể đọc đủ thứ. Tập lưu, tập chuyển Zalo.
0: Hiện tại, ông Cường đã thành thạo các kỹ năng trên máy tính. Những cuộc họp của chi bộ đều được chuẩn bị trên máy tính bài bản và rõ ràng. Những bản báo cáo được chỉnh sửa ngay sau cuộc họp. Và những thông tin mới cũng được cập nhật nhanh hơn. Cũng từ đó, chiếc máy tính không chỉ phục vụ cho công việc của chi bộ, mà còn góp phần rút ngắn khoảng cách giữa một bản vùng cao với nhịp phát triển chung.
1: Và chiếc máy tính chỉ là câu chuyện của gần một năm trở lại đây. Còn câu chuyện của ông Lương Văn Cường với bản Xóm Con đã kéo dài gần 3 thập kỷ. Gần 30 năm qua, dù ở vị trí nào, từ bí thư chi đoàn, rồi công an viên, trưởng bản đến bí thư chi bộ, ông cũng luôn làm tròn vai bởi sự tận tâm, nhiệt huyết, đặc biệt là luôn hướng đến lợi ích và quyền lợi chung của bà con. Nhận thấy đời sống kinh tế của bà con còn nhiều khó khăn, ông vận động các hộ dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, trồng mét, trồng sắn. Bà Lô Thị May, người dân ở bản Xóm Con, có những cảm nhận.
4: Ông Cường giỏi giang, làm tốt. Ông Cường làm ăn cũng giỏi, nuôi cá, nuôi lợn, gà cũng nhiều. Ông chỉ khi mô cũng vay, khi mô cũng nhắc họ làm, trồng sắn, trồng mẹ, trồng ngô gì, ông cũng vay. Nên...
1: Đặc biệt có thời điểm chi bộ bản Xóm Con đứng trước nguy cơ tái trắng đảng viên, một nỗi lo không nhỏ đối với tổ chức đảng ở cơ sở. Không nản lòng, ông đã cùng với cấp ủy kiên trì phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên, từng bước củng cố lại chi bộ. Ông Viêng Văn Thìn, trưởng bản Xóm Con, nói.
3: đồng chí Cường cũng đã nỗ lực hết sức để đi tâm sự vận động với anh em, nhất là các chiến sĩ đi nghĩa vụ quân sự về. Với thứ hai nữa là cả các đồng chí đoàn viên xuất sắc để giới thiệu vào Đảng, thì ông cũng đã đi đến tận nhà gặp chỗ nào rồi là anh em ngồi uống chè uống nước rồi là họp hành, ông sẽ tả tâm sự rất nhiều. Thì cái này là ông làm rất tốt đấy. Với sự nỗ lực của anh em ban quản lý rồi là đồng chí Cường, thì bản thì năm nào cũng đạt là bản văn hóa và đạt bản sạch về ma túy.
1: Có lẽ cũng chính bởi đã quen với việc không bỏ cuộc trước những khó khăn thử thách, nên khi chuyển đổi số gõ cửa bản làng, người bí thư chi bộ ấy lại bắt đầu một hành trình mới, tự học cách sử dụng máy tính, thực hiện các phần việc của chi bộ trên nền tảng số, đáp ứng các yêu cầu về chuyển đổi số trong sinh hoạt và quản lý chi bộ. Và cũng từ chiếc máy tính ấy, ban quản lý thôn bản đã có thêm một công cụ để chủ động giải quyết nhiều công việc ngay giữa bản xóm con, thay vì việc phải tìm người hỗ trợ hay là mang lên xã như trước. Chuyện của thôn,
5: thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
1: Chuyện của thôn,
5: lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
0: Quý vị và bà con thân mến, hiện nay ở nhiều thôn xóm bản làng, không ít cán bộ cơ sở cũng đang bắt đầu một hành trình giống như ông Lương Văn Cường, đó là làm quen với máy tính, với những ứng dụng số phục vụ cho công việc của chi bộ của thôn bản. Họ đã từng quen làm các công việc đó qua sổ sách, giấy bút, giờ làm với máy tính quả là một thử thách không hề dễ dàng.
1: Vâng, và điều đáng mừng là họ đã chọn bước tiếp, bởi hơn ai hết họ hiểu rằng nếu người làm công việc chung mà dừng lại thì bản làng sẽ chậm thêm một nhịp trên hành trình chuyển đổi số. Và tinh thần ấy cũng được lan tỏa bằng nhiều cách khác nhau ở các miền quê khác ở Nghệ An. Câu chuyện của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An là một minh chứng sống động cho tinh thần ấy.
6: Em là nghe Phó trưởng Công an xã Tân An. Chào bác nhé. Cháu là nghe Phó trưởng Công an xã Tân An.
7: Chào chị nhé. Em là nghe Phó trưởng Công an xã Tân An.
0: Câu trò này đã trở nên quen thuộc trên Facebook và TikTok và các nền tảng số thời gian qua. Một lời chào mộc mạc gần gũi của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An, trước khi bắt đầu tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con. Và toàn bộ tình huống tuyên truyền này đã được Tổ Cảnh sát Trật tự Công an xã ghi hình lại và đăng tải lên mạng xã hội. Điều cuốn hút chính là cách tuyên truyền nhắc nhở dễ hiểu và dễ nhớ của Đại úy Nghĩa.
6: Chiều đi của bà bên tay, mà bà cái đầu xe ngược chiều, ở giữa lòng lề đường. Đó đó, như thế là làm cản trở việc tham gia giao thông của các phương tiện khác.
8: Bà cũng thuộc thật chứ bà cũng quen không? Bà mới bấm cái TV vào.
6: Bà cảm kể thế nào bây giờ mà?
8: Thì được bạc thì như sập lên nó bạc cũng bầm lồi được mốt.
6: Chắc chắn không bầm lồi nhá.
8: Chắc chắn vì.
6: Bạc qua camera này, bữa sáu để làm chừng này.
8: Được chơi.
6: Cảm kết nhá.
8: Được chơi.
6: Rồi. Khi về thì tôi cắt ghép chỉnh sửa tại các cái văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cái lĩnh vực mà tôi đang tuyên truyền, đăng lên mạng để là người dân là trực tiếp cần pháp luật một cách là sáng tạo hơn, tránh khó khăn nhằm chán như thời gian trước.
0: Từ cách tuyên truyền gần gũi như vậy, người dân ở xã Tân An đã dần dần thay đổi về nhận thức và hành động, biểu hiện rõ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, với những hộ kinh doanh dọc ở bên các tuyến đường trong xã, họ đã từng vi phạm về vấn đề lấn chiếm hành lang đường bộ, nay đã chấp hành nghiêm các quy định với tinh thần hợp tác vui vẻ. Chị Nguyễn Thị Sen, một hộ kinh doanh đồ ăn sáng ở xã Tân An chia sẻ.
9: Từ khi nhà em nghe lời tuyên truyền của chú Nghĩa, thì nhà em cũng thảo giờ đây là nói chúng có thu lại những cái ô dâu đó, đây là vẫn là làm theo luật lệ, làm cho môi trường sạch sẽ, với lại nói chúng thu lại thì cùng kinh doanh cùng bình thường.
0: Với một chiếc điện thoại thông minh ghi lại những tình huống thực tế trong quá trình tuần tra nắm bắt tình hình cơ sở, các video được hậu kỳ kỹ lưỡng, sau đó được đăng lên trang cá nhân của Đại úy Nghĩa.
6: Khi quay để đăng lên thì chúng tôi cũng là xin phép người dân, để không chỉ mục đích là cho mình chỉ biết lỗi vi phạm của chị nữa, mà cho những người cùng có cái lỗi vi phạm giống anh giống chị là để biết mà đừng có vi phạm nữa. Khi về thì tôi cắt ghép chỉnh sửa tại các đăng lên mạng hàng ngày nghiên cứu tìm hiểu để làm sao mà tuyên truyền một cách gần gũi nhất. Như vậy thì cái tính chất của luật nó sẽ mềm hơn và người dân họ cũng tiếp cận luật một cách rất là vui vẻ.
1: Đến nay, những video tuyên truyền pháp luật của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ. Không chỉ người dân ở trong xã Tân An mà bà con ở các địa phương khác cũng tiếp nhận được những bài học pháp luật gần gũi. Và đó là kết quả của một quá trình tự học của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa. Có những video phải quay đi quay lại nhiều lần, có những câu chữ phải điều chỉnh để vừa chính xác vừa dễ hiểu. Anh đã không kể ngày đêm bám nắm địa bàn. Mỗi vụ việc anh đều trực tiếp có mặt, lắng nghe, giải quyết thấu tình đạt lý. Từ chuyện bà con hát karaoke quá 22 giờ, rồi chuyện học sinh cá biệt bỏ học đi chơi game, hay là chuyện một số em học sinh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, Đại úy cũng có cách tuyên truyền giáo dục rất phù hợp.
6: Chú Nghề tuần tra, thấy chú Nghề đi qua đi, em vẫy lại. Chú Nghề ai đâu ấy? Chú Nghề xuống, thấy hỏi là cho đi đâu ra đây? Nói, đi học mũ bảo hiểm đâu không có. Ê, phát hiện tóc cái này, tóc tổ thế này, tóc cái này hỏng rồi, không được. Phải khắc phục ngay. Tình cơ có một bến nó gọi quán cắt tóc để em đưa vào cắt luôn. Và về phụ huynh họ cũng vui. Ở nhà thì mẹ nói mài không nghe. Nhưng gặp chú Nghề nói là đi về cắt ngay.
1: Thực hiện mô hình theo dấu chân em đến trường, đưa pháp luật đến gần hơn với các em học sinh, Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa cùng các đồng đội đã trực tiếp đến các trường học tuyên truyền nói chuyện gần gũi. Về câu chuyện này, thầy Nguyễn Văn Hải, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hương Sơn, xã Tân An cho rằng:
10: đối với cái mô hình này thì chúng tôi nhận thấy là ban đầu thì một số học sinh và phụ huynh còn hơi bỡ ngỡ và e ngại. Tuy nhiên sau một thời gian triển khai và bằng những cái sự gần gũi, nhiệt thành thì dần dần các em được cảm hóa và rất là thích.
0: Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa còn lặng lẽ đồng hành với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ở xóm Quang Thành, vợ chồng bà Nguyễn Thị Tâm tuổi đã cao, thường xuyên đau ốm, cuộc sống thiếu trước hụt sau, lại gồng gánh nuôi người cháu đang học lớp 6. Thiếu sự chăm sóc và kèm cặp của bố mẹ, có thời gian cháu sao nhãng việc học, tâm lý cũng nhiều mặc cảm. Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đã trở thành người đồng hành giúp cháu từng bước ổn định tâm lý và cố gắng trong học tập và sinh hoạt. Bà Nguyễn Thị Tâm chia sẻ:
11: tu nghề giàn rắn là hạng nghe rự, vậy là bộ thì mà sợ mẹ thì đi lấy cháu. Hoàn cảnh cũng khó khăn. Được nhờ cả bên công an, cả con đây giúp đỡ.
0: Từ những video tuyên truyền pháp luật trên mạng xã hội đến những buổi đến trường cùng học sinh, từ những lần giải quyết vụ việc ngay tại cơ sở đến sự đồng hành lặng lẽ với những gia đình còn nhiều khó khăn, mỗi việc làm của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đều bắt nguồn từ một suy nghĩ rất giản dị. Làm sao để người dân được bình yên hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn?
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, có lẽ lúc này thì mỗi chúng ta đều đã có cho mình một câu trả lời về điều gì đã khiến cho những người vác tù và hàng tổng vẫn bền bỉ với công việc của cộng đồng. Không phải vì họ có nhiều thời gian hơn những người khác, mà bởi ở trong suy nghĩ của họ, khi việc chung cần thì mình không thể đứng ở ngoài.
0: Từ người bí thư chi bộ ở bản xóm con, miệt mài, học từng thao tác trên máy tính, đến người cán bộ công an xã Tân An tự học cách làm video, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân trên không gian mạng. Mỗi người là một cách làm nhưng đều gặp nhau ở tinh thần dám học, dám thay đổi và dám nhận phần vất vả về mình.
1: Vâng, và đó cũng là hình ảnh rất đẹp của những người cán bộ cơ sở hôm nay. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của thôn cũng đã hết. Ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà Thái Sơn, kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
12: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
13: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Có người từng nói, ký ức giống như một cuốn phim cũ, mỗi lần nhớ lại, từng khung hình lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Nhưng mà cá nhân Lê Mai thì nghĩ khác một chút, ký ức giống như một hộp màu vậy. Bởi mỗi lần nhớ về một con người, một vùng đất hay là một quãng thời gian nào đó, điều đầu tiên hiện lên trong lòng mình đôi khi không phải là khuôn mặt, cũng không phải là câu nói, mà lại là một màu sắc.
14: Nghe thú vị quá chị ha. Nếu như bây giờ giả dụ mà em đặt cái câu hỏi là Nếu như được giữ lại một cái màu cho cả tuổi thơ thì không biết là quý vị sẽ chọn màu gì. Em tin là mỗi người sẽ có một cái câu trả lời khác nhau. Có người sẽ chọn màu xanh của những cánh đông, có người chọn màu đỏ của cánh phượng ép trong trang vở của học trò, và có người lại chọn màu nâu của đất sau cơn mưa.
15: Chị lại tò mò là còn với Đô thì sẽ là màu gì đây?
14: Với em thì có lẽ là em sẽ chọn màu tím lam. Bởi mỗi lần nhìn thấy cái khoảng trời ấy thì em lại nhớ đến tiếng sáo diều, nhớ con đường làng, nhớ tiếng mẹ gọi về ăn cơm, và cả cái cảm giác vô tư mà sau này khi mà lớn lên chúng ta không thể nào tìm lại được.
15: Có lẽ cái điều kỳ diệu nhất của ký ức là vậy, đúng không Đô? Nó không lưu giữ mọi thứ, nó chỉ giữ lại những điều thật sự chạm vào trái tim. Có những gương mặt mình đã quên, có những câu chuyện không còn nhớ rõ. Nhưng chỉ cần bắt gặp một mùi hương quen, một tia nắng cuối chiều hay một bản nhạc cũ, mọi cảm xúc ngày ấy lại ùa về nguyên vẹn, như thể thời gian chưa từng trôi qua.
14: Em từng đọc được một cái nghiên cứu rất thú vị như thế này. Đó là người ta nói là bộ não có thể quên rất nhiều chi tiết, nhưng lại ghi nhớ cảm xúc rất lâu. Có lẽ vì thế mà sau 20-30 năm, mình chẳng còn nhớ chiếc áo mình mặc hôm ấy là màu gì, nhưng lại nhớ rất rõ cái cảm giác lần đầu tiên được bố cõng trên vai, nhớ cái mùi khói bếp của bà, nhớ tiếng mưa trên mái ngói, nhớ tiếng ve của một mùa hè năm đó. Thì ra là điều còn ở lại không phải là sự việc, mà là cảm xúc của sự việc ấy để lại.
15: Và cảm xúc thì luôn có màu, phải không? Có những màu rực rỡ khiến mình chỉ cần nghĩ đến đã mỉm cười rồi, có những màu trầm lắng khiến cho trái tim chậm lại. Và điều thú vị là chẳng ai giống ai. Cùng một cơn mưa, có người thì thấy bình yên, có người thì thấy nhớ. Cùng một mùa phượng nở, có người nghĩ đến ngày chia tay, có người lại nhớ đến lần đầu gặp gỡ. Mỗi người thì đều có một bảng màu của riêng mình, được pha bằng những cái lần yêu thương, những lần chia xa, những cuộc gặp gỡ, những giấc mơ và cả những điều còn dang dở.
14: Cái này thì em đồng ý với chị này. Và em nghĩ là nếu cuộc đời là một bức tranh thì thời gian chính là người họa sĩ. Có những gam màu thì được tô rất đậm, nhưng có những gam màu thì chỉ lướt qua. Có màu thì từng rực rỡ rồi nhạt dần. Có màu ban đầu thì rất mờ, nhưng mà lại càng lớn càng thấy đẹp. Và cũng chính thời gian đã dạy cho chúng ta rằng là không phải ký ức nào cũng cần lưu giữ. Mọi ký ức đều xứng đáng được trân trọng, vì chúng đã góp một nét cọ để có thể vẽ nên con người của chúng ta ngày hôm nay.
15: Và trong chương trình ngày hôm nay thì chị em mình sẽ không kể về những gam màu trong hội họa, mà sẽ cùng quý vị và các bạn đi tìm những gam màu chỉ có trong trái tim. Biết đâu trong hành trình ấy thì mỗi người sẽ bất chợt nhận ra một gam màu rất quen, một gam màu tưởng đã ngủ quên rất lâu, nhưng chỉ cần một giai điệu cất lên lại bừng sáng trong ký ức.
14: Vậy thì ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng mở cánh cửa đầu tiên của màu của ký ức. Hãy để âm nhạc dẫn chúng ta trở về, gặp lại những tháng năm đã đi qua, gặp lại những con người từng thương quý. Và biết đâu, gặp lại chính mình của rất nhiều năm trước.

0: Chị Mai ơi, lúc nãy thì em có thử tìm trên mạng xem là người ta gọi màu của bầu trời lúc chạng vàng là gì. Có người lại gọi là xanh tím, có nơi thì gọi là tím than, có người lại bảo đó là màu hoàng hôn. Nhưng mà em thấy là chẳng cái tên nào là đủ cả. Bởi với em thì đó đơn giản là cái màu của tuổi thơ chị ạ. Là cái màu của mỗi lần mà nhìn thấy thì tự nhiên lòng mình lại muốn quay về nhà ngay thôi.
1: Chị biết cái màu mà Trần Đô đang nói rồi, đó là lúc mặt trời vừa khuất sau lũy tre, nhưng mà trời vẫn chưa tối hẳn đúng không? Cánh đồng như rộng hơn, gió bắt đầu mát hơn, đàn chim ríu rít bay về tổ, và xa xa thì đã có những làn khói bếp đầu tiên bay lên. Bầu trời lúc ấy thì chẳng còn xanh như ban ngày nữa, cũng chưa đen như ban đêm, nó mang một màu tím pha chút màu xanh lam, một màu rất khó gọi tên, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy là biết, à, chiều về rồi đấy.
0: Thật ra là ngày bé thì em chưa bao giờ để ý cái màu nó đẹp đến thế đâu. Lúc đấy thì chỉ biết mải mê chơi thôi, chơi đến khi mà tiếng ve bắt đầu nhỏ lại. Và chơi cho đến khi mà cánh diều chẳng còn nhìn rõ trên bầu trời nữa. Chơi cho đến khi tiếng mẹ gọi vọng từ đầu làng là Đô ơi, về ăn cơm. Đấy, tiếng gọi ấy bây giờ nghĩ lại thì vẫn nghe rõ lắm. Ngày xưa thì thấy phiền, nhưng mà cái lúc mà đang chơi ấy, cứ bị gọi về mãi thôi. Còn bây giờ thì có những người đi rất xa rồi, chỉ mong một lần nữa được nghe tiếng gọi ấy.
1: Hồi nhỏ thì chị thường thắc mắc là tại sao người lớn cứ biết đúng lúc để gọi con về vậy nhỉ? Mãi sau này mới hiểu là không phải họ nhìn đồng hồ mà họ nhìn màu trời đâu ạ. Chỉ cần bầu trời chuyển sang tím lam là bà nội bắt đầu nhóm bếp, mẹ đi thu quần áo ngoài sân và bố đi làm về. Tiếng chảy dã cua, tiếng nước chảy vào chum, tiếng bát đũa lách cách trong gian bếp, mọi thứ như đã hẹn nhau từ trước, không cần ai nhắc cả.
0: Đúng là ngày ấy thì con người sống theo nhịp của thiên nhiên được không chị? Chứ không phải theo tiếng chuông điện thoại. Buổi sáng thì là tiếng gà gáy này, buổi trưa là tiếng ve, buổi chiều là màu tím lam phủ xuống cánh đồng, buổi tối là ánh đèn vàng dịu và tiếng côn trùng ngoài hiên. Cuộc sống thì cứ thế trôi đi rất chậm, chậm đến mức mà một mùa hè có cảm giác là dài bằng cả một năm luôn.
1: Em có để ý không? Những ký ức đẹp nhất thì thường chẳng phải bởi những cái điều lớn lao đâu, mà lại là những chuyện rất nhỏ nhá. Là buổi chiều chạy chân trần trên bờ ruộng, là chiếc quần lấm bùn bị mẹ mắng, là cuộc thi xem là đứa nào thả diều bay cao hơn, là mấy trái ổi xoài hái trộm nhà hàng xóm, rồi vừa chạy vừa cười. Ngày đó thì đâu có điện thoại để chụp ảnh, vậy mà từng khung cảnh vẫn nguyên trong trí nhớ, rõ hơn cả những tấm hình bây giờ nữa.
0: Có lẽ là bởi vì là máy ảnh thì lưu hình ảnh, còn trái tim thì lại lưu cảm xúc. Nên có những buổi chiều đã cách mình 20-30 năm, nhưng mà chỉ cần ngửi thấy mùi rơm mới thôi là mọi thứ bỗng hiện về nó nguyên vẹn. Con đường đất này, bờ tre này, tiếng ghé gọi đàn này, rồi tiếng sáo diều ngân dài giữa khoảng trời tím. Và những đứa trẻ thì chẳng đứa nào biết rằng là những ngày mình đang sống thì sau này sẽ trở thành những điều đáng nhớ nhất.
1: Chị thích nhất là khoảnh khắc cả cánh đồng bắt đầu dịu xuống đô ạ. Những bác nông dân gánh lúa về, bánh xe bò lăn chậm trên con đường đất. Mấy chú trâu thì đùng đỉnh đi trước, lũ trẻ thì vẫn cô nân na thêm 5 phút chơi thêm một chút nữa. Bởi ai cũng biết, mai lại phải đi học rồi, mùa hè rồi cũng sẽ hết. Nhưng mà chẳng ai nghĩ là có những cuộc vui hôm ấy sau này sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.
0: Chính xác, thời gian thì thật là kỳ lạ. Ngày còn bé thì chỉ mong mình lớn thật nhanh, muốn được đi xa, muốn được khám phá thế giới. Nhưng mà đến khi lớn thật rồi thì lại chỉ muốn quay lại về một cái buổi chiều tím lam năm ấy, để chạy trên con đường làng, để ngồi trên lưng trâu, để nghe bà kể chuyện khi nhóm bếp, để được mẹ giục đi tắm, và để biết rằng là ở cuối con đường luôn có một mái nhà đang chờ mình.
1: Có lẽ vì vậy mà mỗi lần nhìn thấy bầu trời chuyển sang màu tím lam thì chị không còn nghĩ đó chỉ là một màu sắc nữa, mà như thấy cả một miền ký ức. Có tiếng cười, có mùi hương, có gió, có người thân, có tuổi thơ. Một gam màu tưởng rất bình thường lại đủ sức giữ cả một quãng đời.
0: Vâng, và nếu lúc này mà quý vị và các bạn cũng đang nhớ về một buổi chiều như thế, một cánh đồng, một con đê, một dòng sông, hay đơn giản là khoảng sân trước nhà nơi mẹ đứng đợi, thì có lẽ ký ức của chúng ta đang cùng mang một màu. Màu tím lam của những buổi chiều không bao giờ trở lại, nhưng cũng không bao giờ mất đi, bởi nó vẫn luôn nằm ở một góc rất dịu dàng trong tim mỗi người.
1: Và ca khúc tiếp theo sẽ là một chuyến trở về như thế.

về với những buổi chiều tím lam trên cánh đồng tuổi thơ, nơi mỗi cơn gió đều mang theo mùi lúa mới, mỗi tiếng gọi đều chất chứa yêu thương và mỗi gam màu đều nhắc chúng ta rằng có một miền ký ức dù đi xa đến đâu vẫn luôn là nơi bình yên nhất để trở về.

0: Đồ này, nếu vừa rồi là màu tím lam của những buổi chiều tuổi thơ thì chị nghĩ là sẽ có một giai đoạn khác trong cuộc đời luôn được nhắc đến bằng một gam màu rất khác, đó chính là màu đỏ. Ngày bé thì mình thích màu đỏ vì nó nổi bật, lớn thêm một chút thì mình lại thấy màu đỏ trong những cánh phượng của sân trường, trong chiếc khăn quàng đỏ trên vai, trong lá cờ tung bay mỗi sáng thứ hai. Rồi đến một ngày thì mình nhận ra là màu đỏ còn có một ý nghĩa khác, đó là màu của trái tim, là màu của những cảm xúc mãnh liệt nhất mà tuổi trẻ từng có.
1: Ừ, em thì từng nghe một họa sĩ nói rằng là trong hội họa thì màu đỏ rất khó dùng. Chỉ cần nhiều hơn một chút là bức tranh đã trở nên chói gắt, ít hơn một chút lại thiếu điểm nhấn. Cuộc sống cũng giống như vậy, ở những cái năm tháng rực rỡ nhất thường là những năm tháng mình sống bằng tất cả nhiệt huyết, có lúc rất đẹp, có lúc rất đau, nhưng mà chưa bao giờ nhạt nhòa.
0: Có một người bạn từng kể với chị rằng là ngày còn là sinh viên ấy thì bạn ấy mê âm nhạc đến mức là dành gần như toàn bộ tiền tiết kiệm để mua một cây đàn. Bố mẹ phản đối, bạn bè bảo liều, có người còn nói là chơi cho vui thôi, sau này còn phải lo cho cuộc sống nữa. Vậy mà tối nào cậu ấy cũng ôm đàn ngồi ký túc xá, có hôm mất điện, cả dãy phòng kéo ghế ra hành lang, chỉ có một cây đàn mộc và vài giọng hát không thật hay đâu. Nhưng mà ai cũng cười rất nhiều, và nhiều năm sau gặp lại thì điều cậu ấy nhớ nhất không phải là điểm số hay là những kỳ thi đâu, mà lại là những đêm tối ấy, những đêm tuổi trẻ đã cháy hết mình với đam mê. Có lẽ đó cũng là một màu đỏ đúng không?
1: Ừ, đúng rồi. Có những người nhớ màu đỏ qua một mối tình, có người lại nhớ màu đỏ qua một ước mơ, và có người nhớ lần đầu đứng trên sân khấu, lần đầu được gọi tên trong một cuộc thi, lần đầu tự kiếm được đồng tiền bằng chính sức lao động của mình, hay đơn giản là lần đầu dám nói với chính mình sẽ thử. Ký ức màu đỏ thì không nhất thiết phải có nước mắt hay là hoa hồng, nó là màu của khoảnh khắc mà trái tim mình đập mạnh vì mình tin rằng là mình đang thật sự sống.
0: Có lẽ điều đáng quý nhất của tuổi trẻ không phải là chưa từng vấp ngã, mà là dám bước đi, dám yêu một người mà không tính toán, dám đeo đuổi một ước mơ mà chẳng biết có thành công hay không, dám nhận phần khó về mình, dám bắt đầu từ con số 0. Đến khi nhìn lại thì có thể mình không có tất cả, nhưng sẽ không phải nói hai chữ giá như.
1: Vâng, và nếu bây giờ được chọn một ký ức mang màu đỏ thì giữ lại mãi mãi thì em sẽ không chọn cái điều hoàn hảo nhất, em sẽ chọn cái khoảnh khắc mà mình đã sống thật nhất. Bởi rồi thời gian có thể làm phai một màu của một bức tranh, có thể làm cũ một cuốn nhật ký, nhưng mà sẽ không bao giờ làm nguội đi những cái cảm xúc chân thành đã từng ở trong trái tim.
0: Và ca khúc tiếp theo xin được gửi đến tất cả những ai đã từng có một gam màu đỏ của riêng mình. Đó có thể là một mối tình, một ước mơ, một sân khấu đầu tiên, hay đơn giản chỉ là một ngày bạn đã dám sống hết mình. Bởi sau tất cả, điều làm nên vẻ đẹp của ký ức không phải là nó kéo dài bao lâu, mà là trong khoảng thời gian ấy thì trái tim chúng ta đã từng rực sáng đến nhường nào. Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương của Phương Bình và Công Bê.

0: Đâu biết không, có một điều mà chị nhận ra khi mà ngắm một bức tranh ấy, điều làm mình chú ý đầu tiên thì thường là những cái gam màu rực rỡ, nhưng mà điều khiến cho mình nhớ lâu lại là một gam màu trầm. Trong ký ức cũng vậy, những ngày vui thì thường đi qua rất nhanh, còn những cái khoảng lặng lại ở lại rất lâu. Có lẽ vì thế mà chị luôn nghĩ là màu xám không phải là màu của nỗi buồn, mà là màu của sự lắng lại, là lúc mà mình thôi chạy thật nhanh để nhìn rõ hơn con đường đã đi qua.
1: Ừ, nói thật là ngày trước thì em không thích màu xám chút nào chị ạ. Em luôn nghĩ là nó nhạt nhòa, nó cũ kỹ và có phần cô đơn. Cho đến một lần là em nhìn thấy bà ngoại của mình ngồi trước hiên nhà vào một chiều mưa. Mái tóc bà thì đã bạc gần hết, chiếc áo len màu ghi đã mặc nhiều năm. Ngoài sân thì bầu trời cũng phủ một màu xám rất nhẹ. Không biết sao nhưng mà hôm ấy em lại thấy cái khung cảnh ấy đẹp đến lạ. Một vẻ đẹp rất bình yên, chỉ cần ngồi cạnh bà nghe tiếng mưa rơi đã thấy lòng mình dịu xuống. Và lúc đấy em hiểu rằng là có những gam màu chỉ đẹp khi mà mình đủ lớn để cảm nhận.
0: Ngày bé thì mình sợ những ngày mưa vì không được chạy nhảy, không được đá bóng, không được ra ngoài. Lớn lên rồi mới biết là có những cơn mưa giống như một khoảng nghỉ của cuộc đời vậy, để mình được ngồi yên, được nhớ, được nghĩ, được lắng nghe chính mình. Có lẽ màu xám cũng giống như thế, nó không khiến người ta reo lên thích thú nhưng lại đủ dịu để mình bình tâm.
1: Có một nhiếp ảnh gia từng nói rằng là đừng sợ bầu trời xám, vì chính bầu trời xám thì sẽ làm nổi bật ánh đèn trong mỗi ngôi nhà. Khi mà em nghe xong thì em cứ suy nghĩ mãi, và đúng thật như vậy. Nếu lúc nào mà trời cũng nắng, có lẽ là mình sẽ chẳng bao giờ để ý đến cái ánh đèn vàng sau ô cửa sổ. Cũng nếu như mà cuộc đời chỉ toàn là niềm vui, có lẽ là mình cũng chẳng hiểu hết những cái giá trị của những phút giây bình yên.
0: Có một câu chuyện mà chị từng nghe từ một bác phát thanh viên lớn tuổi của đài mình ấy. Bác kể rằng là suốt mấy chục năm làm nghề thì điều bác nhớ nhất lại không phải là những chương trình được nhiều người khen đâu, mà là một cái buổi phát sóng giữa đêm mưa. Hôm ấy thì vì thời tiết xấu, đường truyền liên tục gặp trục trặc, cả ekip gần như là thức trắng để giữ cho chương trình không bị gián đoạn. Kết thúc ca trực thì ai cũng mệt, không ai nghĩ đó lại là một ngày đáng nhớ đến như vậy. Vậy mà nhiều năm sau bác lại nhớ đó là đêm tôi hiểu thế nào là đồng nghiệp, là lúc ai cũng lặng lẽ làm phần việc của mình, không một lời than. Hóa ra có những ký ức không rực rỡ nhưng lại ở lại rất lâu trong ký ức của mỗi người.
1: Chị Mai này, có bao giờ chị thấy là một bức ảnh cũ bị phai màu chưa?
2: Rồi, rất nhiều.
1: Em thì rất thích những cái bức ảnh ấy, mặc dù nó không còn sắc nét, không còn rực rỡ, nhưng mà càng nhìn lại càng thấy thương, giống như ký ức vậy. Theo thời gian thì những chi tiết đã mở đi, những điều còn lại thì luôn là những cảm xúc đẹp nhất. Có lẽ là thời gian không lấy đi ký ức, nó chỉ nhẹ nhàng phủ lên một cái gam màu xám dịu dàng, để mỗi lần nhớ lại thì mình không còn đau như ngày đầu nữa.
0: Đúng vậy, bởi chỉ những ngày tưởng như nhiều mây nhất lại giúp chúng ta nhận ra đâu là ánh sáng mình cần gìn giữ.
1: Có lẽ vì thế mà khi nhìn lại thì em không còn thấy màu xám là cái gam màu buồn nữa. Em thấy đó là màu của sự bao dung, của những vết xước đã lành.
0: Và ca khúc tiếp theo xin gửi đến những khoảng lặng như thế, những khoảng lặng từng khiến ta chênh vênh, từng khiến ta mất ngủ, từng khiến ta nghĩ mình đã đánh mất rất nhiều, để rồi sau tất cả mới hiểu, chỉ những gam màu xám ấy đã âm thầm dạy chúng ta cách lớn lên, cách mạnh mẽ hơn và biết trân trọng những điều bình dị đang hiện diện quanh mình. Kiếm đâu bây giờ với tiếng hát của Nguyễn Hùng.

0: Chị ơi, gọi tên màu của ký ức thì theo chị là chúng ta đang thiếu màu gì? Một màu mà bất kỳ bức tranh nào cũng cần phải có.
1: Đó chính là màu vàng.
0: Không biết là chị Mai có biết không, nhưng mà em từng nghĩ là màu vàng thì chỉ là màu của nắng thôi. Nhưng mãi sau này khi mà lớn lên thì em mới nhận ra rằng là màu vàng còn là màu của thời gian chị ạ. Mà em hỏi này, có bao giờ chị mở một cuốn album ảnh cũ không?
1: Có chứ.
0: Những bức ảnh ngày ấy thì không còn trắng như lúc mới rửa, mà
1: Đúng
0: theo
1: rồi.
0: năm tháng thì giấy ảnh ngả sang màu vàng nhạt này, rồi những trang sách cũ cũng vậy, những lá thư viết tay cũng vậy, và cả những cuốn nhật ký đã nằm yên trong ngăn bàn nhiều năm cũng mang màu vàng của thời gian.
1: Có những chuyện mà khi mới xảy ra ấy, mình từng khóc rất nhiều, từng trách bản thân, từng trách người khác, từng nghĩ rằng là mình sẽ chẳng bao giờ quên được đâu. Ấy vậy mà nhiều năm sau, khi ngồi kể lại câu chuyện ấy thì mình lại có thể mỉm cười. Không phải vì nỗi đau chưa từng tồn tại, mà vì thời gian đã khéo léo phủ lên nó một lớp nắng rất mỏng, đúng không Đô? Đủ để làm mọi thứ dịu dàng trở lại.
0: Chính xác. Em nhớ có lần về quê sau những cái ngày mà xa nhà ấy, con đường đất ngày nào thì giờ đã được đổ bê tông, cây gạo đầu làng thì cũng không còn nữa, dòng sông cũng hẹp hơn trong ký ức, và em cứ nghĩ là mình sẽ buồn. Nhưng mà không, cái điều em cảm nhận rõ nhất đó chính là cái sự biết ơn. Biết ơn vì mình đã từng có một tuổi thơ chạy chân trần trên con đường ấy. Biết ơn vì từng có một mái nhà luôn sáng đèn vào mỗi tối, để hôm nay tất cả cùng lấp lánh dưới một màu nắng rất dịu dàng.
1: Có người từng nói là con người trưởng thành không phải khi có thêm nhiều năm tuổi, mà khi biết mỉm cười với cả những cái điều từng khiến mình rơi nước mắt. Và chị rất là thích câu đó, Đô ạ. Bởi đến cuối cùng thì ký ức không phải là nơi để mình mãi ngoái đầu nhìn lại. Ký ức giống như một chiếc ba lô nhỏ luôn ở sau lưng. Nó không kéo mình về quá khứ, nó chỉ nhắc rằng mình đã đi được một chặng đường dài như thế nào, đã mạnh mẽ thế nào để có mặt ở hôm nay.
0: Và biết đâu ngay lúc này khi mà chương trình sắp khép lại thì mỗi quý vị thính giả cũng đã tìm thấy cho mình một gam màu của riêng mình. Có thể đó là màu của tuổi thơ, màu của gia đình, màu của một mối tình, hay đơn giản chỉ là màu của một buổi chiều bình yên đã rất lâu rồi mình chưa có dịp trở về. Xin hãy giữ lấy gam màu ấy, bởi cuộc sống có thể khiến chúng ta bận rộn hơn mỗi ngày, nhưng ký ức thì luôn kiên nhẫn chờ ở một góc rất dịu dàng trong tim.
1: Màu của ký ức rồi cũng sẽ khép lại, nhưng hành trình của những gam màu trong mỗi chúng ta sẽ còn tiếp tục. Mai này, biết đâu một bản nhạc cũ, một mùi hương quen, một khoảng trời tím lam cuối ngày hay một tia nắng vàng xuyên qua ô cửa cũng đủ để mở ra cả một miền thương nhớ. Bởi ký ức đẹp nhất không nằm ở việc ta nhớ được bao nhiêu điều, mà ở chỗ sau rất nhiều năm tháng khi ngoảnh lại, ta vẫn có thể mỉm cười và nhẹ nhàng nói với quá khứ của mình: cảm ơn vì đã nhuộm cuộc đời tôi bằng những gam màu đẹp đến thế.
0: Và ca khúc cuối cùng xin được gửi tặng quý vị và các bạn như một lời chào khép lại chương trình hôm nay. Chúc cho mỗi chúng ta, dù đang ở bất cứ đâu, vẫn luôn gìn giữ những gam màu đẹp nhất trong ký ức, để mỗi khi cuộc sống vội vàng, chỉ cần một giai điệu cất lên, ta lại có thêm một lý do để mỉm cười, để yêu hơn những gì mình đã đi qua và trân trọng hơn những gì mình đang có.
1: Ca khúc cuối cùng Hoa Ban Nhỏ Bé do We Choi, Bùi Công Nam và Vương Bình thể hiện sẽ được truyền tới quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Thực hiện chương trình, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Trần Đô Lê Mai và kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam Lào tham dự giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An.
1: Ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030 định hướng đến năm 2045 tổ chức cuộc họp để thảo luận thống nhất một số nội dung quan trọng.
0: Nghệ An kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp xóm để đáp ứng yêu cầu quản lý ở cơ sở trong giai đoạn mới.
1: Mô hình chợ số Hạnh Lâm giúp người dân quảng bá nông sản địa phương và mở rộng thị trường tiêu thụ vượt ra ngoài các phiên chợ truyền thống.
0: Khẩn trương lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương và gia đình sau nhiều năm mong đợi.
1: Chính phủ Australia ký thỏa thuận xuất khẩu uranium sang Ấn Độ cho các mục tiêu năng lượng hòa bình.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ 6 ngày 10 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3 tiếp tục diễn ra tại tỉnh Nghệ An, góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng, củng cố tình đoàn kết đặc biệt và xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị giữa hai nước. Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Lào do Đại tướng Kham Liêng U Tha Cây Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, xã Kim Bảng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì lễ đón Đại tướng Kham Liêng U Tha Cây Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào sang tham dự các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3. Ngay sau lễ đón chính thức, hai bộ trưởng đã thực hiện nghi thức trồng cây hữu nghị tại khu vực khuôn viên cột mốc số 460, biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền lãnh thổ, đồng thời là dấu mốc của tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Lào. Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Kham Liêng U Tha Cây Sòn đã thăm tặng quà đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy. Tiếp đó, đoàn đã đến thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng và giao lưu văn hóa, thể dục thể thao với người dân thôn Thủy Phong và bản Sốp Tầng, trao tặng bò giống cho nhân dân khu vực biên giới, dự lễ sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới. Sau hai lần tổ chức thành công vào các năm 2021-2024, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào đã trở thành hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước, đồng thời tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 diễn ra trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 49 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, 18 tháng 7 năm 1977, 18 tháng 7 năm 2026. Qua đó, tiếp tục khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác quốc phòng, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
1: Trong sáng nay, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đã về dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Trong không khí trang nghiêm, hai đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu cấp cao hai nước thành kính dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cùng Chủ tịch Cây Sòn Phôn Vi Hẳn, Hoàng thân Su Phan Nu Vong trực tiếp đặt nền móng xây dựng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam Lào. Tiếp đó, đoàn đại biểu hai nước trồng cây hữu nghị và tham quan nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, công trình do Chính phủ Lào tặng Chính phủ Việt Nam đặt trong khu di tích Kim Liên. Công trình có kiến trúc nhà sàn 2 tầng, mang đậm bản sắc văn hóa Lào, diện tích xây dựng 315m², không gian trưng bày, giới thiệu hình ảnh về tình đoàn kết gắn bó giữa hai đảng, hai nhà nước, hai quân đội và nhân dân Việt Nam-Lào. Quá trình liên minh chiến đấu giành độc lập dân tộc, đồng thời lưu giữ nhiều hiện vật, kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cây Sòn Phôn Vi Hẳn cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước. Trước đó, tại xã Kim Bảng, đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã dự lễ khởi công trường mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng tặng. Công trình gồm hai khối nhà 2 tầng với tổng diện tích sàn 1.646m², bố trí 13 phòng chức năng, bao gồm phòng làm việc, phòng y tế, các phòng học chuyên dùng, bếp và phòng học thường xuyên. Ngoài chức năng dạy học, trường còn được thiết kế để làm nơi tránh trú bão, lũ cho người dân khi cần thiết.
0: Tiếp đó đã diễn ra hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam-Lào trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3. Hai bên đã đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian qua và thống nhất những định hướng hợp tác trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong bản tin tiếp theo.
1: Tối qua trong chuyến thăm viếng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đoàn công tác do đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh làm trưởng đoàn đã trao tặng kinh phí hỗ trợ Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Nghệ An. Tiếp đoàn có đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã trao tặng Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Nghệ An số tiền 500 triệu đồng, nguồn kinh phí nhằm góp phần hỗ trợ địa phương thực hiện các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và nghĩa cử cao đẹp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh dành cho Nghệ An. Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sự đồng hành và hỗ trợ thiết thực của tỉnh Bắc Ninh không chỉ góp phần bổ sung nguồn lực để địa phương thực hiện tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, mà còn tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai địa phương.
0: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030 định hướng đến năm 2045 tổ chức cuộc họp để thảo luận, thống nhất một số nội dung quan trọng. Dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến và thống nhất các dự thảo gồm quy chế hoạt động của ban chỉ đạo, quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo, kế hoạch hoạt động của ban chỉ đạo, quyết định thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo. Đây là những nội dung quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ và triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Nghệ An hiện có hơn 1,16 triệu hectare rừng và đất lâm nghiệp với khoảng gần 1.600 loài cây làm thuốc, trong đó hơn 70 loài dược liệu quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam. Theo phân tích của các nhà khoa học và chuyên gia tại cuộc họp, đây là nguồn tài nguyên lớn, nếu được quy hoạch bảo tồn, phát triển và khai thác hợp lý, sẽ tạo động lực phát triển kinh tế khu vực miền Tây Nghệ An, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ rừng và phát triển bền vững. Do đó, Nghệ An cần khai thác hiệu quả tài nguyên rừng, đa dạng sinh học và điều kiện tự nhiên, từng bước đưa dược liệu trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Kết luận cuộc họp, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo, thống nhất cao với các nội dung trình tại cuộc họp và yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các quy chế, kế hoạch và quyết định của ban chỉ đạo để sớm ban hành, đồng thời tham mưu xây dựng nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và hoàn thiện đề án phát triển dược liệu Nghệ An giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Chuẩn bị tổ chức hội thảo khoa học nhằm định hướng phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị, xây dựng cơ sở dữ liệu về vùng dược liệu Nghệ An, rà soát đánh giá thực trạng, đề xuất quy hoạch dược liệu trên địa bàn tỉnh. Đối với các thành viên ban chỉ đạo, cần chủ động xây dựng nhiệm vụ của mình, của địa phương để đưa ra mục tiêu, giải pháp, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Các địa phương, nhất là 54 xã trọng điểm, khẩn trương rà soát, quy hoạch vùng phát triển dược liệu phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy vai trò của hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân trong xây dựng vùng nguyên liệu tập trung.
1: Sau sắp xếp, từ ngày 1 tháng 7, Nghệ An còn hơn 2.026 khối xóm bản, giảm 46,64% so với trước. Không chỉ tinh gọn đầu mối, việc kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp xóm còn được các địa phương đặc biệt chú trọng, lựa chọn những người có trình độ, năng lực, uy tín, trách nhiệm để đáp ứng yêu cầu quản lý ở cơ sở trong giai đoạn mới. Thực tế, tại nhiều địa phương cho thấy, đội ngũ cán bộ sau sắp xếp đang được trẻ hóa, tạo thêm động lực đổi mới trong hoạt động của các khu dân cư.
0: Xóm Quang Long, xã Quang Đồng sau sát nhập có gần 500 hộ dân, 56 đảng viên. Cả ba chức danh không chuyên trách hiện nay gồm bí thư chi bộ, xóm trưởng và trưởng ban công tác mặt trận đều có trình độ đại học, tuổi đời còn trẻ. Trong đó, bí thư chi bộ sinh năm 1995 và đã có 5 năm đảm nhiệm chức vụ xóm trưởng, bí thư chi bộ. Ngay sau sát nhập, đội ngũ cán bộ xóm Quang Long đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai các nhiệm vụ, trong đó đã ứng dụng chuyển đổi số trong công khai thông tin, kết nối người dân và tuyên truyền các nhiệm vụ của xóm. Ông Nguyễn Văn Mai, xóm Quang Long, xã Quang Đồng, chia sẻ.
2: Với cái bộ máy của hiện tại của xóm Quang Long thì rất là, tôi cảm thấy là băng lòng. Tin tưởng rằng là cái phong trào của xóm với cả cái hoạt động của xóm nó sẽ mạnh mẽ.
0: Về cách làm, ông Nguyễn Trạch Thắng, bí thư chi bộ xóm Quang Long, xã Quang Đồng cho biết.
3: Khi có quyết định thành lập xóm, thì việc đầu tiên thì chúng tôi đã thành lập các cái fanpage của xóm, với các cái trang của xóm, nhóm của xóm và đã sử dụng công nghệ AI để tạo nên những cái bài tuyên truyền.
0: Cũng như xóm Quang Long, sau khi sáp nhập, đội ngũ cán bộ không chuyên trách xóm 9, xã Thần Lĩnh cũng đều là những người trẻ có trình độ đại học và nhiều năm tham gia công tác ở cơ sở. Ông Trần Hữu Ất, người dân xóm 9, chia sẻ.
4: Bây giờ các cháu được học hành hơn. Mấy bữa họp hành đây là đóng góp ý kiến là nhân dân là an cư hộ hội.
0: Bà Vi Thị Nhàn, bí thư chi bộ xóm 9, xã Thần Lĩnh, cho biết.
5: Sau sáp nhập thì địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn thì chúng tôi về công tác tuyên truyền vận động thì chúng tôi sẽ đi theo hướng là linh hoạt hơn và chủ động hơn, gần dân hơn để mà đến với được người dân nhiều.
0: Sau sắp xếp, cùng với việc giảm 46,64% số lượng khối xóm, đội ngũ cán bộ không chuyên trách cũng được tinh gọn theo hướng nâng cao chất lượng. Tại xã Quang Đồng, sau khi giảm từ 22 xuống còn 11 xóm, trong số các cán bộ không

0: chuyên trách của xã có 13 người trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. Tại xã Thần Lĩnh, trong 39 cán bộ không chuyên trách, có 13 người trình độ đại học và trung cấp, 4 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Theo bà Đinh Thị Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quang Đồng, điều bộ máy mới nhanh chóng vận hành hiệu quả, các địa phương đều phân công cán bộ cấp xã trực tiếp bám cơ sở, hướng dẫn, tập huấn cho đội ngũ cán bộ xóm.
1: Thì đầu tiên là chúng tôi là lựa chọn những cái đội ngũ cán bộ làm cấp xóm là phải có cái phẩm chất đạo đức, chính trị, là lập trường là vững vàng và nhiệt huyết về cái trình độ chuyên môn. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ là tổ chức các cái lớp tập huấn để là hướng dẫn cụ thể trực tiếp cho là từng cái cán bộ.
0: Ông Bùi Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Thần Lĩnh nêu quan điểm.
2: Đảng ủy cũng đã phân công các đồng chí trong ban thường vụ, phân công các đồng chí trong ban chấp hành bám sát các cái cơ sở xóm để hướng dẫn chỉ đạo nhất trong giai đoạn ban đầu này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ có cái chương trình để đây là bồi dưỡng tập huấn nhất là những cái đồng chí mới đảm nhận những cái công tác, các cái quy trình, cách thức làm việc ở từng cái lĩnh vực công tác.
0: Việc sắp xếp khối xóm không chỉ tạo ra bộ máy tinh gọn hơn mà còn mở ra cơ hội xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có chất lượng, trẻ hơn, năng động hơn. Cùng với sự đồng hành hỗ trợ của cấp ủy chính quyền địa phương, các xóm mới ở Nghệ An đang từng bước vận hành ổn định, hiệu quả, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng quản trị cơ sở và phục vụ nhân dân tốt hơn trong giai đoạn phát triển mới.
3: Tại tỉnh Ninh Bình, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ trao giải thưởng Vita Award 2026. Sự kiện là hoạt động ý nghĩa chào mừng 66 năm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam, mùng 9 tháng 7 năm 1960, mùng 9 tháng 7 năm 2026, đồng thời đánh dấu mùa giải đầu tiên được triển khai theo đề án Vita Award giai đoạn 2026-2030. Với thông điệp tôn vinh giá trị lan tỏa thương hiệu kết nối phát triển, Vita Award 2026 đã trao 106 giải thưởng thuộc 9 nhóm hạng mục, vinh danh các cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp, điểm đến, cơ sở lưu trú, sản phẩm và dịch vụ du lịch tiêu biểu trên cả nước. Điểm nhấn của mùa giải là việc tôn vinh nhiều mô hình du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên, phát huy giá trị văn hóa bản địa, đổi mới sáng tạo trong phát triển sản phẩm và thúc đẩy du lịch xanh, góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách. Sự kiện không chỉ ghi nhận thành quả của doanh nghiệp mà còn tạo động lực để các đơn vị tiếp tục đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng những trải nghiệm khác biệt nhằm thu hút khách du lịch trong nước và đặc biệt là khách quốc tế, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.
0: Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch giao thương ngày càng tăng giữa Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, Vietnam Airlines đang tiếp tục mở rộng mạng bay đến khu vực Đông Bắc Á. Theo kế hoạch, từ Hà Nội, hãng tăng tần suất các đường bay đến Đài Bắc từ 7 lên 11 chuyến mỗi tuần. Đường bay Hà Nội-Osaka sẽ tăng lên 11 chuyến mỗi tuần từ cuối tháng 10 và đạt 14 chuyến mỗi tuần từ đầu tháng 12 năm 2026. Tại Đà Nẵng, đường bay đến Seoul được nâng lên 14 chuyến mỗi tuần từ mùng 1 tháng 7 đến các đường bay đến Tokyo-Osaka cũng được tăng tần suất và khai thác. Dịp này, Vietnam Airlines triển khai chương trình ưu đãi vé khứ hồi trên một số đường bay, đồng thời cộng thêm giảm thưởng cho hội viên bông sen vàng. Việc mở rộng mạng bay góp phần tăng cường kết nối quốc tế, thúc đẩy du lịch thương mại, giao lưu giữa Việt Nam với các thị trường Đông Bắc Á. Đầu ra cho nông sản luôn là bài toán khiến nhiều nông dân trăn trở, đặc biệt tại các địa phương miền núi, nơi điều kiện kết nối thị trường còn nhiều hạn chế. Với thông điệp, mỗi người dân là một đại sứ, mỗi sản phẩm là một câu chuyện, mỗi chiếc điện thoại là một cơ hội phát triển. Mô hình chợ số Hạnh Lâm đang từng bước giúp người dân quảng bá nông sản địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ vượt ra ngoài phạm vi của những phiên chợ truyền thống.
3: Các sản phẩm như mật ong rừng, nhung hươu vốn là những đặc sản được sản xuất tại địa phương. Trước đây, khi chưa tiếp cận các nền tảng số như mạng xã hội hay Zalo để bán hàng, lượng sản phẩm tiêu thụ của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Hoài còn khá hạn chế. Tuy nhiên, từ khi bà tham gia mô hình chợ số, lượng khách hàng tăng lên đáng kể, kéo theo sản lượng tiêu thụ cũng tăng gấp nhiều lần so với trước.
4: Sau khi có chợ số thì quá nhiều nền tảng, quá nhiều mối quan hệ và sự chia sẻ ở trên mạng xã hội thì là sản phẩm được mọi người biết đến nhiều hơn ạ. Và Facebook của mình thì cũng có nhiều lượng người theo dõi hơn. Đúng rồi, lượng người kết bạn nhiều hơn và kết nối được nhiều sản phẩm hơn.
3: Còn với ông Trần Điền Vi, một hộ trồng cam quy mô lớn tại xã Hạnh Lâm, để đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, ông chủ động quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số và mạng xã hội. Nhờ tận dụng hiệu quả các kênh trực tuyến, cam của gia đình tiêu thụ thuận lợi hơn, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.
5: Chợ truyền thống ấy, thì nó hiệu quả bằng giờ. Vì giờ chợ sổ thì được là các tệp khách hàng ở xã tiếp cận, thì hãy được kể cả có đặt hàng hoặc muốn nó thuận tiện hơn so với cái bản chợ truyền thống ngày xưa.
3: So với chợ truyền thống, chợ số có lợi thế về khả năng lan tỏa thông tin nhanh, tiếp cận lượng khách hàng rộng lớn. Tuy nhiên, không phải hộ sản xuất kinh doanh nào cũng thành thạo kỹ năng bán hàng trên nền tảng số. Vì vậy, theo ông Nguyễn Xuân Tuấn, Phòng Văn hóa, Ủy ban Nhân dân xã Hạnh Lâm, chợ số Hạnh Lâm chính là nơi để chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn người dân cách xây dựng thương hiệu, quảng bá và bán sản phẩm trên môi trường số.
6: Chúng tôi đang hướng đến cho người dân nơi đây thay đổi cách nghĩ, cách làm, từ việc thụ động, từ việc chờ đợi, đến việc là chủ động và sáng tạo trên không gian số để đưa sản phẩm, những cái sản phẩm, những đặc sản của vùng nơi đây, những văn hóa lịch sử mang về trên không gian số để mọi người biết đến nhiều hơn, biết đến Hạnh Lâm nhiều hơn, từ đó là nâng cao đời sống của bà con nhân dân.
3: Mô hình chợ số không chỉ mở thêm kênh tiêu thụ cho nông sản địa phương mà còn giúp người dân từng bước làm quen với các nền tảng số và phương thức kinh doanh trực tuyến. Đây cũng là bước đi thiết thực đưa chuyển đổi số đến gần hơn với khu vực nông thôn, tạo động lực thúc đẩy kinh tế số phát triển ngay từ cơ sở.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số sử dụng các phần mềm ứng dụng của Đảng lần thứ 2 năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của gần 200 học viên. Tại hội nghị, các học viên được nghe các báo cáo viên truyền đạt những kiến thức rất quan trọng, thiết thực về luật bảo vệ bí mật nhà nước, ứng dụng giải pháp bảo mật toàn trình trên hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của Đảng, cũng như các tính năng mới của hệ thống họp trực tuyến, sổ tay đảng viên điện tử. Để việc triển khai công tác chuyển đổi số trong Đảng bộ đi vào thực chất, hiệu quả, Thường trực Đảng ủy đề nghị các cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cần quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung tại đơn vị. Ngay sau hội nghị, cần tích cực thực hành, sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng đã được hướng dẫn, đặc biệt là hệ thống thông tin phục vụ họp và sổ tay đảng viên điện tử, tuyệt đối tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng và thực hiện nghiêm túc giải pháp bảo mật toàn trình khi xử lý văn bản chế độ mật trên hệ thống điều hành tác nghiệp.
3: Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức tập huấn chuyên đề phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn trong giai đoạn hiện nay tại xã Kim Liên. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được truyền đạt những chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã, đồng thời phân tích định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trong thời kỳ mới. Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp cho các học viên là cán bộ hội viên nông dân không ngừng nâng cao nhận thức để từ đó chủ động áp dụng các mô hình kinh tế, thúc đẩy phong trào sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương ngày càng hiệu quả và bền vững.
0: Số liệu từ Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết hiện có khoảng 13 triệu thuê bao di động bị tạm dừng dịch vụ một chiều do chưa hoàn thành xác thực thông tin chính chủ theo quy định của Thông tư 08. Nếu không chuẩn hóa trước ngày 15 tháng 8, các thuê bao sẽ bị khóa 2 chiều và bị thu hồi số từ ngày 20 tháng 8. Đến nay, hơn 114 triệu thuê bao đã được đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó trên 96 triệu thuê bao đã xác thực thành công. Riêng từ 15 tháng 6 đến nay, hơn 3,8 triệu thuê bao đã hoàn tất chuẩn hóa khi bị khóa một chiều. Việc chuẩn hóa dữ liệu không chỉ bảo vệ quyền lợi người sử dụng mà còn góp phần hạn chế SIM không chính chủ, tăng cường phòng chống cuộc gọi, tin nhắn rác và các hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Hơn 2.300 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được tỉnh Nghệ An khẩn trương lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình sau nhiều năm mong đợi.
3: Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương là nghĩa trang thứ 5 trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai lấy mẫu sinh phẩm. Theo ông Nguyễn Tất Tây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đô Lương, hiện nơi đây còn hơn 1.300 phần mộ

0: liệt sĩ chưa xác định được danh tính, có số lượng lớn nhất trong các nghĩa trang đã thực hiện lấy mẫu. Vì vậy, công tác chuẩn bị được Ban chỉ đạo 515 tỉnh và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, từ rà soát hồ sơ, xác định vị trí từng phần mộ đến bố trí lực lượng hỗ trợ, đảm bảo quá trình lấy mẫu diễn ra chính xác, an toàn và đúng quy trình.
1: Tuyên truyền cho bà con nhân dân về cái ý nghĩa, cái sức quan trọng của cái chiến dịch năm đó ngày đêm, và đặc biệt cụ thể đến địa bàn Đô Lương, để rồi nhân dân đồng tình và ủng hộ. Chúng tôi là phân công các cái tổ chức từng nhiệm vụ cụ thể để hy vọng là các liệt sĩ sẽ sớm được xác định tên tuổi mà về với gia đình.
0: Thượng tá Chính Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, trong chiến dịch 500 ngày đêm, đơn vị đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm là tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính các liệt sĩ chưa có thông tin. Trong đó, đẩy nhanh việc lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN được xem là giải pháp quan trọng, mở ra cơ hội xác định danh tính cho hàng nghìn phần mộ còn chưa biết thông tin.
2: Thời tiết dịp này thì hết sức nặng nọng. Chúng tôi cũng quán triệt nhiệm vụ cho anh em là phát huy cái tinh thần trách nhiệm cao độ và khắc phục khó khăn nắng nóng để tiến hành công việc một cách nhanh nhất, làm thế nào để tiến hành lấy mẫu cho các liệt sĩ được sớm nhất.
0: Toàn tỉnh Nghệ An hiện quản lý 116 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 21.300 phần mộ, trong đó còn 2.333 phần mộ chưa xác định được danh tính, cần lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN. Dù khối lượng công việc rất lớn, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu trước tháng 10 năm nay, tạo cơ sở dữ liệu phục vụ đối chiếu với mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trong thời gian tới. Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An khẳng định.
3: Đến nay chúng tôi đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 4 nghĩa trang với hơn 230 phần mộ. Với quyết tâm cao và sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng, thì Nghệ An phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc lấy mẫu tại 32 nghĩa trang trước cuối tháng 10 năm 2026, góp phần sớm xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay không chỉ là dữ liệu phục vụ giám định ADN mà còn thắp lên thêm hy vọng đưa những phần mộ chưa xác định danh tính trở về đúng tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ. Với tâm huyết hoàn thành chiến dịch lấy mẫu trong thời gian sớm nhất, Nghệ An đang góp phần nối lại những mạch nguồn ký ức còn dang dở để hành trình tìm lại danh tính liệt sĩ và đưa các anh trở về với gia đình không còn chỉ là niềm mong mỏi mà dần trở thành hiện thực.
4: Lại thêm một vụ cháy nhiều tàu cá vừa xảy ra tại cảng cá Tam Quan, tỉnh Gia Lai. Theo đó, tối qua đồn biên phòng Tam Quan, tỉnh Gia Lai đã cử cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng tại chỗ để dập tắt hỏa hoạn xảy ra cảng cá Tam Quan. Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 19 giờ một tàu cá khi đang neo đậu tại khu đê đã bị bốc cháy kèm theo tiếng nổ. Sau đó, phương tiện bị đứt neo, bị gió thổi tấp vào bờ gây cháy lan. Ngay khi nhận được thông tin, đồn biên phòng Tam Quan Nam đã cử 3 tổ công tác cùng các phương tiện cano để cùng lực lượng phòng cháy, chữa cháy, khống chế, khoanh vùng hỏa hoạn. Việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn do gió lớn và thủy triều rút cạn, khiến cho các phương tiện tham gia chữa cháy khó tiếp cận. Ông Trần Hữu Thảo, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Nhân Bắc cho biết đã có khoảng 6 chiếc tàu cá bị cháy hoàn toàn, trong đó 2 chiếc ở phường Hòa Nhân Đông, 3 chiếc ở phường Hòa Nhân Bắc và 1 chiếc ở phường Hòa Nhân. Hầu hết các tàu bị thiệt hại đều có chiều dài từ 17 đến 21 mét, đều là tàu đánh cá xa bờ có giá trị lớn.
0: Phần tin quốc tế. Ngày 9 tháng 7, quân đội Mỹ tiếp tục mở đợt không kích mới nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran, làm dấy lên lo ngại thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai bên có nguy cơ đổ vỡ và căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Theo truyền thông Iran, hai địa điểm quân sự tại Iran được xác nhận trở thành mục tiêu trong loạt tấn công mới nhất ở Trung Đông. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, các cuộc không kích nhằm làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Đáp trả, Iran đã phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái về phía Bahrain, Kuwait và Qatar. Nhiều mục tiêu đã bị đánh chặn, diễn biến mới nhất cho thấy nguy cơ xung đột toàn diện tại Trung Đông đang gia tăng, đặt ra rủi ro lớn đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị đe dọa.
4: Sau hơn một thập kỷ bế tắc do các rào cản nghiêm ngặt về vũ khí hạt nhân, chính phủ Australia đã ký thỏa thuận xuất khẩu uranium sang Ấn Độ cho các mục tiêu năng lượng hòa bình. Lễ ký thỏa thuận diễn ra tại thành phố Melbourne, Australia, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức và tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của Thủ tướng Ấn Độ Narendra.

0: Modi cùng người đồng cấp Australia Anthony Albanese. Australia hiện là quốc gia nắm giữ trữ lượng uranium lớn nhất thế giới được phát hiện. Trong khi đó, Ấn Độ đang hướng đến mục tiêu tự chủ lắp đặt 100 gigawatt điện hạt nhân vào năm 2047 để cấp điện cho gần 60 triệu hộ gia đình mỗi năm. Ngay sau khi nghi thức ký kết, hai thủ tướng Modi và Albanese đã tuyên bố cam kết nâng cấp toàn diện mối quan hệ hợp tác quốc phòng và an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương lên một tầm cao mới, phản ánh bước chuyển dịch lớn cả về chiều sâu và tham vọng chiến lược của hai quốc gia.
1: Ủy ban châu Âu EC thông báo đã ban hành quy định áp thuế chống bán phá giá chính thức đối với lốp xe ô tô con và xe tải nhẹ nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc với mức thuế dao động từ 4,3% đến 45,3%. EC đưa ra quyết định áp thuế sau cuộc điều tra, trong đó cơ quan này kết luận lốp xe ô tô con và xe tải nhẹ của Trung Quốc được bán vào thị trường EU với giá thấp hơn giá trị thông thường, gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất lốp xe của khối. Lĩnh vực đang tạo việc làm cho hơn 80.000 lao động tại 14 quốc gia thành viên. Phạm vi sản xuất bị điều tra bao gồm nhiều chủng loại và kích cỡ lốp cao su có chỉ số tải trọng dưới 121. Năm 2024, EU tiêu thụ khoảng 330 triệu chiếc lốp loại này, với tổng giá trị thị trường vượt 18 tỷ euro, tức là khoảng 21 tỷ đô la.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp báo mới đây, Cục Điện lực Bộ Công Thương cho biết quyết định hỗ trợ kinh phí cho hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà chưa thể ban hành.
1: Lý do là Bộ Tài chính chưa bố trí được nguồn ngân sách, đồng thời cơ chế tín dụng cho vay ưu đãi vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Trước đó, Bộ Công Thương từng đề xuất hỗ trợ từ 1 đến 1,5 triệu đồng một hộ và cho vay tối đa 40 triệu đồng. Dù vậy, người dân vẫn được tiếp sức qua Nghị định 243 ban hành ngày 26 tháng 6. Chính sách mới cho phép mua bán sản lượng điện dư theo thỏa thuận, thậm chí được vượt mức 50% đến hết năm 2030 nếu lưới điện khu vực bảo đảm an toàn tiếp nhận.
0: Trước bối cảnh giá xăng dầu liên tục hạ nhiệt, ngày 8 tháng 7, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản số 5774 yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô khẩn trương rà soát kê khai điều chỉnh giảm giá cước phù hợp với chi phí đầu vào.
1: Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tiến độ thực hiện của các doanh nghiệp hiện vẫn còn chậm. Đến nay, mới chỉ có các đơn vị xe buýt và 4 xe khách tuyến cố định Văn Minh, Đông Bắc, Thạch Thành, Thanh Hồng Sơn thực hiện kê khai giảm giá. Phần lớn các đơn vị còn lại vẫn án binh bất động. Sở Xây dựng chỉ đạo các doanh nghiệp phải niêm yết công khai giá vé mới trước khi bán cho hành khách, tuyệt đối không thu cao hơn giá niêm yết. Phòng quản lý vận tải sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc và tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chây trì nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.
0: Trong bối cảnh giá cả thị trường chăn nuôi có nhiều biến động, mô hình nuôi dê nhốt chuồng với ưu điểm dễ chăm sóc, đầu ra ổn định đang mở ra một hướng đi đầy triển vọng cho bà con nông dân Nghệ An. Hiện ở nhiều địa phương, các hộ dân nuôi dê nhốt chuồng đã tập trung chăn đàn, mở rộng quy mô chuồng trại để đáp ứng nhu cầu thị trường.
1: Nhận thấy dê dễ nuôi, ít công chăm sóc, nên nhiều năm nay, gia đình anh Thành, xã Đô Lương đầu tư vào nuôi dê nhốt chuồng quy mô lớn, từ 500 đến 700 con một năm. Chuồng nuôi nhốt được bố trí cào ráo, thoáng mát. Dê được cho ăn đầy đủ thức ăn tinh và thô, nên phát triển tốt, thị trường khá ổn định.
2: Thị trường của em là hầu như là đi ra Ninh Bình vì là đi ra Hà Nội. Chúng thương lại người ta từ người ta vào người ta bắt à, mình có bị giảm đi đó. Thì ví dụ như em có dê nuôi cái là em gọi điện là thị trường mấy thương lại ngoài Bắc có vào người ta cần.
1: Dê dễ nuôi, thức ăn chủ yếu từ cây cỏ tự nhiên như cỏ voi, cây keo, dâm bụt, lá mít có sẵn ở địa phương. Chuồng trại đơn giản nên mô hình này phù hợp với những hộ ít vốn. Người nuôi có thể kiểm soát được nguồn bệnh từ bên ngoài, rủi ro thấp, đồng thời có thể nuôi vỗ béo, rút ngắn thời gian chăn nuôi. Bà Lê Thị Thúy, một hộ chăn nuôi ở xóm Diễn Lâm, xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết.
3: Ngành to, nếu như mà cổ ta mua co cho nắn này, là co cám, lúa, gạo, là có như là nuôi nhốt là hơn nuôi đi. Đi ra ngoài thì nói chúng hơn ăn được ít cái cỏ thôi chứ con nữa mình thì không đầu tư. Con nếu mà nuôi thì là mình phải đầu tư vô này. 3-4 tháng ấy là nếu mà dế mà mạnh á là khoảng 15 cân 2 yến là bán.
1: Thời gian từ năm 2025 đến nay, giá dê tăng mạnh có thời điểm lên đến 200 đến 220.000 đồng 1 kg. Hiện nay, mức giá trung bình đạt từ 170 đến 180.000 đồng 1 kg, mang lại thu nhập cao cho người chăn nuôi. Chia sẻ về niềm vui này, ông Nguyễn Văn Tâm, một hộ chăn nuôi dê tại xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, cho biết.
4: Cơ bản là chuồng dài nó sạch sẽ, ấm về mùa đông, mà mát về mùa hè. Như vậy là đảm bảo về cái thức ăn này đảm bảo sạch, để là con dê nó phát triển. Trước đấy thì khoảng ở mức tức là từ 10 đến 90 thôi, 10 đến 11 là hết cỡ. Bây giờ là nó tăng lên như vậy. Thì bà con cũng phấn khởi.
1: Ngoài thu nhập từ dê thương phẩm và sinh sản, mô hình nuôi nhốt còn giúp người nuôi tận dụng được phế phẩm từ dê để tạo nguồn phân bón hữu cơ vi sinh, phục vụ cho trồng trọt, nhất là trồng cỏ làm thức ăn cho dê và các loài động vật khác.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát. Thưa quý vị và các bạn, có những người ở tuổi ngoài 70, điều mong mỏi lớn nhất chỉ là có sức khỏe để an hưởng tuổi già bên con cháu. Thế nhưng với vợ chồng ông Bùi Văn Biểu và bà Nguyễn Thị Lý ở thôn Thủy Sơn, xã Kim Bảng, tuổi già lại gắn với một hành trình khác, khi bệnh tật ngày một nhiều hơn, sức khỏe ngày một yếu đi. Ông bà vẫn phải trở thành chỗ dựa của hai đứa cháu nhỏ, bởi các em không còn có một mái ấm trọn vẹn để yêu thương.
1: Mỗi ngày của ông Bùi Văn Biểu đều bắt đầu bên cạnh chiếc máy khí dung. Sau lần đột quỵ cùng căn bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính, khiến nhịp thở của ông trở nên khó nhọc. Chiếc máy khí dung vì thế trở thành vật không thể thiếu trong cuộc sống của ông.
2: Khi mà nghẹt quá là phải thở, ở nhà là phải thở khí dung ấy. Thì nói ba như gì là có ba có như ông chết rồi, ba chỗ cắt cho cái gì ông không, chứ ông không bắt được kín nữa.
1: Còn với bà Nguyễn Thị Lý, mỗi buổi sáng lại bắt đầu bên đàn gà và mấy con lợn sau vườn. Đó không chỉ là công việc quen thuộc của người phụ nữ tuổi đã ngoài 70, mà còn là nguồn sống của cả gia đình. Chị Lê Thị Thanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Kim Bảng, Nghệ An cho biết.
3: Hai ông bà thì, ông thì bệnh tật, bị bệnh tắc nghẽn phổi. Hàng năm là phải đi viện, một năm vài ba lần đi viện, nằm dậy bệnh viện phổi. Còn bà thì như hầu hết là nhiều tuổi rồi nhưng mà cũng phải làm việc, tức là bà phải chăn nuôi để trang trải cuộc sống của ông bà và cháu.
1: Hai đứa cháu, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng đều lớn lên trong vòng tay của ông bà. Thanh Tuyền là con của người con gái gửi lại nhờ ông bà chăm sóc. Còn Đồng là cháu nội được người con trai để lại từ khi mới tròn 1 tháng tuổi. Kể từ đó, căn nhà nhỏ của ông Biểu và bà Lý không chỉ có thêm tiếng cười trẻ thơ mà cũng bắt đầu gánh thêm trách nhiệm của những người làm cha, làm mẹ một lần nữa. Em Bùi Công Đồng, cháu nội của ông Biểu và bà Lý nói.
4: Em chưa bao giờ gặp bố mẹ em và em không biết bố mẹ em là ai cả. Ông ba rất cực khổ để chăm em lớn đến từng nay. Ngày nào bà cũng phải ra ngoài nướng, ngoài nội làm việc để cho kiếm miếng ăn cho chúng em.

0: Tháng rưỡi đến giờ, thằng con trai là khi 2019 đến giờ coi như là bị Covid. Rồi hai vợ chồng biết hắn bỏ chắc hắn đấy lòng nó đến dư luôn, không liên lạc được. Ông bà giờ không biết lòng nó là hết.
1: Thì cái ngày mà ông bà đón cả hai cháu về nuôi thì bà đã nghĩ điều gì ạ?
0: Phán văn nhất là vì là con cái hắn không biết suy nghĩ, hắn không thương bố mẹ. Có mà như không, nhà ai đưa, hắn uống đi. Mình có cái chi ăn cái nợ ít nhiều chứ, thì rau khi thì thịt khi thì có vì ít ít thôi, chứ họ có họ ăn nhiều, mình có cái ít ít chứ.
1: Điều gì khiến ba lo lắng nhất cho hai đứa nhỏ vào lúc này ạ?
0: Nói chứ mình đang để cho có tiền để hỗ trợ nuôi các cháu, nguồn thu nhập thì cũng có, mà ông là bệnh lâu dài, bệnh có bệnh án bệnh nên lâu dài rồi, cứ một tháng đi viện hai lần hay là một lần như đó. Lo lắng là không bao mà chết là đưa nó với bà nặng cả. Đứng sâu đi được, có hai chết là tội. Không có ai nuôi. Mới khổ cái nó lo nhất.
2: Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn rồi cũng có thể chắt chiu mà vượt qua. Nhưng điều khiến hai mái đầu bạc canh cánh lại là tuổi già và bệnh tật ngày một nặng thêm. Bởi nếu một ngày không còn đủ sức để gắng gượng, ai sẽ là người tiếp tục che chở cho Đồng và Tuyền trên chặng đường phía trước?

chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình ông Bùi Văn Biểu và bà Nguyễn Thị Lý, công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Gia Phát đã trao tặng số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng, mong có phần giúp ông bà vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện chăm lo cho hai cháu Đông và Tuyền. Tuy nhiên, chặng đường phía trước của gia đình vẫn còn rất nhiều gian nan. Điều ông bà mong mỏi nhất không chỉ là vượt qua bệnh tật, mà còn có đủ điều kiện và sức khỏe để tiếp tục làm chỗ dựa cho các cháu trên hành trình trưởng thành. Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái rất mong tiếp tục nhận được sự sẻ chia của quý khán giả, các nhà hảo tâm để gia đình có thêm động lực vượt qua khó khăn, giúp Đồng và Tuyền được tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về ông Bùi Văn Biểu, thôn Thủy Sơn, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, số tài khoản 3615-2058-29499, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank, hoặc liên hệ với phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, 0913-064-060. Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Gia Phát đã đồng hành cùng chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

thời gian trôi đi luôn để lại những thanh âm sâu lắng trong tâm hồn. Đó chính là tiếng vọng của ký ức và tình yêu cuộc sống. Kính mời quý vị cùng lắng lại bên chén trà ấm, đón nghe chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi với chủ đề Tiếng vọng thời gian. Qua những vần thơ an nhiên và sâu sắc, chúng ta sẽ cùng chạm vào những miền ký ức thân thương để thấy tuổi già như một mùa quả chín ngọt ngào và tự tại. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 13 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

Ba thế kỷ đã trôi qua, nhưng cốt cách và di sản của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, bậc hiền tài kiệt xuất thế kỷ 18, vẫn vẹn nguyên giá trị. Một trí tuệ uyên bác, một tâm hồn kiên trung, thẳng thắn, đậm chất gàn đồ nghệ, nhưng cũng đầy khéo léo, dốc lòng phò vua giúp nước vì lợi ích muôn dân. Mời quý vị cùng đến với chương trình Văn hóa xứ Nghệ, khắc họa sâu sắc tính cách người xứ Nghệ trong con người La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp.

0: Dòng chảy sự kiện.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Thúy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang đến với khung giờ quen thuộc của Dòng chảy sự kiện phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới quý vị khán thính giả yêu quý. Thưa quý vị, bây giờ là chiều thứ sáu và chúng ta sắp bước vào cuối tuần để nghỉ ngơi đúng không ạ? Nhưng mà chị Thuy Linh và quý vị khán thính giả thân mến, không biết là có ai trong quý vị đã gặp tình trạng là tuy nghỉ ở nhà nhưng mà điện thoại thì vẫn nhận những cái tin nhắn công việc suốt hai ngày thứ bảy và chủ nhật không ạ?
2: Chắc chắn rồi Thu ạ. Trong thời đại số hóa mạnh mẽ như hiện nay thì chiếc điện thoại thông minh dường như nó đã trở thành một cái văn phòng di động chúng ta không thể rời tay. Vâng. Chắc hẳn là nhiều người trong số tất cả chúng ta thì đều đã từng dùng những cái bữa từng phải dừng bữa cơm hoặc là trì hoãn việc riêng của mình để mà trả lời một cái tin nhắn liên quan đến công việc.
3: Vâng, công nghệ thì giúp mọi thứ nhanh hơn, tiện ích hơn, hiện đại hơn. Nhưng có lẽ nó cũng đang trở thành một cái công cụ mà trói buộc chúng ta trong một cái vai trò là một người lao động 24/7. Dù bạn là nhân viên hay là người quản lý, lãnh đạo thì bạn cũng đang phải thích nghi với một guồng quay công việc liên tục, không nghỉ ngơi và làm vỡ nát đi những cái giây phút nghỉ ngơi riêng tư bên gia đình.
2: Vâng, đó cũng chính là lý do mà ngày hôm nay thì Dòng chảy sự kiện muốn cùng quý vị chia sẻ về một chủ đề đang trở thành mối quan tâm của rất nhiều người lao động hiện nay. Quyền được ngắt kết nối, tôn trọng đời sống riêng tư trong thời đại số.
3: Vâng, và trước khi đi sâu vào chủ đề này thì trước hết xin mời quý vị cùng điểm qua những tin tức nổi bật trong tuần.
2: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn được gửi tới quý vị cũng được rất là nhiều người quan tâm trong tuần này, đó chính là Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 cho các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thực tế của học sinh trên địa bàn.
3: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thì sau khi tổng hợp tình hình đăng ký dự tuyển lớp 10 cùng với đề xuất của các nhà trường, địa phương và ý kiến của phụ huynh thì Sở nhận thấy là cần điều chỉnh tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Việc bổ sung chỉ tiêu tập trung vào 3 nhóm đối tượng bao gồm học sinh có điểm chuẩn bằng nhau, các trường trung học phổ thông có điểm chuẩn quá cao và những trường ở địa bàn mà học sinh khó có điều kiện theo học tại các trường khác do khoảng cách địa lý xa.
2: Theo đề xuất thì khối trung học phổ thông không bao gồm trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, trường chuyên Đại học Vinh, các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao thì sẽ được tăng thêm 13 lớp với 2.515 học sinh, nâng tổng quy mô lên 2.691 lớp và 126.822 học sinh, tương ứng với cái tỷ lệ huy động học sinh lớp 9 vào lớp 10 đạt khoảng 81,9%, tăng 2,7% so với kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trước đó.
3: Như vậy là mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, đây là lần thứ 3 tỉnh Nghệ An tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10. Trước đó thì theo kế hoạch ban đầu, hầu hết các trường học ở Nghệ An thì dự kiến tuyển sinh 45 học sinh trên một lớp. Tuy nhiên thì trong quyết định phê duyệt chính thức thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tăng chỉ tiêu cho nhiều trường học với chỉ tiêu là 48 học sinh trên một lớp. Nhờ đó mà nhiều trường học ở Nghệ An, đặc biệt là khu vực Vinh thì đã được tăng thêm 75 chỉ tiêu trên một trường.
2: Mặc dù là đã tăng chỉ tiêu nhưng cái sức ép của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 chưa giảm. Vì thế dẫn đến tình trạng là đang còn hàng trăm học sinh có điểm thi lớp 10 trên 8 điểm trên một môn vẫn chưa trúng tuyển.
3: Vâng, kính thưa quý vị, trên thế giới tuần qua thì đáng chú ý nhất là cái thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran tan vỡ. Và rạng sáng ngày 8 tháng 7 theo giờ Việt Nam thì Mỹ đã thực hiện đợt tập kích nhằm vào Iran và đáp trả các vụ tấn công mới nhất của Iran nhắm vào cái tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.
2: Xung đột ngay lập tức đẩy giá dầu tăng vọt, giá dầu WTI tăng 4,8% lên gần 73,9 đô la Mỹ một thùng, dầu Brent tăng hơn 5,4% lên gần 78 đô la Mỹ một thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận với Iran đã kết thúc, trong khi Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran sau các vụ tấn công tàu thuyền.
3: Cùng với biến động giá dầu thì giá vàng trong

0: nước cũng thay đổi, giảm ở các phiên giao dịch ngày 8 và 9 tháng 7, nhưng có tăng nhẹ ở phiên giao dịch ngày 10 tháng 7, dao động ở mức 146 triệu đến 149 triệu đồng trên một lượng.
1: Vâng thưa quý vị, một tin tức nữa cũng được nhiều khán thính giả quan tâm vào cuối tuần này, đó chính là diễn biến của siêu bão Bavi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vào lúc 7 giờ ngày 10 tháng 7, thì tâm bão Bavi cách đảo Đài Loan Trung Quốc khoảng 650 km về phía đông nam và cách tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc khoảng 1.000 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất 166 km/giờ, giật cấp 14 và giật cấp 16. Trong 24 giờ tới thì bão sẽ tiếp tục theo hướng Tây Bắc với tốc độ là khoảng 25 km/giờ và có xu hướng giảm cấp.
0: Bão nhiều khả năng thì sẽ đổ bộ vào đất liền Trung Quốc trong đêm 11 và rạng sáng ngày 12 tháng 7 với cấp 10, cấp 12, giật cấp 14. Sau đó thì nhanh chóng suy yếu khi mà đi sâu vào đất liền.
1: Theo như cơ quan khí tượng Việt Nam thì Bavi không đi vào Biển Đông, nhưng mà hoàn lưu rộng của bão thì vẫn ảnh hưởng đến cái thời tiết trên biển. Và hôm nay thì vùng biển từ Khánh Hòa cho đến Vĩnh Long cũng như là khu vực giữa và Nam Biển Đông thì bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Đông Bắc Biển Đông thì cũng có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét.
0: Chính vì vậy mà cơ quan khí tượng khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển chịu ảnh hưởng theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động điều chỉnh hành trình và tìm nơi tránh trú an toàn khi cần thiết.
1: Vâng thưa quý vị, và vẫn còn rất nhiều những cái thông tin nữa mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị, nhưng mà nếu như quý vị quan tâm thì có thể tiếp tục theo dõi trên các cái hạ tầng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và bây giờ thì trước khi đến với phần nội dung chỉnh của chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc qua giọng ca của Dan và Min, một bài hát có tên rất là thú vị, bài này chiếu phết.

làm ở công ty cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau, có nói qua nói lại và những cuộc họp có đà bới nhau. Sếp của em thế nào, dở tính hay thường gắt gỏng, anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng. Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline.

màn hình. Những tối đi về đơn độc em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công, miệng cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê.

mình. Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như niêu cơm của thạch xanh. Ai muốn lấy cứ lấy, không

giàu nhỉ, bằng chán mình chứ hay giàu nhỉ, dù tranh vấn như là cầu khỉ, đời sóng gió mình là tàu thủy, vì một ngày còn sống là một ngày đắm say, ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn nắm tay, mình sẽ không ngã, vì mình ngã hò hả hê.

0: Vâng ạ, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Bài Này Chiếu Phết, và quả thật là chiếu phết đúng không Thu
1: Vâng ạ.
0: Ha? Vâng, thưa quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Dòng chảy sự kiện được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, được phát sóng trực tiếp vào lúc 16h15 đến 17h15 phút chiều thứ sáu hàng tuần. Như đã giới thiệu từ đầu chương trình thì chủ đề của ngày hôm nay đó là quyền được ngắt kết nối, tôn trọng đời sống riêng tư trong thời đại số.
1: Quý vị có thể gọi điện về số hotline của chương trình 0969002255 để chia sẻ quan điểm, suy nghĩ của quý vị về vấn đề này. Các trợ lý sản xuất của chúng tôi thì đang sẵn sàng nhận cuộc gọi từ quý vị ạ.
0: Vâng, thưa quý vị, cụm từ quyền được ngắt kết nối thực chất nó là gì ạ? Quyền được ngắt kết nối có thể hiểu đơn giản đó là quyền của người lao động được từ chối tham gia các hoạt động liên quan đến công việc, như là trả lời email này, tin nhắn này, cuộc gọi ngoài giờ làm việc chính thức, và để dành trọn vẹn thời gian đó cho bản thân và gia đình.
1: Khái niệm này thì đã xuất hiện trên thế giới khoảng 20 năm trước, trước khi tình trạng mà làm việc trực tuyến, làm việc từ xa ngày càng lên ngôi và có thể đẩy người lao động vào cái tình huống là phải làm việc mọi lúc mọi nơi khi mà đã hết giờ làm việc. Câu chuyện làm việc linh hoạt thì dễ bị biến thành làm việc không biên giới, không giới hạn thời gian. Và để có cái nhìn cận cảnh hơn thì xin mời quý vị cùng lắng nghe một phóng sự ngắn sau đây do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: 18 giờ. Đó là thời điểm nhiều người kết thúc một ngày làm việc để trở về với gia đình, dành thời gian cho bản thân sau nhiều giờ ở cơ quan. Nhưng với không ít người lao động, chỉ cần một tin nhắn công việc xuất hiện trên điện thoại, khoảng thời gian nghỉ ngơi ấy có thể bị gián đoạn. Việc trao đổi công việc qua các ứng dụng trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến, giúp xử lý công việc nhanh hơn. Tuy nhiên, cũng từ đó, không ít người cho biết họ luôn trong tâm thế sẵn sàng phản hồi, kể cả khi đã hết giờ làm. Anh Nguyễn Tuấn Dũng, phường Thành Vinh, nói.
3: Với vai trò là một chuyên viên tại văn phòng luật sư, cái đặc thù công việc của tôi là xử lý hồ sơ, hợp đồng và theo dõi rất nhiều mốc thời gian quan trọng. Vì vậy mà sau cái giờ làm thì chỉ cần cái điện thoại có tin nhắn từ sếp hay đồng nghiệp, gần như là tôi cần phải mở ra xem ngay. Có khi đang dùng bữa tối, hay là đang đưa con đi ra ngoài, hay là chuẩn bị đi ngủ thì cũng phải kiểm tra xem cái hồ sơ đó có cần phải chỉnh sửa gì hay không, rồi tài liệu có cần bổ sung hay khách hàng có vấn đề gì phát sinh không.
2: Nhưng phía sau những lần kiểm tra tin nhắn ấy, điều khiến anh trăn trở lại không chỉ nằm ở việc xử lý thêm một đầu việc, mà còn ở cảm giác công việc vẫn tiếp tục hiện diện ngay cả khi ngày làm việc đã kết thúc.
3: Điều khiến tôi áp lực nhất thì không phải là vài cái tin nhắn, mà là cảm giác tôi không dám tách khỏi cái công việc đó. Có những buổi tối chỉ cần cầm điện thoại hay là thấy điện thoại rung một lần là buổi tối sau đó là tôi gần như là không còn tập trung vào làm những cái việc khác được nữa. Đầu óc thì cứ nghĩ đến hồ sơ, đến thời hạn, sự bỏ sót những cái chi tiết nào đó nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái công việc. Lâu dần thì tôi thấy bản thân luôn trong trạng thái căng thẳng, rất là khó để có được cái cảm giác nghỉ ngơi trọn vẹn dù đã hết cái giờ làm từ lâu.
2: Không chỉ trong lĩnh vực pháp lý, ở nhiều ngành nghề khác, việc nhận và xử lý công việc ngoài giờ thông qua các ứng dụng nhắn tin cũng đang trở thành điều quen thuộc. Chị Hoàng Lê Na, phường Vinh Phú cho biết.
4: Mình thì đang làm việc ở một trung tâm nghệ thuật nên là ban ngày cũng khá là nhiều việc, từ học sinh, phụ huynh đến những cái công việc ngoài lề á, và mình cảm thấy rất là yêu công việc của mình. Tuy nhiên là thi thoảng thì mình cũng thấy khá là áp lực vì phải ôm những cái công việc đấy về nhà ngoài giờ làm ấy. Buổi tối hay là cuối tuần thì sếp vẫn sẵn sàng giao việc và nhắn tin để xử lý công việc á.
2: Một tin nhắn đôi khi chỉ mất vài phút để trả lời. Thế nhưng theo chia sẻ của nhiều người lao động, sau một nội dung công việc lại có thể phát sinh thêm nhiều trao đổi khác, khiến khoảng thời gian dành cho gia đình và bản thân bị thu hẹp. Chị Hoàng Lê Na, phường Vinh Phú, nói thêm.
4: Có lúc đi chờ, lúc ăn cơm hay là thỉnh thoảng là có những lúc ngủ mà mình nghe thấy cái tiếng tin nhắn Zalo là cứ phải bật dậy xem có cần xử lý công việc nào không. Nhiều khi mình cứ nghĩ là sẽ xử lý một tí là xong, nhưng mà nó thật sự kéo dài cả tiếng đồng hồ và thậm chí hàng giờ luôn. Nên là cái thời gian dành cho bản thân nó bị rút ngắn lại á. và luôn trong một khoảng thời gian như thế kéo dài thì mình luôn cảm thấy là bản thân luôn trong trạng thái là lúc nào cũng làm việc hết, và mình cảm thật sự là khá là áp lực và stress bởi cái việc đấy, vì cảm thấy là không có quá nhiều thời gian để dành cho bản thân nữa ấy.
2: Trao đổi công việc qua các nền tảng trực tuyến đã trở thành một phần trong cách làm việc của nhiều cơ quan đơn vị. Thế nhưng, khi việc liên hệ và giao việc có thể diễn ra bất cứ lúc nào sau giờ làm, ranh giới giữa công việc và thời gian nghỉ ngơi cũng dần trở nên mong manh hơn. Và với nhiều người lao động, điều họ mong muốn không phải là từ chối những công việc phát sinh, mà là có được những khoảng thời gian thực sự được nghỉ ngơi. Để sau mỗi ngày làm việc, họ có thể tạm gác lại áp lực công việc và trở về đúng với cuộc sống riêng tư của mình.
1: Thưa quý vị, câu chuyện mà chúng ta vừa nhắc tới ở phóng sự trên thì đang trở thành một cái nỗi lo chung của người lao động toàn cầu. Một khảo sát về tác động của email và tin nhắn công việc với cái sự tham gia của 1.100 người lao động Mỹ được công bố trên tạp chí Safety House Magazine năm 2024 thì cho thấy là trung bình người lao động thì dành 2 tiếng 45 phút mỗi ngày cho các cái hoạt động liên lạc kỹ thuật số. Và kết quả của báo cáo trên thì cho thấy là 71,1 người phần trăm người lao động thì cho biết là họ bị kỳ vọng là phải trả lời email, tin nhắn ngoài giờ làm việc, và 81% thì báo cáo rằng là họ cảm thấy lo âu về các trao đổi qua email.
0: Vâng ạ, còn tại Việt Nam thì chúng ta chưa có khảo sát hay là nghiên cứu chính thức nào trên lĩnh vực này. Nhưng mà những cái con số cũng cho thấy áp lực công việc với người lao động Việt Nam là rất lớn. Theo khảo sát của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, Việt Nam nằm trong nhóm 20 quốc gia có số giờ làm việc cao nhất với 45,3 tiếng làm việc mỗi tuần. Và với cái số giờ làm việc cao như vậy, cộng thêm với áp lực phải xử lý công việc online nữa thì sẽ tạo ra rất là nhiều tác động xấu.
1: Vâng ạ, và ngay lúc này thì trợ lý sản xuất là vừa thông báo là chúng ta có một cuộc gọi từ thính giả. Xin mời kỹ thuật viên hỗ trợ chúng tôi kết nối ạ.
0: Alo ạ.
5: Dạ.
0: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Liên lạc về với chương trình ngày hôm nay thì trước tiên thì chị có thể giới thiệu một chút về bản thân mình ạ.
5: Dạ vâng ạ, thì em chào hai em chị cũng như là chào chương trình ạ. Hiện tại em là Oanh và hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ở Vinh ạ.
1: Vâng ạ, xin mời bạn chia sẻ cái câu chuyện với chương trình ạ.
5: Thì thật ra thì em gọi hôm nay cũng vì là thấy chủ đề này là đúng với mình quá.
1: Vâng.
5: Và công việc hiện tại của em thì không quá áp lực ở công ty, nhưng mà áp lực nhất là lúc về nhà. Thì nhiều hôm thì em vừa ăn cơm xong thì điện thoại cũng báo tin nhắn. Có khi là sếp và có khi cũng là đồng nghiệp có việc thì cần xử lý ngay, và có việc thì chỉ hỏi một chút thôi. Cứ nghĩ thì trả lời vài phút là xong, nhưng mà nhiều khi mình mở máy lên hết thì lại thành cả tiếng đồng hồ.
1: Vâng.
5: Và có hôm ấy thì 11 giờ đến thì vẫn còn làm việc, mà không nỡ để sáng hôm sau mới trả lời, nên là cố gắng ngồi làm cho xong ạ.
1: Vâng ạ. Vâng ạ, vậy thì những lúc như thế thì bạn cảm thấy thế nào ạ?
5: Thật ra thì mình cũng không thoải mái đâu, mà muốn làm xong việc để mà về nhà có thời gian nghỉ ngơi cũng như là đi chơi ạ, mà cố gắng hoàn thành xong việc sớm nhất ạ.
0: Vâng, theo bạn thì với cái việc mà bạn thường trực cái điện thoại và luôn luôn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ vào bất cứ khoảng thời gian nào như vậy thì công việc sẽ chất lượng và cái số lượng công việc cũng sẽ được giải quyết nhiều hơn, hay là bạn được dành thời gian buổi tối gần như không phải xử lý bất kỳ một công việc nào cả thì nó sẽ hiệu quả hơn ạ? Theo bạn thì như thế nào?
5: Thì bản thân em ấy thì nếu mà công việc quá nhiều ấy thì mình nên dành một chút thời gian sau buổi đến để hoàn thành tốt những công việc mà được giao hoặc là cần xử lý ngay lập tức ạ.
0: Vâng, như vậy là bạn sẵn sàng đúng không ạ? Mặc dù rất là khó khăn nhưng mà vẫn luôn sẵn sàng để hoàn thành tốt công việc. Và tôi tin là với bất kỳ một cái công ty nào mà có được một cái nhân viên như bạn thì chắc chắn là một điều đáng mừng đấy ạ. Rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ cái câu chuyện của mình về với chương trình ngày hôm nay. Cũng hy vọng là tất cả những cái mệt mỏi hay là những cái băn khoăn cũng như là những cái số lượng công việc nó có quá tải thì mình cũng sẽ cố gắng để cân đối. Và rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ với chương trình hôm nay. Hy vọng là sẽ tiếp tục được lắng nghe những cái chia sẻ của bạn trong những cái chủ đề tiếp theo của chương trình ạ. Cảm ơn bạn Anh rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, đúng như là quý vị thính giả vừa rồi chia sẻ thì đó cũng là cái thực tế như chúng ta cũng đã lắng nghe ở trong phóng sự. Câu chuyện khi mà hết giờ làm việc rồi thì không có nghĩa là chúng ta được nghỉ ngơi về đầu óc đúng không ạ? Có hôm
1: Vâng.
0: nào mà Thu Hà đi làm về rồi nhưng mà trong đầu vẫn cứ suốt ngày nghĩ xem là ngày mai mình sẽ làm cái gì, ngày kia mình làm cái gì mà nó không dứt ra được không ạ?
1: Vâng ạ, chắc là Thu Hà đã gặp quá nhiều cái tình huống như thế rồi ạ. Và những lúc như thế là thôi thì bởi vì đó là công việc của mình mà sếp giao việc, cho nên là mình cũng phải cố gắng hoàn thiện, chứ cũng không thể mà trả lời là em không
0: Em không
1: làm.
0: làm được đúng không?
1: Vâng, đúng ạ.
0: Thì lại sợ là bị đánh giá yếu kém đúng không
1: Vâng.
0: ạ? Rất là chia sẻ và có lẽ rất nhiều người cũng đang rơi vào cái tình huống như vậy. Và bây giờ thì chúng tôi đã tiếp tục nhận được một cái kết nối từ một quý vị khán thính giả khác liên lạc về cho chương trình ạ. Alo ạ.
6: Dạ, xin chào chương trình.
0: Vâng
6: Vâng.
0: ạ, xin chào chị ạ. Chị có thể giới thiệu một chút về mình được không ạ?
6: Mình tên là Nguyễn Thị Thanh Mai, là một công chức cấp xã
1: Vâng.
0: À, vâng
6: ở
0: ạ.
6: tỉnh Nghệ An.
1: Vâng ạ.
0: Một công chức cấp xã thì chắc chắn là chưa chia sẻ cũng biết là cái khối lượng công việc của chị rất là lớn
1: Vâng,
0: đúng
1: thời
0: không
1: gian
0: ạ?
1: gần đây rất là lớn rồi ạ.
0: Vâng.
1: Vâng ạ, xin mời chị chia sẻ câu chuyện cùng với chương trình ạ.
6: Xin chào quý khán giả. Thì nên có chương trình rất là hay về nội dung liên quan đến cái việc giao công việc trực tuyến mọi lúc mọi nơi ạ. Hiện nay thì tôi thấy là đấy là một cái chủ trương và cái giải pháp rất là thuận tiện, nhưng mà cho cán bộ công chức nhất là cấp xã. Tuy nhiên là trên thực tế thì cũng ảnh hưởng đến thời gian riêng khi mà chúng tôi đã ra khỏi hệ dân chính và ra khỏi cơ quan.
0: Vâng.
6: Bản thân tôi thì có con nhỏ phải đưa đón học hành rồi việc nhà, sau một ngày làm việc thì rất là nhiều.
0: Vâng.
6: Nhiều lúc là ngày nghỉ thì cũng nhận được thông báo công việc trên hệ thống giao việc ấy, thì
1: Dạ
6: tôi
1: vâng.
6: cảm thấy rất là áp lực, bởi vì là không giải quyết thì cũng không kịp, mà giải quyết như thế này thì thời gian nghỉ không có thời gian để tái tạo sức lao động, thành ra là cái ngày nghỉ nhưng mà lại không được nghỉ.
1: Vâng,
6: Ngày nghỉ
1: rất
6: mà
1: là
6: chúng
1: chia
6: tôi vẫn
1: sẻ
6: phải
1: ạ.
6: làm việc.
0: Vâng. Tất nhiên là bản thân những cái nhân viên bình thường thì bận rộn như thế, và ngay cả những cái người chủ, những người sếp thì cũng cũng bận như vậy đúng không ạ? Và chúng ta gần như là
6: Vâng,
0: không
6: vâng.
0: có quyền lựa chọn, và thời gian này thì những cái cán bộ cấp xã cũng phải xử lý những cái khối lượng công việc rất là lớn, và chúng tôi cũng lắng nghe rất nhiều những cái chia sẻ của những cái cán bộ cấp xã và rất là chia sẻ với chị về điều này. Không biết là hiện tại thì một cái thời gian dài mà mình thường xuyên phải làm rất là nhiều việc như vậy, thậm chí thì tối lại cũng phải đưa công việc về nhà để làm, thì chị có cảm thấy là mệt mỏi hay không, và chị có cái giải pháp nào để cho mình có thể xả stress một chút không ạ?
6: Thưa chương trình, là đúng là vừa rồi thì sau khi sắp nhập chính quyền hai cấp thì ở cấp xã ấy, thì công chức cán bộ công chức chúng tôi thật áp lực,
0: Vâng.
6: rất là áp lực, bởi vì là ngày làm việc như thế nhưng mà cuối ngày thì vẫn phải tiếp tục làm, và
0: Vâng.
6: làm thậm chí có ngày thì đến tầm 9 giờ đêm, còn ngày nghỉ ngày lễ thì coi như là cũng là ngày bình thường
1: Vâng,
6: vẫn phải làm.
1: vâng.
6: Mặc dù là cái việc công nghệ thì áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin thì giúp xử lý công việc nhanh hơn, nhưng mà cũng khiến cho cái ranh giới giữa giờ làm và giờ nghỉ thì
0: Nó bị xóa
6: rất là
0: nhòa đi
6: trông
0: ạ.
6: lẫn, thậm chí là
0: Vâng.
6: xóa nhòa, bởi vì chúng tôi vẫn làm việc như là ngày làm việc bình thường. Bản thân tôi thì như lúc lúc cũng thấy là mặc dù là luôn

0: trong trạng thái sẵn sàng để hoàn thành nhiệm vụ. Buổi tối hay là buổi đêm thì cuối tuần thì vẫn sẵn sàng, nhưng mà đôi lúc thì như thói quen và cứ có như là mình đang làm việc ngày thường cũng như ngày nghỉ.
1: Vâng, rất là chia sẻ với chị ạ. Chúng tôi, bản thân chúng tôi với cái công việc là những cái phóng viên truyền hình thì cũng thường cũng có những cái lúc rơi vào những cái tình huống như thế ạ. Và trước mắt thì chúng ta cũng vẫn cứ phải cố gắng đã chị ạ. Rất là cảm ơn chị vì những cái chia sẻ đã gửi về cho chương trình ngày hôm nay. Xin được chúc cho chị sẽ có thật nhiều sức khỏe cũng như là cái tinh thần để chúng ta có thể tiếp tục cống hiến cho công việc cũng như là tìm ra được những cái giải pháp để tạo cho mình những cái khoảng nghỉ ngơi một cách hợp lý nhất ạ. Xin cảm ơn chị Oanh đã xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Cảm ơn chương trình ạ. Xin chào ạ.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, đúng như là quý vị thính giả vừa rồi chia sẻ đúng không Thu Hà? Thực tế là hiện nay thì điện thoại thông minh này, email hay là những cái ứng dụng quản trị công việc, nền tảng họp trực tuyến rồi những cái nhóm trao đổi công việc thì thực sự là khiến cho người lao động có thể bị kết nối với công việc gần như là mọi lúc mọi nơi.
2: Vâng.
1: Và một cái tin nhắn 6 giờ làm, một cuộc gọi vào cuối tuần hay là một yêu cầu xử lý hồ sơ trong kỳ nghỉ phép, nếu như mà lặp lại thường xuyên thì sẽ tạo ra một cái dạng lao động ngoài giờ không chính thức, không được nhận diện đầy đủ và cũng không được bù đắp tương xứng.
2: Vâng ạ, vừa rồi thì chúng ta cũng vừa nghe cái tiếng lòng từ phía người lao động. Tuy nhiên ở một góc nhìn khác, những người làm quản lý chủ doanh nghiệp thì họ nghĩ gì? Họ có thực sự muốn bóc lột thời gian của nhân viên hay là có những cái lý do mà bất khả kháng nào khác? Hãy cùng nghe chia sẻ của chị Trần Thị Vui, giám đốc công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đạt Vui thuộc xã Đông Thanh, tỉnh Nghệ An.
3: Mình không thể xử lý được hết tất cả mọi sự việc trong khoảng thời gian là 8 tiếng mỗi ngày, với là cái vai trò là một người lãnh đạo của công ty. Thì cũng có những thời điểm mà công việc mà gấp rút thì vẫn có liên lạc để hỏi tình hình về công việc. Cái điều đấy cũng là một cái mà để mình nhìn nhận, và mình nhìn nhận được là người cộng sự đó có thực sự yêu thích công việc và có trách nhiệm với cái công việc của mình hay không. Thứ hai nữa là đối với những cái công việc như thế mà phát sinh như thế thì là hàng tháng, cứ cuối tháng sẽ có những cái chính sách đãi ngộ. Có nghĩa là cái chính sách ở đây là tùy theo cái năng lực của công ty. Mình nên có cái chính sách cho nhân sự để người ta có thêm cái động lực.
1: Vâng ạ, một ý kiến từ một nữ giám đốc trẻ. Và chúng ta sẽ cùng nghe tiếp một cái ý kiến từ anh Nguyễn Hải Minh, là giám đốc của công ty Hao Sâm Đại Việt.
4: Chúng tôi làm việc với khá nhiều các nhóm đối tượng người lao động, từ những người nông dân, tổ hội, đến các anh chị em trong hợp tác xã, cho tới các công ty chế biến và các đối tác về thương mại. Chính vì vậy cho nên hàng ngày chúng tôi liên tục là liên lạc để giữ công việc thuận lợi theo đúng kế hoạch đã đề ra. Chính vì vậy rõ ràng vấn đề những người lao động mà chúng tôi thường xuyên gặp phải đó là làm việc quá giờ hoặc là phải nhận thông tin ngoài giờ làm việc. Cho nên một trong những rủi ro đó là để đảm bảo là họ phải kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng. Ngày xưa mình có làm việc ở nước ngoài thì người ta cứ mỗi 2 tháng người ta sẽ có cán bộ về tâm lý học để test về mức độ stress trong công việc. Thì cái này thì bên mình ấy là hiện tại bây giờ cũng có hợp tác với một trung tâm về tâm lý học là Cado ở Đà Nẵng, thì để làm cái công tác để kiểm tra mức độ stress của một số cán bộ làm việc tích cực.
1: Vâng ạ, chúng ta vừa nghe một cái chia sẻ rất hay từ anh Nguyễn Hải Minh, giám đốc công ty Hao Sâm Đại Việt, về một cái giải pháp để có thể giúp cho anh chị em, những cái người lao động có thêm cái đó, giảm cái stress để có thể là có thêm cái sức khỏe về tinh thần để cống hiến cho công ty, như là có một cái bác sĩ về tâm lý sẽ đến để khám và tầm soát sau mỗi 2 tháng, giống như cách làm nhiều nước ngoài đã làm. Và rõ ràng là những cái người mà làm quản lý lãnh đạo các đơn vị thì họ cũng có những cái góc nhìn rất là riêng đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Quả thực là ngày nay công việc càng nhiều thì tính cạnh tranh cao và luôn có những yêu cầu phải giải quyết nhanh và ngay lập tức. Việc mà người sử dụng lao động ứng dụng công nghệ để khai thác lợi thế làm việc linh hoạt, làm việc từ xa, đó là một cái yêu cầu tất yếu. Và như chúng ta đã nghe những cái chia sẻ ở trên thì điều quan trọng đó là sự cống hiến của người lao động cần được hiểu đúng và được bù đắp xứng đáng, đúng không Thu Hằng?
2: À, vâng, đúng là như vậy. Trước hết thì để có một cái nhìn khoa học và toàn diện hơn về việc mà tại sao cơ thể và tâm trí chúng ta cần được ngắt kết nối và nghỉ ngơi, thì ngay sau đây Thùy Linh và Thu Hà xin được mời quý vị cùng lắng nghe một cuộc trao đổi với tiến sĩ xã hội học, chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thúy cùng phóng viên chương trình.
5: Kính chào quý vị thính giả, tôi là Việt Anh và tôi đang có cuộc trò chuyện với tiến sĩ xã hội học, chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thúy. Thưa tiến sĩ Phạm Thị Thúy, việc một người không thể ngắt kết nối với công việc ngoài giờ làm việc sẽ gây ra những hệ lụy như thế nào đối với sức khỏe tinh thần của họ?
6: Dạ vâng, đây là một chủ đề hết sức là thiết thực trong bối cảnh hiện nay. Ở trong công việc làm tham vấn tâm lý thì tôi gặp rất là nhiều người than phiền, họ cảm thấy cạn kiệt năng lượng, họ cảm thấy stress, rồi thậm chí là có những người có dấu hiệu trầm cảm, rối loạn lo âu khi mà họ làm việc trực tiếp cũng như trực tuyến liên tục và công việc ngày càng áp lực. Trong cái bối cảnh chuyển đổi số sát nhập thì chúng ta thấy là không phải chỉ là môi trường tư nhân chịu áp lực mà môi trường trong các cái cơ quan nhà nước cũng đang chịu áp lực rất là lớn. Nên vì thế mà cái đặt ra câu chuyện là hậu quả của cái việc chúng ta cứ liên tục làm việc cả online, offline như vậy, không thể ngắt kết nối với công việc, với các hoạt động riêng tư của cá nhân và gia đình như vậy thì hệ lụy như thế nào? Thật sự là hệ lụy rất là nhiều ạ. Chúng ta có 24 giờ và nếu một người làm việc khoa học là 8 tiếng làm việc, 8 tiếng ngủ nghỉ và 8 tiếng cho những cái hoạt động khác của cuộc sống và của công việc của chúng ta chỉ là một phần trong cuộc sống thôi. Chúng ta còn sức khỏe cá nhân, còn gia đình, còn rất là nhiều mối quan hệ xã hội nữa. Vậy thì một cái người mà liên tục mang công việc vào các cái giờ giấc khác ngoài 8 tiếng hành chính, như là chúng ta phải check điện thoại, kiểm tra email, sử dụng tin nhắn hàng ngày để giải quyết công việc, không có một cái khung giờ riêng tư này thì gần như bộ não của chúng ta luôn luôn phải làm việc. Và như vậy thì hệ thần kinh nó sẽ luôn luôn ở cái mức độ là lên dây cót để mà giải quyết các công việc. Cái mức độ cao này nó làm gia tăng những cái hormone căng thẳng như là cortisol và làm cho người lao động sẽ có những cái nguy cơ. Thứ nhất là tôi thường gặp đó là căng thẳng mãn tính và kiệt sức nghề nghiệp, mà chúng tôi trong chuyên môn gọi là burnout đấy, tình trạng kiệt sức nghề nghiệp đấy. Và về lâu về dài thì cái sức tập trung á, cái khả năng làm việc á, nó kém đi. Và đặc biệt cái hậu quả thứ hai đó là chất lượng giấc ngủ này, ăn uống này, nghỉ ngơi này nó suy giảm. Và cái khả năng tập trung của họ cho công việc, khả năng ghi nhớ mọi thông tin để họ giải quyết công việc cũng như là để họ xử lý các cái vấn đề trong cuộc sống hàng ngày của họ là bị suy giảm. Những cái người đã đến gặp chúng tôi than phiền về cái việc họ làm việc quá nhiều giờ trong ngày đó thì họ cho thấy là họ dễ cáu gắt, họ dễ nóng nảy, họ dễ bực bội với người thân, với đồng nghiệp, với mọi người xung quanh. Họ gần như là họ mất động lực làm việc, họ đi làm theo quán tính thôi và họ đi làm theo trách nhiệm thôi, nhận lương thì họ phải làm thôi, còn niềm vui cho công việc thì họ ngày càng cảm thấy suy giảm. Và đây là một cái vấn đề hết sức nghiêm trọng và không nó âm ỉ phá hủy cái cơ thể của con người, nó không ngày một ngày hai đâu, và thường phải sau 5-10 năm người lao động mới thấy được cái hậu quả thực tế này. Và những người mà đã đến với chúng tôi thường là họ đã phải đi khám bệnh, họ đã phải bỏ rất là nhiều chi phí cho việc thăm khám những cái vấn đề bệnh thể chất cũng như là bệnh tinh thần rồi, thì tôi rất là mong chương trình sẽ là một cái hồi chuông cảnh báo để chúng ta phải thay đổi cái tình trạng này sớm, nếu không cái vấn đề sức khỏe toàn diện của chúng ta sẽ gặp nguy cơ cao.
5: Vậy còn các mối quan hệ trong gia đình của người lao động thì sao ạ?
6: Vâng, đấy là điều mà tôi trăn trở nhất. Không chỉ là cá nhân ảnh hưởng đến sức khỏe toàn diện, cả thể chất và tinh thần đều suy giảm đâu, mà gia đình của họ là cái đối tượng chịu tác động đầu tiên. Mà tôi gặp rất nhiều ca mà các gia đình bố mẹ đến với chúng tôi than phiền về chuyện con họ đấy, con họ có vấn đề, con họ lười học, con họ nghiện game, con họ có vấn đề sức khỏe tinh thần. Thì khi tôi hỏi ra thì đều là những người rất là bận rộn, đều là những người họ phải giải quyết công việc liên tục và họ không còn thời gian thực sự cho gia đình. Đó thì đây là một cái vấn đề nó làm cho cái chất lượng cuộc sống, cái mối quan hệ trong gia đình mà chúng tôi hay thường dùng cái từ là mất kết nối, thì nó làm gia tăng rất nhiều mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng này, liên quan đến việc dạy con nó gặp rất nhiều vấn đề này, rồi bản thân người lao động cũng cảm thấy mình không có tròn trách nhiệm một người vợ, một người chồng, một người cha, một người mẹ, thậm chí là có những gia đình là bố mẹ lớn tuổi cũng không có thời gian để chăm sóc thì họ cũng cảm thấy rất là áy náy. Và không phải chỉ dừng lại ở việc là họ cảm thấy họ không có làm tròn trách nhiệm, mà chính họ còn nói với tôi là họ cảm thấy họ xung đột nhiều hơn người thân. họ cảm thấy không không phải là họ họ họ có những cái vấn đề sâu xa thì không phải họ họ họ ghét hay họ có cái gì đó với người thân, mà họ cảm thấy họ mất kiểm soát cảm xúc, như là tôi nói ở câu thứ nhất là họ luôn luôn dễ nóng giận, luôn luôn dễ cáu gắt, và họ thấy họ tạo ra những cái xung đột không đáng có. Khi xung đột xong, khi la mắng con cái xong, khi gắt gỏng với chồng hay là bố mẹ vợ chồng con cái xong, với ông bà bố mẹ của chính họ đấy, thì họ cảm thấy hối hận, họ cảm thấy họ rất là có vấn đề, và họ luôn luôn băn khoăn giữa việc là liệu mình có nên thay đổi công việc không, liệu mình có nên giảm bớt cái áp lực công việc để họ quay về gia đình không. Nhưng họ lại mắc kẹt giữa việc là bây giờ mà mình giảm bớt công việc thì nhu cầu tiền bạc, nhu cầu ổn định cuộc sống, nhu cầu mà được làm việc nó lại lại bị ảnh hưởng, thì họ luôn luôn mắc kẹt giữa cái mâu thuẫn là làm sao để họ công việc của họ ổn và làm sao để gia đình của họ ổn. Và cái bài toán cân bằng này nó luôn luôn là một thử thách, nhất là trong bối cảnh mà họ đang bị chi phối quá nhiều bởi công nghệ, khi mà họ phải dùng công nghệ liên tục không chỉ 8 tiếng ở cơ quan mà còn gần như là nó có ngoài cái công việc ra, thì đến lúc họ muốn giải trí thì họ cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc là lướt TikTok, lướt Facebook, rồi họ chơi game, rồi họ giải trí trên đó. Và cuối cùng thì họ bị cuốn theo vì công việc, vì những cái giải trí đó mà họ bị mất rất nhiều thời gian cho chính mình và cho mọi người trong gia đình của họ.
5: Vâng, ngược lại, nếu người lao động được đảm bảo quyền được ngắt kết nối, thì lợi ích nhận được là gì, thưa tiến sĩ?
6: Dạ vâng, thì quyền được ngắt kết nối với công việc á, đó là cái sự tôn trọng giờ làm việc và giờ nghỉ ngơi và giờ cho gia đình, giờ cho những mối quan hệ khác trong cuộc sống của họ. Tôi ấn tượng khi xem bộ phim là Emily ở Paris, nó có một cái chi tiết là lãnh đạo không được được được được giao việc, không được nhắn tin công việc vào những ngày nghỉ cuối tuần của nhân viên. Đó, và đó là quy định trong cái những cái cam kết lao động của họ. Thì tôi thấy rất là hay. Ồ, bao giờ thì chúng ta sẽ thực hiện cái điều đó ở Việt Nam chúng ta? Thì tôi cho rằng là đấy là một cái ước mơ rất là chính đáng của tất cả mọi người lao động. Và nói đến cái lợi ích thì nhiều lắm. Chính cái điều này, tôi là một cái người làm tham vấn về sức khỏe tinh thần cho người lao động. Tôi là người tham vấn về các vấn đề nuôi dạy con và hạnh phúc gia đình. Thì tôi thấy lại càng cần bao giờ hơn bao giờ hết cái thực hiện quyền được cắt kết nối sau giờ làm việc. Thì cái lợi ích nhiều lắm ạ. Ở đây không phải là vấn đề ngắt kết nối để làm ít đi, nên những người chủ lao động, những doanh nghiệp, những lãnh đạo không không không không không phải lo về cái chuyện đó, mà thực sự nó lại mang lại cái lợi ích gấp đôi, gấp nhiều lần cho chính những người sử dụng lao động. Tôi muốn nói về về về phân tích ở nhiều cấp độ nha. Thứ nhất là với người lao động, thì khi họ được quyền ngắt kết nối với công việc sau giờ làm việc đó, thì họ sẽ có thời gian để tái tái tạo lại cái sức sức khỏe của họ, sức lao động của họ, phục hồi cả thể chất cả tinh thần. Thì như vậy họ sẽ có ăn uống ngủ nghỉ tốt hơn này, họ ngủ ngon hơn, họ chăm sóc sức khỏe tốt hơn, họ giảm căng thẳng, họ hạnh phúc hơn, họ kết nối với chính họ nhiều hơn, thì họ khỏe hơn. Thì như vậy thì cái khả năng tập trung của họ sau sau một ngày làm việc vất vả, sau một đêm được hồi phục, sau những giờ giờ, giờ lao động được được được thư giãn, thì họ sẽ tràn đầy năng lượng hơn, làm việc tập trung hơn, trí nhớ tốt hơn, cái năng lực tư duy của họ tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn. Thì cái đấy là cái mà rất là có lợi cho chính họ và cho cả người sử dụng lao động. Cái lợi ích thứ hai là cho gia đình của họ, mà cái này thì nó liên quan đến không chỉ là lợi ích của cá nhân mà hay của doanh nghiệp hay của tổ chức, mà còn là cái lợi ích lâu dài cho toàn bộ xã hội của chúng ta. Vì gia đình là tế bào của xã hội, gia đình ổn thì thế hệ tương lai của chúng ta là con cái chúng ta mới ổn. Thì đối với gia đình, họ sẽ tăng cái thời gian giao tiếp và chơi với con cái, nói chuyện với con cái, ăn với con cái, học với con cái, thì họ cải thiện cái chất lượng mối quan hệ trong gia đình, họ kết nối được nhiều hơn với gia đình, họ nuôi dưỡng được cái đời sống hôn nhân của họ. Thế như vậy thì gia đình hạnh phúc hơn thì họ cũng ổn hơn về mặt sức khỏe toàn diện, thể chất tinh thần, con cái họ được chăm sóc, gia đình họ được đảm bảo, và xã hội sẽ có những tế bào mạnh, tế bào khỏe. Thì như vậy chúng ta sẽ giảm bớt rất là nhiều cái nguy cơ là những cuộc ly hôn, những cái xung đột đời sống vợ chồng liên quan đến bạo lực gia đình sẽ giảm, con hư, con trẻ em hư, trẻ em gặp những vấn đề về tai nạn hay là có những vấn đề này khác về sức khỏe tinh thần sẽ giảm. Thì như vậy chúng ta thấy là lợi ích vô cùng lớn, lợi ích ở nhiều tầng bậc, chứ không phải chỉ là lợi ích cho bản thân người lao động hay cho gia đình của họ. Với như là tôi vừa phân tích thì lợi ích đối với các cái tổ chức, các cái doanh nghiệp, các cái cơ quan đơn vị mà tôn trọng thời gian riêng tư đó, biết cho người nhân viên thực hiện quyền ngắt kết nối với công việc sau giờ làm đấy, thì chính cái người chủ sử dụng người lao động sẽ rất là nhiều lợi ích. Nhân viên của họ làm việc tốt hơn, tập trung hơn, sáng tạo hơn thì họ cũng ít sai sót hơn, họ thực hiện công việc với một hiệu suất cao hơn, họ đoàn kết vui vẻ với đồng nghiệp hơn. Rồi đặc biệt là khi mà họ khỏe thì họ giảm cái thời gian nghỉ việc.

0: thì họ sẽ có lợi ích về lâu dài, giúp cho nhân viên ổn định hơn và ít cái tình trạng gọi là nhảy việc. Vì thường nhân viên mà họ cảm thấy không ổn, họ cảm thấy không được tôn trọng giờ giấc, họ cảm thấy bị vắt kiệt sức thì họ sẽ thường sẽ nhảy sang một cái nơi khác, và như vậy tổ chức của chúng ta sẽ mất một nguồn nhân lực có chất lượng.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Thị Thúy vì những chia sẻ vừa rồi.
2: Vâng ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe cuộc trao đổi với tiến sĩ Phạm Thị Thúy và có lẽ là cũng rất nhiều quý vị khán thính giả cũng đã thấy được cái hình ảnh của mình ở trong đó đúng không ạ?
3: Vâng.
2: Thưa quý vị, rõ ràng là việc ngắt kết nối mang lại một cái lợi ích lớn cho cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng mà để quyền lợi này được thực thi một cách công tâm, chúng ta cần có một cái hành lang pháp lý rõ ràng, và chúng ta sẽ bàn đến câu chuyện pháp lý ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì hãy cùng dành ít phút để thư giãn với âm nhạc qua ca khúc Khúc Mưa, qua giọng ca của Hồng Nhung, sáng tác Phú Quang.

0: Vâng, kính thưa quý vị, quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã nhắc đến việc người lao động rất cần được công nhận quyền được ngắt kết nối. Và để quý vị hiểu hơn về vấn đề này ở góc độ pháp lý, thì chúng tôi đã kết nối với một vị khách mời, luật sư Nguyễn Thị Phương Thùy, công ty luật Hữu Tín TNT.
1: Vâng ạ, xin chào luật sư Nguyễn Thị Phương Thùy ạ.
2: Vâng, xin chào tiểu tinh con cải sự kiện của báo Khoa Phát Thanh Truyền hình nhé.
0: Vâng ạ, thưa luật sư, là nhiều quốc gia trên thế giới thì đã luật hóa cái quyền được ngắt kết nối. Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái xu hướng quốc tế này và cái bài học kinh nghiệm từ họ không ạ?
2: Quyền được ngắt kết nối hay còn gọi là right to disconnect thì là xu hướng luật pháp rất là đáng chú ý trong khoảng 10 năm trở lại đấy. Và theo kinh nghiệm quốc tế thì bắt đầu từ Pháp năm 2017, nhiều quốc gia như là Bỉ, Bồ Đào Nha và gần đấy là Úc đã xây dựng cơ chế bảo vệ quyền được ngắt kết nối. Tuy nhiên thì điểm chung của họ không phải là cấm doanh nghiệp liên hệ ngoài giờ, mà là bảo vệ quyền của người lao động không phải chịu bất lợi khi mà không phản hồi các yêu cầu công việc ngoài thời giờ làm việc, trừ những trường hợp đặc biệt. Và việc từ chối đó thì không được coi là vi phạm kỷ luật hay là căn cứ để đánh giá hiệu suất công việc. Và qua kinh nghiệm quốc tế thì tôi thấy có bài học kinh nghiệm quan trọng, đó là thứ nhất là quyền được ngắt kết nối là một quyền lao động chứ không đơn thuần là một phúc lợi. Thứ hai thì luật không cứng nhắc mà để doanh nghiệp và người lao động thương lượng phù hợp với từng ngành nghề. Và thứ ba là quyền này thì luật đi kèm với cơ chế ngoài lề cho các tình huống khẩn cấp hoặc là đặc thù công việc sản xuất kinh doanh. Nói cách khác thì đấy không phải là quyền không làm việc mà là quyền được tốn cả thời gian nghỉ mới hợp pháp.
1: Vâng, và hiện nay tại Việt Nam thì Bộ Luật Lao Động chưa có cái điều khoản riêng biệt quy định về quyền được ngắt kết nối ngoài giờ. Một số đại biểu quốc hội thì họ cũng đang có cái đề xuất là đưa quyền này vào bộ luật. Theo bà thì việc đưa quyền được ngắt kết nối vào Bộ Luật Lao Động có ý nghĩa như thế nào ạ?
2: Theo tôi thì việc bổ sung quyền được ngắt kết nối vào Bộ Luật Lao Động thì là rất cần thiết. Bởi vì là Bộ Luật Lao Động năm 2019 thì đã quy định rất là đầy đủ về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và việc làm đến giờ. Tuy nhiên thì khi cái Bộ Luật Lao Động này được ban hành thì hình thức làm việc tư xá hay còn gọi là hình thức làm việc online trực tuyến đó, và việc làm việc quá các cái nền tảng số thì chưa được phổ biến như là hiện nay. Ngày nay thì rất nhiều người lao động 6 giờ làm việc thì vẫn phải trả lời email, phản hồi tin nhắn và xử lý công việc trên các nền tảng trực tuyến và phải tham gia các cuộc họp online vào các buổi tối. Và những cái khoảng thời gian này trên thực tế thì đều là cái hoạt động lao động nhưng mà nó lại rất khó để được ghi nhận vào cái việc là làm thêm giờ. Việc đó thì dẫn tới một cái nghịch lý là thời gian làm việc trên thực tế dài hơn rất là nhiều so với thời gian được pháp luật ghi nhận. Nếu mà quyền được ngắt kết nối được luật hóa thì sẽ mang lại nhiều ý nghĩa đối với người lao động. Thì cái quyền này giúp bảo vệ sức khỏe, giảm căng thẳng, hạn chế kiệt sức nghề nghiệp và đảm bảo được cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình, cuộc sống cá nhân. Còn đối với doanh nghiệp thì đấy cũng là một cái yếu tố giúp nâng cao chất lượng lao động lâu dài. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy là người lao động được nghỉ ngơi đầy đủ thì thường có hiệu quả công việc cao hơn so với cái việc luôn là các cái trạng thái trực tuyến 24/7. Và về mặt xã hội thì điều này có thể nhận được là pháp luật lao động đang thích ứng với cái nền tảng kinh tế số. Tuy nhiên thì mình cũng không nên làm vướng cái quy định về cái quyền được ngắt kết nối để mà thoái thác công việc và không được nhầm lẫn giữa quyền này, không được nhầm lẫn giữa cái quyền được nghỉ mới và cái quyền thoát khỏi cái áp lực. Thoát khỏi cái áp lực và xã hội tồn tại thì là không phải là vì ai cũng được nghỉ với cùng một lúc mà thay vào đó thì sẽ có một cái nhóm người lao động phải chấp nhận thức mà khi người khác đó có ngủ hay là phải đứng gác để người khác được quan tù và trực máy để thực hiện cái công việc mà khi người khác phải tắt điện thoại. Và cái việc giữ kết nối để cái phần còn lại của xã hội được quyền ngắt kết nối vì thế là cái vấn đề này thì nó không là một chuyện là có nên ngắt kết nối hay không, mà vấn đề ở đấy là chúng ta

0: thì nên yêu cầu về quyền lực bắt chước đối đối với những cái công việc, cái lĩnh vực hoạt động và hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những cái phân tích rất là thấu đáo dưới cái góc nhìn luật pháp của luật sư Nguyễn Thị Phương Thùy, công ty luật Hữu Tín TNT. Và trước khi tiếp tục bàn luận về chủ đề này thì xin mời quý vị khán thính giả cùng nghe đoạn băng ngắn ý kiến đề xuất của thính giả.
2: Khi mà cấp trên tạo được cái sự tôn trọng và sự thoải mái cho nhân viên của họ thì họ sẽ làm việc hiệu quả hơn rất là nhiều so với cái sự là áp lực và sự ức chế.
3: Theo tôi là tốt nhất cứ đưa thẳng nguyện vọng được ngắt kết nối ngoài giờ vào cái phần phỏng vấn và cái hợp đồng lao động ngay từ đầu để mà coi đó là một cái quyền lợi chính đáng. Khi mà sau này có vấn đề gì thì đôi bên sẽ thoải mái với nhau hơn, đỡ mất lòng nhau hơn.
4: Nghề của tôi thì vẫn phải hỗ trợ khách hàng, nhưng với những việc nội bộ như báo cáo hay họp thì nên sắp xếp cho giờ làm. Như vậy thì sẽ đỡ áp lực hơn. Chứ về nhà mà nghỉ rồi cứ họp online với giao thêm việc thì cũng bằng thừa.
5: Theo tôi nhá, những cái nhóm chat công việc á thì phải có một cái giờ yên tĩnh khoảng 6-8 giờ tối, thì những cái việc mà thực sự cần thiết á thì mới nhắn, như thế thì sẽ tốt hơn.
6: Vâng ạ. Để luật hóa quyền lực ngắt kết nối thì sẽ cần một cái quá trình dài với một lộ trình cụ thể. Nhưng mà áp lực công việc thì vẫn đang đè nặng lên người lao động mỗi ngày. Và ngay trong giờ phút này đây, vào cuối chiều thứ sáu thì tôi đoán chắc là vẫn đang có rất là nhiều người đang nỗ lực để hoàn thành công việc và với một cái mong muốn là để có một cái cuối tuần thảnh thơi hoàn toàn, đúng không ạ?
1: Vâng ạ. Bởi vậy mà ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng quay lại cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Thị Thúy để lắng nghe một vài lời khuyên gợi mở để nhằm giảm áp lực công việc với người lao động. Xin mời cuộc trao đổi của phóng viên Việt Anh ạ.
7: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Và tôi lại quay lại với quý vị một lần nữa cùng với tiến sĩ Phạm Thị Thúy. Thưa tiến sĩ, bà có lời khuyên nào giúp người lao động có thể hài hòa lợi ích giữa nghỉ ngơi và làm việc trong thời đại số hiện nay?
8: Tôi cho rằng cái này nó cần sự phối hợp giữa hai bên. Cả người lao động lẫn người sử dụng lao động phải cùng thống nhất cái ý nghĩa, cái lợi ích lâu dài toàn diện của cái việc ngắt kết nối thì mới có thể tạo ra những cái hoạt động, những cái hành động cụ thể để cải thiện vấn đề. Chứ nếu mà chỉ người lao động đòi hỏi thôi mà người sử dụng lao động không nhận thức được thì nó cũng rất là khó. Với người lao động thì tôi xin gợi ý là chúng ta phải là người bảo vệ bản thân trước. Tôi hay nói với các bạn trẻ khi mà các bạn ấy đang than phiền và kiệt sức với công việc á, thì tôi nói là chúng ta phải có cái ranh giới giữa công việc và cuộc sống riêng của chúng ta. Và bây giờ nó không chỉ là ranh giới trong cuộc sống thực mà còn có một cái ranh giới là ranh giới số. Thế chúng ta cũng phải biết chủ động ngắt kết nối với những cái hoạt động online của chúng ta, không phải chỉ trong công việc mà trong cả cái vấn đề lạm dụng mạng xã hội, lạm dụng internet để mà chúng ta giải trí nữa. Chúng ta cũng phải có ranh giới. Cái ranh giới đầu tiên tôi nói đến công việc thì chúng ta nhớ là chính chúng ta phải là cái người thỏa thuận, đọc kỹ những cái điều khoản trong hợp đồng ký của mình với người sử dụng lao động để chúng ta thống nhất trước với người lao động, với người sử dụng lao động về thời gian làm việc chính thức và những cái trường hợp khẩn thì cái việc làm việc ngoài giờ sẽ như thế nào. Chúng ta thỏa thuận rõ bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng, hai bên càng tôn trọng cái thời gian riêng tư của nhau. Ví dụ chúng ta sẽ chấp nhận là cơ quan chúng ta có những cái việc phải làm ngoài giờ, chúng ta sẽ có những cái hoạt động mà phải liên hệ khẩn. Chúng ta sẽ có phải, thậm chí là có những nơi yêu cầu nhân viên không được tắt những cái kênh liên lạc online, thì chúng ta phải thỏa thuận rõ và đi kèm với những cái thỏa thuận này là những cái quyền lợi để chúng ta đảm bảo chúng ta có sự bù đắp cho cái việc chúng ta phải thỏa mãn nhu cầu người lao động. Thì đấy là cái mà chúng ta cam kết và chúng ta có một cái khung thời gian, có những cái kênh liên lạc một cách gọi là rõ ràng, chứ không phải lúc nào cũng yêu cầu gấp, giờ nào cũng nhắn tin gọi điện, thì đấy là một cái nguy cơ cao là bạn đang bị xóa nhòa cái ranh giới giữa công việc và cuộc sống thực của bạn, và bạn sẽ mất đi cái chất lượng sống của bạn. Cái thứ hai là chính chúng ta phải là cái người thiết lập cái ranh giới và cái nguyên tắc của mình. Ví dụ cá nhân tôi tắt hết mọi chế độ thông báo vì công việc của tôi không quá khẩn cấp, cho nên mọi thông báo trong các cái kênh liên lạc của tôi là tôi tắt. tôi sẽ dành thời gian là giờ nào tôi sẽ check những cái kênh thông tin liên lạc đó, tôi sẽ phản hồi lúc nào, chứ không phải lúc nào tôi cũng phải check, lúc nào tôi cũng phải kiểm tra thì tôi sẽ mệt mỏi lắm. Thì cái đấy là chính chúng ta phải có một cái gọi là cái bảo vệ mình một cái chủ động. Tất nhiên cái này cũng lại phải cân đối giữa cái nhu cầu của nơi đang đang sử dụng mình.

0: Vâng ạ, những cái gợi ý vô cùng thực tế và tuyệt vời từ tiến sĩ Phạm Thị Thúy đúng không ạ? Một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Phạm Thị Thúy và luật sư Nguyễn Thị Phương Thùy đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay.
1: Và đến đây thì chương trình dòng chảy sự kiện tuần này cũng đã đến những cái phút cuối cùng. Trước khi kết thúc chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc của Vũ Cát Tường, bài hát có tên Mơ. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi và tương tác cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, khép lại nửa chặng đường năm 2016, bức tranh kinh tế Nghệ An hiện lên với những gam màu sáng đầy lạc quan. Với mức tăng trưởng GDP 9,62%, tỉnh đã khẳng định bản lĩnh trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động. Thu ngân sách đạt 17.651 tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán và kim ngạch xuất khẩu tăng vọt 58,4%, cho thấy sức chống chịu và năng lực cạnh tranh của tỉnh đã được nâng tầm. Trong bức tranh chung đó, công nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu dẫn dắt nền kinh tế. Tuy nhiên, có sự phân hóa giữa các nhóm ngành truyền thống và công nghệ hiện đại. Đâu là chìa khóa để giải bài toán này? Làm thế nào để Nghệ An hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10,5% đến 11,5% trong giai đoạn nước rút? Đây là nội dung mà chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: Câu chuyện kinh tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2016, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn Nghệ An tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, với mức tăng trưởng đạt 23,01% so với cùng kỳ. Đáng chú ý nhất là nhóm ngành chế biến, chế tạo tăng 20,02%, gắn với các dự án FDI quy mô lớn. Các sản phẩm điện tử, máy vi tính và quang học đã tăng trưởng đột phá, tăng 25,02%. Song hành với đó, ngành sản xuất kim loại cũng thiết lập một cột mốc ấn tượng khi tăng tới 393,82% so với cùng kỳ. Những con số này không chỉ là thước đo năng lực mà là minh chứng cho thấy sự dịch chuyển cơ cấu công nghiệp đang đi đúng hướng. Song đằng sau nhịp độ tăng trưởng ấy là sự phân hóa rõ nét khi các ngành công nghệ cao trỗi dậy mạnh mẽ, thì các ngành truyền thống lại đang đối mặt với áp lực tái cấu trúc khốc liệt.
3: Nhiều năm liền giữ vững vị thế trong top đầu cả nước về thu hút vốn FDI, Nghệ An đang khoác lên mình diện mạo công nghiệp hoàn toàn mới. Chỉ số phát triển công nghiệp ấn tượng trong 6 tháng đầu năm không chỉ là những con số mà là minh chứng cho sự chuyển dịch cơ cấu thực chất. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, Nghệ An không chỉ dựa vào lợi thế hạ tầng truyền thống mà đang chủ động kiến tạo những lợi thế cạnh tranh khác biệt, lấy phát triển bền vững làm trọng tâm để tạo đà bứt phá. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Đông Nam đã nói:
4: Bên cạnh cái phát triển hạ tầng kỹ thuật thiết yếu thì việc phát triển các hạ tầng xanh, hạ tầng số là một yếu tố then chốt để tạo ra cái lợi thế khác biệt hướng tới thu hút dòng vốn đầu tư FDI chất lượng cao, xây dựng các nền tảng hạ tầng số và từng bước hình thành khu công nghiệp số với hệ thống giám sát thông minh và điều hành tập trung.
3: Tâm điểm của sự tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm đến từ các tập đoàn công nghệ lớn như Luxshare, Tianyang, Fuwing, Innovation Precision Việt Nam, Sunny Automatic, Quang học Việt Nam, Công ty Công nghệ Chính xác Luxshare Việt Nam. Trong đó, các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Luxshare tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và ghi nhận mức tăng trưởng cao. Cơ cấu sản phẩm được chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao như drone, linh kiện camera, thiết bị điện tử, robot, máy ảnh và các sản phẩm điện tử khác. Với việc ứng dụng AI và tự động hóa, quy mô sản xuất dự kiến tăng gấp đôi so với năm 2025. Ông Tạ Kim Cường, công ty Luxshare ICT Nghệ An đã nói:
5: Địa phương đã tạo ra rất nhiều điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm các ưu đãi về thuế, các dịch vụ một cửa để xử lý các loại giấy tờ giúp doanh nghiệp tìm kiếm lao động, đồng thời cũng tích cực thu hút các doanh nghiệp ở cả hai đầu chuỗi cung ứng. Nhờ vậy, giúp chuỗi ngành của chúng tôi sản xuất hiệu quả hơn, bền vững hơn.
3: Song hành cùng FDI, ngành vật liệu xây dựng cũng có mức tăng trưởng khá. Do nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông và các dự án quy mô lớn tiếp tục gia tăng, tạo động lực cho các ngành khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp trên địa bàn. Ông Phạm Văn Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn gạch ngói Tuyên Tân Kỳ cho biết:
6: Lượng đơn hàng nhiều hơn, một phần đến từ các cái công trình tư nhân, rồi

0: từ các cái công trình của trống phía nhân dân. Và đặc biệt năm nay thì có một số các cái công trình trọng điểm như là các cái trường liên cấp thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều đơn hàng.
1: Chỉ số ngành sản xuất và phân phối điện trong 6 tháng đầu năm tăng 8,59% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù quý 2 ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm lại, chỉ đạt 0,60% do điều kiện thủy văn không thuận lợi và sản lượng điện từ các nhà máy thủy điện trong tháng 6 giảm. Song với nhu cầu tiêu thụ điện và cả sản xuất công nghiệp, sinh hoạt tăng cao, ngành điện vẫn đóng vai trò là mạch máu quan trọng duy trì nhịp độ tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp. Ông Tạ Hữu Hùng, giám đốc công ty thủy điện Bản Vẽ cho biết.
2: Thì công ty liên tục bám sát về quy trình vận hành liên hồ chứa, đồng thời là thực hiện theo nghiêm các cái lệnh của điều độ hệ thống điện quốc gia. Từ đó là theo dõi cái diễn biến thời tiết để đưa ra những cái phương án vận hành nó phù hợp, vừa cấp nước cho hạ du mà cũng vừa cung cấp điện lên cái hệ thống điện quốc gia một cách an toàn.
3: Bên cạnh những con số tăng trưởng, bức tranh công nghiệp Nghệ An 6 tháng đầu năm 2016 cho thấy một số ngành công nghiệp truyền thống đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm lại, thậm chí suy giảm. Như sản xuất trang phục giảm 1,59%, sản xuất giấy giảm 0,69%. Những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như sữa chua ghi nhận mức giảm 7,60%, đường RS giảm 2,01% so với cùng kỳ. Ngành sản xuất đồ uống cũng có sự tụt giảm khi sản lượng bia các loại giảm 2,35%. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều ngành hàng sản xuất khác. Con số này phản ánh nhu cầu thị trường phục hồi chậm và đơn hàng chưa thực sự ổn định, trong khi các doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực lớn từ chi phí logistics và sự cạnh tranh gay gắt. Đây là những thách thức đòi hỏi sự nỗ lực thích ứng nhằm tìm lại đà tăng trưởng trong chặng đường cuối năm.
1: Trong khi các dự án công nghệ cao tạo đà tăng trưởng, thì tại các ngành công nghiệp truyền thống, bức tranh kinh tế lại ghi nhận những gam màu trầm hơn. Tại công ty may Minh Trí Vinh, dù có mạng lưới đối tác từ Mỹ Latin, châu Âu đến các thị trường châu Á, nhưng suốt 6 tháng đầu năm, nhịp độ sản xuất chỉ duy trì ở mức dưới 50% công suất thiết kế. Sản lượng giảm, kéo theo lợi nhuận và kế hoạch phát triển bị thu hẹp đáng kể. Dự báo thị trường còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp đang buộc phải dồn lực nâng cao công nghệ, tìm kiếm các thị trường ngách để duy trì nguồn quay và phát triển sản xuất. Chị Nguyễn Thị Trang, quản lý sản xuất cho biết.
4: Khi mà thay đổi thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng phải mất một khoảng thời gian để tìm hiểu thị trường, để thích nghi với các khách hàng mới, đạt cái yêu cầu của các khách hàng mới. Nên là cái việc sản xuất kinh doanh nó cũng sụt giảm hơn. Yêu cầu doanh nghiệp phải thay đổi cái quy trình sản xuất, rồi phải nâng cao hơn chất lượng sản phẩm theo cái yêu cầu của khách hàng.
1: Cùng với dệt may, áp lực từ thị trường nội địa và biến động chi phí là bài toán chung của nhiều lĩnh vực. Đối với ngành đồ uống, dù sở hữu lợi thế thương hiệu lâu năm, nhưng sự thâm nhập mạnh mẽ của các nhãn hàng quốc tế cùng gánh nặng từ chi phí logistics và nguyên liệu đầu vào đang thách thức trực diện kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp. Ông Trần Đức Sơn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh cho biết.
5: Xét trên mặt chung đường thị trường như chúng ta nói là nó giảm xuống, bây giờ là đi ngang. Và như năm vừa rồi thì về sản lượng công ty cũng giảm nhẹ. Cạnh tranh giữa các hãng bia thì càng ngày càng trở nên khốc liệt. Về mặt chi phí thì hầu như đầu vào là có xu hướng tăng. Những chính sách vĩ mô của nhà nước thì cũng là vẫn tiếp tục kiểm soát nồng độ cồn, và thứ hai cái hành vi tiêu dùng người khách hàng cũng thay đổi.
1: Những rào cản này đặt ra yêu cầu cấp thiết, doanh nghiệp buộc phải chủ động tái cấu trúc, đẩy mạnh chuyển đổi số và tối ưu hóa quản trị để tồn tại. Tuy nhiên, nỗ lực của doanh nghiệp là chưa đủ. Cùng với sự linh hoạt của đơn vị, sự hỗ trợ kịp thời từ tỉnh trong việc tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, chi phí logistics chính là chìa khóa để các ngành công nghiệp truyền thống tìm lại đà tăng trưởng trong chặng đường nước rút cuối năm 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, sự văn hóa trong công nghiệp không đơn thuần là câu chuyện riêng của ngành sản xuất, mà chính là những bước chuyển trong quá trình tái cơ cấu kinh tế toàn diện của tỉnh. Bên cạnh cú hích từ công nghiệp là sức bật từ lĩnh vực du lịch với hơn 6,75 triệu lượt khách hay sự ổn định của khu vực nông lâm thủy sản. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP của cả năm từ 10,5% đến 11,5% trong bối cảnh các yếu tố địa chính trị và chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn còn nhiều biến số, Nghệ An cần những giải pháp chiến lược đồng bộ hơn. không chỉ giữ vững vai trò đầu tàu của khối FDI, mà còn làm sao để nguồn

0: lực đó lan tỏa giá trị đến toàn bộ nền kinh tế, đồng thời tạo đà phục hồi bền vững cho các ngành nghề truyền thống. Xung quanh vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay.
1: Góc nhìn chuyên gia.
2: Xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là trong cái bức tranh 6 tháng đầu năm của Nghệ An thì Nghệ An đã đạt được GRDP là 9,62%. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về con số này khi mà có cái sự phân hóa giữa các nhóm công nghiệp FDI và những cái ngành sản xuất truyền thống?
3: 6 tháng vừa qua thì con số tăng trưởng GRDP 9,62% của Nghệ An là một kết quả cao so với lại là trung bình chung của cả nước. Nó không chỉ là vượt qua cả con số kế hoạch, nhưng mà cho thấy là quyết tâm của tỉnh Nghệ An, của đảng bộ chính quyền cũng như là các mọi nguồn lực, mọi doanh nghiệp trong tỉnh để đạt cái mục tiêu tăng trưởng hai con số mà chính phủ đã đề ra. Thì đây cũng là một trong những cái con số thể hiện là kết quả tốt trong cái bối cảnh kinh tế toàn cầu, kinh tế của Việt Nam có nhiều cái khó khăn trong thời gian vừa qua.
2: Theo ông thì Nghệ An cần có những cái cơ chế đột phá nào để có thể tạo nên được những cái liên kết thực chất giữa các khối ngành cũng như là khai thác được tối đa những dư địa từ dịch vụ và thương mại trong thời gian tới?
3: Chúng ta khuyến khích các cái doanh nghiệp trong nước càng ngày càng nâng cao năng lực quản trị, năng lực công nghệ để có thể trở thành các cái mắt xích của tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn lớn, khuyến khích thành lập các cái cụm liên kết ngành chuyên biệt cung cấp các cái dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ phụ trợ như là các cái dịch vụ logistics, dịch vụ bao bì, dịch vụ linh kiện phụ trợ. Để làm được việc này thì tỉnh cần có các cơ chế khuyến khích các cái doanh nghiệp trong nước, một mặt là hỗ trợ họ tham gia gia nhập thị trường, một mặt thì hỗ trợ họ tham gia đẩy mạnh năng lực quản trị, năng lực công nghệ.
2: Theo ông thì Nghệ An cần có cái bước chuyển dịch như thế nào từ cái tư duy quản lý sang đồng hành kiến tạo và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp?
3: Trong thời gian vừa qua thì Đảng bộ và chính quyền Nghệ An đã có các cái biện pháp đẩy nhanh các cái hoạt động nhằm chuyển dịch tư duy quản lý sang cái kiến tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp. Tuy nhiên thì có một số cái điểm trong thời gian tới chúng ta cần phải tổ chức thực hiện mạnh mẽ hơn nữa. Ví dụ như là hiện nay thì các chỉ số như là PI Index, PCI của tỉnh vẫn nằm trong cái nhóm tương đối thấp. Tỉnh cần phải quyết tâm, quyết liệt hơn nữa, đơn giản thủ tục hành chính, thể chế hóa các cái hoạt động thành các cái quy trình làm việc thường kỳ, hỗ trợ giải quyết các cái vấn đề sát trườn hàng ngày, khúc mắc trực tiếp hàng ngày của các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, để có thể hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia vào các cái hoạt động phát triển kinh tế càng ngày càng tốt hơn.
2: Và xin cảm ơn những chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh trong chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Một con số.
0: Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2016, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Nghệ An đạt 17.851 tỷ đồng. Đây là con số mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số hôm nay.
2: Với con số 17.851 tỷ đồng đạt được, Nghệ An không chỉ cán đích 75,6% dự toán năm mà còn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 26,8% so với cùng kỳ. Đặc biệt, thu nội địa chiếm tỷ trọng chủ chốt với 16.200 tỷ đồng, tăng 25,2%. Những con số này không chỉ khẳng định tính hiệu quả trong công tác quản lý thuế và nuôi dưỡng nguồn thu mà còn là minh chứng cho sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của khối doanh nghiệp, đặc biệt là sự đóng góp quan trọng từ các dự án công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh.
0: Những thông tin trên đã khép lại chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình do biên tập viên Kim Hoa, các phát thanh viên Thủy Linh, Hiền Lương cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam Lào tham dự giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An.
1: Nghệ An kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp xóm để đáp ứng yêu cầu quản lý ở cơ sở trong giai đoạn mới.
0: Khẩn trương lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương và gia đình sau nhiều năm tháng mong đợi.
1: Nhiều công trình y tế được khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng ở khu vực miền núi đã, đang và sẽ tạo cơ hội cho người dân vùng biên được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tiếp tục đàm phán với Mỹ trước khi sản xuất tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay thứ 6 ngày 10 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tiếp tục diễn ra tại tỉnh Nghệ An. Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Lào do Đại tướng Khăm Liêng U Tha Kê Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Đại tướng Phan Văn Giang đã chủ trì lễ đón Đại tướng Khăm Liêng U Tha Kê Sòn cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào sang tham dự các hoạt động trong khuôn khổ chương trình giao lưu. Ngay sau lễ đón, hai bộ trưởng đã thực hiện nghi thức trồng cây hữu nghị tại khu vực khuôn viên cột mốc số 460, biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền lãnh thổ, đồng thời là dấu mốc của tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Lào. Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khăm Liêng U Tha Kê Sòn đã đến thăm tặng quà đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy. Tại đây, hai bộ trưởng đã hỏi thăm các cháu con nuôi đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, trực tiếp tham quan màn biểu diễn võ thuật của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đã dự lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, trao tặng bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới, giao lưu văn hóa thể thao với người dân, tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của hai nước. Đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã dự lễ khởi công trường mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng tặng. Công trình có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, gồm 2 khối nhà 2 tầng, tổng diện tích sàn hơn 1.600m², bố trí 13 phòng chức năng. Ngoài chức năng dạy học, trường còn được thiết kế để làm nơi tránh trú bão, lũ cho người dân khi cần thiết. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, trong không khí trang nghiêm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu cấp cao hai nước thành kính dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cùng Chủ tịch Cai Sòn Phôn Vi Hẳn hoàn thân Su Phan Nu Vong trực tiếp đặt nền móng xây dựng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Đoàn đại biểu hai nước đã trồng cây hữu nghị, tham quan nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, công trình do Chính phủ Lào tặng Chính phủ Việt Nam và tặng quà lưu niệm Ban Quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Tại cuộc hội đàm, đại biểu hai nước khẳng định giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 là nội dung hợp tác đặc sắc mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng. Từ lãnh đạo trung ương đến quân đội, chính quyền địa phương và nhân dân hai nước cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định khu vực và thế giới. Trên cơ sở Nghị định thư về Hợp tác Quốc phòng, Kế hoạch Hợp tác Quốc phòng năm 2026 đã ký kết, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, quản lý bảo vệ biên giới, thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, thương mại, quân sự, tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế. Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, tuần tra song phương bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, kịp thời phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý phù hợp các vấn đề phát sinh, nhân rộng mô hình đoàn kết, đồn, trạm biên phòng và cụm dân cư hai bên biên giới.
1: Chiều nay, Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Chí Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bộ Tài chính, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm, Thuế tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu theo hướng lấy dữ liệu làm nền tảng, tăng cường quản lý rủi ro, chống thất thu và đồng hành cùng người nộp thuế. Nhờ đó, tổng thu nội địa đạt hơn 16.300 tỷ đồng, bằng 76% dự toán pháp lệnh và tăng 26% so với cùng kỳ năm 2025. Có 13 trên 16 khoản thu sắc thuế vượt dự toán được giao, tiến độ thu đứng thứ 3 toàn quốc. Ghi nhận những kết quả ngành thuế đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm là giai đoạn quyết định hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026. Ngành thuế cần bám sát diễn biến kinh tế, chủ động dự báo nguồn thu để điều hành linh hoạt hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản lý thuế nhằm nâng cao hiệu quả phân tích, chống thất thu và gian lận thuế, đồng thời tăng cường phối hợp quản lý các nguồn thu từ đất đai, khoáng sản, thương mại điện tử, kinh doanh xuyên biên giới và quyết liệt xử lý chuyển giá, mua bán hóa đơn trốn thuế và thu hồi nợ đọng. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới công tác hỗ trợ người nộp thuế, mở rộng các kênh số và duy trì hướng dẫn trực tiếp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện đúng chính sách thuế. Tại hội nghị, các đại biểu đã kích hoạt ứng dụng công cụ thu thập dữ liệu người nộp thuế phục vụ phân tích, nhận diện và quản lý rủi ro trong công tác kiểm tra quản lý thuế. Đây là bước tiến mới trong chuyển đổi số của ngành thuế Nghệ An, góp phần nâng cao hiệu quả phân tích dữ liệu, nhận diện rủi ro và hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thuế được các cấp biểu dương, khen thưởng.
0: Tối qua, trong chuyến thăm viếng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đoàn công tác do đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh làm trưởng đoàn, đã trao tặng kinh phí hỗ trợ Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Nghệ An. Tiếp đoàn có đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh đã trao tặng Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Nghệ An số tiền 500 triệu đồng. Nguồn kinh phí nhằm góp phần hỗ trợ địa phương thực hiện các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và cách mạng trên địa bàn tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, nghĩa cử cao đẹp của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Ninh dành cho Nghệ An. Phó Bí thư tỉnh ủy khẳng định, sự đồng hành và hỗ trợ thiết thực của tỉnh Bắc Ninh không chỉ góp phần bổ sung nguồn lực để địa phương thực hiện tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, mà còn tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai địa phương.
1: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 tổ chức cuộc họp để thảo luận thống nhất một số nội dung quan trọng. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến và thống nhất các dự thảo gồm quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, quyết định thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo. Đây là những nội dung quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ và triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Nghệ An hiện có hơn 1,16 triệu hectare rừng và đất lâm nghiệp, với khoảng gần 1.600 loài cây làm thuốc, trong đó có hơn 70 loài dược liệu quý, hiếm, được ghi trong sách đỏ Việt Nam. Theo phân tích của các nhà khoa học và chuyên gia tại cuộc họp, đây là nguồn tài nguyên lớn, nếu được quy hoạch, bảo tồn, phát triển và khai thác hợp lý, sẽ tạo động lực phát triển kinh tế khu vực miền Tây Nghệ An, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ rừng và phát triển bền vững. Do đó, Nghệ An cần khai thác hiệu quả tài nguyên rừng đa dạng sinh học và điều kiện tự nhiên, từng bước đưa dược liệu trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Kết luận cuộc họp, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thống nhất cao với các nội dung trình tại cuộc họp và yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các quy chế kế hoạch và quyết định của ban chỉ đạo để sớm ban hành. Đồng thời tham mưu xây dựng nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và hoàn thiện đề án phát triển dược liệu Nghệ An giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Chuẩn bị tổ chức

0: hội thảo khoa học nhằm định hướng phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị, xây dựng cơ sở dữ liệu về vùng dược liệu Nghệ An, ra soát đánh giá thực trạng, đề xuất quy hoạch dược liệu trên địa bàn Nghệ An. Đối với các thành viên ban chỉ đạo, cần chủ động xác định nhiệm vụ của mình, của địa phương mình để đưa ra mục tiêu giải pháp kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Các địa phương, nhất là 56 xã trọng điểm, khẩn trương rà soát quy hoạch vùng phát triển dược liệu phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy vai trò của hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân trong xây dựng vùng nguyên liệu tập trung.
1: Sau sắp xếp, từ ngày 1 tháng 7, Nghệ An còn hơn 2026 khối xóm bản, giảm 46,64% so với trước. Không chỉ tinh gọn đầu mối, việc kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp xóm còn được các địa phương đặc biệt chú trọng, lựa chọn những người có trình độ, năng lực, uy tín, trách nhiệm để đáp ứng yêu cầu quản lý ở cơ sở trong giai đoạn mới. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, đội ngũ cán bộ sau sắp xếp đang được trẻ hóa, tạo thêm động lực đổi mới trong hoạt động của các khu dân cư.
2: Xóm Quang Long, xã Quang Đồng sau sát nhập có gần 500 hộ dân, 56 đảng viên. Cả ba chức danh không chuyên trách hiện nay gồm bí thư chi bộ, xóm trưởng và trưởng ban công tác mặt trận đều có trình độ đại học, tuổi đời còn trẻ. Trong đó, bí thư chi bộ sinh năm 1995 và đã có 5 năm đảm nhiệm chức vụ xóm trưởng, bí thư chi bộ. Ngay sau sát nhập, đội ngũ cán bộ xóm Quang Long đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai các nhiệm vụ, trong đó đã ứng dụng chuyển đổi số trong công khai thông tin, kết nối người dân và tuyên truyền các nhiệm vụ của xóm. Ông Nguyễn Văn Mai, xóm Quang Long, xã Quang Đồng, chia sẻ.
3: Với cái bộ máy của hiện tại của xóm Quang Long thì rất là, tôi cảm thấy là Quang Long tin tưởng rằng là cái phong trào của xóm với cả cái hoạt động của xóm nó sẽ mạnh mẽ.
2: Về cách làm, ông Nguyễn Trạch Thắng, bí thư chi bộ xóm Quang Long, xã Quang Đồng cho biết.
4: Khi có quyết định thành lập xóm, thì việc đầu tiên thì chúng tôi đã thành lập các cái fanpage của xóm, rồi các cái trang của xóm, nhóm của xóm và đã sử dụng công nghệ AI để tạo nên những cái bài tuyên truyền.
2: Cũng như xóm Quang Long, sau khi sát nhập, đội ngũ cán bộ không chuyên trách xóm 9, xã Thần Lĩnh cũng đều là những người trẻ có trình độ đại học và nhiều năm tham gia công tác ở cơ sở. Ông Trần Hiệu Ất, người dân xóm 9, chia sẻ.
5: Bây giờ các cháu được học hành hơn. Mấy bữa họp hành đây là đóng góp ý kiến là nhân dân là an cư hồ hởi.
2: Bà Vi Thị Nhàn, bí thư chi bộ xóm 9, xã Thần Lĩnh, cho biết.
6: Sau sát nhập thì ở địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn thì chúng tôi về công tác tuyên truyền vận động thì chúng tôi sẽ đi theo hướng là linh hoạt hơn và chủ động hơn, gần dân hơn để mà đến với được người dân nhiều.
2: Sau sắp xếp, cùng với việc giảm 46,64% số lượng khối xóm, đội ngũ cán bộ không chuyên trách cũng được tinh gọn theo hướng nâng cao chất lượng. Tại xã Quang Đồng, sau khi giảm từ 22 xuống còn 11 xóm, trong số các cán bộ không chuyên trách của xã, có 13 người trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. Tại xã Thần Lĩnh, trong 39 cán bộ không chuyên trách, có 13 người trình độ đại học và trung cấp, 4 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Theo bà Đinh Thị Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quang Đồng, điều bộ máy mới nhanh chóng vận hành hiệu quả, các địa phương đều phân công cán bộ cấp xã trực tiếp bám cơ sở, hướng dẫn, tập huấn cho đội ngũ cán bộ xóm.
7: Thì đầu tiên là chúng tôi là lựa chọn những cái đội ngũ cán bộ làm cấp xóm là phải có cái phẩm chất đạo đức, chính trị, là lập trường là vững vàng và nhiệt huyết về cái trình độ chuyên môn. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ là tổ chức các cái lớp tập huấn để là hướng dẫn cụ thể trực tiếp cho là từng cái cán bộ.
2: Ông Bùi Quang Vinh, bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thần Lĩnh nêu quan điểm.
8: Đảng ủy cũng đã phân công các đồng chí trong ban thường vụ, phân công các đồng chí trong ban chấp hành bám sát các cái cơ sở xóm để hướng dẫn chỉ đạo, nhất là trong giai đoạn ban đầu này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ có cái chương trình để đây là bồi dưỡng tập huấn, nhất là những cái đồng chí mới đảm nhận những cái công tác, các cái quy trình, cách thức làm việc ở từng cái lĩnh vực công tác.
2: Việc sắp xếp khối xóm không chỉ tạo ra bộ máy tinh gọn hơn mà còn mở ra cơ hội xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có chất lượng, trẻ hơn, năng động hơn. Cùng với sự đồng hành hỗ trợ của cấp ủy chính quyền địa phương, các xóm mới ở Nghệ An đang từng bước vận hành

0: ổn định, hiệu quả, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng quản trị cơ sở và phục vụ nhân dân tốt hơn trong giai đoạn phát triển mới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Hướng dẫn tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các báo cáo viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam truyền đạt trao đổi những nội dung trọng tâm, kinh nghiệm, kỹ năng và phương pháp triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tình hình mới. Hội nghị là diễn đàn để cán bộ mặt trận các địa phương trao đổi, thảo luận, chia sẻ những cách làm hay, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ ở cơ sở. Qua đó đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
0: Sáng nay, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số, sử dụng các phần mềm ứng dụng của Đảng lần thứ 2 năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của gần 200 học viên. Tại hội nghị, các học viên được nghe các báo cáo viên truyền đạt những kiến thức rất quan trọng, thiết thực về luật bảo vệ bí mật nhà nước, ứng dụng giải pháp bảo mật toàn trình trên hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của Đảng, cũng như các tính năng mới của hệ thống họp trực tuyến và sổ tay đảng viên điện tử, để việc triển khai công tác chuyển đổi số trong Đảng bộ đi vào thực chất hiệu quả. Thường trực Đảng ủy đề nghị các cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cần quán triệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung tại đơn vị. Ngay sau hội nghị, cần tích cực thực hành, sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng đã được hướng dẫn, đặc biệt là hệ thống thông tin, phục vụ họp và sổ tay đảng viên điện tử, tuyệt đối tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng và thực hiện nghiêm túc các giải pháp bảo mật toàn trình khi xử lý văn bản chế độ mật trên hệ thống điều hành tác nghiệp.
1: Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức tập huấn chuyên đề phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn trong giai đoạn hiện nay tại xã Kim Liên. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được truyền đạt những chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, đồng thời phân tích định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trong thời kỳ mới. Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp các học viên là cán bộ hội viên nông dân không ngừng nâng cao nhận thức để từ đó chủ động áp dụng các mô hình kinh tế, thúc đẩy phong trào sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương ngày càng hiệu quả và bền vững.
0: Việt Nam vừa công bố lộ trình sản xuất các vaccine thế hệ mới đầu tiên ngay trong nước tại nhà máy vaccine sinh phẩm VNVC. Với kế hoạch bắt đầu từ năm 2028, thông tin được công bố tại Hội nghị cấp cao Việt Nam-Pháp về hợp tác phát triển vaccine thế hệ mới. Đây là bước phát triển mới trong hợp tác giữa VNVC và Sanofi. Tiếp nối thỏa thuận được ký kết năm 2024 nhằm chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển năng lực sản xuất vaccine công nghệ cao tại Việt Nam. Việc phát triển vaccine thế hệ mới là định hướng chiến lược, góp phần tăng cường an ninh y tế, chủ động nguồn cung trong nước, đồng thời các bên thống nhất thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hoàn thiện cơ chế hợp tác, mở rộng năng lực nghiên cứu sản xuất. Theo kế hoạch, nhà máy vaccine và sinh phẩm VNVC có tổng vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng sẽ hoàn thành vào cuối năm 2027. Bắt đầu sản xuất từ năm 2028 và thương mại hóa các dòng vaccine thế hệ mới từ năm 2029.
1: Sáng nay, Trung tâm Công nghệ và Truyền dẫn phát sóng Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trao tặng một sân chơi thiếu nhi trị giá 58 triệu đồng và thiết bị học tập trị giá 12 triệu đồng cho trường mầm non Tam Sơn, xã Nhân Hòa. Những phần quà được trao tặng góp phần bổ sung cơ sở vật chất cho trường mầm non Tam Sơn, thể hiện sự quan tâm đồng hành của Trung tâm Công nghệ và Truyền dẫn phát sóng đối với sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Công trình sân chơi thiếu nhi sẽ mang đến cho các em một không gian vận động vui chơi an toàn, góp phần phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Cùng với đó, các dụng cụ học tập và đồ dùng sinh hoạt sẽ góp phần hỗ trợ nhà trường nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
0: Hơn 2.300 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được tỉnh Nghệ An khẩn trương lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình sau nhiều năm mong đợi.
2: Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương là nghĩa trang thứ 5 trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai lấy mẫu sinh phẩm. Theo ông Nguyễn Tất Tây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đô Lương, hiện nơi đây còn hơn 1.300 phần bộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Có số lượng lớn nhất trong các nghĩa trang đã thực hiện lấy mẫu. Vì vậy, công tác chuẩn bị được Ban chỉ đạo 515 tỉnh và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, từ rà soát hồ sơ, xác định vị trí từng phần mộ đến bố trí lực lượng hỗ trợ, đảm bảo quá trình lấy mẫu diễn ra chính xác, an toàn và đúng quy trình.
3: Tuyên truyền cho bà con nhân dân về cái ý nghĩa, cái sức quan trọng của cái chiến dịch 500 ngày đêm, và đặc biệt cụ thể đến địa bàn Đô Lương, để rồi để nhân dân đồng tình và ủng hộ. Chúng tôi đã phân công các cái tổ chức từng nhiệm vụ cụ thể để hy vọng là các liệt sĩ sẽ sớm được xác định tên tuổi và về với gia đình.
2: Thượng tá Chế Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, trong chiến dịch 500 ngày đêm, đơn vị đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm là tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính các liệt sĩ chưa có thông tin. Trong đó, đẩy nhanh việc lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN được xem là giải pháp quan trọng, mở ra cơ hội xác định danh tính cho hàng nghìn phần mộ còn chưa biết thông tin.
4: Thời tiết dịp này thì hết sức nặng nồng. Chúng tôi cũng quán triệt nhiệm vụ cho anh em là phát huy cái tinh thần trách nhiệm cao độ và khắc phục khó khăn nắng nóng để tiến hành công việc một cách nhanh nhất, làm thế nào để tiến hành lấy mẫu cho các liệt sĩ được sớm nhất.
2: Toàn tỉnh Nghệ An hiện quản lý 116 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 21.300 phần mộ, trong đó còn 2.333 phần mộ chưa xác định được danh tính, cần lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN. Dù khối lượng công việc rất lớn, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu trước tháng 10 năm nay, tạo cơ sở dữ liệu phục vụ đối chiếu với mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trong thời gian tới. Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An khẳng định.
5: Đến nay chúng tôi đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 4 nghĩa trang với hơn 230 phần mộ. Với quyết tâm cao và sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng, thì Nghệ An phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc lấy mẫu tại 32 nghĩa trang trước cuối tháng 10 năm 2026, góp phần sớm xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
2: Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay không chỉ là dữ liệu phục vụ giám định ADN, mà còn thắp lên thêm hy vọng đưa những phần mộ chưa xác định danh tính trở về đúng tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ. Với tâm huyết hoàn thành chiến dịch lấy mẫu trong thời gian sớm nhất, Nghệ An đang góp phần nối lại những mạch nguồn ký ức còn dang dở, để hành trình tìm lại danh tính liệt sĩ và đưa các anh trở về với gia đình không còn chỉ là niềm mong mỏi, mà dần trở thành hiện thực.
0: Những cung đường đèo quanh co hiểm trở từ lâu đã trở thành trở ngại lớn đối với người dân vùng cao mỗi khi có người thân đau ốm. Không ít ca cấp cứu phải vượt hàng trăm km để xuống bệnh viện tuyến tỉnh. Trong nỗi lo từng phút từng giờ, có thể đánh mất giờ vàng cứu sống người bệnh. Thế nhưng hiện nay, với những công trình y tế mới đang lần lượt được xây dựng và đưa vào sử dụng ở Tương Dương hay sắp tới là trạm y tế Tam Quảng, trung tâm y tế Quế Phong, thì người dân vùng biên đang có thêm niềm tin về một tương lai được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
1: Hơn 20 năm chăm sóc mẹ mắc bệnh tiểu đường, anh Lộc Văn Du ở bản Hào, xã Ai Na không nhớ nổi đã bao nhiêu lần gia đình phải tất tả đưa mẹ xuống bệnh viện tuyến tỉnh mỗi khi bệnh chuyển nặng. Cùng với thường trực nỗi lo chậm mất giờ vàng, anh còn chịu áp lực vì các khoản chi phí gia tăng. Thế nhưng từ ngày khoa hồi sức cấp cứu mới của Trung tâm Y tế Tương Dương được đưa vào hoạt động, việc điều trị của mẹ anh đã thuận lợi hơn rất nhiều.
6: Dù là các thiết bị máy móc hiện đại, đội ngũ y bác sĩ rồi sắp tới lại có mở thêm phòng mổ thứ thì theo bản thân tôi cũng với mẹ cũng rất là vui mừng, cũng như các bệnh nhân khác thôi. Vì nếu ta xuống dưới tỉnh thì thứ nhất là tốn kém chi phí các thứ, đường đi xa, dù ở tuyến trung tâm y tế ta có các thứ thì rất là yên tâm.
1: Không riêng gia đình anh Du, mà nhiều gia đình người bệnh cũng được hưởng lợi như vậy. Đó cũng là mục tiêu khi tỉnh Nghệ An liên tiếp được đầu tư nhiều công trình y tế ở vùng cao. sau tòa nhà khám chữa bệnh trung tâm y tế Tương Dương với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng đã đưa vào sử dụng. Vào cuối năm ngoái, dự án xây dựng trung tâm y tế Quế Phong với tổng

0: đầu tư 90 tỷ đồng, quy mô 170 giường bệnh cũng đang được đẩy nhanh tiến độ với nhiều kỳ vọng của đội ngũ y tế và người dân. Bác sĩ Sầm Văn Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quế Phong cho biết.
1: Nói chung tâm lý của bệnh nhân mà mong muốn ai cũng muốn cơ sở vật chất ở đây xây dựng nhanh hơn từ nào tốt từ ấy và có mạng lưới y bác sĩ phục vụ tốt như bây giờ hoặc có thể phát triển tốt hơn nữa thì bệnh nhân với niềm tin bệnh tật đỡ và khỏi hẳn.
0: Là người dân địa phương, ông Lang Văn Liêm ở bản Tạ, xã Mường Quàng bày tỏ.
2: Trong thời gian tới thì nếu mà được một cái cơ sở nó khang trang hơn, rộng rãi hơn thì đơn vị cũng có cái định hướng là sẽ phát triển các khoa phòng thêm. Ví dụ như là tách những các cái khoa là cận lâm sàng là có chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm sẽ là tách ra hai khoa. Hoặc là phẫu thuật gây mê hồi sức, khoa ngoại sản, tách khoa và phát triển các khoa phòng và nâng các cái chất lượng chuyên môn lên.
0: Ngoài các trung tâm y tế thì nhiều trạm y tế mới do Bộ Công an vận động doanh nghiệp tài trợ cũng đang được khẩn trương hoàn thiện, dự kiến đưa vào sử dụng trong năm nay. Những công trình đó chính là lời cam kết về một hệ thống y tế ngày càng hiện đại, công bằng hơn cho người dân vùng cao. Để từ những bản làng nơi biên cương, mỗi người dân đều có cơ hội được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa bàn, không còn phải lo lắng vất vả với những hành trình dài vượt núi xuống tuyến dưới mỗi khi đau ốm, bệnh tật.
3: Phần tin quốc tế.
4: Tại cung điện Al-Salam, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã tiếp đón Thủ tướng Canada Mark Carney trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Carney tới Ả Rập Xê Út, cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Canada sau 26 năm. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Ottawa và Riyadh đang tìm kiếm những quan hệ sâu rộng hơn về khai thác mỏ và năng lượng. Thủ tướng Carney đang tìm cách mở rộng mối quan hệ kinh tế đa phương và thu hút đầu tư trong bối cảnh chính quyền Mỹ siết chặt thuế quan. Về phía mình, Ả Rập Xê Út cũng tìm cách thu hút đầu tư nước ngoài khi Thái tử Mohammed đang theo đuổi kế hoạch đầy tham vọng nhằm đa dạng hóa nền kinh tế ngoài lĩnh vực dầu mỏ. Hai bên đã ký kết 13 thỏa thuận về khai thác mỏ, năng lượng, trí tuệ nhân tạo, y tế, quốc phòng. Các thỏa thuận này có giá trị 1 tỷ đô la Mỹ.
0: Phát biểu trong cuộc họp báo, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các chi tiết kỹ thuật vẫn cần được thống nhất với Mỹ trước khi việc sản xuất tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot có thể bắt đầu ở Ukraine, sau khi Washington tuyên bố sẽ cho phép Kiev sản xuất. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ cấp phép để Kiev sản xuất tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot ngay trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, ông Trump không cung cấp thêm chi tiết hay mốc thời gian cụ thể. Các chuyên gia cho biết phải mất khoảng 2 năm để sản xuất một tên lửa Patriot, một trong những hệ thống đánh chặn phòng không tiên tiến nhất thế giới.
4: Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết, nước ông sẵn sàng nối lại các chiến dịch quân sự chống lại Iran nếu cần thiết và cam kết sẽ làm điều đó với lực lượng mạnh hơn nữa. Ông Katz nhấn mạnh, quân đội Israel vẫn đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, sẵn sàng mở lại cuộc chiến vào Iran để giành lấy ưu thế không quân tuyệt đối và loại bỏ hoàn toàn các mối đe dọa. Căng thẳng gia tăng sau khi Iran bị cáo buộc tấn công các tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Mỹ đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran và tiếp tục mở thêm các cuộc tấn công mới với quy mô được cho là lớn hơn trước, nhằm làm suy giảm năng lực đe dọa tự do hàng hải của Tehran.
0: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ.
4: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
5: Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu cấp cao Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam Lào dự giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3. Công an tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng tiến hành xác minh thông tin tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua. Bán hàng trên sàn thương mại điện tử, nhiều doanh nghiệp càng bán càng lỗ. Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel Leisure ca ngợi du lịch ẩm thực Việt Nam. Trong phần tin thế giới, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN thúc đẩy giải pháp cho tình hình tại Myanmar. Singapore cảnh báo lừa đảo deepfake mạo danh Thủ tướng Lawrence Wong. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại Nghệ An diễn ra hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cây Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đồng chủ trì hội đàm. Đây là sự kiện trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.
1: Tại hội đàm, hai phó thủ tướng, bộ trưởng bộ quốc phòng thống nhất thời gian tới trên cơ sở nghị định thư về hợp tác quốc phòng, kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2026 đã ký kết, hai bên tập trung triển khai hiệu quả quan hệ hợp tác quốc phòng, trọng tâm là duy trì trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, quản lý bảo vệ biên giới, thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự, tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế diễn đàn đa phương, khu vực và quốc tế. Về hợp tác quản lý bảo vệ biên giới, hai bên tăng cường trao đổi thông tin tình hình, tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, kịp thời phối hợp phòng ngừa ngăn chặn xử lý phù hợp những vấn đề phát sinh, nhân rộng mô hình kết nghĩa đồn trạm biên phòng và cụm dân cư hai bên biên giới.
0: Cũng trong sáng nay, hai phó thủ tướng, bộ trưởng bộ quốc phòng dự giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
2: Ngay từ sáng sớm, cửa khẩu Thanh Thủy đã rực rỡ cờ hoa, người dân nô nức chứng kiến lễ đón giữa Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Khăm Liềng Ụ Thạ Cây Sòn. Những lời chúc của tình đoàn kết hữu nghị Việt-Lào vang lên không dứt. Sau các hoạt động trồng cây hữu nghị, thăm đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, hai Phó Thủ tướng Bộ trưởng hai nước đã dự lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Việt Nam và bản Sóc Tem, xã Nậm On, huyện Say Châm Phôn, tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào. Trong không gian đậm màu sắc văn hóa các dân tộc hai bên biên giới, các đại biểu hai nước đã hòa mình trong lời ca tiếng hát của nhân dân các dân tộc Việt-Lào, cùng hòa mình vào các trò chơi dân gian, ném còn, nhảy sạp, múa lam vông, nhạc cụ dân tộc. Tham quan các gian trưng bày sản phẩm nông sản dược liệu của Kim Bảng, xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An và những sản vật nương rẫy của xã Nậm On, Lào. Người dân vùng biên giới Nghệ An hồ hởi chia sẻ.
3: Rất vui, nói chung anh em hai bên đoàn kết thôi.
4: Giao lưu được hai cái vùng biên của hai nước, rồi giữ hỗ trợ cho tất cả những người nghèo, rồi con em học giỏi mà hoàn cảnh khó khăn thì rất có cái ý nghĩa.
2: Cũng tại lễ sơ kết, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khăm Liềng Ụ Thạ Cây Sòn đã chứng kiến những kết quả nổi bật mà hai địa phương ở khu vực giáp biên Việt Nam-Lào đạt được trong thời gian qua, khẳng định hiệu quả thiết thực của mô hình kết nghĩa trong xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Hai đại tướng đã cùng các đại biểu trao những con bò giống khỏe mạnh tặng bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn của hai xã biên giới Kim Bảng, Sơn Lâm của tỉnh Nghệ An. Được nhận bò giống, người dân phấn khởi bày tỏ.
5: Em là Lô Thị Nhuận ạ, xã Sơn Lâm. Khi được nhận bò thì em náo nức lắm, từ sáng rồi em dậy sớm em xuống đây rồi đợi. Thì nói chung là rất xin được cảm ơn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ta đã hỗ trợ cho chúng tôi có nhiều thu nhập như là về chăm sóc rồi. Rất là chân thành cảm ơn.
6: Bác tên là Lương Văn Hùng, xã Sơn Lâm, phấn khởi được Bộ Quốc phòng cấp bò cho về chăn nuôi để cho phát triển.
2: Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Kham Liềng Ngụ Thạ Cay Sòn đã dự lễ khởi công công trình trường mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng địa phương, tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và hội đàm giữa hai đoàn.
0: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp ông Omura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi, Nhật Bản và các thành viên đoàn nhân dịp đoàn có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
1: Đánh giá cao hợp tác giữa Aichi với thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Thống đốc Omura tiếp tục nghiên cứu mở rộng quan hệ với các địa phương khác của Việt Nam như Hà Nội và Phú Thọ. Đồng thời mong muốn Aichi quan tâm thúc đẩy các doanh nghiệp, tập đoàn của tỉnh nghiên cứu mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Aichi có thế mạnh và Việt Nam đang ưu tiên thu hút như sản xuất ô tô, công nghiệp hàng không vũ trụ, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và sản xuất thông minh. Tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao như mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam trong đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có các doanh nghiệp của tỉnh Aichi, đầu tư kinh doanh hiệu quả và đồng hành cùng quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Thống đốc Omura Hideaki cho biết, Aichi là trung tâm công nghiệp chế tạo hàng đầu của Nhật Bản, nơi đặt trụ sở của Toyota cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô và cơ khí chế tạo. Hiện có hơn 200 doanh nghiệp của tỉnh đang đầu tư tại Việt Nam. Tỉnh cũng có nhiều chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội và triển khai đầu tư tại Việt Nam. Thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, trong đó có mở rộng hợp tác với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác.
0: Sáng nay tại tỉnh Ninh Bình, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Thắng có cuộc làm việc với tỉnh Ninh Bình về thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế hai con số. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
7: Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình cho biết, GDP 6 tháng đầu năm nay, Ninh Bình ước đạt 163.680 tỷ đồng, tăng 11,44% so với cùng kỳ, xếp thứ 2 trên 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, xếp thứ nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Kết luận của họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng Ninh Bình vẫn còn một số hạn chế, thách thức cần tập trung khắc phục để duy trì đà tăng trưởng. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ ra, sau khi hợp nhất, Ninh Bình hình thành 3 trung tâm đô thị, đặt ra yêu cầu cao hơn trong quy hoạch không gian và phát triển hạ tầng kết nối. Mặc dù nhiều công trình giao thông trọng điểm đang được triển khai, hệ thống giao thông nội tỉnh vẫn còn là hạn chế cần được ưu tiên đầu tư. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh Ninh Bình cần tập trung thực hiện hai mục tiêu xuyên suốt là duy trì tăng trưởng cao gắn với phát triển bền vững và phấn đấu đủ điều kiện, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ninh Bình giao nhiệm vụ theo nguyên tắc 6 rõ, lấy kết quả sản phẩm làm cơ sở đánh giá hiệu quả công tác, tăng cường kiểm tra đôn đốc để bảo đảm tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ được giao. Phó Thủ tướng yêu cầu Ninh Bình chuyển mạnh từ thu hút FDI theo số lượng sang ưu tiên chất lượng, tập trung vào các ngành công nghiệp cao, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và các lĩnh vực có giá trị tăng lớn, theo tinh thần nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư chiến lược. Đối với các động lực tăng trưởng mới, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển. Song song với đó, tiếp tục cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, phát triển kinh tế đêm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ninh Bình khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, chuẩn bị đề án xây

0: hoa dâng hương tại Đài Tổ quốc ghi công, thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và các bậc tiền bối cách mạng đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm hỏi chính quyền địa phương và các gia đình chính sách, trao tặng 30 phần quà cho các gia đình. Đoàn công tác đã tham quan nhà trưng bày tại khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành, tìm hiểu về quá trình đấu tranh cách mạng của quân và dân địa phương qua các thời kỳ. Bình Thành là địa danh lịch sử gắn với nhiều sự kiện quan trọng của quân và dân Long An trước đây, nay thuộc tỉnh Tây Ninh. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đây là vùng căn cứ cách mạng, che chở, nuôi giấu nhiều cán bộ chiến sĩ. Hiện nay, khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành lưu giữ 100 bia ghi danh với 26.183 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Di tích vẫn bảo tồn nhiều công trình hiện vật có giá trị lịch sử như khu làm việc của Thường trực Tỉnh ủy Long An trước đây, nơi sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ, cùng nhiều dấu tích hố bom còn lại từ thời chiến.
1: Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, chiều nay Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã đến dâng hương tưởng nhớ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển, người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa, có nhiều công hiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Thủ tướng bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển, đồng thời gửi lời chia buồn, động viên gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục, coi noi gương các thế hệ đi trước, đóng góp xây dựng quê hương đất nước. Cùng ngày, Phó Thủ tướng đã đến thăm thương binh Đào Đình Hảo, tỷ lệ thương tật 81% tại tổ dân phố Trường Thi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống gia đình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công hiến của thương binh Đào Đình Hảo trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, tính đến 16 giờ chiều nay, sau 5 ngày chính thức triển khai công tác tìm kiếm khai quật, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố đã quy tập được 29 bộ hài cốt và một số bộ di vật.
0: Ghi nhận tại hiện trường trong ngày cho thấy, các cán bộ chiến sĩ lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc khẩn trương nhưng cần mẫn tỉ mỉ bóc tách từng lớp đất để tìm kiếm từng dấu hiệu về các hài cốt liệt sĩ. Từng phần đất được kiểm tra cẩn thận, xác định trước khi được chuyển ra khỏi hố đào. Các hài cốt liệt sĩ sau khi được phát hiện, được ghi nhận, đánh dấu bằng hình ảnh trước khi được cất bốc cẩn thận, chu đáo chuyển về khu vực kiểm tra, thu thập hài cốt di vật và công tác số hóa, xác định thông tin liệt sĩ trong sự theo dõi chỉ đạo chặt chẽ. Các hài cốt liệt sĩ sau đó được tiến hành bọc bảo quản và đưa về quản tại khu tưởng niệm.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, sáng nay, Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cũ. Phóng viên Thanh Hiếu thông tin.
4: Tháng 6 năm 2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tiếp nhận thông tin hồ sơ nghiên cứu định vị khu vực chôn cất các liệt sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 trong trận đánh ngày 26 tháng 5 năm 1972 tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Theo hồ sơ này, hiện vẫn còn liệt sĩ thuộc Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 hy sinh trong trận đánh sáng sớm ngày 26 tháng 5 năm 1972 tại Câu Nhi. Các liệt sĩ bị địch sử dụng máy ủi chôn lấp. Vị trí hiện tại ở khu vực vườn ruộng nhà ông Bùi Hữu Tuấn, thôn Nam Chấn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, và có thể ở các vườn lân cận phía tây giáp sông vẫn chưa được quy tập hết, có thể lên đến 64 liệt sĩ. Khu vực nghi ngờ nằm trong vùng có diện tích khoảng 5.000 m². Tại hội thảo, cơ quan chức năng đã đưa ra các tài liệu, nghiên cứu bản đồ, sơ đồ, hình ảnh, tiếp cận các nhân chứng đã từng tham gia chiến đấu, nhân chứng tham gia quy tập mộ liệt sĩ tại khu vực này để làm sáng tỏ thông tin tài liệu của nhóm nghiên cứu cung cấp, xác định vị trí tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt đã đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia hỗ trợ tổ công tác radar xuyên đất để kiểm tra khảo sát.

0: Ông Bùi Minh Hiếu, nguyên đại đội trưởng đại đội 9 cho biết.
1: Vào đây thì tôi nhìn lại toàn bộ cái sơ đồ mà chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị thể hiện thì hoàn toàn chính xác. Tất cả những cái phần khai quật cũng như là địa hình cũng như là tất cả các thứ thì tôi tin tưởng một cách tuyệt đối. Cái mong muốn áp dụng mọi biện pháp tích cực nhất và tiên tiến nhất để làm sao sớm đưa đồng đội của tôi được trở về quê hương.
0: Hội thảo cùng đối sánh giữa không ảnh quân sự giải mật với hiện trạng thực địa ngày nay, sự trùng khớp giữa lời kể nhân chứng, dữ liệu tổn thất chiến đấu, kết quả quy tập hài cốt liệt sĩ các năm trước đây cùng hệ thống bản đồ, sơ đồ tác chiến đã cung cấp thêm nhiều căn cứ khoa học, lịch sử và thực tiễn. Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, trưởng ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cho biết, qua các thông tin tại hội thảo, lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành mở rộng khai quật tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
2: Chúng tôi rất cảm ơn những thông tin của các nhân chứng, của các bác cựu chiến binh, của các cái hồ sơ lịch sử để lại. Và tôi cho rằng cái hội thảo lần này hết sức quan trọng, có tính khoa học. Từ những thông tin từ qua hội thảo, chúng ta sẽ có những kết luận xác minh thông tin nào là có căn cứ xác thực nhất. Từ đó chúng ta vừa tìm, vừa mở rộng, tìm kiếm thêm thông tin và tìm kiếm thêm các cái vị trí mà chúng ta còn nghi ngờ.
3: Tại thành phố Huế, trong quá trình khai quật các phần mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN xác định danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Vang, lực lượng chức năng đã phát hiện một cây bút gỗ các dòng chữ Nguyễn Duy Năm được chôn cùng hài cốt liệt sĩ. Phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung thông tin.
4: Ngày 9 tháng 7, Ban chỉ đạo 515 thành phố Huế cho biết cây bút được phát hiện tại ngôi mộ số 18, hàng 20 thuộc lâu mộ phía bên phải của nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Vang. Đây là một trong những phần mộ chưa có thông tin về liệt sĩ. Cây bút được làm bằng gỗ, phần nắp bằng nhôm, gần như còn nguyên vẹn sau nhiều năm nằm dưới lòng đất. Đặc biệt, dòng chữ Nguyễn Duy Năm khắc trên thân bút vẫn còn rõ nét, trở thành manh mối có giá trị trong quá trình xác minh danh tính liệt sĩ. Theo Ban chỉ đạo 515 thành phố Huế, việc phát hiện di vật này có ý nghĩa đặc biệt là nguồn thông tin quan trọng để hỗ trợ đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ. Hiện các cơ quan chuyên môn đang phối hợp xác minh thông tin về dòng chữ khắc trên cây bút, đồng thời đối chiếu hồ sơ liệt sĩ và kết quả giám định ADN với hy vọng sớm xác định danh tính đưa liệt sĩ trở về quê hương. Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Vang hiện có 1.595 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, nhiều nhất trên địa bàn thành phố Huế. Đến nay, lực lượng chức năng đã khai quật lấy mẫu sinh phẩm tại 333 phần mộ phục vụ công tác giám định ADN. Theo kế hoạch, thành phố Huế sẽ hoàn thành việc lấy mẫu hơn 7.000 mẫu sinh phẩm tại 42 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn vào đầu tháng 8 năm nay. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Huế, trưởng ban chỉ đạo 515 thành phố Huế cho biết.
5: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đối với địa bàn thành phố Huế thì chúng tôi rất là quyết liệt và vừa rồi thông qua cả cái thông tin tuyên truyền thì một số nhân chứng báo với Bộ Chỉ huy thành phố những cái thông tin rất giá trị, trong đó liên quan rất nhiều đến một số điểm mà họ cho rằng là trước đây đã từng chứng kiến về cảnh chôn tập thể. Đến nay thì chúng tôi quyết tâm cố gắng thực hiện một cách cao nhất, chính xác nhất có thể để sớm xác định được danh tính của các anh, sớm tìm lại thân nhân của mình.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Đại sứ quán Cuba tổ chức lễ tưởng niệm các chuyên gia quân sự Cuba hy sinh trong cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam và giới thiệu cuốn sách 60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cuba, ấn bản tiếng Tây Ban Nha. Sự kiện là dịp để hai nước tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời khẳng định quan hệ quốc phòng là trụ cột quan trọng trong hợp tác song phương.
6: Tại đài tưởng niệm do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây dựng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, các đại biểu hai nước Cuba và Việt Nam, tùy viên quân sự một số nước tại Việt Nam đã dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ 6 chuyên gia quân sự Cuba hy sinh trong cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes nhắc lại lịch sử.
7: Tháng 1 năm 1966, Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz đã tuyên bố tại cuộc meeting ở quảng trường cách mạng Jose Martin và trở thành niềm tin sắc son vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Lời tuyên bố ấy đã nhanh chóng trở thành hiện thực chỉ vài tháng sau đó. Ngày 19 tháng 7 năm 1966, 6 sĩ quan Cuba đã hy sinh trong một trận ném bom của không quân Mỹ xuống Hà Nội. Các đồng chí chỉ mới đến Việt Nam vài tuần trước đó là thành viên của đoàn chuyên gia sang tìm hiểu và nghiên cứu thực tiễn chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc

0: đấu tranh chống xâm lược.
1: Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cho biết, trong nhiều năm sau đó, đông đảo những người Cuba làm nhiệm vụ quốc tế đã tham gia hỗ trợ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế đối với nhân dân Việt Nam. Trong cả lĩnh vực dân sự lẫn quân sự, nhân dân hai nước đã triển khai nhiều hoạt động trao đổi đoàn kết sâu rộng. Dựa trên sự tương đồng về lý tưởng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng tư lệnh Fidel Castro đặt nền móng, đồng thời được các thế hệ lãnh đạo và người yêu nước của hai quốc gia tiếp tục vun đắp, phát triển. Nhân dịp này, Đại sứ quán Cuba giới thiệu cuốn sách 60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cuba 1960-2020, ấn bản tiếng Tây Ban Nha, do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba phối hợp nghiên cứu biên soạn. Với kết cấu 5 chương, cuốn sách hệ thống hóa toàn diện quá trình hình thành, phát triển và những dấu mốc lịch sử trong quan hệ quân sự giữa hai nước suốt 6 thập kỷ qua.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa 9 khai mạc kỳ họp thứ 2 đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung thông tin.
5: 6 tháng đầu năm nay, kinh tế thành phố Huế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước tăng 8,33% so với cùng kỳ năm trước. Điểm nổi bật là sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch trong chuỗi hoạt động Festival Huế 2026, cùng với nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật diễn ra xuyên suốt. Huế đón hơn 4,3 triệu lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 10.300 tỷ đồng, tăng hơn 56%, tạo sức lan tỏa tích cực đến các ngành thương mại dịch vụ và nhiều lĩnh vực kinh tế khác. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho rằng, thành phố vẫn còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt khoảng 28% kế hoạch vốn được giao. Tiến độ giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án trọng điểm còn chậm.
6: Bên cạnh kết quả đạt được, tăng trưởng GDP tuy tích cực nhưng chưa đạt như kỳ vọng. Một số dự án tạo năng lực mới chậm đưa vào hoạt động, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản còn bất ổn, nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đạt như kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án trọng điểm. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn một số khó khăn, hạ tầng, sản phẩm du lịch, kết nối hàng không và nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
5: Ông Phạm Đức Tiến, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Huế cho rằng, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026, thành phố cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tiếp tục phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng. Trong đó, du lịch và dịch vụ tiếp tục được xác định là lĩnh vực dẫn dắt, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
7: Trọng tâm là đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách nhà nước, đầu tư công 6 tháng cuối năm, xác định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ quyết định nhiều cơ chế, chính sách về đầu tư công, ngân sách đất đai, tài nguyên, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và tổ chức bộ máy. Đây đều là những nội dung có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của thành phố trong thời gian tới.
4: Thưa quý vị và các bạn, những tên bản mới đã bắt đầu đi vào cuộc sống. Cùng với sự thay đổi về địa giới và tổ chức, những kỳ vọng về hạ tầng đồng bộ hơn, sinh kế mở rộng hơn và những cộng đồng gắn kết hơn cũng đang dần hiện hữu. Từ chủ trương sắp xếp thôn, bản, Lai Châu đang từng bước mở rộng không gian phát triển, tạo nền tảng để các bản làng nơi cực Tây Tổ quốc vươn lên phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Bài viết của phóng viên Khắc Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
8: Những ngày đầu tháng 7, bản Ngũ Chỉ Sơn, xã Bình Lư rộn ràng trong nhịp sống mới. Nhiều hộ dân trong bản cũng đang tất bật chỉnh trang nhà cửa, cải tạo cảnh quan, xây dựng những homestay đầu tiên. Dưới chân đèo Ô Quy Hồ, liền kề cầu kính Rồng Mây và khu du lịch sinh thái đỉnh đèo, người dân tin tưởng rằng Ngũ Chỉ Sơn sẽ sớm trở thành điểm dừng chân hấp dẫn trên hành trình khám phá vùng đất phía Tây dãy Hoàng Liên Sơn. Điều đáng nói, chỉ ít ngày sau khi hoàn thành việc sắp xếp thôn, bản, cơ hội phát triển đã hiện lên rõ nét hơn. Bản mới có quy mô lớn hơn, thuận lợi hơn trong quy hoạch, đầu tư hạ tầng và khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng. Với anh Cứ A Tủa, đây chính là thời điểm để mạnh dạn thay đổi cách làm kinh tế.
9: Tôi thấy cái chủ trương mà sát nhập bản cũng rất là tốt. Nếu mà hai bảng, ba bảng gần nhau để sát nhập thì giờ cũng giảm được các thôn bảng hay là cái quản lý thì nó cũng rất là dễ. Sau này là nhà nước đầu tư cái gì cho bản vật tư hay là công trình nọ kia thì cũng rất là tốt cho bà con.
8: Không chỉ là câu chuyện của riêng bản Ngũ Chỉ Sơn, việc sắp xếp thôn bản ở Lai Châu đang mở ra

0: một không gian phát triển mới. Khi các cộng đồng dân cư được tổ chức hợp lý hơn, nguồn lực được tập trung hơn, người dân kỳ vọng những công trình hạ tầng sẽ được đầu tư đồng bộ, đời sống ngày càng khởi sắc. Ông Tòng Văn Hiện ở bản Mừng Lự, xã Bình Lư chia sẻ.
1: Tôi nhất trí hoàn toàn, làm sao để nghĩ cấp trên để hai bản càng phát triển hơn. Trước một bản, thế bây giờ hai bản gộp vào nhau thì làm con mương cho bản này cho nó tốt, sạch đẹp vào.
0: Sau sắp xếp, nhiều tên gọi mới ở xã Bình Lư như Thái Bình, Nà Phát, Mừng Lự, Ngũ Chỉ Sơn đã chính thức đi vào cuộc sống. Mỗi tên gọi không chỉ mang ý nghĩa hành chính mà còn lưu giữ dấu ấn lịch sử, bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc, đồng thời gắn với những địa danh giàu tiềm năng phát triển du lịch. Để có được sự đồng thuận ấy, quá trình sắp xếp luôn được địa phương thực hiện công khai, dân chủ, tôn trọng ý kiến của nhân dân. Bà Nguyễn Thị Nhàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu cho biết.
2: Xã Bình Lư có 30 năm bản với hơn 18.000 dân cư sinh sống. Thực hiện cái chủ trương sắp xếp thôn bản thì xã đã sắp xếp còn 22 bản, trong đó là giữ nguyên 10 bản và sắp xếp 20 năm bản. Và sắp xếp cái tên mới là tôn trọng giá trị lịch sử truyền thống văn hóa của các dân tộc và gắn với một số những cái địa danh du lịch.
0: Không chỉ riêng Bình Lư mà trên phạm vi toàn tỉnh, việc sắp xếp thôn bản đang tạo nên những chuyển biến tích cực. Từ 1.029 thôn bản, tổ dân phố, đến nay Lai Châu còn 675 đơn vị, giảm 354 đầu mối quản lý. Cùng với việc tinh gọn tổ chức, địa phương cũng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới. Ông Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu khẳng định.
3: Việc sắp xếp đảm bảo tiêu chí về quy mô dân số hộ gia đình theo Nghị định 185 của Chính phủ từ 150 hộ gia đình trở lên đối với thôn, bản và 300 hộ gia đình đối với lại tổ dân phố. Sở đã ra soát đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn bản, tổ dân phố, bố trí những người thực sự đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ sau sắp xếp. Trong đó ưu tiên lựa chọn những người có trình độ chuyên môn, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ.
0: Từ những bản làng mới đang từng bước ổn định tổ chức, đến những kế hoạch phát triển du lịch, sản xuất và xây dựng nông thôn mới được triển khai trên quy mô rộng hơn, chủ trương sắp xếp thôn, bản ở Lai Châu đang từng bước phát huy hiệu quả. Không chỉ tinh gọn bộ máy, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, việc sắp xếp còn tạo điều kiện để mỗi bản làng phát huy lợi thế riêng, giữ gìn bản sắc văn hóa và tăng cường sức mạnh đoàn kết cộng đồng.
4: Chương trình tiếp tục với những nội dung khác. Phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung, thông tin chiều nay Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu điểm thi, hội đồng thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa khẩn trương báo cáo để làm rõ vụ việc liên quan phản ánh tiêu cực tại điểm thi này.
5: Trước đó, mạng xã hội lan truyền đăng tải có nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài. Trong nội dung tố cáo đăng trên mạng xã hội có chi tiết, phòng 61 thì có con trai của thầy hiệu trưởng và cũng có con của hai thầy cô trong trường. Giám thị đã ngồi một bên giải và chỉ bài luôn. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết.
6: Sở đã báo cáo về các đồng chí trong ban chỉ đạo để mà chỉ đạo các cái đơn vị chức năng cùng với ngành để mà vào cuộc trong việc triển khai nắm bắt thông tin, ra soát các cái nội dung. Hai là sở họp thành lập một cái tổ công tác đặc biệt phối hợp với các phòng chuyên môn và bên công an để tiến hành kiểm tra, ra soát là đối với cái điểm thi mà trường Trung học phổ thông Lê Trực.
5: Hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đang rà soát toàn bộ tất cả các khâu kỳ thi ở tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh, đặc biệt sẽ làm nghiêm đối với các điểm thi có dư luận, thông tin phản ánh, nghi ngờ có hiện tượng tiêu cực, gian lận trong thi cử, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh vụ việc. Quan điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị là nếu phát hiện các hành vi vi phạm, sẽ xử lý theo thẩm quyền và đề nghị cơ quan thẩm quyền xử lý nghiêm minh đúng quy định của pháp luật, sai đến đâu xử lý đến đó, tuyệt đối không dung túng bao che cho bất cứ sai phạm nào, đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của thí sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng tiến hành xác minh thông tin vụ việc dư luận phản ánh.
4: Sáng nay trên địa bàn xã Nậm Nung, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 học sinh tử vong. Tin của phóng viên Quang Sáng.
5: Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày, 8 học sinh trường Trung học cơ sở Nậm Đương Ri cùng chú tại thôn Quảng Hà, xã Nâm Nung, rủ nhau đến tắm tại hồ Y Thịnh thuộc Bon Đắc Pơ Rí, xã Nâm Nung. Trong lúc tắm, 5 em không may bị đuối nước. 3 học sinh còn lại phát hiện sự việc đã chạy đi tìm người lớn đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng và người dân tiếp cận hiện trường thì cả 5 em đều đã tử vong. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong, đồng thời thực hiện các chính sách theo quy định. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.
4: Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Hiện nay, thương mại điện tử là kênh được nhiều doanh nghiệp chọn để bán hàng, đáp ứng xu hướng tiêu dùng. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp rơi vào tình trạng càng bán càng lỗ vì phí trên sàn tăng cao gấp 2 đến 3 lần các năm trước, lên đến khoảng 30% giá trị sản phẩm. Phóng viên Lệ Hằng, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin.
7: Hiện nay ở Việt Nam có 2 sàn gần như độc quyền về thương mại điện tử chiếm hơn 90% thị phần, đó là Shopee và TikTok. Năm 2025, số lượng doanh nghiệp tham gia và doanh số bán hàng trên các sàn thương mại điện tử tăng 30%, chi phí bán hàng trên các sàn này cũng tăng lên khoảng 30%. Ông Lưu Nguyễn Xuân Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Nguyên cho biết, thương hiệu của doanh nghiệp đã có 25 năm trên thị trường với 16.000 điểm bán hàng trong cả nước. Tuy nhiên, xu hướng tiêu dùng thay đổi nên 3 năm nay, doanh nghiệp có thêm kênh bán hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee. Doanh thu bán hàng trên sàn này chiếm khoảng 30% tổng doanh thu của doanh nghiệp. Mỗi tháng Xuân Quyền bán trên sàn này hàng ngàn đơn hàng sản phẩm mật ong, nhưng gần như không có lợi nhuận. Vì phí sàn cộng với chi phí đóng gói, quảng cáo, tiếp thị lên đến gần 40%. Đây là chi phí rất cao đối với doanh nghiệp sản xuất khi biên lợi nhuận mỏng.
8: Một là địa phương cũng có thể xây dựng hàng thương mại điện tử, thứ hai nữa là bộ ngành, và thứ ba nữa đó là các doanh nghiệp mà trước đây làm thương mại như là các cái siêu thị Coopmart, Satra, những cái siêu thị lớn, chúng ta có thể xây dựng những cái sàn thương mại điện tử và từ đó chúng ta có thể xem như một cái kênh phân phối mới giúp cho doanh nghiệp để làm sao đưa hàng ra được tới cái đối tượng tiêu dùng mà người ta hay mua trên thương mại điện tử.
7: Ở góc độ chuyên gia, ông Nguyễn Quách Nhi, chuyên gia thương mại điện tử, Giám đốc đối tác chiến lược của công ty cổ phần Metup Việt Nam phân tích, doanh nghiệp trả khoảng 30% cho sàn khi bán hàng thành công. Nhưng để bán được hàng thì doanh nghiệp phải trả thêm nhiều chi phí khác như quảng cáo, tiếp thị, liên kết. Ông Quách Nhi cho rằng nhà nước nên có chính sách bảo vệ nền sản xuất trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa mà nhiều nước đang thực hiện trước sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử.
9: Ví dụ như Indonesia thì chính phủ nước này lại rất là mạnh mẽ trong việc là bảo vệ những doanh nghiệp vừa và nhỏ, đó là yêu cầu các cái sàn thương mại điện tử và cả những cái nền tảng số là phải hạn chế lại cái việc tăng phí vô tội vạ, tăng phí quá cao dẫn đến việc mà tổn hại cho cái cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước. Họ giống như là họ quản lý cái phần phí trên sàn giống như là một cái loại chi phí đặc biệt mà nhà nước có quyền điều tiết.
7: Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cho rằng, hiện nay, doanh nghiệp bán hàng trên sàn thương mại điện tử đang bị chèn ép. Bên cạnh phí sàn giá quá cao, thì dịch vụ logistics, các sàn cũng độc quyền. Doanh nghiệp không được chọn dịch vụ bên ngoài dù chi phí thấp hơn. Do các mức phí của sàn quá cao, nên có doanh nghiệp là hội viên của Hiệp hội cho biết, có ngày họ phải bán trên sàn thương mại điện tử khoảng 2.000 đơn hàng, nhưng không có lợi nhuận, thậm chí càng bán càng lỗ.
10: Mình phải quy định cái trần của cái phí dịch vụ và cái hoa hồng. Thứ hai là phải yêu cầu các cái nền tảng thương mại điện tử họ phải minh bạch cái thuật toán của họ. Thứ ba là họ không được quyền cấm doanh nghiệp sử dụng cái phương tiện logistics, ví dụ như là vận chuyển đóng gói mà không phải là độc quyền của họ.
7: Hiện nay, hành vi tiêu dùng thay đổi nên doanh nghiệp phải thay đổi phương thức bán hàng. Tuy nhiên, để doanh nghiệp sản xuất tự bơi ở sân này thì rất khó khi sàn thương mại điện tử chủ yếu doanh nghiệp nước ngoài. Sàn đang nắm đằng chui nên có quyền tăng giá bất cứ lúc nào, mức nào hay đưa ra những chính sách rất bất lợi và doanh nghiệp buộc phải đồng ý nếu không muốn bị loại khỏi sân chơi này.
4: Tạp chí du lịch Travel Leisure vừa giới thiệu bài viết của biên tập viên cấp cao Sumita Baro về những trải nghiệm du lịch ẩm thực tuyệt vời của cô trong chuyến thăm Việt Nam. Phóng viên Võ Giang thông tin.
11: Sumita Baro, một nhà báo Mỹ có 10 năm kinh nghiệm đưa tin về ẩm thực, có nhiều bài viết trên các tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới, đã thưởng thức ẩm thực Việt Nam trên khắp nước Mỹ và vừa tới Việt Nam trong hành trình Việt Nam phiêu lưu văn hóa

0: và ẩm thực. Đi từ Hà Nội đến Vịnh Hạ Long và thành phố Hồ Chí Minh, cô hết sức ấn tượng với hương vị của mỗi món ăn Việt được tạo ra từ lịch sử, bản sắc vùng miền và truyền thống gia đình qua nhiều thế hệ. Trên tạp chí Travel Leisure, tác giả Susmita Barrow cho biết, ngay sau khi đặt chân đến Hà Nội, cô đã bị cuốn hút lập tức bởi mùi thơm của nước dùng sôi sục lan tỏa từ những cửa hàng đồ ăn. Cô đã được thưởng thức bún chả cùng nhiều món ăn truyền thống miền Bắc khác. Qua mỗi món ăn, cô thấy hiểu thêm về nét văn hóa lịch sử Hà Nội, như với tách cà phê trứng nổi tiếng của Hà Nội. Susmita khám phá ra rằng nó được làm bằng cách đánh bông lòng đỏ trứng với đường và sữa đặc thành một lớp bọt mịn mượt, ra đời trong thời kỳ sữa tươi còn khan hiếm. Lịch sử ấy đã biến cà phê trứng từ một điều mới lạ thành một bài học nhỏ về sự tháo vát, sáng tạo của người Hà Nội, khiến mỗi ngụm cà phê càng thêm ý nghĩa. Từ Hà Nội, nhịp sống thay đổi đáng kể ở Vịnh Hạ Long, từ thủy phi cơ, du khách ngắm nhìn di sản thế giới được UNESCO công nhận, cảm thấy choáng ngợp vì quy mô rộng lớn của Vịnh Hạ Long với làn nước màu ngọc lam và hàng ngàn hòn đảo đá vôi nhô lên từ biển. Trên tạp chí Travel Leisure, tác giả miêu tả sự tháo vát của các cộng đồng sinh sống ở Vịnh Hạ Long. Thỉnh thoảng, những người phụ nữ địa phương chèo những chiếc thuyền nhỏ bán hàng rong bên cạnh du thuyền, bán đồ ăn nhẹ, trái cây tươi và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác. Thường được mô tả như taxi trên mặt nước, họ sẽ cập bến cạnh du thuyền, đưa hàng hóa lên boong để đổi lấy tiền mặt. Tới thành phố Hồ Chí Minh, một nơi tràn đầy năng lượng, tác giả Susmita Barrow tiếp tục chứng kiến cuộc sống bình yên của người dân qua các lớp học khiêu vũ buổi sáng và chơi cầu lông trong công viên, trải nghiệm tour ẩm thực ở những quán ăn bình dân ngon nhất thành phố, thưởng thức các món ăn biểu tượng như phở, bánh mì. Sau khi mặt trời lặn, trên những chiếc Vespa cổ, Susmita cùng nhiều du khách dành buổi tối len lỏi qua những con phố nhộn nhịp và những con hẻm nhỏ, dừng chân ở các quán ăn bên đường để nếm thử các món đặc sản địa phương. Cây bút sắc sảo của Trevor Laser cho biết, khi kết thúc hành trình thăm Việt Nam, cô nhận ra rằng mỗi bát mì, mỗi tách cà phê và mỗi bữa ăn ở nơi đây đều mang tới hiểu biết sâu sắc hơn cho du khách về những truyền thống đã hình thành nên chúng. Cô sẽ rất nhớ những câu chuyện và những con người làm nên mỗi món ăn ẩm thực khó quên của Việt Nam.
1: Thưa quý vị, sau cơn mưa chiều qua thì Hà Nội đã ngập sâu nhiều tuyến phố, cho dù thành phố vừa triển khai các công trình chống ngập. Trả lời các cơ quan báo chí trong chiều ngày hôm nay thì ông Trương Hải Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau khi đưa vào vận hành các công trình chống ngập khẩn cấp, bước đầu đã phát huy hiệu quả. Thời gian ngập úng cũng như độ sâu ngập đã giảm đáng kể so với trước đây. Theo ông Trương Hải Long, do lượng mưa dồn dập trong thời gian ngắn, một số nơi đã xuất hiện ngập nhưng không đáng kể. Riêng thực trạng úng ngập trên tuyến đường Quang Trung, phường Cửa Nam là do việc vận hành chưa nhịp nhàng.
2: Hệ thống trên đường Quang Trung đã được thay thế cái tuyến cống cũ đường kính 1m3 lên đường một cống hộp mới là 2m x 2m, với cái tiết diện đảm bảo cái lưu lượng thoát nước tăng gấp đôi. Thì cái việc khớp nối hệ thống trong thời gian đầu vận hành ấy thì chưa nhịp nhàng. Sau khi được điều chỉnh điều hành các cửa phai thì nước rút rất nhanh. Hiện nay thì các điểm úng ngập đang được kiểm soát rất tốt và cái thời lượng mà úng ngập kéo dài lâu thì không có.
1: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông là hình thái thời tiết tương đối phổ biến tại nhiều tỉnh thành ba miền tối và đêm nay. Đáng chú ý ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 100mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, cục bộ có nơi có mưa to trên 50mm. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa chủ yếu diễn ra trong tối và đêm nay, ở Bắc Bộ kéo dài đến sáng sớm mai, còn ngày mai cơ bản ba miền trời nắng, Trung Bộ tiếp tục với nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trên 36 độ. Cảnh báo lũ, hiện nay mực nước trên sông Phó Đáy, tỉnh Phú Thọ đang xuống chậm. Ngày mai mực nước trên sông Phó Đáy sẽ xuống dưới báo động 1. Hiện nay mực nước trên sông Mã, tỉnh Sơn La biến đổi theo điều tiết của thủy điện Mường Hung. Mực nước trên sông Nậm Pàn đang xuống chậm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Chủ tịch ASEAN 2026 Philippines hôm nay thông báo các bộ trưởng ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ có cuộc gặp không chính thức với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar vào ngày 12 tháng 7 tại Bangkok, Thái Lan. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
0: Người phát ngôn về ASEAN của Bộ Ngoại giao Philippines Dominic Xavier Imperio cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao kiêm đặc phái viên của Philippines tại Myanmar bà Teresa Lazaro sẽ chủ trì cuộc gặp không chính thức với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar ông U Tin Ma Swe. Cuộc gặp không chính thức này là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các bộ trưởng ngoại giao ASEAN và Myanmar kể từ năm 2021. Cuộc gặp diễn ra sau khi các nhà lãnh đạo ASEAN tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 ở Cebu giao nhiệm vụ cho các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tiếp tục thảo luận về cách thức ASEAN có thể tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng và có nguyên tắc với Myanmar, đồng thời tuân thủ nguyên tắc đồng thuận 5 điểm. Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN hy vọng sẽ tìm ra một hướng đi, trao đổi quan điểm về sự tham gia của ASEAN với Myanmar, cũng như các bước cụ thể mà Myanmar có thể thực hiện để giải quyết các mối lo ngại về việc chấm dứt bạo lực, đối thoại mang tính xây dựng giữa các bên liên quan và viện trợ nhân đạo ở Myanmar. Dự kiến tại cuộc gặp vào ngày 12 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar sẽ báo cáo với các nước về những diễn biến ở quốc gia này. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro với tư cách là đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN về Myanmar, trước đó yêu cầu được gặp cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi đang bị giam giữ. Tuy nhiên, theo truyền thông, Myanmar đã từ chối yêu cầu này. Người phát ngôn Philippines Imperial cho biết yêu cầu được gặp bà San Suu Kyi có thể sẽ được xem xét trong cuộc họp không chính thức.
1: Mỹ vẫn sẽ tham gia các cuộc đàm phán kỹ thuật với Iran và tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao, bất chấp việc hai bên đã tiến hành các cuộc không kích lẫn nhau trong những ngày gần đây. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
4: Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã thể hiện rõ lập trường khi coi các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại trên eo biển Hormuz là các hành động khủng bố. Tuy nhiên, Washington vẫn để ngỏ kênh đối thoại với Tehran. Các phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ rằng bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran đạt được hồi tháng trước đã kết thúc. Phát biểu trên không lực 1 sau khi rời hội nghị NATO, Tổng thống Donald Trump tiết lộ Iran đã chủ động liên lạc để đề xuất một thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Tuy nhiên, ông vẫn tỏ ra hoài nghi về thiện chí của Tehran. Về phía Iran, các quan chức nước này cáo buộc Mỹ đã vi phạm bản ghi nhớ thông qua hoạt động quân sự tại eo biển Hormuz, tiếp tục đe dọa tiến hành các cuộc tấn công mới và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Trong khi đó, thị trường năng lượng đã phản ứng tương đối thận trọng trước những diễn biến mới. Trong phiên giao dịch sáng ngày 10 tháng 7 tại châu Á, giá dầu Brent giao tháng 9 giảm nhẹ xuống còn 76,3 đô la một thùng. Trong khi đó, dầu thô WTI của Mỹ giao dịch quanh mức 71,87 đô la một thùng.
1: Chính trường Anh đang bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực khi thị trưởng vùng Greater Manchester Andy Burnham gần như chắc chắn sẽ trở thành lãnh đạo mới của công đảng, qua đó đảm nhiệm cương vị thủ tướng mà không cần tổ chức tổng tuyển cử. Diễn biến này phản ánh đặc trưng của nền dân chủ Nghị viện Anh, đồng thời mở ra kỳ vọng về một hướng đi mới của chính phủ trong bối cảnh nền kinh tế và đời sống xã hội vẫn đối mặt nhiều sức ép. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Ngay trong ngày đầu tiên mở đề cử bầu lãnh đạo công đảng, ông Andy Burnham nhận được sự ủng hộ của 322 trong tổng số 403 nghị sĩ của đảng, tương đương khoảng 80% và vượt xa ngưỡng 81 đề cử cần thiết để chính thức tranh cử. Với sự hậu thuẫn áp đảo này, khả năng xuất hiện một đối thủ đủ điều kiện cạnh tranh gần như không còn. Thời hạn nhận đề cử kéo dài đến ngày 16 tháng 7 và nếu không có diễn biến bất ngờ, ông có thể được công bố là lãnh đạo mới của công đảng ngay sau đó trước khi chính thức trở thành thủ tướng sau cuộc gặp với nhà vua Charles III. Theo thông lệ của hệ thống Nghị viện Anh, đảng cầm quyền có thể thay đổi lãnh đạo, đồng nghĩa với việc thay đổi thủ tướng trong nhiệm kỳ mà không cần tổ chức tổng tuyển cử. Cuộc bầu cử toàn quốc tiếp theo chỉ phải diễn ra trước năm 2029. Việc chuyển giao quyền lực diễn ra sau khi thủ tướng Keir Starmer tuyên bố sẽ từ chức ngay khi công đảng bầu được người kế nhiệm, là thị trưởng vùng Greater Manchester trong gần một thập kỷ và được mệnh danh là vua phương Bắc. Ông Andy Burnham trở lại quốc hội sau chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung hồi tháng trước. Ông cam kết:
6: Tôi sẽ làm mọi việc theo một cách khác. Tôi sẽ phá vỡ lối mòn đã đưa nước Anh đến tình trạng hiện nay và mang lại bước ngoặt mà đất nước đang cần. Điều đó bắt đầu bằng việc xây dựng một nền chính trị hợp tác hơn tại Westminster, chuyển giao nhiều quyền lực hơn từ trung ương về cho các địa phương và những người có khả năng sử dụng hiệu quả nhất. Qua đó chúng ta sẽ khơi dậy tinh thần tự chủ, mở rộng cơ hội và thắp lên niềm hy vọng mới trên khắp nước Anh.
1: Lực lượng cảnh sát Singapore vừa công bố đoạn video ghi lại một cuộc họp trực tuyến giả mạo được tạo bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, sử dụng hình ảnh deepfake của Thủ tướng Lawrence Wong cùng nhiều quan chức cấp cao nhằm lừa đảo các doanh nhân chuyển tiền. Vụ việc được xem là lời cảnh báo mới về mức độ tinh vi của các đường dây lừa đảo khi AI ngày càng bị lợi dụng để tạo dựng những kịch bản có độ tin cậy cao.
5: Đoạn video do cảnh sát thu giữ cho thấy cuộc họp được dàn dựng với hình ảnh giả mạo của Thủ tướng Lorenzo Wong, Tổng thống Thammasat Samugaranam, một số bộ trưởng, đại diện cơ quan tiền tệ Singapore cùng các quan chức nước ngoài và lãnh đạo nhiều tổ chức tài chính quốc tế. Nội dung cuộc họp xoay quanh tình hình tại eo biển Hormuz trước khi kết thúc bằng bài phát biểu được tạo bằng công nghệ deepfake của

0: tướng Singapore.
1: Shanmugaratnam,
0: sau cuộc họp, một đối tượng tiếp tục giả danh luật sư để liên hệ riêng với nạn nhân, thuyết phục chuyển tiền với lý do hỗ trợ tài chính khẩn cấp. Trong một vụ việc, một doanh nhân đã chuyển ít nhất 4,9 triệu đô la Singapore sau khi tin rằng đây là chương trình hỗ trợ do chính phủ bảo lãnh. Chỉ khi liên hệ trực tiếp với văn phòng nội các, nạn nhân mới phát hiện mình đã bị lừa. Trước nguy cơ các vụ lừa đảo sử dụng AI ngày càng tinh vi, lực lượng cảnh sát Singapore thông báo thành lập Bộ Chỉ huy Không gian mạng trong tháng 7 này nhằm hợp nhất các lực lượng phòng chống lừa đảo và tội phạm mạng. Theo Bộ trưởng Nội vụ Go Peming, đơn vị mới sẽ có khoảng 200 sĩ quan tham gia công tác điều tra, tác chiến và tình báo, với quy mô dự kiến tăng lên hơn 400 người trong thời gian tới.
2: Điều quan trọng là chúng ta phải có khả năng phát hiện và vô hiệu hóa các hạ tầng lừa đảo nhanh hơn, đồng thời với chi phí thấp hơn so với tốc độ và chi phí mà tội phạm có thể thiết lập chúng. Chỉ bằng cách đó, chúng ta mới có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn của các hoạt động lừa đảo.
3: Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ sạt lở đất tại Philippines và hơn 1.000 người tại Đài Loan, Trung Quốc đã phải sơ tán khi bão Ba Vì, cơn bão mạnh nhất trong nhiều thập kỷ, đang di chuyển theo hướng Tây Bắc áp sát Đài Loan, Trung Quốc trước khi hướng vào khu vực duyên hải miền Đông Trung Quốc. Nhiều địa phương tại vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Nhật Bản và Hàn Quốc đang giáo diết triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: Bão Ba Vì được dự đoán sẽ lướt qua phía bắc đảo Đài Loan, Trung Quốc, gây mưa rất to, gió mạnh trên diện rộng trước khi đổ bộ vào khu vực các tỉnh Phúc Kiến hoặc Chiết Giang trong đêm 11 tháng 7 hoặc sáng 12 tháng 7. Tại Đài Loan, Trung Quốc, chính quyền đã phát cảnh báo bão từ sớm, yêu cầu tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn và khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển. Theo dự báo, Ba Vì có thể trở thành cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến Đài Loan kể từ năm 2024, với mưa lớn, gió giật mạnh và nguy cơ sạt lở đất tại nhiều khu vực miền núi. Anh Dexter Dalida, ngư dân Philippines đang làm việc tại Đài Loan cho biết.
2: Chính quyền đã xử lý mọi thứ rất tốt, vì mặc dù cơn bão vẫn còn ở xa, họ đã cố gắng đưa chúng tôi đến nơi an toàn. Bởi vì nếu không có các biện pháp phòng chống từ rất sớm, thì sẽ rất khó để xử lý tình hình.
4: Tại đảo Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa, Nhật Bản, chính quyền địa phương cũng khẩn trương chuẩn bị đón bão. Các bãi biển, công viên ven biển và bến phà đã tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn. Các siêu thị ghi nhận tình trạng mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là mì ăn liền, nhanh chóng được mua hết khi người dân tích trữ lương thực. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo người dân đề phòng gió giật dữ dội, sóng lớn, nước dâng do bão, lũ quét và sạt lở đất trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 7. Do ảnh hưởng của bão, Japan Airlines đã hủy 50 chuyến bay. Tại Hồng Kông, Trung Quốc, hơn 40 chuyến bay bị hủy, 10 chuyến bị hoãn do ảnh hưởng của bão Ba Vì. Ở Trung Quốc đại lục, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với bão và lũ tại các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông và Cát Lâm. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cũng phát cảnh báo bão màu cam, mức cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo của nước này. Cơ quan khí tượng Hàn Quốc dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn trong ngày hôm nay, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài và tránh các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để đảm bảo an toàn.
3: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đội tuyển Pháp xuất sắc đánh bại Maroc với tỷ số 2-0 để lần thứ 3 liên tiếp giành quyền vào bán kết World Cup. Điểm sáng lớn nhất trong trận đấu tiếp tục gọi tên ngôi sao Kylian Mbappe với một pha lập công cùng màn trình diễn bùng nổ. Đánh giá về cậu học trò cưng, huấn luyện viên Didier Deschamps bày tỏ sự thán phục.
8: Đó là Kylian, không có gì phải bàn cãi cả. Cậu ấy chưa bao giờ nghi ngờ bản thân. Cậu ấy luôn biết cách tỏa sáng đúng thời điểm. Khi trong đội hình có Kylian, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
7: Sự chắc chắn trong lối chơi và bản lĩnh của nhà đương kim Á quân đang biến họ thành một thế lực thách thức mọi đối thủ trên đất Bắc Mỹ. Hướng tới vòng đấu dành cho 4 đội bóng mạnh nhất, huấn luyện viên Didier Deschamps đầy tự hào chia sẻ về kỳ tích của toàn đội.
8: Để vào bán kết 3 lần liên tiếp, cả tập thể đã nỗ lực phi thường. Chúng tôi cần tập trung hồi phục tốt nhất và chờ đợi xem đối thủ tiếp theo là ai.
7: Đối thủ của đội tuyển Pháp tại bán kết sẽ được xác định vào sáng mai khi Tây Ban Nha và Bỉ bước vào trận thư hùng quyết định lúc 2 giờ. Vừa vượt qua Bồ Đào Nha, La Roja tiếp tục được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lối chơi pressing tầm cao vô cùng ổn định, cùng hàng phòng ngự mới chỉ để lọt lưới duy nhất một lần kể từ đầu giải. Dù giới chuyên môn liên tục đổ dồn áp lực cửa trên về phía Tây Ban Nha, huấn luyện viên Luis de la Fuente đã thẳng thắn bác bỏ điều này trong phòng họp báo trước trận.
9: Ở những trận đấu như thế này, tin tôi đi, không có ai là ứng cử viên số 1 cả. Thậm chí ngay cả khi bạn chơi tốt hơn đối thủ, bạn vẫn có thể thất bại. Chúng tôi không quan tâm đến việc ai đánh giá thế nào. Điều duy nhất toàn đội tập trung là kiểm soát những gì mình có thể làm trên sân.
7: Phía bên kia chiến tuyến, tuyển Bỉ đang sở hữu hàng công cực mạnh với 7 bàn thắng sau 2 trận knock-out gần nhất. Nhận định về sự nguy hiểm của đối phương, chiến lược gia của Tây Ban Nha thận trọng chia sẻ.
9: Bỉ là một quốc gia rất mạnh và dàn ngôi sao đẳng cấp đã quen với việc chinh phục các danh hiệu. Chắc chắn đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất mà Tây Ban Nha phải đối mặt kể từ đầu giải đấu đến nay.
7: Diễn biến hấp dẫn của trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 1 giờ 50 phút dạng sáng mai trên kênh VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar diễn ra lúc 19 giờ ngày 18 tháng 7 trên sân vận động Thái Nguyên đang chứng kiến cơn sốt vé kỷ lục. Theo thông báo từ VFF, chỉ sau hơn một ngày mở bán trực tuyến, toàn bộ hạng vé cao nhất có mệnh giá 300.000 đồng đã chính thức hết sạch, trong khi lượng vé 200.000 đồng cũng còn lại rất ít. Đây là trận đấu quốc tế duy nhất của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước chiến dịch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026. Câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa xác nhận hoàn tất hợp đồng chiêu mộ thủ môn 25 tuổi Ieli Nie. Sự hiện diện của thủ thành người ED được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể sức cạnh tranh và tính ổn định cho khung gỗ của đội bóng. Đây là bước đi quan trọng giúp Công an Hà Nội tăng chiều sâu đội hình nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới 2026-2027 đầy bận rộn khi họ phải căng sức chiến đấu ở cả 4 đấu trường gồm giải châu Á, C1 Đông Nam Á, V-League và Cúp Quốc gia. Chiều mùng 9 tháng 7, Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội khai giảng Trung tâm bóng đá cộng đồng Hà Nội FC, đánh dấu bước khởi đầu cho một chương trình phát triển bóng đá cộng đồng nhằm lan tỏa tình yêu bóng đá, nâng cao thể chất cho trẻ em, phát hiện, bồi dưỡng tài năng. Ông Triệu Quang Hà, giám đốc đào tạo trẻ Câu lạc bộ Hà Nội cho biết.
10: Ý tưởng mô hình bóng đá cộng đồng này là cũng có trong kế hoạch cái sự phát triển của Câu lạc bộ Hà Nội đến giờ là 20 năm, đến bây giờ là cái nhịp thứ 3 để Hà Nội tiếp tục phát triển để đào tạo tìm kiếm tài năng trẻ ở tại thủ đô Hà Nội. Thì trước đây mô hình chúng tôi là tìm kiếm các cầu thủ tài năng trẻ ở các tỉnh thành và từ mô hình đấy là chúng tôi cũng rất là thành công.
7: Đối tượng tuyển sinh của trung tâm là các em từ 7 đến 13 tuổi, đồng thời chương trình đào tạo được xây dựng trên nền tảng giáo án chuyên môn của Câu lạc bộ Hà Nội phù hợp với từng độ tuổi và từng giai đoạn phát triển của trẻ.
10: Cái đợt này chúng tôi đang tập trung về phát triển bóng đá cộng đồng lan tỏa ở các phường. Khi vào năm học chúng tôi sẽ đi từng các trường học để chúng tôi cùng phối hợp với các trường học để làm sao lên một kế hoạch cùng với trường xây dựng một cái chương trình giáo án, những cái mô hình để cho các con được tham gia tập luyện.
7: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, từ chiều mai có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Từ ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Đông mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, từ chiều mai có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
11: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
12: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc, màu của ký ức, 19:30 sức khỏe 365 ngày, 19:40 nhịp cầu nhà nông, phòng trừ sâu bệnh cho rừng trồng. 20:20 dân ca ba miền chắp cánh tài năng âm nhạc truyền thống. 20:50 bản tin thể thao. 20:55 bản tin tài chính. 21:00 thời sự Nghệ An. 21:30 văn nghệ và đời sống như khúc tình ca. 21:50 văn hóa Đông Tây. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya. 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Có người từng nói, ký ức giống như một cuốn phim cũ, mỗi lần nhớ lại, từng khung hình lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Nhưng mà cá nhân Lê Mai thì nghĩ khác một chút, ký ức giống như một hộp màu vậy. Bởi mỗi lần nhớ về một con người, một vùng đất hay là một quãng thời gian nào đó, điều đầu tiên hiện lên trong lòng mình đôi khi không phải là khuôn mặt, cũng không phải là câu nói, mà lại là một màu sắc.
3: Nghe thú vị quá chị ha. Nếu như bây giờ giả dụ mà em đặt cái câu hỏi là nếu như được giữ lại một cái màu cho cả tuổi thơ thì không biết là quý vị sẽ chọn màu gì? Em tin là mỗi người sẽ có một cái câu trả lời khác nhau. Có người sẽ chọn màu xanh của những cánh đồng, có người chọn màu đỏ của cánh phượng ép trong trang vở thuở học trò, và có người lại chọn màu nâu của đất sau cơn mưa.
2: Chị lại tò mò là còn với Đô thì sẽ là màu gì đây?
3: Với em thì có lẽ là em sẽ chọn màu tím lam. Bởi mỗi lần nhìn thấy cái khoảng trời ấy thì em lại nhớ đến tiếng sáo diều, nhớ con đường làng, nhớ tiếng mẹ gọi về ăn cơm, và cả cái cảm giác vô tư mà sau này khi mà lớn lên chúng ta không thể nào tìm lại được.
2: Có lẽ cái điều kỳ diệu nhất của ký ức là vậy, đúng không Đô? Nó không lưu giữ mọi thứ, nó chỉ giữ lại những điều thật sự chạm vào trái tim. Có những gương mặt mình đã quên, có những câu chuyện không còn nhớ rõ. Nhưng chỉ cần bắt gặp một mùi hương quen, một tia nắng cuối chiều hay một bản nhạc cũ, mọi cảm xúc ngày ấy lại ùa về nguyên vẹn, như thể thời gian chưa từng trôi qua.
3: Em từng đọc được một cái nghiên cứu rất thú vị như thế này. Đó là người ta nói là bộ não có thể quên rất nhiều chi tiết, nhưng lại ghi nhớ cảm xúc rất lâu. Có lẽ vì thế mà sau 20-30 năm, mình chẳng còn nhớ chiếc áo mình mặc hôm ấy là màu gì, nhưng lại nhớ rất rõ cái cảm giác lần đầu tiên được bố cõng trên vai, nhớ cái mùi khói bếp của bà, nhớ tiếng mưa trên mái ngói, nhớ tiếng ve của một mùa hè năm đó. Thì ra là điều còn ở lại không phải là sự việc, mà là cảm xúc của sự việc ấy để lại.
2: Và cảm xúc thì luôn có màu, phải không? Có những màu rực rỡ khiến mình chỉ cần nghĩ đến đã mỉm cười rồi, có những màu trầm lắng khiến cho trái tim chậm lại. Và điều thú vị là chẳng ai giống ai. Cùng một cơn mưa, có người thì thấy bình yên, có người thì thấy nhớ. Cùng một mùa phượng nở, có người nghĩ đến ngày chia tay, có người lại nhớ đến lần đầu gặp gỡ. Mỗi người thì đều có một bảng màu của riêng mình, được pha bằng những cái lần yêu thương, những lần chia xa, những cuộc gặp gỡ, những giấc mơ và cả những điều còn dang dở.
3: Cái này thì em đồng ý với chị này. Và em nghĩ là nếu cuộc đời là một bức tranh thì thời gian chính là người họa sĩ. Có những gam màu thì được tô rất đậm, nhưng có những gam màu thì chỉ lướt qua. Có màu thì từng rực rỡ rồi nhạt dần. Có màu ban đầu thì rất mờ, nhưng mà lại càng lớn càng thấy đẹp. Và cũng chính thời gian đã dạy cho chúng ta rằng là không phải ký ức nào cũng cần lưu giữ. Mọi ký ức đều xứng đáng được trân trọng, vì là chúng đã góp một nét cọ để có thể vẽ nên con người của chúng ta ngày hôm nay.
2: Và trong chương trình ngày hôm nay thì chị em mình sẽ không kể về những gam màu trong hội họa, mà sẽ cùng quý vị và các bạn đi tìm những gam màu chỉ có trong trái tim. Biết đâu trong hành trình ấy thì mỗi người sẽ bất chợt nhận ra một gam màu rất quen, một gam màu tưởng đã ngủ quên rất lâu, nhưng chỉ cần một giai điệu cất lên lại bừng sáng trong ký ức.
3: Vậy thì ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng mở cánh cửa đầu tiên của màu của ký ức. Hãy để âm nhạc dẫn chúng ta trở về, gặp lại những tháng năm đã đi qua, gặp lại những con người từng thương quý. Và biết đâu, gặp lại chính mình của rất nhiều năm trước.

0: Chị Bái ơi, lúc nãy thì em có thử tìm trên mạng xem là người ta gọi màu của bầu trời lúc chạng vàng là gì. Có người lại gọi là xanh tím, có nơi thì gọi là tím than, có người lại bảo đó là màu hoàng hôn. Nhưng mà em thấy là chẳng cái tên nào là đủ cả. Bởi với em thì đó đơn giản là cái màu của tuổi thơ chị ạ. Là cái màu của mỗi lần mà nhìn thấy thì tự nhiên lòng mình lại muốn quay về nhà ngay thôi.
1: Chị biết cái màu mà Trần Đôi đang nói rồi, đó là lúc mặt trời vừa khuất sau lũy tre, nhưng mà trời vẫn chưa tối hẳn đúng không? Cánh đồng như rộng hơn, gió bắt đầu mát hơn, đàn chim ríu rít bay về tổ, và xa xa thì đã có những làn khói bếp đầu tiên bay lên. Bầu trời lúc ấy thì chẳng còn xanh như ban ngày nữa, cũng chưa đen như ban đêm, nó mang một màu tím pha chút màu xanh lam, một màu rất khó gọi tên, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy là biết, à, chiều về rồi đấy.
0: Thật ra là ngày bé thì em chưa bao giờ để ý cái màu nó đẹp đến thế đâu. Lúc đấy thì chỉ biết mải mê chơi thôi, chơi đến khi mà tiếng ve bắt đầu nhỏ lại. Và chơi cho đến khi mà cánh diều chẳng còn nhìn rõ trên bầu trời nữa. Chơi cho đến khi tiếng mẹ gọi vọng từ đầu làng là Đô ơi về ăn cơm. Đấy, tiếng gọi ấy bây giờ nghĩ lại thì vẫn nghe rõ lắm. Ngày xưa thì thấy phiền, nhưng mà cái lúc mà đang chơi ấy, cứ bị gọi về mãi thôi. Còn bây giờ thì có những người đi rất xa rồi, chỉ mong một lần nữa được nghe tiếng gọi ấy.
1: Hồi nhỏ thì chị thường thắc mắc là tại sao người lớn cứ biết đúng lúc để gọi con về vậy nhỉ? Mãi sau này mới hiểu là không phải họ nhìn đồng hồ mà họ nhìn màu trời đâu ạ. Chỉ cần bầu trời chuyển sang tím lam là bà nội bắt đầu nhóm bếp, mẹ đi thu quần áo ngoài sân và bố đi làm về. Tiếng chảy giã cua, tiếng nước chảy vào chum, tiếng bát đũa lách cách trong gian bếp. Mọi thứ như đã hẹn nhau từ trước, không cần ai nhắc cả.
0: Đúng là ngày ấy thì con người sống theo nhịp của thiên nhiên đúng không chị? Chứ không phải theo tiếng chuông điện thoại. Buổi sáng thì là tiếng gà gáy này, buổi trưa là tiếng ve, buổi chiều là màu tím lam phủ xuống cánh đồng, buổi tối là ánh đèn vàng dịu và tiếng côn trùng ngoài hiên. Cuộc sống thì cứ thế trôi đi rất chậm, chậm đến mức mà một mùa hè có cảm giác là dài bằng cả một năm luôn.
1: Em có để ý không, những ký ức đẹp nhất thì thường chẳng phải bởi những cái điều lớn lao đâu, mà lại là những chuyện rất nhỏ nhá. Là buổi chiều chạy chân trần trên bờ ruộng, là chiếc quần lấm bùn bị mẹ mắng, là cuộc thi xem là đứa nào thả diều bay cao hơn, là mấy trái ổi xoài hái trộm nhà hàng xóm, rồi vừa chạy vừa cười. Ngày đó thì đâu có điện thoại để chụp ảnh, vậy mà từng khung cảnh vẫn nguyên trong trí nhớ, rõ hơn cả những tấm hình bây giờ nữa.
0: Có lẽ là bởi vì là máy ảnh thì lưu hình ảnh, còn trái tim thì lại lưu cảm xúc. Nên có những buổi chiều đã cách mình 20-30 năm, nhưng mà chỉ cần ngửi thấy mùi rơm mới thôi là mọi thứ bỗng hiện về nó nguyên vẹn. Con đường đất này, bờ tre này, tiếng ghé gọi đàn này, rồi tiếng sáo diều ngân dài giữa khoảng trời tím. Và những đứa trẻ thì chẳng đứa nào biết rằng là những ngày mình đang sống thì sau này sẽ trở thành những điều đáng nhớ nhất.
1: Chị thích nhất là khoảnh khắc cả cánh đồng bắt đầu dịu xuống đô ạ. Những bác nông dân gánh lúa về, bánh xe bò lăn chậm trên con đường đất, mấy chú trâu thì đùng đỉnh đi trước, lũ trẻ thì vẫn cô nân na thêm giam phút chơi thêm một chút nữa, bởi ai cũng biết mai lại phải đi học rồi, mùa hè rồi cũng sẽ hết. Nhưng mà chẳng ai nghĩ là có những cuộc vui hôm ấy sau này sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.
0: Chính xác, thời gian thì thật là kỳ lạ. Ngày còn bé thì chỉ mong mình lớn thật nhanh, muốn được đi xa, muốn được khám phá thế giới. Nhưng mà đến khi lớn thật rồi thì lại chỉ muốn quay lại về một cái buổi chiều tím lam năm ấy, để chạy trên con đường làng, để ngồi trên lưng trâu, để nghe bà kể chuyện khi nhóm bếp, để được mẹ giục đi tắm, và để biết rằng là ở cuối con đường luôn có một mái nhà đang chờ mình.
1: Có lẽ vì vậy mà mỗi lần nhìn thấy bầu trời chuyển sang màu tím lam thì chị không còn nghĩ đó chỉ là một màu sắc nữa, mà như thấy cả một miền ký ức. Có tiếng cười, có mùi hương, có gió, có người thân, có tuổi thơ. Một gam màu tưởng rất bình thường lại đủ sức giữ cả một quãng đời.
0: Vâng, và nếu lúc này mà quý vị và các bạn cũng đang nhớ về một buổi chiều như thế, một cánh đồng, một con đê, một dòng sông, hay đơn giản là khoảng sân trước nhà nơi mẹ đứng đợi, thì có lẽ ký ức của chúng ta đang cùng mang một màu. Màu tím lam của những buổi chiều không bao giờ trở lại, nhưng cũng không bao giờ mất đi, bởi nó vẫn luôn nằm ở một góc rất dịu dàng trong tim mỗi người.
1: Và ca khúc tiếp theo sẽ là một chuyến trở về như thế, trở về với những buổi chiều tím lam trên cánh đồng tuổi thơ, nơi mỗi cơn gió đều mang theo mùi lúa mới, mỗi tiếng gọi đều chất chứa yêu thương, và mỗi gam màu đều nhắc

0: Đồ này, nếu vừa rồi là màu tím lam của những buổi chiều tuổi thơ thì chị nghĩ là sẽ có một giai đoạn khác trong cuộc đời luôn được nhắc đến bằng một gam màu rất khác, đó chính là màu đỏ. Ngày bé thì mình thích màu đỏ vì nó nổi bật, lớn thêm một chút thì mình lại thấy màu đỏ trong những cánh phượng cuối sân trường, trong chiếc khăn quàng đỏ trên vai, trong lá cờ tung bay mỗi sáng thứ hai. Rồi đến một ngày thì mình nhận ra là màu đỏ còn có một ý nghĩa khác, đó là màu của trái tim, là màu của những cảm xúc mãnh liệt nhất mà tuổi trẻ từng có.
1: Em thì từng nghe một họa sĩ nói rằng là trong hội họa thì màu đỏ rất khó dùng, chỉ cần nhiều hơn một chút là bức tranh đã trở nên chói gắt, ít hơn một chút lại thiếu điểm nhấn. Cuộc sống cũng giống như vậy, ở những cái năm tháng rực rỡ nhất thường là những năm tháng mình sống bằng tất cả nhiệt huyết, có lúc rất đẹp, có lúc rất đau, nhưng mà chưa bao giờ nhạt nhòa.
0: Có một người bạn từng kể với chị rằng là ngày còn là sinh viên ấy thì bạn ấy mê âm nhạc đến mức là dành gần như toàn bộ tiền tiết kiệm để mua một cây đàn. Bố mẹ phản đối, bạn bè bảo liều, có người còn nói là chơi cho vui thôi, sau này còn phải lo cho cuộc sống nữa. Vậy mà tối nào cậu ấy cũng ôm đàn ngồi ký túc xá, có hôm mất điện, cả dãy phòng kéo ghế ra hành lang, chỉ có một cây đàn mộc và vài giọng hát không thật hay đâu. Nhưng mà ai cũng cười rất nhiều, và nhiều năm sau gặp lại thì điều cậu ấy nhớ nhất không phải là điểm số hay là những kỳ thi đâu, mà lại là những đêm tối ấy, những đêm tuổi trẻ đã cháy hết mình với đam mê. Có lẽ đó cũng là một màu đỏ đúng không?
1: Đúng rồi. Có những người nhớ màu đỏ qua một mối tình, có người lại nhớ màu đỏ qua một ước mơ, và có người nhớ lần đầu đứng trên sân khấu, lần đầu được gọi tên trong một cuộc thi, lần đầu tự kiếm được đồng tiền bằng chính sức lao động của mình, hay đơn giản là lần đầu dám nói với chính mình sẽ thử. Ký ức màu đỏ thì không nhất thiết phải có nước mắt hay là hoa hồng, nó là màu của khoảnh khắc mà trái tim mình đập mạnh vì mình tin rằng là mình đang thật sự sống.
0: Có lẽ điều đáng quý nhất của tuổi trẻ không phải là chưa từng vấp ngã, mà là dám bước đi, dám yêu một người mà không tính toán, dám theo đuổi một ước mơ mà chẳng biết có thành công hay không, dám nhận phần khó về mình, dám bắt đầu từ con số 0. Đến khi nhìn lại thì có thể mình không có tất cả, nhưng sẽ không phải nói hai chữ giá như.
1: Vâng, và nếu bây giờ được chọn một ký ức mang màu đỏ thì giữ lại mãi mãi thì em sẽ không chọn cái điều hoàn hảo nhất, em sẽ chọn cái khoảnh khắc mà mình đã sống thật nhất. Bởi rồi thời gian có thể làm phai một màu của một bức tranh, có thể làm cũ một cuốn nhật ký, nhưng mà sẽ không bao giờ làm nguội đi những cái cảm xúc chân thành đã từng ở trong trái tim.
0: Và ca khúc tiếp theo xin được gửi đến tất cả những ai đã từng có một gam màu đỏ của riêng mình. Đó có thể là một mối tình, một ước mơ, một sân khấu đầu tiên, hay đơn giản chỉ là một ngày bạn đã dám sống hết mình. Bởi sau tất cả, điều làm nên vẻ đẹp của ký ức không phải là nó kéo dài bao lâu, mà là trong khoảng thời gian ấy thì trái tim chúng ta đã từng rực sáng đến nhường nào. Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương của Phương Bình và Không Bề.

0: Đâu biết không, có một điều mà chị nhận ra khi mà ngắm một bức tranh ấy, điều làm mình chú ý đầu tiên thì thường là những cái gam màu rực rỡ, nhưng mà điều khiến cho mình nhớ lâu lại là một gam màu trầm. Trong ký ức cũng vậy, những ngày vui thì thường đi qua rất nhanh, còn những cái khoảng lặng lại ở lại rất lâu. Có lẽ vì thế mà chị luôn nghĩ là màu xám không phải là màu của nỗi buồn, mà là màu của sự lắng lại, là lúc mà mình thôi chạy thật nhanh để nhìn rõ hơn con đường đã đi qua.
1: Nói thật là ngày trước thì em không thích màu xám chút nào chị ạ. Em luôn nghĩ là nó nhạt nhòa, nó cũ kỹ và có phần cô đơn. Cho đến một lần là em nhìn thấy bà ngoại của mình ngồi trước hiên nhà vào một chiều mưa, mái tóc bà thì đã bạc gần hết, chiếc áo len màu ghi đã mặc nhiều năm, ngoài sân thì bầu trời cũng phủ một màu xám rất nhẹ. Không biết sao nhưng mà hôm ấy em lại thấy cái khung cảnh ấy đẹp đến lạ. Một vẻ đẹp rất bình yên, chỉ cần ngồi cạnh bà nghe tiếng mưa rơi đã thấy lòng mình dịu xuống. Và lúc đấy em hiểu rằng là có những gam màu chỉ đẹp khi mà mình đủ lớn để cảm nhận.
0: Ngày bé thì mình sợ những ngày mưa vì không được chạy nhảy, không được đá bóng, không được ra ngoài. Lớn lên rồi mới biết là có những cơn mưa giống như một khoảng nghỉ của cuộc đời vậy, để mình được ngồi yên, được nhớ, được nghĩ, được lắng nghe chính mình. Có lẽ màu xám cũng giống như thế, nó không khiến người ta reo lên thích thú nhưng lại đủ dịu để mình bình tâm.
1: Có một nhiếp ảnh gia từng nói rằng là đừng sợ bầu trời xám, vì chính bầu trời xám thì sẽ làm nổi bật ánh đèn trong mỗi ngôi nhà. Khi mà em nghe xong thì em cứ suy nghĩ mãi, và đúng thật như vậy. Nếu lúc nào mà trời cũng nắng, có lẽ là mình sẽ chẳng bao giờ để ý đến cái ánh đèn vàng sau ô cửa sổ. Cũng nếu như mà cuộc đời chỉ toàn là niềm vui, có lẽ là mình cũng chẳng hiểu hết những cái giá trị của những phút giây bình yên.
0: Có một câu chuyện mà chị từng nghe từ một bác phát thanh viên lớn tuổi của đài mình ấy. Bác kể rằng là suốt mấy chục năm làm nghề thì điều bác nhớ nhất lại không phải là những chương trình được nhiều người khen đâu, mà là một cái buổi phát sóng giữa đêm mưa. Hôm ấy thì vì thời tiết xấu, đường truyền liên tục gặp trục trặc, cả ekip gần như là thức trắng để giữ cho chương trình không bị gián đoạn. Kết thúc ca trực thì ai cũng mệt, không ai nghĩ đó lại là một ngày đáng nhớ đến như vậy. Vậy mà nhiều năm sau bác lại nhớ, đó là đêm tôi hiểu thế nào là đồng nghiệp, là lúc ai cũng lặng lẽ làm phần việc của mình, không một lời than. Hóa ra có những ký ức không rực rỡ nhưng lại ở lại rất lâu trong ký ức của mỗi người.
1: Chị Mai này, có bao giờ chị thấy là một bức ảnh cũ bị phai màu chưa?
0: Rồi, rất nhiều.
1: Em thì rất thích những cái bức ảnh ấy, mặc dù nó không còn sắc nét, không còn rực rỡ, nhưng mà càng nhìn lại càng thấy thương, giống như ký ức vậy. Theo thời gian thì những chi tiết đã mở đi, những điều còn lại thì luôn là những cảm xúc đẹp nhất. Có lẽ là thời gian không lấy đi ký ức, nó chỉ nhẹ nhàng phủ lên một cái gam màu xám dịu dàng, để mỗi lần nhớ lại thì mình không còn đau như ngày đầu nữa.
0: Đúng vậy, bởi chỉ những ngày tưởng như nhiều mây nhất lại giúp chúng ta nhận ra đâu là ánh sáng mình cần gìn giữ.
1: Có lẽ vì thế mà khi nhìn lại thì em không còn thấy màu xám là cái gam màu buồn nữa. Em thấy đó là màu của sự bao dung, của những vết xước đã lành.
0: Và ca khúc tiếp theo xin gửi đến những khoảng lặng như thế, những khoảng lặng từng khiến ta chênh vênh, từng khiến ta mất ngủ, từng khiến ta nghĩ mình đã đánh mất rất nhiều, để rồi sau tất cả mới hiểu, chỉ những gam màu xám ấy đã âm thầm dạy chúng ta cách lớn lên, cách mạnh mẽ hơn và biết trân trọng những điều bình dị đang hiện diện quanh mình. Kiếm đâu bây giờ với tiếng hát của Nguyễn Hùng.

0: Chị ơi, gọi tên màu của ký ức thì theo chị là chúng ta đang thiếu màu gì? Một màu mà bất kỳ bức tranh nào cũng cần phải có.
1: Đó chính là màu vàng.
0: Không biết là chị Mai có biết không, nhưng mà em từng nghĩ là màu vàng thì chỉ là màu của nắng thôi. Nhưng mãi sau này khi mà lớn lên thì em mới nhận ra rằng là màu vàng còn là màu của thời gian chị ạ. Em hỏi này, có bao giờ chị mở một cuốn album ảnh cũ không?
1: Có chứ.
0: Những bức ảnh ngày ấy thì không còn trắng như lúc mới rửa, mà
1: Đúng
0: theo
1: rồi.
0: năm tháng thì giấy ảnh ngả sang màu vàng nhạt này, rồi những trang sách cũ cũng vậy, những lá thư viết tay cũng vậy, và cả những cuốn nhật ký đã nằm yên trong ngăn bàn nhiều năm cũng mang màu vàng của thời gian.
1: Còn những chuyện mà khi mới xảy ra ấy, mình từng khóc rất nhiều, từng trách bản thân, từng trách người khác, từng nghĩ rằng là mình sẽ chẳng bao giờ quên được đâu. Ấy vậy mà nhiều năm sau, khi ngồi kể lại câu chuyện ấy thì mình lại có thể mỉm cười. Không phải vì nỗi đau chưa từng tồn tại, mà vì thời gian đã khéo léo phủ lên nó một lớp nắng rất mỏng, đúng không Đô? Đủ để làm mọi thứ dịu dàng trở lại.
0: Chính xác. Em nhớ có lần về quê sau những cái ngày mà xa nhà ấy, con đường đất ngày nào thì giờ đã được đổ bê tông, cây gạo đầu làng thì cũng không còn nữa, dòng sông cũng hẹp hơn trong ký ức, và em cứ nghĩ là mình sẽ buồn, nhưng mà không. Cái điều em cảm nhận rõ nhất đó chính là cái sự biết ơn vì mình đã từng có một tuổi thơ chạy chân trần trên con đường ấy, biết ơn vì từng có một mái nhà luôn sáng đèn vào mỗi tối, để hôm nay tất cả cùng lấp lánh dưới một màu nắng rất dịu dàng.
1: Có người từng nói là con người trưởng thành không phải khi có thêm nhiều năm tuổi, mà khi biết mỉm cười với cả những cái điều từng khiến mình rơi nước mắt. Và chị rất là thích câu đó, Đô ạ. Bởi đến cuối cùng thì ký ức không phải là nơi để mình mãi ngoái đầu nhìn lại. Ký ức giống như một chiếc ba lô nhỏ luôn ở sau lưng. Nó không kéo mình về quá khứ, nó chỉ nhắc rằng mình đã đi được một chặng đường dài như thế nào, đã mạnh mẽ thế nào để có mặt ở hôm nay.
0: Và biết đâu ngay lúc này khi mà chương trình sắp khép lại thì mỗi quý vị thính giả cũng đã tìm thấy cho mình một gam màu của riêng mình. Có thể đó là màu của tuổi thơ, màu của gia đình, màu của một mối tình, hay đơn giản chỉ là màu của một buổi chiều bình yên đã rất lâu rồi mình chưa có dịp trở về. Xin hãy giữ lấy gam màu ấy, bởi cuộc sống có thể khiến chúng ta bận rộn hơn mỗi ngày, nhưng ký ức thì luôn kiên nhẫn chờ ở một góc rất dịu dàng trong tim.
1: Màu của ký ức rồi cũng sẽ khép lại, nhưng hành trình của những gam màu trong mỗi chúng ta sẽ còn tiếp tục. Mai này, biết đâu một bản nhạc cũ, một mùi hương quen, một khoảng trời tím lam cuối ngày hay một tia nắng vàng xuyên qua ô cửa cũng đủ để mở ra cả một miền thương nhớ. Bởi ký ức đẹp nhất không nằm ở việc ta nhớ được bao nhiêu điều, mà ở chỗ sau rất nhiều năm tháng khi ngoảnh lại, ta vẫn có thể mỉm cười và nhẹ nhàng nói với quá khứ của mình: cảm ơn vì đã nhuộm cuộc đời tôi bằng những gam màu đẹp đến thế.
0: Và ca khúc cuối cùng xin được gửi tặng quý vị và các bạn như một lời chào khép lại chương trình hôm nay. Chúc cho mỗi chúng ta, dù đang ở bất cứ đâu,

0: vẫn luôn gìn giữ những gam màu đẹp nhất trong ký ức, để mỗi khi cuộc sống vội vàng, chỉ cần một giai điệu cất lên, ta lại có thêm một lý do để mỉm cười, để yêu hơn những gì mình đã đi qua và trân trọng hơn những gì mình đang có.
1: Ca khúc cuối cùng Hoa Ban Nhỏ Bé do We Joy, Bùi Công Nam và Vương Bình thể hiện sẽ được truyền tới quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Thực hiện chương trình, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Trần Đô Lê Mai và kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm trước đây không ít người cho rằng người mắc bệnh động kinh nên hạn chế vận động, thậm chí tránh hoàn toàn các hoạt động thể thao vì lo ngại có thể làm khởi phát cơn co giật. Quan niệm này khiến nhiều người bệnh lựa chọn lối sống ít vận động, ngại tham gia các hoạt động cộng đồng, lâu dần dẫn đến suy giảm thể lực, tăng cận, mặc cảm và chất lượng cuộc sống giảm sút. Dĩ nhiên không phải môn thể thao nào cũng phù hợp, một số hoạt động có nguy cơ cao như lặn biển, leo núi, nhảy dù hay bơi lội một mình vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu cơn động kinh xuất hiện bất ngờ. Vì vậy, việc lựa chọn hình thức tập luyện cần dựa trên tình trạng bệnh, khả năng kiểm soát cơn cũng như tư vấn của bác sĩ chuyên khoa. Vậy người mắc bệnh động kinh tập môn gì, cường độ tập luyện ra sao, những hoạt động nào cần tránh và cần lưu ý để đảm bảo an toàn? Đó cũng là nội dung của chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề Người bệnh động kinh có nên tập thể dục, tập đúng cách để khỏe mạnh và giảm nguy cơ tái phát cơn. Thưa quý vị và các bạn, nhiều nghiên cứu cho thấy hoạt động thể chất đều đặn có thể giúp giảm căng thẳng thần kinh, cải thiện lưu thông, máu lên não, tăng khả năng thích nghi của hệ thần kinh và góp phần giảm tần suất xuất hiện cơn động kinh ở một số bệnh nhân. Không chỉ vậy, tập luyện còn giúp cơ thể giải phóng endorphin, loại hormone tạo cảm giác vui vẻ, thư giãn và giảm lo âu. Đây là yếu tố rất quan trọng bởi stress kéo dài, được xem là một trong những tác nhân phổ biến làm khởi phát cơn động kinh. Bên cạnh lợi ích đối với hệ thần kinh, hoạt động thể chất còn giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện chức năng hô hấp, kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường hay rối loạn mỡ máu. Một lợi ích khác ít được nhắc đến là tập thể dục tăng mật độ xương. Một số thuốc chống động kinh có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa vitamin D và canxi, làm tăng nguy cơ loãng xương nếu sử dụng kéo dài. Khi kết hợp vận động hợp lý và chế độ dinh dưỡng đầy đủ, người bệnh sẽ giảm đáng kể nguy cơ này. Không chỉ cải thiện sức khỏe thể chất, tập luyện còn mang ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần. Khi tham gia các hoạt động thể thao phù hợp, người bệnh có thêm cơ hội giao lưu hòa nhập với cộng đồng, giảm cảm giác mặc cảm và tự ti. Đối với trẻ em mắc bệnh động kinh, việc được tham gia vui chơi và vận động cùng bạn bè giúp phát triển kỹ năng xã hội, tăng sự tự tin và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, để đạt được những lợi ích đó, người bệnh cần lựa chọn hình thức vận động phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình. Trong số các môn thể thao khuyến khích, đi bộ là lựa chọn đơn giản nhất và an toàn nhất. Đi bộ nhanh khoảng 30 đến 60 phút mỗi ngày giúp cải thiện chức năng tim mạch, tăng sức bền, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và phù hợp với hầu hết người bệnh, kể cả người lớn tuổi. Nếu chưa quen vận động, người bệnh có thể bắt đầu bằng những quãng đường ngắn, sau đó tăng dần thời gian và tốc độ theo khả năng của bản thân. Ngoài đi bộ, đạp xe trên xe đạp tập, thể dục nhịp điệu cường độ nhẹ, khiêu vũ, cầu lông, bóng chuyền hoặc tennis phong trào cũng là những hoạt động được nhiều chuyên gia đánh giá an toàn khi bệnh đã được kiểm soát tốt. Một môn tập rất được khuyến khích là yoga. Yoga kết hợp các động tác kéo giãn cơ thể với kỹ thuật hít thở và thiền định. Việc tập luyện đều đặn không chỉ giúp tăng sự dẻo dai mà còn cải thiện khả năng kiểm soát cảm xúc, giảm căng thẳng và nâng cao chất lượng giấc ngủ. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người mắc bệnh động kinh duy trì tập yoga thường xuyên có xu hướng giảm mức độ lo âu, cải thiện chất lượng cuộc sống và ở một số trường hợp còn giảm tần suất xuất hiện cơn co giật. Ngoài yoga, các bài tập tăng cường sức khỏe, cơ bắp như chống đẩy, squat, nâng tạ nhẹ hoặc tập với dây kháng lực cũng có thể được áp dụng với người bệnh có sức khỏe phù hợp và được hướng dẫn đúng kỹ thuật. Điều quan trọng là nên tập tại nơi có người hỗ trợ, tránh tập một mình trong không gian kín để kịp thời xử trí nếu cơn động kinh xuất hiện bất ngờ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề tập thể dục đúng cách để khỏe mạnh và giảm nguy cơ tái phát cơn động kinh. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc lựa chọn môn thể thao phù hợp, người mắc động kinh cũng cần biết những hoạt động nào nên hạn chế hoặc cần đặc biệt thận trọng để bảo đảm an toàn trong quá trình tập luyện. Các chuyên gia thần kinh cho biết, những môn thể thao có nguy cơ cao khi xảy ra cơn động kinh bất ngờ thường không được khuyến khích đối với người bệnh, đặc biệt là những người chưa kiểm soát tốt các cơn co giật. Đứng đầu trong nhóm này là bơi lội và các môn thể thao dưới nước. Nếu cơn động kinh xảy ra khi đang bơi, người bệnh có thể nhanh chóng bị chìm xuống nước, hít phải nước hoặc ngừng thở, dẫn đến nguy cơ đuối nước rất cao. Vì vậy, người mắc bệnh động kinh không nên bơi một mình trong bất kỳ trường hợp nào. Nếu muốn tham gia bơi lội để rèn luyện sức khỏe, người bệnh chỉ nên bơi khi kiểm soát tốt bệnh trong thời gian dài, có sự đồng ý của bác sĩ và phải luôn có người giám sát ở khoảng cách gần, tốt nhất là nhân viên cứu hộ hoặc có người biết cách sơ cứu động kinh. Việc mặc áo phao khi tham gia các hoạt động dưới nước cũng là biện pháp giúp giảm nguy cơ tai nạn. Bên cạnh đó, các môn thể thao đối kháng như boxing, võ thuật đối kháng, kickboxing hay những môn có nguy cơ va chạm mạnh vùng đầu cũng không phù hợp với người mắc động kinh. Chấn thương sọ não không chỉ gây nguy hiểm tức thời mà còn có thể làm bệnh diễn phức tạp hơn hoặc khiến các cơn động kinh xuất hiện thường xuyên hơn. Những hoạt động ở độ cao như leo núi, leo vách đá, nhảy dù, dù lượn hoặc làm việc trên giàn giáo cũng cần tránh nếu bệnh chưa được kiểm soát hoàn toàn. Chỉ một cơn co giật kéo dài vài chục giây cũng có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Đối với các môn như đạp xe đường dài, trượt patin và trượt ván, người bệnh vẫn có thể tham gia nếu bác sĩ đánh giá đủ điều kiện, nhưng cần đội mũ bảo hiểm để đạt chuẩn, sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ và tránh tập ở nơi mật độ có giao thông đông đúc. Để việc tập luyện thực sự mang lại lợi ích, người bệnh cần tuân thủ một số nguyên tắc an toàn. Trước hết, hãy lựa chọn thời điểm tập phù hợp, không nên tập khi cơ thể quá mệt mỏi, đang sốt, thiếu ngủ hoặc vừa uống rượu bia. Đây đều là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện cơn động kinh. Người bệnh cũng không nên đi tập khi đang đói hoặc vừa ăn no. Một bữa ăn nhẹ trước khi vận động khoảng 1 đến 2 giờ sẽ giúp cơ thể có đủ năng lượng mà không gây cảm giác nặng bụng. Việc tăng cường độ tập luyện cần được thực hiện từ từ, người bệnh không nên nóng vội tập quá sức ngay từ đầu vì điều này có thể khiến cơ thể kiệt sức, làm tăng nguy cơ chấn thương và ảnh hưởng đến hậu quả điều trị. Thưa quý vị và các bạn, một nguyên tắc rất quan trọng là luôn uống thuốc chống động kinh đúng giờ, kể cả những ngày có lịch tập luyện. Không ít người nghĩ rằng chỉ cần tập thể dục đều thì có thể giảm thuốc hoặc tự ý ngừng thuốc. Đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Tập luyện chỉ là một biện pháp hỗ trợ, không thể thay thế thuốc điều trị. Mọi thay đổi về liều lượng hoặc loại thuốc đều phải được bác sĩ chuyên khoa quyết định. Một vấn đề khác cũng rất được quan tâm là cách xử trí khi người bệnh lên cơn động kinh trong lúc đang tập thể dục. Điều đầu tiên cần làm là giữ bình tĩnh và nhanh chóng đưa người bệnh ra khỏi khu vực nguy hiểm nếu có thể. Người bệnh ngã xuống đất, hãy nhẹ nhàng đặt họ nằm ở nơi bằng phẳng, tránh xa các vật sắc nhọn hoặc cứng có thể gây chấn thương. Có thể kê một chiếc áo hoặc khăn mềm dưới đầu để hạn chế va đập. Sau đó nới lỏng cổ áo, cà vạt hoặc thắt lưng nếu quá chật và nghiêng đầu người bệnh sang một bên để nước bọt hoặc chất nôn dễ chảy ra ngoài, giúp đường thở thông thoáng hơn. Trong suốt thời gian cơn co giật diễn ra, tuyệt đối không ghì chặt tay chân người bệnh nhằm cố gắng ngăn cơn co giật. Hành động này không làm cơn động kinh dừng lại mà còn có thể gây gãy xương, trật khớp hoặc tổn thương cơ. Nếu cơn co giật kéo dài trên 5 phút, các cơn xảy ra liên tiếp mà người bệnh chưa tỉnh lại, người bệnh bị chấn thương nặng, khó thở, lên cơn lần đầu hoặc xảy ra khi đang ở dưới nước thì cần phải gọi cấp cứu nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tập luyện, người mắc bệnh động kinh vẫn cần duy trì chế độ sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc, hạn chế căng thẳng, tránh rượu bia và tái khám đúng lịch hẹn. Sự kết hợp giữa điều trị bằng thuốc, dinh dưỡng hợp lý, vận động khoa học và sự hỗ trợ của gia đình sẽ giúp đa số người bệnh kiểm soát tốt các cơn động kinh và có cuộc sống bình thường. Theo các thống kê, nếu được chẩn đoán sớm và điều trị đúng, khoảng 70% người bệnh động kinh có thể kiểm soát hiệu quả các cơn co giật. Đây là tín hiệu rất tích cực, cho thấy người mắc động kinh hoàn toàn có thể học tập, lao động, chơi thể thao và hòa nhập cộng đồng nếu được điều trị đúng cách. Điều quan trọng là không nên tự ti hay từ bỏ các hoạt động thể chất chỉ vì lo sợ bệnh tật. Ngược lại, hãy lựa chọn môn thể thao phù hợp, lắng nghe hướng dẫn của bác sĩ và tập luyện đều đặn để nâng cao sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Nhịp cầu nhà nông với nội dung Phòng trừ sâu bệnh cho rừng trồng.
3: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
4: Xin kính chào quý vị, chào bà con nông dân. Cảm ơn quý vị và bà con đã dành thời gian cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, thời gian qua thì trên một số diện tích rừng như là keo, thông, mét thì đã xuất hiện sâu bệnh gây hại, ảnh hưởng đến sản lượng rừng trồng. Đặc điểm của rừng trồng là khó phát hiện và khó phun thuốc trừ sâu bệnh. Vậy thì làm thế nào để bảo vệ tốt diện tích rừng trồng trong cái điều kiện thời tiết diễn biến bất thường và sâu bệnh như hiện nay? Trong chương trình Nhịp cầu nhà nông tuần này thì chúng tôi đã mời ông Phạm Thanh Long đến từ Chi cục Bảo vệ và Trồng trọt thực vật tỉnh Nghệ An để trao đổi, giải đáp những cái thắc mắc của bà con nông dân xung quanh cái chủ đề là phòng trừ sâu bệnh cho rừng trồng.
5: Xin chào quý vị khán thính giả, chào bà con.
4: Trước hết thì kính mời quý vị và bà con chúng ta cùng theo dõi những thông tin tổng hợp ngay sau đây.
6: Trong những năm qua, tình hình sâu bệnh hại trên rừng trồng tại Nghệ An có diễn biến khá phức tạp, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, xen kẽ các đợt mưa dông, tạo môi trường thuận lợi cho nhiều đối tượng sinh vật gây hại phát sinh và lây lan. Trên các diện tích rừng keo, bạch đàn và một số loài cây lâm nghiệp khác, đã ghi nhận sự xuất hiện của sâu ăn lá, sâu đục thân, bệnh khô ngọn, héo rũ và một số bệnh do nấm gây ra. Mặc dù phần lớn diện tích bị nhiễm ở mức độ nhẹ đến trung bình, song tại một số khu vực, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, sâu bệnh có thể làm cây sinh trưởng chậm, giảm năng suất, chất lượng gỗ, thậm chí gây thiệt hại về kinh tế cho người trồng rừng. Trước thực tế này, cơ quan chuyên môn tỉnh Nghệ An đang tăng cường công tác điều tra, giám sát diễn biến sâu bệnh trên rừng trồng, hướng dẫn các chủ rừng thường xuyên kiểm tra hiện trường, phát hiện sớm các ổ dịch để xử lý kịp thời. Đồng thời khuyến cáo người dân áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý dịch hại, từ chăm sóc, tỉa thưa, vệ sinh rừng, sử dụng giống cây có khả năng chống chịu tốt đến ưu tiên các biện pháp sinh học, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi thực sự cần thiết. Việc chủ động phòng trừ ngay từ đầu được xem là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ diện tích rừng trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp và phát triển rừng theo hướng bền vững.
4: Vâng ạ, thưa ông Phạm Thanh Long, những thông tin vừa rồi thì chúng ta cũng đã theo dõi và thấy rằng là hiện nay thì trên nhiều diện tích rừng trồng thì đã xuất hiện các cái loại sâu bệnh. Vậy thì ông có thể thông tin đến bà con rõ hơn rằng là các cái sâu bệnh đó là những cái loại sâu bệnh nào và cái khu vực rừng trồng nào là bị ảnh hưởng nhiều nhất và trên những cái diện tích cây trồng là gì ạ?
5: Thưa bà con, thì hiện nay thì, với cái điều kiện thời tiết như vừa qua thì chúng ta thấy rằng là đây là một năm cái điều kiện thời tiết rất là phức tạp, nắng nóng kéo dài, ẩm độ, nhiệt độ cao, ẩm độ thấp thì nó sẽ cùng ra ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây rừng, đồng thời thì nó cũng ảnh hưởng đến cái quá trình sinh trưởng phát triển cũng như là phát sinh gây hại của một số các cái đối tượng sâu bệnh hại trên rừng trồng. Thì đối với một số các cái loại cây trồng rừng trồng như hiện nay thì đối với cái cây keo, rừng keo thì hiện nay trên địa bàn Nghệ An chúng ta là cái diện tích trồng keo là rất lớn, trên 170.000 hecta, và trên rừng keo thì cũng đã thời gian vừa qua cũng đã xuất hiện một số các cái đối tượng sâu bệnh hại phát sinh gây hại cục bộ ở một số diện tích, như là cái đối tượng như sâu đó hại keo thì nó phát sinh gây hại vào trung tuần tháng 4 tháng 5 tại cái khu vực rừng keo tại xã Nghệ Hành. Rồi là một cái đối tượng mà chúng ta đặc biệt quan tâm là cái mọt hại keo thì nó phát sinh gây hại cục bộ trên một số diện tích tại xã Nhân Hòa. Rồi ngoài ra thì trên cái keo thì cũng đã xuất hiện một số các cái đối tượng nấm bệnh, thì đặc biệt là cái nấm chết theo cái keo, do cái nấm ceratocystis nó gây ra thì nó đã gây ra cái hại và trên cái diện tích là tương đối rộng ở hầu hết các cái vùng trồng keo nguyên liệu của chúng ta thì đã xuất hiện cái bệnh này. Còn đối với cái tre mét thì trong những năm vừa qua thì cái đối tượng mà xuất hiện gây hại chính đó là cái đối tượng chấu hại mét. Trong năm 2024 và 2025 thì chấu phát sinh gây hại tại cái xã Nghĩa Hành này là xã Nghĩa Đông này là của Tân Kỳ, nay là xã Nghĩa Bình. Thì năm 2026 này thì châu chấu cũng đã phát sinh gây hại cục bộ trên một số cái diện tích mét tại xóm sông Bảy, xã Nghĩa Bình. Và đặc biệt thì năm nay thì cái sự phát sinh gây hại của châu chấu thì nó không lớn như mọi năm, và cũng đã được bà con cùng cả cái cơ quan ban ngành khống chế hiệu quả. Ngoài ra thì trên cây thông thì hiện nay thì cũng có đối tượng là sâu róm hại thông, nó đang phát sinh gây hại. Hiện nay thì cũng đang sâu lứa hai, tức là sâu đợt hai đang phát sinh gây hại với cái ở cái độ tuổi là chủ yếu là tuổi 5 tuổi 6, và nó phát sinh gây hại với cái mức độ là nhẹ và cục bộ ở một số vùng trong thông trong tỉnh.
4: Vâng ạ, như vậy là không chỉ trên một loài cây mà rất nhiều những cái loài cây trồng khác nhau, cây rừng khác nhau thì đã xuất hiện các cái loài sâu bệnh rồi. Vậy thì riêng đối với cây keo là một trong những cái loại cây trồng mà rất nhiều bà con trồng để sản xuất rừng đấy ạ. Thì hiện nay thì theo ông thì có cái loại sâu bệnh nào đang cái gây hại phổ biến nhất, và cái dấu hiệu nhận biết các cái loại sâu bệnh đó là gì ạ?
5: Thì đối với cái keo là cái cây mà trong rừng thuần loài với cái diện tích là nhiều nhất.
4: Vâng.
5: Và hiện nay thì như lúc này tôi nói đó, trong cái thời gian đã qua vừa qua thì có một số các cái đối tượng gây hại như là sâu đo, sâu ăn lá, nó rồi mọt. Thì tuy nhiên thì cái đối tượng mà chúng ta đang quan tâm nhất hiện nay vẫn là cái bệnh chết héo gây hại trên keo. Thì để phát hiện cái các cái đối tượng sâu bệnh hại ở trên cái rừng trồng này cũng là một cái điều chúng tôi nghĩ rằng là cũng rất là phức tạp và khó khăn. Thì với cái diện tích trồng nhiều như thế, rồi với cái địa hình phức tạp, rồi là với cái nhân lực con người nên là đang còn chưa đủ, nên là cái vấn đề mà phát hiện sâu bệnh hại trên các cái cây keo nói riêng và các cái cây rừng nói chung là rất khó khăn. Thì cái vấn đề mà muốn phát hiện sâu bệnh hại ở trên trên cây rừng thì đòi hỏi chúng ta cũng phải tiến hành là phải tiến hành điều tra theo dõi. Cái thứ nhất là chúng ta phải xác định tức là cái quy luật phát sinh gây hại của các cái đối tượng sâu bệnh hại trên cây rừng, rồi sau đó thì chúng ta sẽ xác định được những cái thời điểm, cái giai đoạn mà sâu bệnh nó phát sinh gây hại nặng để mà tiến hành cái công tác điều tra tập trung. Và hiện nay thì theo như chúng tôi thấy rằng là cái vấn đề mà điều tra để mà phát hiện sâu bệnh hại trên cây keo là cái vấn đề rất quan trọng mà bà con cái này thì các cái chủ rừng và đơn vị quản lý rừng cũng cần phải tiến hành phối hợp cùng với các cái cơ quan chuyên ngành để cùng kiểm tra phát hiện sớm. Thì mà một cái khó khăn nữa là trong cái giai đoạn giai đoạn hiện nay là chúng ta về cái cơ sở vật chất như là các cái dụng cụ để phục vụ cái công tác điều tra phát hiện là còn chưa có, nên là cái vấn đề cũng là rất khó khăn cho cái công tác điều tra phát hiện. Mà muốn điều tra phát hiện sớm thì đòi hỏi chúng ta phải tiến hành giám sát kỳ, điều tra định kỳ hàng theo các cái quy chuẩn thì ít nhất là khoảng 15 ngày. Thì chúng ta sẽ phải điều tra một lần trong khi ra vào cái giai đoạn sung yếu của các cái đối tượng sâu bệnh hại, thì chúng ta lại phải điều tra bổ sung, có thể là 5 đến 7 ngày thì chúng ta phải tiến hành điều tra kiểm tra thì nó mới phát hiện được sớm. Còn đối với cái bệnh chết héo hại keo thì rõ ràng thì chúng ta sẽ, nếu như cái đặc điểm mà nhận biết bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy rằng là trên cái vườn, trên cái rừng keo của chúng ta sẽ thấy là sẽ xuất hiện những cái cây keo nó bị vàng và nó chết.
4: Chết róc, chết ẻo. Vâng.
5: À, thì ban đầu vào rừng quan sát thì chúng ta phải quan sát từ xa đến gần. Tức là chúng ta phải quan sát xa để xem xét là trên cái khu vực, cái lô rừng của mình thì cái hiện tượng có cái hiện tượng cây nó chết, có hiện tượng cây nó vàng, nó héo, nó chết hay không. Rồi sau đó thì chúng ta lại phải, khi mà phát hiện được cái cây nó bị có cái triệu chứng đó rồi thì chúng ta phải vào tận nơi để chúng ta kiểm tra.
4: Vâng.
5: À, thì kiểm tra thì ở đây thì chúng ta sẽ phải kiểm tra ở phần thân và gốc cây. Cái trường hợp mà chết có thể là do nhiều nguyên nhân.
4: Vâng.
5: À, có thể là do mối nó ăn rề, hay là do sâu đục thân, hay là do cái bệnh chết héo. Nhưng đối với bệnh chết héo thì chúng ta có thể là dùng dao chúng ta đèo cái phần vào cái phần mạch dần của cây và xem là cái mạch dần nó có bị đen hay không. Trường hợp mà cái mạch dần nó bị thổi đen thì bị đen, bị thâm thì có thể là đó là do nấm ceratocystis nó gây ra, nó làm cho tắc cái mạch dần và làm cho cây không vận chuyển được vật chất để làm cây cho nó bị chết. Rồi là chúng ta phải quan sát xem trên cái thân nó, khi mà cây nó chưa bị héo chết thì chúng ta phải quan sát trên cái thân của cây để xem là trên cái thân nó có bị nứt, bị xì mù, bị chảy mù hay không. Thì đó cũng là cái triệu chứng của cái bệnh chết héo hài kéo, thì bà con cần phải quan tâm. Cái thứ nhất, muốn phòng trừ được bệnh thì cái vấn đề điều tra và phát hiện ra nó càng sớm càng tốt để mình xử lý được sớm, để tránh cái hiện tượng là cái bệnh nó lây lan, nó lây lan ra trên diện rộng thì lúc đó rất là khó phòng trừ.
4: Vâng, như vậy ạ. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả ở xã Con Cuông, đó là chị Án, đang chờ máy để được trao đổi với chuyên gia. Alo ạ.
7: Alo, xin chào chương trình ạ.
4: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông với cái chủ đề là phòng trừ sâu bệnh hại trên rừng trồng, thì chị có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ? Xin mời chị đặt câu hỏi ạ.
7: Vâng, tôi vừa nãy cũng đã nghe chương trình có chuyên gia, thì tôi có một câu hỏi muốn nhờ chuyên gia tư vấn, đó là để làm thế nào mà chúng ta có thể được phát hiện sớm những cái ổ chấu chậu, mà để có các cái biện pháp phòng trừ kịp thời, thưa chuyên gia.
5: Rồi, vâng ạ.
4: Xin được cảm ơn cái câu hỏi của chị ạ. Ngay sau đây thì chuyên gia Phạm Thanh Long sẽ giải đáp cái câu hỏi này ạ.
5: Thưa chị An, thì cái vấn đề là để phát hiện sớm các cái ổ châu chấu trên rừng ké mẹt để phòng trừ hiệu quả, thì như chúng ta biết là cái quy luật phát sinh phát triển của châu chấu, như lúc này tôi nói á, tức là nó sẽ xuất hiện, châu chấu non nó sẽ xuất hiện vào ở những cái giai đoạn nào trong năm. Thì ở đây thì hầu như ở trên địa bàn Nghệ An thì châu chấu thì nó lại thường châu chấu non nó thường sẽ bắt đầu nở vào cuối tháng 3, đầu đến giữa tháng 4. Thì cái vấn đề mà muốn phát hiện sớm châu chấu thì mình lại phải tập trung vào cái giai đoạn là cuối tháng 3 đến tháng 4 đó.
4: Vâng.
5: Là chúng ta phải tập trung để phải vào tận nơi để kiểm tra. Thì còn lại giờ mà ở nhà mà chúng ta nói có châu chấu thì cũng khó, rất là khó, nhưng mà mình phải kiểm tra ở cái giai đoạn đó. Thì khi châu chấu nó mới nở ra thì nó sẽ có cùng ở trên những cái thảm thực vật ở dưới tán rừng đó, trên cỏ rồi trên cái thảm ngay ở cái khu vực mà châu chấu nó đẻ trứng. Thì ban đầu mình kiểm tra thì cũng nói là mình đi xung quanh, rồi cái vùng nào mà thấp ẩm độ cao, trong đất ẩm độ cao thì châu chấu thái thường đẻ trứng tập trung ở đó. Nên cái vấn đề là ở những cái vùng ven ban đầu là dưới chân đồi thôi, mình kiểm tra dần lên và mình sẽ phát hiện được những cái sớm những cái ổ châu chấu đó thì mình phòng trừ nó mới hiệu quả. Còn cái trường hợp mà mình chủ quan đến cái thời điểm đó mà mình không kiểm tra, không điều tra, không phát hiện được thì vô tình châu chấu nó nở ra và nó sinh trưởng, nó phát triển và nó quá cả cái tuổi và nó thành con trưởng thành, thì lúc đấy nó sẽ di chuyển, nó gây hại.
4: Vâng.
5: Không chỉ nó gây hại ở trên rừng TMS nó có thể là nó thể di chuyển, là nó gây hại xuống các cái cây trồng nông nghiệp ở phía dưới. Nên là cái vấn đề là cái thời điểm tháng cuối tháng 3 đầu tháng 4 tháng 5 thì chúng ta cần phải vào rừng kiểm tra. Vì đấy là cũng cái giai đoạn mà chúng ta đi lấy mắng rồi các thứ đó, thì mình tập trung kiểm tra ở giai đoạn này và phát hiện và có thể là phòng trừ bằng các cái biện pháp, có thể là biện pháp thủ công như là dùng vợt dày để bắt, hoặc là có thể lúc này là mình có thể sử dụng một số các cái thuốc khoa học để mình phun để tiêu diệt ngay. Vì lúc này nó đang diễn là cái ổ nhỏ, các cái vùng nhỏ, thì mình có thể là phun sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật để mình phun trừ, thế nó sẽ hiệu quả và tránh cho châu chấu nó phát sinh và nó di chuyển, nó gây hại trên cây rừng và cũng như cái cây trồng nông nghiệp.
4: Vâng ạ, nhưng mà đến cái giai đoạn cuối tháng 3 đầu tháng 4 thì bây giờ đã quá mất rồi. Vậy thì là người dân sẽ đến cái giai đoạn này, tức là tháng 7 thì cách 2 tháng rồi, thì người dân sẽ xử lý cái lượng châu chấu này như thế nào ạ?
5: Còn đối với khi mà mình cái đầu tháng 4 đó, trong vòng cuối tháng 3 rồi, trong vòng tháng 4 đó mình kiểm tra thấy thì mình phòng trừ rồi. Vâng. Nhưng mà trường hợp mà chúng ta không phát hiện ra.
4: Vâng.
5: Và thì đến nay nó đã gọi là nó
4: phát triển
5: nó đã phát sinh phát triển và nó bay đi, nó di chuyển, nó gây hại.
4: Vâng.
5: Thì đấy là cái vấn đề rất là khó khăn trong cái công tác phòng trừ. Vì lúc này không thể nói là chúng ta có thể là đưa các cái thiết bị để mà phun ở trên những cái đồi cao, rồi trên những cái cây tre cái mét mà cao đến 15-20 mét, hoặc là những cái cây ở cây nông nghiệp ở bên ngoài mà nó bay, nó đầu nó di chuyển rất là nhanh. Nên cái vấn đề lúc đấy, lúc này là cái vấn đề là phòng trừ là rất là khó khăn. Tôi cũng thấy rằng là đối với cái sở châu chấu lưng vàng hài trên cây tre mẹt thì hiện nay là cũng có một số bà con, một số nông dân là thu bắt bằng vợt.
4: Vâng.
5: Để về có thể là làm thức ăn cho chim, rồi cho gà, hay là phục vụ cho cái làm các cái món để ẩm thực để cho chúng ta sử dụng.
4: Vâng.
5: Thì cũng có rất là nhiều cái biện pháp. Thì cái biện pháp mà khi mà châu chấu nó lớn lên và nó bay rồi thì cái vấn đề mà sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đấy là rất khó khăn. Và thì lúc này thì nếu như mà nó vẫn đang có thể là nó đang nằm ở một cái khu vực trên nào đó, thì có thể là như cả một số năm thì ở Tân Kỳ thì người ta còn vẫn sử dụng, có thể là sử dụng cái đơ róm bay, nó bay để phun. Tuy nhiên là cái vấn đề phun là lúc này rất hạn chế rồi. Nó được hay không được thì tất nhiên nó cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái vấn đề về môi trường.
4: Vâng. Vâng ạ, xin được cảm ơn chị Án đã có câu hỏi cho chuyên gia. Tiếp ngay sau đây thì có anh Dũng ở xã Bạch Hà cũng đang chờ máy để được kết nối ạ. Alo ạ.
8: Vâng, xin chào chương trình.
4: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Nông thì anh có điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
8: Vâng, tôi muốn có hỏi chuyên gia câu là gia đình tôi đang trồng keo và có hiện tượng là chết héo. Vậy là do cây giống hay là do chăm sóc chưa tốt, nên chọn giống như thế nào thì xin chương trình cho biết chị ạ.
4: Vâng ạ. Xin được hỏi anh là keo nhà mình thì trồng đã được bao nhiêu thời gian rồi ạ?
8: Keo nhà mình thì có một số keo thì trồng được hơn năm rồi, vài ba năm rồi.
4: Vâng, xin được cảm ơn anh ạ. Xin mời ông Phạm Thanh Long giải đáp cho vị khán thính giả.
5: Thưa anh Dùng, thì hiện nay thì bà con trồng keo, hiện nay cái vấn đề anh quan tâm này là cũng là cái vấn đề của quan tâm của rất nhiều các cái hộ trồng rừng.
4: Vâng.
5: Thì nói là trồng cây keo lên và bị bệnh chết héo thì cái nguyên nhân do đâu? Có phải do giống hay không? Thì đấy là cái vấn đề mà nói cũng xin báo cáo với anh là cái vấn đề để trả lời cái này. Là vì nó không phải là chỉ nguyên nhân do giống mà nó có thể có nhiều cái nguyên nhân. Đấy. Thì đầu tiên, vấn đề đầu tiên là ta nói là cái giống là rất quan trọng. Và cái giống nó quan trọng là vì hiện nay cũng có rất là nhiều cái loại giống mà nó mẫn cảm với cái bệnh chết héo, nhưng cũng có một số các cái loại giống mà nó có thể là kháng cái bệnh này. Đấy. Thì cái giống mà khi mà nó bị thoái hóa, giống mà chúng ta mua về trồng mà không rõ nguồn gốc, không không rõ cây đều nhau không rõ ấy, thì khi mình mua về trồng thì một số cái giống bà con mà nhân giống lâu ngày thì nó giống nó bị thoái hóa. Mà khi giống bị thoái hóa thì rõ ràng là cái sức sống của cái cây giống của nó, của chúng ta đem về trồng là nó kém. Thứ hai nữa, sức sống kém rồi sức phát triển nó kém thì nó sẽ rất là dễ nhiễm các cái đối tượng bệnh hại, đặc biệt là cái bệnh chết héo. Cái thứ hai nữa là cái điều kiện đất đai. Thì ở đây chúng tôi cùng muốn nói rằng là vì là trên cái rừng keo của mình là trồng thuần loài mà trồng rất là nhiều chu kỳ đây. Đấy, nên là cái nấm bệnh, mà đặc biệt là cái nấm ceratocystis nó tồn tại ở trong đất, nó tồn tại là nó rất trên môi trường nó rất là nhiều. Nên khi chúng ta trồng lại trên những cái diện tích mà đất nó đã bị nhiễm bệnh thì nó sẽ rất là dễ bị bệnh. Nó đặc biệt là trong này thì những cái giống mà nó cái chất lượng nó kém thì nó sẽ bị bệnh nặng hơn. Nhưng ngoài ra nữa thì cái yếu tố ảnh hưởng nữa là để mà cái bệnh nó phát sinh phát triển được, cái yếu tố môi trường nó rất quan trọng, đặc biệt là cái điều kiện về thời tiết khí hậu. Thì cái năm nào mà cái đất nào mà ẩm độ nó cao, năm nào mà mưa ẩm nhiều thì cái bệnh do nấm ceratocystis nó sẽ phát triển rất là mạnh. Nhưng mà trường hợp mà khô hạn như cái đợt vừa rồi thì cái nấm bệnh nó ít hơn, nhưng mà đến mùa đến bắt đầu đến cái giai đoạn mà trời mà mưa ẩm rồi là nắng nóng ẩm mưa ẩm nữa thì là một cái điều kiện thời tiết rất là thuận lợi để cho cái bệnh nó phát triển. Thì đối với các cái giống keo anh mua thì là anh nên chọn, cần thiết là anh nên chọn, phải chọn những cái điểm mà bản giống có cái có uy tín, có chứng nhận. Và hai nữa là anh cũng phải tìm hiểu để xem anh mua những cái giống mà có khả năng kháng bệnh, như ví dụ như cái trên cái keo thì ta có cái BV10 hay là BV16, BV33 hay AH1, thì đó là những cái giống mà keo cũng đã được chứng nhận là có khả năng kháng bệnh, thì anh chú ý để làm. Còn ngoài ra nữa thì sau khi mình trồng rồi thì cái quy trình chăm sóc rồi phòng trừ nó thì chúng ta cũng phải tiếp tục quan tâm nữa.
9: Vâng.
10: Và đối với những cái cây mà đã bị chết ẻo rồi thì mình có thể hủy đi đúng không ạ?
5: Thì đối với những cái cây mà như lúc này thế này là cái biện pháp phòng trừ bệnh hại, đặc biệt là bệnh chết héo hại keo, thì cái biện pháp lâm sinh là rất quan trọng với cái biện pháp vật lý cơ giới.
10: Vâng.
5: Ở đây là khi chúng ta phát hiện ra bệnh đó và cái cây đó bị bệnh thì chúng ta cần phải làm gì? Thì cái thứ nhất là chúng ta phải chặt bỏ và tiêu hủy cái cây bệnh.
10: Vâng.
5: Thì ở đây chặt đi rồi thì rõ ràng khi mình chặt đi rồi thì mình phải đưa cái cây đó ra ngoài cái diện tích của mình để rồi là đào gốc đi. Đó, đào cái gốc đi, và có thể là mình phải xử lý thêm vôi vào cái gốc cây bệnh ở đó để cho nó cái bệnh nó cái cả cái nấm bệnh ở trong đấy nó chết đi, nó mất đi, thì nó đỡ lây lan sang cái khác. Trường hợp nửa mà trong cái mùa mưa thì chúng ta lại phải tạo những cái rành mà để thoát nước, không có để cái nước ở những cái chỗ mà cái cây bị bệnh chết đó, chúng ta đào đi phải làm cho cái để đào tạo những cái rành để cho nước không thoát mà nó ra khỏi cái cây của mình ở xung quanh. Và có thể là trong khi mà bệnh mới chớm xuất hiện đó thì có thể là chúng ta sẽ phun thuốc trừ bệnh, nhưng mà phun phong chỉ một cái diện tích nhỏ nhỏ bên ngoài xung quanh này thôi.
10: Vâng.
5: Thì nó sẽ rất là tốt. Mà lúc đấy thì rất là cái đỡ phải cái nhân công cũng như đỡ thuốc rồi là đỡ ô nhiễm môi trường khi mình phong ở cái khu vực rất là nhỏ.
10: Vâng ạ. Xin được cảm ơn tư vấn của ông Long ạ. Cảm ơn anh Dũng đã gọi điện đến cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân ông ạ. trở lại với vị khách mời hôm nay, có một câu hỏi của một vị khán thính giả gửi về cho chúng tôi từ xã Nghĩa Bình, đó là chị Minh ạ. Xin mời chị Minh ạ. Alo ạ.
9: Xin chào chương trình ạ.
10: Vâng ạ. Thưa chị Minh, hôm nay gọi điện cho chương mục nhịp cầu nhân nông thì chị có cái điều gì mà muốn chuyên gia giải đáp thì xin mời chị đặt câu hỏi ạ.
9: Dạ, xin hỏi chuyên gia, cái là nhà tôi có kéo mà được 2 năm tuổi rồi và thỉnh thoảng thấy nó cứ chết dần dần. Vậy thì là nguyên nhân vì sao và có cách nào để phòng ạ?
10: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi của chị. Xin mời chuyên gia tư vấn cho vị khán thính giả này ạ.
5: Thưa chị Minh thì cái vấn đề mà chị quan tâm thì ở đây là này là kéo của chị là 2 năm tuổi và cái chết dần thì theo tôi nghĩ thì ở đây thì nó cũng có thể là liên quan đến một số các cái loài sâu bệnh hại. Thì mà hiện nay mà ta đang nói ở đây là cái vấn đề mà chúng ta đang quan tâm ở hiện nay là cái bệnh chết héo trên keo. Thì tôi nghĩ rằng là mặc dù là chị nói là cây keo của chị là héo với chết dần. Thì tôi nghĩ là cái này thì chị có thể là sẽ lên kiểm tra lại để xem là trên cái keo của mình nó xuất hiện những cái vấn đề gì. Như lúc này tôi nói là keo nó héo và chết dần, có thể là ở dưới gốc của nó có thể là bị mối nó ăn, hay là đặc biệt là keo mà đang ở tuổi năm, keo năm thứ nhất năm đầu rồi bắt đầu sang năm thứ hai thì có thể là ở dưới gốc có thể bị mối ăn, hay là có thể là bị một số các cái đối tượng mọt nó đục thân rồi là bệnh chết héo. Mà ở đấy thì tôi nghĩ rằng là khả năng ở đấy đi keo của chị là khi bệnh chết héo. Mà bệnh chết héo thì chị vào chị chỉ cần là những cái cây mà đã héo đó thì chị có thể là dùng dao chị xem, chị chặt chị xem cái mạch dần nó có bị đen, có bị thấm hay không. Thì nếu như bị đen bị thấm thì rõ ràng là đó là khả năng là cái bệnh chết héo do cái nấm nó gây ra. Thì để phòng trừ cái này thì như lúc này tôi nói là ngoài cái vấn đề về giống, rồi vấn đề về đất, vấn đề về thời tiết thì chúng ta cũng phải áp dụng các cái biện pháp phòng trừ tổng hợp. Thì cái bản đầu tiên là khi mà chúng ta phát hiện rồi thì chúng ta là phải chặt bỏ tiêu hủy. Như lúc này tôi nói là chặt đi rồi thì phải đào cái gốc nó ra và đưa nó ra khỏi cái khu vực rừng keo của mình, có thể là mình đốt hay là mình xử lý vôi hay xử lý để mình đốt. Rồi hai nữa là mình có thể là khoanh vùng, những khi mà nó đang bị ít cây thì có thể là mình sẽ những cái cây mà bị đó mình đào chặt đem ra khỏi rồi thì mình bón vôi, rồi là mình tạo những cái rãnh được. Nếu chuẩn bị trời mà mưa to này thì mình sẽ tạo những cái rãnh được để cho khi nước nó vào trong cái hố mà mình vừa đào đi thì nó đừng có chảy sang những cái cây trong cây ở bên cạnh. Rồi là mình nếu như có điều kiện thì mình có thể là xử lý bằng thuốc bảo vệ thực vật, thì mình phun thì xử lý những cái cây ở bên xung quanh thôi, không cần phải thiệt phải phun nó rồng. Thì các cái loại thuốc bảo vệ thực vật nó sử dụng để phun cái trên cây keo thì nó cũng có, thì chủ yếu là mình sử dụng các cái thuốc mà có cái hoạt chất như hexoconazole hay là cái hoạt chất là mancozeb thì là cũng có thể là sẽ hạn chế được cái bệnh này nó phát sinh phát triển ở đến cái diện là vừa diện hẹp nó sẽ được tốt hơn.
10: Vâng, xin cảm ơn cái câu hỏi của chị Minh và cảm ơn cái giải đáp tư vấn của ông Long ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có Bắc Kinh ở xã Kim Bảng cũng đang chơi máy ạ. Alo ạ.
11: Rồi.
10: Alo ạ, chào bác ạ. Hôm nay gọi điện về cho chuyên mục nhịp cầu nhân nông thì bác đang có cái điều gì mà băn khoăn liên quan đến cái chủ đề là sâu bệnh gây hại trên rừng trồng ạ?
11: Đúng rồi, sâu hại trên rừng trồng mà chủ yếu là cây kéo nguyên liệu dây.
10: Vâng. Xin mời bác đặt câu hỏi cho chuyên gia ạ.
11: Thì trên cái thửa đất trong phủ hoạch 3-4 lần rồi. Mà giờ trồng lại là bị nhiễm bệnh là nó chết, lần lượt nó chết. Chết cái loài 1 năm, nó sang 2 năm, nó 3 năm, nó chết liên tục, chết hết luôn. Nhưng mà sau chết hết rồi là chúng tôi đào mộ, rồi là bỏ vôi vào, rồi là để cho hủy một tuần rau mới trồng. Kéo nguyên liệu dạy đó nó vẫn tiếp tục dạy.
10: Vâng.
11: Là nó...
10: Vậy là mình là ở xã Kim Bảng, phải không bà?
11: Ở xã Kim Bảng.
10: Cái diện tích mà bị chết thì có nhiều không ạ?
11: Diện tích nó khoảng 0,5 hectare.
10: 0,5 hectare. Vâng, xin cảm ơn bác đã đặt câu hỏi cho chương trình ạ. Ngay sau đây thì ông Long đến từ Chi cục Bảo vệ Thực vật và Trồng trọt tỉnh Nghệ An sẽ giải đáp cái câu hỏi này cho bác ạ.
11: Rồi.
5: À, thưa bác, bác Kinh thì cái vấn đề đặt ra của bác ở đây là cái bác đặt trong trong kéo ở trên cái diện tích mà bác là 0,5 hecta đó là đến 3 đến 4 chu kỳ rồi. Và hiện nay bác
11: tiếp tục 3 4 lần rồi.
5: À dạ, bác ta nói là chu kỳ cũng được hoặc là 3 đến 4 lần tức là thu hoạch tức là cũng được mấy năm rồi đúng không?
11: Khoảng 20 năm rồi.
5: Hơn 20 năm mình trồng thuần loại 20 năm rồi thì tôi nghĩ rằng là trên cái đất trong kéo của bác là cũng có rất là nhiều các cái tồn dư nấm bệnh nó gây hại. Mặc dù là bác cũng đã xử lý bón vôi rồi là khoảng một tuần hay hai tuần bác trồng thì tôi nghĩ rằng là bạc xử lý thì nó cũng có nhưng mà cái hiệu quả chắc chắn là nó sẽ không thể không thể là tiêu diệt hết được cả cái nấm bệnh trong đấy nữa. Mà một cái đặc điểm nữa là trên cái đất của chúng ta khi mà đã trồng kéo quá nhiều lần như thế thì liệu trên cái đất đó mình cũng phải xem xét là mình có nên luân chuyển hay là đổi sang trồng một số loại cái cây trồng khác để mà luân canh một cái cây trồng khác để sau đó mình rồi lại mình mới tiếp tục trồng kéo, chứ còn mình cứ làm liên tục như thế thì nó cũng rất là khó để mà
10: bất cứ một loài cây trồng gì đúng không ạ?
5: Vâng, nó rất là khó để mà phòng trừ cái bệnh này. Thì hai nữa là cũng như lúc này chúng tôi cũng muốn nói là không chỉ là cái nguyên nhân là do đất, thì lúc này là ta đang nói là có thể là nguyên nhân đang còn thế kèm thêm là có cả giống cả điều kiện thời tiết với các thứ nữa thì nhưng mà khi chủ của bạc đấy thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề về đất là cũng đang cần chúng ta cần phải quan tâm đấy, theo bạc.
10: Vâng ạ,
11: tôi đã thay đổi sau lúc là chết rồi là chúng tôi đã trông dầm cái bạch đan này cũng chết.
10: Vâng,
11: trông dầm cái bạch đan vào cái chỗ nó phát triển.
10: Vâng, như vậy thì sao, tại sao bác lại không chuyển sang một cái loài cây khác chứ không phải là cây keo nữa để mình đảm bảo rằng là cái cây trồng nó sẽ được sống và cũng luấn cánh để cho cái đất nó có cái sự thay đổi ạ?

0: có những cái biện pháp sinh học hoặc là giải pháp quản lý tổng hợp nào để có thể hạn chế cái việc phụ thuộc vào thuốc bảo vệ thực vật trong rừng trồng ạ?
1: Cái này thì chúng ta hiểu là tất cả các cái cây trồng, từ cây nông nghiệp hay cây lâm nghiệp, thì cái biện pháp phòng trừ tổng hợp là rất quan trọng. Thì ở đây chúng ta muốn nói rằng là sâu bệnh hại hay các cái đối tượng dịch hại thì nó đều liên quan đến cây trồng, rồi là thời tiết, rồi là cái nguồn bệnh. Thì mình phải quan tâm để mới xử lý từng cái mục một. Cái thứ nhất là cái biện pháp mà ta quan tâm, tức là đầu tiên là ta quan tâm đến cái vấn đề về giống. Thì cái giống mà tốt, giống mà khỏe, giống mà kháng bệnh, kháng sâu bệnh, thì mình trồng thì rõ ràng là nó sẽ phát sinh phát triển tốt và nó ít nhiễm các cái đối tượng sâu bệnh. Thứ hai là cái biện pháp lâm sinh, tức là khi mình trồng thì ở đây chúng tôi cũng đang đi rất là nhiều vùng rừng, thì bà con ở Nghệ An chúng ta là trồng xong rồi là đôi khi là cũng không quan tâm lắm để như thế. Và có thể là có một số nhà mà chúng tôi thấy là trồng xong rồi là có thể là đi làm ở một vùng nào đấy xong 5 năm
0: đi
1: hay
0: xa
1: là
0: luôn
1: đi xa 5, 6 năm về mới đâu mới quan tâm mới để mà thu hoạch những cái đó. Thì cái vấn đề mà trong cái quá trình trồng và chăm sóc là mình không được quan tâm. Là rõ ràng là mình đã bỏ mất cái đó. Mà đối với cây rừng cũng như là cái cây trồng nông nghiệp thì cái vấn đề mà các cái biện pháp canh tác cũng rất quan trọng. Đấy. Thì cái biện pháp canh tác mà để hạn chế các cái đối tượng sâu bệnh hại rừng thì rõ ràng là mình trồng rồi thì mình phải chăm sóc. Chăm sóc thì mình có thể là mình phải bón phân, ví dụ như cái kéo. Khi trồng chúng ta bón rồi, NPK bón này rồi, thì mà vôi rồi các thứ. Nhưng mà khi trong cái giai đoạn mà năm thứ nhất thứ hai có thể là chúng ta phải bón thêm NPK tổng hợp, mà đặc biệt là có thể bón thêm cả cái phân kali nữa để cho cái cây, cái vỏ cây nó cứng cáp, cây nó phát triển mạnh thì sâu bệnh nó sẽ ít nhiều hơn. Rồi là liên quan đến các cái biện pháp kỹ thuật lâm sinh, thì ở đây là cái môi trường. Khi mà mình sử dụng các cái biện pháp kỹ thuật lâm sinh, ví dụ như là mình tỉa thưa, đúng không? Thì giai đoạn đó mình kéo năm thứ nhất, năm thứ hai lên là mình sẽ phải đi tỉa thưa, đi mình chặt bỏ những cái cây, hay là đào bỏ những cái cây bị bệnh, những cái cây coi cọc, những cây không thẳng các thứ đó. Rồi mình là để mình tỉa thưa đi, tạo cái môi trường ở dưới gốc nó thông thoáng. Rồi là mình lại phải là tỉa canh đi, thì tỉa những cái cây cái canh tắm ở dưới đến cái độ cao khoảng 1,5 mét, thì để làm cho cái ánh nắng nó chiều được vào đấy, rồi ở trong đất, ở cái khu vực đấy nó thông thoáng thì không ẩm độ nó không cao, thì cái bệnh nó sẽ ít phát sinh phát triển. Rồi là trong cái biện pháp mà lâm sinh đó, thì ta cũng phải chú ý tất cả các cái cây trồng nó cũng thế, thì chú ý là cái thời điểm mà mình triển khai các cái biện pháp này, tức là khi mà cái đối với các cái nấm bệnh ấy, nó thường thường nó phát sinh, nó lây lan phát triển mạnh ở cái giai đoạn mà mưa ẩm, tức là ẩm mà ẩm độ cao, thì nó thường phát sinh. Thì mình mà muốn tỉa canh hay là tỉa thưa thì chúng ta là phải làm ở cái giai đoạn mà nó khô ráo. Thì còn nếu mà mình lấy ở cái giai đoạn mà mưa ẩm đó, mình lấy bước vào mà tiến hành để mà triển khai các cái biện pháp này, thì vô tình thì mình lại làm lây lan cái bệnh ở trên vườn rừng. Thì cái biện pháp lâm sinh rồi là biện pháp canh tác nó rất quan trọng đó, thì chúng ta cũng phải chú ý, thì nó đã hạn chế được một phần bệnh rồi. Thì khi mà phát hiện bệnh thì chúng ta lại áp dụng các cái biện pháp như lúc này tôi nói là biện pháp về cơ giới, biện pháp thủ công cơ giới, là chặt bỏ những cái cây bị bệnh rồi đem ra ngoài, rồi có thể là bắt sâu bằng vợt hay bằng tay các thứ đấy. Rồi là cái biện pháp này là biện pháp sinh học. Thì ở đấy là ở trên cây trồng hay là ở cây trồng nông nghiệp hay những cây trồng lâm nghiệp, thì cái biện pháp sinh học cũng là rất quan trọng. Biện pháp sinh học thì có thể là người ta sẽ nhân nuôi một số các cái côn trùng ký sinh, ví dụ như ong mật đỏ, hay là một số cái người ta thả vào để nó ký sinh trùng, ký sinh nhộng các thứ. Nhưng mà ta thì chưa làm được, nhưng mà ta chú ý là chúng ta lại phải sử dụng, có thể là khi bị sâu bệnh như thế, chúng ta lại sử dụng một số các cái loại thuốc sinh học.

0: À, ví dụ như một số cái sản phẩm thuộc bảo vệ thực vật mà có cái vi khuẩn hoạt chất vi khuẩn Bacillus thuringiensis, hoặc là một số cái nấm như ở trên sâu rọ mài thông, như là cái nấm bạch cương, cái
1: Vâng.
0: Bovirin, Boveris vân vân, để chúng ta phòng trừ thì nó sẽ cũng mang lại hiệu quả, nhưng mà khi mang lại hiệu quả cao đấy. Còn trường hợp mà bất đắc gì khi mà sâu bệnh nó bùng phát mạnh mà không thể kiểm soát được thì chúng ta lại thì lúc đấy thì chúng ta lại phải nghiên cứu đến cái biện pháp là huy động lực lượng và sử dụng các cái biện pháp khoa học. Đấy. Mà đặc biệt là cái vấn đề mà phòng trừ cái sâu bệnh hại rừng mà phòng trừ bằng biện pháp khoa học ấy là rất là khó khăn. Thì chúng ta
1: Vâng.
0: biết là vì nó có rất là nhiều cái yếu tố mà nó làm cho chúng ta thấy rằng là cái vấn đề phòng trừ bằng thuốc khoa học hay là ấy là rất khó. Thì từ địa hình rồi từ dụng cụ phun rồi tất cả rồi con người các thứ nó tạo thành một cái rất là nhiều cái khó khăn.
1: Vâng, rõ ràng là đối với những cái diện tích ví dụ như lúa lạc hoặc là những cái cây mà công nghiệp lâu năm nhưng mà nó có những cái diện tích nhất định và có cái độ cao nhất định thì chúng ta dễ rồi đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Nhưng mà đối với các cái diện tích rừng thì nó vừa là nằm ở các cái địa hình thậm chí là hiểm trở, rồi là cây thì lại cao không giới hạn thì cho nên mình phòng trừ rất là khó đúng không ạ?
0: À, thì hiện nay thì người ta cũng đã ứng dụng một số các cái biện pháp để phòng trừ. Thì khi mà chúng ta thấy khó khăn mà mang cái lượng nước thuốc rồi là mang cái để xách lên rồi bình bơm đeo vai bình bơm
1: Vâng.
0: ấy là khó khăn, thì hiện nay thì người ta đã ứng dụng cái công nghệ sử
1: Drone
0: dụng
1: nữa.
0: cái drone máy bay không người lái
1: Vâng.
0: loại lớn, máy bay để người ta phun. Đấy, thì cái này thì cũng đã được một số nơi họ sử dụng phun trên cái diện tích rừng mà nhiễm sâu bệnh hại. Thì nhưng mà ở phun ở trên rừng thì sử dụng drone thì cũng rất là phức tạp, bởi vì khi mình bay phun đó thì vô tình có thể là cái ở những cái vùng đó sóng các thứ nó yếu rồi
1: Vâng.
0: nó rất là nhiều cái điều kiện mà nó nằm ngoài cái kiểm soát thì nó cũng ảnh hưởng đến cái chỗ này. Nhiều khi là biết là phun được nhưng mà phun đó nhưng mà thuê drone đến họ cũng dám bay là vì sợ là gặp nhiều cái rủi ro.
1: À, vâng, xin được cảm ơn những nghe tư vấn của ông. Thưa quý vị, bà con, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhu cầu nhà nông hôm nay với cái chủ đề là phòng trừ sâu bệnh cho rừng trồng cũng đã hết rồi. Nếu mà bà con còn có những cái băn khoăn thắc mắc gì xung quanh chủ đề này thì có thể tiếp tục gửi câu hỏi về địa chỉ email nhu cầu nhà nông a@gmail.com để được các cái chuyên gia trả lời bằng văn bản ạ. Một lần nữa thì cảm ơn ông Phạm Thanh Long đã đồng hành cùng với bà con nông dân ngày hôm nay. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Xít đã tài trợ cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị bà con vào tuần sau ạ.

0: chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Trần Đô và Lê Mai xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Dân ca Ba Miền, chắp cánh tài năng âm nhạc truyền thống trên sóng FM 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Quý vị thân mến, giữa nhịp sống hối hả và sự lên ngôi của các trào lưu giải trí hiện đại, mạch nguồn truyền thống vẫn luôn âm thầm bền bỉ, lưu giữ những giá trị tinh thần vô giá của dân tộc. Suốt hàng chục năm qua, làn sóng phát thanh và truyền hình không chỉ là cầu nối đưa lời ca điệu lý đến gần hơn với công chúng, mà còn là bà đỡ mát tay, mở ra những sân chơi uy tín để các tài năng trẻ được thắp sáng tình yêu với cội nguồn.
1: Đúng vậy chị Mai ạ, và đi dọc dải đất hình chữ S thì chúng ta có thể tự hào điểm tên những cái nôi nghệ thuật đầy danh giá, đó là liên hoan giai điệu sơn ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam, một tiếng hát măng non quan họ trong trẻo xứ Kinh Bắc. Hay mới đây nhất, một cuộc thi thu hút nhiều thí sinh quan tâm, đó chính là cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh 2026 do Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống phối hợp cùng với Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An tổ chức.
2: Và nếu xuôi dòng về phương Nam đầy nắng gió, nơi cải lương vọng cổ đã thấm đẫm vào từng mảnh đất tình người, người mộ điệu làm sao có thể quên được những cái tên đã trở thành thanh xuân, thành ký ức của biết bao thế hệ thính giả như là Chuông vàng vọng cổ, Vầng trăng cổ nhạc hay giải thưởng Bông lúa vàng của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vâng, những sân chơi ấy thì vẫn đang ngày đêm giữ lửa và truyền đi nét tươi mới của âm nhạc dân tộc qua những giọng ca trẻ đầy triển vọng. Và để mở đầu cho không gian âm nhạc ngày hôm nay, Trần Đô và Lê Mai mời quý vị cùng xuôi mái chèo về với miền Tây sông nước qua một tiếng hát vô cùng ngọt ngào.
2: Vâng, xin mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ sĩ trẻ Lê Hoàng Nghi bằng cách xử lý đầy tinh tế, cách ngâm thơ mềm mại, uyển chuyển ngay từ những câu đầu tiên. Lê Hoàng Nghi sẽ vẽ nên một bức tranh cảnh sắc miền Tây đẹp đến nao lòng, từng chinh phục trọn vẹn hội đồng giám khảo và trái tim khán giả trong vòng thi tuyển chọn một Chuông vàng vọng cổ 2024. Bài vọng cổ Thành phố bên dòng sông tuổi thơ, sáng tác Nguyễn Thiện Đăng. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Kính thưa quý vị, ra mắt lần đầu tiên vào năm 2006, hành trình 20 năm của Chuông Vàng Vòng Cổ trên sóng báo và phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một cuộc thi mà đã trở thành một thương hiệu văn hóa, một góc ký ức sâu đậm trong lòng khán giả. Nếu như giải Trần Hữu Trang là thánh đường khẳng định đẳng cấp của những nghệ sĩ chuyên nghiệp, thì Bông Lúa Vàng và Chuông Vàng Vòng Cổ lại chính là mảnh đất lành nuôi dưỡng những mầm non từ thuở còn non nớt.
1: Vâng, những mầm non mà Trần Đô vừa nhắc, đó chính là những người con của đất Chín Rồng, là những cô cậu học trò sinh viên, là người nông dân chân lấm tay bùn, là người công nhân tan ca sau những giờ lao động. Điểm chung duy nhất giữa họ là một tình yêu sắt son với câu hò, điệu lý và câu vọng cổ đậm tình quê. Họ đến với cuộc thi khi chưa hề qua trường lớp, chỉ bằng năng khiếu và lòng say mê nghệ thuật truyền thống. Nhưng chính tại cuộc thi này, dưới sự dìu dắt, uốn nắn tỉ mỉ từ những nghệ sĩ gạo cội trong ban huấn luyện, những viên ngọc thô đã được mài giũa để tỏa sáng. Thời gian tập luyện đôi khi chỉ vỏn vẹn một tuần cho những trích đoạn xã hội lẫn cổ trang đầy thử thách. Vậy mà bằng một nghị lực phi thường, những người trẻ ấy đã vượt qua thử thách thành công. Để rồi hôm nay, nhìn lại chặng đường dài, chúng ta tự hào biết bao khi thấy những cánh chim non ngày ấy giờ đã trở thành đội ngũ kế thừa, chững chạc của sân khấu cải lương. Chúng ta có một Ngọc Đợi, một Thu Vân, Võ Thành Phê, Bùi Trung Đẳng, Nguyễn Văn Khởi, Lê Hoàng Nghi và rất nhiều những chuông vàng chuông bạc đang làm chủ thánh đường nghệ thuật cải lương. Nhiều người trong số họ không ngừng học tập, trở thành những diễn viên, đạo diễn, những thạc sĩ chuyên nghiệp, tiếp tục truyền ngọn lửa nghề cho thế hệ mai sau.
0: Và nhắc đến Chuông Vàng Vòng Cổ thì quý thính giả sẽ nhớ tới chàng trai ít tuổi nhất đã bước lên bục vinh quang cao nhất của mùa giải đầu tiên năm 2006, đó chính là nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Từ một chuông vàng thủa đôi mươi, nay anh đã là một kép nổi bật, một ngôi sao sáng trên sân khấu cải lương của cả nước. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức một màn kết hợp vô cùng ăn ý của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và nghệ sĩ ưu tú Lê Hồng Thắm trong bài Tân Cổ Giao Duyên Thuyền Hoa, một tuyệt phẩm được kết hợp giữa giai điệu rộn ràng của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ và những câu vòng cổ mượt mà sâu lắng do soạn giả Hoàng Song Việt viết lời. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn thân mến, khởi xướng từ năm 1993, suốt 33 năm qua, cứ đúng 2 giờ chiều thứ bảy hàng tuần, tiếng nhạc hiệu quen thuộc của cuộc thi bông lúa vàng lại vang lên, trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của biết bao thế hệ thính giả Nam Bộ. Với hơn 1.500 buổi phát sóng, bông lúa vàng tự hào là chương trình được duy trì lâu đời nhất trong hệ thống phát thanh truyền hình cả nước.
1: Năm 2026 này, cuộc thi bước sang mùa giải thứ 33. Đúng như thông điệp đầy tính triết lý của chương trình, mỗi giọng ca là một hạt giống, bông lúa vàng chờ ngày bạn trổ bông. Cuộc hành trình của những hạt giống ấy đã bước ra khỏi không gian khép kín của phòng thu, của trường quay để đến thẳng với đô thị và ruộng đồng. Năm vòng thi mang những cái tên bình dị, đậm hồn quê, hạt giống, gieo hạt, mạ non, trổ đồng, lúa vàng. Này đã trải dài qua các không gian mở từ Cà Mau, Tây Ninh đến thành phố Hồ Chí Minh. Thử thách dành cho các bạn trẻ cũng ngày một lớn hơn khi các em phải chinh phục hệ thống 20 bản tổ của âm nhạc tài tử với độ khó tăng dần. Nhưng chính trong gian khó, những bông lúa chín vàng mới thực sự cúi đầu tỏa hương.
0: Minh chứng rõ ràng nhất cho sức sống, cho hệ sinh thái đào tạo và biểu diễn tuyệt vời ấy chính là những tài năng trẻ vừa bước ra từ cuộc thi. Hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị cùng gặp gỡ lại một bông lúa đã trổ bông rực rỡ nhất trong mùa giải 2025 vừa qua, quán quân Hồng Toán. Và ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận chiều sâu tâm trạng, sự chín muồi trong nét ca diễn của Hồng Toán qua một trích đoạn cải lương vô cùng xúc động mang tên Độc Thoại Đêm.

0: Đó, chỗ ta ngồi là ngôi cao tuyệt đỉnh. Ngày đó, ta chỉ là một đứa con nít bị Trần Thái Sư bắt ép ngồi trên chiếc ngai vàng, làm tấm bình phong cho hắn ta mặc tình thao túng. Nhưng ta không sao giấu được sự tự mãn ngô ngơ của bản ngã khi nghe triệu triệu người tung hô vạn tuế.
1: Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

0: Quý vị thân mến, nếu ai đó từng lo lắng rằng trong nhịp sống hiện đại, thế hệ trẻ dần xa rời những giá trị cổ truyền, thì cuộc thi tiếng hát măng non quan họ do báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh tổ chức thời gian gần đây, cùng với một loạt các sáng tác phối khí mới đây của các bạn trẻ, chính là câu trả lời ấn tượng.
1: Đúng vậy, cuộc thi tiếng hát măng non quan họ không đơn thuần là một sân chơi, mà còn là một minh chứng sống động cho nỗ lực thực hiện lời cam kết của tỉnh Bắc Ninh với UNESCO trong việc bảo tồn và lan tỏa di sản. Những liền anh, liền chị, nhí, diện áo tứ thân, nón ba tầm, bước lên sân khấu với lối biểu diễn vô cùng tự nhiên, duyên sáng. Và đáng khâm phục hơn, các em đã tự tin chinh phục những làn điệu quan họ cổ với những kỹ thuật khó, phức tạp như nảy hạt, rung, rền bằng chất giọng vang, sáng và đầy triển vọng. Chính những mầm non này đang thổi một luồng sinh khí mới, một niềm hy vọng mới cho quan họ đường đại.
0: Và ngay sau đây, để cảm nhận trọn vẹn nét duyên dáng đáng yêu nhưng cũng đầy tài năng của thế hệ kế thừa xứ Kinh Bắc, mời quý vị cùng đến với một giọng ca nhí rất đặc biệt, em Nguyễn Hồ Champi, qua làn điệu quan họ cổ mang tên Lóng Lánh. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn thân mến, một sân chơi nghệ thuật vô cùng ý nghĩa vừa công bố đón nhận hồ sơ của các thí sinh tham gia. Đó là cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh năm 2026 do Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An phối hợp cùng Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An tổ chức.
1: Cuộc thi bao gồm 3 vòng thi. Vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 24 đến 26 tháng 7. Vòng trung khảo với 30 gương mặt xuất sắc sẽ thể hiện trong 3 đêm liên tục từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 8 tại Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An, và vòng chung kết dự kiến vào ngày 15 tháng 8. Đây sẽ là một ngày hội âm nhạc thực sự, nơi mà các tài năng trẻ được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp với âm thanh ánh sáng được đầu tư bài bản.
0: Vâng, từ vòng trung khảo cho đến đêm chung kết và trao giải sẽ được livestream trên các nền tảng số, đưa ví dặm chạm đến trái tim của công chúng khắp mọi miền và bạn bè quốc tế. Và trước khi cùng chờ đón những đóa hoa mới sẽ tỏa sáng trong mùa giải 2026, mời quý vị sẽ cùng gặp lại một giọng ca đầy triển vọng, người đã từng bước ra từ bệ phóng tài năng của quê hương Hà Tĩnh, Phan Võ Đình Đạt, quán quân tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm tỉnh Hà Tĩnh năm 2024, sẽ gửi tới quý vị bài hát Ân tình ví dặm hồn quê, Soạn lời nghệ nhân Hoàng Vinh và nghệ sĩ nhân dân An Ninh. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị thân mến, nhìn lại bức tranh toàn cảnh của các cuộc thi âm nhạc truyền thống thời gian qua, chúng ta có thể khẳng định một điều, những sân chơi trên sóng phát thanh và truyền hình từ Bắc chí Nam đã và đang làm rất tốt sứ mệnh lịch sử của mình, tạo dựng được một hệ sinh thái bảo tồn và phát triển di sản bền vững. Chương trình Dân ca Ba Miền cũng xin được tạm dừng tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân cùng các phát thanh viên Lê Mai Trần Đô và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay.
4: U13 Sông Lam Nghệ An giành vé vào bán kết giải U13 quốc gia. Pháp lần thứ 3 liên tiếp vào bán kết World Cup. Manchester United công bố dự án sân vận động 100.000 chỗ.
3: Thưa quý vị, vòng tứ kết giải bóng đá U13 quốc gia 2026 đã khép lại với việc xác định 4 đội bóng mạnh nhất góp mặt ở vòng bán kết. Trong đó, U13 Sông Lam Nghệ An tiếp tục thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục trước Đồng Nai.
4: Tối ngày 9 tháng 7, vòng tứ kết giải bóng đá U13 quốc gia 2026 diễn ra tại Hải Phòng đã xác định đủ 4 đội bóng góp mặt ở vòng bán kết. Ở trận đấu đáng chú ý, U13 Sông Lam Nghệ An chạm trán Đồng Nai. Đội bóng trẻ xứ Nghệ nhập cuộc đầy tự tin và sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 3. Làm chủ hoàn toàn thế trận, các học trò của huấn luyện viên Quế Ngọc Mạnh liên tục tạo ra sức ép trước khung thành của đối phương và ghi thêm 2 bàn thắng nữa để khép lại trận đấu với chiến thắng 3-0. Ở các trận tứ kết còn lại, Thể Công Viettel vượt qua Trường Tươi Đồng Nai với tỷ số 3-0, Hà Nội đánh bại Công an Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 4-1, trong khi Thanh Hóa giành chiến thắng 5-4 trên chấm luân lưu trước chủ nhà Hải Phòng. Theo lịch thi đấu, hai trận bán kết sẽ diễn ra vào chiều ngày 11 tháng 7 trên sân Lạch Tray. Thể Công Viettel gặp Hà Nội lúc 16:30, còn U13 Sông Lam Nghệ An sẽ đối đầu với Thanh Hóa vào lúc 18:30 trong cuộc đua giành vé vào chung kết.
3: Rạng sáng nay, đội tuyển Pháp tiếp tục khẳng định sức mạnh khi mà đánh bại Maroc 2-0 ở tứ kết World Cup 2026, qua đó lần thứ 3 liên tiếp góp mặt tại vòng bán kết.
4: Được đánh giá cao hơn thì tuyển Pháp nhanh chóng áp đặt thế trận trước Maroc ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù tạo ra nhiều cơ hội và thậm chí là được hưởng một quả phạt đền trong hiệp 1, nhưng Kylian Mbappé lại không thể đánh bại thủ môn Bonus trên chấm 11m. Bước sang hiệp 2, đội bóng áo lam cuối cùng cũng đã khai thông được bế tắc và phút 60, Mbappé đã chuộc lại sai lầm bằng cú cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho Les Bleus. Chỉ 6 phút sau, từ một pha phản công tốc độ, Ousmane Dembélé đã tung cú sút hiểm hóc nhân đôi cách biệt. Trong khoảng thời gian còn lại thì Maroc nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đội đương kim Á quân. Chiến thắng 2-0 giúp tuyển Pháp lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở bán kết World Cup và tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay.
3: Manchester United vừa chính thức công bố vị trí xây dựng sân vận động mới với sức chứa lên tới 100.000 khán giả. Đây được xem là dự án lớn nhất trong lịch sử hơn một thế kỷ của đội chủ sân Old Trafford.
4: Theo kế hoạch, sân vận động mới sẽ được xây dựng cách Old Trafford hiện tại là 350m và trở thành trung tâm của dự án tái phát triển khu vực Trafford Wilshire. Với sức chứa dự kiến 100.000 chỗ ngồi, công trình sẽ vượt qua Wembley để trở thành sân bóng lớn nhất nước Anh và nằm trong nhóm những sân vận động lớn nhất châu Âu. Trong thời gian xây dựng, Manchester United vẫn tiếp tục sử dụng Old Trafford làm sân nhà. Không chỉ có sân vận động, dự án còn bao gồm hệ thống giao thông mới, khu thương mại, khu dân cư và nhiều hạng mục phục vụ cộng đồng. Theo ước tính, toàn bộ dự án có thể tạo ra khoảng 48.000 việc làm và đóng góp hơn 7 tỷ bảng Anh mỗi năm cho nền kinh tế Anh. Ban lãnh đạo Manchester United khẳng định, việc xây dựng sân vận động mới vẫn sẽ giữ gìn những giá trị truyền thống của Old Trafford, đồng thời mang đến nhiều trải nghiệm hiện đại hơn cho người hâm mộ trong tương lai.
3: Sau khi khép lại hành trình cùng đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026, huấn luyện viên Park Hang-seo đã trở lại Việt Nam và có cuộc hội ngộ đầy cảm xúc với học trò cũ Nguyễn Tiến Linh.
4: Ngay sau khi trở về từ World Cup 2026 và từ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo đã lựa chọn Việt Nam là điểm dừng chân trước khi nhận nhiệm vụ mới. Điểm nhấn trong chuyến trở lại lần này là cuộc gặp gỡ giữa ông Park và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Trên mạng xã hội, Tiến Linh chia sẻ hình ảnh dùng bữa cùng với người thầy cũ, kèm dòng trạng thái thân mật gọi ông là Papa, nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Theo kế hoạch, sau thời gian ngắn nghỉ ngơi tại Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ sang Thái Lan dẫn dắt câu lạc bộ Kanchan Aburi Power tại Thái League 2. Sự trở lại của ông Park tại Đông Nam Á hứa hẹn sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ trong khu vực.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp báo mới đây, Cục Điện lực Bộ Công Thương cho biết quyết định hỗ trợ kinh phí cho hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà chưa thể ban hành.
1: Lý do là Bộ Tài chính chưa bố trí được nguồn ngân sách, đồng thời cơ chế tín dụng cho vay ưu đãi vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Trước đó, Bộ Công Thương từng đề xuất hỗ trợ từ 1 đến 1,5 triệu đồng một hộ và cho vay tối đa 40 triệu đồng. Dù vậy, người dân vẫn được tiếp sức qua Nghị định 243 ban hành ngày 26 tháng 6. Chính sách mới cho phép mua bán sản lượng điện dư theo thỏa thuận, thậm chí được vượt mức 50% đến hết năm 2030 nếu lưới điện khu vực bảo đảm an toàn tiếp nhận.
0: Trước bối cảnh giá xăng dầu liên tục hạ nhiệt, ngày 8 tháng 7, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản số 5774 yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô khẩn trương rà soát kê khai điều chỉnh giảm giá cước phù hợp với chi phí đầu vào.
1: Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tiến độ thực hiện của các doanh nghiệp hiện vẫn còn chậm. Đến nay, mới chỉ có các đơn vị xe buýt và 4 xe khách tuyến cố định Văn Minh, Đông Bắc, Thạch Thành, Thanh Hồng Sơn thực hiện kê khai giảm giá. Phần lớn các đơn vị còn lại vẫn án binh bất động. Sở Xây dựng chỉ đạo các doanh nghiệp phải niêm yết công khai giá vé mới trước khi bán cho hành khách, tuyệt đối không thu cao hơn giá niêm yết. Phòng Quản lý Vận tải sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc và tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chây trì nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.
0: Trong bối cảnh giá cả thị trường chăn nuôi có nhiều biến động, mô hình nuôi dê nhốt chuồng với ưu điểm dễ chăm sóc, đầu ra ổn định đang mở ra một hướng đi đầy triển vọng cho bà con nông dân Nghệ An. Hiện ở nhiều địa phương, các hộ dân nuôi dê nhốt chuồng đã tập trung chăn đàn, mở rộng quy mô chuồng trại để đáp ứng nhu cầu thị trường.
1: Nhận thấy dê dễ nuôi, ít công chăm sóc, nên nhiều năm nay, gia đình anh Thành, xã Đô Lương đầu tư vào nuôi dê nhốt chuồng quy mô lớn, từ 500 đến 700 con một năm. Chuồng nuôi nhốt được bố trí cả ráo, thoáng mát. Dê được cho ăn đầy đủ thức ăn tinh và thô, nên phát triển tốt, thị trường khá ổn định.
2: Thị trường của em là hầu như là đi ra Ninh Bình, vì là đi ra Hà Nội. Chúng thương lại người ta từ người ta vào người ta bắt à, mình có bị em đi đó. Thì ví dụ như em có dê nuôi cái là em gọi điện là thị trường mày thương lại ngoài Bắc vào người ta cần.
1: Dê dễ nuôi, thức ăn chủ yếu từ cây cỏ tự nhiên như cỏ voi, cây keo, dâm bụt, lá mít có sẵn ở địa phương. Chuồng trại đơn giản nên mô hình này phù hợp với những hộ ít vốn. Người nuôi có thể kiểm soát được nguồn bệnh từ bên ngoài, rủi ro thấp. Đồng thời, có thể nuôi vỗ béo, rút ngắn thời gian chăn nuôi. Bà Lê Thị Thúy, một hộ chăn nuôi ở xóm Diễn Lâm, xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết.
3: Nhanh to, nếu như mà cổ ta mua co cho nắn này, là co cám, lúa, gạo, là có như là nuôi nhốt là hơn nuôi đi. Đi ra ngoài thì nói chúng hơn ăn được ít cái cỏ thôi, chứ con nữa mình lại không đầu tư. Còn nếu mà nuôi thì là mình phải đầu tư vô này. 3-4 tháng ấy là nếu mà dế mà mạnh á, là khoảng 15 cân 2 yến là bán.
1: Thời gian từ năm 2025 đến nay, giá dê tăng mạnh, có thời điểm lên đến 200 đến 220.000 đồng 1 kg. Hiện nay, mức giá trung bình đạt từ 170 đến 180.000 đồng 1 kg, mang lại thu nhập cao cho người chăn nuôi. Chia sẻ về niềm vui này, ông Nguyễn Văn Tâm, một hộ chăn nuôi dê tại xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, cho biết.
4: Cơ bản là chuồng dài nó sạch sẽ, ấm về mùa đông, mà mát về mùa hè. Như vậy là đảm bảo về cái thức ăn thì đảm bảo sạch, để là con dê nó phát triển. Trước đấy thì khoảng ở mức tức là từ 10 đến 90 thôi, 10 đến 11 là hết cỡ. Bây giờ là nó tăng lên như vậy. Thì bà con cũng phấn khởi.
1: Ngoài thu nhập từ dê thương phẩm và sinh sản, mô hình nuôi nhốt còn giúp người nuôi tận dụng được phế phẩm từ dê để tạo nguồn phân bón hữu cơ vi sinh, phục vụ cho trồng trọt, nhất là trồng cỏ làm thức ăn cho dê và các loài động vật khác.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam Lào tham dự giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An.
1: Nghệ An kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp xóm để đáp ứng yêu cầu quản lý ở cơ sở trong giai đoạn mới.
0: Khẩn trương lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương và gia đình sau nhiều năm tháng mong đợi.
1: Nhiều công trình y tế được khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng ở khu vực miền núi đã, đang và sẽ tạo cơ hội cho người dân vùng biên được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tiếp tục đàm phán với Mỹ trước khi sản xuất tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ 6 ngày 10 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tiếp tục diễn ra tại tỉnh Nghệ An. Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Lào do Đại tướng Kham Liêng Utha Kê Sọn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Đại tướng Phan Văn Giang đã chủ trì lễ đón Đại tướng Kham Liêng Utha Kê Sọn cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào sang tham dự các hoạt động trong khuôn khổ chương trình giao lưu. Ngay sau lễ đón, hai bộ trưởng đã thực hiện nghi thức trồng cây hữu nghị tại khu vực khuôn viên cột mốc số 460, biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền lãnh thổ, đồng thời là dấu mốc của tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Lào. Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Kham Liêng Utha Kê Sọn đã đến thăm tặng quà đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy. Tại đây, hai bộ trưởng đã hỏi thăm các cháu con nuôi đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, trực tiếp tham quan màn biểu diễn võ thuật của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đã dự lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, trao tặng bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới, giao lưu văn hóa thể thao với người dân, tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của hai nước. Đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã dự lễ khởi công trường mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng tặng. Công trình có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, gồm 2 khối nhà 2 tầng, tổng diện tích sàn hơn 1.600 m², bố trí 13 phòng chức năng. Ngoài chức năng dạy học, trường còn được thiết kế để làm nơi tránh trú bão, lũ cho người dân khi cần thiết. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, trong không khí trang nghiêm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu cấp cao hai nước thành kính dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cùng Chủ tịch Cai Sòn Phôn Vi Hẳn, hoàn thân Su Phan Nu Vong trực tiếp đặt nền móng xây dựng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Đoàn đại biểu hai nước đã trồng cây hữu nghị, tham quan nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, công trình do Chính phủ Lào tặng Chính phủ Việt Nam và tặng quà lưu niệm Ban Quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Tại cuộc hội đàm, đại biểu hai nước khẳng định giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 là nội dung hợp tác đặc sắc, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng. Từ lãnh đạo trung ương đến quân đội, chính quyền địa phương và nhân dân hai nước, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình ổn định khu vực và thế giới. Trên cơ sở Nghị định thư về Hợp tác Quốc phòng, Kế hoạch Hợp tác Quốc phòng năm 2026 đã ký kết, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, quản lý bảo vệ biên giới, thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, thương mại, quân sự, tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế. Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, tuần tra song phương bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, kịp thời phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý phù hợp các vấn đề phát sinh, nhân rộng mô hình đoàn kết, đồn, trạm biên phòng và cụm dân cư hai bên biên giới.
1: Chiều nay, Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Chí Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bộ Tài chính, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Thanh Han, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm, Thuế tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu theo hướng lấy dữ liệu làm nền tảng, tăng cường quản lý rủi ro, chống thất thu và đồng hành cùng người nộp thuế. Nhờ đó, tổng thu nội địa đạt hơn 16.300 tỷ đồng, bằng 76% dự toán pháp lệnh và tăng 26% so với cùng kỳ năm 2025. Có 13 trên 16 khoản thu sắc thuế vượt dự toán được giao, tiến độ thu đứng thứ 3 toàn quốc. Ghi nhận những kết quả ngành thuế đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm là giai đoạn quyết định hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026. Ngành thuế cần bám sát diễn biến kinh tế, chủ động dự báo nguồn thu để điều hành linh hoạt hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản lý thuế nhằm nâng cao hiệu quả phân tích, chống thất thu và gian lận thuế, đồng thời tăng cường phối hợp quản lý các nguồn thu từ đất đai, khoáng sản, thương mại điện tử, kinh doanh xuyên biên giới và quyết liệt xử lý chuyển giá, mua bán hóa đơn trốn thuế và thu hồi nợ đọng. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới công tác hỗ trợ người nộp thuế, mở rộng các kênh số và duy trì hướng dẫn trực tiếp, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp thực hiện đúng chính sách thuế. Tại hội nghị, các đại biểu đã kích hoạt ứng dụng công cụ thu thập dữ liệu người nộp thuế phục vụ phân tích, nhận diện và quản lý rủi ro trong công tác kiểm tra quản lý thuế. Đây là bước tiến mới trong chuyển đổi số của ngành thuế Nghệ An, góp phần nâng cao hiệu quả phân tích dữ liệu, nhận diện rủi ro và hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thuế được các cấp biểu dương, khen thưởng.
0: Tối qua, trong chuyến thăm viếng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đoàn công tác do đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh làm trưởng đoàn, đã trao tặng kinh phí hỗ trợ Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Nghệ An. Tiếp đoàn có đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh đã trao tặng Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Nghệ An số tiền 500 triệu đồng. Nguồn kinh phí nhằm góp phần hỗ trợ địa phương thực hiện các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, nghĩa cử cao đẹp của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Ninh dành cho Nghệ An. Phó Bí thư tỉnh ủy khẳng định, sự đồng hành và hỗ trợ thiết thực của tỉnh Bắc Ninh không chỉ góp phần bổ sung nguồn lực để địa phương thực hiện tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, mà còn tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai địa phương.
1: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Định hướng đến năm 2045 tổ chức cuộc họp để thảo luận thống nhất một số nội dung quan trọng. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến và thống nhất các dự thảo gồm quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, quyết định thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo. Đây là những nội dung quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ và triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Nghệ An hiện có hơn 1,16 triệu hectare rừng và đất lâm nghiệp, với khoảng gần 1.600 loài cây làm thuốc, trong đó có hơn 70 loài dược liệu quý, hiếm, được ghi trong sách đỏ Việt Nam. Theo phân tích của các nhà khoa học và chuyên gia tại cuộc họp, đây là nguồn tài nguyên lớn, nếu được quy hoạch, bảo tồn, phát triển và khai thác hợp lý, sẽ tạo động lực phát triển kinh tế khu vực miền Tây Nghệ An, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ rừng và phát triển bền vững. Do đó, Nghệ An cần khai thác hiệu quả tài nguyên rừng đa dạng sinh học và điều kiện tự nhiên, từng bước đưa dược liệu trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Kết luận cuộc họp, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thống nhất cao với các nội dung trình tại cuộc họp và yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các quy chế kế hoạch và quyết định của ban chỉ đạo để sớm ban hành. Đồng thời tham mưu xây dựng nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và hoàn thiện đề án phát triển dược liệu Nghệ An giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Chuẩn bị tổ chức hội thảo khoa học nhằm định hướng phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị, xây dựng cơ sở dữ liệu về vùng dược liệu Nghệ An, ra soát đánh giá thực trạng, đề xuất quy hoạch dược liệu trên địa bàn Nghệ An. Đối với các thành viên ban chỉ đạo, cần chủ động xác định nhiệm vụ của mình, của địa phương mình để đưa ra mục tiêu giải pháp kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Các địa phương, nhất là 56 xã trọng điểm khẩn trương rà soát quy hoạch vùng phát triển dược liệu phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy vai trò của hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân trong xây dựng vùng nguyên liệu tập trung.
2: Sau sắp xếp, từ ngày 1 tháng 7, Nghệ An còn hơn 2.026 khối xóm bản, giảm 46,64% so với trước. Không chỉ tinh gọn đầu mối, việc kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp xóm còn được các địa phương đặc biệt chú trọng, lựa chọn những người có trình độ, năng lực, uy tín, trách nhiệm để đáp ứng yêu cầu quản lý ở cơ sở trong giai đoạn mới. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, đội ngũ cán bộ sau sắp xếp đang được trẻ hóa, tạo thêm động lực đổi mới trong hoạt động của các khu dân cư.
0: Xóm Quang Long, xã Quang Đồng sau sát nhập có gần 500 hộ dân, 56 đảng viên. Cả ba chức danh không chuyên trách hiện nay gồm bí thư chi bộ, xóm trưởng và trưởng ban công tác mặt trận đều có trình độ đại học, tuổi đời còn trẻ. Trong đó, bí thư chi bộ sinh năm 1995 và đã có 5 năm đảm nhiệm chức vụ xóm trưởng, bí thư chi bộ. Ngay sau sát nhập, đội ngũ cán bộ xóm Quang Long đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai các nhiệm vụ, trong đó đã ứng dụng chuyển đổi số trong

0: Khi sát nhập, đội ngũ cán bộ không chuyên trách xóm 9, xã Thần Lĩnh cũng đều là những người trẻ có trình độ đại học và nhiều năm tham gia công tác ở cơ sở. Ông Trần Hữu Ất, người dân xóm 9, chia sẻ.
1: Bây giờ các cháu được học hành hơn. Mấy bữa họp hành đây là đóng góp ý kiến là nhân dân là an cư hồi.
0: Bà Vi Thị Nhàn, bí thư chi bộ xóm 9, xã Thần Lĩnh, cho biết.
2: Sau sát nhập thì ở địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn thì chúng tôi về công tác tuyên truyền vận động thì chúng tôi sẽ đi theo hướng là linh hoạt hơn và chủ động hơn, gần dân hơn để mà đến với được người dân nhiều.
0: Sau sắp xếp, cùng với việc giảm 46,64% số lượng khối xóm, đội ngũ cán bộ không chuyên trách cũng được tinh gọn theo hướng nâng cao chất lượng. Tại xã Quang Đồng, sau khi giảm từ 22 xuống còn 11 xóm, trong số các cán bộ không chuyên trách của xã, có 13 người trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. Tại xã Thần Lĩnh, trong 39 cán bộ không chuyên trách, có 13 người trình độ đại học và trung cấp, 4 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Theo bà Đinh Thị Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quang Đồng, điều bộ máy mới nhanh chóng vận hành hiệu quả, các địa phương đều phân công cán bộ cấp xã trực tiếp bám cơ sở, hướng dẫn, tập huấn cho đội ngũ cán bộ xóm.
3: Thì đầu tiên là chúng tôi là lựa chọn những cái đội ngũ cán bộ làm cấp xóm là phải có cái phẩm chất đạo đức, chính trị, là lập trường là vững vàng và nhiệt huyết về cái trình độ chuyên môn. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ là tổ chức các cái lớp tập huấn để là hướng dẫn cụ thể trực tiếp cho là từng cái cán bộ.
0: Ông Bùi Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Thần Lĩnh nêu quan điểm.
4: Đảng ủy cũng đã phân công các đồng chí trong ban thường vụ, phân công các đồng chí trong ban chấp hành bám sát các cái cơ sở xóm để hướng dẫn chỉ đạo nhất trong giai đoạn ban đầu này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ có cái chương trình để đây là bồi dưỡng tập huấn nhất là những cái đồng chí mới đảm nhận những cái công tác, các cái quy trình, cách thức làm việc ở từng cái lĩnh vực công tác.
0: Việc sắp xếp khối xóm không chỉ tạo ra bộ máy tinh gọn hơn mà còn mở ra cơ hội xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có chất lượng, trẻ hơn, năng động hơn. Cùng với sự đồng hành hỗ trợ của cấp ủy chính quyền địa phương, các xóm mới ở Nghệ An đang từng bước vận hành ổn định, hiệu quả, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng quản trị cơ sở và phục vụ nhân dân tốt hơn trong giai đoạn phát triển mới.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Hướng dẫn tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các báo cáo viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam truyền đạt trao đổi những nội dung trọng tâm kinh nghiệm, kỹ năng và phương pháp triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tình hình mới. Hội nghị là diễn đàn để cán bộ mặt trận các địa phương trao đổi, thảo luận, chia sẻ những cách làm hay, phản ánh những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ ở cơ sở. Qua đó đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
0: Sáng nay, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số, sử dụng các phần mềm ứng dụng của Đảng lần thứ 2 năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của gần 200 học viên. Tại hội nghị, các học viên được nghe các báo cáo viên truyền đạt những kiến thức rất quan trọng, thiết thực về luật bảo vệ bí mật nhà nước, ứng dụng giải pháp bảo mật toàn trình trên hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của Đảng, cũng như các tính năng mới của hệ thống họp trực tuyến và sổ tay đảng viên điện tử, để việc triển khai công tác chuyển đổi số trong Đảng bộ đi vào thực chất hiệu quả. Thường trực Đảng ủy đề nghị các cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cần quán triệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung tại đơn vị. Ngay sau hội nghị, cần tích cực thực hành, sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng đã được hướng dẫn, đặc biệt là hệ thống thông tin, phục vụ họp và sổ tay đảng viên điện tử, tuyệt đối tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng và thực hiện nghiêm túc các giải pháp bảo mật toàn trình khi xử lý văn bản

0: chế độ mật trên hệ thống điều hành tác nghiệp.
1: Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức tập huấn chuyên đề phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn trong giai đoạn hiện nay tại xã Kim Liên. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được truyền đạt những chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã, đồng thời phân tích định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trong thời kỳ mới. Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp các học viên là cán bộ hội viên nông dân không ngừng nâng cao nhận thức để từ đó chủ động áp dụng các mô hình kinh tế, thúc đẩy phong trào sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương ngày càng hiệu quả và bền vững.
0: Việt Nam vừa công bố lộ trình sản xuất các vaccine thế hệ mới đầu tiên ngay trong nước tại nhà máy vaccine sinh phẩm VNVC. Với kế hoạch bắt đầu từ năm 2028, thông tin được công bố tại hội nghị cấp cao Việt Nam-Pháp về hợp tác phát triển vaccine thế hệ mới. Đây là bước phát triển mới trong hợp tác giữa VNVC và Sanofi. Tiếp nối thỏa thuận được ký kết năm 2024 nhằm chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển năng lực sản xuất vaccine công nghệ cao tại Việt Nam. Việc phát triển vaccine thế hệ mới là định hướng chiến lược, góp phần tăng cường an ninh y tế, chủ động nguồn cung trong nước, đồng thời các bên thống nhất thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hoàn thiện cơ chế hợp tác, mở rộng năng lực nghiên cứu sản xuất. Theo kế hoạch, nhà máy vaccine và sinh phẩm VNVC có tổng vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng sẽ hoàn thành vào cuối năm 2027. Bắt đầu sản xuất từ năm 2028 và thương mại hóa các dòng vaccine thế hệ mới từ năm 2029.
1: Sáng nay, Trung tâm Công nghệ và Truyền dẫn phát sóng Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với Báo và Phát thanh truyền hình Nghệ An trao tặng một sân chơi thiếu nhi trị giá 58 triệu đồng và thiết bị học tập trị giá 12 triệu đồng cho trường mầm non Tam Sơn, xã Nhân Hòa. Những phần quà được trao tặng góp phần bổ sung cơ sở vật chất cho trường mầm non Tam Sơn, thể hiện sự quan tâm đồng hành của Trung tâm Công nghệ và Truyền dẫn phát sóng đối với sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Công trình sân chơi thiếu nhi sẽ mang đến cho các em một không gian vận động vui chơi an toàn, góp phần phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Cùng với đó, các dụng cụ học tập và đồ dùng sinh hoạt sẽ góp phần hỗ trợ nhà trường nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
0: Hơn 2.300 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được tỉnh Nghệ An khẩn trương lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình sau nhiều năm mong đợi.
2: Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương là nghĩa trang thứ 5 trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai lấy mẫu sinh phẩm. Theo ông Nguyễn Tất Tây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đô Lương, hiện nơi đây còn hơn 1.300 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Có số lượng lớn nhất trong các nghĩa trang đã thực hiện lấy mẫu. Vì vậy, công tác chuẩn bị được Ban chỉ đạo 515 tỉnh và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, từ rà soát hồ sơ, xác định vị trí từng phần mộ đến bố trí lực lượng hỗ trợ, đảm bảo quá trình lấy mẫu diễn ra chính xác, an toàn và đúng quy trình.
3: Tuyên truyền cho bà con nhân dân về cái ý nghĩa, cái sức quan trọng của cái chiến dịch 5 năm ngày đêm, và đặc biệt cụ thể đến địa bàn Đô Lương, để rồi để nhân dân đồng tình và ủng hộ. Chúng tôi là phân công các cái tổ chức từng nhiệm vụ cụ thể để hy vọng là các liệt sĩ sẽ sớm được xác định tên tuổi mà về với gia đình.
2: Thượng tá Chính Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, trong chiến dịch 500 ngày đêm, đơn vị đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm là tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính các liệt sĩ chưa có thông tin. Trong đó, đẩy nhanh việc lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN được xem là giải pháp quan trọng, mở ra cơ hội xác định danh tính cho hàng nghìn phần mộ còn chưa biết thông tin.
4: Thời tiết dịp này thì hết sức nặng nọng. Chúng tôi cũng quán triệt nhiệm vụ cho anh em là phát huy cái tinh thần trách nhiệm cao độ và khắc phục khó khăn, nắng nóng để tiến hành công việc một cách nhanh nhất, làm thế nào để tiến hành lấy mẫu cho các liệt sĩ được sớm nhất.
2: Toàn tỉnh Nghệ An hiện quản lý 116 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 21.300 phần mộ, trong đó còn 2.333 phần mộ chưa xác định được danh tính, cần lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN. Dù khối lượng công việc rất lớn, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu trước tháng 10 năm nay, tạo cơ sở dữ liệu phục vụ đối chiếu với mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trong thời gian tới. Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An khẳng định.
5: Đến nay chúng tôi đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 4 nghĩa trang với hơn 230 phần mộ. Với quyết tâm cao và sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng, thì Nghệ An phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc lấy mẫu tại 32 nghĩa trang.

0: tháng trước cuối tháng 10 năm 2026, góp phần sớm xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay không chỉ là dữ liệu phục vụ giám định ADN mà còn thắp lên thêm hy vọng đưa những phần mộ chưa xác định danh tính trở về đúng tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ. Với tâm huyết hoàn thành chiến dịch lấy mẫu trong thời gian sớm nhất, Nghệ An đang góp phần nối lại những mạch nguồn ký ức còn dang dở để hành trình tìm lại danh tính liệt sĩ và đưa các anh trở về với gia đình không còn chỉ là niềm mong mỏi mà dần trở thành hiện thực.
2: Những cung đường đèo quanh co hiểm trở từ lâu đã trở thành trở ngại lớn đối với người dân vùng cao mỗi khi có người thân đau ốm. Không ít ca cấp cứu phải vượt hàng trăm km để xuống bệnh viện tuyến tỉnh. Trong nỗi lo từng phút từng giờ, có thể đánh mất giờ vàng cứu sống người bệnh. Thế nhưng hiện nay, với những công trình y tế mới đang lần lượt được xây dựng và đưa vào sử dụng ở Tương Dương hay sắp tới là trạm y tế Tam Quảng, trung tâm y tế Quế Phong, thì người dân vùng biên đang có thêm niềm tin về một tương lai được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
3: Hơn 20 năm chăm sóc mẹ mắc bệnh tiểu đường, anh Lộc Văn Du ở bản Hào, xã Ai Na không nhớ nổi đã bao nhiêu lần gia đình phải tất tả đưa mẹ xuống bệnh viện tuyến tỉnh mỗi khi bệnh chuyển nặng. Cùng với thường trực nỗi lo chậm mất giờ vàng, anh còn chịu áp lực vì các khoản chi phí gia tăng. Thế nhưng từ ngày khoa hồi sức cấp cứu mới của Trung tâm Y tế Tương Dương được đưa vào hoạt động, việc điều trị của mẹ anh đã thuận lợi hơn rất nhiều.
4: Dù là các thiết bị máy móc hiện đại, đội ngũ y bác sĩ rồi sắp tới lại có mở thêm phòng mổ thứ thì theo bản thân tôi cũng với mẹ cũng rất là vui mừng cũng như các bệnh nhân khác thôi. Vì nếu ta xuống dưới tỉnh thì thứ nhất là tốn kém chi phí gặp thứ nữa, đường xa đường đi xa nè, dù ở tuyến trung tâm y tế ta có các thứ rồi thì rất là yên tâm.
3: Không riêng gia đình anh Du mà nhiều gia đình người bệnh cũng được hưởng lợi như vậy. Đó cũng là mục tiêu khi tỉnh Nghệ An liên tiếp được đầu tư nhiều công trình y tế ở vùng cao. Sau tòa nhà khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng đã đưa vào sử dụng. Vào cuối năm ngoái, dự án xây dựng Trung tâm Y tế Quế Phong với tổng vốn đầu tư 90 tỷ đồng, quy mô 170 giường bệnh cũng đang được đẩy nhanh tiến độ với nhiều kỳ vọng của đội ngũ y tế và người dân. Bác sĩ Sầm Văn Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quế Phong cho biết.
5: Nói chung tâm lý của bệnh nhân mà mong muốn ai cũng muốn cơ sở vật chất ở đây xây dựng nhanh hơn từ nào tốt từ ấy và có mạng lưới y bác sĩ phục vụ tốt như bây giờ hoặc có thể phát triển tốt hơn nữa thì bệnh nhân với niềm tin bệnh tật đỡ và khỏi hẳn.
3: Là người dân địa phương, ông Lang Văn Liêm ở bản Tạ, xã Mường Quàng bày tỏ.
6: Trong thời gian tới thì nếu mà được một cái cơ sở nó khang trang hơn, rộng rãi hơn thì đơn vị cũng có cái định hướng là sẽ phát triển các khoa phòng thêm. Ví dụ như là tách những các cái khoa là cận lâm sàng là có chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm sẽ là tách ra hai khoa. Hoặc là phẫu thuật gây mê hồi sức, khoa ngoại sản, tách khoa và phát triển các khoa phòng và nâng các cái chất lượng chuyên môn lên.
3: Ngoài các trung tâm y tế thì nhiều trạm y tế mới do Bộ Công an vận động doanh nghiệp tài trợ cũng đang được khẩn trương hoàn thiện, dự kiến đưa vào sử dụng trong năm nay. Những công trình đó chính là lời cam kết về một hệ thống y tế ngày càng hiện đại, công bằng hơn cho người dân vùng cao. Để từ những bản làng nơi biên cương, mỗi người dân đều có cơ hội được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa bàn. Không còn phải lo lắng vất vả với những hành trình dài vượt núi xuống tuyến dưới mỗi khi đau ốm, bệnh tật.
7: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
2: Tại cung điện Al-Salam, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã tiếp đón Thủ tướng Canada Mark Carney trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Carney tới Ả Rập Xê Út, cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Canada sau 26 năm. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Ottawa và Riyadh đang tìm kiếm những quan hệ sâu rộng hơn về khai thác mỏ và năng lượng. Thủ tướng Carney đang tìm cách mở rộng mối quan hệ kinh tế đa phương và thu hút đầu tư trong bối cảnh chính quyền Mỹ siết chặt thuế quan. Về phía mình, Ả Rập Xê Út cũng tìm cách thu hút đầu tư nước ngoài khi Thái tử Mohammed đang theo đuổi kế hoạch đầy tham vọng nhằm đa dạng hóa nền kinh tế ngoài lĩnh vực dầu mỏ. Hai bên đã ký kết 13 thỏa thuận về khai thác mỏ, năng lượng, trí tuệ nhân tạo, y tế, quốc phòng. Các thỏa thuận này có giá trị 1 tỷ đô la Mỹ.
3: Phát biểu trong cuộc họp báo, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các chi tiết kỹ thuật vẫn cần được thống nhất với Mỹ trước khi việc sản xuất tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot có thể bắt đầu ở Ukraine, sau khi Washington tuyên bố sẽ cho phép Kiev sản xuất. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ cấp phép để Kiev sản xuất tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot ngay trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, ông Trump không cung cấp thêm chi tiết hay mốc thời gian cụ thể. Các chuyên gia cho biết phải mất khoảng 2 năm để sản xuất một tên lửa Patriot, một trong những hệ thống đánh chặn phòng không tiên tiến nhất thế giới.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết, nước ông sẵn sàng nối lại các chiến dịch quân sự chống lại Iran nếu cần thiết và cam kết sẽ làm điều đó với lực lượng mạnh hơn nữa. Ông Katz nhấn mạnh, quân đội Israel vẫn đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, sẵn sàng mở lại cuộc chiến vào Iran để giành lấy ưu thế không quân tuyệt đối và loại bỏ hoàn toàn các mối đe dọa. Căng thẳng gia tăng sau khi Iran bị cáo buộc tấn công các tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Mỹ đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran và tiếp tục mở thêm các cuộc tấn công mới với quy mô được cho là lớn hơn trước, nhằm làm suy giảm năng lực đe dọa tự do hàng hải của Tehran.
3: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ.
2: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
7: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
9: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
10: Thưa quý vị thính giả, tình yêu luôn là một trong những đề tài đẹp nhất của âm nhạc. Dù ở bất kỳ thời đại nào, những giai điệu viết về tình yêu vẫn luôn có sức sống bền bỉ, bởi đó là tiếng nói của trái tim, của những rung động chân thành mà ai trong mỗi chúng ta cũng từng một lần trải qua. Mỗi ca khúc là một lát cắt của tình yêu, có niềm hạnh phúc của những phút ban đầu gặp gỡ, có những nhớ thương xa xiết, có sự đồng hành lặng lẽ và cả những yêu thương vượt lên trên lời nói. Chính những cung bậc cảm xúc ấy đã làm nên những khúc tình ca sống mãi cùng năm tháng. Đến với chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu ngọt ngào qua chủ đề như khúc tình ca để cùng cảm nhận vẻ đẹp của tình yêu được kể bằng âm nhạc. Mở đầu chương trình là ca khúc Như khúc tình ca, một sáng tác giàu chất trữ tình của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, tác giả của nhiều ca khúc được yêu mến bởi giai điệu nhẹ nhàng trong sáng và giàu cảm xúc. Ca khúc như lời khẳng định rằng tình yêu đẹp sẽ luôn ngân vang như một bản nhạc dịu dàng trong ký ức của mỗi người. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần thể hiện của Hương Ly, Hồng Nhung và Hồng Lụa.

Thưa quý vị, từ những rung động đầu tiên, tình yêu dần mở ra một hành trình của yêu thương và hy vọng. Có những khoảnh khắc rất bình dị nhưng lại trở thành dấu mốc không thể nào quên. Bởi từ đó, trái tim bắt đầu biết nhớ, biết mong và biết hướng về một người. Đó cũng là cảm hứng để nhạc sĩ Tiến Minh sáng tác ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Ra đời từ nhiều năm trước, bài hát nhanh chóng chinh phục khán giả bởi giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn cùng ca từ giàu chất tự sự. Đến hôm nay, đây vẫn là một trong những bản tình ca được nhiều thế hệ ca sĩ lựa chọn thể hiện

Khi những cảm xúc nồng nàn dần lắng lại, tình yêu được nuôi dưỡng bằng sự sẻ chia, thấu hiểu và niềm tin dành cho nhau. Một tình yêu bền vững không chỉ được vun đắp bởi những lời hứa, mà còn bằng sự đồng hành qua năm tháng. Mang tinh thần ấy, ca khúc Tình Anh là một sáng tác của ca sĩ, nhạc sĩ Đình Dũng với giai điệu giàu cảm xúc cùng với lời ca mộc mạc nhưng chân thành. Bài hát

khắc họa hình ảnh một người đàn ông luôn âm thầm dành trọn tình cảm cho người mình yêu. Chính sự gần gũi ấy đã giúp cho ca khúc nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả trẻ. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tình Anh qua phần thể hiện của chính tác giả Đình Dũng.

Thưa quý vị, có những tình yêu được nói bằng những lời ngọt ngào, nhưng cũng có những yêu thương được gìn giữ bằng sự lặng lẽ, bằng những hy sinh không cần đáp lại và bằng sự hiện diện bình yên trong cuộc sống của nhau. Đó cũng là thông điệp mà ca khúc Tình yêu không lời của nhạc sĩ Thuận Yến gửi gắm. Là một trong những nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam, các sáng tác của ông luôn giàu tính nhân văn, sâu lắng.

và tinh tế. Tình yêu không lời, nhẹ nhàng nhưng xa xiết, để người nghe cảm nhận rằng đôi khi điều quý giá nhất trong tình yêu không nằm ở những lời nói mà ở sự thấu hiểu và đồng hành. Khép lại chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay với chủ đề Như khúc tình ca, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc qua phần thể hiện của Thanh Lam và Thanh Duy.

Quý vị thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng thu hút hơn 100 tác phẩm Việt Nam và quốc tế. Sôi động lễ hội ném rượu vang Tây Ban Nha. Khám phá Derin Kuyu, thành phố ngầm kỳ bí dưới lòng đất Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư DANAF 4 vừa diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, quy tụ đông đảo nhà làm phim, nghệ sĩ và khách mời quốc tế. Với khẩu hiệu nhịp cầu từ châu Á ra thế giới, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư năm nay mang đến hệ thống chương trình phong phú với hơn 100 tác phẩm điện ảnh.

0: đa dạng từ Việt Nam và quốc tế. Nổi bật có phim châu Á dự thi với 13 tác phẩm, phim Việt Nam dự thi 11 tác phẩm và toàn cảnh điện ảnh châu Á 21 bộ phim chất lượng cao. Trong khuôn khổ liên hoan phim còn diễn ra 3 hội thảo quốc tế về điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong điện ảnh, phát triển công nghiệp điện ảnh, cùng workshop diễn xuất ươm mầm tài năng dành cho các gương mặt trẻ. Sự kiện hướng tới thúc đẩy hợp tác quảng bá điện ảnh Việt Nam và khẳng định Đà Nẵng là điểm hẹn của các sự kiện điện ảnh khu vực.
1: Bộ phim tiểu sử Michael về huyền thoại âm nhạc Michael Jackson đã trở thành phim tiểu sử có doanh thu cao nhất lịch sử sau khi thu về 977 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu. Theo Variety, tác phẩm đã vượt qua kỷ lục 970 triệu đô la Mỹ của Oppenheimer do Christopher Nolan đạo diễn, Michael do Anthony Fuqua đạo diễn, với vai chính do Zaka Jackson, cháu ruột của Michael Jackson, thủ vai, ra mắt khán giả toàn cầu tại Berlin hôm 10 tháng 4. Giới quan sát đánh giá thành công thương mại của Michael là một hiện tượng hiếm của dòng phim tiểu sử, đồng thời cho thấy sức hút bền bỉ của huyền thoại âm nhạc này đối với khán giả toàn cầu.
0: Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về thị trấn Haro, miền Bắc Tây Ban Nha để tham gia lễ hội đấu rượu vang nổi tiếng, nơi những xô, súng nước và chai rượu trở thành vũ khí nhuộm tím cả thị trấn. Lễ hội diễn ra tại vùng sản xuất rượu vang La Rioja, bắt nguồn từ cuộc hành hương tôn giáo đến đền San Felix trước khi phát triển thành sự kiện văn hóa đặc sắc, thu hút du khách khắp thế giới. Sau thánh lễ và phát pháo hiệu khai cuộc, hàng nghìn người mặc trang phục trắng, quàng khăn đỏ, đồng loạt hát rượu vang đỏ lên nhau cho đến khi quần áo chuyển sang màu tím sẫm. Lễ hội nhằm tôn vinh nghề làm rượu vang lâu đời của vùng La Rioja và quảng bá văn hóa địa phương.
1: Italy vừa ra mắt công chúng các bức bích họa nổi tiếng của nền văn minh Etruscan, được tách từ lăng mộ François, có niên đại thế kỷ 4 trước công nguyên. Đây được xem là những kiệt tác hội họa của Etruscan còn bảo tồn tốt nhất. Các bức bích họa khắc họa những cảnh thần thoại Hy Lạp và các anh hùng của Etruscan, đồng thời phản ánh đời sống, tín ngưỡng và lịch sử của nền văn minh từng phát triển rực rỡ ở miền trung Italy trước thời La Mã. Trước đó, các bích họa bị tách khỏi lăng mộ François vào năm 1863 và thuộc quyền sở hữu của gia tộc quý tộc Tolonia suốt hơn một thế kỷ. Bộ Văn hóa Italy đã chi 15 triệu euro, tức là khoảng 17 triệu đô la Mỹ, để mua lại bộ sưu tập này. Triển lãm còn giới thiệu nhiều trang sức, bình gốm và hiện vật khai quật từ lăng mộ, đánh dấu nỗ lực đưa các di sản lịch sử quan trọng trở lại phục vụ công chúng.
0: Thưa quý vị, ẩn sâu dưới lòng đất ở vùng đất lịch sử Cappadocia thuộc miền trung Thổ Nhĩ Kỳ, có một công trình khiến cả thế giới phải kinh ngạc bởi kỹ thuật xây dựng cổ đại và sức sống bền bỉ của con người. Đó là thành phố ngầm Derinkoyu. Với một mê cung phòng ở khổng lồ được chạm khắc sâu vào đá núi lửa mềm mại, đây không chỉ là một hầm trú ẩn thông thường mà là một thành phố đúng nghĩa với đầy đủ tiện nghi cho hàng chục ngàn người sinh sống. Hãy cùng khám phá những điều thú vị về thành phố ngầm này trong chuyên mục văn hóa hôm nay.
1: Việc xây dựng Derinkoyu được cho là khởi nguồn từ thế kỷ 8 trước công nguyên bởi người Phrygia cổ đại nổi tiếng với kỹ thuật kiến trúc tinh xảo. Qua nhiều thế kỷ, các cộng đồng khác ở Anatolia, đặc biệt là những tín đồ cơ đốc giáo trong thời kỳ bị đế quốc La Mã đàn áp, đã tiếp tục mở rộng thành phố ngầm này. Đến năm 1963, nơi đây tình cờ được phát hiện khi một cư dân Cappadocia đã được sửa chữa ngôi nhà của mình và bắt gặp những đường hầm tối bí ẩn. Phát hiện ấy đã mở ra hàng loạt cuộc khai quật, dần hé lộ một mê cung khổng lồ nhiều tầng nằm sâu dưới lòng đất. Đó chính là lối vào của một thành phố ngầm khổng lồ được chạm khắc hoàn toàn thủ công. Một kiệt tác kiến trúc tinh vi đến mức dường như vượt qua mọi giới hạn công nghệ của thời cổ đại. Thành phố này được đặt tên là Derinkoyu, trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa là giếng sâu. Tiến sĩ khảo cổ học Ahmet Ergoru, chuyên gia nghiên cứu văn minh cổ đại vùng Anatolia thuộc Đại học Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết.
2: Những câu chuyện bí ẩn về lịch sử Derinkoyu vẫn chưa có lời giải đáp hoàn toàn. Làm thế nào mà những người cổ đại có thể đào và xây dựng một công trình vĩ đại như vậy chỉ với các công cụ thô sơ? Càng đi sâu, người ta càng kinh ngạc trước quy mô của nó. Đây không phải là nơi tị nạn tạm thời, mà là một thành phố được quy hoạch hoàn hảo cho một cuộc sống lâu dài.
1: Toàn bộ Derin Kuzu được đục đẽo trong một lớp đá túc, loại đá hình thành từ tro núi lửa, đặc tính mềm, dễ tạo hình nhưng lại nhanh chóng cứng khi tiếp xúc với không khí, tạo nên kết cấu cực kỳ vững chắc. Thành phố có 18 tầng ngầm, sâu tới 85 mét dưới mặt đất và hàng trăm phòng chức năng như nhà ở, nhà bếp, kho lương thực, nhà máy sản xuất rượu và dầu ô liu, nhà thờ và cả trường học. Ít nhất 52 giếng thông gió được thiết kế thông minh, giúp không khí lưu chuyển liên tục giữa các tầng. Nhờ mạng lưới phân phối khí theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang này, hàng chục nghìn người bên dưới vẫn có thể hít thở bình thường, dù ở độ sâu kỷ lục. Theo tiến sĩ Robert Stock, nhà địa chất học, thì đây là bài toán kỹ thuật mà ngay cả các kỹ sư hiện đại ngày nay vẫn phải thán phục.
2: Người cổ đại đã phân bổ các cột trụ chịu lực hoàn hảo giữa các tầng. Cho đến tận ngày nay, không hề có bất kỳ dấu vết sụp lở nghiêm trọng nào ở các tầng cốt lõi của Derin Kuzu. Đó là một kỳ tích về kỹ thuật dân dụng.
1: Vào thời kỳ cao điểm, Derin Kuzu có thể chứa tới 20.000 đến 30.000 người, bao gồm cả vật nuôi và nguồn nhu yếu phẩm dự trữ để phục vụ mục đích phòng thủ. Lối đi giữa các tầng được thiết kế rất hẹp và thấp, chỉ vừa đủ cho một người đi qua. Đặc biệt, các lối ra vào chính đều có thể bịt kín bằng những phiến đá tròn khổng lồ nặng hơn 500 kg, hoạt động như những cánh cửa an ninh. Khi đối diện nguy hiểm, những cánh cửa đá tròn khổng lồ được dùng để khóa chặt từng tầng. Trong khi các lối đi hẹp được thiết kế khéo léo để kiểm soát và ngăn chặn kẻ thù. Ngoài ra, hệ thống lối thoát bí mật cũng cho phép cư dân rời khỏi thành phố an toàn khi bị bao vây, khiến nơi đây trở thành một pháo đài ngầm kiên cố. Tiến sĩ khảo cổ học Ahmed cho rằng,
2: việc xây dựng Derin Kuzu rõ ràng đòi hỏi một trình độ tổ chức xã hội cực cao, kiến thức địa chất sâu sắc và sự lao động bền bỉ qua nhiều thế hệ. Việc đục đẽo thủ công, vận chuyển hàng ngàn tấn đá lên mặt đất mà vẫn đảm bảo an toàn cấu trúc là điều không hề đơn giản, ngay cả đối với công nghệ ngày nay.
1: Derin Kuzu không chỉ đơn thuần là một công trình kiến trúc ấn tượng, nó là minh chứng hùng hồn cho khả năng thích nghi phi thường, óc sáng tạo và khát vọng sống mãnh liệt của con người cổ đại. Trong bóng tối sâu thẳm dưới lòng đất, họ không chỉ trốn lính, lánh nạn mà đã thực sự xây dựng nên một xã hội vận hành hoàn chỉnh, tự cung cấp và vô cùng ngăn nắp, được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1985 và ngày nay địa điểm này trở thành điểm đến du lịch kỳ bí, ngoạn mục và cuốn hút bậc nhất ở Cappadocia, để lại ấn tượng mạnh mẽ bởi quy mô hoành tráng và không khí huyền ảo khó quên. Derin Kuzu đứng đó như một minh chứng bất tử cho ý chí sinh tồn kiên cường và trí tuệ đỉnh cao của con người trước những nghịch cảnh của lịch sử và tự nhiên. Cho dù câu trả lời cuối cùng về nguồn gốc của nó là gì, thành phố ngầm này vẫn mãi là một chương kỳ bí, mời gọi nhân loại tiếp tục khám phá và giải mã. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Hằng, các phát thanh viên Doanh Nhi Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, cùng chuỗi chương trình nằm trong tiểu thuyết Kẻ nằm người ngồi của nhà văn Nguyễn Thế Hùng. Ở phần đọc truyện hôm qua, người nghe không khỏi ngậm ngùi trước sự đổ vỡ của ông nhà văn Xà, một con người đã dành cả đời theo đuổi văn chương, khát khao hạnh phúc và nuôi dưỡng những ước vọng rất đỗi bình thường. Nhưng rồi khi tất cả những gì ông tin tưởng lần lượt tuột khỏi tầm tay, ông lặng lẽ rời đi, mang theo nỗi cay đắng của một đời người. Phần tiếp theo tiểu thuyết Kẻ nằm người ngồi trong ngày hôm nay, câu chuyện không còn dừng lại ở số phận của một cá nhân mà mở rộng ra cả một không gian văn chương với những cuộc thi, những lễ trao giải, những lời tung hô, những toan tính phía sau ánh hào quang và cả những bước đi của quyền lực. Một cây bút trẻ bất ngờ trở thành hiện tượng, một giải thưởng mở ra cánh cửa danh vọng. Một nhà văn lặng lẽ đứng phía sau âm thầm viết nên thành công cho người khác. Và từ đó, những mối quan hệ vốn mong manh bắt đầu xuất hiện những vết rạn, kéo theo biết bao hệ lụy trong cuộc sống, công việc, qua giọng kể hóm hình, giàu chất trào lộng nhưng cũng đầy suy tư. Nhà văn Nguyễn Thế Hùng tiếp tục đặt ra những câu hỏi về tài năng, danh vọng, quyền lực và cái giá mà con người phải trả khi bước vào những vòng xoáy của đời sống văn chương. Mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết Kẻ nằm người ngồi của nhà văn Nguyễn Thế Hùng.

Tôi về nhà lấy chai rượu sang rót một chén mời, nhưng lão không uống. Lão nói lão muốn được về quê ít ngày cho thanh thản. Thế rồi lão đi. Lão đi mãi cho đến giờ. Thỉnh thoảng cô vợ hờ của lão có dắt con về đáo qua ngôi nhà. Thằng bé lên hai đang tập nói, có người hỏi bố con đâu. Nó nhìn mẹ, nhìn sang nhà ông Tây rồi nói, bố con đang ở quê. Đứa con gái lớn của tôi mới 12 tuổi nhưng đã cao vống, nên không còn phải kéo đầu bố xuống để nói nhỏ nữa. Nó ghé vào tai tôi, em Bi cũng sẽ không dám ăn kẹo sô-cô-la bố nhỉ. Nói bậy nào, trẻ con biết gì. Nghe nó nói thế, tự nhiên tôi nổi nóng. Lạ thật. Tổng lại buông một tiếng thở dài. Cả hai truyện ngắn của một tác giả trẻ đều viết về nhà văn địa phương mình. Chẳng nhẽ không còn ai để diễu cợt nữa hay sao, mà lại đi diễu cợt nhà văn. Nhà văn vốn là những người nhạy cảm và khổ ải lắm rồi, hàng ngày đánh vật với con chữ. Một nghĩa nào đó, đúng là họ đang bán thân nuôi mình. Xét lại, có ai hành nghề văn chương mà giàu có bao giờ đâu. Tổng muốn kêu lên một mình trong phòng là, tôi xin các ngươi hãy công bằng và rộng lượng. Nhà văn đáng thương hơn những gì các ngươi đang nghĩ. Nhà văn đã yếu thế đến vậy, sao tác giả lại đưa họ ra mà diễu nhỉ? Hay đây là một tiếng thở dài cảm thông, đồng cảm, đồng hành và chia sẻ? Đúng là nhiều lúc túng quẫn về chuyện cơm gạo áo tiền, nhà văn cũng có những tính toán nhỏ nhen. Nhưng mọi người nhìn vào chỉ thấy thương chứ không thấy giận. Đọc xong truyện, thấy thương đến se sắt lòng một thân phận người. Nhà văn nhiều khi chỉ sắc sảo ở con chữ, mưu mô trong văn chương, chứ ngoài đời đúng là một anh tân binh ngơ ngác, ngốc nghếch mà ai cũng có thể lừa được. Đọc xong truyện, Tổng đắn đo không biết tác giả Lâm Oanh là thiên thần hay quỷ dữ, không phân biệt được, chưa gặp mặt, nhưng đọc văn, Tổng thấy có cảm tình với tác giả. Đôi khi một lời chê đúng còn hơn chán vạn lời khen giả tạo. Điều này thì Tổng đã quen, quá hiểu và quá biết. Năm đó, chùm truyện ngắn dự thi của tác giả Lâm Oanh được giải cao. Với kinh nghiệm đầy mình trong các cuộc thi, Thuận dặn Lâm Oanh là nếu có đứa nhà báo nào đến đoạt phỏng vấn thì Lâm Oanh bảo chúng nó gửi câu hỏi qua thư bưu điện rồi sẽ trả lời bằng văn bản. Đương nhiên, cái việc trả lời đó là việc của Thuận. Thuận phải làm như vậy vì trót đâm lao thì phải theo lao. Chính Thuận cũng không ngờ chùm truyện của Lâm Oanh vào được giải cao, vì Thuận chỉ chấm ở ban sơ khảo mà thôi. Độc giả đã bị thuyết phục hoàn toàn khi đọc những bài trả lời phỏng vấn của Lâm Oanh. Không chỉ trả lời mà những bản gửi trả lại, nhà báo còn thấy những câu hỏi lon lông của mình đã được Lâm Oanh chỉnh sửa lại cho nó học thuật hơn. Còn bạn đọc thì tấm tắc khen, cuộc thi năm nay của tạp chí Văn Nghệ Tình Nhà đúng là đã tìm được mặt mà gửi vàng. Chuyện như thế, tác giả còn trẻ thế, lại ở vùng sâu vùng xa mà có những câu trả lời phỏng vấn am tường thế sự, chính trị, xã hội và văn học nghệ thuật đầy mình như thế, thì trao giải nhất cho Lâm Oanh là quá đúng rồi còn gì. Nhờ chủ trương của Tổng và Lợi đứng đầu một ekip PR, Lâm Oanh bây giờ nổi như cồn, nổi hơn cả Thuận và bao thế hệ khai quật công thần của Hội Văn Nghệ Tỉnh, vốn nổi tiếng là có nhiều nhà văn có máu mặt. Cuộc thi đã thành công mỹ mãn, không lý do gì lại không tổ chức một cái lễ trao giải thật to. Lễ trao giải to thì không lý gì là không mời chủ đến. Đã mời không lý gì là chủ không đến, và đến luôn được nhiều hơn mất. Mời được chủ đến, mắt Tổng như mắt cáo gặp gà. Mặt Tổng ngày thường bì bì thâm thâm như da cà trâu trọi, thì hôm ấy hênh hách lên đơ đơ như mặt ngỗng ỉa. Tổng vác mặt lên như ngầm nói với bá quan văn võ, các chú thấy chưa, đừng có
mơ quả mơ, co hạt nhé. Hết nhiệm kỳ này chưa chắc anh đã về. Còn chủ là còn tổng nhé. Thuận bình thản nhìn cảnh đó, còn Lợi thì tức tối ra mặt. Tổng xoa tay, cúi lưng, đứng mãi sau lưng chủ, chỉ chờ cho đến lúc mông chủ đã yên vị trong chiếc ghế bành ở vị trí trang trọng nhất của một ông quan đầu tỉnh. Khi đó tổng mới yên tâm, mới trịnh trọng bước lên bục đọc lời khai mạc. Nghe tổng đọc tổng kết cuộc thi, đầu chủ gật gù, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc sang bàn bên cạnh và đậu lại nơi hõm ngực hun hút núi đồi của cô lao công chết chồng hôm nay, cũng dở dói muốn theo đòi văn chương nên váy áo súng xính thập thò ngay cửa hội trường nghe ké. Đến phần trao giải nhất thì đương nhiên là chủ được mời lên trao. Khi hai người đã đến gần nhau, chủ hỏi nhỏ, có muốn vào làm việc chính thức ở tòa soạn không? Tùy chú ạ, Lâm Oanh trả lời. Ơ hay, việc mình mà sao lại là tùy chú nhỉ? Sao lại phó thác tương lai của mình cho chú nhỉ? Và đương nhiên chú hiểu là tương lai và một số cơ quan đoàn thể của cháu, nhưng tùy chú quyết định và sử dụng. Đúng là một câu trả lời hay và khôn. Cái sự khôn đó có thể nằm ở trong cái sự may nhiều hơn là cái sự nghĩ của Lâm Oanh. Câu tùy chú hạ lại được nói nho nhỏ, bẽn lẽn, đầu cúi cúi, mắt liêng liếc nhìn chú như là nhìn một thần tượng, như là nhìn một đấng hào hoa. Cho dù trong lòng cháu đang nghĩ, mặt chú cứ ỉn ỉn vô hồn như mặt tượng, đầu chú chẳng khác nào trái bi ngô rỗng không. Nói đến văn chương thơ phú, với chú khác nào đang làm tình mà lại kể chuyện chiến tranh. Với chú truyện hay thơ hay tiểu thuyết thì đều rứa cả. Nói chung, chú phụ trách chung, phụ trách toàn diện chứ đâu riêng mảng văn nghệ. Nên đương nhiên, mảng văn nghệ là củ nghệ, cứ vàng vàng là nghệ, chứ hơi đâu mà phân biệt nghệ ta, nghệ Tây, nghệ mọi nghệ mường. Giờ Lâm Oanh nói như thế, nhìn như thế thì ăn đứt trong hoàn cảnh thế rồi, thì cách cơ duyên cho cả chú lẫn cháu. Nhìn ngực cháu, chân cháu, với cái nhìn quy hoạch, chú nghĩ thầm trong bụng, ngực nở thế thì nhiều hơi, lại chân dài trường sức, cháu rồi sẽ còn đi xa trên con đường danh vọng. Trong đầu chú lại vang lên câu hát: xe ta băng băng trên dặm trường, tất nhiên là trên xe sẽ có cả cháu cùng đi. Sau phần trao giải là phần phát biểu chỉ đạo của chủ, bài phát biểu do thư ký viết sẵn. Lần này là lần duy nhất chủ nói vo ngoài văn bản mà không cần sợ sai. Chẳng những không hề sai mà chủ còn nhắc đi nhắc lại đến 3 lần câu: chúng ta nên chú trọng, rất chú trọng đến lực lượng sáng tác trẻ của tỉnh nhà, phải biết vun đắp bồi dưỡng ươm mầm. Trong cuộc thi này chúng ta đã phát hiện được một nhân tố mới, chúng ta phải giữ lấy ngay, không thì bọn săn đầu người chúng nó sẽ săn mất, khi đó chả khác nào cốc mò cò sơi. Có cái đầu và có một đôi chân như thế thì tôi tin rằng nhà văn trẻ của chúng ta sẽ còn đi lâu, đi sâu và đi dài, đi xa cùng tôi. Ây nhầm, đồng hành cùng chúng ta, cùng người dân lao động khổ trong tỉnh nhà trên mọi nẻo đường phát triển của văn nghệ. Có ngu thì mới không hiểu ý chủ, mà tổng thì được tiếng là người thính mũi. Chỉ cần chủ xả ra đằng đuôi là tổng biết ngay hôm nay chủ nạp vào đằng miệng món gì, uống với rượu gì rồi. Vì thế khi nghe chủ lần đầu tiên dám nói và nói được bên lề văn bản, tổng đã nghĩ ngay trong đầu là phải sắp xếp cho Lâm Oanh ở vị trí nào trong cơ quan rồi. Vị trí đó không quá to nhưng cũng không quá nhỏ, nhưng đặc biệt là vị trí đó càng ít phải làm việc thì càng tốt.
Vì xét cho cùng thì từ trước đến nay, Lâm Oanh nào đã biết làm gì ngoài làm tình? Vẫn biết, việc Lâm Oanh về làm việc ở tòa soạn là đương nhiên. Nhưng về liền mà được sắp xếp làm biên tập viên chính thì quả là việc xưa nay hiếm. Hiếm thì hiếm, nhưng nó vẫn xảy ra. Và lại công tác nhân sự là việc của tổ chức. Họ ở cao hơn, họ có tầm nhìn rộng hơn, vĩ mô hơn. Còn mình thì biết gì? Gái hóa không nên bàn chuyện triều đình. Ai cũng nghĩ thế, nên chả còn ai nói ra nói vào gì. Chỉ có Thuận là hơi lăn tăn và khó xử. Trước đây quan hệ giữa Thuận và Lâm Oanh trên mọi mặt đều là quan hệ hợp tác hai bên đều có lợi. Dù không ra văn bản thỏa thuận nào, nhưng hai người hiểu ý nhau. Cứ mỗi lần một chuyện ngắn được đăng, ngày lấy nhuận bút là ngày hai người cùng đi nhà nghỉ. Mọi chi phí đều lấy mỡ nó, rán nó. Nếu còn thừa tiền chia theo tỷ lệ 4-6 hoặc 6-4, tùy theo người nào viết, người nào sửa. Còn nếu những khi một trong hai hứng bất chợt mà rủ nhau đi, thì người nào rủ người đó phải trả tiền phòng. Giờ đây Lâm Oanh đã về làm lính chính thức của Thuận. Mọi sự nó phải khác. Thuận là người khá kỹ càng trong công tác biên tập, có con mắt xanh trong đọc và thẩm văn. Chính vì thế mà thời gian đầu, bài do Lâm Anh chọn đưa lên cơ bản đều bị Thuận bỏ. Đây chính là vết rạn li ti báo hiệu một cái rãnh to ngăn cách giữa Thuận và Lâm Anh. Là một người nhạy cảm và lõi đời, Thuận biết điều đó, vì Thuận còn biết mối nguy hiểm đến chừng nào khi mối quan hệ giữa hai người đổ vỡ. Để cứu vãn tình hình mà vẫn giữ được chất lượng của tờ báo, giờ đây Thuận phải kiêm thêm công việc của một biên tập viên. Hàng ngày Thuận ngồi đọc bản thảo, thấy bài báo nào có thể dùng được là Thuận gửi xuống cho Lâm Oanh và không quên ghi. Bài của cộng tác viên gửi, anh chưa đọc, em toàn quyền sửa.

và tức như bị bồ đá, nhưng không dám nói gì. Lạ thế đấy, khi đã có những mối quan hệ nhạy cảm giữa thủ trưởng và nhân viên thì trong công việc nhiều khi lộn tùng phèo ấy, và quyền hành lắm lúc lại nằm ở tay nhân viên. Thuận đang rất khó xử vì càng ngày hình như Lâm Oanh càng quá đáng. Những chuyện nào Thuận tâm đắc nhất thì Lâm Oanh bỏ, đồng nghĩa với việc cộng tác viên giỏi nhất của Thuận họ cũng bỏ đi viết cho các báo khác. Trong lúc Thuận chưa biết phải làm gì thì Tổng gọi Thuận lên nói: "Chú à, chủ mới điện ra cho anh bảo muốn nhờ một người chấp bút viết cho chủ cái hồi ký. Thế Tổng tính chọn ai? Hay là cử Lợi? Tay này đang muốn lấn sân sang sáng tác đấy. Mà hồi ký của chủ muốn viết dày dặn thì chắc phải sáng tác, gia giảm nhiều vào." "Chết chết, chú nói vậy phạm thượng chết. Anh thì chẳng còn bao lâu nữa, tương lai tòa soạn này nằm trong tay chú chứ còn ai. Chú dám nói thế, tai vách mạch rừng. Chú phải cử đứa nào cho nó ra hồn chú ạ. Mất lòng chủ thì khác gì sơ dái ngựa." "Gớm, của ngựa thì kinh rồi, phải biết." "Ơ, chú đang nghĩ bậy bạ gì thế? Chú tiến cử ai? Hay là chú nghỉ việc một thời gian giúp chủ, xong cuốn hồi ký về đây thay anh làm là vừa. Anh thì cũng sắp về hưu rồi." "Thôi em xin bác, hồi ký của chủ là khuôn vàng thước ngọc, chứ có phải là tiểu thuyết ba lăng nhăng đâu mà em dám đụng bút vào. Hay bác cử Lâm Oanh đi, cô ấy chân dài như thế chắc còn tiến xa." Nghe Thuận tiến cử Lâm Oanh, Tổng không khỏi giật mình. Đúng là Thuận suy đồi quá rồi. Vẫn biết Lâm Oanh là cái điếu của ủy ban, nhưng Thuận đã hút chán chê rồi, bây giờ lại dâng lên cho chủ thì thật là quá lắm. Nhưng biết làm sao được, trong cái chuyện này nó lại không phụ thuộc vào chức quyền. Nói đúng hơn, chức quyền nhiều khi không phụ thuộc vào phạm vi điều chỉnh của vấn đề đực cái. Chủ đang muốn tổng kết lại cuộc đời chinh chiến của mình, muốn tổng kết trước khi về hưu nó sẽ được mấy nhẽ. Thứ nhất là có người viết cho mình, thứ hai là có người in và phát hành cho, và thứ ba là có người khuya chiêng gõ mõ cho. Chủ rút kinh nghiệm từ mấy người đi trước, về hưu rồi mới ngồi viết hồi ký, lại phải tự bỏ tiền mình ra mà in, sau đó rồi về tấp vào một đống lù lù như cái mả mới giữa nhà, chả ma nào rinh cho đi cả. Chủ muốn viết hồi ký và Lâm Oanh được chọn. Ăn lương biên tập, hưởng tiền phúc lợi từ tòa soạn, nhưng hàng ngày Lâm Oanh xách túi lên cơ quan chủ. Chủ đi công tác luôn có Lâm Oanh đi cùng. Lần đầu tiên là vô tình, chính văn chương của Thuận đã làm cái đà danh vọng cho Tổng, và giờ đây là cố ý. Lâm Oanh sẽ ôm vốn văn chương của Thuận cùng vốn tự có của mình đi vào chợ đời để mua mua bán bán, đổi đổi chác chác, bạc bạc tiền tiền, lồ lồ cạc cạc. Sau đợt khuya chiêng gõ mõ cho Lâm Oanh, đặc biệt là Lâm Oanh đã lọt được vào tầm ngắm của chủ, nên Lợi được Tổng khen nhiều. Và Tổng còn nửa kín nửa hở với Lợi là: "Anh thì cũng sắp hạ cánh rồi, tương lai là ở trong tay chú chứ còn ai vào đây nữa." Khác với Thuận, nghe Tổng nói thế, mắt Lợi sáng rỡ như hai đèn pha ô tô. Lợi nhìn Tổng như một vị cứu tinh vừa từ trên trời rơi xuống. Từ đó, cứ mỗi buổi trưa, Lợi lại kéo Tổng ra quán bia cỏ đầu đường, làm mấy vại, nói cười rôm rả, tâm đầu ý hợp lắm. Hai người cứ cặp kè với nhau đến nỗi có người còn nói đùa ấy: "Bạc tóc cả rồi mới phát hiện ra hai thằng cha này đồng tính." Biết vậy nhưng Lợi kệ, ghế ít đít nhiều, đi trước là khôn ấy, Tổng nó sắp về đến nơi rồi. Đương kim giải nhất truyện ngắn Lâm Oanh im hơi lặng tiếng trên văn đàn khá lâu, làm cho mấy đứa rỗi việc bắt đầu bàn tán xôn xao. Và một người lõi đời như Thuận đương nhiên là biết mình phải làm gì

Tiếp nối cái mạch tư duy lần trước đã giúp Thuận thúc Tổng mở cuộc thi, và Thuận đã viết giúp Lâm Oanh mấy cái truyện ngắn. Với tài khuê chiêng gõ mõ của Lợi thì Lâm Oanh đã được đền đáp xứng đáng với những gì đã mất cho Thuận. Chẳng những xứng đáng mà còn có lãi ròng khi Thuận dùng chính Lâm Oanh để cung tiến cho chủ. Phải công bằng mà nói thì những truyện Thuận viết cho Lâm Oanh cũng không đặc sắc gì hơn những truyện Thuận đã viết trước đây, nhưng nó cũng không đến nỗi tệ vì Thuận đã gia công rất nhiều. Hơn nữa là nó còn có phần lạ là ở văn phong của một người ở phố viết về miền quê, nên nó mượt mà, mỏng manh, chứ không đến nỗi thật thà chất phát như chính người miền quê viết về miền quê. Thứ nữa là giọng văn lại là của đàn ông gán cho đàn bà, nên đọc nó cũng có cái ngổ ngộ. Giờ có thể Lâm Oanh không còn có nhu cầu nổi tiếng trên văn đàn nữa, nhưng ngược lại Thuận lại có khát khao. Thuận đang bế tắc trong sáng tác, Thuận đã đốt hết tác phẩm của mình. Giờ đây nếu không sáng tác, đồng nghĩa với sự nghiệp văn chương của Thuận đã đánh dấu kết thúc. Mà nếu tiếp tục sáng tác thì chắc chắn không thể hay hơn được, thủa còn sung sức. Cuối cùng, sự xuất hiện của Lâm Oanh như một cứu cánh đối với Thuận. Đường sáng tác là đây. Thuận vẫn cứ sáng tác như đã sáng tác, chỉ khác đi là dùng bút xanh Lâm Oanh dưới mỗi truyện ngắn. Kể từ đây, nhà văn Bùi Thuận đương nhiên đã chết. Bạn đọc cũng có người ngậm ngùi, nhưng thời đại thông tin vũ bão này, người ta cũng dễ dàng quên nhanh những gì không phải là quyền lợi sát sườn của mình. Có những sự kiện, những con người còn oách hơn cả Thuận ra đi mà ồn ào cũng chỉ được vài ngày. Huống hồ là Thuận, tài có nhưng do mải mê được cái nên bị tán tài. Cũng may là Thuận không đam mê quyền lực chức vụ, chứ không thì cũng tụt xuống hàng của Tổng và Lợi như chơi. Dù chưa thực sự nổi tiếng, nhưng bạn đọc vẫn có nhiều người kỳ vọng ở Thuận, vẫn nghĩ một ngày không xa Thuận sẽ ở lại và sẽ có được một cái gì đó cho nó trội hơn. Cũng may là vắng Thuận, bạn đọc đã có ngay một Lâm Oanh nõn nường, nương rẫy xuất hiện. Lâm Oanh viết về vùng đất đó mà không phải là vùng đất đó, con người đó mà không phải là con người đó. Nó cứ bảng lảng như những đám mây trên cánh đồng vào những buổi sớm mai sau mùa gặt. Người ta đón đọc, người ta tung hô Lâm Oanh hết lời. Việc truyện ngắn của Lâm Oanh năng xuất hiện trên báo đồng nghĩa với việc Thuận và Lâm Oanh cùng nhau đi nhà nghỉ nhiều hơn. Việc đó với Lâm Oanh là thường, nhưng với Thuận thì đã đến lúc phải tính. Nước trong nguồn có ngày còn cạn, huống hồ là nước trong người. Thuận đã có dấu hiệu mỏi lưng mỗi sớm mai, và đặc biệt là khi ngồi xuống phải chống tay lên bàn hoặc ngửa hẳn người ra sau ghế, nửa nằm nửa ngồi. Cho đến một hôm khi Thuận đang mơ mơ màng màng nghĩ đến đoạn sau này chuyện được cái mà kinh. Một vợ đang vào tuổi hồi xuân, một tâm đang vào tuổi chín ngấu, một Lâm Oanh mới nếm mùi đời nên khát tình, và còn một vài cộng tác viên nữ vãng lai đã dần hút cạn sức lực của Thuận, làm cho Thuận suốt ngày cứ lơ tơ mơ, nửa nằm nửa ngồi trong cái thế giới u u minh minh, chả biết đâu mà lần. Trong lúc Thuận đang lơ mơ trong cái thế giới huyễn tưởng của mình thì bên phòng của Tâm đang xảy ra chuyện động trời, mà nguyên nhân chính xuất phát từ Thuận.

số là sau nhiều lần khuyên nhủ xa gần thuận không được, Tâm đã quyết định ra tay trước. Dù nó đến đâu thì đến, chứ không thể chấp nhận được hai người đàn bà lại sống cùng một người đàn ông bán chính thức trong một căn nhà. Chẳng thà cái việc khuất mắt trông coi thì đã đành, đằng này nó cứ sơ sơ ra đó. Và dạo này Lâm Anh như muốn thách thức với Tâm mối quan hệ này, nên cứ hở tí lại chạy sang phòng Thuận, và hai người vội vã đóng chặt cửa lại. Đã có lần Tâm tức muốn điên lên, khi Lâm Anh vừa ra khỏi phòng là Tâm xông ngay vào bắt Thuận chiều. Thuận lờ đờ và bạc nhược như một thầy cãi lâu ngày chẳng có người thuê. Mới trèo lên người Tâm được một lúc thì đã thở hồng hộc, xiết ra được một tí nước trong như là nước lã. Đúng là mà hớp hồn không bằng, vì nó mà có kẻ mất hết cả trí tuệ. Khoe anh lắm khéo lắm khôn, qua cửa nhà bảy vía còn ba, đến những bậc văn nhân tài từ như Thuận mà dính lấy nó thì cũng trở nên đần độn, vì đang còn tình thương đối với Thuận. Và nhất là Tâm tiếc một tài năng văn chương và nhân cách nhà văn của Thuận, nên hôm đó Tâm đã ý nhị ém tiếng thở dài, nhưng vẫn buột miệng nói ra câu: phí cái công cởi quần của bà. Nghe Tâm nói thế, Thuận chỉ ngu ngơ nhe răng cười chống chế. Nhưng để thế mãi không được, đành rằng nhân vô thập toàn và gái tham tài, Thuận có tài thì có nhiều đàn bà đến tự nguyện dâng hiến, nhưng sức người thì có hạn, làm sao Thuận bơi được hết dòng sông mê. Thuận đang ở vào độ chín của một đời văn, Thuận phải để Tâm vào tài sáng tác mới hòng để lại được một cái gì đó cho đời, chứ cứ như thế này mãi thì tiếc cho một tài năng quá. Tâm phải làm cho nó ra chuyện, một là họ chấm dứt, không thì Lâm Oanh phải đi gọi cơ quan. Họ có phủ nhau ở đâu cũng được, miễn là in ít, còn có thời gian để Thuận ngồi viết và khuất mắt Tâm. Nghĩ vậy nên đợi Lâm Oanh quay về sau một chuyến đi công tác dài với chủ, Lâm Oanh đã về tòa soạn để sắp xếp lại mấy thứ đồ đạc trong phòng. Thì Tâm lấy tư cách là cấp trên gọi Lâm Oanh sang phòng mình. Khi Lâm Oanh đang rẽ sàng đặt mình ngồi xuống ghế salon thì Tâm thầm nghĩ: chả trách Thuận mê nó chứ, nếu mình là đàn ông thì mình cũng mê. Đùi ấy, ngực ấy, và đặc biệt là cái nách để trần mà nẫn nà nẫn thế kia, mình phải cứu lấy Thuận mới được. Đúng là ma hút hồn. Thuận cứ tham lam, cứ muốn thể hiện đẳng cấp với Lâm Anh và cố sủng ái vợ để lấy lòng, rồi lại còn thương Tâm nữa, thì chả mấy chốc mà Thuận phải trốn xuống lòng đất, bảy lượt mỗi ngày đòi má nó. Đương nhiên y sĩ phải xông nhà, không còn tình thì có nghĩa mình được như ngày hôm nay cũng có công của Thuận. Với lại mình và Thuận đã sống với nhau chừng ấy năm thì cũng nào có khác chi là vợ chồng. Vậy nên đêm đông trời lạnh như đồng, mượn chi thì cho mượn, mượn chồng thì không. Làm thân con gái phải lo, mùa đông rét mướt ai cho mượn chồng. Mình phải cứu lấy anh ấy. Cứu Thuận và Lâm Oanh đẹp là một chuyện, còn chia chác được cái lại là chuyện khác. Chị không thể để mất một con đực tốt như Thuận sang tay em một cách dễ dàng. Nên nơi em bắt đầu là nơi chị đã từng đi qua, và chị còn phải đi xa hơn nữa. Và chị muốn trên mọi hành trình của chị phải có Thuận đi cùng, để điểm tô thêm phần nhan sắc đang thời tụt dốc không phanh của chị.

Thưa quý vị, chúng ta đã dõi theo câu chuyện và đã đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ nỗi xót xa của một nhà văn già sau những đổ vỡ riêng tư, mạch truyện chuyển dần sang bức tranh nhiều gam màu của đời sống văn chương, nơi tài năng, danh tiếng, quyền lực và những lợi ích đan xen tạo nên không ít nghịch lý. Lâm Oanh ngày càng bước gần hơn đến ánh hào quang, nhưng phía sau thành công ấy là sự âm thầm của Thuận, người lặng lẽ chấp nhận viết thay, sửa thay.

0: nâng đỡ và rồi dần đánh mất chính dấu ấn của mình. Cùng lúc đó, những rạn nứt trong các mối quan hệ nơi tòa soạn cũng ngày một rõ hơn, báo hiệu những biến cố mới đang chờ phía trước. Có lẽ điều khiến người nghe trăn trở nhất không chỉ là câu chuyện của riêng một nhân vật, mà còn là những suy ngẫm về giá trị thật của lao động sáng tạo, khi danh tiếng có thể được tạo dựng bởi những bàn tay, khi quyền lực có thể làm thay đổi số phận của một con người, thì điều gì sẽ còn lại sau tất cả? Là tác phẩm, là nhân cách của người cầm bút, hay chỉ là những ánh hào quang chóng tàn? Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý thính giả.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 40 và 16 giờ 50, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 50, 13 giờ, trạm cảm xúc dòng sông ký ức. 5 giờ 20, quốc phòng toàn dân. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, nghìn lẻ những chuyện nhà, cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng. 7 giờ 30, 14 giờ 15 và 19 giờ, trực tiếp du lịch cùng VON, tìm hiểu khu di tích lịch sử, nha công an trung ương. 8 giờ 30, 21 giờ 50, trạm vị nghệ, mực nháy Nghệ An. 8 giờ 45, 21 giờ 30, chuyển đổi số, cửa khẩu số. 8 giờ 50, 16 giờ 50, với khán giả NTV, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, đổi mới phát thanh trước xu thế báo chí hiện đại. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện. Quyền được ngắt kết nối để đời sống cá nhân người lao động được tôn trọng. 11 giờ đi mua ăn chi. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10, 20 giờ 30 thiếu nhi Nghệ An, mùa hè quê em. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ 10 tạp chí kinh tế cuối tuần, tăng trưởng kinh tế Nghệ An 6 tháng đầu năm 2026. 13 giờ 30 nhịp cầu nhà nông, phòng trừ sâu bệnh cho rừng trồng. 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn. 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, trò chơi ngày hè. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ, tính cách người Nghệ trong La Sơn Phu Tử, Nguyễn Thiếp. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đò này, cái chèo thuyền bằng chân này là có từ các cụ từ ngày xưa cũng đã biết chèo thuyền rồi. Thế nên là người ta nói là cha truyền con nối. Và đây là cũng gọi là cái đặc thù của dân Tam Cốc. Thế chèo bằng chân thì nó rút ngắn được thời gian hơn. Thứ hai nữa là nó đỡ mệt mỏi. Đấy, là đằng sau nó có cái thế tựa là mình chèo bằng chân nó sẽ được nhanh hơn. Ví dụ như là đi chèo tay là 2 tiếng, thay vì 2 tiếng đó là mình chèo bằng chân thì hết chỉ rút ngắn thời gian hết 1 tiếng rưỡi. Thì là sức khỏe của mình là nó cũng khỏe được hơn một chút.
4: Không ai bảo ai, những người lái đò ở Tam Cốc đều ý thức rằng họ không chỉ đưa khách đi tham quan mà còn góp phần gìn giữ hình ảnh của vùng di sản. Bởi vậy, từ việc gìn giữ dòng sông sạch đẹp, ứng xử văn minh đến sự tận tình với du khách đều được họ coi là trách nhiệm của mình. Đó cũng là điều ông Đinh Văn Chín luôn tâm niệm.
5: Thầy chú cũng là người con ở Tam Cốc này, thì chú cũng mong sao là phục vụ khách cho nó hài hòa, lời ăn tiếng nói nào là cảnh quan mình phải giữ gìn vệ sinh môi trường, lấy cái một cái nề nếp cho nó văn minh, có khách du lịch đến có yêu quý họ với trở lại thăm quê hương mình. Nhiều khi là mình cũng không biết tiếng đâu, nhưng mà thôi thì cái lời chào với cả cái ý thức của mình là về vui vẻ tươi cười hòa nhã với khách thì khách cứ mang đến cái niềm tự tin cho mình thôi.
3: Trước khi xuống truyền cho mặc áo phao
6: vào. Vâng, cảm ơn cô.
4: Chính từ những điều bình dị ấy, hình ảnh Tam Cốc không chỉ được lưu giữ qua cảnh sắc thiên nhiên mà còn qua sự chân thành, mến khách của những người lái đò. Đó cũng là điều nhiều du khách nhớ nhất sau khi kết thúc hành trình trên dòng Ngô Đồng.
7: Ninh Bình là một trong những nơi mà đẹp nhất em từng đi, có rất nhiều di sản văn hóa. Các cô chủ lái đò cũng là những người mà sẽ kể tiếp những cái câu chuyện mà về những vùng đất này để cho bọn em là du khách phương xa có thể hiểu hơn về vùng đất và con người nơi đây.
8: Yeah, and the locals also very.
9: Người dân ở đây rất là thân thiện, họ luôn mỉm cười, rất là tuyệt.
8: Yeah. Very nice.
4: Một di sản không chỉ được gìn giữ bằng những danh hiệu hay những công trình đầu tư, đôi khi giá trị ấy được bồi đắp từ những điều rất đỗi bình dị. Một mái chèo cần mẫn suốt nhiều thập kỷ, một câu chuyện quê hương được kể giữa dòng Ngô Đồng, hay một nụ cười mến khách dành cho người phương xa. Và chính những người lái đò lặng thầm ấy đang góp phần giữ cho Tam Cốc nói riêng và hình ảnh con người Việt Nam nói chung không chỉ đẹp trong mắt du khách mà còn sống mãi trong ký ức của những người từng một lần ghé thăm.

0: cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
1: Quý vị, thưa các bạn, mỗi vùng đất trên dải đất hình chữ S đều cất giấu những câu chuyện văn hóa độc đáo. Và hôm nay chúng ta sẽ dừng chân tại một miền quê được mệnh danh là Thung Lũng Vàng, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với những di tích lịch sử, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, mà còn là cái nôi của văn hóa dân tộc Tày, với trung tâm là làn điệu then và cây đàn tính. Trong bối cảnh nhiều giá trị truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một, vẫn có những người trẻ nhiệt huyết dành cả thanh xuân để giữ gìn và phát huy di sản cha ông. Vâng, tiếng đàn tính mộc mạc trầm bổng đó chính là thanh âm mà chúng tôi muốn mang đến cho quý vị hôm nay qua cuộc trò chuyện với anh Dương Doãn Quảng. Chàng thanh niên dân tộc Tày đã góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc mình qua những cây đàn tính được anh sản xuất tại xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn hơn 10 năm qua.
2: Vâng, chào anh Dương Doãn Quảng ạ. Cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
3: Chào biên tập viên Hồng Liên. Chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa anh, khi nhắc đến người trẻ Bắc Sơn thì người ta thường nghĩ đến việc làm nông hiệu quả hoặc là phát triển du lịch homestay, du lịch cộng đồng. Vậy việc mà anh chọn gắn bó với một nghề thủ công truyền thống như là làm đàn tính thì có vẻ như là một cái ngã rẽ rất là đặc biệt. Vậy thì điều gì đã dẫn dắt anh đến với cây đàn này?
3: Một câu chuyện, một cái điều mà từ cái niềm đam mê làm thợ mộc và chế tác nhiều thứ thì đã thúc đẩy Quảng yêu thích đến cái nghề hát then đàn tính hơn, và về sau đó là đã đẩy Quảng sang đến việc chế tác đàn tính để sản xuất ra những cái đàn để mọi người đánh.
2: Sản xuất đàn tính anh thấy có khó không ạ?
3: Bước đầu tiên để thực hiện là mình chế tác sản xuất ra cây đàn tính thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn, vì đầu tiên là mình chưa nghiên cứu ra để cách làm và làm thế nào để âm thanh cộng hưởng nó hay được.
2: Vâng. Thưa anh, thì với cái cây đàn tính như thế và từ cái niềm đam mê và việc bắt tay vào làm cây đàn hoàn chỉnh là cả một quá trình, và được biết là anh hoàn toàn là tự học, vậy anh có thể chia sẻ về những cái ngày đầu như vậy không ạ?
3: Ngày đầu tiên để vào bắt đầu yêu thích vào cây đàn tính là được nghe hát then, ngay các cụ ở trong làng nghệ nhân nhiều tuổi hát then và đàn tính hay, và về sau cũng được gặp các nghệ nhân chế tác về đàn tính thì Quảng là yêu thích về cây đàn tính. Bước đầu tiên là học hát then đàn tính, về sau thì mình lại yêu thích hơn là nghề thêm chế tác, làm sao để chế tác ra thành một cây đàn tính thì mình tự đánh tự hát.
2: Những cái ngày đầu như vậy thì khi mà mới bắt đầu làm thì anh thấy gặp cái khó khăn gì ạ?

0: mới ngày đầu tiên thì chồng bắt đầu mình phải tìm một quả bầu để làm đàn. Thì bước đầu tiên tìm quả bầu nó cũng không có, mình phải đi tìm một cái hạt giống ở đâu về để mình trồng, và mình chọn những quả bầu thật là tròn và thật già để về làm nên các quả bầu đàn tính. Thì cũng rất là khó, mình phải học cách để trồng quả bầu làm sao để nó tròn được già nữa. Làm sao để ra cái hình thù của cái cây đàn thì bước đầu tiên thử làm thì cũng rất là khó khăn, là mình không biết làm thế nào để dùng những... Tại vì ngày xưa bước đầu tiên mình chế tác ra dùng những cái dụng cụ rất là đơn giản, đó là một cây dao và một cái bào thủ công để dùng bằng tay. Thì việc chế tác ra cây đàn rất là khó khăn.
1: À, vâng, và cảm xúc của anh khi mà lần đầu tiên chế tác được thành công một cây đàn tính tròn tiếng, được các nghệ nhân ưng ý, thì cảm xúc của anh lúc đấy thế nào?
0: Phải nói là cảm xúc lúc đấy cũng rất là vui, mà không biết nói thế nào, miêu tả thế nào được nữa. Tại vì lúc đấy vẫn còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, thì mình chế tác cây đàn tính thì cũng cảm thấy nó không vui.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, là chủ xưởng, đồng thời là thợ cả một xưởng mộc nhỏ, anh Dương Doãn Quảng ở xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn hầu như dành hết tâm huyết cho việc chế tác ra những cây đàn tính với nhiều loại chất liệu, từ gỗ đến kim loại. Từ niềm say mê với các câu hát then, giai điệu mượt mà của cây đàn tính, chàng thanh niên dân tộc Tày đã góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc mình.
3: Có được thành công như bây giờ, từ nhiều năm trước, anh Dương Doãn Quảng đã lặn lội lên tận Cao Bằng để tìm hiểu cách làm đàn tính và đi xin hạt bầu giống về để trồng. Nhiều đêm cặm cụi đến 1-2 giờ sáng, nhiều bữa đang ăn cũng bỏ bát đũa chạy ra sườn vì muốn thử nghiệm một ý tưởng hay chế tạo một chi tiết của cây đàn. Anh Quảng đã cho ra đời loại đàn tính có bầu bằng gỗ và cả chất liệu đồng với những nét chạm trổ tinh tế.
0: Đầu hát then nó là hay đấy, nghĩ học thơ mộc đấy, chế tác hát ốc đàn tinh.
4: Mình học hát then được hay thì nghĩ sẽ theo đuổi nghề thợ mộc của gia đình để chế tác cây đàn tính. Chế tác được cây đàn phù hợp với từng người hát là đam mê của mình. Ngày xưa các cụ đi làm then có cây đàn bằng đồng, Quảng bắt chước lấy luôn được chất liệu đồng từ ống nhổ ăn trầu của người già về làm cái bầu đàn tính. Vì âm thanh từ bầu vang vọng rất là hay.
3: Việc khôi phục lại những chiếc đàn tính cổ bằng chất liệu đồng có lưỡi lam, lưỡi gà tạo nên chất âm rất riêng trong then cổ đã làm nên thương hiệu đàn tính Dương Doãn Quảng. Các nghệ nhân nghệ sĩ có tiếng trong làng then tính như nghệ sĩ nhân dân Triệu Thủy Tiên, nghệ sĩ Xuân Bách, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ thường xuyên đến nhà anh Quảng để nhờ anh sửa chữa, khôi phục các mẫu đàn cổ của các nghệ nhân then cao tuổi. Anh Dương Doãn Quảng cho biết thêm.
0: Khoảng pi nhưng mà xưởng Quảng hơn được khoảng tầm bác đàn.
4: Trung bình một năm xưởng của Quảng làm được khoảng 100 cây đàn tính, đủ mọi thể loại từ đàn lễ, đàn biểu diễn văn nghệ, đàn treo lưu niệm. Đa số là các tỉnh gần, tỉnh xa cũng có, vì hát then bây giờ rất phát triển, từ phục vụ hát then mới, hát then cổ dài hạn, đến cả chầu văn cũng cần đàn tính. Đàn làm lễ thì tôi chế tác, phát triển riêng.
3: Những năm qua, ở tỉnh Lạng Sơn, phong trào hát then đàn tính trong nhà trường và ở bản làng phát triển mạnh. Các đơn hàng đặt anh Quảng chế tác đàn tính ngày càng tăng, nên không hiếm khi xưởng mộc nhỏ sáng đèn cả đêm. Công việc bận rộn là vậy, nhưng anh Quảng vẫn tham gia câu lạc bộ hát then đàn tính Quỳnh Sơn. Bản thân đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, hơn 10 năm phục vụ văn nghệ ở bản du lịch cộng đồng và các hội diễn trong và ngoài tỉnh. Anh Dương Doãn Quảng luôn say mê với điệu then tò mày, vẫn nhiệt tình dẫn khách đi thăm những căn nhà sàn của người Tày ở Quỳnh Sơn và tham gia dạy hát then đàn tính cho các em thiếu nhi. Theo ông Trịnh Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, anh Dương Doãn Quảng tuy còn trẻ nhưng đã cho những cách làm riêng và hiệu quả trong việc giữ gìn văn hóa truyền thống của địa phương.
5: Anh Dương Doãn Quảng tuy còn tuổi đời còn rất trẻ nhưng mà anh cũng đã là người có những cái cách nghĩ, cách làm, lối đi riêng. Sau đó là anh đi vào phát triển, anh đi vào phát triển.

0: cái nghệ thuật truyền thống của người dân tộc Bắc Sơn, đó là truyền thống về hát then. Thì anh cũng là một nghệ nhân trong cái lĩnh vực hát then, đồng thời cũng là người hiện nay cũng đang tiếp tục gìn giữ cái bản sắc của dân tộc Tài, chế tác ra các cái cây đàn tính để phục vụ cho các cái điệu then của người Tài.
1: Với tình yêu đặc biệt dành cho then tính, anh Dương Doãn Quảng và rất nhiều người trẻ khác đang góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn, giữ gìn giá trị văn hóa của dân tộc mình. Và những cây đàn tính từ sừng mộc nhỏ của anh đã có mặt ở nhiều hội thảo khoa học, theo chân các nghệ sĩ, nghệ nhân trong các buổi trình diễn ở trong và ngoài nước, để lời then tiếng tính, những giai điệu thần tiên của dân tộc Tày Nùng mãi mãi lưu truyền và hòa quyện trong dòng chảy văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
2: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
3: Thưa quý vị, mỗi cây đàn tính không chỉ là một nhạc cụ, nó là linh hồn của văn hóa Tày. Và để làm ra một cây đàn chuẩn âm, chuẩn sắc, tốn rất nhiều công phu. Và bây giờ tôi muốn hỏi anh Quảng về quy trình làm đàn ạ. Và cũng nghe nói là mỗi một công đoạn làm đàn đều chứa đựng những bí quyết riêng, đúng không ạ?
4: Vâng, đúng ạ. Trong kỹ thuật làm đàn thì cũng rất là nhiều, tại vì mình phải lựa chọn những cái cây gỗ nào để có thể làm được cây đàn tính, và những cây gỗ nào làm để tiếng nó hay hơn và nó chắc, nó không bị cong, không bị mối mọt, và cách xử lý để quả bầu nó có thể già và khô, và nó không bị mốc, ẩm mốc, không bị mối mọt. Từ đầu tiên là mình đem được quả bầu khô về, mình sẽ cắt cái phần cẳng đi, làm sao cho nó vừa cân với cái mức để mình làm cái mặt đàn đấy. Thì xong bắt đầu mình sẽ khoét bên trong, cạo cho sạch đi và chuẩn bị cái miếng gỗ thật là mỏng để làm mặt đàn. Làm mặt đàn xong thì sẽ tiếp tục công việc là dán cái viền xung quanh mặt đàn để trang trí đẹp, và khoan cái lỗ định âm của cái cây đàn. Thì đầu tiên mình sẽ khoan ít lỗ trước, khoan 6 lỗ trước để định âm, để nghe cái tiếng nó có ổn không. Xong sau đó mình sẽ bắt đầu chuyển sang đến công việc là làm cần đàn. Làm cần đàn thì cũng cần rất là nhiều yếu tố về thợ mộc, tại vì trên cần đàn thì có thiết kế đuôi đàn là hoa văn, thì mình cũng phải khắc hoa văn là sao được tinh xảo, nó đẹp hơn. Và phần thân đàn thì làm sao mình bào gọt thế nào để cái cần đàn mình cầm cảm giác nó vừa cái tay mình cầm, nó không bị quá to, không bị quá nhỏ, mà nó không bị cong cái cần đàn. Và bắt đầu mình sẽ chuyển sang lắp vào quả bầu để kết hợp giữa cần đàn và quả bầu. Xong rồi mình sẽ chuyển sang đến phần lên dây, khoan lỗ lên dây để định âm, để thử nghe cái tiếng đàn nó có được tốt không. Nếu mà không được tốt mình sẽ chỉnh khoan lỗ to hơn và nhiều cái lỗ định âm hơn.
3: Và trong rất nhiều cái công đoạn như thế thì công đoạn nào là khó nhất ạ?
4: Cái phần công đoạn chỉnh lỗ định âm một cây đàn rất là khó, tại vì nếu mà đầu tiên mình khoan lỗ định âm nó quá to thì nó cũng tiếng nó cũng không hay, nó sẽ bị vỡ tiếng, mà nếu mà quá nhỏ thì nó cũng sẽ bị tiếng nó sẽ bị bí, nó không nghe, nó không được thanh thoát.
3: Vậy thì tiêu chuẩn của một cây đàn tính của mình là gì ạ?
4: Tiêu chuẩn của một cây đàn là làm sao mà cái cần đàn nó phải đẹp, nó thẳng, nó không được cong, và quả bầu nó phải già, và tiếng âm thanh nó không được quá đanh và cũng không được quá trầm, để nó phù hợp với cái giọng hát của mình.
3: Vâng. Nghe anh chia sẻ thì mới thấy là để có một cái nhạc cụ truyền thống hoàn chỉnh thì là cả một nghệ thuật. Và tôi cũng được biết là anh Quảng không chỉ làm đàn rồi bán cho những người lớn tuổi, mà anh còn tích cực quảng bá cây đàn tính tới giới trẻ, thậm chí là du khách thập phương. Anh đã làm điều đó như thế nào trong cái thời đại công nghệ số này?
4: Trong thời đại mới bây giờ thì có cái Facebook mình dùng trên điện thoại cũng rất là hay và tiện lợi. Mọi người có thể chia sẻ những cảm nghĩ, suy tư mình ở trên đấy, và cũng có thể là quảng cáo để bán hàng ở trên đấy cũng rất là hay, trên nền tảng Facebook.

0: Và hay hơn nữa là cũng có trên YouTube, thì nguồn YouTube là cũng là quảng cáo và để chia sẻ những cái hát then và cách mình làm đàn cho mọi người biết, để quảng bá để mọi người có thể biết nhiều, và mình cũng có thể là bán hàng, bán cây đàn qua đấy.
1: Cây đàn tính ở thời điểm bây giờ nó có khác gì so với cây đàn tính ngày xưa của các cụ làm không ạ?
0: Đàn tính bây giờ thì hiện đại hơn, là được làm bằng máy móc và có cái chất liệu sơn công nghiệp, bây giờ nó sẽ chắc chắn và bền lâu hơn là đàn ngày xưa. Tại vì đàn ngày xưa các cụ làm là không có sơn, chỉ có dùng những vật liệu đơn giản là ví dụ như keo dán, là dùng củ nâu ở trên rừng để mang về bôi cái keo như cái nhựa củ nâu để làm keo dán. Còn là hiện đại bây giờ thì có thể dùng có các loại keo dán nó khác nhau và chất liệu sơn nó chắc chắn hơn.
1: Vậy thì khách của anh thì ưa chuộng một cây đàn truyền thống hơn hay là một cây đàn hiện đại hơn?
0: Đa số là mọi người ưa thích về cây đàn cổ đại hơn, tại vì đàn cổ đại theo mẫu các thầy then, thầy tạo, thầy dùng đàn trong như đấy, then cổ dùng rất là nhiều.
1: Vậy thì ở đây anh, về quan điểm của anh thì anh, khi anh chế tác một cây đàn thì anh muốn là nó, anh sẽ cải tiến cái cây đàn này nó phù hợp hơn với cả âm nhạc hiện đại, hay là anh vẫn muốn giữ nguyên bản truyền thống của mình?
0: Mình muốn giữ lại một cái hồn then ở trong cái cây đàn, nó là làm sao mà cái cây đàn đánh nó không bị mất cái tiếng đàn như đàn của ngày xưa các cụ đã làm, thì mình mới giữ lại được cái gọi giá trị của cây đàn tính, thì đánh lên nó phải có tiếng đàn, nó phải có vang vọng và trầm ấm chứ không được đanh quá.
1: Vâng, nhìn vào hành trình của anh thì chúng ta thấy một ngọn lửa đam mê rất là lớn. Vậy tương lai của nghề làm đàn tính ở Bắc Sơn sẽ như thế nào ạ, theo anh?
0: Tương lai thì cũng muốn rất là nhiều người có thể truyền cho nhiều người và thế hệ trẻ sau này có thể biết, để chia sẻ nhau cách làm đàn tính, và có thể không bị mất đi những cái giá trị cái đàn tính của ngày xưa các cụ để lại.
1: Vâng, và anh có những cái ấp ủ, có những cái dự định như thế nào trong tương lai để thực hiện cái điều đấy ạ?
0: Cũng có muốn có cái dự định nào làm để chia sẻ và cái cách làm, và để tránh để các bạn học sinh và các bạn trẻ là du khách du lịch thì có thể trải nghiệm làm cái cây đàn tính.
1: Một dự định rất là ý nghĩa. Và trước khi kết thúc chương trình, anh có thông điệp nào muốn gửi gắm đến các bạn trẻ người Tây nói riêng và người trẻ Việt Nam nói chung về việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của mình không ạ?
0: Đối với người Tài nói riêng thì mình cũng muốn nói với các bạn trẻ là làm sao mà mình có thể giữ được cái bản sắc dân tộc văn hóa của người Tài, đó là hát then đàn tính, thì giữ được tốt thì mình có thể biết giữ lại những cái truyền thống của ông cha ngày xưa để lại thì rất là tốt, không bị mất đi thì càng tốt hơn. Và mình cũng muốn là nói chung với mọi người là làm sao để mình phát triển cái văn hóa dân tộc của mình, để giữ lại một cái gì đó để ý nghĩa, để sau này lớp trẻ sau này có thể biết đến và không bị mất đi.
1: Cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành và truyền cảm hứng của anh Dương Doãn Quảng. Hành trình của anh là minh chứng sống động cho thấy văn hóa truyền thống không hề cũ kỹ mà luôn có sức sống mãnh liệt khi được những người trẻ như anh tiếp nối. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trên con đường nối dài thanh âm đàn tính trên vùng đất Bắc Sơn tươi đẹp.
0: Cảm ơn biên tập viên Hồng Liên.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa nhịp sống hiện đại nhiều đổi thay, vẫn có những người trẻ lặng lẽ giữ gìn và tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Câu chuyện về Dương Doãn Quảng là một minh chứng cho tình yêu và trách nhiệm ấy. Từ niềm đam mê giản dị, anh đang góp phần làm cho thanh âm đàn tính và làn điệu then tiếp tục vang lên giữa đời sống hôm nay. Hy vọng rằng những nỗ lực ấy sẽ truyền cảm hứng để nhiều người trẻ cùng chung tay gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, như thường lệ, phần cuối của chương trình Thức Cùng VOV là quà tặng VOV1. Trong tiết mục ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Tháng 7 và Những Cơn Mưa của nhạc sĩ La Hữu Vang qua tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh. Đây cũng là lời chào kết của chương trình Thức Cùng VOV hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Tháng 7 lại về và những cơn mưa.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa yêu cầu khẩn trương hoàn thiện và áp dụng thống nhất hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật cho đường sắt đô thị trên phạm vi cả nước. Theo chỉ đạo, Bộ Xây dựng phải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đường sắt đô thị Metro ngay trong tháng 7 năm nay, đồng thời phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đồng bộ hiện đại, có khả năng cập nhật theo tiến độ công nghệ và phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp đường sắt. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương ưu tiên áp dụng các tiêu chuẩn mở, hiện đại, tạo thuận lợi cho chuyển giao công nghệ, đồng thời ra soát quy hoạch để bảo đảm kết nối hiệu quả giữa các tuyến và các phương thức vận tải. Chiều nay, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tiếp ông Suvakit Chiravanon, Chủ tịch tập đoàn Chatrien Pokphan của Thái Lan. Khẳng định Thái Lan là đối tác quan trọng của Việt Nam, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh các doanh nghiệp Thái Lan, trong đó có tập đoàn, tiếp tục mở rộng đầu tư và kinh doanh lâu dài tại Việt Nam. Chủ tịch tập đoàn Chatrien Pokphan khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển nông nghiệp hiện đại, mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, ứng dụng AI, công nghệ cao, năng lượng sạch và sản xuất xanh, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững ngành nông nghiệp và nền kinh tế Việt Nam. Tại trụ sở Bộ Ngoại giao hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, trưởng tiểu ban tuyên truyền và văn hóa APEC 2027, chủ trì cuộc họp ra soát công tác phối hợp triển khai, xây dựng Trung tâm Báo chí Quốc tế phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan truyền thông chủ nhà đã đề xuất nhiều yêu cầu chuyên môn liên quan đến hệ thống phân phối tín hiệu, tiêu chuẩn phát sóng trực tiếp, trung tâm tổng khống chế, hạ tầng mạng quốc tế, không gian trường quay, khu vực làm việc và hệ thống bốt dành cho các cơ quan báo chí. Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành kế hoạch triển khai chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới. Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu phát triển xuất bản theo hướng hiện đại với nền tảng xuất bản số, thư viện số và chương trình sách về khoa học công nghệ. Bộ cũng hướng đến nâng cao chất lượng nội dung xuất bản, phát triển văn hóa đọc và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển thị trường bản quyền và quảng bá xuất bản phẩm Việt Nam ra nước ngoài. Hôm nay, tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, thành phố Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở Trung tâm Phòng chống tội phạm mạng khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước đi thiết thực trong việc triển khai công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, đồng thời khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong tăng cường hợp tác quốc tế, chung tay xây dựng không gian mạng an toàn, an ninh, tin cậy và phát triển bền vững. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai vận hành thử nghiệm phần mềm quản lý khu phố DC 4.0 tại toàn bộ 12 trên 12 khu phố của phường. Đây là địa phương đầu tiên của Đồng Nai đưa nền tảng này vào sử dụng nhằm hiện đại hóa quản lý hành chính từ cấp cơ sở.
3: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, phường Bình Phước thực hiện sắp xếp tinh gọn từ 37 khu phố xuống còn 12 khu phố. Việc sắp nhập khiến quy mô các khu phố tăng lên, kéo theo có lượng công việc phát sinh lớn, đặc biệt là áp lực rà soát, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu theo địa giới hành chính mới. Trong bối cảnh đó, phần mềm DC 4.0 được đưa vào vận hành không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là sự thay đổi toàn diện về tư duy quản lý với cốt lõi, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy người dân

0: làm trung tâm và lấy hiệu quả phục vụ làm mục tiêu cao nhất. Hiện tại, các chức năng cơ bản của DC 4.0 đã chạy ổn định như quản lý hộ dân, nhân khẩu, gửi thông báo, giấy mời họp, tiếp nhận ý kiến, phản ánh. Bước đầu, phần mềm đã hình thành nên kênh tương tác số, thông suốt giữa người dân, khu phố, chính quyền phường, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý địa bàn sau sáp nhập. Đối với người dân, ứng dụng mang lại quyền lợi trực tiếp khi họ được nhận thông báo tức thời về tình hình địa phương, dễ dàng gửi ý kiến, phản ánh, trực tiếp tra cứu thông tin điều hành, tham gia đóng góp ý kiến qua khảo sát, đồng thời dễ dàng xem và cập nhật thông tin hộ gia đình. Ở góc độ quản lý, phần mềm giúp các phường và khu phố quản lý dân cư khoa học xuyên suốt từ trên xuống, nắm bắt kịp thời biến động địa bàn. Đặc biệt với sự hỗ trợ từ công nghệ AI, hệ thống giúp tối ưu hóa, giảm chi phí hoạt động cũng như tự động hóa việc báo cáo, thống kê một cách toàn diện. Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai cho biết, sau khi thử nghiệm thành công tại phường Bình Phước, sẽ tiến hành nhân rộng mô hình này trên toàn bộ 449 khu phố của thành phố Đồng Nai.
1: Tiếp tục tiếp thu các ý kiến phản hồi từ các cái cơ sở, điều chỉnh các cái tính năng của phần mềm làm sao cho đáp ứng được cái công việc của ban điều hành khu phố và trưởng khu phố một cách tốt nhất. Rồi các ý kiến của lãnh đạo ở xã phường sẽ là một cái kênh thông tin để chúng tôi hiệu chỉnh cái phần mềm để mà phục vụ một cách tốt nhất, kết hợp với các cơ quan chia sẻ các dữ liệu và quản lý dữ liệu một cách an toàn thống nhất. Nếu mà triển khai thành công thì cái này cũng góp phần rất là lớn trong cái việc hiện chuyển đổi số.
2: Chiều mai 11 tháng 7, Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả lũ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình thông báo ngay thông tin xả lũ hồ Thủy điện Hòa Bình để người dân chủ động ứng phó. Thông tin này được nêu trong công điện của Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát hành chiều nay. Chuyển sang phần tin thế giới. Chiều nay, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Thủ tướng Nội các Triều Tiên Park Tae-song đang thăm chính thức Trung Quốc. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Phát biểu tại cuộc gặp, ông Tập Cận Bình cho biết ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đưa ra định hướng chiến lược mới nhằm củng cố và phát triển tình hữu nghị truyền thống Trung Triều, đồng thời không ngừng trao thêm nội hàm thời đại mới cho mối quan hệ này. Ông khẳng định, Hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ Trung Triều ký cách đây 65 năm là nền tảng chính trị pháp lý quan trọng của tình đồng chí chiến đấu được kết bằng máu giữa hai dân tộc. Ông nhấn mạnh hai bên cần giữ vững định lực chiến lược, thúc đẩy thực hiện các nhận thức chung giữa lãnh đạo hai nước, gắn hợp tác song phương với mục tiêu củng cố sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và hiện đại hóa của mỗi nước, đồng thời kêu gọi hai bên tăng cường phối hợp chiến lược, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mỗi nước, tạo môi trường thuận lợi cho hai nước vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn của quốc gia mình. Về phía Triều Tiên, Thủ tướng Park Tae-song khẳng định hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ Triều Trung đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc để phát triển quan hệ từ góc độ chiến lược và lâu dài. Đồng thời nhấn mạnh Triều Tiên kiên định ủng hộ Trung Quốc bảo vệ lợi ích cốt lõi trong vấn đề Đài Loan và nỗ lực đưa quan hệ Triều Trung trở thành quan hệ chiến lược mạnh mẽ nhất. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và cấu trúc an ninh trên bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực Đông Bắc Á tiếp tục diễn biến phức tạp. Việc Bắc Kinh và Bình Nhưỡng liên tục nhắc lại hiệp ước tương trợ cho thấy thông điệp về mức độ gắn kết chính trị an ninh, đồng thời phản ánh nỗ lực củng cố tính chính danh và nền tảng xã hội cho con đường xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện đại hóa.
2: Hôm nay, sân bay chính của đảo Ishigaki ở phía nam Nhật Bản đã phải đóng cửa khi siêu bão Bavi tiến gần, mang theo gió mạnh và mưa xối xả. Cư dân cũng đổ xô đi siêu thị mua nhu yếu phẩm để dự trữ. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
4: Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, bão Bavi dự kiến sẽ quét qua rất gần Ishigaki vào sáng sớm mai, với sức gió duy trì tối đa lên tới 162 km/h. Theo truyền thông địa phương, chính quyền thành phố Ishigaki đã quyết định đóng cửa sân bay và các cơ sở cảng từ sáng nay khi bão Bavi tiến gần. Các hãng hàng không Nhật Bản đã hủy hàng chục chuyến bay trong khu vực. Hãng Japan Airlines cho biết họ đã hủy hơn 100 chuyến bay, ảnh hưởng đến gần 20.000 hành khách, trong khi hãng hàng không đối thủ All Nippon Airways hủy hơn 160 chuyến bay cho đến ngày 12 tháng 7, làm gián đoạn việc đi lại của khoảng 20.000 người. Chính quyền địa phương cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác trước nguy cơ gió mạnh, sạt lở đất, lũ lụt và sóng thần. Vốn nhộn nhịp với khách du lịch, trung tâm thành phố Ishigaki hôm nay vắng vẻ. Người dân cho biết họ tranh thủ mua sắm thực phẩm, đề phòng mọi rủi ro có thể xảy ra do bão. Tôi nghĩ hôm nay và ngày mai tôi sẽ không thể ra ngoài được, nên tôi đang mua một số thứ trước. Nếu mất điện và điện bị ngắt, tủ lạnh cũng sẽ ngừng hoạt động. Đó là điều tôi lo lắng. Siêu thị của chúng tôi sẽ cố gắng mở cửa cho đến giây phút cuối cùng ngay trước khi bão đến và sau đó đảm bảo sẵn sàng mở cửa trở lại ngay khi bão đi qua. Tôi chưa từng trải qua một trận bão nào đổ bộ trực diện.

0: như thế này. Tôi từng ở đây khi các cơn bão khác đi qua gần đó, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng đến mức này. Và đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm điều gì đó như thế này vào thời điểm này trong năm.
1: Hôm nay, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp 4 đối với các thảm họa địa chất tại thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc lân cận. Kích hoạt được đưa ra trong bối cảnh dự báo sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam và bão Ba Vì. Theo thông tin dự báo, có thể sẽ có mưa lớn đổ xuống một số khu vực ở miền Bắc Trung Quốc từ ngày 10 đến 13 tháng 7, trong đó thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc hứng lượng mưa lên tới 300 đến 350mm. Giới chức Tây Ban Nha hôm nay cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng, 23 người khác vẫn mất tích do cháy rừng ở miền nam nước này. Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực khống chế một trong những vụ cháy rừng gây chết người nhiều nhất trong lịch sử Tây Ban Nha. Một loạt các đợt nắng nóng đầu mùa hè đã khiến nhiều vùng rộng lớn của Tây Ban Nha trở nên khô hạn và dễ bắt lửa, dẫn đến mùa cháy rừng sớm. Tuy mới đầu mùa, nhưng đã có khoảng 57.000 hectare rừng ở Tây Ban Nha bị cháy, bằng khoảng một nửa mức trung bình hàng năm trong hai thập kỷ qua và chiếm 40% tổng diện tích bị cháy trên toàn Liên minh châu Âu. Tổ chức Y tế Thế giới hôm nay cảnh báo dịch tả ở Sudan có thể trở nên tồi tệ hơn khi chiến tranh, tình trạng dân di rời và mùa mưa sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở nước này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, dịch tả bùng phát vào ngày 27 tháng 6 đã khiến ít nhất 114 người thiệt mạng và hơn 1.300 người khác nhiễm bệnh. Dịch đang lan rộng khắp nhiều bang của Sudan, đặc biệt là ở Darfur và Kordofan, nơi việc tiếp cận viện trợ và nhân viên y tế vẫn bị hạn chế nghiêm trọng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
4: Về các vấn đề lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, trưởng bản, người có uy tín, lá chắn của bản làng trước thiên tai. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, nghị quyết 57, tháo gỡ rào cản để nghiên cứu khoa học bứt phá, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, phục hồi chức năng sớm giúp người bệnh hòa nhập cuộc sống, 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng, 10 giờ thanh âm ký sự, nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, một câu chuyện nhân quyền có nội dung, nhận diện âm mưu lợi dụng sáng tạo khai phóng để xuyên tạc lịch sử, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, nhân lực trong kỷ nguyên AI, từ đào tạo đến năng lực ứng dụng. 11 giờ 35 kết nối năm tư, nguồn vốn tín dụng giúp hộ nghèo người Mường ở Phú Thọ vươn lên. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, tiết kiệm để sống xanh, hành động nhỏ, giá trị lớn. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN. ASEAN cần cơ chế công nhận hay là chung, tăng lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy giao thương. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 chuyên gia của bạn chủ động phòng biến chứng hô hấp ở người cao tuổi. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1 Phú Thọ dự án nhà ở xã hội những điểm nghẽn cần tháo gỡ. 17 giờ cuộc sống 365 chat với người nổi tiếng Phùng Tiến Minh từ phù thủy nhạc phim đến giấc mơ sân khấu. 18 giờ thời sự chiều. 19 giờ 5 tâm tình đến biên giới vài đảo chiếc ổ cứng vượt sóng đến Trường Sa. 20 giờ vì an ninh tổ quốc câu chuyện cảnh sát trưởng công an xã. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe. 21 giờ quân đội nhân dân quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 thời sự đêm. 22 giờ 30 chân dung cuộc sống người SEO hy vọng cho phụ nữ bị bạo hành. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày. 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. 23 giờ 30 chuyển động FM giới thiệu các khúc nụ hôn đầu giữa Trường Sơn.

0: Đây là nội dung của chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này.
1: Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là một trong những hội nghị quan trọng nhất của Liên minh trong nhiều năm qua. Nếu hội nghị ở Madrid, Tây Ban Nha năm 2022 xác lập NATO trong bối cảnh chiến sự Ukraine bùng nổ, còn hội nghị Washington năm 2024 kỷ niệm 75 năm thành lập Liên minh, thì tại Ankara được xem là dấu mốc chuyển từ giai đoạn ứng phó sang giai đoạn tái thiết toàn diện. Nhiều học giả gọi đây là thời điểm khai mở cho NATO 3.0, một NATO thích ứng với môi trường an ninh mới. Trọng tâm đầu tiên của hội nghị là hiện thực hóa cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP, mục tiêu được thông qua về nguyên tắc tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2025. Phát biểu trước báo giới, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh, tốc độ gia tăng đầu tư quốc phòng đã vượt xa những năm trước. Chỉ riêng trong giai đoạn 2025-2026, các nước châu Âu và Canada đã bổ sung khoảng 258 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng, tăng gần 20% so với năm trước. Quan trọng hơn, khoản đầu tư này không chỉ nhằm đáp ứng chi tiêu về quốc phòng mà còn hướng tới năng lực quân sự thực chất. Tiền là rất quan trọng, nhưng bạn không thể dùng một đồng đô la hay một đồng euro để ngăn chặn một quả tên lửa hay một chiếc xe tăng. Điều chúng ta cần là nhanh chóng chuyển nguồn lực tài chính đó thành năng lực tác chiến sẵn sàng chiến đấu. Đây là ưu tiên chung của chúng ta tại hội nghị thượng đỉnh Ankara cũng như trong những năm tới. Chúng ta cần nhiều lực lượng hơn, nhiều nguồn lực hơn và một nền tảng công nghiệp quốc phòng mạnh hơn. Song song với việc tăng cường sức mạnh nội khối, NATO cũng tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Tổng thư ký Mark Rutte nhấn mạnh, tất cả các đồng minh đều phải hoàn thành phần trách nhiệm của mình. Thông điệp này cho thấy hỗ trợ Ukraine tiếp tục được coi là một phần trong chiến lược răn đe tập thể của NATO. Đối với các nước châu Âu thì hội nghị lần này còn đánh dấu sự thay đổi rõ nét trong tư duy chiến lược. Điều này phần nào được thể hiện trong phát biểu của Thủ tướng Đức Friedrich Merz.
2: Tôi muốn nhắc lại một ý mà Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nêu trong cuộc họp nội các. NATO cần trở nên mang tính châu Âu nhiều hơn để có thể tiếp tục là một liên minh xuyên Đại Tây Dương. Trong nhiều năm qua, chúng ta đã làm quá ít cho chính an ninh của mình, và giờ đây chúng ta đang bù đắp cho sự thiếu hụt đó.
1: Có thể thấy hội nghị tại Ankara không chỉ bàn về ngân sách quốc phòng hay các gói hỗ trợ Ukraine, mà xa hơn đây là hội nghị đặt nền móng cho một mô hình NATO mới, nơi sức mạnh của liên minh không còn phụ thuộc chủ yếu vào vai trò dẫn dắt của Mỹ, mà dựa nhiều hơn vào năng lực tự chủ của châu Âu. Sự phát triển của công nghệ quốc phòng và khả năng thích ứng với môi trường cạnh tranh chiến lược ngày càng phức tạp.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 75 năm tồn tại, NATO đã nhiều lần thay đổi để thích ứng với môi trường an ninh quốc tế. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều học giả và các viện nghiên cứu chiến lược, sự chuyển đổi được khởi động từ hội nghị thượng đỉnh Ankara lần này có thể là bước thay đổi sâu sắc nhất kể từ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Khái niệm NATO 3.0, dù không phải thuật ngữ chính thức, đang được sử dụng ngày càng nhiều để mô tả một mô hình liên minh mới, phản ánh những biến động chiến lược của thế kỷ 21.
1: Để hiểu NATO 3.0 là gì, cần nhìn lại chặng đường phát triển của liên minh. Giai đoạn đầu tiên thường được gọi là NATO 1.0, kéo dài từ năm 1949 khi NATO được thành lập đến khi chiến tranh lạnh kết thúc. Khi đó, NATO được thành lập với một mục tiêu duy nhất, đó là ngăn chặn sự mở rộng của Liên Xô. Mỹ triển khai hàng trăm nghìn binh sĩ tại châu Âu, duy trì chiếc ô hạt nhân và đóng vai trò trung tâm trong toàn bộ hệ thống phòng thủ của liên minh. Trong suốt hơn 4 thập niên, NATO gần như không phải tham chiến, nhưng sức mạnh răn đe đã góp phần duy trì thế cân bằng ở châu Âu. Khi Liên Xô tan rã, nhiều người từng đặt câu hỏi liệu NATO còn lý do để tồn tại. Thay vì giải thể, liên minh bước sang một giai đoạn mới được nhiều học giả gọi là NATO 2.0. Trong hơn 3 thập niên sau chiến tranh lạnh, NATO mở rộng nhanh chóng về phía đông, kết nạp hàng loạt thành viên mới, đồng thời chuyển trọng tâm sang quản lý khủng hoảng, chống khủng bố và các chiến dịch quân sự ngoài khu vực như là Kosovo, Afghanistan hay Libya. Đây cũng là giai đoạn châu Âu được hưởng cái gọi là cổ tức hòa bình, cắt giảm mạnh ngân sách quốc phòng và ngày càng phụ thuộc vào sức mạnh quân sự của Mỹ. Tuy nhiên, cuộc xung đột tại Ukraine năm 2022 đã phơi bày những hạn chế của mô hình đó. Chỉ sau vài năm, kho dự trữ đạn dược của nhiều nước châu Âu cạn kiệt, năng lực sản xuất quốc phòng không theo kịp nhu cầu chiến trường, trong khi Mỹ phải đồng thời phân bổ nguồn lực cho cả châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Những thay đổi trong chính sách của Washington, đặc biệt là yêu cầu các đồng minh phải tự gánh vác nhiều hơn trách nhiệm an ninh, càng thúc đẩy NATO phải tái cấu trúc. Đó là bối cảnh ra đời của khái niệm NATO 3.0. Theo các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, điểm khác biệt lớn nhất của giai đoạn này là sự chuyển dịch từ chia sẻ gánh nặng sang chuyển giao trách nhiệm. Nếu như trước đây, Mỹ vừa là lực lượng tác

0: chiến chủ lực, vừa là nhà bảo trợ an ninh của châu Âu, thì trong mô hình mới, các nước châu Âu sẽ phải trở thành trụ cột của phòng thủ thông thường trên lục địa, còn Mỹ tập trung hơn vào vai trò đảm bảo chiến lược, răn đe hạt nhân và đối phó những thách thức tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sự thay đổi này cũng được phản ánh rõ trong phát biểu của Tổng thư ký NATO Mark Rutte.
1: Because we need to speak the truth to each other.
2: Chúng ta cần thẳng thắn với nhau. Liên minh này đang trải qua một quá trình chuyển đổi hết sức to lớn. Có lẽ là một cuộc chuyển đổi lớn nhất trong lịch sử của NATO nhằm xây dựng một NATO 3.0.
0: Nhìn chung, phiên bản NATO 3.0 hướng tới thay đổi mạnh mẽ cách thức vận hành của liên minh trên ba phương diện. Thứ nhất là thay đổi lực lượng tuyến đầu. Theo đó, châu Âu chịu trách nhiệm chính về phòng thủ và Mỹ chủ yếu đóng vai trò răn đe hạt nhân và hỗ trợ hậu cần chiến lược. Thứ hai là cách mạng về ngân sách, với cột mốc 5% GDP, qua đó áp đặt luật chơi tài chính khắc nghiệt hơn. Cuối cùng là mở rộng khái niệm bảo vệ toàn diện, không chỉ là cách thức phòng thủ truyền thống mà cả an ninh mạng, năng lượng, chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng.
3: Thưa quý vị và các bạn, nếu hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara được xem là nơi khởi động NATO 3.0, thì chặng đường phía trước của liên minh sẽ không hề bằng phẳng. Bởi xây dựng một NATO mới không chỉ đòi hỏi thêm ngân sách hay vũ khí, mà còn là quá trình điều chỉnh vai trò giữa Mỹ và châu Âu, đồng thời thích ứng với một môi trường an ninh ngày càng phức tạp. Phần cuối chương trình là nhận định về nội dung này.
4: Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ được nhiều nhà quan sát mô tả không phải là nơi khai sinh những ý tưởng hoàn toàn mới, mà là hội nghị thực thi sau các cam kết lớn đã được thông qua tại hội nghị La Hay, Hà Lan vào năm 2025. Nếu La Hay đặt mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng, mở rộng năng lực công nghiệp quân sự và nâng cao trách nhiệm của châu Âu, thì Ankara là nơi các thành viên phải chứng minh họ sẽ thực hiện những cam kết đó như thế nào, tăng ngân sách bao nhiêu, lộ trình ra sao, năng lực quân sự như thế nào sẽ được xây dựng và công nghiệp quốc phòng của liên minh sẽ được mở rộng như thế nào. Thách thức thứ hai là duy trì sự đoàn kết trong nội bộ liên minh. Mặc dù các nước thành viên đều nhất trí về việc tăng cường năng lực phòng thủ, nhưng ưu tiên chiến lược và khả năng tài chính của mỗi nước không giống nhau. Các quốc gia ở sườn đông NATO coi Nga là mối đe dọa trực tiếp, trong khi nhiều nước Tây Âu vẫn phải cân đối giữa chi tiêu quốc phòng với các mục tiêu phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Việc nâng chi tiêu lên mức 5% GDP cũng sẽ tạo ra sức ép lớn đối với ngân sách của không ít quốc gia, nhất là trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế còn nhiều bất ổn. Một bài toán khác là làm thế nào để châu Âu gánh vác nhiều trách nhiệm hơn mà không làm suy yếu mối liên kết xuyên Đại Tây Dương. Trong nhiều năm, Mỹ là trụ cột đảm bảo an ninh của NATO, nhưng khi Washington ngày càng dành nhiều nguồn lực cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và cạnh tranh với Trung Quốc, châu Âu buộc phải tăng cường khả năng tự chủ. Điều này mở ra cơ hội để Liên minh châu Âu xây dựng năng lực quốc phòng mạnh hơn, nhưng cũng đặt ra nguy cơ xuất hiện những khác biệt về ưu tiên chiến lược giữa hai bờ Đại Tây Dương nếu thiếu sự điều phối hiệu quả. Ở tầm rộng hơn, NATO 3.0 cũng sẽ tác động sâu sắc đến cục diện an ninh toàn cầu. Trong những năm tới, sự chuyển đổi sang NATO 3.0 nhiều khả năng sẽ thúc đẩy một làn sóng tăng chi tiêu quốc phòng, hiện đại hóa quân đội và cạnh tranh công nghệ quân sự trên phạm vi toàn cầu. Đồng thời, điều đó cũng có thể khiến cho quan hệ giữa NATO và Nga tiếp tục ở trạng thái đối đầu kéo dài, trong khi cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng quyết liệt. Vì thế, hội nghị Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là một kỳ hội nghị thượng đỉnh, những quyết sách được đưa ra tại đây có thể sẽ định hình cấu trúc an ninh châu Âu, đồng thời tác động tới trật tự chiến lược quốc tế trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên tới.
3: Thưa quý vị và các bạn, những phân tích về tương lai NATO trong phiên bản 3.0 vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Chương trình do biên tập viên Thanh Huyền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
5: hữu ích. Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
7: Thưa quý vị và các bạn, một nhiệm vụ quan trọng được Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia yêu cầu là nghiên cứu, tích hợp các chương trình một cách thực chất, không cơ học, không cộng dồn. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần lồng ghép các nội dung trùng lắp, nếu thấy việc không hợp lý, phải mạnh dạn đề xuất điều chỉnh.
8: Chương trình mới tích hợp trên cơ sở làm rõ mục tiêu của từng cái nội dung, nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, dân tộc thiểu số, rồi là văn hóa, giáo dục, y tế phải được tích hợp các mục tiêu. Nội dung nào lồng ghép, nội dung nào phải chi tiết ra, vì có những cái trùng lắp là phải lồng ghép. Phân bổ và sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, đúng đối tượng, trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo là không trùng lắp, không giàn trải, không để phát sinh thất thoát lãng phí tiêu cực. và phải quyết tâm phấn đấu là giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách trung ương được giao trong năm 2026, trong đó bao gồm cả 17.000 tỷ của 3 chương trình giai đoạn 2021-2025 kéo dài sang năm 2026.
7: Việc yêu cầu nghiên cứu tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia một cách thực chất, không cơ học, không cùng dồn là một bước đi mang tính đột phá, bởi tình trạng chồng chéo, dàn trải giữa các cấu phần như thời gian qua làm giảm hiệu năng của nguồn lực. Bằng cách yêu cầu lồng ghép các nội dung trùng lặp và mạnh dạn loại bỏ những điều bất hợp lý, người đứng đầu chính phủ đang hướng tới một mô hình quản trị tinh gọn tối ưu. Sự kết hợp giữa việc phân bổ nguồn lực đúng mục tiêu, đúng đối tượng, trọng tâm, trọng điểm với mục tiêu áp lực giải ngân 100% vốn ngân sách trung ương trong năm 2026 thể hiện rõ tinh thần hành động và là thước đo năng lực, trách nhiệm và đạo đức công vụ của lãnh đạo các bộ ngành và địa phương. Đây chính là lời giải thực tế cho bài toán chống thất thoát, lãng phí, biến các mục tiêu vĩ mô trên giấy tờ thành những giá trị an sinh xã hội thực chất mà người dân được thụ hưởng.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp

âm vượt qua biến thiên lịch sử, vẫn tiếp tục sống trong ký ức một vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Ở Huế, đó là Nhã Nhạc Cung Đình.

0: từng vang lên trong những nghi lễ của triều Nguyễn. Nhã nhạc cung đình Huế không chỉ là âm nhạc, đó là kết tinh của lễ nghi, mỹ học và bản sắc văn hóa Việt Nam, một di sản còn sống cùng thời gian.
1: Nhã nhạc của Huế là một cái thành tựu mà có thể nói rất đặc trưng đến vương triều nhà Nguyễn, với sự quan tâm đặc biệt đưa nó trở thành ra một cái loại hình âm nhạc cung đình mà rất đặc trưng của Việt Nam.
0: Triều đại đã lùi xa, nhưng thanh âm ấy vẫn được lưu giữ trong ký ức nghệ nhân và trong hành trình gìn giữ di sản của hôm nay.
2: Từ những lúc đi học và bây giờ mình cũng ý thức được rằng là phải luôn luôn là có trách nhiệm để mình bảo tồn được cái giá trị quý giá của nhà nhà cũng như Huế, thì nên âm nhạc đã được UNESCO công nhận.
3: Mỗi khi cháu nghe nhạc cung đình Huế thì cháu thấy rất là tự hào về quê hương của mình.
0: Thế hệ nối tiếp thế hệ, tiếng vàng son vẫn tiếp tục ngân vang.
4: Tiếng vàng son còn vòng người có niềm hy vọng là bảo tồn và phát huy di sản là nhà nhà. Cái tiếng vang vòng của cái di sản không chỉ ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ.
0: Mời quý vị đón nghe thanh âm ký sự Nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng, để cùng lắng nghe hành trình của một di sản vượt qua thời gian, bền bỉ ngân lên giữa cuộc sống hôm nay. Chương trình phát sóng lúc 22:30 ngày 4 tháng 7 và 10:00 ngày 11 tháng 7 trên VOV1.
5: Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
6: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
5: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
6: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
5: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
6: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
5: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 3 năm khánh thành nhà hát Hồ Gươm, mùng 9 tháng 7, 2023, mùng 9 tháng 7, 2026, Cục Công tác Chính trị Bộ Công an chỉ đạo nhà hát Hồ Gươm thực hiện chương trình hòa nhạc đặc biệt mang tên The Symphony of Time vào lúc 20 giờ tối mùng 10 tháng 7. Đây là chương trình mở đầu cho chuỗi sự kiện tháng 7, đánh dấu chặng đường hoạt động biểu diễn nghệ thuật nhiều dấu ấn của nhà hát Hồ Gươm. 3 năm qua, nhà hát Hồ Gươm đã từng bước ghi dấu trong đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà, trở thành tâm điểm thực hiện các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, ngoại giao văn hóa và là điểm hẹn của những chương trình biểu diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế, nơi tôn vinh các giá trị văn hóa nghệ thuật Việt Nam, đồng thời cũng là nơi hội tụ, kết nối và lan tỏa tinh hoa nghệ thuật thế giới. Với định hướng xây dựng một không gian biểu diễn chuyên nghiệp hiện đại, nhà hát Hồ Gươm không chỉ tạo nên dấu ấn qua những chương trình định kỳ mang thương hiệu và bản sắc riêng như chuỗi chương trình nghệ thuật quốc tế Musical Season hay những trải nghiệm nghệ thuật đa dạng từ giao hưởng, thính phòng, opera, ballet, nhạc kịch đến kịch múa đương đại, ca múa nhạc, sân khấu vân vân. Hòa nhạc The Symphony of Time đưa khán thính giả bước vào thế giới những kiệt tác opera kinh điển, nơi vẻ đẹp của giọng hát, kỹ thuật diễn xuất của nghệ sĩ hòa quyện cùng ngôn ngữ âm nhạc, lời thoại diễn xuất vân vân, tạo nên những giá trị nghệ thuật vượt thời gian. Quý vị và các bạn thân mến, nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đến quý khán thính giả đêm nhạc Vivaldi, Mozart và Saint-Saëns sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối 18 tháng 7 tại nhà hát Thành phố số 7 Công trường Lam Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ chuẩn mực của Baroque, nét tinh tế của cổ điển cho đến những cảm xúc mãnh liệt đầy lãng mạn, chuyến du ngoại âm nhạc lần lượt đưa khán thính giả đến với ba tác phẩm kinh điển trải dài qua các thời kỳ âm nhạc. Bản concerto cho ba violon, cung pha trưởng của Vivaldi, Sinfonia Concertante, cung bi giáng trưởng của Mozart và kết thúc thăng hoa với bản concerto cho violon số 3 cung si thứ của Camille Saint-Saëns. Hành trình âm nhạc được mở đầu đầy hứng khởi bằng concerto cho ba violon, cung pha trưởng của Antonio Vivaldi với giai điệu tươi sáng, giàu sức sống cùng sự đối lập nhịp nhàng giữa ba bè violon độc tấu. Tác phẩm là minh chứng cho tài năng sáng tạo của Vivaldi trong việc kết hợp kỹ thuật trình diễn điêu luyện với vẻ đẹp giàu cảm xúc. Tiếp nối không gian âm nhạc ấy, khán thính giả sẽ được thưởng thức bản Sinfonia Concertante cung bi giáng trưởng K364 của Mozart, một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất trong sự kết hợp giữa thể loại giao hưởng và concerto. Với kết cấu đối thoại tinh tế giữa hai nhạc cụ độc tấu và dàn nhạc, tác phẩm khắc họa một thế giới âm nhạc giàu chất thơ. Hành trình âm nhạc sẽ tiếp tục được đẩy lên cao trào qua kiệt tác tiêu biểu của thời kỳ lãng mạn Pháp, bản concerto số 3 cho violon cung si thứ của Camille Saint-Saëns, nổi bật bởi sự kết hợp giữa vẻ đẹp trữ tình, màu sắc âm nhạc tinh tế và những thử thách kỹ thuật đầy ấn tượng. Tác phẩm đòi hỏi người nghệ sĩ độc tấu không chỉ sở hữu kỹ thuật điêu luyện mà còn phải có chiều sâu trong tư duy diễn giải. Quý vị và các bạn thân mến, nữ ca sĩ trẻ nghệ danh Miha, quán quân Sao Tìm Sao 2020, hiện đang theo học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cô rất tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật vì cộng đồng, không chỉ thể hiện tốt các ca khúc, Miha còn sáng tác những bài hát mang đậm tinh thần quê hương đất nước, thể hiện góc nhìn của một người trẻ đối với Tổ quốc. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn ca khúc Liền Một Quê Hương của ca sĩ Miha, thể hiện một tinh thần lớn không chỉ là âm nhạc mà còn là suy nghĩ về đất nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Liền Một Quê Hương.

vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Lê Bá Thường giới thiệu tới công chúng yêu nhạc ca khúc mang tên Việt Nam Tiến Bước. Đây như bản hùng ca, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết Việt Nam và thể hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, qua đó khơi dậy trong mỗi người niềm tin yêu, tự hào và khát vọng về một Việt Nam đang trên con đường bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với ca từ giản dị nhưng sâu lắng, được thể hiện đầy cảm xúc qua giọng hát của ca sĩ Hồng Mơ, ca khúc đã khắc họa bức tranh tươi sáng về một đất nước đang phát triển và hội nhập. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Việt Nam Tiến Bước của nhạc sĩ Lê Bá Thường.

và các bạn thân mến, nhạc sĩ Thiên Dũng chính thức công bố dự án âm nhạc mới mang tên Bình Minh Dân Tộc, một album mang đậm tinh thần quê hương đất nước, dự kiến phát hành trong thời gian tới. Bình Minh Dân Tộc là tập hợp những sáng tác tâm huyết của nhạc sĩ Thiên Dũng, được ấp ủ với mong muốn lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển của con người Việt Nam trong thời đại mới. Album khắc họa hình ảnh đất nước Việt Nam giàu truyền thống văn hóa, kiên cường trong lịch sử và rạng rỡ trong hành trình hội nhập phát triển. Điểm đặc biệt của dự án là sự tham gia thể hiện của 4 giọng ca: Đào Mát, Serena Thủy Tiên, Tuấn Phi và Hồ Tuấn Phúc. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng biệt, góp phần tạo nên sự đa dạng trong phong cách thể hiện và cảm xúc xuyên suốt album. Về mặt âm nhạc, các ca khúc trong Bình Minh Dân Tộc được đầu tư kỹ lưỡng về hòa âm phối khí, kết hợp hài hòa giữa âm hưởng dân gian truyền thống và phong cách hiện đại. Sự giao thoa này không chỉ giúp tác phẩm dễ dàng tiếp cận công chúng mà còn góp phần làm mới dòng nhạc quê hương đất nước trong bối cảnh âm nhạc đương đại. Thông qua album này, nhạc sĩ Thiên Dũng mong muốn gửi gắm thông điệp về niềm tin, hy vọng và tinh thần đoàn kết dân tộc, như ánh bình minh mở ra một ngày mới đầy năng lượng và khát vọng vươn lên. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc chủ đề Bình Minh Dân Tộc do ca sĩ Serena Thủy Tiên trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong phần cuối của chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn ca khúc Tự hào quê hương Việt Nam của nhạc sĩ Bùi Tiến Thường, ca khúc khắc họa lại lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta, đồng thời nói lên vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng, hùng vĩ của đồng quê, núi rừng và biển đảo quê hương. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của nhạc sĩ Bùi Tiến Thường và thưởng thức ca khúc Tự hào quê hương Việt Nam do anh và ca sĩ Hồng Anh cùng nhóm Kiss trình bày.
1: Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Với ca khúc Tự hào của quê hương Việt Nam thì về phần âm nhạc thì thường phối khí giữa sự kết hợp của những tiết tấu nhạc cụ phương Tây và nhạc cụ dân tộc, đó là đàn tranh. Đàn tranh thể hiện những cái nét dân gian đặc trưng của Việt Nam, những cái nét văn hóa, thường muốn lồng ghép những cái yếu tố dân gian dân tộc vào trong bản phối của mình. Ngoài ra thì thường kết hợp giữa các bạn nhỏ để thể hiện được những cái biên độ khán giả nó được tiếp cận rộng rãi hơn qua ca khúc này. Và phần đầu thì với một cái nét giai điệu nhẹ nhàng kết hợp cùng với đàn tranh, nhưng đến sang phần thứ hai thì tiết tấu nhanh hơn, mạnh hơn để thường thể hiện được sự tự hào dân tộc được một cách rõ nét hơn, mang tính hào sảng hơn. Và thông qua ca khúc này thì thường muốn gửi gắm tới tất cả quý vị khán thính giả, đó là tinh thần dân tộc của ông cha ta đã chiến đấu gìn giữ để bảo vệ tổ quốc, cũng như rằng là những cái cảnh đẹp của thiên nhiên Việt Nam, từ những cánh đồng, từ những cánh rừng núi hay là những hòn đảo ở xa xôi của tổ quốc. Đó là những cái vẻ đẹp thực sự rất là hùng vĩ của Việt Nam, và chúng ta tự hào vì điều đó.

Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 40 và 16 giờ 50, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 50, 13 giờ, trạm cảm xúc, dòng sông ký ức. 5 giờ 20, quốc phòng toàn dân. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, nghìn lẻ những chuyện nhà, cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng. 7 giờ 30, 14 giờ 15 và 19 giờ, trực tiếp du lịch cùng VON, tìm hiểu khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương. 8 giờ 30, 21 giờ 50, trạm Vị Nghệ, Mực Nháy Nghệ An. 8 giờ 45, 21 giờ 30, chuyển đổi số, cửa khẩu số. 8 giờ 50, 16 giờ 50, với khán giả NTV, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, đổi mới phát thanh trước xu thế báo chí hiện đại. 9 giờ, bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình Tiếng Dân Tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng Dân Tộc Mông, 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện, quyền được ngắt kết nối để đời sống cá nhân người lao động được tôn trọng, 11 giờ đi mua ăn chi, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10, 20 giờ 30 thiếu nhi Nghệ An, mùa hè quê em, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ 10 tạp chí kinh tế cuối tuần, tăng trưởng kinh tế Nghệ An 6 tháng đầu năm 2026. 13 giờ 30 nhịp cầu nhà nông, phòng trừ sâu bệnh cho rừng trồng. 15 giờ 45

0: Năm trực tiếp sức khỏe của bạn. 16:30 ca nhạc thiếu nhi, trò chơi ngày hè. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20:00 chương trình văn hóa xứ nghệ, tính cách người nghệ trong La Sơn Phu Tử, Nguyễn Thiếp. 20:50 bản tin thể thao. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong những số phát sóng trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về nguyên nhân gây bệnh động kinh, các phương pháp điều trị bằng thuốc, chế độ dinh dưỡng cũng như vai trò của tập luyện đối với người mắc căn bệnh này. Có thể nói với sự phát triển của y học hiện đại, khoảng 70% người bệnh động kinh có thể kiểm soát tốt các cơn co giật nếu được chẩn đoán sớm và sử dụng thuốc đúng phác đồ. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 20-30% trường hợp dù đã điều trị bằng nhiều loại thuốc với liều tối ưu nhưng các cơn động kinh vẫn tái diễn. Đây là nhóm bệnh nhân được gọi là động kinh kháng thuốc. Việc các cơn co giật liên tục tái phát không chỉ ảnh hưởng đến học tập, lao động và sinh hoạt, mà còn làm tăng nguy cơ chấn thương, suy giảm trí nhớ, rối loạn tâm lý và chất lượng cuộc sống. Nhiều người bệnh gần như không thể làm việc, học tập hay tự chăm sóc bản thân vì luôn sống trong nỗi lo cơn động kinh xuất hiện bất cứ lúc nào. Trong nhiều năm nay, không ít người cho rằng khi thuốc không còn hiệu quả thì người bệnh sẽ phải chấp nhận sống chung với bệnh suốt đời. Thế nhưng với sự phát triển của phẫu thuật thần kinh, nhiều bệnh nhân động kinh kháng thuốc đã có thêm cơ hội kiểm soát bệnh, thậm chí không còn xuất hiện cơn co giật sau điều trị. Vậy phẫu thuật động kinh được chỉ định trong những trường hợp nào? Và ai có thể phẫu thuật? Phẫu thuật có giúp khỏi bệnh hoàn toàn hay không? Và người bệnh cần chuẩn bị những gì trước khi bước vào ca mổ? Đó cũng là nội dung của chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề Phẫu thuật điều trị động kinh, cơ hội mới cho người bệnh kháng thuốc. Thưa quý vị và các bạn, động kinh là bệnh lý thần kinh mãn tính khá phổ biến, chiếm khoảng 0,5-1% dân số. Phần lớn người bệnh đáp ứng tốt với thuốc chống động kinh. Tuy nhiên, vẫn có một tỷ lệ không nhỏ, dù đã sử dụng từ hai loại thuốc chống động kinh phù hợp trở lên với liều điều trị tối ưu, nhưng các cơn co giật vẫn tái phát. Đây là tiêu chuẩn để xác định động kinh kháng thuốc. Đối với những trường hợp này, việc tiếp tục thay đổi thuốc nhiều lần thường không mang lại hiệu quả như mong muốn. Khi đó bác sĩ sẽ đánh giá khả năng áp dụng các phương pháp điều trị khác, trong đó có phẫu thuật. Hiện nay phẫu thuật động kinh không còn là phương pháp quá xa lạ tại nhiều quốc gia phát triển và cũng đã được triển khai tại một số bệnh viện lớn ở Việt Nam. Mục tiêu của phẫu thuật là xác định chính xác vùng não phát sinh cơn động kinh và loại bỏ hoặc cô lập vùng tổn thương đó, từ đó ngăn chặn sự lan truyền của các xung điện bất thường gây co giật. Tuy nhiên, không phải tất cả người mắc động kinh đều có thể phẫu thuật. Muốn được chỉ định phẫu thuật, người bệnh phải trải qua quá trình đánh giá rất kỹ lưỡng với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa như thần kinh, ngoại thần kinh, chẩn đoán hình ảnh, điện não đồ và tâm lý thần kinh. Một trong những thể bệnh thường gặp nhất có thể điều trị bằng phẫu thuật là động kinh thùy thái dương. Đây là loại động kinh khởi phát từ thùy thái dương của não, vùng đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như trí nhớ, cảm xúc và nhận thức. Trước khi xuất hiện cơn co giật, người bệnh có thể có những dấu hiệu báo trước rất đặc trưng như đột ngột cảm thấy sợ hãi, hưng phấn vô cớ, có cảm giác quen thuộc với một sự việc vừa xảy ra. Người thấy những mùi lạ không tồn tại hoặc cảm giác dâng lên từ vùng bụng giống như đang đi tàu lượn. Sau đó, người bệnh có thể mất ý thức, nhìn chằm chằm, nhai hoặc nuốt liên tục, cử động tay lặp đi lặp lại và sau cơn thường không nhớ những gì đã xảy ra. Một trong những nguyên nhân phổ biến gây động kinh thùy thái dương kháng thuốc là xơ cứng hồi hải mã. Tình trạng tổn thương vùng hải mã của não làm mất dần các tế bào thần kinh và tạo ra ổ phát sinh cơn động kinh. Nhiều nghiên cứu cho thấy khoảng 1/4 số bệnh nhân xơ cứng hồi hải mã từng có tiền sử co giật do sốt cao kéo dài khi còn nhỏ. Sau nhiều năm ổn định, các cơn động kinh mới bắt đầu xuất hiện và ngày càng tăng dần. Để xác định chính xác người bệnh có phù hợp với phẫu thuật hay không, bác sĩ sẽ chỉ định thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên

0: chuyên sâu như điện não đồ kéo dài có ghi hình video, chụp cộng hưởng từ sọ não, độ phân giải cao và nhiều thăm dò chức năng khác. Những kỹ thuật này giúp xác định chính xác vị trí phát sinh cơn động kinh, đánh giá mức độ tổn thương và dự đoán nguy cơ ảnh hưởng đến các chức năng quan trọng của não sau mổ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Phẫu thuật điều trị động kinh, cơ hội mới cho người bệnh kháng thuốc. Thưa quý vị và các bạn, sau khi xác định người bệnh mắc động kinh kháng thuốc và có ổ phát sinh cơn rõ ràng, bước tiếp theo là lựa chọn phương pháp phẫu thuật phù hợp. Hiện nay có nhiều kỹ thuật phẫu thuật điều trị động kinh được áp dụng tùy theo vị trí tổn thương, nguyên nhân gây bệnh và tình trạng sức khỏe của từng bệnh nhân. Phương pháp phổ biến nhất là cắt bỏ ổ động kinh. Đây là kỹ thuật loại bỏ vùng não được xác định là nơi khởi phát các cơn co giật, nhưng không ảnh hưởng đến những chức năng quan trọng như vận động, ngôn ngữ hay thị giác. Nếu ổ động kinh nằm ở vùng có phẫu thuật an toàn, tỷ lệ thành công thường rất khả quan. Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy từ 60 đến 80% bệnh nhân không còn xuất hiện cơn động kinh hoặc giảm đáng kể số cơn sau phẫu thuật. Đối với bệnh nhân bị động kinh thùy thái dương do xơ cứng hồi hải mã, kết quả còn khả quan hơn. Nhiều trường hợp duy trì nhiều năm liền không tái phát cơn co giật và có thể quay trở lại học tập, làm việc bình thường. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có thể cắt bỏ ổ động kinh. Nếu vùng phát sinh cơn nằm sát khu vực điều khiển vận động hoặc ngôn ngữ, việc phẫu thuật cần được cân nhắc rất kỹ nhằm tránh để lại di chứng sau mổ. Trong những trường hợp đó, bác sĩ có thể lựa chọn các phương pháp khác như cắt đường dẫn truyền thần kinh, giúp hạn chế sự lan truyền của các xung điện bất thường từ ổ động kinh sang những vùng não khác. Một kỹ thuật khác cũng được áp dụng ở một số bệnh nhân là kích thích dây thần kinh phế vị, còn gọi là kích thích dây X. Ở phương pháp này, bác sĩ sẽ cấy một thiết bị nhỏ dưới da, vùng ngực. Thiết bị phát ra các xung điện nhẹ truyền tới dây thần kinh phế vị ở cổ. Từ đó tác động lên não nhằm giảm tần suất và mức độ các cơn động kinh. Đây không phải là phương pháp chữa khỏi bệnh hoàn toàn, nhưng có thể giúp nhiều bệnh nhân giảm số cơn co giật, đặc biệt khi không thể thực hiện phẫu thuật cắt bỏ ổ động kinh. Trong những năm gần đây, nhiều trung tâm thần kinh trên thế giới còn áp dụng các kỹ thuật hiện đại như đốt bằng laser dưới định vị cổng hưởng từ, xạ phẫu hoặc kích thích não sâu đối với một số trường hợp đặc biệt. Những phương pháp này giúp giảm mức độ xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục. Tại Việt Nam, phẫu thuật điều trị động kinh đã được triển khai tại một số bệnh viện tuyến trung ương với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa. Trước khi quyết định mổ, người bệnh phải trải qua quá trình đánh giá kéo dài nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần. Trong thời gian này, người bệnh thường được ghi điện não đồ video liên tục để ghi nhận chính xác từng cơn động kinh xảy ra, kết hợp với chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp phát xạ position và nhiều xét nghiệm chuyên sâu khác. Mục tiêu là xác định thật chính xác ổ phát sinh cơn, đồng thời đánh giá xem việc loại bỏ vùng não đó có ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng nói, vận động hoặc các chức năng quan trọng khác hay không. Thưa quý vị, dù mang lại nhiều hy vọng nhưng phẫu thuật động kinh không có nghĩa là mọi bệnh nhân đều khỏi bệnh hoàn toàn. Hiệu quả điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguyên nhân gây động kinh, vị trí ổ bệnh, thời gian mắc bệnh, tuổi của người bệnh và mức độ tổn thương não. Có những bệnh nhân hoàn toàn hết cơn co giật sau phẫu thuật và dần giảm thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp số cơn chỉ giảm một phần hoặc vẫn cần tiếp tục sử dụng thuốc chống động kinh trong nhiều năm sau mổ. Điều quan trọng là người bệnh cần hiểu rõ mục tiêu của phẫu thuật không chỉ là loại bỏ cơn động kinh mà còn hướng tới cải thiện chất lượng cuộc sống, giúp người bệnh học tập, lao động và sinh hoạt an toàn hơn. Sau phẫu thuật, người bệnh cần tái khám định kỳ để đánh giá quá trình hồi phục. Trong giai đoạn đầu, bác sĩ vẫn thường duy trì thuốc chống động kinh. Người bệnh tuyệt đối không được tự ý ngừng thuốc khi chưa có chỉ định, bởi việc dừng thuốc quá sớm có thể làm các cơn co giật tái phát. Bên cạnh việc dùng thuốc, chế độ sinh hoạt sau mổ cũng đóng vai trò rất quan trọng. Người bệnh cần ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya, tránh căng thẳng kéo dài, không sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích và duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối. Thưa quý vị và các bạn, điều đáng mừng là hiện nay với sự tiến bộ của y học, ngày càng nhiều người mắc động kinh kháng thuốc có cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại. Nếu trước đây những cơn co giật liên tục khiến người bệnh phải từ bỏ học tập, công việc và nhiều dự định trong cuộc sống, thì ngày nay không ít người sau phẫu thuật đã có thể trở lại học tập, lao động, lập gia đình và sinh hoạt gần như bình thường. Tuy nhiên, để có được kết quả tốt nhất, điều quan trọng là người bệnh cần được phát hiện sớm, điều trị đúng chuyên khoa và không bỏ lỡ thời điểm vàng để đánh giá khả năng phẫu thuật. Nếu đã sử dụng từ hai loại thuốc chống động kinh phù hợp, nhưng cơn co giật vẫn tái diễn, người bệnh nên đến các cơ sở chuyên khoa thần kinh để được đánh giá toàn diện thay vì tiếp tục tự điều chỉnh thuốc hoặc chấp nhận sống chung với những cơn động kinh kéo dài. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và hẹn gặp lại trong chuyên mục tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị, có những dòng sông chảy qua một vùng đất, bồi đắp phù sa cho những mùa vàng. Nhưng cũng có những dòng sông chảy qua ký ức của mỗi người, mang theo tuổi thơ, bóng dáng mẹ, nhịp chèo của con đò và cả những năm tháng không thể tìm lại. Mỗi lần nhớ về quê hương, những hình ảnh bình dị ấy lại trở thành nơi neo giữ tâm hồn của những người con đã đi xa.
4: Với giai điệu da diết cùng ca từ giàu chất tự sự, dòng sông ký ức gợi mở một miền nhớ đầy xúc động. Dòng sông trong bài hát chuyên chở tình mẹ, tình quê và nỗi khắc khoải của người con trên hành trình trưởng thành. Để rồi giữa bao ngược xuôi của cuộc sống, ai cũng mong một lần được trở về với bến sông, với mái nhà và vòng tay thân thuộc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Dòng sông ký ức, thơ Triệu Huệ Quân, nhạc Quốc Việt trong chương trình Trạm cảm xúc hôm nay với phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi.
5: Có một dòng sông chảy trong ký ức, dịu mát xanh.

0: Thưa quý vị, trong mỗi chúng ta dường như đều có một dòng sông của riêng mình. Đó có thể là con sông quê đã gắn bó với tuổi thơ, cũng có thể chỉ là một dòng sông chảy trong miền ký ức, nơi cất giữ tiếng gió đồng, con đò, bãi bồi hay là bóng dáng người mẹ lặng lẽ đợi con qua năm tháng. Vì thế khi những câu hát có một dòng sông chảy trong ký ức cất lên, người nghe không chỉ nhớ về một miền quê mà còn bắt gặp chính mình trong những miền thương nhớ ấy. Về ca khúc này thì chúng ta sẽ cùng đến với đoạn tản văn của Nguyễn Thủy.
1: Mỗi người đều có một dòng sông để nhớ, một miền quê để thương. Và dòng sông ấy chảy từ ký ức tuổi thơ, đeo đẳng trong suốt mỗi chặng hành trình sau này.

0: của mỗi người. Mỗi lần nhớ quê, dòng sông ấy lại đầy thêm một mùa nước. Mỗi lần đi xa, nó lại lặng lẽ mang về tiếng gọi của tuổi thơ. Dòng sông ấy có màu bùn non sau những cơn mưa đầu hạ, có những bãi ngô, bãi mía xanh rì, có tiếng trẻ con ý ới gọi nhau tắm sông, có những buổi trưa nằm nghe tiếng gió thổi qua hàng tre và mùi rơm mới thơm nồng sau mùa gặt. Nơi ấy có người mẹ lặng lẽ đứng bên hiên nhà nhìn về phía con đê, ngóng theo mỗi chuyến đò cập bến. Có người cha cặm cụi trên cánh đồng, đôi bàn tay chai sần như mang theo cả mùi phù sa của dòng sông quê. Dòng sông đã nuôi lớn biết bao phận người, bồi đắp từng thửa ruộng, từng mùa vàng, để rồi cũng chính dòng sông tiễn những người con lớn lên, rời quê đi tìm những chân trời mới.
1: Có lẽ vì thế mà càng đi xa, người ta càng hay nhớ về dòng sông cũ. Không phải vì con sông đẹp hơn những nơi mình từng đến, mà bởi ở đó còn nguyên một quãng đời trong trẻo nhất. Một tiếng chim gọi bầy, một làn khói lam chiều, một vầng trăng lên chậm trên mặt nước cũng đủ làm lòng người trùng xuống. Có những điều tưởng đã quên, chỉ cần nghe một câu hát là tất cả lại hiện về. Bỗng nhớ bàn chân trần trên triền cỏ, nhớ những buổi lội nước bắt cá, nhớ những mùa lũ nước đầy dâng bến. Và trên tất cả những ký ức ấy luôn có bóng dáng của mẹ. Mẹ giống như bờ bãi lặng thầm ôm lấy dòng sông, dù con có đi đến đâu, bến bờ ấy vẫn ở vẹn nguyên đó, đợi một ngày con trở về.
2: Có một dòng sông chảy trong ký ức, dịu mát xanh.

bài hát Dòng sông ký ức, hình tượng của dòng sông trở nên thật gần gũi thân thương. Những ca từ như lời thủ thỉ tâm tình gợi nhớ cho chúng ta những phút giây hạnh phúc bên người mẹ hiền. Tất cả đã làm nên vẻ đẹp của quê hương, vun đắp cho chúng ta ký ức tươi đẹp về một dòng sông chảy mãi không thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Trạm Cảm Xúc. Thân ái chào tạm biệt.

0: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay cùng với phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang trong tỉnh sẽ có phóng sự dữ liệu ADN mở ra hy vọng đoàn tụ cho nhiều gia đình liệt sĩ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, vừa qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An đã lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Đảng ủy đã tham mưu triển khai hiệu quả đề án điều chỉnh tổ chức biên chế Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã phường theo hướng chính quy. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc địa bàn, không để bị động bất ngờ. Lực lượng vũ trang Nghệ An quyết liệt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ với gần 4.000 ngày công hỗ trợ sửa chữa xây mới 191 căn nhà cho nạn nhân chất độc da cam. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần cùng địa phương đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trọng tâm là tập trung tham mưu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh gắn với diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo cụ thể. Trong đó, đồng chí đặc biệt lưu ý phải gắn nhiệm vụ quốc phòng với phát triển kinh tế xã hội, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị đã biểu quyết thông qua các mục tiêu chỉ tiêu được nêu trong nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm.
0: Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vừa tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 6 tháng đầu năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tích cực chủ động làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

0: tuyển chọn giao quân đảm bảo 100% chỉ tiêu, tổ chức lại ban chỉ huy quân sự cấp xã đi vào hoạt động ổn định, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, triển khai có hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, cải cách hành chính, chuyển đổi số và các mặt công tác khác thực hiện có nề nếp chất lượng. Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập để nhanh tiến độ xây dựng công trình chiến đấu, bảo đảm đầy đủ hậu cần kỹ thuật, giữ vững an ninh an toàn, nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng cờ thi đua cho hai tập thể thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2025. Bộ trưởng Quốc phòng Quân khu 4 tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2023 đến năm 2025. Kính thưa quý vị và các đồng chí, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tại Nghệ An, chiến dịch đang được triển khai khẩn trương nhằm xác định danh tính cho hơn 2.500 phần mộ liệt sĩ chưa có đầy đủ thông tin tại 32 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Mỗi mẫu ADN được thu thập hôm nay sẽ góp thêm hy vọng giúp cho các gia đình tìm lại người thân sau nhiều năm mong ngóng.
1: Nghĩa trang liệt sĩ Nam Đàn, xã Vạn An hiện là nơi an nghỉ của hơn 800 liệt sĩ. Trong đó vẫn còn 107 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đây là nghĩa trang thứ 3 của Nghệ An thực hiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN trong chiến dịch 500 ngày đêm. Để thực hiện nhiệm vụ này, 12 cán bộ, y bác sĩ được huy động tham gia. Công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối ở từng khâu, từ xác định vị trí phần mộ, thu thập mẫu, ghi nhận thông tin đến niêm phong và bảo quản. Theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Tú, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An, mỗi thao tác đều được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt nhằm bảo đảm chất lượng mẫu và tránh mọi nguy cơ nhầm lẫn.
2: Tối đa và tối thiểu là phải nắm răng để kiểm tra là đủ chấn. Nếu như không còn chấn thì cũng phải lấy để hy vọng là tìm ra được có ADN. Thứ hai nữa là xương. Xương thì chọn đoạn xương tốt nhất của xương đuôi. Đấy, một chia ra ba đoạn để lấy là chọn điểm tốt nhất. Còn nếu mà xương đuôi không có thể ra được nữa thì tất cả các cái mẫu xương khác với điều kiện là còn chắc, còn đủ để lên được đen.
1: Để quá trình lấy mẫu diễn ra thuận lợi, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hiện trường, hồ sơ và nhân lực hỗ trợ. Sự phối hợp chặt chẽ này góp phần giúp đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ an toàn, đúng quy trình và tiến độ đề ra. Ông Đặng Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn An, tỉnh Nghệ An, nói thêm.
3: Xã cũng đã phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 cùng với Ban Chỉ huy Quân sự xã là coi là tiến hành là ra soát lại và cái số mẫu là chưa xác định cái tên. Tôi tin tưởng chắc thì sau cái rà soát này thì thân nhân của các liệt sĩ sẽ là tìm là được người thân của mình.
1: Cùng với việc lấy mẫu sinh phẩm, toàn bộ quá trình thực hiện còn được số hóa nghiêm ngặt. Từ khi chuẩn bị khai quật, lấy mẫu cho đến hoàn trả nguyên trạng phần mộ, mọi công đoạn đều được ghi nhận bằng hình ảnh và cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Thiếu tá Nguyễn Văn Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho rằng, việc số hóa giúp đảm bảo tính chính xác, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đối chiếu xác minh và truy xuất thông tin trong quá trình giám định ADN sau này. Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
4: Hiện nay thì thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì đã được triển khai đúng kế hoạch với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và địa phương. Toàn tỉnh hiện có 116 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 34 nghĩa trang cần lấy mẫu hài cốt phục vụ cho giám định ADN với tổng số 2.333 phần mộ. Đến nay chúng tôi đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 4 nghĩa trang với hơn 230 phần mộ. Với quyết tâm cao và sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng, thì Nghệ An phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc lấy mẫu tại 32 nghĩa trang trước cuối tháng 10 năm 2026, góp phần sớm xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và nhân dân cả nước.
1: Mỗi mẫu ADN được thu thập hôm nay là thêm một cơ hội để nối lại những cuộc đoàn tụ còn dang dở. Hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ vẫn còn nhiều khó khăn phía trước. Nhưng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng cùng những tiến bộ của khoa học, niềm hy vọng đưa các anh trở về đúng với tên tuổi, quê hương và vòng tay người thân đang ngày càng trở nên gần hơn.
0: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Quốc phòng toàn dân tháng 7 năm 2026 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hiệu Đức, Hoàng Anh, phát thanh viên Duy Anh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý sai phạm tại Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
1: Mô hình nuôi ếch khép kín của nông dân xã Quỳnh Anh cho thu nhập cao vừa ra hướng phát triển kinh tế nông nghiệp đầy triển vọng tại địa phương.
0: Nhiều công trình y tế khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng ở khu vực miền núi đã đang và sẽ tạo cơ hội cho người dân vùng biên được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
1: Khi khu vực công bắt đầu chọn người đứng đầu bằng việc thuê hiệu trưởng là nội dung được đề cập trong mục theo dòng thời sự.
0: Chính phủ Pháp đã trao trả 23 cổ vật khảo cổ cho Syria sau 15 năm lưu giữ, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hai nước.
1: Mục thông tin âm nhạc có ca khúc Cỏ non thành cổ, một sáng tác của nhạc sĩ Tân Huyền.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự sáng nay, thứ Bảy ngày 11 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương và lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Trọng tâm là ngăn chặn các hành vi buôn lậu, vận chuyển ma túy, vàng, ngoại tệ, thuốc lá thế hệ mới, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là thực phẩm, dược phẩm và thực phẩm chức năng. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa, hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống buôn lậu và hàng giả.
0: Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra về công tác quản lý tài chính, tài sản công, thực hiện dự án cổ phần hóa tại Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2021. Cơ quan thanh tra kiến nghị Thủ tướng giao làm rõ trách nhiệm các tập thể cá nhân có vi phạm, đồng thời yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kiểm điểm các đơn vị liên quan, tạm dừng việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh khi chưa được phê duyệt theo quy định. Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu Bộ rà soát xử lý các sai phạm trong công tác cổ phần hóa, thu hồi các khoản thu chi sai quy định, nộp ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, Bộ phải rà soát việc quản lý nguồn thu hơn 970 tỷ đồng từ hoạt động khai thác tài sản công để thực hiện nghĩa vụ với ngân sách theo quy định.
1: Tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới Việt Nam năm 2026, tập đoàn TH được vinh danh trong top 10 doanh nghiệp tiêu biểu nhận biểu trưng doanh nghiệp xanh Net Zero hành động. Danh hiệu ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng dụng công nghệ và giảm phát thải. Tập đoàn TH đã triển khai nhiều giải pháp như sử dụng năng lượng tái tạo, tối ưu hiệu quả sản xuất, tái chế chất thải thành phân bón hữu cơ và giảm sử dụng nhựa. Đến năm 2025, hệ thống điện mặt trời áp mái của tập đoàn đạt sản lượng hơn 14,7 triệu kWh, góp phần giảm hơn 9.700 tấn CO2 mỗi năm. Đây là sự ghi nhận của hành trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Với tư duy nhạy bén của một nông dân trẻ cùng cách làm bài bản khoa học, mô hình nuôi ếch khép kín của anh Hồ Quang Lực ở xã Quỳnh Anh bước đầu đã phát huy hiệu quả. Mô hình không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế nông nghiệp đầy triển vọng tại địa phương.
0: Trên diện tích 1.500 m2 mặt nước, anh Hồ Quang Lực đầu tư xây dựng 70 ô lồng lưới, mỗi ô rộng 15 m2. Trung bình mỗi lứa nuôi, anh thả khoảng 2.000 con giống trong từng ô. Sau gần 4 tháng chăm sóc, mỗi ô cho sản lượng đạt từ 4 đến 5 tạ ích thương phẩm khi xuất bán. Điểm nổi bật của mô hình là quy trình sản xuất khép kín, thay vì phụ thuộc vào nguồn giống bên ngoài. Anh Lực chủ động duy trì đàn 200 cặp ếch bố mẹ để tự sản xuất con giống. Cách làm này giúp giảm chi phí đầu vào, kiểm soát chặt chẽ chất lượng đàn nuôi.
2: Hiện tại thì là mình nuôi ếch được năm thứ tư rồi. Diện tích nuôi ở đấy là 1.500 một chốt. Tổng đàn nuôi một lần thả là 12 đến 15 vàng có. Còn thì mình nuôi con chiếu. Nghĩa là cử thú hết lửa này rồi bắt đầu đến lửa cả, rồi mình lại thả tiếp.
0: Trong suốt quá trình nuôi, yếu tố môi trường luôn được đặt lên hàng đầu. Định kỳ từ 2 đến 3 ngày, anh thay nước một lần. Bên cạnh đó, anh thường xuyên theo dõi để kịp thời phát hiện phòng ngừa các bệnh thường gặp. Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, đàn ếch luôn phát triển đồng đều, tăng trọng nhanh và tỷ lệ hao hụt thấp. Ông Đinh Văn Khang, một nông dân ở xã Quỳnh Sơn khi đến tham quan mô hình, cho biết.
3: Tôi là muốn với ếch, nuôi những cái ếch to của em. Nó dòng nước đẹp, ấn tượng thích cái mô hình để người ta nuôi như thế này.
0: Hiện mỗi lứa nuôi gia đình anh Lực xuất bán sản lượng đạt 5 tấn ếch thương phẩm, kích cỡ đạt mức 4 con 1 kg. Sau khi trừ các chi phí đầu tư, gia đình thu lãi từ 200 đến 500 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở nuôi ếch, anh còn thả khoảng 20.000 con cá rô đầu nhím ở khu vực xung quanh các ô nuôi để tận dụng thức ăn dư thừa để tăng thêm nguồn thu. Ông Trần Minh Chính, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Anh, đánh giá.
4: Trong những năm vừa qua, được sự quan tâm của nhà nước cũng như các cấp hội nông dân, bà con nông dân xã Quỳnh Anh đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả rất cao. Nổi bật như mô hình nuôi ếch của gia đình anh Hồ Quang Lực. Đây được đánh giá là một mô hình sản xuất hiệu quả cao, đầu tư vốn khoa học kỹ thuật. Trong thời gian sắp tới, hội nông dân xã sẽ xúc tiến thành lập tổ hợp nghề nghiệp nhằm giúp cho các hộ nuôi ếch có điều kiện hỗ trợ nhau về kỹ thuật, vốn, giống cũng như liên kết bao tiêu sản phẩm để giúp cho bà con nông dân có điều kiện phát triển các mô hình kinh tế ngày càng bền vững.
0: Từ tư duy sản xuất khoa học, mô hình của anh Lực đã chứng minh hiệu quả rõ nét cả về kinh tế lẫn tính bền vững. Đây không chỉ là hướng làm giàu của một hộ nông dân trẻ mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế triển vọng cho địa phương.
1: Thông tin thời tiết, hôm nay khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa Nghệ An sẽ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp. Ngoài ra, bà con ở các tỉnh miền núi Bắc Bộ cũng hết sức lưu ý. Mưa dồn dập trong khoảng thời gian ngắn cộng hưởng với các trận mưa liên tục trước đó làm gia tăng nguy cơ xảy ra lở đất, lũ quét. Từ chiều mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế cũng có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh cũng như ngập úng ở vùng trũng thấp. Còn trong ngày nắng trải dọc các tỉnh từ Nghệ An đến thành phố Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 34 độ, một vài nơi nắng nóng từ 35 đến 36 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối cũng tiếp tục có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to. Do vậy, nếu quý vị có kế hoạch vui chơi cuối tuần vào khoảng thời gian này cần lưu ý. Còn trước đó, cả hai khu vực đều có nắng với nhiệt độ hầu hết đều dưới 34 độ.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày trời nắng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa.

0: mưa, mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng, nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Các trường đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang lần lượt công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, giúp thí sinh lựa chọn ngành học và đăng ký nguyện vọng phù hợp. Trường Đại học Vinh công bố điểm sàn từ 15 đến 23 điểm tùy nhóm ngành, trong đó các ngành đào tạo giáo viên thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngành sư phạm toán có mức cao nhất là 23 điểm. Trường Đại học Y khoa Vinh dự kiến tuyển gần 1.400 chỉ tiêu, tiếp tục áp dụng nhiều phương thức xét tuyển, trong đó ngành y khoa không xét học bạ. Trường Đại học Nghệ An quy định ngưỡng đầu vào tối thiểu là 15 điểm, riêng các ngành sư phạm theo quy định chung. Các trường cũng lưu ý thí sinh cần theo dõi điều kiện xét tuyển, cân nhắc kết quả học tập và điểm thi để sắp xếp nguyện vọng phù hợp trước thời hạn đăng ký trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
0: Trong 30 năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong công tác dân số, góp phần cải thiện chỉ số phát triển con người, giảm suy dinh dưỡng, tử vong mẹ và trẻ em, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bình đẳng giới, phát triển bền vững. Tuy nhiên, nước ta đang đối mặt với nhiều thách thức như mức sinh giảm thấp, mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số, nguy cơ thiếu hụt lao động trong tương lai. Bên cạnh đó, tình trạng mang thai ở tuổi vị thành niên, tảo hôn tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chất lượng nguồn nhân lực vẫn là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm, giải quyết nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.
1: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết đơn vị đã sẵn sàng tham gia chiến dịch 500 ngày đêm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong giai đoạn đầu, đơn vị đảm nhận vận chuyển mẫu tại 10 tỉnh thành phố. Toàn bộ mẫu sinh phẩm được bảo quản niêm phong vận chuyển bằng hình thức chuyển phát nhanh siêu tốc, bảo đảm an toàn, bảo mật và khả năng truy xuất trong suốt hành trình. Dự kiến đến ngày 25 tháng 7, Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp nhận và vận chuyển hơn 77.700 mẫu. Bên cạnh đó, cán bộ đoàn viên thanh niên của đơn vị cũng tham gia hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tại các điểm lấy mẫu, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Giải vô địch trẻ judo quốc gia 2026 vừa khép lại tại Thanh Hóa với sự tham gia của gần 700 vận động viên đến từ 19 tỉnh thành phố và ngành. Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giành ngôi nhất toàn đoàn với 15 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 28 huy chương đồng, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của judo trẻ Việt Nam. Chủ nhà Thanh Hóa xếp thứ hai với 14 huy chương vàng, còn Bắc Ninh đứng thứ ba với 8 huy chương vàng. Giải đấu được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao, là dịp phát hiện tuyển chọn các vận động viên triển vọng bổ sung cho đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. Những cung đường đèo quanh co hiểm trở từ lâu đã trở thành trở ngại lớn đối với người dân vùng cao mỗi khi có người thân đau ốm. Không ít ca cấp cứu phải vượt hàng trăm km để xuống bệnh viện tuyến tỉnh. Trong nỗi lo từng phút từng giờ, có thể đánh mất giờ vàng cứu sống người bệnh. Thế nhưng hiện nay, với những công trình y tế mới đang lần lượt được xây dựng và đưa vào sử dụng ở Tương Dương hay sắp tới là trạm y tế Tam Quảng, trung tâm y tế Quế Phong, thì người dân vùng biên đang có thêm niềm tin về một tương lai được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
1: Hơn 20 năm chăm sóc mẹ mắc bệnh tiểu đường, anh Lộc Văn Du ở bản Hào, xã Ai Na không nhớ nổi đã bao nhiêu lần gia đình phải tất tả đưa mẹ xuống bệnh viện tuyến tỉnh mỗi khi bệnh chuyển nặng. Cùng với thường trực nỗi lo chậm mất giờ vàng, anh còn chịu áp lực vì các khoản chi phí gia tăng. Thế nhưng từ ngày khoa hồi sức cấp cứu mới của Trung tâm Y tế Tương Dương được đưa vào hoạt động, việc điều trị của mẹ anh đã thuận lợi hơn rất nhiều.
2: Dự là các thiết bị máy móc hiện đại, đội ngũ y bác sĩ rồi sắp tới lại có mở thêm phòng mổ thứ thì theo bản thân tôi cũng với mẹ cũng rất là vui mừng cũng như các bệnh nhân khác thôi. Vì nếu ta xuống dưới tỉnh thì thứ nhất là tốn kém chi phí gặp thứ nữa, đường đi xa nữa, dư ở tuyến trung tâm y tế ta có các thứ thì rất là yên tâm.
1: Không riêng gia đình anh Du, mà nhiều gia đình người bệnh cũng được hưởng lợi như vậy. Đó cũng là mục tiêu khi tỉnh Nghệ An liên tiếp được đầu tư nhiều công trình y tế ở vùng cao. Sau tòa nhà khám chữa bệnh trung tâm y tế Tương Dương với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng đã đưa vào sử dụng. Vào cuối năm ngoái, dự án xây dựng trung tâm y tế Quế Phong với tổng vốn đầu tư 90 tỷ đồng

0: quy mô 170 giường bệnh cũng đang được đẩy nhanh tiến độ với nhiều kỳ vọng của đội ngũ y tế và người dân. Bác sĩ Sầm Văn Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quế Phong cho biết.
1: Nói chung tâm lý của bệnh nhân mà mong muốn ai cũng muốn cơ sở vật chất ở đây xây dựng nhanh hơn từ nào tốt từ ấy và có mạng lưới y bác sĩ phục vụ tốt như bây giờ hoặc có thể phát triển tốt hơn nữa thì bệnh nhân với niềm tin bệnh tật đỡ và khỏi hẳn.
0: Là người dân địa phương, ông Lang Văn Liêm ở bản Tạ, xã Mường Quàng bày tỏ.
2: Trong thời gian tới thì nếu mà được một cái cơ sở nó khang trang hơn, rộng rãi hơn thì đơn vị cũng có cái định hướng là sẽ phát triển các khoa phòng thêm. Ví dụ như là tách những các cái khoa là cận lâm sàng là có chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm sẽ là tách ra hai khoa. Hoặc là phẫu thuật gây mê hồi sức, khoa ngoại sản, tách khoa và phát triển các khoa phòng và nâng các cái chất lượng chuyên môn lên.
0: Ngoài các trung tâm y tế thì nhiều trạm y tế mới do Bộ Công an vận động doanh nghiệp tài trợ cũng đang được khẩn trương hoàn thiện, dự kiến đưa vào sử dụng trong năm nay. Những công trình đó chính là lời cam kết về một hệ thống y tế ngày càng hiện đại, công bằng hơn cho người dân vùng cao. Để từ những bản làng nơi biên cương, mỗi người dân đều có cơ hội được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa bàn, không còn phải lo lắng vất vả với những hành trình dài vượt núi xuống tuyến dưới mỗi khi đau ốm, bệnh tật.
3: Theo dòng thời sự.
4: Theo dòng thời sự.
0: Đại học Quốc gia Hà Nội vừa ký hợp đồng thực hiện công việc của hiệu trưởng trường Đại học Y Dược đối với giáo sư Lê Ngọc Thành. Đây là trường hợp đầu tiên một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này theo Nghị định 235/2026 ngày 26 tháng 6 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Về hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, sự kiện lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận bởi cụm từ thuê hiệu trưởng. Và đáng chú ý hơn nữa, Nghị định 235 không chỉ được ban hành riêng cho lĩnh vực giáo dục. Về vấn đề này, tác giả Hoàng Văn Minh có bài phân tích sau đây. Mời quý thính giả cùng nghe.
5: Đây là nghị định về thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập cho phép ký hợp đồng đối với các vị trí làm quản lý với chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản trị doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu hoặc những người có trình độ chuyên môn cao phù hợp yêu cầu phát triển của đơn vị. Nói cách khác, cánh cửa thuê nhà quản lý không chỉ mở cho các trường đại học mà còn cho cả bệnh viện công, viện nghiên cứu, đơn vị khoa học, văn hóa, nghệ thuật và nhiều lĩnh vực sự nghiệp công lập khác. Lâu nay, việc lựa chọn người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chủ yếu gắn với quy trình bổ nhiệm. Cơ chế ấy có những ưu điểm nhất định trong công tác tổ chức cán bộ, nhưng cũng không ít lần bộc lộ hạn chế khi yêu cầu quản trị ngày càng cao, trong khi tiêu chí lựa chọn chưa phải lúc nào cũng theo kịp yêu cầu phát triển của từng đơn vị. Một trường đại học muốn nâng tầm nghiên cứu cần có người có tầm nhìn học thuật và khả năng quản trị hiện đại. Một bệnh viện tuyến cuối không chỉ cần bác sĩ giỏi, mà còn cần người điều hành được một hệ thống với hàng ngàn nhân viên, quản lý tài chính, đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ, hợp tác quốc tế. Một viện nghiên cứu muốn tạo ra những sản phẩm khoa học có giá trị cũng cần người có năng lực kết nối với nguồn lực và dẫn dắt đội ngũ. Nhưng không phải lúc nào những yêu cầu đó cũng gặp được nhau, cũng có thể có trong một cá nhân với cơ chế lựa chọn truyền thống. Vì vậy, Nghị định 235 mở ra cách tiếp cận mới đối với đội ngũ quản lý khu vực sự nghiệp công khi cho phép lựa chọn người phù hợp nhất để thực hiện nhiệm vụ thông qua hợp đồng gắn với trách nhiệm và kết quả. Tất nhiên, cơ chế mới không phải là lời giải cho mọi vấn đề. Một bản hợp đồng sẽ không tạo ra sự đổi mới nếu người đứng đầu không có đủ quyền hạn để thực hiện nhiệm vụ, nếu tiêu chí đánh giá thiếu minh bạch hoặc việc lựa chọn vẫn chưa thực sự dựa trên năng lực. Chính vì vậy, thành công của Nghị định 325 sẽ không được đo bằng số lượng đơn vị ký hợp đồng với người quản lý, mà bằng việc các đơn vị sự nghiệp công lập có thực sự hoạt động hiệu quả hơn, người dân có được thụ hưởng dịch vụ tốt hơn và những người tài có thêm cơ hội cống hiến cho khu vực công hay không. Việc Đại học Quốc gia Hà Nội, đơn vị đầu tiên áp dụng cơ chế ký hợp đồng thực hiện công việc của hiệu trưởng theo Nghị định 235, có thể xem là bước khởi đầu của một cách dùng người mới trong khu vực sự nghiệp công lập. Nếu được triển khai minh bạch, lựa chọn đúng người, đánh giá bằng kết quả công việc, cơ chế này sẽ không chỉ mang lại thay đổi cho một trường đại học, mà còn có thể mở

0: ra cơ hội đổi mới quản trị ở nhiều bệnh viện, viện nghiên cứu hay các đơn vị sự nghiệp công lập khác.
1: Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Thủ tướng Thái Lan Chavikarakul đã tạo ra khoảnh khắc thú vị khi ngẫu hứng trình diễn ca khúc My Way trong bữa trưa chính thức sau cuộc hội đàm song phương tại Malaysia, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đoạn video được chính trị gia Thái Lan đăng trên Facebook cho thấy trong khi ông Natutin đệm saxophone thì ông Anwar đang cất giọng hát. Màn trình diễn thể hiện tình bạn thân thiết giữa hai nhà lãnh đạo bất chấp chênh lệch tuổi tác. Theo truyền thông Thái Lan, tiết mục diễn ra sau cuộc hội đàm và họp báo chung tại văn phòng Thủ tướng Malaysia. Video nhanh chóng lan truyền với nhiều bình luận hài hước, trong đó có ý kiến đề xuất hai nhà lãnh đạo kết hợp cùng Thủ tướng Singapore để lập một ban nhạc. Thủ tướng Ung rất yêu âm nhạc. Ông nổi tiếng trên mạng xã hội khi thường xuyên lồng các bản nhạc vào video các hoạt động của mình.
0: Chính phủ Pháp đã trao trả 23 cổ vật khảo cổ cho Syria sau 15 năm lưu giữ, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ của hai nước. Những cổ vật này được Syria cho Viện Thế giới Ả Rập tại Paris mượn trưng bày từ năm 2011, nhưng không thể hồi hương do xung đột và quan hệ ngoại giao bị cắt đứt. Các hiện vật được đưa về Bảo tàng Quốc gia Syria gồm đồ đồng thời La Mã, phù điêu mộ cổ Palmyra có niên đại từ thế kỷ thứ 2, thứ 3, hiện vật thời Byzantine và Hồi giáo cùng bức tranh ghép nhiều màu từng trang trí đại giáo đường Umayyad ở Damascus. Giới chức Syria cho biết Pháp là quốc gia đầu tiên hợp tác với nước này trong chiến dịch thu hồi di sản văn hóa ở nước ngoài sau khi chính quyền mới lên nắm quyền. Hiện hàng nghìn cổ vật Syria bị cướp bóc trong chiến tranh vẫn lưu lạc khắp thế giới và việc đưa chúng trở về được dự báo sẽ cần rất nhiều thời gian.
1: Bảo tàng Binningen ở Rotterdam, Hà Lan đang tái hiện tác phẩm nghệ thuật ý niệm Sàn bơ đậu phộng của cố nghệ sĩ nổi tiếng pha cách Im Stipper sáng tạo vào năm 1969. 40 thùng với hơn 360 kg bơ đậu phộng tương đương nguyên liệu làm khoảng 15.000 chiếc sandwich đã được sử dụng để phủ kín một mặt sàn rộng 25m, dài 2cm bên trong phòng triển lãm. Hai nhân viên bảo tàng mất nhiều ngày để dùng dụng cụ chuyên dụng nhằm tạo bề mặt mịn và nhằm chán nhất có thể theo cầu đặc trưng của tác phẩm. Triển lãm độc đáo này được tạo ra để tưởng nhớ nghệ sĩ Schipper với những tác phẩm hài hước, phi truyền thống nhằm đặt câu hỏi về ý nghĩa của nghệ thuật. Triển lãm kéo dài 2 tháng mang đến cho du khách trải nghiệm đáng nhớ với mùi bơ đậu phộng lan tỏa khắp không gian bảo tàng. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vừa kích hoạt báo động đỏ để cấp cứu một người bệnh 56 tuổi đã bị đa chấn thương nghiêm trọng sau tai nạn. Người bệnh nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng, vỡ lũn hộp sọ, liệt tủy, tràn máu màng phổi cùng nhiều tổn thương khác. Ngay trong đêm, các ekip phẫu thuật thần kinh cột sống, chấn thương chỉnh hình và gây mê hồi sức đã hội chẩn, triển khai nhiều ca phẫu thuật đồng thời để xử trí các tổn thương. Theo các bác sĩ, việc phối hợp đa chuyên khoa và can thiệp kịp thời đã rút ngắn thời gian cấp cứu, nâng cao cơ hội sống và phục hồi cho người bệnh, đồng thời khẳng định năng lực triển khai kỹ thuật cao tại cơ sở Ninh Bình của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
0: Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Herbitech. Các tội danh sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định kế toán, rửa tiền. Theo cáo trạng, giai đoạn từ 2020 đến 2025, công ty đã sản xuất gần 13 triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tiêu thụ cho 35 khách hàng. Kết quả giám định xác định 87 lô sản phẩm của 67 loại là hàng giả, do nhiều thành phần chỉ đạt dưới 70% so với mức công bố. Cơ quan điều tra cũng xác định doanh nghiệp này lập hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu khoảng 190 tỷ đồng doanh thu. Tại tòa, bị cáo Phạm Vũ Khiêm thừa nhận có chỉ đạo thay đổi công thức lập hai sổ kế toán, nhưng đề nghị xem xét việc áp dụng quy định về hàng giả và không đồng ý với số doanh thu bị cáo buộc che giấu.
1: Công an thành phố Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng vừa phối hợp bắt giữ Nguyễn Sĩ Hảo sinh năm 1984, quê Hà Tĩnh, khi đối tượng làm thủ tục nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Hảo bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, tháng 1 năm 2020, Hảo bị cáo buộc trộm cắp dây điện của một công ty tại Đồng Nai để bán lấy tiền tiêu xài, sau đó xuất cảnh ra nước ngoài lao động. Tháng 11 năm 2024, Công an huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã đối tượng. Sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Sĩ Hảo đã được bàn giao cho Công an phường Nhân Trạch để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
2: âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc. Cò non thành cổ là sáng tác của nhạc sĩ Tân Huyền vào đầu năm 1990. Ca khúc được nhạc sĩ hoàn thành trong vòng một tuần. Ông viết trong chuyến đi thực tế đến Quảng Trị để lấy tư liệu viết về đề tài chiến tranh. Khi đứng trên mảnh đất mà nhiều chiến sĩ của ta đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, nhạc sĩ Tân Huyền ngước lên bầu trời vào xuân và như muốn thu hết vào tầm mắt mình khoảng trời trong xanh vời vợi ấy. Ca khúc chính là bản trường ca tái hiện lại thời kỳ chiến tranh hào hùng của cha ông trong công cuộc giành lại độc lập tự do. Mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Cò non thành cổ với sự thể hiện của ca sĩ Thái Bảo.

Chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ Bảy ngày 11 tháng 7, tức ngày 27 tháng 5 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm vụ đuối nước nghiêm trọng ở tỉnh Lâm Đồng khiến cho 5 học sinh tử vong. Chuyến bay đặc biệt đưa đoàn cán bộ chiến sĩ cứu hộ Việt Nam từ Venezuela về đến Hà Nội kết thúc sứ mệnh hỗ trợ nhân đạo khắc phục hậu quả động đất tại quốc gia Nam Mỹ, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia và hình ảnh đẹp của Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Từ 11 giờ trưa nay, Hồ Thủy Điện Hòa Bình sẽ mở một cửa xả đáy. Các địa phương hạ du chuẩn bị các phương án bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Trong phần tin thế giới, Mỹ với Iran chấp nhận dừng giao tranh tạo cơ hội cho các giải pháp đối thoại. Trong khi đó, hoạt động lưu thông qua biển Hormuz cũng đang từng bước được nối lại dù rất hạn chế. Liên minh châu Âu đạt đồng thuận tuyệt đối về giai đoạn mới cho tiến trình đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova, đánh dấu bước tiến trên hành trình gia nhập khối của hai quốc gia Đông Âu. Bây giờ là tin chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm liên quan vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Lâm Đông, tỉnh Lâm Đồng khiến cho 5 học sinh tử vong.
1: Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng khẩn trương hỗ trợ, thăm hỏi các gia đình có nạn nhân, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan trong việc không đảm bảo an toàn tại địa điểm xảy ra tai nạn. Các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm công điện số 40 về tăng cường phòng chống đuối nước cho trẻ em, rà soát khu vực có nguy cơ cao, đẩy mạnh tuyên truyền trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em và tăng cường trách nhiệm của gia đình trong quản lý, giám sát con em trong dịp nghỉ hè. Trước đó, sáng qua, 8 học sinh trường trung học cơ sở Nâm Tờ Đi rủ nhau đi tắm tại đập Đắp Pót. Trong số này có 5 em xuống nước và không may bị đuối nước tử vong. Các nạn nhân đều sinh năm 2015, cùng trú tại xã Nâm Nung.
0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, chuyến bay đưa lực lượng cứu hộ cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam từ Venezuela đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại nước bạn. Lễ đón đoàn được tổ chức ngay tại sân bay quốc tế Nội Bài dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
2: Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela gồm 124 thành viên thuộc lực lượng quân đội và công an cùng 10 chó nghiệp vụ tinh nhuệ và hàng chục tấn hàng hóa, trang thiết bị chuyên dụng. Khu vực nơi đoàn thực hiện nhiệm vụ là khu đô thị Playa Grande thuộc bang La Guaira, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với nhiều nhà cao tầng nằm trên sườn dốc bị đổ sập nghiêm trọng sau thảm họa động đất kép. Tính đến sáng ngày 9 tháng 7, đoàn Việt Nam đã tìm thấy, đưa ra khỏi những đống đổ nát 57 thi thể nạn nhân và bàn giao cho chính quyền nước sở tại. Cùng với đó, đoàn còn tiến hành khám, cấp thuốc phát miễn phí, tặng quà, hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản. Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết:
3: Thời tiết quá khắc nghiệt,

0: Venezuela thì rất là nắng, mà lúc cái thời điểm đó là các cái thi thể nó đã phát hủy hết rồi, mùi tử khí rất nồng nặc và anh em phải sử dụng các cái loại khẩu trang đeo lồng ghép vào để tác nghiệp ở trong đó. Nhưng mà vượt lên trên cái vất vả đấy, đoàn chúng ta đã làm hết tinh thần và trách nhiệm để đưa thi thể ra. Khi đưa thi thể ra, người dân người ta tiếp nhận rất cảm động. Chính cái cảm động đấy lại củng cố và tác động thêm cho cái tinh thần trách nhiệm của anh em trong đội cứu hộ cứu nạn của ta.
1: Những nỗ lực không ngừng của đoàn Việt Nam trong tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã được chính quyền và người dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao, tạo động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho đoàn thực hiện nhiệm vụ quốc tế, đồng thời thể hiện tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an cho biết.
2: Thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ tại Venezuela thì cảm nhận riêng cá nhân tôi thì đối với chính quyền nước sở tại và người dân nước sở tại, đầu tiên là họ rất ghi nhận về cái tinh thần làm việc và cái trách nhiệm của mình đối với lại các bạn. Thứ nhất là nhiều đoàn khác họ đến, mục đích của họ là chỉ để tìm kiếm sự sống, như mục đích của chúng ta là tìm kiếm cả sự sống và hỗ trợ người dân thực hiện cả công tác cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân đã mất. Cái đấy là được ở chính quyền người dân người ta sẽ ghi nhận.
1: Ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đoàn Việt Nam, chính phủ Venezuela đã trao huy chương anh hùng Venezuela hạng nhất tặng tập thể đoàn và huy chương anh hùng Venezuela hạng nhì tặng 124 thành viên. Đội chó nghiệp vụ của đoàn cứu hộ Việt Nam cũng đã được tặng huân chương công trạng phục vụ. Dự kiến 10 giờ sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ chủ trì lễ tuyên dương đoàn công tác tại Văn phòng Chính phủ.
3: Hôm qua tại Hà Nội, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam thay mặt Chính phủ Nhật Bản trao huân chương mặt trời mọc cho ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT. Đây là sự ghi nhận của Chính phủ Nhật Bản đối với những đóng góp của ông Trương Gia Bình trong thúc đẩy hợp tác công nghệ, phát triển nguồn nhân lực số và tăng cường kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản. Phóng viên Anh Thư đưa tin.
4: Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đánh giá cao những đóng góp nổi bật của ông Trương Gia Bình trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đặc biệt, ông là người tiên phong đưa FPT đầu tư và phát triển hoạt động kinh doanh quy mô lớn tại Nhật Bản, góp phần xây dựng và khẳng định thương hiệu doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trên thị trường này. Đại sứ Ito Naoki nhấn mạnh, những đóng góp của ông Trương Gia Bình và tập đoàn FPT đã góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực.
5: Tháng 5 năm nay, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae có chuyến thăm Việt Nam và hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng. Lãnh đạo hai nước đã thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, tăng cường kết nối giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Trong bối cảnh đó, nền tảng hợp tác mà ông Trương Gia Bình cùng tập đoàn FPT đã xây dựng trong hơn 2 thập kỷ qua được đánh giá là có ý nghĩa rất quan trọng.
4: Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Gia Bình chia sẻ, huân chương mặt trời mọc không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân ông, mà còn là sự ghi nhận dành cho nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên FPT và các đối tác Nhật Bản đã cùng vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.
3: Một sự kiện văn hóa rất đáng chú ý diễn ra tối qua tại Nhà hát Trương Vương, thành phố Đà Nẵng, đó là chương trình hòa nhạc giao hưởng Hữu nghị Trường Xuân do Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội, Học viện Nghệ thuật Quảng Tây và Hội nhạc sĩ Việt Nam phối hợp tổ chức. Phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung đưa tin.
6: Tác phẩm giao hưởng Hữu nghị Trường Xuân được sáng tác vào năm ngoái nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc Việt Nam. Đây không chỉ là một ca khúc ca ngợi tình hữu nghị mà còn là nhịp cầu nối quá khứ với tương lai, kết nối nghệ thuật với cảm xúc của nhân dân hai nước. Phát biểu tại đêm diễn, ông Hà Vĩ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam nhấn mạnh, việc nghệ sĩ hai nước cùng biểu diễn tại khu vực miền Trung Việt Nam là minh họa sinh động về giao lưu văn hóa giữa hai nước không ngừng được mở rộng. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết, chương trình giao hưởng hữu nghị Việt Nam Trung Quốc đã nhận được sự đón nhận của giới chuyên môn và công chúng yêu âm nhạc.
7: Đêm nhạc hôm nay chính là chứng minh hùng hồn cho sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc, một ngôn ngữ không cần biên giới. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng những giai điệu của tình hữu nghị Trường Xuân vang lên trong đêm nay sẽ tiếp tục là nhịp cầu bền vững kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, cùng nhau xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn cao điểm với sự chung sức của các cấp các ngành và đông đảo nhân dân trên cả nước. Và trong dòng chảy của chiến dịch đầy ý nghĩa ấy, tại tỉnh Gia Lai, lần đầu tiên nhiều cán bộ y tế, chiến sĩ dân quân và các cán bộ địa phương được giao một nhiệm vụ đặc biệt lấy mẫu ADN từ hải cốt liệt sĩ. Và từ những bỡ ngỡ ban đầu, họ đang cùng nhau góp sức vào hành trình đi tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc, để những cuộc đoàn tụ sau chiến tranh không còn chỉ là niềm mong mỏi. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
10: Từ sáng sớm, không khí tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ đã khẩn trương. Các tổ công tác quân đội, y tế và chính quyền địa phương phối hợp nhịp nhàng từ khai quật, lấy mẫu, ghi chép, số hóa, thông tin đến hoàn nguyên phần mộ. Mỗi thao tác đều được thực hiện cẩn trọng, tỉ mỉ để đảm bảo chất lượng mẫu phục vụ giám định ADN. Với hơn 1.500 phần mộ chưa xác định được danh tính, nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ là nơi có khối lượng công việc lớn nhất tỉnh Gia Lai. Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Trung tâm Y tế xã Đức Cơ chia sẻ, đối với nhiều cán bộ y tế, đây là lần đầu tiên thực hiện công việc đặc biệt này.
11: Lần đầu tiên đi lấy mẫu, lúc đầu cũng run, nhưng sau thì nó cũng hết đi, dần dần cũng quen. Ở đây thì bọn mình làm thì nên là nhiều lúc thì nắng mưa thì cũng anh em cũng cố gắng khắc phục để làm. Bên chỗ ban chỉ huy quân sự thì cũng tạo điều kiện có những cái lều ấy để làm, để cho anh em cùng làm.
10: Không chỉ lực lượng y tế, nhiều chiến sĩ dân quân địa phương cũng lần đầu tham gia nhiệm vụ đặc biệt này. Từ nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ ở phía Tây đến các nghĩa trang phía Đông tỉnh Gia Lai, những người lính trẻ đều chung một quyết tâm, làm hết sức mình để góp phần đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi và gia đình sau nhiều thập kỷ.
12: Công việc này chưa làm bao giờ, dù thời tiết nắng nóng, anh em vẫn nỗ lực đỡ cho các bác sớm trở về với gia đình. Khi mà đưa các bác lên thì những mẫu xương thời gian lâu mẫn màu xương đã không còn nguyên vẹn thì các anh em đã vô cùng xúc động, cố gắng hơn nữa để tìm càng nhiều di vật, càng nhiều mẫu xương để phục vụ cho công tác xác định ADN.
13: Em là thế hệ trẻ được sinh ra trong hòa bình, là cảm giác vinh dự và tự hào khi được đưa các bác lên, giúp các bác tìm được người thân một cách chu toàn và toàn quyền nhất. Chúng em là luôn sẵn sàng, quyết tâm hết sức để làm nó hoàn thiện nhất. Anh em thì rất là cố gắng.
10: Mỗi mẫu ADN được lấy hôm nay là thêm một tia hy vọng để một gia đình vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài hàng chục năm. Mỗi danh tính được xác định là thêm một người con của đất nước được trở về với gia đình, quê hương.
3: Chương trình sẽ được tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Chiều qua, tại buổi họp báo thường kỳ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, lãnh đạo Sở Quy hoạch và Kiến trúc khẳng định các thông tin về tra cứu quy hoạch đại lộ sông Hồng đang lan truyền trên mạng xã hội là không chính thống và chưa được kiểm chứng. Tin của phóng viên Huy Nam.
14: Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết, thành phố đang lấy ý kiến các bộ ngành và Thành ủy Hà Nội về đồ án quy hoạch khu phân khu sông Hồng. Các phương án liên quan đến đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ được lấy ý kiến công khai của người dân và chuyên gia trước khi hoàn thiện. Theo ông Tâm, những thông tin xuất hiện trên mạng có thể chỉ là các phương án nghiên cứu trong quá trình lập quy hoạch, không phải phương án đã được phê duyệt. Dự kiến đến cuối năm nay, Hà Nội sẽ cơ bản hoàn thành việc chuẩn hóa dữ liệu quy hoạch và công khai trên hệ thống thông tin của thành phố.
15: Sau khi quy hoạch tổng thể được duyệt thì chúng tôi phải chuẩn hóa lại cái hệ thống các cái quy hoạch cấp dưới, các cái quy hoạch phân khu, tiếp tục thẩm định những cái đồ án quy hoạch chi tiết của các cái dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Và như vậy cái cơ sở dữ liệu mà chuẩn hóa thì phải đến hết năm nay thì về cơ bản những cái hệ thống tầng bậc quy hoạch mới được chuẩn hóa về cơ sở dữ liệu và đưa vào cái hệ thống dùng chung của thành phố và sẽ được công khai trên các cái nền tảng của thành phố cũng như là của Sở Kiến trúc.
3: Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau hàng chục năm sống trong cảnh quy hoạch treo, hàng nghìn hộ dân tại những khu đất vàng giữa trung tâm thành phố đang đón nhận tin vui khi hàng loạt dự án chỉnh trang đô thị được tái khởi động. Những nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua không chỉ mở đường giải phóng nguồn lực đất đai, thay đổi diện mạo đô thị, mà còn mở ra cơ hội sang trang cho cuộc sống của người dân đã nhiều năm mòn mỏi chờ đợi. Ghi nhận của phóng viên Duy Phương tại khu vực Mã Lạng và bán đảo Bình Quế, Thanh Đa.
16: Khu Mã Lạng, phường Cầu Ông Lãnh thuộc quận 1 cũ, tồn tại

0: trước năm 1968, nhiều gia đình sinh sống qua 2 đến 3 thế hệ. Điều kiện sống tại khu vực này rất nhếch nhác nên thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương giải tỏa để chỉnh trang đô thị vào năm 2000. Sau hàng chục năm không triển khai, đến năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấm dứt chủ trương đầu tư khu Mã Lạng. Tháng 6 năm 2026, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua chủ trương chi hơn 16.300 tỷ đồng chỉnh trang khu Mã Lạng và khu chợ gà, chợ gạo, phường Bến Thành thuộc quận 1 cũ. Ông Trần Văn Chí, sinh sống tại khu Mã Lạng, bày tỏ phấn khởi vì dự án được khởi động lại, người dân tại đây sẽ có cuộc sống mới, bề mặt đô thị khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh sẽ khang trang, hiện đại hơn. Hiện cơ quan chức năng đang gần hoàn tất việc đo đạc, chưa tổ chức họp dân để phổ biến về mức giá đền bù, hỗ trợ. Người dân mong muốn có mức giá đủ để ổn định cuộc sống.
1: Giá đúng thì thôi, tại vì nhà mình có mấy mét thì tính, xong rồi mình hỗ trợ cho những người mà có chỗ rồi. Người ta lấy cái tiền đó, đó người ta sẽ đi, là một là người ta đi mướn nhà khác hoặc là người ta ở chỗ khác.
0: Không xa trung tâm thành phố, bán đảo Bình Quế, Thanh Đa thuộc quận Bình Thạnh cũ được quy hoạch làm khu đô thị từ năm 1992. Trải qua hàng chục năm không triển khai, đến năm 2010, thành phố có quyết định thu hồi, người dân tiếp tục cảnh sống tạm bợ. Tháng 6 năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua nghị quyết thu hồi đất để làm dự án, chính thức xóa treo cho khu vực này. Bà Lê Thị Bích Thủy mong muốn được hỗ trợ để ổn định cuộc sống vì lâu nay đã quen với công việc ở nơi cũ.
2: Cả vấn đề rồi hỏi chứ mình là nước rồi cái mình làm quen cũng hơi bị khó khăn. Nó thành thử mình cũng cầu mong làm sao cho nó tốt đẹp. Vậy là mình mừng rồi.
0: Theo kế hoạch, tại khu Bình Quế Thanh Đa, trước ngày 30 tháng 9 sẽ hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và trước ngày 31 tháng 10 năm 2026 sẽ giao toàn bộ mặt bằng cho nhà đầu tư để triển khai dự án. Còn tại khu Mã Lạng, chợ gà gạo, dự kiến quý 3 năm 2026 sẽ khởi công dự án, hoàn thành xây dựng trong quý 4 năm 2028 và đưa vào khai thác từ năm 2029. Ông Lê Thanh Tuấn, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, Ủy ban nhân dân phường Bến Thành cho biết, địa phương đang tiến hành khảo sát, kiểm đếm, rà soát thực tế để xây dựng phương án phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
3: Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố thì đang giao cho Ủy ban nhân dân phường Bến Thành và Ủy ban nhân dân phường Cộng Lãnh phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các nội dung liên quan tới công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư.
4: Phóng viên Nguyên Long đưa tin, tối qua Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành công điện yêu cầu công ty thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào lúc 11 giờ trưa nay. Trước thời điểm phát lệnh, mực nước thượng lưu hồ ở cao trình 104 m, lưu lượng nước về hồ đạt 4.377 m khối một giây. Để đảm bảo an toàn vùng hạ du, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi các tỉnh thành phố gồm Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình đề nghị thông báo ngay cho những người dân, doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trên sông, ven sông chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương theo dõi sát tình hình, kịp thời báo cáo và đề xuất phương án xử lý đối với các tình huống bất thường có thể phát sinh trong quá trình xả lũ. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trước những diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran, các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột leo thang đang được khẩn trương triển khai. Bước đầu thì hai bên đã chấp nhận dừng giao tranh tạo cơ hội cho các giải pháp đối thoại. Trong khi đó thì hoạt động lưu thông qua biển Hormuz cũng đang từng bước được nối lại dù vẫn rất hạn chế. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Nhiều quốc gia khu vực như Pakistan, Qatar, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út đã đồng loạt triển khai các biện pháp ngoại giao con thoi nhằm thuyết phục Mỹ và Iran dừng giao tranh, hạ nhiệt căng thẳng, mở đường cho biện pháp ngoại giao. Tuy nhiên, các nội dung trao đổi cụ thể không được đề cập. Trong khi đó, trên thực địa, trong khoảng 36 giờ qua, các bên chưa công bố bất kỳ báo cáo nào về hành vi thù địch mới tại khu vực. Tuy nhiên, căng thẳng thực tế vẫn được đánh giá ở mức cao và đụng độ có thể bùng phát trở lại bất kỳ thời điểm nào. Mặc dù vậy, một báo cáo do truyền hình TRT World của Thổ Nhĩ Kỳ công bố cho thấy, bất chấp căng thẳng Mỹ-Iran bùng phát, trong những ngày qua đã có ít nhất 5 tàu chở khí hóa lỏng đi qua eo biển Hormuz. 5 tàu này gồm có Gaznok Shanghai do công ty vận tải Hy Lạp Gaznok vận hành, cùng 4 tàu liên quan đến các tập đoàn năng lượng của Qatar.
4: 4 thượng nghị sĩ của Mỹ cho biết đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Donald Trump về một biên bản cập nhật của dự luật trừng phạt Nga, mở đường cho việc thúc đẩy văn bản này tại Quốc hội nhằm gia tăng sức ép buộc Nga phải tham gia đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
6: Trong tuyên bố chung, các thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, Lindsey Graham, Jenny Sen và Roger Wicker cho biết cả nhánh lập pháp và hành pháp của Mỹ đã thống nhất những nội dung cốt lõi của

0: lập trường chung để mở cụm chương 6 về đối ngoại. Theo kế hoạch, các thủ tục chính thức đối với từng quốc gia sẽ được tiến hành vào ngày 14 tháng 7 tới. Ủy ban châu Âu khẳng định cả Ukraine và Moldova đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để mở các cụm chương còn lại. Tuy nhiên, tiến trình gia nhập vẫn phụ thuộc chủ yếu vào sự đồng thuận chính trị của các nước thành viên EU.
1: Nắng nóng cực đoan tiếp tục khiến cho cháy rừng bùng phát dữ dội tại Pháp và Tây Ban Nha.
0: Tại Tây Ban Nha, một vụ cháy lớn ở tỉnh Almeria đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 8 người bị thương và nhiều người mất tích. Hơn 3.200 hectare rừng và đất nông nghiệp đã bị thiêu rụi. Trong khi đó, tại Pháp, hơn 25.000 hectare đất đã bị cháy từ đầu năm đến nay, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Hơn 10.000 người phải sơ tán tại một số khu vực gần biên giới Tây Ban Nha. Giới chức hai nước cảnh báo nguy cơ cháy rừng tiếp tục gia tăng trong những ngày tới, trong bối cảnh châu Âu đang hứng chịu những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều khu vực ở châu Âu đang phải oằn mình chống chọi với nắng nóng cực đoan và những đám cháy rừng dữ dội tại Pháp và Tây Ban Nha, thì thế giới thể thao lại đang bùng cháy theo một cách tích cực hơn. World Cup 2026 tiếp tục mang đến bầu không khí cuồng nhiệt với những cuộc so tài đỉnh cao thu hút sự quan tâm của hàng tỷ người hâm mộ trên toàn cầu.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Tây Ban Nha đã trở thành cái tên thứ hai có mặt ở bán kết World Cup 2026 sau khi đánh bại đội tuyển Bỉ với tỷ số 2-1 trong trận tứ kết diễn ra vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Chiến thắng này giúp cho đội tuyển Tây Ban Nha nối dài chuỗi trận ấn tượng tại World Cup 2026 và sẽ gặp đội tuyển Pháp ở bán kết. Trong khi đó, hành trình đáng khen của đội tuyển Bỉ đã kết thúc đầy tiếc nuối. Và có thể nói, vượt qua đội tuyển Bỉ giàu kinh nghiệm bằng bản lĩnh và chiều sâu đội hình, các cầu thủ Tây Ban Nha đang cho thấy hình ảnh của một ứng cử viên vô địch thực sự. Và khi những ngôi sao như là Lamine Yamal, Fabian Ruiz và đặc biệt là người hùng dự bị Mikel Merino liên tục tỏa sáng, Tây Ban Nha có thể đủ cơ sở để mơ về chức vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử. Và thưa quý vị, sức nóng World Cup giờ đây không chỉ còn được đo bằng những trận cầu nghẹt thở trên sân cỏ, mà còn thể hiện ở cơn sốt vé chưa từng có, khi mà cuộc đua đến ngôi vô địch bước vào giai đoạn quyết định và giá vé trận chung kết cũng đang tăng lên tới những con số khó tin, biến tấm vé vào sân cỏ trở thành món hàng xa xỉ bậc nhất của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cụ thể thì trên sàn bán chính thức của FIFA, một vé xem trận chung kết đang được chào bán với mức là gần 11,5 triệu đô la. Quý vị có tin nổi không ạ? Và dù đây mới chỉ là giá niêm yết và chưa có giao dịch thành công, ngay cả vé do FIFA trực tiếp phân phối cũng có giá từ 7.380 đô la đến 33.000 đô la, khiến cho giấc mơ được trực tiếp chứng kiến trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở nên xa vời với phần lớn người hâm mộ.
3: Dự báo thời tiết.
0: Hôm nay, các khu vực trên cả nước đều có mưa rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo các vùng. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa và thủ đô Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông.

0: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng phía đông cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu tỉnh Lâm Đồng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến cho 5 học sinh tử vong. Thủ tướng yêu cầu địa phương thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đồng thời rà soát, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp hè, nhất là tại các khu vực sông suối, ao hồ, không để xảy ra những vụ việc đau lòng tương tự. Chuyến bay đặc biệt đưa đoàn cán bộ chiến sĩ cứu hộ Việt Nam từ Venezuela đã hạ cánh an toàn tại Hà Nội, kết thúc sứ mệnh hỗ trợ nhân đạo và khắc phục hậu quả trận động đất tại quốc gia Nam Mỹ này. Trong thời gian làm nhiệm vụ, lực lượng cứu hộ Việt Nam đã tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân vùng thiên tai, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm quốc tế và hình ảnh đẹp của Việt Nam đối với bạn bè thế giới. Mỹ và Iran đã chấp nhận dừng các hoạt động giao tranh, mở ra cơ hội cho các giải pháp đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Và trong diễn biến liên quan, hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng của thế giới đang từng bước được nối lại, dù vẫn còn hạn chế. Các chuyên gia nhận định, việc giảm căng thẳng sẽ góp phần ổn định thị trường năng lượng và giảm nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Liên minh châu đã đạt được đồng thuận tuyệt đối về giai đoạn mới trong tiến trình đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình gia nhập EU của hai quốc gia Đông Âu, đồng thời thể hiện cam kết của khối trong việc mở rộng và tăng cường gắn kết khu vực. Tuy nhiên, quá trình đàm phán dự kiến vẫn còn nhiều thách thức trước khi hai nước có thể trở thành thành viên chính thức của EU. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thu Phương. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
9: Thế à?
10: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
9: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
10: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
12: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
11: đi. Mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 7.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba vừa diễn ra thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định biểu tượng của tình đoàn kết gắn bó thủy chung giữa quân đội và nhân dân hai nước. Sự kiện đối ngoại quốc phòng đặc biệt quan trọng này không chỉ góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị mà còn mở ra những chương mới trong hợp tác quốc phòng song phương. Chương trình sáng nay chúng tôi giới thiệu bài viết nhân sự kiện đặc biệt quan trọng này.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn Đại tá Đinh Tuấn Anh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 299, Quân đoàn 12 về những biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện công binh của đơn vị.
1: Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có phóng sự Đoàn Kinh tế Quốc phòng 717, Binh đoàn 16, An dân nơi vùng biên. Trước hết mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sau 2 ngày diễn ra, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 đã thành công tốt đẹp với các hoạt động ý nghĩa thắm tình hữu nghị tại tỉnh Bô Ly Khăm Say Lào và tỉnh Nghệ An Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Kham Liêng U Thạ Cai Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào chủ trì và tham dự các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu. Đề cập cụ thể nội dung và những dấu ấn nổi bật của giao lưu lần này, chúng tôi có bài viết ở phần sau của chương trình. Mời các đồng chí và các bạn chú ý đón nghe.
3: Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết chương trình Mẹ đỡ đầu giai đoạn 2021-2026, trao giải cuộc thi viết với chủ đề Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương trong phụ nữ quân đội. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
2: Triển khai từ năm 2021, chương trình Mẹ đỡ đầu được phụ nữ quân đội thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, gắn với các phong trào thi đua của phụ nữ quân đội, lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đến tháng 5 năm 2026, phụ nữ quân đội đã nhận nuôi, đỡ đầu, hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho 983 trẻ em mồ côi, trong đó nhận đỡ đầu 381 trẻ đến đủ 18 tuổi. Sau gần 2 tháng triển khai tham gia cuộc thi viết với chủ đề Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động trong toàn quốc, ban tổ chức đã lựa chọn 45 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 3 giải nhất, 5 giải nhì, 7 giải ba và 30 giải khuyến khích. Từ kết quả cuộc thi, Ban Phụ nữ Quân đội lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu tham dự cuộc thi cấp toàn quốc và đạt 6 trên 16 giải thưởng, gồm 1 giải ba, 2 giải khuyến khích và 3 giải chuyên đề.
3: Trong chiều ngày 10 tháng 7, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị đóng góp ý kiến xây dựng thông tư quy định về tổ chức và hoạt động Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2: Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu Ban Phụ nữ Quân đội, cơ quan thường trực xây dựng thông tư nghiêm túc tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của các đại biểu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo thông tư và thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ văn kiện trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành thông tư, bảo đảm đúng tiến độ kế hoạch đề ra.
3: Sáng ngày 10 tháng 7, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức lễ tưởng niệm các chuyên gia quân sự Cuba hy sinh cách đây 60 năm trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.
2: Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Tháng 7 năm 1966, Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba cử đoàn cán bộ quân sự cấp cao sang Việt Nam nghiên cứu, tìm hiểu về chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc Việt Nam. Ngày 19 tháng 7 năm 1966, khi đoàn thực hiện chuyến khảo sát thực tế công tác xây dựng thế trận và lực lượng phòng không tại một trận địa thuộc khu vực ngoại thành Hà Nội thì bị không quân Mỹ bất ngờ ập đến tập kích. 6 sĩ quan Cuba đã anh dũng hy sinh tại trận địa. Tường nghị quốc gia sự thật phát hành.
3: Máy bay mang số hiệu

0: N69 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam chở đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Trong ngày hôm nay, 11 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì lễ tuyên dương các thành viên của đoàn.
1: Trước đó, trưa ngày 9 tháng 7 giờ địa phương, tại bang La Guaira, đoàn công tác đã trao tặng chính quyền và nhân dân địa phương nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc men, lều bạt cùng 15.000 đô la Mỹ do toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đoàn tự nguyện đóng góp nhằm sẻ chia với những mất mát sau thảm họa động đất. Món quà thể hiện tình cảm, trách nhiệm và tinh thần tương thân tương ái của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Venezuela. Đại diện Venezuela xúc động trước nghĩa cử của đoàn công tác Việt Nam, trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã nhanh chóng cử lực lượng sang hỗ trợ cứu hộ cứu nạn, đồng thời dành những tình cảm chân thành, sẻ chia với nhân dân Venezuela trong thời điểm khó khăn nhất. Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela Andrea Corrado đã ra sân bay tiễn đoàn lên đường về nước trên chuyến bay VN69, chính thức khép lại chiến dịch hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.
0: Sáng ngày 10 tháng 7, các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh và phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ.
1: Trước đó, ngày 9 tháng 7, lực lượng quy tập đã chủ động mở rộng diện tích hố tìm kiếm gấp 3 lần so với ban đầu, phát hiện 5 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Tiếp tục tìm kiếm sáng ngày 10 tháng 7, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ mới. Ghi nhận tại hiện trường, các hài cốt được tìm thấy tại vị trí nằm gần đường đi dọc hồ nước, phía sau nhà truyền thống của công viên. Đáng chú ý, tại thực địa, có vị trí xuất hiện tới 3 hài cốt liệt sĩ nằm chồng lên nhau trong một lớp đất. Chi tiết này hoàn toàn trùng khớp với các tư liệu lịch sử và lời kể của nhân chứng về việc các chiến sĩ khi hy sinh được chôn cất thành nhiều lớp. Hiện nay, các cơ quan chức năng và lực lượng vũ trang địa phương đang tích cực khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm quy tập, bảo đảm sự tôn nghiêm và chu đáo nhất.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, trong hai ngày 9 và 10 tháng 7, tại cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An, Việt Nam và cửa khẩu Nậm On, tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào, đã diễn ra chương trình giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3. Đây là sự kiện chính trị đối ngoại quốc phòng mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và quân đội hai nước trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và cùng phát triển. Có mặt và trực tiếp theo dõi sự kiện quan trọng này, phóng viên Thanh Tuấn có bài viết sau. Chúng ta cùng nghe.
4: Các đồng chí và các bạn thân mến, nằm sâu giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, khu vực biên giới giữa tỉnh Nghệ An của Việt Nam và tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào những ngày tháng 7 này như một ngày hội lớn. Ngay từ sáng sớm, đồng bào các dân tộc hai bên biên giới trong trang phục truyền thống sặc sỡ, tay cầm cờ hoa, đã náo nức đổ về cửa khẩu để chờ đón một sự kiện đặc biệt, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 chính thức bắt đầu với lễ đón đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn sang tỉnh Bô Ly Khăm Say. Lễ đón do Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cay Sòn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào chủ trì. Ngay trên giải đất biên thùy, cái bắt tay siết chặt đầy ấm áp của hai người đứng đầu Bộ Quốc phòng như minh chứng cho tình đoàn kết vĩ đại, thủy chung giữa hai dân tộc, hai quân đội. Trong không khí thắm tình đồng chí, anh em, hai bộ trưởng đã thực hiện nghi thức chào, tô son cột mốc chủ quyền, cùng trồng cây hữu nghị và chụp ảnh lưu niệm, gửi gắm khát vọng về một đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
5: Uống có phong. Phong thôi.
4: Những âm thanh rộn rã này được ghi lại tại lễ khởi công công trình trạm phối hợp công tác của Đại đội Biên phòng 252 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Say. Đây là món quà ý nghĩa do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng, quy mô gồm tòa nhà văn phòng và hội trường 2 tầng, khu nhà nghỉ cho chiến sĩ, nhà ăn, kho hậu cần, sân luyện tập và võng gác, dự kiến hoàn thành vào tháng 11 năm 2027. Dự án thiết thực này vừa cải thiện điều kiện sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ bạn, vừa là biểu tượng của sự hợp tác, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Thiếu tá Alexei Mala, Phó trưởng phòng phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào chia sẻ.
6: Qua các hoạt động giao lưu, chúng tôi vừa tăng cường

0: được sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, vừa học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Đây là nền tảng quan trọng để cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.
1: Rời đại đội biên phòng 252, đoàn đại biểu quân sự cấp cao hai nước đã đến thăm tặng quà thầy và trò trường tiểu học Thông Nam Mun ở huyện Say Cham Phôn, tỉnh Bô Ly Kham Say. Ngôi trường nhỏ nằm nép mình bên cung đường Trường Sơn lịch sử do Tập đoàn Điện gió Trường Sơn của Việt Nam đầu tư xây dựng. Dù còn muôn vàn khó khăn với 8 thầy cô cắm bàn chăm lo cho 63 học sinh, nhưng nơi đây chưa bao giờ vắng tiếng cười. Tại đây, hai bộ trưởng đã trao tặng nhà trường nhiều phần quà ý nghĩa và trực tiếp trao 100 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, tiếp thêm động lực cho những mầm xanh tương lai của tình hữu nghị Việt-Lào. Cũng trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tới tham quan hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 700 người dân vùng biên tại trạm y tế Bản Xốp Tầng, huyện Say Cham Phôn. Để có được hoạt động này, lực lượng quân y hai bên đã khẩn trương khảo sát thực địa và hiệp đồng chặt chẽ. Dịp này, hai bộ trưởng đã trao tặng các trang thiết bị y tế hiện đại cho trạm và tặng 50 con bò giống cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện nhằm hỗ trợ sinh kế, giúp bà con xóa đói giảm nghèo. Phát biểu tại tiệc chiêu đãi do Bộ Quốc phòng Lào tổ chức, Đại tướng Khăm Liêng U Tha Cai Sòn khẳng định, một hệ hạt gạo cắn đôi cộng rau bẻ nửa giữa hai nước là hình mẫu độc nhất vô nhị trên thế giới.
2: Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam là truyền thống tốt đẹp và hiếm có trên thế giới, vừa là yếu tố quan trọng quyết thắng trong sự nghiệp cách mạng của hai nước, vừa là tài sản vô giá nhất của hai đảng, hai nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước chúng ta. Chúng ta sẽ quyết tâm gìn giữ và bảo vệ tài sản vô giá đó như chính con người của mắt mình và sẽ tiếp tục kiên định trong việc tăng cường vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam không ngừng phát triển. Tôi tin tưởng rằng giao lưu hữu nghị chúng ta lần này sẽ đóng góp to lớn vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai đảng, hai nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước ngày càng đơm hoa kết trái.
1: Khép lại các hoạt động trên đất bạn, không khí nghĩa tình tiếp tục dòng chảy khi đoàn di chuyển về bờ bên kia biên giới. Lễ đón Đại tướng Khăm Liêng U Tha Cai Sòn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Lào do Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì tại cửa khẩu Thanh Thủy, Nghệ An được tổ chức trang trọng. Sự gần gũi giữa những người lính chung dãy Trường Sơn đã xóa nhòa mọi ranh giới địa lý. Dòng người đứng kín hai bên đường vẫy cờ hoa chào đón đã phản ánh niềm tin, kỳ vọng của nhân dân vào một dải biên cương bình yên và hạnh phúc. Ông Lương Thanh Long, người dân xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
3: Đến tham dự thế này thì tôi rất là phấn khởi và thấy tự hào. Tôi đã từng là chiến đấu ở bên Lào và trở về địa phương thì tôi thấy là cái tình nghĩa Việt Lào ngày một thêm là gắn chặt. Và sau này về địa phương chúng tôi sẽ tuyên truyền bà con và hội viên hội cựu chiến binh phát huy cái truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ giữ vững an ninh trật tự nơi biên giới.
1: Sau nghi thức trồng cây hữu nghị tại cột mốc 460, hai bộ trưởng đã tới thăm động viên cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã phối hợp với đại đội biên phòng 252 phía bạn tổ chức 18 đợt tuần tra song phương với 268 lượt người tham gia, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế biên giới, làm thủ tục xuất nhập cảnh cho hơn 9.000 lượt người, 1.450 lượt phương tiện và gần 9.000 tấn hàng hóa, đồng thời duy trì nền nếp hội đàm định kỳ, giữ vững ổn định chính trị vùng biên. Trung tá Thái Văn Hoàng, Phó đồn trưởng đồn cửa khẩu Thanh Thủy cho biết.
4: Trong thời gian qua thì đồn phòng cửa khẩu Thanh Thủy nói riêng và cái lực lượng quản lý bảo vệ biên giới của bộ đội phòng tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý bảo vệ biên giới cửa khẩu của bản Lào trong công tác quản lý bảo vệ đường biên mốc quốc giới và quản lý cửa khẩu kiểm soát xuất cảnh cũng như là đấu tranh phòng chống tội phạm trên biên giới. Và trong cái dịp giao lưu lần này thì đây cũng là một cái cơ hội để hai lực lượng quản lý bảo vệ biên giới cửa khẩu của hai nước thắt chặt thêm cái tình đoàn kết cũng như là phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.
1: T Tiếp đó, hai bộ trưởng đã tới dự lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư giữa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, Nghệ An và bản Sốp Tầng, xã Nậm On, Bô Ly Khăm Say. Tại đây, người đứng đầu hai quân đội đã hòa cùng nhân dân trong không gian văn hóa biên cương với các trò chơi ném còn, bi sắt, nhảy sạp và múa lăm bông truyền thống, tham quan các gian hàng sản phẩm đặc trưng của địa phương và tiếp tục trao tặng bò giống cho các hộ nghèo. Chứng kiến không khí thắt chặt tình cảm này, chị Vi Thị Ngọc Bích, người dân xã Kim Bảng hào hứng nói:
5: Lần đầu tiên tôi được tham gia giao lưu hữu nghị biên giới giữa Việt Nam và Lào, thì tôi cảm thấy tình cảm của giữa hai nước rất là thắm thiết, và tôi rất hân hoan và phấn khởi được chứng kiến bộ trưởng giữa hai nước rất là đoàn kết. Qua cái buổi giao lưu này thì tôi kỳ vọng có thể là mở ra một cơ hội để hai bên giao lưu và hợp tác được nhiều hơn, rộng mở hơn.
1: Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, hai bộ trưởng cũng dự lễ khởi công trường mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây dựng. Công trình gồm hai dãy nhà 2 tầng với 13 phòng học và phòng chức năng hiện đại, vừa phục vụ chăm sóc thiếu nhi vùng biên, vừa làm nơi tránh trú bão lũ cho người dân khi thiên tai xảy ra. Cũng tại chương trình giao lưu ở Việt Nam, hai bộ trưởng đã tới dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người cùng với Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hàn và Hoàng thân Suvarnabhumi đặt nền móng cho tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào. Tại đây, hai bộ trưởng đã cùng trồng cây lưu niệm tại khuôn viên ngôi nhà sàn Lào, công trình biểu trưng cho tình cảm sâu nặng do chính phủ Lào xây tặng khu di tích nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điểm nhấn của giao lưu lần này là cuộc hội đàm cấp cao dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước. Hai bên khẳng định hợp tác quốc phòng tiếp tục là trụ cột đặc biệt quan trọng, đạt kết quả toàn diện trong nửa đầu năm qua. Đồng thời nhấn mạnh tầm chiến lược của tuyến kết nối cửa khẩu Thanh Thủy Nậm On trên cao tốc Hà Nội Viên Chăn tương lai, hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký hiệp ước hữu nghị vào năm 2027. Hai bộ trưởng thống nhất triển khai hiệu quả kế hoạch hợp tác năm 2026, trọng tâm vào giáo dục thế hệ trẻ, đẩy mạnh tuần tra chung, đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, nhân rộng mô hình kết nghĩa vùng biên và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương. Các đồng chí và các bạn thân mến, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3 đã khép lại, nhưng những cái bắt tay siết chặt, những công trình nghĩa tình và nụ cười rạng rỡ của quân nhân hai nước vùng biên Pô Ly Khăm Say và Nghệ An sẽ còn mãi. Thành công của cuộc giao lưu lần này đã đi vào chiều sâu thực chất, tạo xung lực mới vững chắc, làm dày thêm bức tường thành tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
6: Các đồng chí và các bạn thân mến, những năm qua, Lữ đoàn Công binh 299 Quân đoàn 12 đã có nhiều giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo hướng sát nhiệm vụ, sát thực tế chiến đấu, tích cực nghiên cứu ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm an toàn. Để hiểu rõ hơn về những cách làm sáng tạo cũng như kinh nghiệm nâng cao chất lượng huấn luyện của lữ đoàn, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đinh Tuấn Anh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 299. Chúng ta cùng theo dõi.
7: Vâng, thưa Đại tá Đinh Tuấn Anh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 299, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác huấn luyện cũng như là công tác đảm bảo công binh cho các nhiệm vụ, thì Lữ đoàn đã triển khai những cách làm mới nào trong việc xây dựng giáo án bài giảng, thao trường huấn luyện và đặc biệt là việc phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đội ngũ cán bộ ạ?
8: Đối với cái đơn vị công binh, cái giáo án và thao trường huấn luyện không thể làm theo cái lối mòn đơn giản mà phải sát với thực tế nhiệm vụ. Tôi lấy ví dụ như là trong cái quá trình thi công công trình chiến đấu thì căn cứ vào cái điều kiện địa chất thực tế, căn cứ vào cái nhiệm vụ thực tế thì đơn vị quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị tìm tòi ra những cái sáng kiến. Chuẩn bị huấn luyện đầu năm thì đơn vị đã có 26 cái sáng kiến, trong đó là có 4 cái sáng kiến để áp dụng vào thực tế quá trình xây dựng chiến đấu, để đảm làm sao mà từ cái sáng kiến đấy là để giảm công sức bộ đội. Song song đó thì lữ đoàn đặc biệt coi trọng cái công tác tập huấn cán bộ, bồi dưỡng cán bộ, quán triệt cái quan điểm là cán bộ là gốc của mọi công việc, nên là chúng tôi tập trung bồi dưỡng cái bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và phương pháp huấn luyện cho cái đội ngũ cán bộ, nhất là cái đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý và trực tiếp huấn luyện đối với bộ đội. Những nội dung thì chúng tôi thường đi sâu vào những cái vấn đề mới những cái vấn đề còn chưa thống nhất và các cái khâu yếu của những cái mặt trước. Đấy, từ đó là xây dựng cái phương pháp, xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện phù hợp với cái quân số, trang bị, phương tiện của đơn vị.
7: Vâng, đặc thù của bộ đội công binh là thường xuyên thực hiện nhiệm vụ trong môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cao. Vì vậy mà việc nghiên cứu ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật thì có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đồng chí có thể chia sẻ một vài sáng kiến tiêu biểu mà lữ đoàn đã triển khai để góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm an toàn cho bộ đội.
8: Như tôi đã nói là đơn vị cũng rất nhiều các cái sáng kiến cải tiến để đưa vào ứng dụng trong cái quá trình huấn luyện cũng như thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình chiến đấu và rà phá bom mìn vật nổ. Tôi lấy ví dụ như là thời gian vừa qua thì đơn vị có cái sáng kiến là cài đặt cảm ứng để báo cái độ rung chấn của đường hầm. Khi mà quá trình mà chúng ta thực hiện nhiệm vụ khoan nổ các cái đường hầm thì hàng ngày thì đơn vị có cái sáng kiến sử dụng cái máy báo rung chấn để phát hiện cái độ tách nứt các địa chất của đường hầm. Nên khi mà độ tách nứt địa chất đường hầm mà đạt đến cái độ cảm thấy là nguy hiểm thì nó sẽ báo trực tiếp cho người chỉ huy thông qua cái hệ thống bộ đàm, thông qua cái hệ thống máy điện thoại. Từ đó là đơn vị sẽ có kiểm tra kịp thời để khắc phục điểm mà có thể mất an toàn.
7: Vâng, bảo đảm an toàn thì cũng luôn là yêu cầu hàng đầu và quan trọng nhất trong huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của bộ đội công binh. Đồng chí Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 299 có thể chia sẻ cho thính giả rõ hơn về những cái giải pháp bảo đảm an toàn trong công tác huấn luyện cũng như là trong mọi hoạt động của đơn vị ạ?
8: Các đồng chí đã biết thì do cái đặc thù nhiệm vụ của bộ đội công binh thì thường xuyên là làm việc trong cái điều kiện địa hình rất là phức tạp, với nguy cơ mất an toàn rất cao. Chính vì vậy là lữ đoàn đã xác định huấn luyện là phải đi đôi với bảo đảm an toàn. Đấy, cán bộ có nắm chắc nội dung huấn luyện, có kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thì mới tổ chức đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn được. Nên là từ huấn luyện, thi công đến công trình chiến đấu đến xử lý bom mìn vật nổ đều được đơn vị tổ chức rất là chặt chẽ, đúng quy trình, có kiểm tra, có rút kinh nghiệm, quản lý chặt chẽ về bộ đội và phương tiện trong cái quá trình mà tổ chức mà huấn luyện cũng như là thực hiện nhiệm vụ. Lữ đoàn luôn tổ chức huấn luyện theo đúng cái phương châm như tôi đã nói là cơ bản, thiết thực, vững chắc. Đấy, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, nhất là các cái môn về huấn luyện về chuyên ngành để gắn với thực hiện nhiệm vụ. Lữ đoàn thường xuyên kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với cái nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ thực tế, thường xuyên tiếp xúc môi trường nguy hiểm. Nên trước tiên là đơn vị là thường xuyên mà tổ chức quán triệt huấn luyện các cái nội dung về lý thuyết và gắn với từ lý thuyết đó thì huấn luyện những cái nội dung về bảo đảm an toàn. Bảo đảm an toàn, đưa cái vấn đề cái khâu an toàn lên trước tiên, không để 1% nguy cơ mất an toàn mà vẫn tiến hành triển khai thực hiện nhiệm vụ.
7: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Đinh Tuấn Anh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 299 Quân đoàn 12 đã trả lời phỏng vấn của phát thanh Quân đội Nhân dân.
9: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
10: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, không chỉ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược, những năm qua, cán bộ công nhân viên và người lao động Đoàn Kinh tế Quốc phòng 717, Binh đoàn 16 còn trở thành điểm tựa của đồng bào vùng biên thông qua nhiều hoạt động thiết thực như tạo việc làm, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ sản xuất, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết quân dân. Với họ, học tập và làm theo Bác Hồ không nằm ở những khẩu hiệu xa vời mà hiện hữu trong từng mét đường bê tông, từng hàng cao su nhận khoán, là việc giúp người dân ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững, qua đó vun đắp thế trận lòng dân vững chắc, giữ bình yên nơi phên dậu của Tổ quốc. Phóng sự sau của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ phản ánh cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
11: Buổi sáng ở vùng biên Thiện Hưng bắt đầu bằng mùi cỏ mới cắt và những hàng cao su thẳng tắp nối nhau đến tận chân trời. Giữa màu xanh ấy, tiếng cười nói của công nhân, của người dân địa phương và cán bộ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 717 hòa vào nhau như một nhịp sống quen thuộc. Ít ai còn nhớ rằng hơn 20 năm trước, nơi đây là vùng đất đầy gian khó, đường xá cách trở, hạ tầng thiếu thốn, cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số bấp bênh, nhiều hộ dân quanh năm lo cái ăn cái mặc. Hành trình biến những vùng đất khó thành những vùng quê yên bình, ổn định ấy có dấu ấn bền bỉ của những người lính mang trên vai hai nhiệm vụ: phát triển kinh tế và giữ gìn biên cương. Mỗi ngày, Trung tá Lê Bá Tùng, đội trưởng đội sản xuất 1 cùng cán bộ công nhân viên của đơn vị có mặt từ rất sớm trên vườn cây. Công việc của họ không chỉ là chăm sóc, khai thác những diện tích cao su được giao, mà còn là đồng hành với người dân trong từng vụ mùa, từng khó khăn của cuộc sống.

0: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với cấp ủy và chính quyền nhân dân địa phương về cái việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt cái chủ trương của Đảng và cái chính sách pháp luật của nhà nước, hỗ trợ những cái ngày công giúp dân trong những cái thời điểm khó khăn. Đặc biệt thì đối với bà con nhân dân trong vùng dự án, khi người dân gặp khó khăn, nhất là vào mùa mưa bão hay thời điểm thu hoạch, anh em trong đơn vị cũng đều là chủ động phối hợp và giúp đỡ.
1: Anh Phạm Văn Hùng ở ấp Tân Phong, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai vẫn nhớ những ngày đầu gia đình chuyển về sinh sống. Khi ấy, đường đất lầy lội, việc làm bấp bênh, thu nhập không ổn định. Hôm nay, nhìn con đường bê tông dẫn vào ấp, những ngôi nhà mới mọc lên giữa màu xanh cao su và tiếng trẻ em ríu rít đến trường, anh bảo cuộc sống đã khác rất nhiều. Điều khiến anh xúc động nhất không chỉ là công việc ổn định mà còn là tình cảm giữa người dân với bộ đội.
2: Điều tôi thấy rõ nhất là tình cảm quân dân ở địa phương ngày càng gắn bó. Cán bộ, công nhân viên, người lao động của trung đoàn coi bà con như người thân trong gia đình. Còn người dân thì luôn tin tưởng, ủng hộ và phối hợp tốt với đơn vị. Đến nay thì đời sống của người dân trong vùng cũng từng bước ổn định hơn trước. Nhiều hộ đã có điều kiện phát triển kinh tế, con cái được học hành đầy đủ hơn.
1: Từ một vùng đất còn nhiều thiếu thốn khi mới thành lập năm 1999, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 717 từng bước xây dựng mô hình phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng trên địa bàn chiến lược. Theo Thượng tá Vũ Hữu Việt, Bí thư Đảng ủy đoàn, đơn vị đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư hạ tầng, lồng ghép dự án kinh tế quốc phòng với các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ưu tiên các công trình phục vụ di dân, giãn dân, phát triển sản xuất và ổn định đời sống nhân dân.
3: Đơn vị thì cũng đã huy động và kết hợp các cái nguồn vốn đầu tư tập trung có trọng điểm, kết hợp lồng ghép các hạng mục công trình thuộc dự án kinh tế quốc phòng với các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương nhằm đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn, trong đó ưu tiên đặc biệt cho các công trình quan trọng cấp thiết phục vụ cho di dân, giãn dân và phát triển sản xuất, tạo cái động lực cho phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược.
1: Song song với đó là các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ sản xuất, tuyên truyền để đồng bào hiểu rõ ý nghĩa của dự án, yên tâm nhận khoán, chăm sóc và khai thác vườn cây, gắn bó lâu dài với vùng đất mới. Đến nay, đoàn đang quản lý khai thác hơn 2.500 hectare cao su, đào tạo nghề cho trên 1.500 lao động, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho gần 1.000 lao động, trong đó có hơn 400 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả sản xuất mà còn cho thấy giá trị của một mô hình phát triển bền vững gắn với an sinh xã hội.

0: phòng 727, không chỉ in trên những cung đường tuần tra hay những nông trường lao động, mà còn hiện hữu trong từng mái nhà, từng con đường, từng đổi thay của vùng biên. Với họ, học tập và làm theo Bác là gần dân, trọng dân, hết lòng vì dân, là biến những lời dạy của Người thành hành động mỗi ngày để giúp dân xóa đói, giảm nghèo, dựng xây cuộc sống mới. Chính từ những việc làm bình dị ấy, thế trận lòng dân ngày càng bền chặt, trở thành điểm tựa để vùng biên phát triển ổn định, giữ vững chủ quyền và bình yên nơi phên dậu của Tổ quốc.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Phương Hằng, kỹ thuật viên Tuấn Anh, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
3: Thưa Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.